0: Men faktum är att sådana här monotona, långvariga ljud, det orsakar också skador med tiden.
1: Välkommen till Trädgården med Pernilla
2: och John.
1: En podd från Sveriges Radio.
3: Och här är P1 om en halvtimme. Juni 1944. De allierade styrkorna förbereder en massiv invasion av det nazi-ockuperade Europa. Soldater ska landsättas på stränderna i Normandie i norra Frankrike. Den 6 juni går anfallet i land. Dagen som ska bli känd som D-dagen. Krigskorrespondenten Marta Gellhorn vill vara där.
4: You are where it is happening and who you are talking to and seeing are the people to whom it is happening. And your duty is to describe this, to make this real.
3: Men kvinnliga reportrar tillåts inte följa med. Och dessutom blir hon blåst på uppdraget hon siktat in sig på av sin make, författaren Ernest Hemingway. Men hon, en av de mest orädda reportrarna under 1900-talet, hittar en egen väg.
4: The duty of a war correspondent is to say how war is.
3: Hon bevakade de flesta konflikter i världen som inträffade under hennes 60-åriga karriär. En kvinnlig pionjär som lyssnade på civila och skrev med en oöverträffad renhet. Och det finns de som önskar att hon var med oss nu, i vår tid. Det här är Bildningsbyrån av Marta Gellhorn. Jag heter Anna Maria Höglund.
2: Ingen annan skriver som hon. Det är många som försöker likna henne. Det är många som har skrivit i samma anda.
3: Författaren och journalisten Stig Hansén har skrivit böcker om Marta Gellhorn. Han har träffat henne och kan inte riktigt sluta läsa hennes texter.
2: Och jag tycker från början skrev hon rätt enkelt och sen skrev hon nästan enklare efter det. Liksom. Det är precis som så här inskrubbat kan en text vara.
5: Jag tycker liksom att det hon gjorde som journalist var rätt så enastående.
3: I 20 år har Mellanöstern-kommentatorn och reportern på TV4, Therese Christiansson, bevakat krig och konflikter runt om i världen. Hur blev Marta Gellhorn den unika reporter hon var? Hur lyckades hon förnya krigsjournalistiken? Och hur bar hon sig åt för att som enda kvinna bevaka den historiska landstigningen i Normandie? Vi tar det från början.
2: Hon föddes ju 1908 i St. Louis i Missouri. Och hennes pappa kommer från Tyskland, han är läkare. Hennes mamma är suffragett, slåss för kvinnornas jämlikhet och väldigt snabbt ute. Liksom. Och så har hon två bröder. De växer upp i en väldigt, liksom, vad vi skulle kalla, liberal anda. Det är första familjen som bjuder hem svarta och äter middag med dem. Och när hon börjar i skolan så börjar hon i nyöppnade skolor som liksom är väldigt öppna, där både tjejer och killar går och så.
3: Marta Gellhorn växer upp med respekt för människors olikheter och en känsla av att hon själv inte behöver backa undan. När hon är 18 år börjar hon på allvar ägna sig åt att skriva. Det är ett slags kall som vaknade redan när hon var barn.
2: När hon går i de där frisinnade skolorna så börjar hon pröva på att skriva en pjäs, hon börjar skriva dikter. Hon börjar skriva små reportage eller något sånt där. Så, men det är ingen lärare som har lett henne dit. Jag tror mer det betydelsefulla ligger i andan att det är möjligt. Jag prövar. Jag tänker inte stoppa för att någon inte uppmuntrar mig. Så hon har ju en väldigt stark drift i sig som är helt, som många vittnar om, som är extremt stark.
3: Så här beskriver Marta Gellhorn själv sin väg in i journalistiken.
5: 1930 var året. Jag övertalade Holland America Line att ge mig fri passage i styrvagn, då beskriven som tredje klass i utbyte mot en lysande artikel att använda i deras facktidning. 21 år gammal, med en resväska och ungefär $75 gav jag mig av till Paris, där jag inte kände någon. Ett glatt och självsäkert sandkorn i en enorm uppåtgående sandstorm. Jag hade besökt Paris 2 gånger tidigare och det var inte min drömstad. Men jag tänkte bli utrikeskorrespondent inom några veckor och Paris var den självklara platsen att starta min karriär på.
2: Jag tror att hon dras ut för att hon vill se världen. Så hon ger sig av

0: det också säger något om henne. Hon tar in på de skabbigaste av boenden som ingen liksom vanlig människa hade gjort. Men hon gör det.
1: Själv är hon alltid välklädd, slående snygg och självsäker. Men hon trivs i enkelheten. Med Paris som hemmahamn börjar hon resa till andra länder i Europa.
0: Alltså man kan ju läsa böcker och sådär, men liksom hon verkligen undersöker och frågar sig fram. Vad kostar mjölken? Vad kostar? Liksom. Så en extrem nyfikenhet plus ett slags hjärtat slår för dem som inte har det så bra i samhället.
1: Hon skriver för nyhetsbyrån United Press från Europa. Och efter några år kommer hon tillbaka till den stora depressionens USA. Miljontals människor är arbetslösa och fattiga efter börsraset 1929. President Roosevelt sjösätter det statliga reformprogrammet New Deal. Vägar och dammar ska byggas och nya jobb ska skapas. Det finns mycket att rapportera om även i hemlandet, inser Marta Gellhorn. Och hon har radikala och annorlunda idéer om hur hon ska ta sig fram.
0: Hon är ju rätt förslagen i den här meningen. Hon skriver till järnvägs, deras SJ. Kan jag få en gratis biljett om jag skriver om hur det är att åka tåg till olika städer? Så kommer hon till olika städer och intervjuar arbetare. Då kommer hon i kontakt med fackfolk som introducerar henne till Pod Roosevelt.
1: Presidentfrun Eleanor Roosevelt fattar tycke för Marta och uppmuntrar henne att fortsätta resa runt och beskriva hur det är landet.
0: Och då åker hon ut och gör det, men hon lägger ju aldrig fingrarna emellan. Hon liksom skriver som det, så att det blir också väldigt obekväma rapporter om hur facket sviker folk, hur arbetsgivare. Alltså, hon är aldrig rädd, den kvinnan. Hon är aldrig rädd, och inte för att vara orädd, utan bara för att ja, men så här ser sanningen ut, jag måste fram. Så här har folk i USA. Gör någonting åt det.
1: Marta är i början av sin karriär på väg uppåt. Och ett möte under en semesterresa till Key West i Florida ska påverka hennes framtid mer än hon anar. En kväll efter solnedgången går hon till baren Sloppy Joe's där alla hänger. Många blickar dras till Marta.
0: Och då står Hemingway där.
1: Hemingway är redan världskänd som författare och för sitt liv som en jagande, boxande, drickande, äventyrslysten alfahanne.
0: Han är ju gift, liksom. Men då börjar han liksom stöta på henne.
1: Som alla intresserade av omvärlden pratar de om Spanien. Inbördeskriget som började 1936 mellan nationalister och republikaner.
0: Och hon är ju klart tuff och håller honom undan och sådär. Men sen uppstår det ändå någonting och då kommer det fram, ska du ut i Spanien? Det ska jag med. Vi träffas i Spanien.
2: In July 1936, in the unofficial commencement of civil war, General Franco marched on Madrid. Men, women and boys armed themselves to defend the government under the command of General Miaja, whom both sides and the whole world...
1: Våren 1937 är Marta Gellhorn 28 år. Som vanligt går hon sin egen väg.
0: Då reser hon inte den tågvägen som alla andra åkte.
1: Hon vandrar ensam över gränsen från Andorra in i inbördeskriget Spanien.
0: Jag ska inte gå där på allfarvägarna, det ska jag se. Jag går min egen väg.
1: Hon har med sig en ryggsäck, en väska med några konserver, cigaretter, $50 i kontanter. Hon kan knappt säga någonting på spanska. När hon kommer till Madrid är Hemingway där.
0: Och då... Då börjar de ju få ett slags förhållande, så att säga.
1: Hemingway är korrespondent för North American Newspaper Alliance och Gellhorn har uppdrag för den amerikanska tidskriften Colliers. I över ett år skickar hon rapporter från skyttegravar och berättelser om skadade soldater på sjukhus. Men mest skriver hon om det som inte tagit så mycket plats i rapporteringen. Tillståndet och lidande hos civila.
3: Mamma, barn, fruar, änkor och alla de människorna runt omkring. På det sättet var hon ju oerhört fokuserad också på att hitta rätt människor.
1: Hon skriver om kvinnor i matköerna på gatorna som flyr från granater. Om skadade barn på sjukhus. På kvällarna dricker hon och Hemingway dålig sprit på barer och diskuterar det som händer i landet. I Spanien blir Marta Gellhorn övertygad antifascist och hon fördjupar sitt sätt att skildra krigets konsekvenser.

0: konsekvenser för vanliga människor.
1: Alltså hur hårt det slår, hur skitet det är liksom.
0: Utrikeskorrespondenten Therese Christiansson.
1: För mig är det det som är att vara krigskorrespondent. Långt ifrån den här lite klyschiga krigsromantiken och frontlinjerna och allt det där. Det ska också berättas givetvis, så det händer otroligt mycket saker där. Och på den politiska nivån måste man också berätta om. Men liksom, vad ska man säga, kroppen av kriget är ju människorna som drabbas. Och det tycker jag är det viktigaste uppdraget som krigskorrespondent har, det är att berätta om dem.
0: Med kallt öga och varmt hjärta tar Marta in det hon möter i Spanien. Det är där hon hittar sin röst.
2: I Barcelona var det idealiskt bombningsväder. Caféerna utanför Ramblan var fullsatta. Det fanns just inte mycket att dricka. Ett sött kolsyrat gift som kallades apelsinläsk och en vidrig vätska som skulle föreställa sherry. Det fanns självfallet ingenting att äta. Alla satt ute och njöt av den kyliga eftermiddagssolen. Några bombplan hade inte flugit över på minst 2 timmar. Blomsterförsäljarnas stånd på promenaden var ljusa och vackra.
3: Alla blommor är slut, senores. De gick åt till begravningarna av de som dog i flyganfallet 11:00. Stackars människor.
1: Jag tycker om hennes sätt att skriva, förmedla de här rösterna som hon möter. Och det jag framförallt tycker om det är att det är ganska rått. Alltså. Det är inte så, jag gillar att hon inte är någon krigsromantiker och det är inte så mycket solnedgångar och liksom så. Utan det är rätt rakt på. Så jag gillar den sättet, alltså, det här, hennes sätt att skriva.
4: Hennes stil, jag skulle säga att den är extremt rentvättad. Väldigt lite pynt. Väldigt så här är det. Häng med mig, jag håller dig i handen. Rätt icke-litterär i den meningen att det är inte så mycket liksom fina liknelser eller metaforer och sånt, utan det är ett rakt skrivande. Hon är ju 3 hästlängder bättre än Hemingway när det gäller att skriva om krig och sådär. Det är ju svårt för honom, den stora giganten, liksom, att ha en förälskelse i någon som liksom överglänsar honom.
0: Men de gifter sig. Ett äktenskap mellan flinta och stål, skriver en reporter efter bröllopet. Marta är minst lika hårdkokt som Hemingway. Från första början är hon tydlig med att hon inte ska bli en fotnot i någon annans liv. De har sin bas på Kuba, ett hus utanför Havana. Hemingway är den som är där mest och skriver sina böcker. Marta reser runt i världen. Hon rapporterar om Hitlers framfart i Tyskland. Hon är bland annat i Tjeckoslovakien när de förlorar Sudetlandet 1938. I Finland under vinterkriget 39. Hon är på plats när Japan attackerar Hongkong 41. När hon ger sig av till italienska fronten 1900. Är du krigskorrespondent? Kriget rasar i Europa och äktenskapet knaka.
5: The Nazis are jittery. They want to know the very worst way. When this invasion is really going to come, they may be trying to find out.
0: Våren 1944 samlas hundratusentals allierade soldater i södra England för att förbereda historiens största landstigning. Trupper lastas på fartyg som ska gå mot Normandie på franska kusten för att öppna en västfront och försöka befria Västeuropa och besegra Nazityskland. Martas plan är att åka dit och rapportera.
4: Och då ska hon göra det för Colliers, så det är ju hennes stora grej.
0: Men hennes make Hemingway vet inte riktigt hur han ska komma dit.
4: Och då ringer han till Colliers, vill inte heller att jag ska göra det. Och då är han ju jättestor, så de kan inte säga nej till honom. Och då blir det ju ett jävla liv. Då ska han ju stoppa henne. Han snor ju ett jobb från henne som hon skulle göra.
0: Marta blir rasande. Hon ansöker hos brittiska regeringen om att få följa landstigningen som frilansjournalist. Det blir nej. Inga kvinnliga reportrar är tillåtna. Men hon ger sig inte. Hon tar sig till England, sätter sig i en bil och kör söderut.
4: Och sen så där går hon på ett krigsskepp. För hon ser att det är en massa sjuksköterskor och sjukpersonal som ska åka över med det där skeppet.
0: Hon kommer över sjukvårdskläder, presenterar sig som sjuksköterska, går på båten, registrerar vad som finns och händer och gömmer sig med en flaska whisky på en toalett.

0: Jag räknar. 422 kojer och en operationssal som aldrig används. Plasmaflaskor, medicinlådor, bandage, fartyget i vitt. 6 sjuksköterskor, alla från USA, inte ens färdigutbildade. De trodde att de skulle arbeta på lasarettståg. Ingen av dem har varit på ett lasarettsfartyg. Nu är vi alla på väg över Engelska kanalen. De 2 lasarettsfartygen som försökte ta sig över före oss gick på minor.
1: Fartyget går mot Ohama Beach, den av Normandies stränder där det tyska motståndet är som allra hårdast. Det blir ett blodbad uppe bland vågorna i vattnet.
2: Det är ju extremt händelserik ankomst i Normandie.
3: This is the BBC Home Service. D-Day has come. Early this morning the Allies began the assault on the northwestern face of Hitler's...
1: När båten anländer den gråa regniga D-dagen, 6 juni 1944, är Marta Gellhorn den enda kvinnliga korrespondenten på plats. Hon kommer före Hemingway. Hon ger sårade mat, sprättar loss deras uniformer, bär i land skadade och döda soldater på bår.
2: Hon beskriver det ju väldigt noggrant. Hur mycket blod hade de, hur många sprang i korridorerna. Allt det där kommer vi väldigt, väldigt nära. Sen går hon i land ju.
1: Och skeppet hon kommit med åker tillbaka över kanalen till England. I de 422 kojplatserna ligger döda eller sårade soldater. Ett fartyg lastat med smärta, skriver Marta Gellhorn i Colliers, som nu tog in hennes texter trots att de gett akkrediteringen till Hemingway.
2: Och sen fortsätter hon sin resa genom Europa.
1: Marta Gellhorn lämnar Normandie med en vilja att fortsätta beskriva krigets fasor. Nu är hennes mål att ta sig in i koncentrationslägret Dachau nära München. Det första koncentrationslägret som upprättades i Tyskland efter att nazistpartiet tog makten. Där är politiska motståndare, romer och judar, fångar. Hemingway, som försökte blåsa henne på bevakningen av landstigningen i Normandie, är hon rätt trött på vid det här laget. Hon pratar varken med honom eller om honom.
2: Det är ju en stor grej i deras uppgörelse att han liksom lurar, snor på hennes jobb. Så, återigen, han hade ju svårt för folk som överglänste honom. Liksom, och det gjorde hon där.
1: Krig var Marta Gellhorns vardag. Det är inte många korrespondenter som har bevakat så många konflikter som hon. Kommit till en ny plats, letat sig fram till det som ska berättas och avskärmat sig från bruset. Mellanöstern-kommentatorn och reportern Therese Christiansson vet hur det kan vara.
4: Det är det första du gör, det gäller säkert även Marta Gellhorn och hennes andra kollegor på den tiden, det är ju att liksom försöka ett, se till, förstå vad som är farorna och hoten mot ditt arbete och försöka göra ditt arbete ändå. Det är ju liksom, annars kommer du ingen vart. Efter det så behöver du ta in alla känslor och lukter och syner och miljön. Och det gör man nästan som i en bubbla. Alltså du går in i den och isolerar dig från allt annat som brusar. Det är en fullständig känsla av närvaro som är rätt så unikt för att bevaka krig. Du måste ju liksom avskärma dig lite från känslor som är rationellt, alltså logiska känslor och rädslor och så. Och det är ju ingenting som man bestämmer sig för att göra, utan det bara gör man. Och blir liksom lite som en fjärrstyrd, jag vet inte, något som ska ha den där storyn. Liksom. Och då ser du till att få den. Och då måste du isolera dig från, ja, men det jag kallar bruset.
1: 29 april 1945, samma dag som koncentrationslägret Dachau befrias av allierade trupper, kommer Marta Gellhorn dit. Hon säger senare i en intervju att den organiserade grymheten är det svåraste hon upplevt.
5: For me the worst of everything was Dachau. The concentration camp was much worse than anything I'd ever seen in war.
6: Why was that?
5: Because it was organized reduction of human beings to skeletal shapes. It was planned and repeated and steady cruelty.
2: Nej, men hon beskriver det precis så naket som det är. Alltså

0: aldrig några övertoner och sånt, för det behövs inte det. Hon beskriver hur det är att öppna grindarna och komma in där. Det är ju helvete på jorden. Och där finns ju flera av hennes mest berömda formuleringar, sådana som citeras om och om igen. Det är från det skrivandet i Dacha. För där ser hon grejer som jag tror inte andra ser. Eller de kan inte uttrycka. De kan åtminstone inte få oss att känna det vi känner.
1: Innanför taggtråden och elstängslet satt benranglen i solen och synade sina kroppar på jakt efter löss. Det är omöjligt att uppskatta deras ålder. Ansiktsdragen är utraderade. Alla ser likadana ut och har ni tur behöver ni aldrig någonsin se något liknande.
0: Det finns inte ett uns av spekulation i det eller liksom något tårdrypande. Det är bara helt rakt och man är ju helt knäckt när man har läst den. Och jag tror också att det är något i hennes hållning på liksom kring livet. Hon är aldrig sentimental. Hon tycker aldrig synd om sig själv. Hon tycker hon bara kräver att liksom av skrivande, av resande, av livet liksom att det ska vara rakt, att det ska vara precis som det är. Liksom vi går in i någon kall korridor och vi kom knappt ut därifrån. Liksom. Det är något väldigt märkligt med henne.
2: Efter kriget, när Marta är 40 år, bestämmer hon sig för att adoptera ett barn. Hon besöker barnhem i Italien och våndas. Hon skriver till en vän att hon åker runt och tittar på barn som om hon letar efter kött i en butik.
0: Alltså hon ägnar rätt lång tid att åka omkring i Italien på olika barnhem som ju är fruktansvärt. Det är ju hemskt att bara läsa de skildringarna hur de har de barnhem. Så träffar hon till slut, kommer hon till slut till ett barnhem där det är en liten unge som fångar hennes blick och så blir det han. Så blir det ett liv med oro för honom med, för att hon är ju ensam. Och så det är besvärligt föräldraskap som hon har framför sig. Så hon ägnar mycket tid i livet och oroar sig för honom också.
2: Hon vill ha en pappa till sin son. Ungefär ett decennium efter att hon lämnat Hemingway träffar hon Tom Matthews. Han är redaktör på Time Magazine. Det blir inte bra. Hon vill bara skriva och resa. Hon berättar i ett brev till sin mamma.
1: Jag tror att det är bäst att gifta mig med honom. Jag älskar inte honom, men när jag brukar bli kär går det alltid dåligt. Han är en bra vän och det räcker långt. Allt runt mig är så rörigt. Det här livet är inte mitt jobb och jag sköter inte bra och som en följd av det är jag aldrig riktigt lycklig. Ja, det är hemskt att säga det. Jag var förmodligen aldrig gjord för att bli mamma. Jag undrar vem jag blivit. Jag känner mig 10 år äldre än Gud.
2: Marta Gell, hon vill vara där konflikterna är. Sonen är hos släktingar och på internatskola. Marta reser och skriver romaner och noveller och reportage. Hon bevakar sexdagarskriget i Mellanöstern i juni 1967. Och från Vietnamkriget skriver hon artiklar om hur kriget drabbar de civila. Hon besöker barnhem, flyktingläger och sjukhus och beskriver noggrant vad de amerikanska napalmbomberna gör med barnen. Hon får vända sig till den brittiska tidningen The Guardian för att få dem publicerade. Amerikanska medier ansåg att hennes reportageserie var för stark. Sen är hon tyst i ungefär 10 år.
0: Så att det är väldigt upp och ner i hennes skrivande. Ibland ska hon skriva någon roman och novellsamling. Och det är när hon inte kan resa mer. Det är då hon börjar tycka att livet är tungt.
3: Hon har ju uttryckt det på olika sätt och jag tror många håller med att bevaka krig är ganska lätt. Men det är jäkligt svårt att inte bevaka krig. Så. Alltså har man väl gjort det och känner liksom ärligheten i den rapporteringen, för den är så otroligt närvarande och rakt på, så är det svårt att se att det pågår konflikter dit du inte kan ta det, därför att ja, det är jättetungt.
2: På 80-talet bor Marta Gellon i England, i Kenya och i Wales. Hon kommer tillbaka som skribent. Som 70-årig reporter täcker hon inbördeskrigen i Centralamerika. När hon närmar sig 80 har hon trappat ner men lyckats bevaka USAs invasion av Panama 1989. Hon säger att hon är för gammal för att bevaka krigen i Balkan. Men hon tar sig till Brasilien 1995 och rapporterar om fattigdomen där för tidskriften Granta. Då är hon 87 år och har genomgått en misslyckad operation för gråstarr. Sina sista år bor hon i London. Då får Stig Hansén efter enträgna försök en intervju med henne. Hon är fortfarande skarp och lite barsk.
0: Då har hon ju lagt av att skriva. Då är det ju bara några år kvar tills hon ska dö. Hon tycker att det är jobbigt att hon inte kan läsa, att hon inte kan resa. Och det är kanske därför hon blir mer och mer kärv liksom i sin syn på livet, i sin syn på vad hon har åstadkommit. Hon tycker inte att hon har skrivit något speciellt. Hon tycker bara att ja, jag skrev och skrev det jag såg. Ja, det var en väldigt fin dag. Det var en fin dag.
2: När Marta Gellhorn är 90 år drabbas hon av en obotlig cancer. Med sin mammas långdragna döende i minnet bestämmer hon sig för att ta sitt liv genom att svälja en kapsel cyanid. Hennes redaktör på tidskriften Granta beskriver henne. Hon var nästan 90, rökte som en skorsten, drack som en fisk och långt upp i 80-årsåldern med sina höga kindben kunde hon flirta lika lätt som kvinnor 50 år yngre.
0: Tiden har visat att hon är något alldeles speciellt. Men jag läser ju fortfarande henne och kan läsa om hennes reportage precis som de skrevs i morse. Liksom.
3: Jag önskar att hon fanns just nu och kunde vara en ledstjärna för oss alla, för att, som hon har varit rent historiskt. Vi står inför en sån oerhört svår tid när vi inte kommer in på många ställen. Jag undrar så hur Martha Gellhorn hade tacklat detta problem. Så att jag tycker att hennes mod och förnulighet hade behövts.
2: Du har lyssnat på Bildningsbyrån. Jag som har gjort det här avsnittet heter Anna-Maria Höglund. Producent var Sofia Embrén, ljudmix Kalle Nilsson och uppläsare Lotta Grutt. På UR Play och andra poddplattformar finns mängder av avsnitt av Bildningsbyrån för dig som vill lyssna mer. Och om du vill, skriv gärna till oss på bildningsbyran@ur.se.
4: Det här är ett program från UR.
5: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
6: Och det är så långt kvar.
7: Dina favoriter.
8: We have to tell our stories.
7: Från Kunskapskanalen.
8: Fabulous.
7: Finns på UR Play.
9: It looks like another planet.
10: And it gets your imagination going.
7: Upptäck mer och förstå mer.
11: Där satt den!
7: På UR Play.
12: Nu kör vi.
13: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
14: Mental förberedelse för allvarligare kriser eller krig. Vad handlar det främst om, tycker du?
15: Det handlar främst om att vara beredd att någonting kan hända. Och vi vet ju att kriser finns i världen och de kommer att inträffa i våra liv och i världen. Kriser är en del av livet. Vi kommer gå igenom skilsmässor, vi kommer att gå igenom arbetsbyten, vi kommer ibland att få sparken, vi kommer att vara utsatt för olyckor. Och ibland så inträffar det katastrofer, större skogsbränder, översvämningar, katastrofer eller till och med krig. Och när de händer så är det aldrig trevligt. Det är en otrevlig upplevelse, det är oftast i viss mån oväntat. Men vi är också väldigt duktiga på att hantera dem. Och att ha en mental förberedelse är att inte vara beredd på allt, utan en inställning och mental förberedelse att någonting kan hända. Och att ha tänkt igenom, vad gör jag då och hur kan jag förbereda mig här och nu i mitt vardagliga liv?
14: Men om vi då jämför mental förberedelse med praktiska förberedelser, vad är den stora skillnaden där, tycker du?
15: Den praktiska förberedelsen ska ju i grunden utgå från det jag gör till vardags. Alltså livet kommer att fortsätta så normalt som möjligt, även i katastrofer och krig. Jag ska inte göra något annat. Men den mentala förberedelsen är ofta svårare därför att den handlar om att hantera ett visst mått av osäkerhet, att jag inte alltid kan förutsäga allting och att ställa en del djupare frågor, vem är jag i såna här svårare situationer, och det är ofta svårare än att köpa en krislåda, och därför så tenderar vi ibland att bortprioritera det.
16: I hjärnan
13: på Louise Epstein. Nytt avsnitt varje söndag morgon i Sveriges Radio-appen och i P1 halv 8 på morgonen.
6: Nu, trädgården med Pernilla och John.
9: Hallå, Pernilla. Pernilla, jag står bakom dig. Hallå, Pernilla.
12: Du skrämmer ihjäl mig.
9: Det blir så mycket ljud, vad du håller på. Och så, vem är det som låter där bort? Ah,
12: jag vet inte riktigt. Men det är en sån dag idag. Det är lite ljudmässigt här ute. Välkommen hem till mig.
9: Tack.
12: Men faktiskt ett perfekt intro med tanke på att vi ska prata om ljud i trädgården idag. Både sånt som vi inte vill ha och sådana ljud som vi bara älskar att lyssna till.
6: Välkommen till Trädgården med Pernilla
16: och John.
6: En podd från Sveriges Radio.
12: Jag vet faktiskt inte vad det där ljudet är, John. Men det är nya ägare till den lilla affären här borta. Och de håller på att bygga om. Så det kan hända att det är det.
9: Ja, nu har vi flygplan från Kastrup.
12: Ja, det är ju inte så ofta vi har flygplan från Kastrup som flyger precis över här. Det händer kanske en gång i månaden när de har en speciell vind som ligger på. Men jag hör nästan inte det ljudet längre. Jag är så van vid det. Du störs av det, eller?
9: Jag störs inte av det egentligen. Jag menar, jag bor mitt på stan lite mer än du gör. Du är ute på kanten här. Ja. Och så jag har både trafik. Jag är polishelikoptern och den är mycket, mycket mindre polishelikopter ljud än det var förr i tiden. Och sen förstås alla mina grannar som håller på i trädgården. Det hör liksom till.
12: Ja.
9: Jag kan inte säga att jag stör mig så mycket. Nej. Kanske om det är någon som drar igång en äldre gräsklippa som är lite för stor för den trädgården. Jag tycker det är lite glyttigt ibland.
12: Jag är inte så lätt störd heller. Men även ljud som man inte borde störa sig på kan ju reta upp en om det är vid fel tillfälle.
9: Mm.
12: Och då har jag förstått att det beror på att stressen ökar vid buller, eller ljudföroreningar som det också heter. Så oönskat buller, det kan påverka människan ganska mycket faktiskt. Det kan påverka och höja blodtrycket, öka risken för hjärtproblem, störa nattsömnen. Öka muskelspänningar så att man får värk i nacke och axlar till exempel.
9: Oh, jag har ont i axlarna.
12: Ja, det är säkert för att du bor nära så du hör den där polishelikoptern. Det är säkert bara det.
9: Nej, för att jag ramlade från cykeln 2 gånger, men det är en annan sak.
12: Var det lördag när det hände?
9: Nej, det är inget sånt tillstånd. Det var helt oskyldigt.
12: Men tillbaka till buller. Det kan till och med försämra barns inlärningsförmåga.
9: Det har jag förstått. Och det är klart att vi ska ta det på allvar. Mm. Men jag menar, vi har inte så mycket problem i Sverige, väl?
12: Nej, i alla fall inte överallt. Men hälsan är ju viktig, så på samhällsnivå så ska man ju naturligtvis ta upp och diskutera såna här saker.
9: Alltså, men vi bor i Sverige, vi har lag på sånt. Vi har byggnorm och miljölagstiftning. Vi har ordning och reda.
12: Ja, och vet du var gränserna går då? För det här läste jag på. Gränsen för buller inomhus, det är 30 decibel. Det är inte så mycket.
9: Men då går du runt och mäta.
12: Det kan man ju göra om man tycker det är kul. I din telefon så ligger det förmodligen en decibelmätare som en app.
9: Det har jag inte.
12: Det har du säkert, det är bara att du har ingen koll på den delen av din telefon. Och du utomhus, då är det okej med 55 decibel.
9: Oh, vänta lite nu, det är en sopbil. Där.
12: Ja, det är sopbilen.
9: Det är mycket ljud idag.
12: Det är mycket ljud. Maxnivån vid en uteplats ligger på 70 decibel. Och då ska man veta att man kan få hörselskador redan vid 60 decibel om man är liksom långvarigt exponerad för det.
9: Det känner jag till från jobbet, för att vi måste ha kontroll på ljud när vi använder maskinen. Men det finns ju ett ljud som jag älskar mer än alla andra ljud.
12: Ja.
9: Kaffemaskinen. Även om du har en modern fancy maskin som inte låter så mycket. Det är ju ändå en av världens vackraste ljud.
12: Alltså det är fantastiskt. Men när du säger att den inte låter mycket. Den är fancy, men herrejösses vad den låter. Ska vi höra?
9: Och den gör bra kaffe också. Kom, ska vi gå in?

0: Lyssna nu.
1: Men lite svårare att äta de här utan att det liksom både frasar och spills. Pain och choklad.
0: Förutom det här ljudet av mig när jag smaskar in en croissant med choklad i, vilka ljud tror du det är som folk retar sig mest på ute i trädgården? På
1: roligt Flensborg? Att du frågar. Jag frågade AI.
0: Skojar du? Varför frågade du AI?
1: Jag frågade AI för jag tänkte det var roligt. Nej, men lyssna här nu. AI sa så här. Det som folk retar sig mest på är trafikbuller, musik, skällande hundar och skrikande barn. Mm. Kunde man nästan ha räknat ut själv.
0: Ja, nästan, ja. Men det måste ändå vara skillnad på höga plötsliga ljud. Mm. Som mitt bilarm, som är väldigt störigt när den går, för att då har jag fått bilinbrott mitt på natten. Jämfört med sådana där låga ljud som jag tycker är ganska fint surrande från grannens gräsklippare.
1: Så är det ju, för örat uppfattar plötsliga höga ljud som mycket jobbigare. Men faktum är att sådana här monotona, långvariga ljud, det orsakar också skador med tiden. Tänk dig ett avlägset ljud från en hårt trafikerad motorväg till exempel, eller en brummande maskin som aldrig blir tyst.
0: Såklart, men det finns ju sätt att hantera irritationen.
1: Du menar att man ska gå in till sin granne och be honom skruva ner musiken, låsa in sina barn och stänga av lövblåsen?
0: Kanske inte låsa in barnen precis, men att prata med sina grannar kan man komma långt med. Prova att bli vän med grannens hund, så kan få den skälla lite mindre. Mm. Och så god grannsämja är bra att ha, tycker jag. Mm. Och sen oftast har vi regler, men vi har regler på vårt koloniområde. Hur sent man får klippa gräset eller på vilka dagar.
1: Vi har nog inga sådana överenskommelser, men det ger sig ju på något sätt i ett villaområde där man bor nära. Att, ja, man vet ju att nu är klockan 7 och det är lördag kväll. Jag går inte ut och klipper gräset nu, det är ganska onödigt.
0: Det är nog en fast punkt vi har i samhället. Klockan 7 på lördagar, eller hur?
1: Ja, kanske ännu tidigare till och med, kanske klockan 6. Men du, John, har du ingen koll på hur konflikträdda vi svenskar är? Alltså, ingen vill ju bli ovän med sin granne. Så om det finns ett sätt att slippa be grannen om en tjänst, så tar ju vi tacksamt emot detta.
0: Det finns ett sätt.
1: Ja.
0: Lead. För att vi kommer aldrig att klaga. Du kommer aldrig att klaga till grannen. Jag kommer aldrig att säga någonting till grannen när jag störs av deras ljud. Däremot, vi kan faktiskt använda oss av växter i det sammanhanget. Vi kan ha ju växter som dämpar ljud. En häck till exempel, sila vinden.
1: Mm-hmm.
0: Och det gör staket och murar också. På samma sätt kan träd fungera ljuddämpande. Att sätta upp en ridå med träd mot väggen skyddar faktiskt ganska mycket. Sen är det bara att fortsätta med till exempel en spalier av klätterväxter, höga buskar och så vidare. Så tjockleken på planteringen påverkar rätt mycket, mycket ljud.
1: Så ju tjockare plantering och ju högre, desto mindre störande ljud.
0: Ja, så under tiden att vi lider, ja, vi minskar ner ljudet lite grann, eller hur?
1: Det låter som en ganska trevlig väg att gå i och för sig, men om inte det skulle hjälpa, om man är lite rädd för sin granne, då är det kommunen man kontaktar, eller hur?
0: Ingenting slår med meningen kontakta kommunen. Ja. Man kan alltid be miljöförvaltningen att göra en bullerutredning, men jag tror att det ska vara rätt höga nivåer till för att de ska agera.
1: Ja.
0: Men finns det en verksamhet, någon fabrik eller någonting, då måste det finnas gränsvärden som de måste förhålla sig till.
1: Men alltså, jag tror att jag har läst någonstans också att vattenpårl kan dölja oönskade ljud.
0: Ja, jag kan inte det tekniska ännu. Ska jag vara försiktig, för att annars kommer alla ljudtekniker ringa in och säga, så är det inte, John. Men jag tror att man diffuserar ut ljudet, att vi spoilar dem på något sätt.
1: Ja, så att man hör fontänen mer än det tråkiga bakgrundsljudet.
0: Ljud av trafiken till exempel. Ja. Jag tror att det är så det är.
1: Häftigt. Så om man har störande ljud som till exempel mopedljud eller traktorer eller flygbrus, så kan man lösa det genom att skaffa sig en liten fontän i trädgården.
0: Det stämmer.
1: Gissa vad jag kommer skaffa mig redan i eftermiddag.
0: En fontän.
1: Fontana di Pernilla.
0: Jag vill säga ändå om det finns ju någon liten avvikelse där. Traktorn är det vackraste ljudet som finns.
1: Nu har vi mest talat om ljud som du och jag ogillar. Men det finns ju ljud som man också längtar efter. Som till exempel humlesurr och fågelkvitter och sånt.
0: Alltså koltrasten. När de sätter igång under våren, jag blir direkt jättelycklig.
1: Ja.
0: Och det beror säkert förstås att det är ju som är vackra i sig, men vi också upplever dem som snälla och positiva på något sätt.
1: Jag läste faktiskt på en del inför det här avsnittet, och då kan man läsa att se till att olika ljud påverkar sinnena på olika sätt. Mm. Så det vi kallar för buller, oönskade ljud som borrmaskiner eller plötsliga oväntade ljud.
0: Borrman får in ett jättefint ljud. Det är inte borrmaskin.
1: Vi kan ta vinkelslip då, för det är inte ett vackert ljud.
0: Jag älskar ljudet av en vinkelslip, men okej, vi är olika här.
1: Vinkelslip går
0: Men jag kan förstå att vissa människor inte tycker om det som man får. Jag backar.
1: De aktiverar det sympatiska nervsystemet, vilket också är så konstigt namn, att det heter sympatiska nervsystemet, men det heter ju faktiskt så. Och det är det som gör oss redo för den här fight and flight, det vill säga stress.
0: Okej, jag förstår, men menar du att vi har en osympatisk nervsystem också?
1: Nej, men vi har ett parasympatiskt, det är det som är grejen.
0: Tack.
1: Så sympatiska är det ena sidan, och sen har vi det parasympatiska. Och det är ju lugn- och ro-systemet kan man säga.
0: Mm.
1: Och de naturliga ljuden, de aktiverar just det här parasympatiska nervsystemet. Alltså, ljud som skapas av människor och teknik ger stress, medan vi blir trygga och lugna av fågelsång och vattenpål och trädens sus. Visst är det härligt?
0: Och en välskött vinkelslip.
1: Nej, du krånglar.
0: Jo, det är klart att jag förstår. Men man kan väl också försöka förstärka de positiva ljuden i trädgården.
1: Ja.
0: Man kan bygga fågelholkar.
1: Ja.
0: Och förhoppningsvis stannar de och sjunger i just våra trädgårdar. Det har pratats väldigt länge inom svensk trädgård, tillbaka till 90-talet, minns jag att vi pratade om att plantera bambu för att den ska prassla i vinden när det blåser och sånt, och prydnadsgräs också. Och sen, jag menar, om du har väldigt många pollinerande blommor, och det märker jag nu under våren med det som blommar, att man får ju in humlor, och det är ett väldigt, väldigt vackert ljud.
1: Eller hur? Och så kan man kanske anlägga en liten damm så man får lite grodljud.
0: Men vänta lite, jag har bott vid Pildammarna i Malmö som är väldigt stora dammar, och när det finns 60 000 grodor, det är rätt störigt.
1: Det hörs. Det är ganska högt det ljudet.
0: Men hur många, var går gränsen? Det var gränsvärden för antalet grodor när det är vackert. Är det typ 3 stycken?
1: 10 kanske man klarar. Fåglar och insekter gillar ju också vatten, så att har man en liten damm så har man ju lockat till sig dem också.
0: Det stämmer. Damm är rätt mycket jobb, och det är inte alla som orkar fixa.
1: Nej, men då kan man kan sätta en fontän i en liten plåtbalja eller så. Mm. Det kan man ju faktiskt till och med ha på sin balkong. Ett fågelbad borde finnas i varje trädgård, tycker jag. Åtminstone ett.
0: Bra.
1: Mm. Okej, då summerar vi om.
0: Nej, för att jag äter sista biten av min kaka.
1: Mm. En del tråkiga ljud får man stå ut med, men mycket kan vi göra själva för att få det lite skönare ljudmässigt, eller hur?
0: Ja, och jag tänker också på att många av oss måste kanske höja acceptansen för vår omgivning lite grann. Och så våra grannar kommer att höras, pratlekar och fina hundar, de låter ju. Det intressanta är att en katt låter väldigt sällan. Jag är kattmänniska.
1: Mm, jag är också
0: kattmänniska. Inget ont mot hundar, älskar alla levande djur, men katter är tysta.
1: Utom i mars när de får feeling.
0: Ja, just det, precis.
1: Då kan det låta väldigt intressant.
0: Men är det inte oftast vildkatt då?
1: Nej, det kan vara grannarnas katt också. Inte min katt, men grannarnas katt kan låta...
0: Inte min katt. Jag vill ha en liten knapp. Det var inte min katt som lät. Men om man till exempel bussen är en skola, det kommer vara liv på rasterna.
1: Ja.
0: Så flyttar man in nära någon sorts industriell verksamhet, det kan vara en bilmekaniker eller någonting, det är klart det kommer att bankas.
1: Men jag kan förstå att om man flyttar ut på landet och tänker sig, nu ska jag flytta ut till tystnaden och få det lugnt och skönt och så, att man kanske kan bli lite trött, för även lantbruksmaskiner dundrar och låter, och de körs nästan dygnet runt.
0: Jag älskar när stadsbo flyttar ut på landet för lugn och ro, och de fattar vad lantbruk innebär.
1: Men min poäng är att ljud måste ju få finnas. Man kan liksom inte tro att man ska kunna komma till en helt ljudlös miljö.
0: Ja, eller ett ljudlöst samhälle.
1: Nej.
0: Vi vet att det var i Stockholm att en bar fick stänga nyligen på grund av att någon flyttade in och bara klaga över ljudet.
1: Mm. Samma diskussion har varit i Malmö också. De som bor nära Folkets park tyckte inte att det var kul.
0: Jag vill bara säga, om ni flyttar in till Malmö vid Folkets park, det kommer att låta.
1: Okay. Ja, men så är det. Och vi kan inte kontrollera allt. Man kanske måste också tänka att man ska ändra sin egen inställning. Man kan tänka att det är faktiskt det är positivt med barn som leker och stojar utomhus. Man bara tänker att det är, man ska inte reta sig på det där ljudet igen.
0: Det är intressant, om vi går tillbaka till staden, jag inser precis, vi har någonting som vi kallar för kulturljudzoner i städerna just nu, där det får lov och låter. Så det går inte att klaga, för då finns det vissa ljudacceptans redan inbakad i stadsbilden. Samhället låter.
1: Mm.
0: Men blir inte livet lite roligt om man tänker på att barnen är glada och att grannen som klipper får ändå en fin gräsmatta? Det gör mig glad.
1: Det är helt rätt, för allting går inte att förbjuda. Det är ju livet som pågår för 17.
0: Ja, tack.
1: Det kommer till lyssnarfrågorna, och de kan man skicka till oss på den här adressen.
0: Trädgården@sverigesradio.se.
1: Underbart, John. Hej John och hej Pernilla. Den första frågan idag, det är faktiskt lite ljudinspirerat här.
0: Okay.
1: Så här skriver Elin. Hej John, hej Pernilla igen, skriver hon. Vi hördes ju för ett tag sedan i ett annat radioprogram. Ring så spelar vi vad det är.
0: Okay.
1: Det är jag som har en väldigt närgången fasantupp och han lever och frodas och det hörs, minst sagt. Hon var med i radio och det var fasantuppen också, kan jag säga.
0: Har fasantuppen ett namn?
1: Inte som jag vet, okay. Men vi hörde den väldigt väl. Nu till min väldigt enkla fråga som jag aldrig får till från år till år. När ska jag klippa mina rosor? Undrar Elin, hon bor utanför Norrköping.
0: Och då säger jag efter frostrisken är över. Ibland säger man när björken får sina mosöron. Och det är därför att de nya skotten som kommer, vi vill inte att de skadas av frost. Mm. Eller att topparna torkar in. Så efter frostrisken är över, annars är en ros rätt tålig. Man kan oftast klippa dem lite när man vill, i olika ändamål.
1: Mm. Då tar vi en rosfråga till när vi ändå är igång. Kan man göra sticklingar på rosorna Astrid Lindgren och Roald Dahl på de grenarna som blir när man vårbeskär rosorna? Alltså de man klipper bort, säger Rickard Borgström som bor i Klippan i Skåne.
0: Ja, en klurig fråga. Jag undrar om det är en liten kuckfråga. Vi får höra vad jag säger. Ja, du kan försöka ta sticklingar. Vissa rosor är det lättare än andra.
1: Ja.
0: Just Austin-rosor, de är lite trixiga att föröka från stickling. Nu måste jag ändå säga att rätt många rosor har växträttigheter kopplat till förädlingen. Så om jag till exempel hade tagit stickling av Roald Dahl, som jag har i trädgården, väldigt fin orange ros, och om jag hade försökt att sälja dem, det hade varit lagbrott. Jag får inte lov.
1: Nej.
0: Förstås, som en hemmarodlare får man lov att ta sticklingar, men gå inte ut och försöka sälja dem, för att det finns ju rättigheter och pengar inblandat.
1: Fast,
0: förlåt, jag är arbetsskadad.
1: Ja, du är jättearbetsskadad, för jag tänker Rickard Borgström, jag vill bara veta om det går så han får en ros till.
0: Det finns ett enkelt sätt att ta reda på det här. Kör på. Ja. Försöka, för att det går att ta sticklingar från rätt många rosor. Men just de där som är väldigt förädlade. Jag upplever att Austin-ros är lite svårare att ta sticklingar från faktiskt.
1: Men du, det finns ju ett begrepp som heter rotäkta. Blir de rotäkta då, eller vad blir det man får?
0: Ja, om du tar en stickling från en ros, det kommer bli så kallad rotäkta. Det vill säga den är inte okulärad. Så nästan 99,9% av alla världens rosor okuläras på en grundstam. Lite grann som fruktträd i oss också.
1: Ja.
0: Du har två olika rosor, en grundstam och en sort.
1: Då vill jag bara veta en sak till. Om jag nu jämför de här rosorna, Astrid Lindgren som kan vara då okulerad på en grundstam och den som man då tar en stickling på, blir de olika i blomningen?
0: Blomman blir detsamma, men det blir olika i växtsätt, för att grundstammen ger en ros en viss karaktär.
1: All right. Hej, tusen tack för en härlig podd. Jag heter Johanna och bor i Jönköping. Hon säger så här: jag läser ofta att man ska mata jorden så att maskarna har något att jobba med, så att man får lite fluffig och näringsrik jord. Jag brukar då stoppa ner gamla kvistar och löv en bit under jorden när jag rensar ogräs eller planterar. Är jag inne på rätt väg eller borde det här skrufset läggas ovan jord? För tyvärr har jag inte plats för en kompost i min trädgård.
0: I princip kan man jobba både och. Och om det funkar, om du är nöjd med din trädgård, ska du bara fortsätta vad du alltid gjort. Om du gräver ner saker och ting i jorden, de kommer förmodligen lite snabbare kanske, för att de får tillgång till fukt och maska och bakterier och gäst och svamp som finns i jorden förstås. Om du låter dem vara kvar på ytan, det kommer ske lite långsammare och det kan få bli lite fulare, men det kommer funka ändå till sist.
1: Right.
0: Så båda två system fungerar. Jag hade ändå ställt frågan, har du inte verkligen plats för en liten komposthög? Jag älskar kompost. Jag tror att det borde finnas i alla trädgårdar.
1: Sista frågan idag, John. Hej och tack för ett trevligt och informativt program. Jag och min man bor på en villatomt som gränsar till en lägda. En lägda är ett område där det går betesdjur halva sommaren. Där vi har planterat buskar och träd i vår trädgård och tre vintrar har det gått så bra. Men i år möttes vi av vad vi tror är sorkarnas framfart. Unga träd har rundbarkats från mark och cirka 2 decimeter upp. Aroniabuskarna är ätna från marken och långt upp på grenar så även blåbärstryn. Går det att rädda träden och hur skyddar vi våra buskar på bästa sätt?
0: Först och främst tack för att jag lärt mig ett nytt ord, lägda.
1: Ja, cool. Sara S. är det. Hon bor i Härnösand, tack. Så att det är Västernorrland.
0: Tack så. Om träd eller buskar har ringbarkats, då hämtar de inte sig, för att floemet och kambiumet, det är 2 zoner precis innanför baken där man transporterar vatten och näring och liknande, de är knäckta. Och så ringbakning innebär oftast död. Och sen ju då har ju gnagande djur. Och då har vi åkersåk, vi har vattensåk, vi har hare, vi har kaniner. Och sen har vi allting större än en hare kallar jag för rådjur. Jag bryr mig inte vad de är. Jag lider av alla dessa. Jag har 4000 äppelträd i min odling. Jag lider av dessa ibland. Och de gör sitt jobb. De ska äta och bli mätta och fina. Och man måste ha kontroll på dem på dag ett. Så man måste hålla ogräs rent runt sina plantor. För att då ser man såkålen. Och sen finns det diverse metoder att ta hand om såk. Men stängsel funkar mot de större djur. Men då ska det vara 2 meter hög. Och vara särskilt mått längst ner mot hara och till och med vildsvin.
1: Och jag säger sork. Alltså de behöver ju så litet hål. Det är ju en centimeter.
0: 7 mil säger vi att såk kommer in.
1: 7 mil? Jag tänkte säga 1 centimeter. Då tyckte jag att jag var lite...
0: Nej, jag kom in ändå.
1: Men du säger döda alla.
0: Nej, jag sa inte det där, men du läste min hjärna. Och vi kan inte döda alla djuren i naturen. Det ska vi inte. Det finns ju lag och moraliska grejer. Jag vill inte döda levande djur.
1: Men alltså, om vi då pratar om vad man har för chans. Gammeldags sorkfällor kan man ju sätta.
0: Ja, fällor funkar, men du fångar aldrig en hel population av någonting med fällor. Det är ju omöjligt. Om man tillåter djuren att komma in, de kommer att shake upp allt.
1: Men det finns ju såna här vibrationsgrejer som man kan också köpa till exempel i...
0: Jag har lagt ner några 1000 lappar på dem. Jag upplever att alla gnagande djur kommer att bo bredvid de här vibrationer som man får in. Förlåt, det är min egen självisk, empirisk observation.
1: Okej.
0: Okay. Du,
1: djur då?
0: Det bästa har det en katt.
1: Ja.
0: Katt, törnfalk. Kattuggla. Jag satt upp en holk för en kattuggla i min äppelodling. Jättefin. Ja, klättrade upp 20 meter och satt upp den.
1: Men kom det någon kattuggla till holken?
0: Svar nej. Kajor och dovor tror jag. Jag är en misslyckad kattuggla-odlare.
1: Ja, men om vi summerar här nu då. Sorkfällor fungerar inte för en hel population. Bara för de individer man lyckas få tag i.
0: Så ja.
1: Vibrationsgrejer fungerar inte. Men en katt och en kattuggla och en... Jag tror du menar tornfalk, inte törnfalk.
0: Jag sa tornfalk, jag är säker på det.
1: Ja, men det är de 3 djuren man ska satsa på, eller hur?
0: 100%.
1: Okej. Okay. Var köper man en tornfalk nu för din? Bara...
0: I dina drömmar.
1: Oj, oj, oj, oj, oj. Sara S, hoppas att du får ordning på de här sorkangreppen. Nu så ska vi säga adressen. Trädgården@sverigesradio.se.
0: Det är inte alls du sa trädgården. Ja. Det heter trädgården@sverigesradio.se. Hör ni att Pernilla sa fel? Jo, tack. Jag hör.
1: Oh my god. Du John, idag ska vi köra lite utomhusquiz.
0: Utomhusquiz, vad trevligt.
1: Det brukar vi inte göra så ofta, men jag tänker det är roligt. Och jag vet att du kanske helst vill ha ett glas öl i handen när du är på quiz.
0: Jag håller i quiz ibland och då, i och när jag håller i quiz, då har jag inte öl i handen.
1: Nej.
0: Det gör jag inte. Men då kan vara att lyssna och vara med på quizen typ live alltså.
1: Eller hur? Okej, det handlar om träd i världen.
0: Ja, ska jag kunna klämma.
1: Första frågan. Vilket är världens högsta träd? Och du får lite alternativ här. Amerikansk Sequoia Hyperion i Redwood National Park, Kalifornien. Himalaya Cypress, Yarlung Tsangbo Grand Canyon i Tibet. Eller Jätte-Eukalyptus Centurion, Tasmanien i Australien.
0: Visst är det fint att vi ger träd namn?
1: Det är fantastiskt.
0: Jag tycker det är jättefint. Jag råkar ha varit i Kalifornien och jag har sett de här Coast Redwoods Sequoia. Den kaliforniska Sequoian är högst.
1: Och hur hög är den då?
0: Jag tror den som jag såg var 105 och det heter Major eller Colonel någonting. Men jag har inte sett den här individen som heter Hyperion.
1: Nej.
0: Men jag vet att de kan bli upp i 110 meter tror jag.
1: Mm. 115 meter den här.
0: Ja, men då var jag bara 5 meter fel. Det är inte så farligt.
1: Nej, det var ju fantastiskt. De andra är runt 100 meter, de som jag gav dig som alternativ.
0: Jag vill bara säga att när man står under de här träden, man ser inte topparna för att det är för långt bort. Man ser bara 30 meter upp, sen börjar grenverket. Så det är lite synd. Man kan se dem från avstånd ibland, hur höga de är.
1: Nu kommer nästa fråga. Vilket är Sveriges vanligaste träd?
0: Oh, det är svårt. Ja, kanske tall eller gran.
1: Nu räknar vi ner här. Nu räknar vi ner här. 5,
0: björk,
1: 4.
0: Björk.
1: Det är gran. Det är gran. Gran ligger på första plats, sen kommer tall, sen kommer björk och sist kommer asp.
0: Ja, asp till och med. Vad kul. Yes.
1: Vilket land i världen har mest skog? Är det Ryssland, Kanada eller Brasilien?
0: Det var ju intressant. Ja. Jag vill säga Kanada, men jag tror att det är Ryssland.
1: Vet du vad, du har helt rätt. Det är Ryssland. Ja. 8 miljoner kvadratkilometer skog. Nästan 50% av landets yta är skog.
0: Ja.
1: Sen kommer Kanada, sen kommer Brasilien. Okej, vilket är världens äldsta träd? Är det gran? Är det en cypressart som heter Fitzroya cupressoides i Chile? Eller är det en tallart som heter Pinus longeva Methuselah?
0: Innan var det den här tallen som växte i Kalifornien. Men jag vet att de har hittat någonting långt upp i Sverige. En gran tror jag som ska vara, jag vet inte om det är 8-9 tusen år gammal.
1: Damn you good. Granen. Den är cirka 9600 år gammal. På Fulufjället i Dalarna. Just och det. Den heter Picea abies Old Chico.
0: Old Chico.
1: Tänk, nu har vi lärt oss en massa om träd och ljud idag, både och.
0: Och jag älskar träd.
1: Om man tänker sig att ett träd är 115 meter högt, hur mycket susar det då där uppe bland löven, tror du?
0: Jo, vad du är poetisk.
1: Ja, men vad tror du?
0: Du får klättra upp i din mobila på metern. Tillräckligt mycket kanske.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör Eva Robild. Producent Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app och klicka på hjärtat där för att följa oss. Hör du, John, nu blev det helt tyst. Det är för att vi ska sluta det här avsnittet nu.
0: Fast tyst är det inte, jag kan inte träma få in.
1: Tyst med dig nu, om du är tyst så blir du tyst.
2: Tyst blir det inte i radion. Det här är P1, klockan är 3. Vi får nyheter.
3: Det är stor brist på personal till äldreomsorgen även till den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. Bland annat Ludvika, där Therese Hedin är chef på bemanningsenheten.
4: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fyllda 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
5: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Varav majoriteten gäller för sommaren.
4: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
5: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
6: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
3: Reporter här Andreas Eriksson. En 30-årig man i Malmö låtsades vara socionom och hade anställning av Malmö stad. Banken gav honom då ett miljonlån till en bostadsrätt, men i själva verket hade mannen förfalskat anställningsintyget, rapporterar Sydsvenskan. Mannen har nu dömts till skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst för grovt bedrägeri och inga narkotikabrott. Det svenska herrlandslaget i fotboll har landat i Dallas i USA där han ska ha sin bas under VM, rapporterar Radiosporten. Enligt förbundskapten Graham Potter var det en smidig resa och under söndagen väntar ett första träningspass på amerikansk mark. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Janåker Dunkers.
7: P1, Sveriges Radio.
2: Det ska handla om matlådor, måltidsmyter och framtidens ätande nu. Här är Kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
8: När jag en gång i min ungdom var i USA för allra första gången så blev jag hembjuden till min dåvarande pojkväns familj på mat. Hans mamma var en tjusig kvinna med blonda lockar, lackerade naglar och ett ständigt leende på läpparna. Hon var faktiskt den första människa jag någonsin sett som powerwalkade. Alltså som gick så där extremt energiskt med pendlande armar och såg oerhört glad och check ut när hon gick runt kvarteret. Nytt för mig, jag hade aldrig sett något liknande. Och bara det berättar ju att den här historien har några år på nacken. Vi pratar sent 80-tal. Något jag däremot redan då hade sett ganska ofta och som inte väckte någon förundran alls hos mig, det var metallbesticken vi åt med. Alla runt bordet verkade väldigt imponerade av dem, särskilt kniven. Den gjordes det en stor sak av vid bordet. Det skojfäktades och inspekterades och alla sneglade lite pillemariskt mot mig. Det visade sig nämligen att det här med att lägga kniv och gaffel på varsin sida om tallriken, det ansågs vara lite europeiskt. Och kanske en aning snobbigt. Lite som när man håller en kaffekopp och sträcker ut lillfingret eller demonstrativt duttar med servetten mot läpparna istället för att torka munnen. Den här familjen var visserligen all American, men pappan hade ett förflutet inom flygvapnet, så de hade bott en tid i Europa och ville nu visa för mig att de hade koll, eller var artiga. Den leende mamman tog kniv och gaffel i händerna, höll upp dem och tittade förväntansfullt på mig. Kanske väntade hon sig att jag skulle bli imponerad över hur hon höll dem, men jag missade tyvärr budskapet helt och hållet. Jag var fullt upptagen med att hänga med i samtalet. Det var först efteråt som min pojkvän påpekade att jag kanske skulle kunna visa lite mer uppskattning över det där med knivarna. Hans mamma hade ju gjort sig till lite extra för att hon gillade det europeiska. Men om ni inte har några knivar i vanliga fall, hur skär ni maten? Undrade jag. Med gaffeln såklart, svarade han och visade hur man skar med sidan av gaffeln. Inte särskilt effektivt i mina ögon, men vem vill vara en snobb? Och idag har ju väldigt många av oss löst det där skärproblemet genom att äta mat som inte kräver en kniv för att få i sig. För det amerikanska sättet att äta har som bekant smittat av sig. Och så här ett gäng decennier senare är ofta även gaffeln borta. För vi äter helt enkelt mest mat som går att hålla med ena handen, så vi samtidigt kan scrolla på telefonen med den andra. Nja, riktigt så illa är det väl inte. Men idag tänkte jag att vi ska ta pulsen på den västeuropeiska matkulturen av idag genom vardagsmat som lunch. Och titta lite på två länder som en gång hade en väldigt stark påverkan på vårt svenska kök, nämligen Frankrike och Tyskland. Vad påverkar vad som hamnar på våra lunchtallrikar idag? Är USAs grepp om mattrenderna lika stark fortfarande? Och vartåt ska vi titta för att börja äta mer hållbart? Det här är Kropp och själ, där vi idag lunchar som en europé. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag ska vi följa med Linnea Wannefors till drömmarnas och gourmeternas huvudstad, Paris.
9: Det är vår i Paris. Morgonsolen står redan högt och lovar en strålande dag. Men viktigast för mig just nu är det som precis ställts ner på bordet. Kaffe, bröd, marmelad och så förstås croissanger. Det finns en något romantiserad bild av fransmän och deras relation till mat. Långluncher. Att de njuter av flera rätter och kanske tar ett glas vin till. Men om det verkligen är så ska jag försöka ta reda på. Häng med! På en av öarna i floden Seine, precis framför den mindre versionen av Frihetsgudinnan, träffar jag en familj.
10: Bonjour, je m'appelle Linnea. Parlez-vous anglais?
11: A little bit
10: good.
9: Florence, Emmanuel och Sylvien. Till vardags bor de i södra Paris och har den här vackra majdagen tagit sig in till city för att bruncha.
10: So tell me for a person from France or from Paris, what's a typical lunch or brunch?
11: Je ne répondrai pas en anglais.
10: un
11: brunch typique en Paris.
10: A typical brunch for me, it's egg, avocado, fruit.
9: Ägg, avokado, frukt och bröd och mat i timmar. Ja, inte helt olik en svensk brunch alltså. Men till vardags då?
11: If we work or doesn't work, at home is better. But we like a restaurant.
9: Att äta lunch hemma är bättre. Men en trevlig restaurang går också alltid bra. Men då bara någon timme.
10: During a celebration or with family. But every day, no.
9: Vin till då? I alla fall i hälften av gångerna, säger Emmanuel.
10: Lunch?
11: Well, sometimes.
10: Sometimes.
11: Okay. Half of time, I guess.
9: Sen frågar jag vad som är viktigt att aldrig missa när man äter sin lunch.
11: Qu'est-ce qu'il ne faut pas?
10: Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier?
11: Ouais.
10: Ah, bread.
11: Ouais, le pain, bah oui.
10: And
11: Cheese and bread. It's...
9: Ja, som ni hör, brödet och osten är fortfarande viktiga.
10: And how many kinds of cheeses?
11: Non, mais oui, combien?
12: Combien de fromage?
11: Ouais.
13: Ah oh, oui, bon, il y en a un
11: peu. Oh là là.
13: Olotte.
9: Vid ett utegym under en av broarna in till stadskärnan har vännerna Thomas, Florian och Valentin just avslutat ett sätt repetitioner och står och dricker vatten. När jag frågar vad de normalt äter fick jag direkt ett par restaurangförslag att besöka.
14: There is a very good restaurant at Trocadéro named Le Malakoff. It does very good profiterol. Which are very nice. It's a dessert.
9: Men vad gäller vardagsluncher blir det något enkelt. Oftare matlåda eller bara något snabbt lunch. I farten.
15: Mainly takeaway foods like how to say it? A kebab, a salad or

0: People do, but almost, I mean, not everybody. Like, I think it's mostly like when you have a lot of time on your hands, not during like active life, you know, like it's just vacation mostly maybe, but that's it.
1: Usually when I go to my parents' place.
2: Killarna ger en bild av att måltiderna gärna får ta tid, men inte på en jobbdag, utan när man är ledig och med familjen.
3: We take time to eat, even if it's a takeaway sandwich, but it is not a fine cuisine or a very long lunch with different courses. So no, it's more about a myth than the reality.
4: And now we have breaking the myth.
3: A bit. A bit.
2: Myten verkar vara delvis bräckt i alla fall. Jag tackar och fortsätter promenaden och stöter på Jacques som är ute och går med sin hund.
5: Bonjour, pardon. Parlez-vous anglais?
2: Hans vardag som enkling i centrala Paris ser helt annorlunda ut än mot de yngre killarnas. Han lagar inte mat hemma, berättar han, utan äter ute varje dag.
6: En fraîche brasserie.
2: Och sitter då gärna länge med vännerna och pratar.
5: There's a picture that the French way of eating is with entrees, with main course, with dessert, with wine. Is that true?
6: It's what the people think, but it's not true. But I believe French people like to stay at the table and discuss, drink wine.
2: Även han menar att det här med vinfärgade långsittningar inte gäller för alla. Men att fransmän generellt gillar att sitta och diskutera över ett glas vin.
5: Well, merci beaucoup, Jacques.
6: Thank you.
5: Have a nice day.
2: Så här långt verkar det vara si och så med den franska myten att lunchen ska ta tid och innehålla flera rätter och vin. Efteråt går promenaden ner mot Eiffeltornet. På en filt i gräset en bit bort sitter systrarna Chloe och Manon, medan barnen leker runt omkring. Här handlar lunchen om att vara tillsammans, gärna utomhus. Men det som bjuds är inte särskilt traditionellt.
7: The kids enjoy more McDonald's than a French picnic.
5: Why is that?
7: Good question, because we don't eat McDonald's often, so it's kind of a wow.
5: A wow experience.
7: Yes.
2: Snabbmatskedjor som McDonald's, Burger King och KFC blir allt vanligare i Frankrike. Man ser skyltarna överallt. Skräpmaten är enkel och tillgänglig och blir också något av en wow-faktor för barnen som annars äter bra, inte minst i skolan, säger systrarna.
7: Yes, yes, it's true, but they have the baguette and the cheese and the tomato and
5: every day.
7: Yes. So for the picnic, they love it too, but McDonald's here is for the surprise of the day.
2: För de själva är måltiderna annars rätt tidsstyrda, i alla fall på vardagarna. Snarare än att lämna kontoret för att äta, blir det att ta med sig någonting enkelt.
7: Yes, the second choice. Bring food from the home and eat faster.
5: Mm. Did you agree with that?
8: Yes, I'm a teacher, so I don't have so much time during the midday, and so I prepare my food at home, and I bring it with me at the school.
2: I ett av de mer livliga affärskvarteren går Alexandra med sin väninna. Hon beskriver en vardag där lunch kan vara allt från restaurangbesök till matlåda, beroende på tid och arbete. Och hon försöker att äta snabbt för att vara effektiv.
9: On the weekend, I prefer to have lunch at home with my own preparation. Yeah. Mm.
5: Why do you have to go to a quick lunch when you work?
9: Because we are, you know, time flies, so we have to be the more
5: efficient.
9: Quick, way more efficient. Yeah.
5: Okay. So you don't sit for hours and eat like we think you do.
9: No. On the weekend, yes, it can take hours around the table with the family, with friends. But on the week, for the day at work, it's something completely different.
10: Niklas Neumann, docent i kostvetenskap och måltidsforskare vid Uppsala universitet. Vad tänker du när du hör de här parisarna? Barnen vill hellre ha hamburgare än franska ostron.
11: Ja, en generell

0: Eller så reflektion är väl att det vittnar om någonting som man ser ganska mycket i måltidsforskningen, en stark bild av ett ideal, hur man vet att det bör vara och vad vi vill åstadkomma så att säga. Det är uppenbart att den här då franska bilden som undersöks här existerar i deras medvetande som någon sorts ideal, men ja, verkligheten gör sig påmind och man lever annorlunda och matkulturen har ju såklart homogeniserats globalt i och med globalisering och marknadskrafter, så det är ingenting som gör mig överraskad direkt.
1: Nej. Men du, kan man fortfarande kalla snabbmatskulturen för amerikanisering eller är det snarare en internationalisering av det hela?
0: Oj, vilken bra fråga. Ja, men i stor utsträckning kan man nog kalla det för amerikaniserad, givet att det ändå är fortfarande stora bolag som i grunden kom från USA som har drivit på det, men naturligtvis utbudet för snabbmat och annat kommer från företag från stora delar av världen. Mm. Och det är inte bara hamburgare och sånt där som är populärt heller naturligtvis. Nej.
1: Björn Werner, journalist, författare, aktuell med boken Den tyska maten som vi ska prata om strax, men du bor ju faktiskt just nu i Paris.
2: Ja, lite.
1: Och du nickade och skakade på huvudet rätt mycket. Vad tänker du nu?
2: Blandade känslor. Nej, ja. Alltså det finns ju verkligen möjlighet att äta långluncher, och om man går runt på gatorna i centrala Paris så görs ju verkligen det. Det serveras också den här formyl, det vill säga att man kan få förrätt, huvudrätt och efterrätt. Det är en ganska standard servering på lunchen och man får det för ett billigt pris. Jag har lite känsla av att de kanske inte ens fattar vad vi menar när vi menar en snabblunch, några av de här fransoserna. För en entimme sittning med de här tre rätterna, det är verkligen inget konstigt att plocka in 2026 fortfarande i Paris. Mm. Alltså det måste ändå...
1: Ja, precis.
2: Understryka.
1: Och vad kan det vara då? Det är liksom en liten äppelkaka,
2: ja,
1: till
2: alltså,
1: efterrätt, eller hur?
2: Nej, precis. Nej. Ja, exakt. Mm. Alltså förrätten kan vara så här, ja, men det är en liten terrin typ. Det är så en liten enkel rätt och sen kan det vara en enkel pasta.
1: Terrin, det är en liten soppa eller?
2: Nej, det är en liten pasté.
1: Ah, okay.
2: Och sen, alltså något litet enkelt. Och sen till huvudrätten kan det också, alltså entrén då kan, nej, vad säger man? Huvudrätten.
1: Ah, huvudrätten. Ja. Mm.
2: Där kan man få en, ja men säg en liten, ja, pasta, något sånt där. Och så som efter ett exakt, en kakbit.
1: Mm.
2: Så det är inte så att det kanske är överdådiga luncher, men det är ändå de här stegen i lunchen,
1: ja,
2: kan man
1: precis
2: verkligen plocka in och verkligen synlig i gatubilden åtminstone.
1: Mm. Det är lite annat än att få en liksom finsk pinne till kaffe.
2: Ja, men alltså, även i Sverige så har vi den här salladsbuffén som jag tror att vi kanske inte tänker på. Som är ändå rätt generöst tillskott till den svenska lunchkulturen.
1: Mm. En annan sak som de nämner här är ju ost och bröd. Baguette och ost, det är ju också en väldigt förutfattad mening om att alla fransmän går ner varje morgon och köper en baguette som de går och bär under armen hem från bageriet.
2: Eller eftermiddagen kanske också.
1: Ja. Hur är det med det?
2: Ja.
1: Ser du hur många fransmän som går omkring i Paris?
2: Ja, absolut. Alltså, de är också provocerande billiga och goda baguetterna.
1: Mm.
2: Jag tror att det finns, alltså jag vet inte, men hur de får till att sälja baguetter för runt 1 euro fortfarande, som är standardpriset på alla boulangerier, det förvånar mig.
1: Mm.
2: Men så är det.
1: Det kanske är väldigt symboliskt, just brödet. Är maten och måltiden lika viktig i Frankrike, en så vital del av den franska kulturen som det en gång var?
2: Ja, alltså, jag kan bara prata för Paris. Och det känns ju som att hela stan snurrar kring måltiden ändå. Såklart att folk lever helt vanliga liv och inte äter ute varenda dag allihop.
1: Nej.
2: Men möjligheterna att gå och ta sig en bara enklare och mer avancerad måltid är ju hur stora som helst i Paris. Gatorna är ju verkligen fyllda med restauranger på ett sätt som vi inte har i ens Stockholm.
1: Nej. Du har ju rest runt en del och bott runt lite grann i Europa de senaste åren.
2: Ja, visst.
1: Tycker du att det är stora skillnader kring, vi pratar ju lite lunch i bemärkelsen också, lite vardagsmat idag. Är det stora skillnader mellan olika länder eller är det ganska likriktat vart man?
2: Ja, alltså jag kan ju framförallt prata för kanske Frankrike och Tyskland.
1: Mm.
2: Jag skulle säga att tyskarna har ju en mer oromantisk, förvånande nog, inställning till sin mat. Alltså det är klart att det finns massa god mat i Tyskland, annars hade jag inte skrivit en kokbok om det. Men de äter ju mycket mer så funktionella matlådor, luncher, kanske en snabb kebab eller något asiatiskt med citattecken runt. Lite som vi svenskar.
1: Euroasiatiskt.
2: Ja, men exakt.
1: Mm.
2: Snarare än att man gottar sig i någon tysk delikatess. Och sen så äter man ofta lite typ mackor till middag. Ganska klassisk tysk servering, alltså att man har så Abendbrot. Mm. Så man äter mackor, lite ost, lite skinka, kanske lite rester från helgen. Väldigt så low effort mat. Mm. Och sen så går man kanske ut och firar på restaurang eller går ut på helgen och äter någonting gott. Så det är mycket mer, ja, men jag, som svensk känner man ju sig absolut igen sig mer i det sättet. Ja. Men med den skillnaden att i Sverige så äter vi ju ändå varm middag. Mm. Och det är inte riktigt lika självklart för en tysk. Utan Nej. Där kan man även rationalisera bort det, utan bara bli mätt på kvällen också.
1: Ja, precis. För du har skrivit den här boken om tysk mat. Och när man tänker fransk mat tänker man ju ofta många rätter. Det vi har pratat om, gräddiga såser och väldigt rått kött. Ja. Ja, sådär. Men alltså tysk tänker man ju mer fläsk. Mm. Mycket potatis.
2: Visst.
1: Och brun sås.
2: Ja, ja, men det är väl en hyfsat bra sammanfattning. Mm. Lite svenskt på ett sätt, kan man säga.
1: Ja, precis. Men det bruna är dominant.
2: Ja, men det är ju onekligen brun mat. Mm. Det går inte att komma ifrån. Att traditionell tysk mat är ju, ja, det är ju kokat och syrat och stekt. Det är blekt och brunt, absolut.
1: Mm. Vad tycker du är mest utmärkande, speciellt som har... Ja, men, grottat ner i det här, för du har rest utanför Berlin.
2: Ja, ja exakt. Jag har rest runt i hela Tyskland och ätit mig igenom. Och det är ju framförallt, det ska man inte glömma bort, att det är ju ett stort land med massa olika regioner, så det finns ju väldigt stor och varierad regional identitet mellan de olika länderna. Men ja, alltså det binds ju ihop på något vis kanske ändå av just fläsket och potatisen. Så är det ju. Men jag tycker om man tittar bortom det så handlar det mycket om att man tillför smaker genom tid. Att man låter saker koka länge eller steka länge och bygga fram smaker genom det, eller syra för den delen. Alltså det finns ju en väldigt stor och levande kultur vad gäller men surkål eller alla, men, och alla andra möjligheter att syra alla grönsaker egentligen, som man gärna gör, råkost och så vidare, en annan del. Men ja, jag skulle säga det, lägga tid på det, låta det stå länge och få fram smakerna på det sättet är viktigare, i alla fall verkligen om man jämför med det franska köket som är mycket mer så bygga upp smaker med fett och smör. Ja, men
1: man tänker ju att det är som grädde och smör som är väldigt dominant i Frankrike. Ja. Men då är det mer syrligt, skulle du säga, i Tyskland.
2: Syrligt och salt. Mm. Ja, återigen, inte olikt de svenska smakerna, men med en liten twist.
1: Ja, för vad är det vi hittar i det svenska? Det har ju varit väldigt modernt ett tag med gamla metoder som mjölksyrade grönsaker till exempel. Mm. Det har väl aldrig varit omodernt i Tyskland?
2: Nej. Alltså, ja, som sagt, alltså, surkål är väl... Ja, precis. Det är att man bara man masserar in salt och sen så syras man i helt enkelt sin egen... Alltså, i sin egen vätska. Ja, det är ju en central del i den traditionella tyska maten.
1: Sen är det lite ovanliga kryddor för en svensk.
2: Ja, eller,
1: mejram till exempel.
2: Ja, absolut. Alltså det lever ju väl i... Det är ju mejram är ovanligt för svenskar. Och den går ju inte minst in i bratwursten såklart. Mm. Men jag skulle säga att mycket tyska kryddor är inte olika för svenska. Det är bara det att de bara är... I Sverige har vi de mest vid jul. Kanel, kryddnejlika och så vidare. Vi kan ju de smakerna, men vi äter dem mest på högtider. Och tyskarna är nog vanare att få i sig dem lite när som helst.
1: Mm. Men en annan sak som också utmärker tysk mat är ju att den är lite stabbig.
2: Mm, absolut.
1: Det är lite mycket på tallriken.
2: Ja, och det är traditionellt Tyskland, precis som Sverige, var ju en gång i tiden framför allt ett bondesamhälle. Och det vanliga då var att man åt en stor måltid och det var vid lunchen. Så då satte man i sig en ordentlig kalorität och stabbig måltid så att man var mätt och kunde jobba vidare för resten av dagen. Och sen gick man hem och åt något lättare, lite mackor eller rester. Mm. Och den maten bygger väldigt mycket på det. Alltså att man ska arbeta efteråt med kroppen.
1: Ja, precis.
2: Och det ska vara billigt och näringsrikt liksom.
1: Ja. Det är inte så många som gör det idag. Niklas, vad tänker du? Hur högt i rang är tysk mat, skulle du säga, i Sverige idag?
0: Ja, tittar man på mattrender och sånt där så tror jag inte att tysk mat ligger superhögt upp.
1: Inte än, efter att alla har läst
0: det kommer ju explodera nu såklart, men inför det så.
1: Ja. Men vad är det som påverkar vad vi tycker är spännande mat? Är det liksom hälso, att den är nyttig, eller vad är det vi går igång på?
0: Ja, när det gäller vilken typ av mat från olika länder som har slagit igenom i Sverige så kan det ibland kanske uppfattas lite kontraintuitivt, för det är inte uppenbart kopplat till stora migrantgrupper. Det är inte så att chilensk mat eller jugoslavisk mat eller finsk mat, som historiskt sett har kommit till Sverige i stora antal, nödvändigtvis har gjort jättestor inverkan på matkulturen, utan ofta har det väl varit så att man har sneglat mot andra europeiska eller amerikanska metropoler och sett att det är en indisk mat, japansk mat och så vidare. Så det är det som vi har då tagit till oss i Sverige.
1: För det skiljer ju från Tyskland, för där är det väldigt mycket från Turkiet.
2: Ja, exakt. Ja. Jo, men, och där är det ju dönen inte minst ju, som är nästan en nationalrätt.
1: Ja, precis. För det är väldigt mycket turkar.
2: Ja, men det får man väl säga att vi, det är inte så att vi inte äter kebab i Sverige.
1: Nej,
0: jag skulle komma till det. Jag misstänker att den, på den Mellanöstern maten skulle kunna vara undantaget till den här regeln faktiskt.
1: Mm. Från vanorna på kontinenten då, som vi en gång i tiden sneglade längtansfullt på, så ska vi blicka lite bakåt i tiden till då, där det moderna Sverige formades. Och där hittar vi en lunchlåda som blev väldigt populär. Vår reporter Olivia Sandell har pratat med måltidsforskaren Rickard Tellström.
3: Det är morgon och en ny arbetsdag på fabriken ska snart dra igång. Men innan de anställda hoppar upp på sadeln och cyklar iväg till jobbet spänner de fast en brun låda på pakethållaren. Den är gjord av kartongpapp och stängs till med hjälp av en spännrem i läder.
4: Ja, Unica Boxen är ju verkligen något sådär legendariskt när vi pratar matlådor.
3: Måltidsforskaren Rickard Tellström beskriver hur den så kallade Unica Boxen en gång i tiden var en del av många människors vardag.
4: Egentligen så är Unica Boxen den är lite större än en matlåda. Den är alltså till för att man kan packa hela sin matsäck i den. Det vill säga en låda, man kan ha en flaska med mjölk, man kan ha en termos, kanske en mattermos av något slag. Man kan ha frukt, smörgåspaket och liknande. Och den är i formen av en skokartong kan man säga och började tillverkas på 1910-talet. Dess popularitet under 1910, 20, 30-tal handlar förstås om att människor börjar ha ganska långt till sin arbetsplats. Cykeln slår igenom på bred front så att man kan ju spänna fast den då på pakethållaren. Och därmed så är det ju en praktisk anordning också. Och folk skaffar väldigt mycket cyklar under mellankrigstiden. Och det är väl också Unica Boxens riktiga storhetstid.
3: Arbetarna på fabriken stämplar in och lägger sina medhavda Unica Boxar i sina skåp. Där får de bruna lådorna ligga och vänta på lunchrast.
4: I historien skulle jag nog säga att den är en identitetsmarkör. Det är arbetarklassyrken framförallt där den används. Och där är den ju också då en symbol för att man har ett jobb att gå till. Sen också att det är en symbol för Sveriges industrialisering, uppbyggnaden av folkhemmet och helt enkelt att människor också börjar liksom ta sig till sin arbetsplats och har mat med sig. I historien så var ju arbetsplatserna i regel mycket närmare hemmet så man gick hem och åt. Man hade också då längre arbetsdagar så att man kunde då gå hem och äta och sen gå tillbaka till jobbet. Så att i någon mening så är väl Unica Boxen också ett exempel på effektivisering. Alltså att man ska ha med sig mat, man ska äta på en begränsad tid, en tidpunkt som kanske någon annan bestämmer att här ska ni nu äta. Sen är det ju också en gemenskap kring den här lådan eftersom många har den, eller kanske till och med alla hade den vid den här tiden. Så att en symbol för gemenskap också.
3: I fabriken pågår ett intensivt arbete fram till att klockan slår lunch. Kanske sticker chefen iväg till någon restaurang, men för arbetarna har det blivit dags att ta fram sin Unica Box.
4: Ett vanligt innehåll i en Unica Box, om vi pratar mellankrigstiden, skulle jag säga är ett smörgåspaket. Smörgåsar är inslagna i något tidningspapper eller smörgåspapper. Sen är det nog en låda också där det kan finnas tillagad mat i form av, låt oss säga, stekt potatis och stekt fläsk, kanske stekt ägg. Pannkaka var jättevanligt eftersom den är då så mättande. Och vid den här tiden så har man ju också längre arbetsdagar och i manliga yrken så behöver man ju också mycket kalorier för en hel del arbetaryrken. Så pannkaka skulle jag säga är väldigt vanligt. Sen en flaska med mjölk och försluten då med en sån här patentkork. Kanske också en kaffetermos. Kanske också en mattermos, att man hade, om man hade varm mat med sig. Den var ju också inte helt ovanligt under mellankrigstiden att man tog fram plåtlådor som man kunde ställa in i ett värmeskåp. Och det gjorde man redan på morgonen när man kom till jobbet, och sen när man hade sin lunch då mitt på dagen, då var den här lådan då uppvärmd och så fick man då en varm lunch helt enkelt.
3: Arbetsdagen börjar närma sig sitt slut. Den bruna lådan som nu är tom på mat spänns återigen fast bak på cykeln, och de anställda beger sig hemåt igen. Och så åker Unica-boxarna fram och tillbaka mellan arbete och hem i många års tid. Men i slutet av 60-talet börjar saker att förändras.
4: Ja, arbetarna börjar få ett tjänstemannabeteende från sent 60-tal och bara på 70-talet, det vill säga att gå ut och äta på lunchen. Och det som driver på detta det är att lunchen blir statligt subventionerad, alltså subventionerad via skattsedeln. Så att anställda kan få matkuponger som man då växlar in på olika restauranger och äter där då.
3: Och kanske är det på grund av kupongerna som Unica-boxen på några år går från att vara en självklar del i mångas vardag till att snart hamna i glömska.
4: Jag skulle nog säga att Unica-boxens betydelse som bärare av mat och dryck till vårt lunchavbrott, den är från 1910-talet fram till, låt säga 70-75 eller någonting sådant.
1: Björn Werner, journalist och författare, Niklas Neumann, måltidsforskare, Uppsala universitet. Svensk lunchkultur, Niklas, vad är speciellt för den skulle du säga?
0: Ja, dels är det så att det vi kallar lunch är någonting som prioriteras. Rickard var inne på det här, vi vill gärna ha ett varmt lagat mat. Vi äter ungefär en tredjedel av vår energi i snitt då, från lunch. Och det här har ju historiska anor, även om faktiskt ordet lunch är ändå relativt modernt. Alltså måltiden mitt på dagen. Man kan prata med folk från tidigare generationer, så är de fortfarande middag till det vi kallar lunch. Så idén om att det är prioriterat med en rejäl mål mat tidigt på dagen, arbetare, skogsarbetare, bönder, industrialiseringen spelar roll. Men begreppet lunch kom in lite senare, så att säga.
1: Mm. Så det varma maten, det var det som du pratade om, Björn, också, att man har haft det i Tyskland. Mm. Men det lever kvar. Du sa att du hade rest runt på lite universitet och inte hittat några mikrovågsugnar på andra
0: universitet. Så var det. När jag har varit runt i olika sammanhang då, på konferenser och annat, på campus runt om i världen, så har jag noterat att det inte finns de här pentryna med kylskåp och mikrovågsugnar som vi har på svenska campus. Och jag kan inte säga att det är unikt för Sverige, men jag har ändå noterat att det är en helt annan kultur kring lunch där. Att man till exempel tar med sig smörgås eller att man går till universitetsrestaurangen. Då. Och jag menar, det gör man ju såklart i Sverige också, men det är ändå en tydlig skillnad jag har noterat.
1: Mm. Och det Tellström nämnde här med de här rikskupongerna som var under en viss tid. Vi subventionerar ju ändå det så viktigt, ansåg svenska staten, att det var att vi åt riktig mat mitt på dagen.
0: Precis.
1: Finns det den där synen kvar, skulle du säga, att man tycker att det är viktigast att äta, man ska ha rejält mätt så man står sig mitt på dagen?
0: I allra högsta grad, och det är tydligt också institutionaliserat. Alla som någon gång har varit på möte eller annat, det är tydligt att det finns tid avsatt till lunch och att det är någonting som prioriteras. Det är uppenbart så att vi prioriterar en ordentlig lunch till våra skolbarn, och det är också någonting som har långa anor sedan tidigt 1900-tal, som en, så att säga, mitten av 1900-talet, som en stark så socialpolitisk intervention i samhället som sen har blir starkare och starkare, och idag är den lagstadgat hälsosam och så vidare, eller näringsriktig. Så ja, det är någonting som vi prioriterar.
1: Mm. Det här med att vi ska kunna laga vår egen mat är också någonting som du har tittat på. Det är viktigt i Sverige.
0: Ja, jag får ibland frågor om, är folk sämre idag på att laga maten förr? Och jag skulle nog säga att i absoluta tal så har vi nog aldrig varit så bra på det, av det enkla skälet att det inte var så där jättelänge sedan som det bara var hälften av befolkningen som kunde det. Mm. Det finns säkert en hel del som har gått förlorat, och det kan man ha mycket olika åsikter om, men faktum är ändå att majoriteten av alla män idag ändå har någon sorts baskunskap, ibland till och med exceptionellt nördig kunskap om hur man lagar mat. Så,
1: Är du en sån själv?
0: Nej, inte alls. Jag kan laga mat, men det är inget som intresserar mig.
1: Ja. Men Björn, du nämnde matlådor i Tyskland också. Mm. Är de också, ska de också vara varma som?
2: Ja, det här är lite utanför mig. Jag har ju inte varit en del av tysk kontorskultur, så jag kan inte riktigt med gott samvete svara på det.
1: Du har inte varit inne på universitets...
2: Jo, det har däremot varit. Ja. Där har man ju mycket riktigt mensa, som det heter där. Alltså väldigt billiga kantinor där det serveras mat som kanske inte smakar så gott alla gånger, men som kostar typ 2-3 euro så att man faktiskt har råd att äta sig mätt som student.
1: Ja.
2: Det saknas ju på många svenska, i många svenska... universitetslandskap, så det är inte så konstigt att det blir så.
1: Är den brun?
2: Ja, det är som vanligt. Ja. Men det är också, jag vill ändå notera också att mittagsessen heter ju lunch i Tyskland. Så det lever ju vidare där. Lunchen är någonting man äter mitt på dagen.
1: Men det vi har hört här också är att väldigt många, just hämtmaten blir ju, är ju kanske som störst just på lunchen. Kommer det att påverka hur vi ser på lunch och hur vi tänker kring vad man ska ha till lunch?
0: Ja, kanske. För hämtmat har ju ändå varit en någon sorts extra krydda till vardagen, att man kan göra kanske på en helg och sånt där. Och i och med att den har också, marknaden har förändrats väldigt, så kan de säkert också förändra ganska mycket att man beställer in till jobbet till exempel, eller vad det kan tänkas vara. Det återstår att se.
1: Den medhavda matlådan med hemmalagad mat i, den blev ju utpekad som en ick, alltså som en detalj som kan väcka avsmak i ett tv-program nyligen, och det blev ick-gate, matlådegate av detta. Men den är väldigt populär på många arbetsplatser, inte minst som ett sätt att hålla nere matkostnaderna på. Kokboksförfattaren Hanna Olvenmark har skrivit flera kokböcker på just det temat, och Olivia Sandell har träffat henne.
3: Vid köksbänken i Hanna Olvenmarks kök i Göteborg hackas morötter. Det förbereds för lunchlådor.
5: Jag heter Hanna och jag jobbar som kokboksförfattare och matkreatör. Och nu står vi hemma i mitt kök där jag har lagat många, många, många matlådor. Jag tycker väldigt mycket om matlådan. Det är liksom en liten låda med potential att göra en bra dag. Och att man kan göra bättre val för även klimat och så vidare.
6: Men finns det någon sån här vanlig förutfattad mening om en lunchlåda, skulle du säga? Eller har du stött på?
5: Ja, men kanske ibland att den är tråkig eller att den blir liksom smaklös. Eller att man alltid gör det för att bara spara pengar. Att det skulle vara ett sämre alternativ än att gå och äta lunch kanske ibland kan uppfatta det som. Och jag tycker ju absolut inte det.
6: Vad skulle du säga, vad krävs för att göra en lunchlåda som funkar?
5: Ja, man kan ju tänka på det på lite olika sätt. Om man tänker bara så här, det är ju bra att få i sig lite olika saker. Som ja, men att få i sig grönsaker, någon proteinkälla, lite fibrer, gärna lite fullkorn och lite så. Så kan man ju liksom tänka rent då, liksom näringsmässigt. Sen är det ju lite smak. Man kan ju ha... Vissa saker passar ju bättre att värma och vissa saker passar sämre att värma, så kan man ju tänka. Men annars så har inte jag liksom särskilda regler. Det finns vissa saker jag tycker att man ska undvika om man sitter i typ ett trångt utrymme, till exempel ett tåg. Alltså det finns vissa sociala riskprojekt. Det kan man ju tänka på. Om man ska liksom knäcka en burk makrill eller tomatsås, så kan man ju undvika det till exempel.
6: Du tänker på lukten då?
5: Ja, absolut. Verkligen. Men annars så tycker jag att man ska ta det man tycker är liksom lite gott och bra. Så. Och kanske det som är enkelt att göra mer av är ju smidigt att ha en matlåda.
6: Ja, för du sa det med värma. Och vissa saker passar för att värma och vissa passar inte. Kan du ge något exempel på det?
5: Ja, men alltså, ju blötare någonting är, desto bättre brukar det nästan vara värma, som gryta, soppa. Pasta, såser kan ju funka väldigt bra att värma. Är det torrt, till exempel fisk blir till exempel väldigt lätt torrt när vi ska värma upp det. Det liksom blir lite sämre i matlådan, tror jag många kan känna igen sig, att fisk kanske inte blir toppen just dagen efter. Potatismos kan bli lite torrt och kanske man måste vätska på det lite, ha lite mjölk som man kan blanda i för att få den här liksom lite mera otorra känslan. Så, men sen vad det gäller liksom smakmässigt, så tror jag det är väldigt individuellt. Om jag tar mig själv som exempel, så tycker jag om att äta mat kall. Jag skulle kunna äta en linsgryta kall till exempel, eller en risotto kall. Jag tycker det stör inte mig så mycket. Men att vissa andra kanske är jättekänsliga för det. Och då kan man ju ha det i åtanke när man väljer vilken mat man stoppar i sin låda.
3: Flera olika lådor står uppradade på bänken. En är fylld med kokta kvarngryn. En annan med ungstekta grönsaker och en tredje med en bönsallad.
5: att ha ett litet lager av matlådor i frysen är ju bra, så man snabbt kan ta med det. Bra rätter för det kan ju vara paj eller lasagne, piroger eller bara att frysa in liksom hela lådor med mat som en sås och något gryn till eller ris eller vad man nu har. Så kan man ju göra. Men nu har jag förberett några saker som jag själv var lite sugen på och som jag tycker passar bra. Och en grej kan ju vara att man faktiskt inte gör hela lådan utan att man gör komponenterna för att sen bygga ihop en låda. Så det som jag menar med det kan till exempel vara, här är ugnsrostat grönsaker. Grönsaker är ju jättebra att vi får i oss. Zucchini, paprika, morot, lök, bla bla bla bla. Lite allt möjligt. Sådana här grönsaker passar ju verkligen bra att liksom ha både kalla och varma, för de är ju ganska mjuka. Så de kommer liksom inte bli så tråkiga. Sen har jag gjort en liten marinad med bönor i, som sen då ska, det här ska då bli en sallad, och sen har jag kokat upp lite havreris och kvarngryn som jag sen, när jag väl ska bygga min låda, så tar jag lite av varje.
6: Hur skulle du börja här då?
5: Jag skulle först börja med att ta en låda. Vi kan göra det. Mm. Så jag har, först, det kan ju vara en utmaning att bara hitta sina lådor, framförallt locken till dem. Det tycker jag är störigt, att de är så himla olika. Vi tar den här. Det är inte min favoritlåda, men den får duga nu. Då skulle jag bara göra så här. Att då har jag ju grönsakerna här. Börja med grönsakerna. De vill vi ändå ha kanske, ja, nästan halva portionen. Sen går jag då vidare till min lilla bönlåda här. Och jag tycker det är gott att liksom marinera bönorna i någon typ av sås. Så här är det lite olja, lite vinäger, lite kryddor och lite lök. Så då lägger jag på det här. Och sen så kör vi på då lite fiberrika och fullkornsrika gryn här då. Man skulle också kunna ha lite pasta. Man skulle också definitivt kunna ha ett bröd till det här. Men jag gillar de här grynen. Och de är också smidiga att ha i kylen och ha kokat. Nu är snart den här lådan klar. Sen då när jag ska äta den så kommer jag vilja hälla på lite av den här såsen. Så att nu gör jag det för liksom syns skull då. Men det här skulle jag vilja göra vid servering. Så ja, här är det en yoghurtsås med lite örter i, lite vitlök, lite citron. Så, tjoff.
3: Nu ligger en färdigkomponerad lunchsallad i Hannas låda. Och en av veckans lunchmåltider är klar. Bredvid på bänken står en låda med linsgryta.
5: Jag tror att linsgryta skulle jag säga, liksom, om jag skulle utropa en i särklass otroligt bra matlådorätt, så tycker jag linsgrytan är det. För grytor överlag är ju så, de blir ju bara godare ju längre de får stå. Alltså de smakerna sätter ju sig, och den är då inte, den är ju blöt, alltså den är liksom, blir inte torr när vi värmer upp den. Och ja, du kan bara ha i vad som helst, och linser är ju jättebilligt, jättebra på många sätt. Så att, och också jätteenkla att variera med lite olika smaksättning och även då tillbehör.
3: Lådorna med olika komponenter som Hanna förberett kan sen förvaras i kylen och vara grunden till flera luncher i veckan. Och för att slippa enformighet är alltså tanken att man med små medel kan skapa varierande rätter.
5: Det kanske skulle kunna göra en ny sås. Nu har jag ju liksom gjort en örtsås. Här skulle man kunna göra en lite stark sås kanske, med lite sambal olek eller sriracha eller något lite annan bildsås, för när man häller över den här såsen så ger den faktiskt ganska mycket smak. Skulle kunna variera med att ha i kanske lite hackade oliver, lite soltorkade tomater, någon annan, nu hade jag ingen ost på det här, men man skulle kunna då ta fetaost eller riva över lite annan smakrik, typ prästost eller så. Skulle kanske kunna byta ut, känner jag att nu är jag så trött på de här kvarngrynen att jag tröttnar. Då kanske jag skulle ta ett bröd istället, lägga allt i ett bröd och göra som en wrap. Du skulle kunna ta ett libabröd eller något annat sånt lite större bröd och lägga ner alla de här grejerna i och få det med som en, ja, då blir det en helt annan maträtt. Sen har vi ju då den där.
3: Ja, för på köksbänken står ytterligare en låda i ett lite annat stuk. I den ligger hackade råa morötter och äppelbitar, två kokta ägg och några skivor knäckebröd.
5: Det kan ju vara så att man faktiskt säger, men jag har inte lagat någonting. Kan jag svänga ihop något enkelt som inte är lagad mat? Och för en matlåda måste ju definitivt inte vara lagad mat. Det kan ju vara givetvis andra saker. Så här har jag slängt ihop en liten plocklåda här som jag tänker att man ändå kommer bli rätt nöjd med. gjorde en liten skål med, la i lite oliver och så skar jag några kuber ost. Och sen har jag en liten bönröra som jag har mixat ihop, och där skulle man kunna doppa de här morötterna i eller knäcka några bitar av knäckebrödet och doppa och äta.
6: Men jag tänker på det här med kostnader då, för det kommer man ju ofta in på när man pratar om matlådor, att det är ett sätt att spara pengar. Men hur, vad är dina tankar kring det?
5: Ja, men jag har ju jobbat i ganska många år med att också på något sätt bygga den uppfattningen. Men det gör det ju verkligen, att ta med sig sin egen mat. Bara där att man gör det nästan oavsett vad man lägger i sin matlåda, så kommer det bli billigare än om du köper ute. Och sen kan det verkligen vara så att man inte, att det inte ens handlar om att spara pengar. Alltså man kanske inte ens har ett annat alternativ att göra det. Ja, så att, men att det är ekonomiskt fördelaktigt, det är det ju verkligen.
1: Niklas Neumann, måltidsforskare, Uppsala universitet. Björn Werner, journalist och författare. Är ni matlådeentusiaster?
2: Nej. Alltså framförallt för att jag inte... Alltså det blir lite konstigt lifestyle-projekt nästan, om man ska stå och göra mat, preppa mat. Jag tror det känns som att många gör det en gång eller två och sen så tröttar man igen och så blir det så om och om igen.
1: Mm.
2: Jag fattar bara inte varför man inte bara kan laga lite mer mat på kvällen och lägga det i sin låda. Det är så kallade rester.
1: Mm.
2: Vad händer med det?
1: Ja,
2: det är jag slänger ut.
1: Ja. Niklas, hur gör du?
0: Nej, jag äter också rester. Men det är intressant att lyssna på den här. Det är en väldig mix av njutning och rationalitet. Och prioriterar hälsa och prioriterar ekonomi och prioriterar tid. Och apropå det här med hälsa och svensk matkultur, det är ju ett uppenbart ideal.
1: Ja.
0: Att den goda måltiden också är välkomponerad enligt tallriksmodell och sånt där. Och är hälsosam.
1: Mm. Ja, men det finns ju något präktigt över oss på något vis. Jag blev lite sugen på linsgrytan där.
0: Mm.
1: Kanske också lite präktigt. Vi har en tredje gäst med i programmet idag, för vi ska fortsätta lite på temat om hållbarhet som Hanna Ollermark också pratade om. Vad vi äter har ju stor påverkan på både hälsan och klimatet. Marcus Adevi Claesson, forskare vid enheten för hållbar livsmedelskonsumtion vid forskningsinstitutet RISE, står ju här. När man diskuterar framtidens mat så brukar det ofta handla om olika sorters protein som ska ersätta köttet. Insekter till exempel, eller några svampar eller vad det nu kan vara. Växtbaserat protein. Är proteinet den svåraste nöten att knäcka?
7: Men traditionellt, Niklas var inne på det här med tallriksmodellen. Vi har liksom utgått från ett protein på tallriken. Och det är väl fortsatt så att en köttnorm är det som strukturerar hur vi ser på liksom vad är en komplett måltid och liksom vad ska man ha i centrum. Och sen har vi haft en ganska lång hälsotrend där man använder just då liksom proteinet som kroppens byggsten. Och det här spektakulära då, att vi ska liksom labbodla kött, vi ska använda oss av insekter, vi ska ha olika proteininnovationer som är fokuserat på till exempel då vassleprotein och alla de här olika shakesen. Ja, det kan man ju se som liksom bland annat ett resultat från den utvecklingen. Men det är ju en sån nöt att knäcka, för att just proteinet i sig själv, vi pratar ju om det liksom, att det är vanligtvis från då nöt eller fläsk eller fågel och fisk. Och linsgrytorna som Hanna pratar om i ballväxten, eller ballväxterna, där finns lite olika linser, bönor, ärtor etc. Då har man kommit till samma mängd protein då i de ballväxterna. Man behöver äta på ett lite annorlunda sätt.
1: Det går inte bara att ha en liten klick med ballväxter och sen som man har och som ersätter köttet.
7: Nej, och då behöver man kanske tänka på andra processtekniker. Så när det gäller ballväxter så finns det till exempel tempe som är fermenterade bönor, eller man kan använda sig av tofu etc.
1: Mm. Vi har faktiskt gjort ett helt program om ballväxter, om det är någon som blir väldigt intresserad av det här nu som är något år gammalt. Den här forskningen som görs idag då, kring framtidens mat, vad är syftet? Är det att styra vår matkonsumtion i viss riktning eller vad?
7: Jo, men dagens matsystem, det påverkar faktiskt både oss själva. Så vi måste tänka på liksom vår hälsa och våra barn och ungas hälsa. Och det påverkar även klimat och miljö på ett sätt som inte är hållbart. Så när vi pratar om framtidens mat så är det inte bara det spektakulära som vi precis var inne på. Utan det handlar också om hur äts mat idag? Och varför äts den på det sättet som ni gör? Så vi behöver fundera på det här. Hur kan vi faktiskt omfördela vissa resurser? Hur kan vi tänka nytt när det gäller råvaror? Björn var inne på det innan. Liksom, hur kan man tänka vilka råvaror som finns i ens region? Hur kan man anpassa det så att vi faktiskt kan jobba mer säsong? och använda oss av liksom all den här kreativiteten som har kommit utifrån ett informationssamhälle, globalisering, vi fått in liksom insteg av olika kök i vår vardag, men kanske anpassa det ändå för en svensk kontext.
1: Mm. Men det är väldigt många som är inne i matsamhället, de som jobbar med mat och är jätteintresserade av mat, som pratar just om det här med säsong och sådär. Men samtidigt, jag ser inte någon stor skillnad på min vanliga mataffär som jag handlar på jämt. Det ser likadant ut om det är maj eller december.
7: Det är ju så. Vi konsumenter har ju nästan ett krav att det liksom allting ska finnas i butiken alltid. Och det är problematiskt. Vi behöver faktiskt förstå oss på att det har en konsekvens. Där det vi också kan säga som liksom lite tråkigt med det. Om allting alltid finns på samma sätt så liksom det hämmar ju kreativiteten. Men vårt samhälle som vi, liksom, vi romantiserar vissa kök då vi vinner på då i Frankrike här som kan stå för den höga gastronomin, amerikaniseringen. Ja, men de delarna kan vi fortfarande ta in. Men det har ju påverkat liksom, hur vi ser på mat och matproduktion. Vilket då har en tydlig konsekvens här. Att vi kan liksom inte producera tomater på samma sätt som man kan göra nere i södra Spanien.
1: Nej.
7: Och vad blir då konsekvensen? Jo, men det kan vara då en miljö- och klimatkonsekvens till exempel. För att vi behöver transportera hit det då till Sverige.
1: Mm. Björnvallen.
2: Nej, men jag, verkligen, alltså, jag vill bara hålla med att jag tror att det är bra att man kan tänka på sommaren. Då kan vi ju laga italienskt, för då har vi goda tomater i Sverige som vi kan köpa. Och på vintern, då kanske vi borde faktiskt hitta tillbaka till svenska eller tyska köket, om jag får plugga det.
1: Ja.
2: För det är ju någonting som vi har. Vi har potatis här på lager och vi har saltat. Liksom, vi kan syra kol. Det kan vi göra då. Jag tror att vi behöver inte backa tillbaka helt, men ändå använda den här kunskapen av alla olika matkulturer som vi kan vid det här laget och säsongsanpassa oss efter det, så behöver det inte bli så deppigt.
1: Nej.
2: Med maten.
7: Och alltså, att addera till det är ju, som Björn var inne på, det här att vi tyskarna, de gillar både det salt och sura. I Sverige gäller det också att liksom tillsätta det söta. Liksom det gör vi vårt smakakord. Men, och det är ju intressant hur vi egentligen behöver återupptäcka den här respekten till liksom råvaror, riktiga råvaror. Vad är hållbarhet? Men där finns ju någonting inneboende i det ordet som är respektfullt. Och tittar man hur liksom matsystemet har utvecklats, så är det ofta att man jobbar med vissa dimensioner som är så att det ska vara sött, salt och fett. Så att man kan liksom på något sätt hitta en sweet spot som smakar som så liksom, det här är så bra som möjligt, det kan inte bli bättre. Och så även skapar vi produkten så att den är liksom lite lättare att äta. Och då när vi då har de här, jag brukar kalla det för dopade produkter, är det klart att vi gillar de produkterna. Det går snabbt och vi liksom får i oss väldigt mycket energi. Men det är inte det bästa för oss, det vet vi faktiskt om. Så man bör tänka om då, är det bara den här processen, amerikaniseringen av att förenkla som vi behöver liksom gå framåt, eller ska vi ta ett steg tillbaka och tänka på då vad är riktig mat och vad är bra för både våra barn och unga och oss själva samt planet.
1: Men det här med att äta som en europé då, som jag berättade här i början, det signalerade en gång en viss sorts att det är en viss sorts mat. Man äter på ett visst sorts sätt med platt tallrik och metallbestick och sådär. Vad kommer det att innebära framöver då?
7: Men jag vet inte på lunchen idag. Jag tycker att lunchen visar på någonting som vårt samhälle består av idag. Ett liv i rörelse. Vanligtvis är det ju tydligare med att ta den här vardagen. Så att vi lagar ju frukosten nästan alltid hemma. Och även då middagen. Det liksom, där finns kopplat till hemmet och den sociala måltiden. Men lunchen då, liksom det är vår arbetsvardag som styr. Då en viss tid vi har lunchrast. Eller att vi är ute på ett lunchmöte. Vi pratar om skola. Som då blir en del som hanterar lunchen för våra barn och unga, även till exempel man är på universitet. Men staden kommer också in här som en väldigt stor aktör som kan liksom hjälpa oss att strukturera upp ett då fantastisk lunchmiljö, som jag tror att här behöver man lite hjälp, för att vi som individer liksom, när vi går ut och ska ta de här snabba besluten, för vi är irrationella, det ska man ha med, och så springer vi runt och så är det då de här snabbmatsrestaurangerna. Det är andra restauranger som är liksom uppbyggda kring att det ska gå snabbt att stå i en kö och ta takeaway eller sätta sig ner snabbt. För att vi lever idag ett liv i rörelse mycket mer än vad man tidigare gjort. Och
1: Då borde man ju rimligtvis kunna påverka lunchen egentligen mer. Ja. Eftersom vi tar den där lite på språng. Vad skulle du säga, Björn, där du ser vad utmärker den europeiska lunchen? Finns det här med besticken? Finns det kvar, tycker du?
2: Ja, men de äter ju fortfarande med bestick på kontinenten. Det kan jag ändå vittna om. Så det är inte helt utdött än. Nej, absolut. Nej.
7: Och besticken finns ju även på den här klassiska bricklunchen.
1: Ja.
7: Vi har ju kvar den till viss del i skolor och på stora arbetsplatser. Och de här långa arbetsmötena som vi har, då behöver vi besticken också.
1: Ja, men det är härligt. Niklas, vad tänker du om framöver här? Hur kommer luncherna att förändras? Om du får sia lite.
0: Ja, för det första, det mesta vi pratar om här med trender och ideal och sånt där också, ska man ha klart för sig att det är liksom en urban medelklassföreställning. Och det mesta som trendar lever ju en väldigt kort tid, och vissa saker slår inte. Så jag tror väl, liksom du där, att det kommer se ut ungefär likadant närmsta tiden som kommer. Och sen kommer det, då och då trillar någonting ner som faktiskt etablerar sig ordentligt, men ganska stabila så matvanor att man gillar köttfärssås och spaghetti och sånt där, det tror jag kommer hålla länge.
1: Mm. Och att vi tror att vi äter mer sofistikerat och kanske nyttigare också än vad vi gör.
0: Ja, som sagt, ideal kontra verklighet är inte alltid ganska missmatchat, så att säga.
1: Mm. Håller du med om det, Marcus?
7: Så är det, så är det. Om vi låter individen bestämma så kommer det ta ganska många generationer. Men vi ser ju ändå att vi är ganska anpassningsbara. Ingen visste liksom vad Tex-Mex var för en Old El Paso kom så här 82 tror jag när de kom in i svenska butiker. Precis. Och det är ju liksom den nya klassikern på fredagen. Mm.
1: Så det är ändå en optimistisk tanke som vi får avsluta med från Marcus Adevi Claesson, mat- och konsumentforskare vid enheten för hållbar livsmedelskonsumtion på RISE. Vi har också hört Björn Werner, journalist och författare, aktuell med boken Den tyska maten, och Niklas Neumann, docent i kostvetenskap och måltidsforskare Uppsala universitet. Vi har också tidigare hört Rickard Tellström och Hanna Olvenmark. Nästa vecka pratar vi om det här med att hjälpa till när livet är på väg åt fel håll. Sociala insatser har en lång men inte alltid så stolt tradition i Sverige och uppmärksammas oftast när saker blir fel. Men vilken hjälp hjälper och kan verkligen vända livet för en ung människa som hamnat på sned med livet? Det pratar vi om nästa vecka. Producent idag Linnea Wannefors, reporter Olivia Sandell, tekniker är Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
8: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
9: Det ska fortsätta att handla om mat. Vi ska höra ett par minuter ur veckans avsnitt av Meny som har temat mattrygghet.
10: En som tänkt på det här är Johanna Hjärtfors. Hon har skrivit boken Beredskapsodling, fyll matförrådet för vardag och kris. För hennes sätt är bland annat att odla hemmavid, men inte bara. Johanna har många tankar kring hur vi kan få koll på läget.
11: Vilken härlig plats du har.
12: Ja, den är ljuvlig. Jag älskar att man ser sjön från både trädgården och köksfönstret. Ja, det är bonus.
11: Jag tänkte på ett ord. Mattrygghet.
12: Ja, det gillar jag.
11: Ja. Vad är det för ett ord? Vad betyder det?
12: Ja, men mattrygghet är att veta att jag klarar mig en längre tid utan att behöva belasta systemet. Eller... ja.
11: Jag tyckte att det var ett fint ord. Alltså, det låter inte så... det är inget läskigt ord, utan det är mer en slags tryggande ord.
12: Mm.
13: Dagens program handlar om mattrygghet. Men framförallt om beredskapsodling. Något som Johanna Hjärtfors föreläser om och har skrivit en bok om.
11: Vad är egentligen skillnad på en beredskapsodling och en vanlig grönsaksodling?
12: Nej, men alltså, en beredskapsodling är ju en mer strategisk odling. Jag får ofta frågan, så, är du självförsörjande då? Och det verkar vara en sak som är väldigt viktig eller som sätter en parameter på något vis. Och för mig är självförsörjning när man har all sin mat för hela året och man kanske till och med har djur och så. Det är jättebra om man kan vara självförsörjande, men jag tror att det skrämmer många. Så att beredskapsodling är ju egentligen att
14: kolla över hur mycket äter jag eller vad behöver jag komplettera med. Det är ett komplement då till sin vanliga mat. Så det är egentligen en mer genomtänkt odling utifrån vad jag vill äta snarare än åh vad roligt, detta ska jag testa eller du vet så.
9: Och vad Johanna Hjärtfors har samlat på sig när det gäller matberedskap hör vi i veckans meny där Nina Frognerborn är reporter. Lyssna i appen Sveriges Radio. Vi får en nyhetsuppdatering nu här i P1. Klockan är 4.
15: Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Rådet för nya terapier, NT-rådet, menar att medicinen är för dyr.
16: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom och dödligheten är hög. Nu har det också kommit en slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt. Kenneth Willman, som är rådgivande för cancermediciner i NT-rådet, beskriver varför rådet säger nej.
17: Vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
16: Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, säger att målet i första hand inte är att bota så här allvarliga sjukdomar.
18: Ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
15: Reporter Anna Larsson. I Ukraina är frånvaron bland politiker i parlamentet så hög att det är svårt att få igenom nödvändiga reformer, rapporterar Dagens Nyheter. För att en lag ska godkännas i Ukrainas parlament krävs att minst hälften av ledamöterna är på plats och röstar ja. Bland annat har flera ekonomiska reformer skjutits upp, men också olika förslag om att modernisera statsförvaltningen och rättsväsendet. Här i Sverige är det stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns det idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Ekot klockan 4 i studion Ola Jonåker Dunkers.
19: P1, Sveriges Radio.
9: Det var i veckan 100 år sedan Norma Jean Baker föddes, hon som skulle bli Marilyn Monroe. Och i klassiken vi hör om en stund handlar det om Joyce Carol Oates roman Blonde. Med start 4:15 sen får vi återuppleva lördagmorgonens naturmorgon.
20: Nej, här är inte störningar i din radio, det är inte världsrymden som talar. Så här låter tumlaren, en av världens minsta valar. Vi följer med marinbiologen som jagar klick i vattnen runt Gotland för att förstå hur en av Östersjöns mest hotade arter lever. Och hur många de är.
21: Klassiken. Jenny Aschenbrenner om Joyce Carol Oates roman Blonde.

0: Vad gjorde egentligen Joyce Carol Oates med sin roman Blond som kom ut ödesåret 2000? Just som det självgoda 1900-talet ersatts av ett 2000-tal som förvirrat släppt sargen och inte tror på något. Samtidigt som gamla sanningar av det slag som cementerade maktstrukturer rivs upp, skiten blottas. Jag tänker på MeToo. Det var långt borta när Oates skrev sin bok som fick tidernas främsta sexbomb att framträda genom en skarpslipad lins där gubbsjuka fingrars förödande kraft blir skärande skarp.
1: Regissören kastar en blick på Marilyn Monroe och han känner instinktivt att flickan inte kan agera. Att hon inte ens kan knulla. Men hennes mun skulle man kunna ha användning för. Och man skulle kunna ha henne som dekoration.
0: Blä, tänker man många gånger när man läser Blond. Fy satan, vad smutsigt. Men vem blir hon? Själva objektet för berättelsen silad genom Joyce Carol Oates gudabenådade berättarförmåga. Vem blir Norma, som hon enligt Oates roman helst ändå ville bli kallad för, Marilyn, en docka skapad av studion? Vilken människa bakom myterna framträder genom alla orden, alla perspektiven? Berättartekniken är polyfon. Blondinens berättelse är många människors. Normas liv framställs genom en lång rad olika blickar på henne i ett lapptäcke av perspektiv som kan skifta mitt i ett stycke från tredje person till vi till jag. Vi, är det också vi läsare? Alla? Ja, alla. Vi skapade Marilyn. Vi skapar henne igen och igen. Det är den populärkulturella erans bestämning. Instagram-samhället är ingen revolution, utan bara en utveckling av den tvångsnarcissism som uppfunnits redan då Marilyn Monroe skapades ur lilla rädda Norma Jean Baker. Trots den flytande, rörliga berättarpositionen är Blond uppbyggd tryggt kronologiskt. Från barndomsåren med en psykiskt sjuk mamma som försökte skolla sitt barn till döds i ett hett bad och hamnade på psyket och barnet på barnhem innanför murar.
1: Du kan aldrig klättra över muren, du är inte tillräckligt stark. Flickor är inte starka nog, flickor är inte stora nog. Din kropp är svag, ömtålig, som en dockas. I wanna be loved by you, just you,
0: nobody else but you. Norma Jean Baker blir Marilyn Monroe och Joyce Carol Oates vaskar fram det vassa och spröda ur den processen genom de många blickarna som alla rispar i bilden av Marilyn och når innanför skalet så att de också rispar i den som är Norma. Och även om hon, sexbomben, var så mycket mer än en sexbomb naturligtvis. Det finns inga sådana människor som är bara sexbomber. Och Norma Jean Baker hade en rasslande humor, en nyfiken hjärna och ett brinnande förhållande till sitt konstnärskap. Så går det ändå att inpränta den påtvingade rollen i den verkliga människan. Bara man rispar tillräckligt mycket och länge. Författaren Anna Jörgensdotter avgudade Blond när den kom, men har en annan syn på den nu.
2: Jag tycker att Oates blick har liksom den här patriarkala tendensen. Och att hon håller så envist kvar vid den här blonda flickan. Och att det är svårt att läsa in att det skulle vara Marilyns blick på sig själv. Och att det känns som författarens. Och det får mig att tänka lite grann att det blir liksom ytterligare någon form av övergrepp.
0: Är det så att när blick läggs till blick i Joyce Carol Oates Blond så måste till sist också Oates egen blick avtäckas? Är den också objektifierande när den ser på denna kropp, denna ikon, fetisch, heliga relik som är Marilyn Monroe och gör henne till ett objekt för sin fantasi? Boop, boop, kanske ligger det något i det. Men samtidigt åstadkommer Joyce Carol Oates genom att i litterär form exploatera en av det senaste seklets allra mest exploaterade människor. Också en gestaltning av det postmoderna samhälle som växer fram sedan andra världskriget slagit visionen om en sammanhållen och vacker helhet i spillror. Oates putsar det glänsande kristallprismat Marilyn och visar hur allt kan speglas i det. Vi ser våra egna fantasier mångfaldigas i oändlighet och vi avslöjas alla som fluktare när vi stirrar på Marilyn och tjuvlyssnar på hennes andlösa haranger.
1: Vaknade tidigt, kunde inte sova längre än till klockan 6 på morgonen. Och hela förra natten låg jag vaken och svettades och hörde upphetsade och varnande röster. Idag kommer min framtid att avgöras. Redan nu bankade hjärtat i bröstet som om något litet och fjäderklätt var fångat där inne. Men jag tror att det är en skönt lycklig känsla.
0: När Blond först publicerades, hyllades och prisades den och inspirerade både med sin berättarteknik och i hur lojal den är med Norma Jean. Inte minst med den vrede som Oates identifierar som en lika avgörande som undertryckt drivkraft. En vrede som aldrig fick bli utlevd ilska, men som bar Norma Jean tvärs igenom de vidrigaste aspekterna av Hollywood upp mot stjärnorna. Men den fick också en del kritik. Dels för att den tog sig så pass stora friheter med en verklig människas liv utan att vara tydlig med var fakta tog slut och fiktionen tog vid. Dels för att den dröjde i det smutsiga. Fast gör den det? Eller är det återigen bara den patriarkala dubbelmoralen som talar? Den

0: stormar och stakar sig genom Joyce Carol Oates Blonde. Och visst faller hennes tal sönder allt mer ju mer narkotika som snälla doktorer vid studion sprutar in i henne inför hennes senare filminspelningar. Hon är snövit och skimrande i Oates blick på henne. Ja, det ligger något i det som Anna Jörgensdotter säger.
1: Och Oates skriver i den här fruktansvärda fotoscenen där hon på något sätt manipuleras, Marilyn manipuleras till att klä av sig naken. Så skriver Oates hennes mjuka, gräddvita, flytande nakenhet. Och hon skriver det som om det skulle vara Marilyns blick på sig själv. Men jag läser ju som mannens, fotografens blick och författarens.
0: Men framträder trots allt en konstnär med kompromisslös syn på sitt skapande värv, med en vilja att uttrycka sig för att inte dö, som det heter en återkommande sentensromanen. Norma Jean måste göra sin Marilyn Monroe med absolut precision för att säkra sin rätt till överlevnad en liten stund till. Det söndertrasade barnet där inne måste röra sin marionettkvinnokropp med perfektion. Men inte fan hjälpte det när en massiv mur av män redan innan bestämt sig för att en sån som hon inte skulle överleva. Du hade aldrig en chans, Norma Jean, men du kämpade väl. Bobo Dido.
2: Jenny Aschenbrenner hade läst om Blonde av Joyce Carol Oates. Och den 1 juni var det 100 år sedan Norma Jean Baker föddes.
3: Årstiden sommar, för många en tid av förhoppningsvis mest härliga barndomsminnen, att springa barfota i gräset, bada, klättra, vara tillsammans med nära och kära. Bibi Rödö, kollega på Sveriges Radio, dofter, ljud, smaker, minnen, vad är sommaren för dig?
4: Om jag tänker lite mer fritt, nu lever jag ju med sommar dygnet runt och året runt numera. Men om jag tänker lite mer fritt på just sommaren, vad älskar jag med sommaren? Jo, men jag älskar att höra Koltrasten som har en bred ljudrepertoar. Jag älskar att höra en motorbåt i Björkefjärden. Jag älskar att känna smaken av färsk potatis och plocka smultron. Och sätta dem på ett strå faktiskt. Och få det i munnen. Och sen älskar jag ju dofterna från olika blommor. Framförallt de som kommer på våren och försommaren. Syren, liljekonvalj. Mm. Och du då, Magnus, vad är sommar för dig?
3: Ja, det är också lite båtmotorer och segelbåtar. Försöka hitta tystnaden. Och försöka hitta ljuden och naturen också. Mm. Att lyssna på livemusik utomhus en härlig sommarkväll och naturligtvis att lyssna på radio och en massa spännande poddar. Och Bibi, tisdag 9 juni, vad händer då?
4: Och då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen. Men att man äntligen får gå ut och berätta om de här stjärnorna från film- och teaterscenen, personer med tunga titlar och komma in i folks roliga hjärnor. Jag ser fram emot det här lika mycket som alla andra tror jag.
3: Tack Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1, och på återhörande.
4: Tack och lyssna gärna.
2: Nu Naturmorgon från igår morse. Programledare Mats Ottosson.

Det har hänt mig en gång att jag stått vid en svensk kust och plötsligt sett det spegelblanka havet brytas av en glänsande kropp. Ryggen med den lilla trekantiga ryggfenan rullade liksom upp gång på gång ovanför ytan. Eller tumlade skulle man kunna säga, för det var ju en tumlare jag såg.

0: vår enda bofasta val. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och vid min sida i dagens laguppställning har jag fältreporter Lisa Henkow. Hej Lisa!
1: Hej, jag blev nästan påflugen.
0: Oj, av vad?
1: En tornseglare. Ja. Den kom precis utifrån havet här. Jag står på Gotland, blickar ut över ett hav som nästan inte har varken, det är nästan ingen horisont. Molnen går ihop med havsytan som är blank i någon sorts bara vitt dis. Och så kom en svart tornseglare bara rakt mot, så jag kände till och med luftdraget. Oj. På pannan.
0: Ja, det kunde bli en rejäl smäll. De är snabba, de där kraftfulla. Men det är inte de det ska handla om. Det ska ju handla om tumlare idag, de här fina små valarna. Den enda gången i livet som jag har mött tumlare så var jag på västkusten i närheten av Kullaberg. Här är de inte så ovanliga. Men in i Östersjön där du är nu, du finns ju på västra Gotland, så är det en helt annan sak, eller hur?
1: Ja, det är en helt annan sak. Och det ska vi prata om. Varför är det så? Och vad är tumlaren för någon sorts varelse? Och varför är det så tufft här i Östersjön? Och vad görs också för att hålla reda på hur många det finns och hur man kan hjälpa dem?
0: Ja. Ja, förlåt, det är fint här bakom dig.
1: Det är faktiskt en rosenfink.
0: Ja, det jag tyckte nästan det. Ja, det var ju trevligt, det hör man inte så ofta. Kanske där du är. Ja, det är svårt att inte prata om fåglar när de sitter och sjunger där bakom ryggen på dig. Men tumlare är som sagt fokus idag, och annat som bjuds den närmsta timmen, det är ett par fåglar återigen, oväntade fågelmöten. Dels med en smart knäckebrödsätande kråka och dels med en nomadiskt sinnad rovfågel. Sen i nästa timme kommer det att handla mycket om växter. Till exempel den som just utsätts till årets växt. Blåsuga är det officiella namnet, men den har också många folkliga namn som har öra, tobaksrullare.
2: Eller kärringkruka.
3: Eller... Kärringkruka? Ja. Det var lite obegripligt.
2: Kärringkruka och gubbakruka. Vallgosse.
3: Jaha.
2: Okay. Det är också att man...
3: Ja, okay.
2: Och sen finns det en hel del oanständiga namn också.
0: Ja, fortsättning följer i nästa timme. Då ska vi också berätta hur du kan hjälpa forskarna att hålla koll på hur långt det egentligen är mellan hägg och syren. Naturligtvis är du välkommen att höra av dig hit om dina känslor för hägg och syren kanske, eller om den där gången du såg tumlare. naturmorgon@sverigesradio.se är e-postadressen, och vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Ja, jag nämnde ju att jag sett tumlare en gång, men egentligen är det ju mer intressant att fråga dig, Lisa Henkow, som ju är dagens tumlarreporter. Har du sett tumlare någon gång?
1: Alltså, jag har ett minne av att ha sett en död kropp på stranden. Som vi kom fram till att det var en tumlare. Så att det är ju ett sorgligt minne. Och det var inte i Östersjön, utan det var på västkusten eller i Öresund var det. Och ja, där är det ju ändå så att man har chans att se tumlare. Men jag tycker det är ännu mer intressant att fråga Alexandra Kolbing, som är marinbiolog och som är dagens, morgonens gäst här på Gotland. Länsstyrelsen på Gotland. Har du sett tumlare?
4: Det har jag. Alltså, tyvärr inte i Östersjön. Trots mina otaliga timmar, dagar ute på sjön så har jag aldrig sett någon här. Men utanför Kullaberg så har jag sett dem.
1: Ja. Och jag frågade faktiskt också de som vi var ute med. För vi ska få komma med ut också på en båttur som vi gjorde igår. Och då spelade vi in, och då var vi ute med några som faktiskt är ute i vattnen runt Gotland hela tiden.
5: Mats Stockmar.
6: Mikael Johansson.
1: Ja. Och ni kör mycket på vattnen här runt Gotland egentligen, hela Gotland va?
5: Jajamän, vi gör jobb runt hela ön.
1: Vad brukar du se när du är ute till havs?
5: Ja, vi ser mycket sel. Mm. Gör vi. Och mycket olika fåglar.
6: Mm. Ja, sel och här är mycket skarv här också.
1: Ja. Har du sett tumlare någon gång?
6: Nej, jag har bara hört berättelser om att folk har sett, alltså jag har aldrig sett den själv, men skulle hemskt gärna vilja göra det.
1: Och du Mats?
5: Nej, jag har inte heller sett någon, som sagt, berättelser och lite så, men det skulle vara lite roligt att få syn på någon gång.
1: Mm. Och nu vet ni att de rör sig här, eftersom ni jobbar med också den här övervakningen.
5: Så någon dag kanske jag tror.
1: Ja.
6: Ja, man kan ju börja hoppas lite igen i alla fall på det. Man har ju kanske trott att det inte fanns någon, eller någon enstaka individ har det ju funnits, men att det här verkar ju vara ganska bra data de har fått upp.
1: Ja, men det var Mikael Johansson sist där som pratade om det här, att det ändå, alltså känslan när man pratar med folk här på Gotland, det är att alla säger så här att nej, vadå, det finns väl inga tumlare runt Gotland. Men Alexandra, ni håller på att undersöka det här och det verkar ändå göra det. Och vi ska återkomma till det jättenoga så småningom. För att det finns nya data helt enkelt att prata om här. Men först måste vi bara prata om, vad är tumlaren för en sorts djur?
4: Ja, det är ju ett marint äggdjur, en val. Vår enda bofasta val här i Sverige. Och vi har ju tre populationer av tumlare. Nordsjötumlaren, Bälthavstumlaren och Östersjötumlaren. Och det är Östersjötumlaren som vi övervakar här runt Gotland. Mm.
1: Och när du säger att det är en val, då kanske man tänker på de här jättestora valarna. Och hur stor blir tumlaren?
4: Tumlaren blir inte så stor. Ungefär 150 centimeter lång och 50 kilo, 50-60 kilo. Så den är ju väldigt, väldigt liten. Och det är ju en tandval. Så det finns ju badvalar och tandvalar. Och tandvalarna då brukar ju vara den mindre sorten. Som delfiner till exempel. Men tumlaren är ju besläktad med delfiner, men det är ju ingen delfin.
1: Den är en egen sort.
4: Men precis, men den är ju väldigt lik delfinen. Men den har ju en trubbig nos istället. Och är mycket, mycket mindre.
1: Men vet du vad den har som delfinerna också har? Den har liksom smilet, leende.
4: Ja.
1: Alltså, det ser otroligt ut med verkligen. Den här. Den ser så glad ut.
4: Otroligt söta, faktiskt.
1: Ja. Och så, i och med att de är däggdjur och marina däggdjur, de har ju ett andningshål på toppen av huvudet.
4: Men precis, de är ju beroende av att andas luft, så de måste ju komma upp till ytan regelbundet och ta ett andetag och sen dyka ner och fiska lite.
1: Och hur ofta behöver de komma upp?
4: Vanligtvis varannan minut, men de kan ju hålla andan när de gör djupdyk. Men då pratar vi fortfarande bara några minuter, 5-6 minuter, så det är inga långa resor under ytan som de gör.
1: Fast de kan komma en bit ner på de där minuterna, va?
4: Absolut. Alltså,
1: ner, hur djupt kan de dyka?
4: Ja, det beror väl lite på djupet. Östersjön är ju väldigt grunt hav. Mm. Medeldjupet är ju 54 meter. Men de kan ju komma ner 100 meter. Det kan de definitivt göra.
1: Mm. Och när vi var ute på den här båtturen igår så var det ju väldigt gropig sjö. Då hade man faktiskt antagligen inte sett en tumlare. Men nu om vi tittar ut så är det faktiskt spegelblankt, för vinden har hållit på att krumbukta sig och vänt lite här. Så rent teoretiskt, om det var en tumlare som tumlade fram här, så skulle vi kanske kunna se den till och med. Men det är inte så lätt. Men däremot så har jag hört att man kan höra när de andas. Har du hört det?
4: Jag har aldrig hört det. Men det var häftigt att höra. Men de här förhållandena är ju perfekta, som du sa. Att det är spegelblankt. De är ju så små. Mm. Och de kommer ju bara upp lite lätt med ryggen, visa fenan, ta ett andetag. Så det skulle helst vara så här spegelblankt om man ska få en chans. Men vi har ju så få tumlare i Östersjön. Så sannolikheten att se någon, den är tyvärr låg.
1: Ja, för tumlaren är väl egentligen ett av Östersjöns nästan mest hotade djur.
4: Ja, tyvärr. Och så var det ju inte för 100 år sedan så var det ju kanske 10 000 tumlare i Östersjön.
7: 10 000?
4: Och nu är det 500 uppskattningsvis.
1: Och så att för 100 år sedan så var det inte ovanligt att man såg tumlare då om man var ute och rörde sig på Östersjön? Eller hur vet man att, eller varför tror man att det var 10 000?
4: Ja, det är ju en uppskattad summa, det är det ju. Men det finns ju, det har ju gjorts, nyligen har det gjorts en sammanställning av med berättelser, alltså skrivelser i tidningar och...
1: Är det sådana här bifångsrapporter och sånt
4: där också? Ja, bifångsrapporter också, ja. Absolut. Men även alltså lokaltidningar runt om i Sverige där någon kanske har skrivit att ja, idag var jag ute och fiskade så såg jag ett odjur. Vad är det, var någon varelse som dök upp?
1: Ja. Och den varelsen, den håller vi i fokus här och vi spanar ut över havet väster om Gotland. Vi har Visby i norr och så klinterna som sträcker sig söderut och vi står alltså på södra hällarna på utsiktspunkten här med havskontakt.
0: Och med en rosenfink i bakgrunden. Och om någon undrar så är det den som har en lite slirig sång. Eller att engelsmännen säger att den säger "Pleased to meet you. We do need you." Ja, tack så länge Lisa Henkov och marinbiolog Alexandra Kolbing på Gotland, alltså med tumlare som fokus. Nu byter vi ämne. Ibland händer det att ett till synes enkelt mejl från en lyssnare öppnar upp oanade perspektiv. I det här fallet var det Jenny Fridl som skrev till oss om hur en stepphök plötsligt dök upp vid hennes fritidshus i Dalsland. Och som ni ska få höra nu så leder detta oss rakt in i geopolitiken och tillbaka till Sovjetunionens fall. Men vi börjar med själva fågelmötet. Så här berättade Jenny Fridl när jag ringde henne häromdagen.
8: Ja, det var ju så att jag har ju hittat en död gräsant på min tomt. Och då tänkte jag sätta upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant. Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög utan jag tänkte det kommer nog bara kråkor och om jag har tur havsörnen som bor i området.
0: Mm.
8: Men så visar ju sig kommer den här fågeln. Mm. Jag fattar inte vad jag såg.
0: Beskriv hur den ser ut.
8: Ja, den är ju ganska smal och långbent. Sen är den ju, har den ju lite varma röda ochra färger och lite mörkare på baksidan. Och sen har den en väldigt fin teckning i ansiktet tycker jag. Alltså det är som att den har en, nästan som en mask som man har på karneval på sig.
0: Är det en fågel som du kände till sedan tidigare?
8: Nej, jag har aldrig sett den.
0: Mm. Och det väckte då en del frågor.
8: Ja, precis. Finns den i Sverige? Finns det några häckande par? Eller hur kom det sig? Är det bara en utflykt som den här fågeln gjorde? För den kom ju, som jag har förstått, från Iran och grannländerna.
0: Ja, vi ska bjuda in en som vi tror kan svara på detta, nämligen Magnus Hellström som är chef på Ottenby fågelstation. Hallå Magnus.
9: Hallå, hallå.
0: Du, stepphök först. Vad är det för fågel? Var placerar vi in den bland rovfåglarna egentligen?
9: Ja, det här är en fantastiskt trevlig fågel. Den hör till släktet stärrhökar. Den är alltså släkt med, jag tror den vanligaste arten här i Sverige, det är ju brun kärrhök som man brukar se över vassområden och över fält och sådär när de jagar. Så det här är en kärrhök, men den är ganska mycket mindre än vad bruna kärrhöken är.
0: Och inte, som Jenny säger då, inte en svensk häckfågel. Var häckar den som närmast?
9: Ja, tyngdpunkten utbredningen har funnits i Centralasien på stäpperna där. Man kan säga Kazakstan med omnejd, men utbredningen har historiskt sett även så att säga, blött in i sydligaste delarna av europeiska Ryssland och till och med in i Ukraina också. Men här har det skett lite förändringar under de senaste decennierna och där hittar vi nog så att säga orsaken till varför den här fågeln också har dykt upp i Dalsland. Historiskt sett så har stäpphöken varit en väldigt sällsynt gäst i Sverige och i Skandinavien med några enstaka individer per år bara. Sen så med åren och med takt att vi lärde oss mer om hur man känner igen den och i takt med att det blev lite fler fågelskådare i landet också, så ökar väl det där till ja, kanske ett par tiotal, någonstans 10-20 fåglar om året eller någonting sånt, 30 fåglar vissa år kanske. Och så såg det ut väldigt länge. Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. Ni vet, stora delar av Centralasien där stäpphöken hör hemma är ju så att säga ex-sovjetmark. Och efter Sovjets sönderfall där så under de kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av naturstäpperna odlades upp och blev åkermark. Mm. Och det här har gjort att stäpphökarna har behövt flytta på sig och utbredningsområdet har nu så att säga, tryckts mot nordväst upp i europeiska Ryssland kan man säga. Och nu för tiden så spiller det in även in i Finland där de har regelbundna häckningar av stäpphök. Den har fortfarande aldrig häckat någon gång i Sverige. Mm-hmm. Men i Finland så under de sista 10-15 åren så har man haft regelbundna häckningar av stäpphökar. Så faktum är att från då att stäpphöken bara sågs med några tiotals fåglar per år, så från 2011 och framåt så har det här ökat dramatiskt i Sverige och de sista åren här nu så har ungefär 700-800 observationer utav stäpphökar gjorts årligen. Oj. Så att det är en dramatisk så att säga, ökning som vi har sett här som i grunden har liksom en politisk orsak, alltså en mänsklig, en humanpolitisk orsak och det är ju ganska anmärkningsvärt faktiskt.
0: Mm. Men du, om den inte häckar i Sverige, vad gör den på en död gräsand i Dalsland?
9: Ja, precis. Dels är det så här att det övervintrar nu en del stäpphökar i Västafrika. Och när de rör sig norrut upp genom Västeuropa och mot Skandinavien så passerar de igenom här. Ett ganska försvarligt antal varenda vår ses på olika ställen runt omkring i Sverige. Och de är på väg upp då mot norra Finland och nordvästra Ryssland så att säga. Mm. Men det är också så, man kan säga så här, stäpphökens närmaste svenska släkting, det är en art som heter ängshök. Och ängshöken är mycket nära släkt med stäpphöken. Men det finns en sak som skiljer dem åt. Det är att ängshökar, vår svenska version här, de lever av småfåglar framför allt. Och de är också väldigt ortstrogna och stationära. De är liksom trogna sina häckplatser. Men om vi däremot växlar över och tittar på stäpphökar, de är snarare inriktade på gnagare, framförallt på sorkar. Mm. Och som ni vet så är gnagarpopulationer, ja, de varierar ju väldigt mycket från år till år. Just över det. Olika geografiska områden. Så när stäpphökarna kommer upp till häckplatserna igen efter övervintringen, då börjar de med att dra en jättestor rekrunda för att helt enkelt titta vart det finns som mest föda. Och de där rekrunderna kan vara jättestora. Man med sändare har man följt stäpphökar och sett att de kan dra runt över 300 mil när de liksom scannar av vart har vi mest sork i år. Jo, men det har vi här. Ja, men då väljer vi att häcka här istället. Så om ängshöken bara flyttar sig några kilometer mellan åren så är det så att stäpphöken flyttar i snitt 65 mil mellan häcklokalerna mellan två år så att säga. Så att det här nomadiska beteendet, den egenskapen finns hos stäpphöken och det är nog delvis därför som den har ändå klarat sig förhållandevis bra och att den har haft ganska lätt så att säga att flytta sitt utbredningsområde också.
0: Mm. Och så har den dykt upp där hos dig i Dalsland, Jenny.
8: Ja, det är ju fantastiskt att höra att de här olika sätt hur fåglar kan anpassa sig eller inte.
0: Ja, Magnus, tror du vi kan få häckande stäpphök i Sverige framöver?
9: Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig att vi kan få. I Finland så är det framförallt de nordligaste delarna av Finland som har haft häckningar, alltså finska Lappland. Och jag skulle nog mycket väl kunna tänka mig att det kan dyka upp svenska par, men då är det nog sannolikt uppe i Norrbotten eller Lappland, tror jag, som det kommer att ske.
0: Mm. Då får vi hålla utkik där efter en smäcker rovfågel som flyger nätt och dansant, nästan som en tärna. Hanen så ljust blå att den nästan är vit och honan bruntecknad. Stepphök. Ja, vi hörde Jenny Fridl från Karlstad och Magnus Hellström från Ottenby fågelstation, och jag vill tipsa om att vi har fått låna stepphöksbilder från Jennys viltkamera. Du ser dem på vår hemsida, och på våra sociala medier finns en film. Det är verkligen en vacker fågel detta. Naturmorgon i Sveriges Radio P1 är det här som, ja, vi brukar utsätta er som lyssnar för en naturfråga varje vecka och med chans då att vinna priser. Kommande veckas fråga presenteras i slutet av programmet. Nu är det dags att avslöja svaret på den gångna veckans, som löd så här. Den vi söker är inget odjur, fast det låter så på namnet. Den frodas i andras skugga och kan klättra 20 meter upp. De perforerade glansiga bladen gör den populär hos oss i mindre format. Mindre känt är att den kan få kottlika frukter som smakar både ananas och banan. Och rätt svar är Monstera, den tropiska klätterväxten som är så pass tålig att det går fint att odla den som krukväxt i våra egentligen lite väl torra vardagsrum. Rätt svar har vi fått exempelvis från följande framlottade trio: Kajsa Lorenz i Nacka, Enar Bonat i Hyssna och Erik Rosendahl i Umeå. Ni vinner termos, tygkasse respektive tygmärke. Grattis till er! Vi återkommer till det där med de goda frukterna och de perforerade bladen alldeles strax. Först vill jag bara läsa ett fint mejl från Anna Johansson i Trollhättan. Under min uppväxt följde jag alltid med min mamma när hon varje höst skulle köpa fräscha växter och blommor till klassrummet inför skolstarten. Hon var lågstadielärare och alltid noga med att göra det fint för sina elever. Monstera var en klassiker i klassrumsfönstret, en tradition som hon fört vidare till mig som nu också är lärare. Mamma är död sedan några år tillbaka, men jag ler och det värmer mig inombords när jag varje år är och handlar i den lokala trädgårdshandeln. Monstera, ja, funkar fint i klassrum och i vardagsrum, men i ett tropiskt växthus trivs arten förstås på ett mer storslaget vis. Botanist Sofie Olofsson på Botaniska trädgården i Lund berättar att den i det vilda kan växa sig faktiskt ännu högre än de 20 meter som vi påstod i vår naturfråga.
7: Den här tror jag du känner, kanske har du den hemma?
10: Nej, men jag har gett bort den i inflyttningspresent. Aha, någon gång.
7: Det är uppskattat. Monstera med sina ikoniska blad. Åtminstone efter ett litet tag. För till början är bladen hela. Sen så småningom som bildas de här hålen som vi känner igen, flikarna. Det är liksom cellförband som slutar att växa och då blir det såna här hål. Och man tror att det är för att dels få lite solljus ner till de lägre bladen, men också kanske som en anpassning till stark vind och starkt hårt regn som de ser ut som de gör.
10: Men så smart!
7: Det är det smart. Och de här är ju liksom, det är därför den heter som den gör, Monstera. Man tyckte att den var underlig och stack ut och var märklig som ett monster lite grann, så därav namnet.
10: Mm. Fast jag tycker inte det finns något skrämmande med den. Tycker du det?
7: Nej, växer inte så tjusig. Den är tjusig. Och sen heter den Monstera Deliciosa. Varför heter den det, undrar du? Jo, den har en jättegod frukt.
10: Delicious.
7: Precis. där Monsteran trivs, ja, i tropisk regnskog. Där växer den, klättrar den otroligt högt, kan komma 30-40 meter upp i träden för att nå ljuset. Då blommar den och ger frukt. Och då så hittar man, om man har tur, en ganska så tjock majskolvsliknande frukt med små delfrukter så här, lite gulgrön. Seriman, eller Sherryman heter den. Smakar lite som en blandning mellan ananas och banan.
11: Åh, en fruktsallad i ett.
7: Kan man säga.
11: Det tror man inte.
7: Men, det finns ett men här. Yttre delarna av de här små delfrukterna så finns det små kristallnålar av oxalat. Som liksom, det kliar i munnen helt enkelt.
11: Ja. Men någon är gjord för att äta den säkert då ju.
7: Absolut.
11: Någon tropisk invånare.
7: Skulle det knipa, jag hade gärna ätit Seriman. Till frukost.
11: Sofie, var finns den naturligt då?
7: Den hör hemma i Mexiko och Guatemalas, alltså urskogar. Och där kan den växa sig riktigt stor.
11: Du säger att den klättrar. För att jag tycker att när den, man försöker hålla den i kruka så vill den alltid luta sig iväg.
7: Precis. Den här, du ser, den här är på väg ut ur krukan.
11: Ja, det är den
7: här.
11: Faktiskt.
7: Den har ordentliga luftrötter som den kan klämra sig fast med.
11: Och så sen som en mangroveträskträdstruktion. Det är som att den börjar stå på golvet med luftrötterna. Precis. Utanför krukan. Det är så den ska bete sig.
7: Det är
11: då.
7: Så den ska bete sig. Du ser, den har kastat iväg en här långt.
11: Oj,
7: för att sondera terrängen
11: lite meter.
7: Vart kan jag kasta mig upp? I vilket träd i närheten kan jag kasta mig upp?
11: Ah.
7: Och sen, om man har tittat på sin monsterdröm som man gör så där på morgonkvisten, då kanske man har upptäckt att det kan sitta små vattendroppar längs bladkanten. Kanske? Mm-hmm. Det är en sorts, ja, det är liksom en liten nattlig svettning. Så där som man kan uppleva ibland. Nej, men guttation säger vi på botaniska språket. Och det är så att det blir helt enkelt ett överflöd av vatten inne i växten som då kommer ut. Och det är liksom ett tecken på, ja, den har gott om vatten, det händer saker där inne som det ska, och så utkommer
11: ut
7: de här
11: det.
7: Små dropparna.
11: Vad intressant nu att jag bara tycker att de här små hålrummen, de ovala små hålrummen i de jättestora bladen är så snygga. Och så är de också väldigt praktiska då.
7: Alltid.
11: Alltid. Det finns alltid dubbel funktion.
0: Det var Sofie Olofsson som berättade om en av sina tropiska favoriter, Monstera. För reporter Jenny Berntsson Djurvall. Nyss pratade vi om stepphök. Nu ska vi än en gång ta avstamp i ett mejl från en lyssnare från Malin Wikström utanför Smygehuk i Skåne. Hon har blivit nära bekant med en kråka som fått namnet Kalle 2. Och frågor har väckts om hur det kommer sig att han, eller om det är en hon, bar sig så smart åt nyligen med den mat som serverades. God morgon, Malin.
12: God morgon, god morgon.
0: Hej, välkommen till programmet.
12: Tack så mycket.
0: Du, vad är det Kalle har hittat på? Berätta.
12: Ja, vi brukar ju ge fåglarna mat och då har vi maten på ett bord där det också står ett, ja, men som ett fågelbad och de dricker där och så, ett stort fat. Mm. Så lägger vi maten bredvid. Normalt är det brödbitar. Mm. Så var det en dag vi hade inget bröd, färskt bröd hemma, så vi la ut knäckebröd. Och kom ju Kalle förstås, han kallar på oss när han tycker att det är dags att äta. Så sätter han sig och väntar. Men då kom han och så började han käka, han satt där och småhackade på den där knäckebrödbitarna och får iväg med någon. Och,
0: ja.
12: Och sen om man typ, nej just det, det var rätt mycket knäckebröd kvar. Och då kom ju de andra fåglarna och tog resterna.
0: Okay. Mm.
12: Dag två så hade fortfarande inget färskt bröd, så lade vi ut knäckebröd igen. Tog han knäckebrödbit, lade den i vattnet i fatet, fångade den och åt upp den. Och det han också gör när han är klar med mat är att han samlar på sig ett gäng brödbitar och flyger iväg. Den här gången, det gick ju då inte dag ett med knäckebröd. Den här gången la han ner knäckebrödbitarna i vattnet, samlade ihop dem och flög iväg.
0: Jaha, då var de också lättare att transportera, alltså i uppblött skick.
12: Yes.
0: Ja. Hur vet ni att det är just Kalle då? Kråkor är ju lite lika varandra.
12: De är lite lika varandra.
0: Ja.
12: Hans vänstra vinge hänger. Han verkar flyga obehindrat, men den hänger. Så det är lätt att känna igen honom. Och sen är det, han också Han vågar gå in på tomten om det ligger någon mat inne närmare huset då. Så kommer han promenerande, där vaggande som de gör. Promenerar och så hoppar han upp och skär maten. Och så drar han iväg igen. Ja, precis. Det är ju en individ. Könet har väl ingen betydelse.
0: Nej, precis. Jag skulle bara säga att han eller hon har uppenbarligen lärt känna er.
12: Ja, vi tror att han känner igen oss. För när vi är ute med jycken här på åkrarna, då vi bor alltså i Söderslätt då. Mm. Så har vi som en cykelväg där vi går. Och på morgonen, dels kan han sitta på en lyftstolpe och man ser att han tittar på oss. Då brukar jag prata lite med honom. Och sen någon gång när jag gick förbi så att han kanske 2 meter från cykelvägen och satt han kvar. Andra kråkor lyfter ju. Så att han är inte jätterädd för oss. Men,
0: men du, vad är din fråga så att säga? Vad är det du har börjat undra efter att ha sett knäckebrödsvanorna?
12: Jag skulle säga att det var knäckebröd igår också. Och det gjorde han likadant. Men det gjorde inte skatorna och inte de andra 2 kråkorna. Det jag funderar på, är det här något som han har kommit på själv? Mm. Är det inlärt eller är det nedärvt? Är det här något kråkor gör?
0: Just det. Ja, det känns ju som en fråga för en expert på djurs beteende, en etolog. Därför säger jag hallå Johan Lind.
13: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Till vardags på Naturhistoriska riksmuseet, men du forskar också om djurs beteende, inte minst fåglars.
13: Yeah.
0: Ja, vad ska vi säga? Hur ska vi formulera frågan? Vad är det som gör att Kalle bär sig så smart åt? Kom han på den här idén själv som Malin sa där?
13: Men det är flera saker som är intressant här. Och det första är ju att jag tycker frågan är smart ställd när man är intresserad. Vad är inlärning? Vad har den med sig? Vad är arv? Vad är miljö? Men först så är det kul för att kråkor gör ju otroliga saker och den här doppar knäckebrödet i vattnet och flyger iväg och det ser otroligt klurigt ut. Några korta saker man kan säga, det är att när det kommer till den här, om kråkan Kalle här har lärt sig på egen hand, så ska jag säga absolut. Och när det kommer till arv och miljö här, så den senaste forskningen, den visar att det är lite svårt med kråkor, för populärvetenskapen är så full av överdrifter av mentala förmågor hos djur. Så det vi kan tänka om den här kråkan som doppar brödet i vatten, så är det någonting den har lärt sig. Men samtidigt så gör ju kråkor väldigt kluriga saker. Och det arvet här, så det genetiska, det kan man tänka sig att kråkor har en väldigt rik beteenderepertoar. De är nyfikna. De kan manipulera saker i sin omvärld med både näbben på ett precis sätt, men också med fötterna. Mm. De är långlivade och att de provar på mycket saker gör ju att de får väldigt mycket klurigt beteende.
0: Mm. Ja, vad tänker du, Malin?
12: Jag är väldigt förtjust i kråkfåglar generellt, så att det känner jag igen där, att mycket, mycket roliga saker gör de. Mm.
0: Ska man uppfatta det då, Johan, som att det är lite som en, det är lite av en blandning, alltså med sig i generna har de en repertoar av nyfikenhet, flexibilitet, hantverksförmåga i näbb och fötter och också ett långt liv som gör att de hinner pröva många saker, så att de blir, är det det som gör att de är duktiga på att prova och så ibland lyckas det och så blir det ett, som vi uppfattar, smart beteende?
13: Ja, men verkligen, för att forskningen visar inte, eller vad ska man säga, forskningen visar att kråkor kan inte titta på ett problem framför sig och resonera om hur man ska lösa problemet. Att kråkor har inte, precis som duvor inte heller har det, så har de liksom ingen förmåga att resonera om orsak-verkan. Så, så då ska jag säga att kråkor, precis som duvor eller någon annan fågel, de kommer ju så, alltså arterna är ju olika, så att de kommer ju med olika, man kan kalla det predispositioner eller beteenderepertoarer. Men det finns ett underliggande väldigt likt inlärningssystem och det kommer ju resultera i väldigt olika beteenden beroende på i vilken art, vilken kropp, vilka predispositioner som guidar beteendena. Så en kråka kommer ju göra helt olika saker än en gråsparv eller en duva. Mm.
0: Men kan man säga så här då? Att han, Kalle har inte suttit och tittat på knäckebrödet och tänkt, oj det där var torrt. Och så tittar han på vattnet och tänker, ah, lösning. Och så doppar han brödet i vattnet. Och så, utan han har mera gjort en massa saker och så just den där varianten blev bra. Den håller jag fast vid, det gör jag igen.
13: Det tycker jag är en jättebra tolkning och det blir just att den efterkommande konsekvensen kommer göra att de kallar då gör någonting fler gånger eller färre gånger. Mm. Det här funkade, då gör jag det igen. Absolut.
0: Jätteintressant.
12: Mm. Det är skojigt.
0: Ja, spana mer på Kalle, Malin, och hör av dig om han har några mer hyss för sig. Vi vill veta fortsättningen. Tack ska ni ha båda två för att
12: tack
0: ni var med i
12: Naturhållaren. Tack.
0: Malin Wikström och Johan Lind alltså, om den smarta kråkan Kalle 2, eller i alla fall kråkan som gjorde smarta saker. Från en smart djurgrupp, kråkfåglar, till en annan, tandvalar. Dit hör ju delfinerna, att de är smarta, det är allmänt känt tror jag. Dit hör också tumlaren, den enda valen som betraktar våra svenska vatten som hemma. Och Lisa Henkov, hon finns på Gotland den här morgonen med utsikt över vatten där tumlare är en naturlig del av ekosystemet, om en ovanliga. Det är lite optimistiskt att tro att du ska få se tumlare där kanske, Lisa.
1: Mm, jag tror det är alldeles för optimistiskt, tyvärr. Ingenting är omöjligt förstås.
0: Nej, vi lever på hoppet.
1: Ja, och det får man faktiskt göra när man har med tumlare att göra för att de har det väldigt, väldigt tufft i Östersjön. Men det är ju så att det här med intelligens och djur och valar. Många valar är ju väldigt kända för att vara intelligenta. Och tumlarna, Alexandra Kolbing från Länsstyrelsen på Gotland, skulle du säga att de tillhör de mer intelligenta valarna? Eller vad, hur tänker du kring det?
14: Jag skulle säga att tumlare är intelligenta. Kanske inte lika intelligenta som delfiner, men det finns definitivt en nivå av intelligens. Mm.
1: Absolut, och de har ju också sinnen eller sätt att kommunicera på och sätt att lokalisera sig som inte vi har. För alltså, tumlarna, de lever, det är en liten ljusgrå val som lever här i vattnen och de kan dyka ganska djupt men de är nere ganska kort för de måste upp och andas. Men de måste ju på något vis orientera sig nere i vattnet. Hur gör de då?
14: Ja, de använder ju ekolokalisering. Så de skickar ut klickljud, alltså ljudsignaler. Och väntar då på att det ska studsa mot någonting. Och så får de det tillbaka. Så säger, ah, okej. Okay. Fisken är 100 meter åt det hållet. Så det är information. Det är som kommandon som de kan följa. Så de är ju otroligt beroende av sin hörsel. Och att kunna generera de här klickljuden. Ja.
1: Och de går också ganska fort. Vi ska lyssna på hur det låter när man har spelat in klickljud och sen gjort så att vi kan höra dem. Och så här låter det då när tumlare jagar.

0: Det låter liksom som, nästan som ett knaster eller så. Men det är alltså klickljud som de skickar ut. Var kommer de där ljuden ifrån?
1: Ja, det kommer ju från deras huvuden.
0: Ja. De gör det någonstans i huvudet.
1: Ja, och så... det, de gör dem själva. Mm. Och så skickar de ut olika hastigheter. Mm. Beroende på vad de ska användas för. Som det är att orientera sig. Alltså veta vart de ska simma. Så att de inte simmar in i något. Det kan ju vara ett, om till exempel ett vindkraftverk ute till havs. Det vill de inte simma in i. De vill inte simma in i båtar. Och de vill ju, men de vill ju hitta mat. Så de här klickljuden kommer ju antingen 100 klickljud per sekund. Eller 500 eller upp till 1000. Men då är det ju mer åt det sociala hållet.
0: Ja, för de kan kommunicera också, vet man nu. På ett sätt ett mer socialt. Att de liksom... Men man vet kanske inte så mycket om det, men vi ska ändå lyssna på hur det låter, de här sociala ljuden.

0: Det låter ju helt annorlunda. Det här blir moj, moj, moj. Så, men det är också för att man har liksom tagit inspelningar av såna här klickljud som är sociala och som går ännu fortare då, sa du det?
1: Ja, men precis. Och det är viktigt att poängtera att det är ju på en frekvens som vi inte kan höra. Det är ju främst på 130 kilohertz. Så om vi skulle vara i vattnet nu, du och jag och Lisa, vi hoppar ner och så kommer en tumlare, då skulle inte vi höra den, de här klickljuden. Så det här är ju omvandlat, men de här sociala ljuden, det är inte klickljuden i sig, för det är ju 1000 klickljud per sekund, så det är otroligt många. Så det är mer hastigheten som de skickas ut på, som man hör. Därför går så det finns ju variationer i, ja, men i hur snabbt de skickas ut. Så det är lite som när vi ändrar tonläge eller kanske när vi pratar högre läge för att kommunicera med en annan människa. Mm. Att få någon respons. Och anledningen till att de skickar ut det så fort, de kan ju inte uppfatta då vad de själva säger. Eftersom de skickar ut det och så väntar de inte på att det studsar tillbaka. För det är för många klick på så kort tid.
0: Så det är därför man tänker sig att de här ljuden är en social kommunikation. För egentligen Precis. Så är man lite i början av att undersöka det här. Va?
1: Ja.
0: Med typ, kan de känna igen varandra och såna här saker. För det är inga sociala valar normalt sett. Att man ser man en tumlare så ser man många till. Som det kan vara med vissa typer av delfiner och så här. Men det är ändå så att de ibland kan hjälpas åt i olika beteenden. För att de måste ju få tag i fisk.
1: Precis. Så att tumlare lever ju vanligtvis i små grupper eller själva. Så kanske 3-4 individer så. Men de behöver ju fortfarande hitta varandra för att para sig.
0: Mm. Men det är inte så ofta.
1: Nej. Men de har ju fortfarande ett behov av kanske hjälp
0: med på varandra.
1: Ja, särskilt en hon och en kalv. Kalven är ju beroende av honan i upp till 8 månader efter att den föds. Mm. Så att de måste ju ha väldigt bra kommunikation. Och honan måste ju ha koll på sin kalv och kanske skicka ut lite såna där signaler. Så här, hej, var är du någonstans? Är du i närheten? Kom nu!
0: Jag har ingen aning om vad de säger. Att man kan se just en hona med en kalv. Och det är också nu på sommaren som de får sina kalvar.
1: Ja.
0: Och så gör de någonting så himla konstigt som att ge di under vattnet. Alltså Exakt. Att de matar med mjölk under vattnet. Det är ju ändå rätt så konstigt. Att det går. Men då är det väl antagligen en ganska fet mjölk, får man tänka sig.
1: Ja, men precis.
0: Men så lever de också på feta fiskar. För vad är det för fiskar som är viktiga här i Östersjön för tumlarna som bytesdjur?
1: Ja, tumlaren äter ju, det är den för tag på skulle jag säga. Men med främst är det ju strömming, eller sill. På Gotland säger vi strömming. Ja. Och skarpsill. Men även små torskar om den får tag på det.
0: Mm. Men de är ganska små de där fiskarna, bara typ upp till ett par decimeter stora. Så att det är inga stora fiskar som den hittar. Ja, men vi ska fortsätta att prata om tumlare. Vi ska också komma in på det här, hur det går för tumlarna i Östersjön och varför.
2: Säger Lisa Henkov, som alltså återkommer i nästa timme av Naturmorgon.
3: Ekonheter. Också den här sommaren är det stor brist på personal till äldreomsorgen. I över 200 av landets 290 kommuner finns det lediga undersköterskejobb inom hemtjänsten i sommar. Vi hör Veronica Ågesen Nilsson på fackförbundet Kommunal i Ludvika.
4: Ja, alltså det är ju ett problem i hela Sverige, har jag förstått det. Som att det inte finns folk, och så är det ju. Men det är ju också tragiskt att det inte vårt yrke är mer attraktivt.
3: Säger Veronica Ågesen Nilsson. Den psykiatriska tvångsvården ska bli mer flexibel, det skriver företrädare för regeringen på DN Debatt. De menar att vården idag inte kan anpassas efter patienters behov. Nu ska en utredning se över hur den psykiatriska tvångsvården ska kunna bli mer flexibel och trappas upp vid behov. Man ska också utreda hur samverkan mellan vården och myndigheter och närstående kan förbättras. Så sport, det svenska herrlandslaget i fotboll landade för några timmar sedan i Dallas i USA där de ska ha sin bas under fotbolls-VM. Under söndagen väntar sedan ett första träningspass på amerikansk mark. Enligt förbundskapten Graham Potter känns det skönt att vara framme.
5: Ah, it's fantastic. Yeah, really exciting. Feels like you know, finally here and then we've got a training session planned tomorrow, so hopefully we'll get into the rhythm pretty quickly. So looking forward to it.
3: Se fram emot det här, sa Graham Potter till Radiosporten. Den tidigare förbundskaptenen för simlandslaget Hans Krunak har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelar hans familj på Instagram, rapporterar Expressen. Under Krunaks tid som förbundskapten tog landslaget över 180 mästerskapsmedaljer och 2001 prisades han som årets ledare på Svenska idrottsgalan. Hans Krunak blev 77 år. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.

0: Att kora årets någonting är ett populärt sätt att rikta strålkastarljus mot en eller annan företeelse som antas förtjäna uppmärksamhet. Årets julklapp, årets nyord, årets film, årets trädgårdskryp. Här ska det nu ges plats på scenen för en liten levande pyramid som börjar sitt liv som myrgodis. Årets växt nämligen. Ja, välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1 den 6 juni 2026. Idag kan man vifta särskilt stolt med den svenska flaggan om man känner för det, nationaldag som det är. Jag vill också framhålla den speciella försommarflaggan. Grön gräsfläck på blå jeanstygsbotten. Den är också fin tycker jag. Jag bär den på mina knän just nu som man ska så här års. Om inte ni redan bär den så kan ni skaffa er den till exempel så här.
1: Och så blir bladen mindre och mindre längre upp mot toppen man kommer. Och på det viset så bildar den en liten pyramid.
0: Genom att ställa sig på knä inför årets växt blåsuga. Ni har ett reportage om 10 minuter ungefär. Vi ska också prata om hägg och syren och liljekonvalj och några andra försommarväxter den här timmen. Ni ska få veta hur ni själva kan vara med och hjälpa forskarna bevaka när de blommar på olika håll i landet just idag den 6 juni. Och så har vi vår fältreporter Lisa Henkov där ute i det försommargröna och blå och rosenfinks sjungande. På Gotland med uppmärksamheten riktad mot Östersjöns tumlare. De här lika älskvärda som hotade små valarna. Hallå Lisa.
2: Hallå.
0: Rosenfinken byts ut mot kråka.
2: Ja, det verkar så. Det är två par kråkor som drar ut över havet faktiskt. Och havet är... Ja, det är som någon sorts liten bomullsburk eller någonting. Det är spegelblankt fast det krusas lite nu, har det kommit en liten morgonbris. Och så är molnen, ligger nästan ända ner i havet.
0: Ja, allt är lite utsuddat.
2: Små tussar. Ja, det är suddigt allting utöver här.
0: Häng kvar där. Då ska jag bara säga en sista sak innan det blir fullt tumlarfokus från dig. Jag ska säga att ni som lyssnar gärna får skriva till oss. Det går jättebra nu under programmet också, jag håller koll. Ni skriver till naturmorgon@sverigesradio.se. Ni kan också nå oss på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Kersti Johansson är en av dem som hörde av sig i veckan. Så här skrev hon. Jag skulle vilja att ni sänder inslaget med Lasse Wilén och Koltrasten med Ray Charles som sjunger Georgia on my mind. Det är så fint. Okej, då gör vi det. Kråkvinkeln som är vårt mest önskade inslag genom tiderna tror jag. Det hör ni klockan 7:45. Då ska Lisa Henkov och hennes gäst Alexandra Kolbing berätta mer för oss om hur det går för Östersjöns tumlare. Och vi ska ut i rejäl sjögång har jag förstått. Men Lisa, en bild av morgonen först.
2: Ja, men det är stilla och solen börjar faktiskt kika fram lite i en liten glipa i molntäcket.
0: Den har ni i nacken då när ni står och tittar västerut va?
2: Ja, precis. Och så har vi Visby norrut och klintarna som det heter. Alltså de här stupande kalkbergen söderut.
0: Just det, så om så vi att... pratar om klint här under morgonen så är det inte blåklint och väddklint och sådana blommor utan det är en slags klippstup vi pratar om som finns där på Gotland och Öland.
2: Men det är inte säkert att vi kommer prata så mycket om dem för att vi vill ju prata om den här lilla underbara valen som finns här som kan bli 1,5 meter lång ungefär som finns här i Östersjön faktiskt. Fortfarande finns det sådana. Och Alexandra Kolbing från Länsstyrelsen på Gotland som är här med mig jobbar med att ta reda på hur mycket tumlare finns det egentligen runt just Gotlands kuster. Hur gör ni då?
3: Så vi, för att övervaka tumlare så sätter vi ut så kallade akustiska klickdetektorer. Alltså undervattenshydrofoner som spelar in deras ljud som de gör för att ja, men hitta fisk eller orientera sig eller prata med varandra.
2: Så det är som egentligen som en lång cylinder fick jag se. plastcylinder som man hänger i vattnet som spelar in, och så är det ett batteri och ett minneskort där.
3: Ja, exakt så.
2: Och igår så var ni ute och bytte ut en sån här som hade samlat in data ett tag. Och då fick jag följa med. Och då var det skepparen Mats Stockmar och Mikael Johansson och Alexandra Kolbing som skulle ut och byta ut en sån här. Och de kallas för podd, de här klickdetektorerna.
4: Och då står du ganska bra här vid kranen. Där står du ganska bra.
5: Ja. Vad ska du göra nu?
4: Nu ska vi sjösätta ankaret som vi ska ta upp fångstlinan med, som sitter i en ankring som podden sedan sitter i. Så att nu väntar vi på att vi är i position med båten så vi kan iva i ankaret.
5: Man ser att han är redo. Det är bra. I med det.
4: Fast det här nu. Stå och håll här.
5: Nu åker linan ut. Hur lång lina har du?
4: Cirka 75 meter.
5: Ja, det är ganska mycket av den som är ute nu.
4: Ja, vi har ett djup på 45 meter så att då behöver det vara lite längd på draglinan.
5: Nu kommer en våg. Oj, och nu kommer en till.
6: Får du vara med mig?
4: Ja, det går bra.
6: Han har sjöben.
5: Ja. Vad har man när man har sjöben? Man har någon sorts...
3: Ja, precis, man är lätt att balansera när det är vågigt
6: och
3: båten rör sig.
5: Och nu draggar vi, för det är omöjligt att se. Alltså det är små bojar va på. En liten gul boj eller?
3: Ja, men det är exakt så. Alltså det är ju två ankare som väger 25 kilo vardera. Och sen är det en 100 meter flytlina mellan dem. Och de här ligger då på botten. Och så är ju flytlinan kanske 5 meter över botten. Och den ska vi försöka få tag på. Och det är ju, som Micke sa, vad är det?
4: 45.
3: Ja, 45 meter djupt. Och man ser ju ingenting. Så att vi hoppas att vi är på rätt ställe.
5: Och det är en grå dag. Det är lite blygrått hav som är ganska gropigt.
3: Ja.
5: Och det svirrar runt. Alkor runt oss faktiskt. Det var några små tordmular tror jag som flög förbi här.
3: Ja, de brukar komma och undersöka lite vad man håller på med. Eller hur mycket? Tordmularna?
4: Ja, alla varelser blir nyfikna. Ibland kommer ju sel och titta på oss också.
3: Ja.
4: Så det, man får se lite av varje.
5: Och bakom dig här har vi då Stora Karlsö och Lilla Karlsö, och sen ser man Gotland längre in.
3: Ja. Vi kan ju inte säga exakt vart vi är, för vi är ju på en hemlig koordinat så att säga. Men vi är Karlsöarna på Gotlands västra kust.

0: nu då. Vi ska knyta loss den här. Vi ska sätta dit den nya.
1: Ja. Och hur länge har den varit ute nu?
0: Nu har den varit ute i 4 månader. Ja.
1: Och samlat in. Ja. Tror du det är någon tumlare som har simmat förbi?
0: Det tror jag absolut. Det tror jag.
2: Alexandra, så var det igår när vi var ute och du trodde att det var tumlare som hade simmat förbi. Varför tror du det?
3: Ja, vi har ju haft detektioner på den här lokalen förut. Den har varit aktiv sedan 2023 och när vi gjort vår stora analys så har vi ju fått detektioner. Så det, jag tror absolut att vi har det på den här också. Mm.
2: Spännande. Och då finns det 14 stycken såna här utplacerade runt hela Gotlands kust för att alltså fånga in ljud. Och då behöver tumlarna liksom simma nästan precis in i de här, eller hur långt avstånd kan de vara på för att det ska fångas in?
3: Ja, men precis. Vi har 14 lokaler där som vi övervakar och då behöver ju då den här klickstrålen var riktade mot hydrofonen och även vara inom 400 meter. Så att faktum är att med ett klick eller en detektion är ju bara helt fantastisk. För den här hydrofonen fångar ju kanske 1% av närvaron. Mm. Så en detektion, jag brukar säga att en detektion säger så mycket mer än en icke-detektion. Mm.
2: Ja, men härligt. Så att nu så ska vi fortsätta nästa gång och prata om vad det är som gör att tumlarna har det kämpigt här i Östersjön. Och just nu så lägger också Gotlandsfärjan ut. Jag vet inte om den ska till Oskarshamn eller om den ska Nynäshamn heter det. Men där åker den.
4: Segla lugnt säger vi till den, ja. Och tack så länge säger vi till Lisa Henkov och marinbiolog Alexandra Kolbing. Vi återkommer om en liten stund. Innan dess, alldeles snart, ska vi ägna oss åt några högaktuella blommor så här i försommaren, men först så vill jag berätta om ett jubileum. I veckan som kommer är det precis 100 år sedan Sveriges Radio för första gången direktsände en sjungande fågel. Och det är ganska enastående när man tänker efter. Då i juni 1926 hade det bara funnits reguljära radiosändningar i Sverige i 1,5 år. Radion var i bebisåldern när man i Malmö drog ut en sladd och en mikrofon till ett träd i Slottsparken där man visste att en näktergal brukade sitta och sjunga. Det första försöket det gjordes onsdagen den 9 juni. Svenska Dagbladet kunde dagen därpå berätta att radiolyssnarna beredde sig att få höra något i svensk radiohistoria noch nie dagewesenes, alltså aldrig tidigare upplevt. Men det blev obesvikna. Näktergalen var tyst helt enkelt. Och kvällen efter, den 10 juni, så var det nit igen. Men så den 11 juni 1926, strax före nio på kvällen. Efter att sopranen Rut Altén och pianisten Märta Olsson hade konserterat färdigt i radion så var det dags för mikrofonträdet i Malmö. Och nu sjöng näktergalen. Och jag citerar Svenska Dagbladet igen. I hela 5 minuter varade den unika konserten endast störd av ett eller annat bilhorns dissonanta toner. Debuten var onekligen synnerligen lyckad och försöket lockar till efterföljd. På torsdag är det alltså precis 100 år sedan detta hände. Och det blev ju en efterföljd på många sätt. Det har hörts mycket fågelsång i Sveriges Radio genom åren. Och nu, sedan 2020, så direkt sände vi ju fågelsångsnatten varje år. En hel majnatt och morgon. Och jag tänkte för att hedra det här 100-årsjubileet spela lite näktergalsång. Sändningen från 1926, den finns inte sparad. Man kunde inte göra det på den tiden. Men vi har en näktergal inspelad av Sveriges Radio på Öland år 1938 i våra gömmor. Och en som hördes i Skåne under en av våra fågelsångsnätter under 2020-talet. Varsågoda!

0: Ja, de tekniska förutsättningarna har förändrats en smula, men näktergalssången är densamma. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där det nu har blivit dags att uppmärksamma årets, inte årets julklapp, inte årets frisör, inte årets trädgårdskryp. Det pratade vi för övrigt om här om veckan, det var ju gråsuggan. Utan årets växt. Mina damer och herrar, reporter Joakim Lindvall, botanisten Peter Ståhl och den av Svenska Botaniska Föreningen korade årets växt 2026, blåsuga.
1: Här ska vi upp i den här, det är den här backen,
2: ja,
1: som vi ska upp. Vet du hur blåsugan ser ut?
2: Ja, på ett ungefär, men... Berätta,
1: det är ju alltså en växt som inte gör så mycket anspråk för sig. Den är liten och lågväxt, men när den blommar så bildar den en liten fyrkantig pyramidlik stängel. Och den är då lite blålila. Så man kan säga att den ser ut som en liten lila gran på en bädd av gröna blad.
2: Ja, men det lät fint när du sa det. Ja. Nästan som en maträtt.
1: Ja, vi får se om du håller med mig. Ja. Om vi hittar den.
2: Yes.
1: Nu har den precis börjat blomma här så att... men man får titta på något som sticker upp lite grann.
2: Okay.
1: Annars har den ju... En rosett som ligger plattad mot gräset. Och den är ofta lite övervuxen av andra gräs, så inte så lätt att hitta.
2: Så den ligger och gömmer sig där?
1: Den gömmer sig där.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Men det är ju också en anpassning till bete och slåtter. Har man en rosett mot marken så blir man inte så lika lätt uppäten.
2: Jag förstår. Okej, okay, då ska vi se om vi kan hitta
1: den. Och det här som...
2: Blåsugan, kom fram. Har du hittat den? Där, ja. Ja, just det. Ja, när man får syn på den så är den väldigt tydlig. Men det är nästan lite som kantareller. Man måste liksom få syn på den. Den smälter ändå, trots att den är ganska blåvirulett, så smälter den in i den övriga vegetationen.
1: Ja, visst gör den. Just här också. Här är ju ganska mycket annan vegetation, även om det inte har blivit så högvuxet än.
2: Just det. Ja, ja, men okej. Då, om man ser den så här lite uppifrån. Vi står ju liksom rakt upp och ner här då på den här ängen. Och som en liten blåviolett korv. Den är ju rätt bullig, om man säger.
1: Ja, precis. Så är det. Den är egentligen fyrkantig, nu ser vi det inte härifrån, men det är ju hela den här familjen som heter plisterväxter eller kransblommiga. De har ju ofta en fyrkantig skälk och sen är bladen då korsvis motsatta. Mm-hmm. Och så är de med blåsugarna också. Och så blir bladen mindre och mindre längre upp mot toppen man kommer. Och på det viset så bildar den en liten pyramid.
2: Just det, precis. Ja, men vi angriper den på vanligt botanistsätt då. Sätter oss på backen, kryper ner och kommer den nära. Och ja, alltså vilken skillnad det är när man kommer nära, Peter.
1: Ja.
2: Då liksom framträder allting. När man ser det här som du beskrev, lite pyramidformade. Det är lite fyrkantiga, lila till färgen. Och sen då så kommer det ut små blå, lila, fast mer blå, små blommor.
1: Blommor, ja. Och de kommer nästan bort, för det är ju de här bladen, som är stödbladen. De är ju violettfärgade och blommorna är också blåvioletta, men mycket mindre.
2: Men det blir ändå liksom en kontrast mellan det här mer violett då som stödbladen har, och sen så kommer de här blå lila blommorna ut, och med någon slags, är det något lite gult i dem också?
1: Ja, det är ståndarknapparna som sticker ut där.
2: Okej.
1: Okay. Ja. De har ju, som i den här plisterfamiljen, de har ju en tydlig läpp
3: Och så brukar de ha en liten sköld också på ovansidan och så sitter blompistiller och ståndar i mitten då. Den här har inte mycket till överdel alltså, för att här är ju de här sköldbladen som stödbladen som skyddar den.
2: Just
3: det. Så det är nästan bara den här underläppen, ser du det?
2: Ja, den liksom hänger ner där, putar ner om man säger. Det är ju inga stora blommor utan den kan vara då en halv centimeter på sin höjd i bredd.
3: Den hela blåsugan gör liksom inte mycket väsen av sig. Och där den finns så är den ofta ganska fåtalig. Man hittar en liten grupp med 4-5 blommor och så är det på nästan alla lokaler. Den skulle aldrig falla den in och bli dominant och ta över vegetationen. Utan den håller sig lite...
2: Lite försynt växt på något sätt.
3: Ja, jag tycker att man kan säga att den är lite ödmjuk.
2: Mm.
3: Den gör inte mycket väsen av sig. Den finns... Den har liksom spridit sig till väldigt många platser i Sverige och sådär, men aldrig dominerande i sitt uppträdande.
2: Nej, det låter sympatiskt.
3: Ja.
2: Heja blåsugan.
3: Ja.
2: Men berätta mer om blåsugan, Peter.
3: Ja, utbredning är ju också intressant och den... Tittar man på kartan så ser man nog, det första man ser är ju att den är en sydlig växt. De går upp till södra Norrland, upp till längs kusten upp till Örnsköldsvik ungefär. Och så är den ju vanlig i södra delarna av Sverige, eller i alla fall välspridd ska jag säga. Men sen ser man då att men det finns ju förekomster i fjällen och i fjällkanten också. Och kommer man bortåt Östersund, då börjar den ju bli talrik igen.
2: Men alltså, men vad skumt. Så den har liksom gjort ett hopp över hela inlandet. För den finns då längs Norrlandskusten, upp till Örnsköldsvik, sa du. Och sen så skuttar den in då till fjällvärlden.
3: Ja, precis. Och det måste bero på då att den har tagit en omväg via norska kusten.
2: Ja, förstås.
3: För tittar man på utbredningskartan så ser man att den finns ju längs hela Norges kust.
2: Hur sprider den sig?
3: Den sprider sig med myror faktiskt. Den här stängen är ju upprätt nu, men när den har blommat färdigt och satt frukt, då säckar den bara ihop.
2: Jaha, alltså själva den här blomställningen, hela den bara...
3: Den liksom bara kollapsar och lägger sig på marken.
2: Jaha, okej.
3: Okay. Det är ju ovanligt. men då är det så att fröna har ett bihang, ett oljerikt bihang som myrorna tycker om. Så att de tar fröna, bär med sig fröna till stacken, men lämna fröet utanför stacken och ta bara det här oljerika bihanget som de vill åt. Så på det viset så kan blåsugan förflytta sig en liten bit i taget.
2: Men finns det ovanligt många blåsugor då kring myrstackar?
3: Det skulle jag inte säga att det gör. Nej, det är inte där man brukar hitta den. Så det kanske framförallt inte stackmyror utan en blandning av olika myror som förflyttar.
2: Just det. Men kanske de tappar ett och annat frö längs vägen också.
3: Och myror finns ju överallt.
2: Men det är klart, om den ska förflytta sig med myrhastighet, då förstår man att det tar lite tid.
3: Ja, det är en myra som kryper här.
2: Nu ska de tydligen slå gräs här nere. Ja. Okej, okay. Ja, men vi var på myrspridningen här nu då, Peter. Jättecool växt, men namnet också, blåsuga, alltså det är ett väldigt underligt namn.
3: Ja, det är det. Jag har inte hela förklaringen till det, men det är faktiskt inte det enda namnet, utan det finns väldigt många, minst ett 20-tal folkliga namn av den, till exempel haröra.
2: Är det för att den är lite luden där då?
3: Jag tror det. Tobaksrullare är också ett gammalt namn. för en, eller kärringkruka. Eller,
2: kärringkruka? Ja. Det var lite obegripligt.
3: Kärringkruka och gubbakruka, vallgosse.
2: Jaha,
3: okay. Det är också att man...
2: Jaha, okay.
3: Och sen finns det en hel del oanständiga namn också, till exempel oxmurre.
2: Jaha, okej. Okay. Man får fantisera fritt här.
3: Det visar ju en intressant sak, nämligen att den har varit välkänd då, av allmogen i det gamla odlingslandskapet, jordbrukarsamhället.
2: Mm.
3: Att de har känt igen den och identifierat den.
2: Okej, nu är ju då det här utnämnt som årets växt av Svensk Botanisk Förening. Varför har ni valt blåsugan då som årets växt?
3: Ja, det ska ju vara en växt som är spridd över stora delar av landet. Och eftersom den här finns i stora delar av Syd- och Mellansverige upp till Norrland och även i fjällen, så tyckte vi att det var intressant. Sen, det är ingen rödlistad växt, men det är en jättebra indikator för fina gräsmarker som inte har gödslats eller plöjts. Och man kan ju misstänka att den skulle gå tillbaka och minska, men det är egentligen inte riktigt styrkt. Så om vi får in rapporter från gamla lokaler och mycket fynd som rapporteras till artportalen, så... kommer vi att veta väldigt mycket mer om den ökar eller minskar.
2: Mm. För det är lite det ni vill, att man ska rapportera blåsuga då i artportalen, så man får reda på mer om utbredning och status och så vidare.
3: Ja, exakt. Det är lite det går ut på, med att det ska rapporteras i artportalen. Och så vill vi ju förstås öka kunskapen, för det är som sagt en väldigt rolig och spännande växt som är värd att lära känna lite.
0: Jag sa Peter Ståhl om årets växt blåsuga, och om ni alltså rapporterar de blåsugor ni ser till artportalen.se så blir de glada på Svenska Botaniska Föreningen. Och det finns fler sätt än så att bidra till kunskapen om det som växer och blommar. Just idag, lördag den 6 juni, kan alla som vill bidra med observationer till något som heter Försommarkollen. Och Sofia Åström, som är biolog i Norrbotten, hon kan berätta mer om vad det är. God morgon, Sofia.
4: God morgon, god morgon.
0: Du är i Abisko idag.
4: Ja, precis. Jag står ute i min trädgård och tittar på de första häggen som blommar.
0: Ja, se där. Då är vi rätt inne i ämnet. För häggen ingår ju i Försommarkollen. Berätta vad Försommarkollen är.
4: Ja, det är ett sätt för alla att bidra till forskning om klimatförändringar, framförallt kan vi säga. Och det man tittar på är när vissa växter börjar blomma. Och så vill man få in rapporter från hela landet. Och med den typen av uppgifter och på längre sikt så kan vi se om till exempel vissa växter börjar blomma tidigare efter de här klimatförändringarna som vi faktiskt redan ser.
0: Ja, just det. Det är för att få lite, en lite tydligare bild av det händelseförloppet som man kan ana.
4: Ja, men precis. Och ju längre tidsserier och ju mer uppgifter vi har ifrån hela landet, så kan vi följa det här bättre och bättre. Mm. Och Försommarkollen har gjorts i 5 år, eller det här är 5:e året, så där har vi inte så lång serie än. Men det finns något liknande som heter Vårkollen, och där har man följt våren i 15 år.
0: Ja, just det.
4: Och även kan jämföra med gammal data från 1870-talet. Så där kan man ju göra lite större, man kan analysera det datat lite bättre.
0: Och ja, just det.
4: Och
0: då är det ju vem som helst som kan bidra. Vi ska återkomma till hur man gör. Men vad gör man liksom rent faktiskt med resultaten som kommer in? Vad blir det av dem, så att säga?
4: Ja, men de samlas ihop, och sen för varje år så kan man dra en linje. Hur ser läget ut 5 och 6 juni? Och så kan man lägga ut det här på en karta, alla rapporter som har kommit in. Och sen kan man se, i år så kom försommaren till Sverige. Då kanske den hade kommit ända upp till fjällen faktiskt. Och så kan man se samma data från förra året, att då låg försommaren den 6 juni bara kanske till Tornedalen och kusten här uppe i Norrbotten. Ja. Så då tittar man på det och ser också vart har blomningen gått över. Och så är det 6 arter man tittar på.
0: Ja, vilka 6 är det?
4: Det är liten blåklocka, liljekonvalj och prästkrage. Mm. Och sen är det hägg och syren och rönn.
0: Just det.
4: Och det är arter som finns nästan i hela Sverige. Här uppe har vi inga, jag är uppe i Abisko i fjällen, här har vi ingen liljekonvalj. Men vi har ju de flesta andra arter.
0: Ja, och du började med att säga att häggen blommade. Så att vi kan väl ta, vad är det som blommar uppe hos dig nu i Norrbotten?
4: Ja, men utav de arterna då är det bara hägg. Och jag ska säga att jag tror att det här är första gången jag hört talas om att häggen blommar så här tidigt. Vi har haft en jättetidig vår och tidig snösmältning. Och väldigt varmt under lång del av våren. Så att här blommar häggen redan nu då. Och det brukar den inte göra. Den är säkert ett par, tre veckor för tidig. Man ska jämföra.
0: Du, jag får en sån här känsla av att... Ja, jag ska bara... Du ska snart få fortsätta. Jag får en sån här känsla av att vilja teleportera mig upp till Abisko där häggen blommar. För att det är ju en slags känsla av att... För häggen har ju blommat över på mina breddgrader i södra Sverige. Ja. Och man känner att förfallet, liksom utförsbacken har redan börjat. Snart är, ja, vi ska inte överdriva, men liksom snart sommaren är över. Det rusar ifrån en på något sätt. Det vore så härligt att kunna stå i Abisko där häggen fortfarande har precis börjat blomma. Men fortsätt precis. Nu där du var när jag avbröt dig.
4: Ja, men jag kommer inte ihåg vad det var jag skulle säga direkt. Men annars så är det ju fortfarande mest vårblommor som blommar. Men vi ser till och med fjällsippa har jag sett här idag. Blommar i vägkanterna. Mm. Och det är ju en art som... Den är också alldeles för tidigt tänkte jag säga. Ja, men ovanligt tidigt.
0: Ja.
4: Ja, absolut.
0: Så att ni ser tydlig trend då att våren är tidigare. Om man vidgar blicken även utanför de här just 6 arterna, märker ni på andra sätt då där uppe i Abisko att våren och försommaren kommer tidigare?
4: Ja, men de andra arterna som har varit till exempel i den här försommarkollen, och den görs vid Valborg och 1 maj, då blommade i år tussilagorn.
0: Vårkollen tänkte
4: jag. Jag har i vårkollen, i vårkollen. Och jag har inte riktigt varit med i de här vårkollen och försommarkollen, för jag har inte tyckt att det varit någon större idé, för ingen av de här arterna har blommat vid de här tiderna förut. Ja. Men nu börjar de göra det. Så det är ju tydligt. Ja. Sen ser vi ju andra saker. Torneträsk till exempel gick upp väldigt tidigt i år, blev isfritt och björkarna slog ut redan i maj. Och som min man till exempel som växte upp här, när han gick i skolan på 80-talet, då fick de ta in björkar en vecka innan för att få dem att bli gröna till skolavslutningen.
0: Driva fram dem.
4: Och nu är det fullt. Ja. Och nu är det fullt grönt och i ungefär samma tid.
0: Så att men du, vi får inte glömma en sak. Hur gör man, helt kort här nu till sist, om man vill bidra till försommarkollen?
4: Man går in på försommarkollen.se och där finns ett formulär där du kryssar i för de här 6 växterna. Om de inte har börjat blomma, om de blommar, om de har blommat över eller om du inte har sett den.
0: Just.
4: Och sen skriver man i sitt namn och sin plats där man är. Och kolla extra att koordinaterna blir rätt. För det har lite lätt att de hoppar åt fel. Så man kan klicka i på en karta vart man är någonstans.
0: Just det. Detta berättar det Sofia Åström om försommarkollen som ska göras idag. Nationaldagen 6 juli. Ja. Tack så mycket för att du var med i Naturmorgon.
4: Tack så mycket.
0: Då ska vi återvända till fältreporter Lisa Henkov på Gotland som har fullt fokus på den lilla valen tumlare idag. Och Lisa, det kommer in en hel del mejl här om folk som har mött tumlare. Jennifer Hillblom på västkusten, både döda och levande sådana. Närmast har nog Gunnar Silén varit som var ute och seglade i Stora Bält i danska vatten och fick höra ett ljud av någon som andades och tittade över relingen och fick se ett andningshål på en liten kropp som strök mot båtsidan. Ganska dålig andedräkt hade han, berättaren. den här lilla tumlaren. Men du, det som jag tyckte var riktigt också intressant, det är Lena Gärdemalm som skriver att hon var i Norge och hade en konversation med en norsk marinbiolog om vad hon trodde de pratade om tumlare. För att den norska marinbiologen pratade om tumler. Men det stämde inte riktigt, och det visade sig när de hade rätt ut namnförbistringen att det norska ordet tumler syftar på en annan liten tandval som heter öresvin eller flasknosdelfin. Medan tumlaren, då, den svenska, som vi på svenska kallar tumlare, den heter nisse på norska. Nisse. Så nu vi alla som lyssnar i Norge ska nu veta att det vi har pratat om hela morgonen är inte tumler, utan nisse. Då var det utlätt.
5: Nisse på norska. Ja, de har olika namn och inte bryr sig tumlare om vilket land de är i och vad vi kallar dem ens. Och här i Östersjön så blir ju kanske det extra tydligt. För att Östersjötumlaren som vi har i fokus, den här lilla, lilla valen, den rör sig ju... Alltså, vad vet ni om hur den rör sig här i Östersjön, Alexandra Kolbing?
6: Ja, vi vet ju att den använder nästan hela Östersjön. För ungefär 15 år sedan så gjordes det en storskalig inventering i hela Östersjön. Som visade då att den, ja, men den var ju i polska vatten, tyska vatten och i danska och svenska och estniska, finska. Så den här var ju... Nu säkert har jag rabbat flera länder på samma gång. Ja. Upprepa, ja, men den är ju verkligen över hela Östersjön.
5: Ja. Och vad är det som... Nu ser jag faktiskt i ögonvrån. Ser du, det är nästa Gotlandsbåt här som lägger ut från kajen. Det är avgångstid tydligen så här på morgonen en lördag. Hur påverkar till exempel båttrafik tumlarna?
6: I Östersjön så har vi ju otroligt mycket båttrafik. Mycket, mycket sjöfart. Och alla dessa motorer genererar ju ljud under vattnet. Och eller ljud under vattnet reser mycket längre än i luften. Och dessa ljud då kan maskera tumlarens egna ljud som de ger ifrån sig, som de behöver för att hitta mat, hitta varandra, veta vart de ska simma. Så att det blir ju en störning. Men även, tänk dig att leva i en miljö som hela tiden har ett bakgrundsljud av buller, alltså motorljud. Vi människor mår ju inte heller bra av det. Så då kan man ju undra, hur mår tumlaren av det?
5: Ja, och jag läste någonstans att de, precis som vi, om vi har varit på en rockkonsert där det var för högt ljud eller man har liksom råkat ut för någon hörsel, att man kan förlora hörseln lite grann en stund efter att det har varit så här bullrigt. Gäller det samma sak för tumlare? För de lyssnar ju ändå, de har de här högfrekventa ljuden som de använder själva för sin kommunikation. Och det här är buller som ändå mullrar lite mer, men... kan de ändå påverkas av de här ljuden som är i havet?
6: Absolut. Så att sjöfartsbuller är ju inte jättehögt så, på samma sätt som en sprängning eller om man kartlägger havsbotten så skickar man ut ganska höga ljudnivåer. Vi kallar dem för seismisk utrustning. Och de här ljuden är så pass höga att det kan orsaka hörselskador i tumlare. Antingen temporära, så att de
5: går tillbaka, ja, sen precis, och kan höra igen.
6: Exakt så, att det blir bara en kort
5: tillfällig
6: hörselskada. Eller så kan de vara permanenta. Så permanenta hörselskador. Och det leder ju till slut till att de dör. De är ju otroligt beroende av sin hörsel. Det här klickljuden, de måste kunna fånga upp sitt ljud, annars så kan de ju inte, de kan ju inte se.
5: Det är som, nej, att man, det är som deras ögon.
6: Ja, de kan inte hitta mat, de kan inte hitta någon att para sig med, de kan inte ta hand om sin kalv.
5: Så att det här med, som vi nu faktiskt hör, ett tilltagande buller även ovanför vattnet, ja, som annars är ganska spegelblankt här. När jag tittar norrut mot Visby och Gotlandsbåten åker ut, det är en av de egentligen stora. Men i miljö, när det gäller Östersjön, så har vi alltså stora problemen för tumlarna i Östersjön. Men jag tänkte på det också, att Östersjön är lite känt för att det är jättemycket miljögifter, ja, som också påverkar tumlare mycket. Och vi behöver inte gå in på det detalj, men det påverkar dem. Och det är väl sånt också som man jobbar med. Och sen så påverkas de ju också av fiske, att de kan råka fastna i fiskenät. Men det görs också saker, och rätt så nyligen så har det kommit ett initiativ som har gått igenom i EU, och många av de här länderna som ligger runt Östersjön hör ju faktiskt till EU och påverkas. Det kallas för, det är EU-parlamentet som har tagit ett initiativ som kallas för Östersjörapporten. Tror du att det är det någonting i den som du ser kan ha betydelse för tumlarna i Östersjön framöver?
6: Absolut kan det. Och det är viktigt att poängtera att även om den har röstats igenom i EU-parlamentet, så har den ju inte ännu, förhoppningsvis så kommer den göra det, röstats igenom på EU, i EU-kommissionen.
5: Men vad är det för åtgärder där som skulle kunna påverka just tumlarna positivt lite kort?
6: Ja, lite kort. Jag kan försöka hålla mig kort. Så det handlar ju mycket om fisket i Östersjön. Alltså att få bort det här stora industritrålfisket. Mm. Och istället satsa mer på det småskaliga. Och där har man ju en direkt konkurrens. Det är ju främst strömming och skarpsill som trålas. Samma föda som tumlaren vill ha. Mm. Behöver. För att överleva. Den har inte, den behöver fisk. Den äter fisk. Vi kan äta massa annat. Men den äter bara fisk. Mm. Runt här. Sen kan den ju äta annat där det finns mer tillgång. Till exempel bläckfisk har man ju sett att den äter utanför Skåne och Halland. Mm. Men vi har inte bläckfisk här.
5: Nej. Så här är det avgörande helt enkelt. För tumlarna är många saker, men faktiskt också att det finns gott om då strömming och skarpsill så att de kan klara sig. Ja, vi har fått lära oss en hel del om tumlarna och just tumlarna i Östersjön som är akut hotade idag. Tack så hemskt mycket Alexandra Kolbing som är marinbiolog på Länsstyrelsen här på Gotland.
0: Och tack Lisa Henko, får väl jag sticka in då. Och det är väldigt illustrativt att ni har det här mullret från Gotlandsbåten i bakgrunden apropå bullerproblematiken som tumlarna lever under. Tack för den här morgonen. Vi nämnde ju Sveriges nationalblomma nyss som en i förbigående liten blåklocka som är en av växterna som ingår i försommarkollen. Och ni kanske också känner till vilken som är Sveriges nationalfågel. Det är koltrast. Och ja, det är ju nationaldagen idag, så varför inte unna sig lite koltrast? Vi hör sammar därför Kersti Johanssons önskning som vi fick på mejl i veckan och repriserar Kråkvinkeln om koltrasten som sjöng duett med Ray Charles. Den som sändes första gången sommaren 2008.
7: Nu i midsommars så sjöng en koltrast så himla fint utanför stugan. De närmaste dagarna ägnade mig åt att måla stugpanelen och upptäckte rätt snart att koltrasten höll sig i närheten hela tiden. Antagligen hade han en hona på ägg i ett nyponsnår där någonstans. Han var alltid ivrigt upptagen med att plocka mask i gräsmattan, eller också låtsades han bara det, fast han ofta slet och drog i något fett och smaskigt. Men jag tror att han hade ett annat ärende. För så fort han fick syn på mig så flög han inte sin väg, som de flesta andra koltrastar jag träffar. Nej, han stannade och så sjöng han en trudelutt. Och det upprepades gång efter annan, dag efter dag. Han hoppade faktiskt närmare för varje besök. Annars går det ju väldigt bra att lyssna på radio när man målar stugpaneler. Och det gjorde jag också för det mesta. En gång så var det ett program som handlade om vita respektive svarta musiker. Och mot slutet någonstans så spelade de Georgia on my mind med Ray Charles. Efter 3 sekunder hör jag en välbekant stämma. Och där sitter min vän koltrasten på taknocken precis ovanför mig. Och han anser helt uppenbart att han äntligen har mött en värdig kollega. Och sällan har jag hört 2 röster som passar så bra ihop.

0: Ray Charles och en svensk koltrast i en vid det här laget klassisk kråkvinkel av Lasse Wilén som gick bort för 10 år sedan på tisdag. Fram nu med papper och penna hörni. Spetsa öronen, osäkra era geniknölar, här kommer den nya naturfrågan. En liten kvast för konstnärlig aktivitet finns med i namnet på den art vi söker. Denna dekapod upptäcktes i Sverige så sent som 2010 och glädjen var inte odelad. På sina håll är den nu vanligare än den släkting somriga barn ofta ses fiska efter. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Vykort funkar också utmärkt till naturmorgon 359 30 i Växjö. En liten kvast för konstnärlig aktivitet finns med i namnet på den art vi söker. Denna dekapod upptäcktes i Sverige så sent som 2010 och glädjen var inte odelad. På sina håll är den nu vanligare än den släkting som somriga barn ofta ses fiska efter. Rätt svar på förra veckans fråga var Monstra och vinnarna var Kajsa Lorenz i Nacka, Einar Bonati i Hyssna och Erik Rosendahl i Umeå. På torsdag 11 juni är det 100 år sedan Sveriges Radio direkt sände fågelsång för första gången. På lördag 13 juni direkt sänder Naturmorgon som vanligt från den svenska naturen. Då ska det handla om ljud i natten. Vi ska följa med biologen Bo Söderström ut i de uppländska skogar där han älskar att samla på inspelningar av allt från varg och lo till nattskära, skära och storlom. Detta nästa lördag alltså. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund, tekniker idag var Lisa Järnestam, fältreporter på Gotland var Lisa Henkov och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka.
1: Det här var en repris från igår morse. Som en del av Sveriges Radios valbevakning ger P1 Dokumentär den här veckan ett inifrån perspektiv på ett av Sveriges största politiska partier. En av huvudfrågorna i programmet är: vad vill Socialdemokraterna?
2: Hej, Pontus Mattsson heter jag, jobbar på Sveriges Radio.
3: Ja.
2: Hur känns det inför valrörelsen?
3: Det är svårt för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
4: Otydlig ideologi och en svår tid att vara sosse. Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Anhängarna förväntar sig en valseger. Men samtidigt finns en osäkerhet. Många menar att politiken spretar åt olika håll och undrar vad som finns kvar av partiets rötter i arbetarklassen.
5: Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
6: Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
7: Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
8: Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
4: Jag heter Pontus Mattsson och har bevakat politik i mer än 20 år. I vintras gjorde jag ett program om Moderaterna. Nu under våren har jag träffat socialdemokrater från olika delar av landet. Hur ska de vinna valet? Hur ska de kunna bilda regering? Och vad står partiet egentligen för?
9: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson inför valet 2026.
1: Lyssna 3:08 i eftermiddag här i P1. Och du hittar den också i appen Sveriges Radio. Sök på P1 Dokumentär. Klockan är 5:05 och det är dags att koppla in SMHI. Vi får en sjöväderprognos. God morgon.
10: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett lågtryck passerar norrut över Skandinavien och ett flackt högtrycksområde täcker västra Ryssland. Vi börjar med en siktsammanfattning. På de flesta farvatten så väntas tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Och det är också risk för åska. Kulingvarning finns utfärdad för Bottenhavet och Norra Kvarken. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Syd vridande till väst 7-12 meter per sekund. I natt sydväst och något avtagande. Fiskebankarna och sydutsida. Omkring syd 3-8. Skagerrak och Vänern omkring syd 1-6. Fram på dagen växlande och ikväll sydväst. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst ökande till 6-11. Ikväll avtagande och i natt 2-7. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring syd 3-8. Ikväll väst eller sydväst och på södra Östersjön 5-10. Och i natt på de norra farvattnen växlande 1-6. Rigabukten och Finska viken. Väst eller sydväst 2-7. I eftermiddag växlande. Ålandshav och Skärgårdshavet. Syd eller sydväst 7-12. Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring syd 10-15. I eftermiddag avtagande till 7-12. Och i natt ytterligare avtagande till 1-6. Och Bottenviken, syd eller sydost 3-8 meter per sekund. I eftermiddag något ökande. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Då hade Kalix, eller då låg på nollnivån i RH 2000 ska jag säga. Ratan 2 under. Sundsvall och Stockholm hade båda 5 över. Karlskrona 11 över. Klagshamn 20 över. Och Göteborg 8 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde sydost 4 meter per sekund. Också i Fyr nord 3. Skagen sydost 6. Nordkoster sydost 3 och Väderöarna syd 4. Måseskär sydost 6, Pålgrunden syd 5, Naven syd 2 och Vinga och Nidingen hade båda sydost 6. Anholt och Hallandsvädrö hade båda sydost 5, Drogden ost 2, Falsterbo sydost 4, Arkona syd 4 och Skillinge nordost 2. Hammerodde ost 2. Hanö, sydost 3 och Utklippan och Ölands södra udde hade båda sydost 2. Ölands norra udde, sydväst 2. Harstena, väst 2. Hoburg, sydväst 3. Östergångsholm, sydväst 5. Fårösund, sydväst 3. Och Gotska Sandön, väst 3. Landsort, väst 5. Skarpö, sydväst 2. Svenska Högarna, sydväst 6, Söderarm, sydväst 7 och Finska Utö, syd 7. Nyhamn, sydväst 9, Märket, sydväst 10, Örskär, sydväst 11, Ekegrund, sydväst 6 och Kuggören, sydväst 4. Brämön, sydväst 6, Lunge, nordost 6 med dålig sikt och regn. Skogsudde, nordost 5 med dimma och Jens klubb, syd 11. Holmön, sydost 7. Bjureklubb, sydost 8. Peter Rönnskär, sydost 5. Rödkallen, sydost 9. Och Kemi 4 har ju tyvärr ingen uppgift på. Och vi avslutade hela med Storön, ost 7 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport och nya observationer. God morgon!
11: Det här är Ekot. Det råder stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren och över hälften av kommunerna söker fortfarande personal. I Ludvika har man sänkt anställningskraven. Det säger Therese Edin som är chef på bemanningsenheten.
12: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fyllda 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
13: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Varav majoriteten gäller för sommaren.
12: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
13: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
14: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
11: Och reporter Andreas Eriksson. Minst 12 personer har skjutits nära en gatufestival i Toledo i den amerikanska delstaten Ohio, uppger polisen. Händelsen skedde under lördags eftermiddagen lokal tid. 2 personer uppges ha skadats allvarligt och många har förts till sjukhus. Enligt polisen verkar det ha varit 2 skyttar som troligtvis sköt mot varandra. Ingen av dem har gripits. Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Rådet för nya terapier, NT-rådet, menar att medicinen är för dyr för den effekt som den har. Alexandra Andersson, som är verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, menar att målet med medicinen inte är att bota sjukdomen utan att köpa tid för patienten. I Norge har antalet anmälningar till donationsregistret skjutit i höjden efter beskedet att kronprinsessan Mette-Marit står på väntelista för lungtransplantation. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen, men i torsdags registrerades 312 donationskort och i fredags uppemot 2200 uppger den norska stiftelsen organdonation. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag väntas skurar som lokalt blir kraftiga över västra Götaland och sedan östra. Och i Svealand och sydligaste Norrland finns det gott om plats för sol. Under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftig åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Och vi kommer ha en temperatur som ligger runt 18-23 grader. Och det här var dina 6 nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Välkommen till en ny dag med Sveriges Radio och P1. Magnus Victorin heter jag som är presentatör här under dagen. Och närmast så ska det bli utfrågning av Sveriges statsminister, Moderaternas Ulf Kristersson. Och det här programmet sändes första gången igår lördag.
17: Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, Sveriges statsminister, är gäst i Ekots lördagsintervju i den 8:e och sista av våra partiledarutfrågningar före valet. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Ulf Kristersson, välkommen till lördagsintervjun.
18: Tack så mycket.
17: När vi spelar in det här den 5 juni på fredagen så är det 100 dagar kvar till valet. Det är fortfarande inga tecken på att Tidöpartiernas underläge i opinionen har börjat vända. Oppositionen leder fortfarande stort. Varför vänder inte för Tidöpartierna?
18: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna. Därför att det är alldeles för få som granskar på allvar vad den mest vänstervridna regeringen någonsin i Sverige skulle betyda för ekonomi och säkerhet. Alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En helt unikt vänstervriden regering.
17: Ja, om man tittar på det som ni kan göra, det ni har gjort, ja, vad finns det för skäl då till alla, att det inte vänder?
18: Ja, men jag tror att du ställer frågan fel, utan alla vet vad vi har åstadkommit under de här åren. Sen ska man alltid berätta det en gång till. Alla vet vilken kurs vi har satt. Ingen vet vad en vänsterregering skulle betyda. Så jag tror att det är Med all respekt, det är när alternativen ställs mot varandra. Och då rannsakas ju vi förstås också, vilket är alldeles riktigt. Men det är först när alternativen ställs mot varandra som väljarna på allvar kan ta ställning.
17: Ja, man hör det ofta tala om det där med att hålla kursen och så. Behövs det inte också en ny kurs om man ska kunna vinna ett val?
18: Inte en ny kurs, ny riktning. Ny riktning står de, det står de andra för. Då vill man gärna veta, är det högre inflation, är det lägre tillväxt, är det fler asylinvandrare, om man nu ska ha en ny riktning. Jag säger, håll nu kursen. Vi har fått goda resultat i mycket svår tid. En stabil regering som har lotsat oss genom en väldigt, väldigt komplicerad ekonomisk och säkerhetsmässig miljö är långt ifrån färdiga. När Gunnar Strömmer säger att vi har halverat de dödliga skjutningarna, då säger han ju egentligen att hälften också återstår. Så håll nu kursen, vänd inte tillbaka till den gamla politiken.
17: Ja, vad behöver ni? Behöver ni inte göra någonting annorlunda eftersom det som har varit hittills inte har räckt? Det här underläget har ju varit ungefär så här under nästan hela mandatperioden.
18: Jag tror inte man ska se det på det sättet, utan man ska se det så här. Vore det val idag, då skulle vi få en socialdemokratisk, vänsterpartistisk, miljöpartistisk regering. Det är ett faktum och det är den dåliga nyheten för Sverige. Den goda nyheten är att det är inte val idag. Men jag tar det verkligen. Alltså, det hotet ska alla ta på allvar. Och jag tror det är ganska många som inte har riktigt tänkt igenom alternativet. Sen är det klart att vi har en uppgift både att visa vad som har skett de här åren, men också att det är rätt stora utmaningar som nu ligger framför oss. Och tar man två saker som är alldeles uppenbara så har vi ju ett oerhört svårt säkerhetsläge. Oerhört komplicerat ekonomiskt läge. Jag tror vi bara har sett första delen av krisen från Mellanöstern i ekonomiskt avseende. Och då måste man ju ställa sig frågan, vill man ha så här stabilitet och kontinuitet eller vill man ha ett experiment som drar åt ett annat håll?
17: Ja, om man tittar rent faktiskt då på vad som behöver hända när avståndet till oppositionen är så här stort. Det är någonstans mellan en kvarts miljon, kanske upp mot 400 000 väljare som behöver komma till Tidöpartierna om ni ska kunna regera vidare. Var ska de väljarna komma ifrån?
18: Ja, komma ifrån. Det finns ju två regeringsalternativ. Fyra partier på den vänstra rödgröna sidan och fyra partier på den blågula sidan. Så att det är ju alldeles uppenbart att de behöver komma från den rödgröna sidan. Plus förstås en väldigt stor, på ungefär 20% som inte har bestämt sig naturligtvis. Det är ju också en viktig faktor. Det är ju rätt många som du vet som fattar sitt valbeslut relativt sent. Men även de som fattar sena beslut fattar det ofta på grund av det som har hänt och de utsikter framåt som finns. Så att var de ska komma från är ju rätt så uppenbart, men jag har liksom, det är alldeles uppenbart också att det är när alternativen ställs mot varandra som beslutet fattas.
17: Ja, att fokusera på saker som motståndarna gör fel, behöver ni inte också tydligare fokusera på det som ni ska göra framåt för att...
18: Jag tycker nog att de som har följt oss de här fyra åren, de vet ju att vi har haft ett extremt fokus på att göra det vi sa, på att få ordning på Sverige, på att genomföra stora och svåra reformer som tidigare regeringar inte har kunnat eller velat göra. Vi har ju varit oerhört fixerade på vår egen uppgift. Vi har ägnat ganska lite tankemöda åt för oppositionspartier som inte bär ansvar vad de sysslar med. Det är deras privilegium att bara gnälla på oss och så ska det vara i en demokrati. Nu är det vår uppgift att också visa att vi har ett alternativ, de har ett annat alternativ. Och när de själva vägrar prata sakpolitik och bara prata spelpolitik, när ni i medierna är rätt upptagna av det ständiga spelet, så måste ju någon också ställa frågan, vad skulle en rödgrön regering betyda för vanliga hårt arbetande svenska ekonomi?
17: Ja, ska vi ta lite då vad regeringen har gjort? Här på sista tiden har det lagts en rad tillfälliga stöd till hushållen via den här extra ändringsbudgeten då, på dryga 17 miljarder. I förra veckan var det billigare månadskort i kollektivtrafiken, tidigare också sänkt skatt, bensin, diesel, elstöd som ni då menar är ett svar då på krisen i Mellanöstern. Och tidigare i våras så sänktes också matmomsen, också det tillfälligt. Det handlar om många miljarder som lånas upp och den här stödpolitiken har ju kritiserats från en rad håll, höger, vänster, tunga ekonomer. Varför menar ni att stöden behövs?
18: Först har jag kritiken med rätt mycket nypa salt. Den som kommer från vänstern i politiken, de vill alltså elda på när vi hade 10% inflation. När vi ville bekämpa inflationen. Nu kritiserar de oss för att vi stöttar hushåll som drabbas av höga drivmedelspriser och elpriser på grund av kriget i Mellanöstern. Det är otroligt konstig kritik. Den tar jag på mycket, mycket litet allvar faktiskt.
17: Ja, om vi ska bena ut kritiken. En är ju då att effekten av energikrisen inte är så synlig här i Sverige. Om man tittar på hushållens köpkraft, den ökar. Regeringens egna tillväxtprognoser ser rätt okej ut. Man för en krispolitik, men det är inte kris, som Nordeas chefsekonom Annika Winst uttryckte det. Har hushållen det så svårt att en krispolitik är motiverad just nu?
18: Ja, jag skulle säga att det här är inte en krispolitik. Vi har varit med om riktiga kriser och vi tar fortfarande...
17: Ni omnämner det ofta så.
18: Ja, vi pratar inte om kris. Vi pratar om att hushållen som drabbades av hög inflation, tappade 10 års reallöneökningar, att de behöver få köpkraft om vi ska få fart på den inhemska ekonomin och inte bryta den återhämtning som är på väg. Det är en rätt okontroversiell uppfattning och då måste man göra det på olika sätt. Då blir det väldigt vältajmat med matmomssänkningen, med sänkning av dieselpriser när världsmarknadspriserna sticker iväg. Så jag tycker nog att den är väldigt välavvägd. Jag skulle säga att vi har utrymme att bedriva riktig krispolitik, därför vi har en låg statsskuld, lägre än den som Magdalena Andersson lämnade efter sig i sin senaste sista budget. Men jag tror vi ska vara medvetna om att vi har inte sett resultatet än av det som händer i Mellanöstern. Det är väldigt många internationellt som varnar för att andra halvåret...
17: Ja, men frågan var ju då att Konjunkturinstitutet, alltså hushållen i stort har blivit rikare i Sverige i år, menar Konjunkturinstitutet. De disponibla inkomsterna ökade, köpkraften är god. Varför behöver hushållen ytterligare drygt 17 miljarder just nu?
18: Därför att det är väldigt många som är, om man inte har märkt det, då tror jag man rör sig i fel kretsar. Det är väldigt många som är hårt prövade idag i Sverige. Och det hänger ihop med att vi hade hög inflation under lång

0: Putin suggested that there could be a possible war between Armenia and Russia. Should candidate and current...
1: Ja, så låter det i nyhetskanalen Euronews inför valet i Armenien på söndag. Det talas alltså om ryska påverkanskampanjer och till och med om risk för krig här. Jakob, vad är det som står på spel?
2: Ja, Armenien försöker ju frigöra sig från den ryska dominansen och närma sig EU i första hand. Och det är som flera andra före detta sovjetrepubliker som vi ibland talar om här i podden, som Ukraina och Georgien och Moldavien till exempel, så har ju det lett till en konflikt med Moskva som inte vill släppa greppet om det som man uppfattar som sin intressesfär eller till och med som sitt stormaktsimperium.
1: Mm. Och tidigare så har ju Ryssland och Armenien varit nära bundsförvanter. Om vi jämför med Ukraina då, så kunde vi där se en tydlig kursändring bort från Ryssland i och med Majdan-revolutionen vintern 2013-2014. Kan man prata om en liknande omsvängning i Armenien, och i så fall vad grundas den i?
2: Ja, själva Majdan-revolutionen i Ukraina påverkade inte Armenien så mycket. Däremot så kom ju Nikol Pashinyan till makten 2018 i en sammetsrevolution, och han valdes sen till premiärminister, och det är han som fortfarande sitter där. Och Ryssland är ju väldigt misstänksamma mot alla som kommer till makten genom folkliga protester och så kallade färrevolutioner. Så att det ledde till att misstänksamheten ökade från Rysslands sida, och man försökte sätta hårt mot Armenien. Men det som framförallt ledde till att Armenien försöker nu att fjärma sig från Ryssland, det är vad som hände efter 2020, det andra Karabachkriget, då Azerbaijan då återtog en del av det territorium som Armenien kontrollerade och ockuperade sedan det första kriget i början på 90-talet. Och sen efter det, då Ryssland inte på något sätt hjälpte Armenien trots att man var i någon form av allierad relation, så attackerade också Azerbaijan armeniskt territorium, alltså erkända territorium 2021-22, och sen återtog Azerbaijan hela Karabach 2023, och 100 000 armenier flydde då till Armenien. Och det skedde också utan att Ryssland på något sätt stod upp för de försvarsförpliktelser som finns mellan Armenien och Ryssland. Och dessutom är Armenien ju medlem i den försvarsorganisationen CSTO, som Ryssland också är, men inte Azerbaijan är. Och det har lett till ett jättestor besvikelse från armeniernas sida, och att det fanns också fredsbevarande trupp i Karabach som inte ingrep för att försvara armenierna när Azerbaijan angrep. Och det är det som ligger till grunden till att Armenien idag då försöker att fjärma sig från Ryssland och närma sig EU i första hand.
1: Mm. Och är det då så att man blev så besviken på det här, skulle du säga, att man inte fick det här stödet från Ryssland, eller hur fungerar tankebanan här?
2: Nej, det fanns ju fortfarande formellt ett bilateralt avtal mellan Armenien och Ryssland, där Ryssland åläggs att försvara om Armenien skulle bli angripet. Men Ryssland sa då att nej, men så länge det är Karabach som formellt är liksom en del av Azerbaijan, så gäller inte den här försvarsförpliktelsen. Men den gällde då tydligen inte heller när det Armeniens erkända territorium blev angripet. Sen det här CSTO-organisationen då, de samlades inte ens för att uttala ett fördömande av Azerbaijans angrepp, trots att Armenien som sagt är medlem i organisationen. Och sammantaget så har detta lett till att Armenien anser att de här försvarsförpliktelserna som man har med Ryssland är fullständigt meningslösa.
1: Vad betyder det då för Rysslands inflytande i den här delen av världen om Armenien fortsätter in på en EU-vänlig linje genom valet nu på söndag?
2: Ja, Ryssland har ju generellt förlorat inflytande i Sydkaukasien sedan den storskaliga invasionen i Ukraina inleddes i februari 2022. Och Moskva har uppenbart inte resurser att hålla samma fokus på andra regioner i sin omgivning som man har nu när man behöver liksom fokusera helt på Ukraina. Man har till exempel varit tvungen att flytta militära resurser från Sydkaukasien. Man har ju en militärbas till exempel i Armenien som man har tagit soldater därifrån till kriget i Ukraina. Och det har lett till att andra länder i regionen, och framförallt Azerbaijan men även Turkiet som ju är allierad med Azerbaijan, har ökat sitt inflytande då på bekostnad av Ryssland.
1: Och det är faktiskt så att just nu så sitter radions Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström på ett flyg till Armeniens huvudstad Yerevan. Han skulle ha varit med här i podden idag, var det tänkt, men det här planet blev tyvärr rejält försenat. Och vi kommer förstås kunna höra honom rapportera om det här valet i sändningar framöver i radion. Ja, vi pratar ju ibland om att Ukrainas vägval att allt mer närma sig EU var en

0: en avgörande faktor för Rysslands storskaliga invasion där. Och inför valet i Armenien så har nu Vladimir Putin gjort jämförelser mellan de här båda länderna.
1: The Russian president also drew a parallel between Armenia and Ukraine, repeating his claim that the current crisis began at one point with Kyiv's attempts to join the EU.
0: Det är France 24 som rapporterar om Putins påstående att det som han kallar den nuvarande krisen, alltså kriget då, det började med Ukrainas försök att gå med i EU. Skulle ytterligare steg från Armenien på ett liknande sätt kunna leda till ett ökat militärt hot och kanske till och med till krig, Jakob?
2: Ja, inte på kort sikt. Som sagt, Ryssland är upptaget med Ukraina och kan inte ha ett krig på två olika fronter samtidigt. Men skulle det bli en vapenvila i Ukraina eller ett mer permanent krigsslut i Ukraina, vilket i dagsläget inte är jättetroligt, men inte kan avfärdas på längre sikt, så är det ju inte otroligt att Ryssland skulle vända sin uppmärksamhet och sitt fokus åt en annan riktning och i sitt närområde. Och då kan det ju föreligga en större risk. Men jag skulle ändå säga att Armenien gränsar ju inte till Ryssland. Och man brukar säga att Armenien har ett ofördelaktigt geografiskt läge, men det enda fördelaktiga skulle vara just att man inte gränsar till Ryssland. Och det innebär att skulle Ryssland företa sig någon form av militär aktion, så måste man också gå genom Georgien för att nå fram till Armenien. Det är någonting som spekuleras om fullt möjligt, men samtidigt så tror jag inte att Ryssland skulle göra det. Och det är huvudsakligen av det skälet att de andra regionala stormakterna som Turkiet och Iran skulle vara väldigt skeptiska eller negativa till ryska militära aktioner i regionen, och också Azerbaijan som sagt är allierad med Turkiet och har en framstående militärmakt. Så att jag tror att Ryssland skulle tveka väldigt länge innan man på något sätt gick till angrepp mot Armenien.
0: Lubna, vad säger du? Hur ser man i Ukraina på den här utvecklingen i länder som Armenien?
3: Alltså med en viss oro skulle jag ändå säga, men framförallt bland ukrainska säkerhetsanalytiker och bedömare, för bland vanligt folk så är man helt upptagen med det här kriget som Ukraina nu utkämpar mot Ryssland. Men man ser ändå Armenien som kanske ett exempel på hur Ryssland försöker behålla inflytande över grannstater som närmar sig i väst. Och samtidigt så är ju inte Armenien en huvudfråga, men intresset är ändå ganska stort skulle jag säga bland just säkerhetsanalytiker och utrikespolitiska experter, och att man just ser det som ett exempel på ryska försök att få en dominans i området.
0: Hur det går nu då i det armeniska valet, kan det påverka kriget i Ukraina på något sätt skulle du säga?
3: Alltså det är nog inte en avgörande faktor skulle jag ändå säga, för att kriget här påverkas framförallt av situationen på slagfältet, av västvärldens stöd till Ukraina och Rysslands egna resurser. Däremot så skulle ju det kunna få liksom geopolitiska konsekvenser. Ifall Armenien får en prorysk regering så kommer det ju indirekt påverka Rysslands liksom självförtroende och agerande. Men det kommer nog inte påverka kriget här direkt skulle jag säga.
0: Ja. Jakob, vad tänker du om det?
2: Ja, självklart är det ju inte bra för Ukraina om det skulle komma proryska politiker till makten i Armenien. Ryssland har ju relativt nyligen förlorat flera bundsförvanter i Venezuela och Syrien, och regimen i Iran är ju också under starkt tryck då efter USAs och Israels angrepp. För varje land som Ryssland förlorar som bundsförvant så jublar man säkert i Kiev. Men till saken hör ju också att relationerna mellan Armenien och under Pashinyan och Ukraina är ganska frostiga. Men också i takt med att samarbetet mellan EU och Armenien utvecklas så kommer det också säkert leda till bättre relationer mellan Ukraina och Armenien. Och Zelensky var ju nyligen i Yerevan i samband med det europeiska politiska samfundets möte i början på maj.
0: Ja. Inför det här valet så rapporterades det om hur Ryssland använder desinformation och propaganda för att påverka resultatet i prorysk riktning. Och för nyhetsbyrån Reuters så berättar källor om ryska planer på att skicka in tiotusentals armenier bosatta i Ryssland för att rösta i det här valet och påverka resultatet. Och hur allvarligt är det där?
2: Ja, jag skulle säga att Jag tror inte att det kommer lyckas, därför att för det första är det så att i motsats till Moldavien, som vi talat om tidigare, där diasporan har ett starkt inflytande över valprocesserna och kan påverka, vara tungan på vågen i valen, så har den armeniska diasporan, som är betydligt större än den moldaviska, inte rätt att rösta. Man måste alltså vara registrerad i Armenien och bosatt i Armenien för att kunna rösta. Det finns en möjlighet om man åker dit och registrerar sig i god tid, och så kan man temporärt få möjlighet. Men jag tror också att Ryssland har inte kraft och resurser att riktigt skicka så många som skulle behövas för att påverka valutgången i Armenien, därför att det sittande regeringspartiet Civil Contract under Pashinyans ledning leder i opinionsundersökningarna så mycket att det skulle krävas väldigt mycket för att påverka valutgången. Det är lite skillnad i Moldavien, där de senaste valen har stått väldigt jämnt mellan två olika block, kan man säga.
0: Mm. Och du nämner ju Moldavien här. Vi har pratat tidigare om just ryska försök till valpåverkan där och även i länder som Ungern. Men i de här fallen så har ju utgången inte blivit den som Ryssland har hoppats. Hur troligt är det att Kreml ändå lyckas bättre nu då med att påverka valet i Armenien?
2: Jag skulle säga att förutsättningarna är sämre i Armenien. Visserligen är nog beredskapen förmodligen sämre hos de armeniska myndigheterna att bemöta det här hybridkriget från Ryssland jämfört med det moldaviska valet, åtminstone det som var förra året. Men om det var ganska tajt i Moldavien, så är det förmodligen i Armenien en allt för stor glapp mellan partierna, och den sittande regeringspartiet kommer förmodligen vinna. Och samtidigt så tycker jag kanske att vi ska vara försiktiga och utmåla den sittande regeringen som det enda pro-europeiska alternativet. Det handlar i första hand om ett samarbete med EU och inte om EU-integration. Och även om oppositionen bedöms som pro-rysk, så är det ändå så att det handlar inte om att helt klippa banden med Europa.
0: Mm.
2: Att ha en öppet prorysk inställning i Armenien idag är närmast toxiskt, för att Ryssland är så impopulärt generellt bland de armeniska väljarna. Och jag tror därför att Ryssland, istället för att försöka påverka valutgången, som jag inte tror att man tror sig kunna påverka i större utsträckning, så tror jag att man inriktar sig på att påverka själva processen istället, och att så tvivel i valprocessen, att misskreditera Pashinyan inför EU till exempel, eller minska förtroendet hos armenierna generellt för de egna myndigheterna.
0: Okej. Okay. Innan vi går vidare så har jag en uppmaning. Nästa vecka så tänkte vi nämligen göra ett avsnitt med lyssnarfrågor. Och vi får ju många bra frågor från er lyssnare. Nu vill vi ha ännu fler till det här avsnittet. Så mejla oss på rkr@sverigesradio.se. Alltså mejladressen rkr@sverigesradio.se. Och då har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna i Kiev, vad har du lagt märke till?
3: Ja, från och med den 1 juni så gäller nya regler för ukrainska soldater, och det är ett sätt för Ukraina att göra armén mer attraktiv och få fler att vilja söka sig till försvaret. Bland annat så kommer soldater få högre lön. Nu pratar man om att infanterister, liksom personer som strider precis vid frontlinjen, ska få upp till motsvarande 100 000 kronor i månaden, vilket är väldigt högt. Jag har hittills inte träffat någon soldat som får så höga löner, men det är i alla fall någonting regeringen utlovar. Och så ska det bli lättare att demobiliseras, alltså att sluta i försvaret. För just nu, som det ser ut, så har man ett liksom livstidskontrakt i princip. Så länge kriget pågår så är man skyldig att strida. Men nu så ska man införa lättnader vad gäller det kontraktet. Och det här är väldigt välkommet, menar nog många soldater här i Ukraina.
0: Mm. Jakob, vad har du noterat?
2: Ja, vi har ju talat om Moldavien och Rysslands försök att påverka landet. Och jag var nyligen där, och i maj så dömdes den moldaviska oligarken Vladimir Plahotniuk till 19 års fängelse. Han var en person som enormt rik, som i praktiken styrde Moldavien under 2010-talet. Han hade ett enormt inflytande över politiken, ekonomin och kontrollerade hela rättsväsendet. Han flydde dock Moldavien när det började inledas rättsprocesser mot honom 2019, och han greps förra året i Grekland och utlämnades till Moldavien. Och nu har han alltså dömts till 19 års fängelse, Och domen har överklagats, men ändå, det här är någonting som är väldigt anmärkningsvärt, att en person som hade sånt starkt inflytande och trodde sig in i det sista kunna påverka och muta sig till en frikännande dömdes. Jag kommer själv ihåg för mindre än 10 år sedan hur moldaverna, när man pratade med dem, inte ens vågade uttala Plahotniuks namn, utan man sa den enda oligarken eller ja, du vet vem, för att man var så rädd att rummet skulle avlyssnas. Och det säger ganska mycket om förändringarna som ändå har skett, att ett land som har varit så korrupt ändå kan komma till ett sånt här domslut.
0: Mm. Då säger jag tack till dig, Jakob Hedenskog, och tack även Lubna Elshanti. Och om man vill höra mer om Armeniens närmande till EU och om hur EU balanserar i frågan om eventuella förhandlingar med Ryssland, ja, då ska man lyssna på Europapodden, tycker jag. Då bland annat så finns det chans att höra Fredrik Wadström där. Producent för radiokorrespondenterna Ryssland är Åsa Velander och jag heter Björn Gunnér.
4: Efter 8-nyheterna, dagsvers, inspirerad av Tage Danielsson.
5: Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist, anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist eller rent av folkpartist.
6: Måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat.
4: Lyssna på Rim och reson efter 8-nyheterna i P1.
7: Det är något väldigt fint att det växer upp små människor som sedan långsamt bara ser igenom dig.
8: Möt komikern Messiah Hallberg.
7: Och kan exponera dig och ändå vilja älska dig. Mm. För det du är, ja, är evigt tacksam för det.
8: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
9: Du rör inte bara dig själv till tårar, du rör mig till tårar också.
4: Hör mer om dessa tårar och en hel del annat 7:15, alltså nu på morgonen i söndagsintervjun. Nu har vi kommit fram till ett nytt avsnitt av programmet med Louise Epstein som blickar inåt och som handlar om psykologi och vårt inre.
10: I hjärnan på Louise Epstein.
11: Samhällen med goda grannrelationer har lättare att återhämta sig vid allvarligare kriser. Och mycket tyder på att sociala relationer är minst lika betydelsefullt som ett rejält konservförråd om det skulle bli krig. Varför är ensam sällan stark? Och hur gör jag för att förbereda mig mentalt om det värsta skulle hända?
12: Gäst är David Bergman, överstelöjtnant och doktor i psykologi.
11: David, när på dygnet är din försvarsvilja högst?
13: Jag skulle väl säga att min försvarsvilja är som högst under hela dygnet. Däremot kan väl vara min personliga motivation att göra vissa uppgifter relaterat till det kan variera väldigt mycket.
11: Och vad kan det vara då?
13: Ja, den är nog minst på morgonen och det är den arbetsmotivation som kan fluktuera som vi alla känner helt enkelt.
11: Men försvarsviljan är konstant?
13: Försvarsviljan är ju något större. Det är min vilja vad jag tycker att landet ska göra och min inställning och hur vi konceptuellt ska ta oss an någonting. Att våran frihet är värd att försvara. Att Sveriges ställning, vårt oberoende, ändå är värt att arbeta för. Och den inställningen kommer inte fluktuera med dygnet. Däremot så kan ju min motivation att gå till jobbet och lösa de mer vardagliga delarna variera med andra faktorer.
11: Mm. Men mental förberedelse för allvarligare kriser eller krig, vad handlar det främst om tycker du?
13: Det handlar främst om att vara beredd att någonting kan hända. Och vi vet ju att ja, men kriser finns i världen och de kommer att inträffa i våra liv och i världen. Kriser är en del av livet. Vi kommer gå igenom skilsmässor, vi kommer att gå igenom arbetsbyten, vi kommer ibland att få sparken, vi kommer att vara utsatt för olyckor. Och ibland så inträffar det katastrofer större skogsbränder, översvämningar, katastrofer eller till och med krig. Och när de händer så är det aldrig trevligt. Det är en otrevlig upplevelse, det är oftast i viss mån oväntat. Men vi är också väldigt duktiga på att hantera dem. Och att ha en mental förberedelse är att inte vara beredd på allt, utan en inställning och mental förberedelse att någonting kan hända. Och att ha tänkt igenom, vad gör jag då och hur kan jag förbereda mig här och nu i mitt vardagliga liv?
11: Men om vi då jämför mental förberedelse med praktiska förberedelser, vad är den stora skillnaden där tycker du?
13: Den praktiska förberedelsen ska ju i grunden utgå från det jag gör till vardags. Alltså livet kommer att fortsätta så normalt som möjligt, även i katastrofer och krig. Jag ska inte göra något annat. Men den mentala förberedelsen är ofta svårare därför att den handlar om att hantera ett visst mått av osäkerhet. Att jag inte alltid kan förutsäga allting och att ställa en del djupare frågor. Vem är jag i såna här svårare situationer? Och det är ofta svårare än att köpa en krislåda och därför så tenderar vi ibland att bortprioritera det.
11: Mm. Men vad tycker du man behöver veta om människans psykologi för att förstå varför det här är svårare?
13: Nej, men det viktigaste att veta är att vi faktiskt är väldigt duktiga på kriser. När någonting händer så blir vi oftast lite ställda och vi tenderar att inte vara förberedda på alla sätt. Men sen tenderar vi att värdera situationen, samarbeta med andra och lösa det. Och ett bra exempel är pandemin. Vi första dygnen köpte vi ju toapapper och det kan vi skratta åt nu, men sen så ställer vi om hela våra liv, våra sätt att arbeta.
11: Det toapappret tog ju slut. Ju.
13: Det tog ju slut, men det fylldes på. Men ganska snart så ställer vi om både arbetslivet och privatlivet. Hur vi firar bemärkelsedagar, hur vi har skolavslutningar. Och den omställningen i hela samhället är en fantastisk mänsklig resiliens. Mm. Och den understryker att vi är duktiga på att hantera kriser.
11: Mm. Men David, du har ju funderat mycket på det här. Vad har du dragit för slutsatser egentligen när det handlar om människans natur?
13: Ja, dels att krig och konflikt tenderar att ta fram människors absolut bästa sidor. Samhällen enas och tenderar att klara av nästintill vad som helst. Samtidigt är det också onekligen krig och konflikt som kan ta fram människors absolut värsta sidor och förmågan till utstuderad grymhet. Att vi ibland inte bara gör ont utan att vi till och med funderar ut hur kan vi orsaka maximalt lidande till andra människor. Och den där mörka och den där ljusa sidan, de är förenliga, men även jag som studerare till vardags har inte slutligen förenat dem.
11: Men hur får du ihop det? Det är ju...
13: Därför att människan har en god sida och vi har en mörk sida. Och de absolut största fördelarna med människan är att ja, men vi har kapaciteten till båda.
11: Men kan vi välja?
13: Det kan vi absolut välja. Jag väljer vem jag vill vara varje dag. Och att tro att det där som sker i krigsbrott, i förintelseläger, det som sker som mobbing, det där skulle aldrig jag göra. Nej, men att sitta på den etiska piedestalen, det kan vi absolut inte göra. Har man däremot omfamnat det att ja, men vi är i grunden goda, men vi har också kapaciteten till utstuderad grymhet, då är vi väldigt bättre, eller vi är mycket bättre rustade på att hantera just den dualiteten.
11: På senare år så har förberedelser för allvarligare kriser och även för ett eventuellt krig fått större utrymme i samhällsdebatten. Och mycket har handlat om praktiska förberedelser, hur mycket mat ska man ha hemma, torrvaror, vatten och så. Alltså vad tycker du om det, att mycket har handlat om praktiska förberedelser?
13: Jag tycker i grunden måste man minnas att det handlar ju för tusan inte om att du ska sitta hemma i källaren och mumsa konserver till någonting är över. Det handlar ju om att du ska fortsätta gå till jobbet så normalt som möjligt. Och kan du då ha en viss beredskap hemma som förstärker och gör det enklare för dig att hantera det, då är det ju bra. Problemet med den där typen av krislådor och lager är att det tenderar ibland att skärka en falsk trygghet. Har jag bara ett flak med konserver hemma, då löser sig allt. Nej, men det gör det ju inte. Det är bara det du ska använda. Om du har haft världens längsta dag på jobbet och vet att du måste tillbaka imorgon och det är viss strul med transporter och annat. Vad kan jag ha hemma då som gör det lättare för mig? Och här gör vi det oftast mer komplicerat än vad det behöver vara.
11: Alltså hur då menar du mer komplicerat än vad det behöver vara? Det måste ju ändå finnas någonting att koka.
13: Självklart. Men där så gör vi det också mer komplicerat än vad vi säger. Vi måste komma ifrån den här idiotin och preppa äcklig mat. Alltså jag har ju aldrig kommit hem från en jobbig dag i försvaret och sagt åh vad jag är sugen på konserverad ravioli. Då vill jag ju snarare ha något gott att dricka och jag vill äta något riktigt fint. Sen vill jag ju tvätta av mig och sova i rena lakan. Sen kan jag gå till jobbet. Och så här preppa och förstärk det som fungerar i vardagen. Och där tenderar den här typen av krislådor att vi ibland är experter och samlar på saker som vi aldrig riktigt behöver.
11: Jo, men den här raviolen kan ju vara livsavgörande. Det kanske är ett stora problem i försörjningskedjorna. det finns ingen favoritmat. Det är ravioli och då är den god.
13: Och då är den god, men när du kommer ner till det, då är den såklart bra att ha. Men vi behöver inte utgå från att det här ska bli så dåligt som möjligt, utan tvärtom, förstärk det som fungerar för dig i vardagen.
11: Mm. Men i din bok Vem är du när kriget kommer, mental handlingsberedskap och psykologiska strategier, säger du då att det är smart om du bara riktar in sig på konserverna utan också på sociala relationer. Varför?
13: Därför att det är det sociala stödet som kommer att vara avgörande. I krig är det en lagsport på episka proportioner och jag klarar inget av det ensam. Utan jag kommer att vara beroende av andra. Kanske inte alltid fysiskt, men absolut socialt och rent emotionellt. Och jämför det om något jobbigt händer, bara något du är med om på, med fullständiga främlingar. Det kan hända att det bubblar upp känslor som det hade inte gjort bara några minuter innan. Att du behöver lägga armen om någon och få höra ganska personliga grejer som de inte har förtrott någon annan. Och när jag är ensam och utelämnad så skapar det ett beroende av andra. Att då känna vem som finns runt omkring mig för det sociala stödet, det är oerhört bra.
11: Men vad är det grannarna ska göra då?
13: Nej, men det är såklart upp till var och en. Och jag ska väl understryka, vi pratar mycket om grannarna, men det handlar väl om sociala gemenskaper. Ska jag behöva knacka på oss den där sura grannen som verkligen bara säger, nej men strunt i det. Inventera vilka sociala gemenskaper har jag i min närhet som jag värdesätter. Om det skulle vara samfällighetsföreningen, bostadsrättsföreningen eller är det fotbollslaget eller frimärksklubben som har den här källarlokalen. Alltså det kommer att behövas ett socialt stöd. När jag känner viss oro, ventilen behöver pysa. Och när den ventilen har fått pysa, då är trycket reglerat och jag kan hantera det bättre. Att sitta ensam, det är så oerhört psykologiskt nedbrytande. Så att försöka överleva ensam, det är det dummaste man kan göra.
11: Men det är ju många människor som tycker det är direkt obehagligt att behöva ingå i en grupp.
13: Ja.
11: Var med på städdagen, delta i sociala aktiviteter, säg hej till dina grannar. Det är ju ett vanligt råd. Alltså ska man försöka övervinna sin motvilja eller ska man acceptera?
13: Jo, men
11: jag gillar
13: man
11: inte
13: gör.
11: Det här.
13: Jag tycker man ska hitta en bra balans där. Betyder det här att jag måste bli bästa kompisar med alla i grannskapet? Nej, absolut inte. Men du kan ju hälsa på varann vid brevlådan. Inte bara med det där kortaste, hur är läget? Utan du kan ju faktiskt ställa frågan, men hur mår du då? Och vad händer i livet? Och faktiskt ta 30 sekunder och lyssna på svaret. Det betyder inte att ni behöver göra en Martin Beck och ta en stänkare ihop. Men det har ni i alla fall någon form av relation när det skulle hända någonting sen.
11: För att det ska bli tydligt, vad är egentligen samhällets ansvar och vad måste man vara beredd att fixa med hjälp av sina grannar?
13: Nej, men det första man måste minnas är att i de här situationerna så sker det en liten omförflyttning. Om det sker någonting här i samhället just nu idag i fredstid så är det förenklat så att staten kommer att rädda dig och mig. Men i större kriser eller till och med krig så vänder det och vi kommer utsättas för en sån påfrestning att det är upp till dig och mig. Vi är ju staten, vi ska se till att sakerna fungerar. Och den största utmaningen under kriser och krig är oftast att få det civila samhället att fortsätta fungera. Och det här blir både enkelt och svårt därför att var och ens utmaning är oftast att göra samma sak som vi gjorde under fredstid men under större påfrestningar. Är du lärare så ska du fortsätta vara lärare och är det fluktueringar i strömmen så ska du ta på dig en jacka och fortsätta stå kvar och ta fram griffeltavlan istället för en smartboard. Och skulle det bli vissa störningar i skolbespisningen så får du hantera det och fortsätta undervisa. Och om det Gud förbjuder blir en viss fysiskt, ja, men då ska du ta ner eleverna i källaren och fortsätta undervisningen. Och det är så vi måste kunna tänka. Normaliteten att vårt samhälle och våra vardagliga liv fortsätter fungera så normalt som möjligt.
11: Men i Sverige har vi ju också den här principen att den som är ansvarig för någonting i fredstid är också ansvarig för det i kristid.
13: Så är det. Och det är en jättebra princip och då vet vi att det är förenklat så att men det jag gör i fred kommer vara. Och så är det ju med alla delar, med sophantering, äldrevård, alla sådana saker måste ju bara fortsätta fungera. Men inte utan friktioner, utan i alla de delarna får man ju förvänta sig att här kommer det vara ökade problem som vi kommer att behöva hantera. Men det är i grunden samma saker vi ska göra.
11: Och när man ska göra allt det här så är det ju svårt att göra det helt ensam. Och Myndigheten för civilt försvar uppmanar ju svenskarna att vara lite bättre förberedda genom att lära känna sina grannar och använda städdagar och årsmöten i grannskapet till att kanske inventera lite vem har erfarenhet av kriser, vem kan köra olika fordon och vem har erfarenhet av sjukvård. Men alltså, hur gör man det här utan att det blir stelt?
13: Jag tycker det var väl en jättebra instruktion. Och det står ju där. Genomför det så och ta det som en avstamp. Men var också beredd på att det här behöver inte vara lösningen i sig. Eller det här behöver inte vara slutmålet. När ni har de här städdagarna, det handlar inte om att du sopar trottoaren. Utan snarare tänd grillen då och så prata lite grann om hur skulle det påverka oss om vi kom i en kris. Hur går transporterna? Vart arbetar du? Var arbetar jag? Ja, men jag skulle få lite jobbigare att ta mig till jobbet och så vidare. Och man behöver inte göra det jobbigare än vad det är alla gånger.
11: Nej, men jag tänker att du är där på städdagen. Mm. Och då är frågan, alltså, vem ska initiera det här samtalet? För att en sak som jag har lagt märke till, det kan ju lätt bli allas ansvar, ingens ansvar. Ja. Du vet själv hur det kan vara på alla arbetsplatser. Vem tar hand om den gemensamma disken? Det här att göra lite mer än det som bara handlar om en själv. Mm.
13: Ja, och så blir det ju oftast tills det faktiskt inte är någon som gör det och då uppstår det en viss ordningsperson. Det kommer alltid, jag brukar säga alla kvarter har en Ove och det har det av en anledning. Och om du inte kan peka ut vem som är Ove i ditt kvarter så betyder det oftast att det är du själv. Och när det inte finns den här typen av ordning så tenderar det alltid att uppstå förr eller senare.
11: Men hur brukar människor bete sig när det blir en allvarlig kris? Hur rörigt blir det?
13: Vi blir alltid lite ställda. Och jämför om även om kriser i ditt liv, att du får sparken eller går igenom en separation eller skilsmässa. Även om vi har anat det så kommer det oftast med ett visst mått av ovetskap. Vi blir lite chockade. Men ju mer vi har förberett oss och bara tänkt att saker kan hända, ja, men desto mindre är tröskeln att gå över. Det kommer aldrig att vara smärtfritt, vi kommer inte vara vaccinerade, men våra resurser att kunna hantera saker blir bättre och därmed friktionen mindre.
11: Mm. Men jag har tänkt mycket på det här nu sen jag läste din bok. Alltså, jag är ju ganska orolig till vardags. Mm. Och då undrar jag, är det här ett tecken på att jag kommer bryta ihop?
13: Nej, det är det generellt inte. Det är ju ett tecken på att ganska sund anpassning. Och jag ska säga, men det finns ju en anledning att vara orolig också. Alltså det finns ju saker i vår omvärld som vi inte ska ta för lätt på. Utan snarare att ibland känna lite ångest, det där är inte dåligt alla gånger. Jämför med att ha lite tentaångest, alltså ångest driver beteende.
11: Men hur gör man för att tänka de här tankarna utan att fastna i något som är ganska destruktivt, bara katastrof?
13: Mm. Ja, man skulle säga att man måste stanna någonstans mittemellan, varken naiv eller paranoid. Och du är inne på det, att ständigt gå runt och vara beredd på att allt det värsta kan inträffa, det är ju katastrofiering och så orkar människor inte leva. Man måste också förstärka det som fungerar i vardagen och inte gå runt och tänka på alla katastrofscenarier. Men att ha ett visst antal beredda så här, det här skulle kunna hända. Att det blir störningar i transport, att det blir ett problem med elförsörjning eller något annat. Ja, men hur kan jag förbereda mig nu för att hantera det? Inte så att jag ska bli immun, utan så jag kan fortsätta leva mitt liv så normalt som möjligt.
11: Mm. Du menar också i din bok att den underliggande frågan är vilken person man vill och behöver vara för att möta de krav som uppstår i ett krig. Alltså hur mycket kan man egentligen påverka vem man blir?
13: Jättemycket är det korta svaret. I det korta så här, vem är du när kriget kommer? Den retoriska frågan jag ställer, ja, men du är självklart samma person som är innan kriget kommer. Och din roll kommer sannolikt inte att förändras. Jag får ibland om den nervösa frågan om det blir krig, ska jag skickas till skyttegravarna då? Nej, absolut inte. Ja, alltså, i snällaste sätt, jag vill inte ha alla i militära förband. Ibland skulle man göra mer skada än nytta. Den viktigaste delen som vi varit inne på är att hålla igång samhället och få det att fungera och se till att en ny normalitet infinner sig. Och där är utmaningen för dig att hitta, men har jag den rollen?
11: Men jag tycker det är intressant, alltså, vad ska man fästa störst uppmärksamhet vid hos sig själv för att kunna förstå lite mer om vem man kanske blir vid en kris? För att då är jag lite orolig, kan bli lite ängslig. Samtidigt så är jag van vid att cykla långa sträckor, alltså verkligen långa sträckor, även när det är riktigt tufft väder. Ja. Bra klädsel där, fryser inte, och sen är jag också van vid att hjälpa andra. Alltså förstår du, hur ska man väga det här som kanske verkar bra i en kris och det som är tveksamt?
13: Och jag kommer nog bolla tillbaka den och säga, men det måste ju du reflektera. Men utifrån hur du ställer frågan känns det som att du redan har gjort det. Alltså jag är lite orolig över vissa situationer, men samtidigt är du övertygad om att du har en ganska hög förmåga att faktiskt klara av jobbiga situationer när de inträffar. Och den tryggheten kommer du att gå in med i en konflikt.
11: Det går inte att förbereda sig för allt, men då är frågan, vad är då den här mentala förberedelsen när man inte kan förbereda sig för allt?
13: Nej, det är just det, att göra det. Och jag vill inte ge några checklister, jag vill inte genom form av krislåda, har du bara de här grejerna så klarar du dig. Och det är ett jättedåligt bud. En del förväntar sig att nu har du bjudit in den här experten, nu ska han säga exakt hur vi ska göra. Så kommer han och säger att det här måste jag lista ut själv.
11: Men det tycker jag är positivt. Alltså jag är inte emot det, för jag tycker det är härligt när människor får tänka själv. Ja. Men jag tycker ändå, alltså jag vill ändå veta lite mer om det här, vad som är en rimlig balans mellan att förbereda sig för något vi aldrig har varit med om och leva i nuet och tänka att det kommer gå bra.
13: Ja. När du är inne på det, en balans, att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta. Och vi ska inte gå in och bli katastrofierade, därför att går vi runt och tänker på kriget hela tiden, då njuter vi inte av livet här och nu, och det är ändå det som håller uppe hälsan. Och vi ska vara glada för den fred vi har och allt vi har runt omkring oss. Men att ibland tänka på att det kan eller kommer sannolikt under din och min livstid inträffa någonting otrevligt, om det är en katastrof, en konflikt eller ett utbrett krigstillstånd. Att ha den beredskapen och bara tänka om att ha jag någon mental omplanering för det här, och har jag inte redo att börja tänka lite mer på det.
11: Men hur tror du att man kan öva upp en balans mellan optimism och pessimism i sin vardag? Hur kan man tänka då, tror du?
13: Nej, men många är ju att, ja, men kan jag göra någonting mer? Jag intervjuade som en annan person som hade anmält sig till en sån här kurs för sms-livräddare, att du kan få ett sms när någon har hjärtstillestånd i närheten av dig och ambulansen är för långt bort. Och hon berättade att första gången det plingade till i telefonen så hoppade hon till 2 meter ovanför soffan och gjorde inte mycket nytta. Men andra gången så hoppade hon bara 1 meter, och tredje gången kunde hon springa dit och faktiskt göra någon nytta. Och att ha den typen, utmana sig själv lite utanför komfortzonen. Och du var inne på det själv, men vad tycker jag är jobbigt i det här? Vad är det i de här tankarna som faktiskt triggar mig? Och hur kan jag förbereda mig för det? Och alla behöver inte bli militärer, alla behöver inte gå överlevnadskurser. Men att ständigt utvärdera sig själv och att se vad kan jag göra mer, det är en väldigt sund tanke att ha.
11: Då är du ändå inne på en lösning av allmänningens dilemma. Mm. Någonting mer än minimum.
13: Ja.
11: Om det bara är en liten grej.
13: Nej, men gör någonting mer. Alltså, hitta din roll och så här, utifrån den roll jag har till vardags, hur kan jag vara mer nytta till samhället än vad jag var igår? Är det att vara scoutledare, att vara med i Missing People? Kan jag bara vara den där äldre visa rösten i släkten som tar hand om släktens ungdomar medan de mer normalvuxna arbetar? Då kan jag alltid göra någonting mer där.
11: Men om vi då tänker att det värsta skulle hända, det blir krig i Sverige. Hur tror du att man då kan ha en balans mellan realism och optimism?
13: Nej, men man bör tänka på att alltså, krig inträffar och de finns i världen. Och jag kan ställa den retoriska frågan tillbaka, hur många väpnade konflikter pågår i världen just nu? Om man kan räkna upp dem för sig själv. Och det där är flera människor tror, det är 61 stycken just nu. Så alltså, och i många av de länderna, det är ju inte så att hela landet är inblandat i krig hela tiden. Utan med tiden så kommer en ny normalitet att infinna sig. Stater är väldigt duktiga och samhällen är väldigt duktiga på att anpassa sig i sådana här situationer. Och när vi ser så finns de här dubbla delarna, jo, men det medför lidande, men det tenderar också att ta fram samhällets absolut bästa sidor.
11: Mm. Men så har huset där man bor bombat. Mm. Hur kan man överhuvudtaget känna optimism då?
13: Ja, alltså en bra välja, det är ändå välja glädjen i det hela. Och det där låter ju som en klyscha. Det handlar ju såklart inte om att jag ska på något sätt ha ett önsketänkande eller tänka bort att det här inte har inträffat. Men det handlar ändå om att även om när de hemskaste sakerna händer, så har jag alltid valfriheten att välja hur jag tar mig an det här. Välja att bryta ihop här och nu, eller välja att se det här som en vändpunkt att faktiskt göra någonting nytt i mitt liv. Och det där ser man ju rakt igenom, att människor som ändå har en känsla av sammanhang och att ändå välja att se glädjen, livet måste ha en mening även i de här jobbiga situationerna, tenderar oftast att kunna klara situationer bra, även om alla kan hantera dem bra.
11: Och samtidigt så är våra förutsättningar för att kunna tänka så som du rekommenderar, de är ju lite olika också.
13: Ja, det är de väl. Ja. Eller ska jag säga, våra förutsättningar för att faktiskt agera i vissa situationer. Men du kan inte påverka det sista hos mig. Du kan bränna ner mitt hus, men du kan aldrig ta ifrån mig min egen rätt att välja hur jag tar mig an, vad du utsätter mig för. De som ändå väljer att det här måste nå ett syfte och jag har ett ansvar att se vem jag ska vara när konflikten är slut, de tenderar att klara sig mycket bättre.
11: Mm. Och då kan det kanske handla om i ett krig att den här meningen kanske handlar om att göra livet lite bättre för någon annan människa.
13: Absolut. Och i de situationerna då kommer vi tillbaka till det sociala stödet. Men det finns en mening att jag är här i den här gemenskapen, och när jag blir sedd och validerad av människor runt omkring mig. Ja, men jag är till för att finnas i en gemenskap som faktiskt ger mig någonting.
11: Vi börjar närma oss slutet här. Vilket är ditt viktigaste råd för att vara mentalt förberedd för allvarligare kriser eller krig?
13: Att vara bäst förberedd är nog att hitta din roll i samhället. Vem är jag i det här samhället just nu och samma vilken roll skulle jag fylla i en krissituation? Och förbereda mig om det skulle vara påfrestningar, hur kan jag fortsätta leva det livet och fylla den rollen så normalt som möjligt?
11: Men hur mycket handlar det om att tänka på det här och hur mycket handlar det om att faktiskt testa lite också?
13: Och båda är nödvändiga. Jag behöver självklart mentalt förbereda mig, men att också ha lite fysiska förberedelser är bara sunt och de går oftast hand i hand.
11: Och vad menar du med lite fysiska förberedelser, armhävningar?
13: Nej, jag menar snarare vad kan jag ha hemma i en krissituation som gör det enklare? Om jag behöver arbeta längre dagar, om jag behöver ha större påfrestningar, vad kan jag förenkla just nu så att jag inte behöver bry mig om det om jag kommer hem sent en kväll?
11: Så man ska inte fastna i sån här kris- och katastrofscenarier?
13: Fastna inte i katastroftänkande, överanalysera inte din krislåda hemma.
11: Har du någon krislåda själv?
13: Ja, nu har jag absolut en bra krislåda, men mina grannar skämtar om att vi behöver ingen för vi går bara över till David för han kommer ändå vara på jobbet om det blir krig och det har de ju viss rätt.
11: Alltså så de har sagt till dig att de går över till dig?
13: Ja.
11: Okej, men jag tänker att min bästa krisberedskap, det är min man, för han hittar alltid en praktisk lösning. Han kan göra något system med slangar.
13: Och det är väl underbart. En praktisk, pragmatisk, problemlösande attityd, det kommer man oerhört långt med.
11: Så roligt att prata med dig, David. Vi ses igen.
13: Det gör vi. Tack så mycket.
12: Gäst var David Bergman, överstelöjtnant och doktor i psykologi. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på hjarnan@sr.se. Och gilla oss gärna i appen så missar du inga nya avsnitt.

0: Kungen och drottningen, är de ett föredöme för svensk familjebildning? Möten överlevare från Auschwitz, hör om att återförvilda Sverige och vad spelar det egentligen för roll med en Michelinstjärna? I Godmorgon världen 9-11 i P1.
1: Håll mobilen eller radioapparaten varm så får du både väder, nyheter, rim och reson, söndagsintervjun och Godmorgon världen. Och nu säger vi god morgon till SMHI.
2: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Ett lågtryck med tillhörande regn rör sig nordväst ut över norra Skandinavien. Det medför ostadigt väder med regn på många håll i Norrland och åska kan förekomma. Ett annat skurområde rör sig norrut över Götaland under dagen och även här kan det vara inslag av åska. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i ostligaste Götaland samt östra Svealand. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Mulet eller mulnande från sydväst följt av skurar som sprider sig över området. Lokalt kan det vara inslag av åska. Och fram på dagen 17 till 22 grader. Till natten har det mesta av skurarna dött ut, men det bildas dis eller dimma och då 8 till 13 grader. Och vind omkring syd, i natt vridande till väst. Öland och Gotland. Soligt väder med en del stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 19 till 24 grader. I kväll ökar molnheten från sydväst, följt i natt av en del skurar och då 10 till 15 grader. Och sydlig eller sydostlig vind. Hela Svealand. Regn drar bort från nordligaste dalarna och fram på dagen väntas en växlande molnhet med utrymme för en del sol i hela området. Och 19 till 24 grader. I kväll kan någon skur leta sig in över de södra landskapen och i natt bildas dis eller lokal dimma och då 10 till 15 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Regn rör sig sakta norrut över området och berör fram på dagen de norra landskapet. Regnet kan vara kraftigt och åskan kan förekomma. Söder därom väntas allt mer sol och 17 till 22 grader, men i regnet 10 till 15. Till natten har regnet dragit vidare bort, men det bildas dis eller lokal dimma och då 8 till 13 grader. Och sydvästlig vind eller växlande kring lågtryck. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn som kan vara kraftigt med inslag av åska. Och fram på dagen 10 till 15 grader. Till natten lever bara någon enstaka skur kvar, men det bildas dis eller lokal dimma och då 3 till 8 grader. Och västlig eller nordvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk, men ikväll avtagande. Norra Norrlands kust och inland. Mulet och regn rör sig sakta nordväst ut över området. Det kan vara kraftigt och lokalt ha inslag av åska. Fram på dagen 10 till 15 grader, men några grader högre vid uppehåll. I natt berör regnet främst nordvästra Lappland. I övrigt kan dis eller lokal dimma bildas och då 8 till 13 grader. Och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn som kan vara kraftigt med inslag av åska. Temperatur fram på dagen 8 till 13 grader och i natt 3 till 8 grader. Och nordlig vind som vrider till ost eller sydost och på Karlfjället tidvis frisk. Nästa vecka inleds med soligt väder eller växlande molnighet. Det sista av regnet och lågtrycket släpar sig upp över norra Norrlands fjälltrakter. I övrigt är det fortsatt försommarvarmt med runt 20 grader på de flesta håll. Under eftermiddagarna bildas skurar i stora delar av södra Sverige. Det ostörda vädret ser ut att dominera veckan med flera lågtryck som för in regnområden över landet västerifrån. Klockan 7 då hade Stockholm, Göteborg och Malmö 14 grader. Karlskrona 16, Kalmar 14, Visby 15. Jönköpings flygplats 10, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle och Mora hade båda 13, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 12, Vilhelmina 14 och Luleå och Kiruna hade båda 12 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Horn i sydligaste Östergötland med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Men jag är tillbaka klockan 12.50, men då med en land- och sjörapport. God morgon!
3: Det här är Ekot. Det råder stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren och över hälften av kommunerna söker fortfarande personal. I Ludvika har man sänkt anställningskraven, det säger Therese Hedin som är chef på bemanningsenheten.
4: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet, men kraven som vi har satt är att du ska vara fyllda 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
5: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner, varav majoriteten gäller för sommaren.
4: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
5: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
6: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
3: Och reporter Andreas Eriksson. Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Detta eftersom medicinen ger för lite effekt för sitt pris enligt rådet för nya terapier. Matilda Sundamre från Jönköping fick diagnosen äggstockscancer när hon var 34 år.
7: Jag fick 52 cytostatika behandlingar på 2,5 månader ungefär. Så ja, det är väl en tid i livet som jag helst inte ser tillbaka till så mycket.
8: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom. Och dödligheten är hög. Enligt statistiken lever bara omkring hälften av kvinnorna 5 år efter diagnosen. Nu har det kommit en ny slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade och minska tumörerna. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger en för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt. Det säger Kenneth Willman vid NT-rådet till Ekot. Efter cellgiftsbehandlingen fick Matilda Sundambré till en början behålla sin livmoder.
7: Vi hade lyckan att kunna få ett till barn.
8: Men hon lever med hjärntrötthet. Cancerkontrollerna fortsätter.
7: Ja, det är också ett sätt att leva.
3: Reporter Anna Larsson. Amerikanska styrkor har skjutit ner 2 iranska drönare, uppger USAs militär på sociala medieplattformen X. Drönarna ska enligt USA hotat internationell sjötrafik i Hormuzsundet. USAs militär har även attackerat iranska radaranläggningar. Militär svarade med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Den venezuelanska oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado hoppas snart kunna återvända till sitt hemland efter tiden i exil. Det berättar hon i en exklusiv intervju med Ekot när hon är på besök i Norge.
9: Once everything is been finalized, I will go back and I expect that to be take place very soon.
10: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati, berättar hon. Maria Corina Machado blev ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med fredspriset. Men oppositionsledaren från Venezuela var långt ifrån ett okontroversiellt val och valet blev inte mindre omtvistat efter att de valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Och trots att Trump tvekat kring hennes förmåga att leda landet har den amerikanska presidenten fortfarande hennes förtroende.
11: Do you trust Donald Trump?
9: I do. Certainly I do.
10: David Rasmusson, Oslo.
3: En längre intervju med Maria Corina Machado kan du höra i Godmorgonvärlden i P1 eller i vår app Sveriges Radio. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag väntas skurar som lokalt blir kraftiga över först Västra Götaland och sedan östra. I Svealand och sydligaste Norrland finns gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftigt med åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Och temperaturen den kommer ligga på 18-23 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
11: P1, Sveriges Radio.
1: Komikern och satirikern Messiah Hallberg gästar söndagsintervjun den här veckan. Och vad som händer i den, det hör vi om 10 minuter. Nu.
12: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag om konsten att fånga dagen med dagsversen. Jag heter Hedvig Weibull.
13: Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist, anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist eller rent av folkpartist.
14: Måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat.
13: Alla ismer där vi stannat är sekunda, inte störst. Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den.
12: Råd till ett nyfött barn. Kanske den första rimmade dikten efter barnramsorna som någon som växte upp i slutet av 1900-talet lärde sig utan till. Författaren Tage Danielsson skrev versen som ett tal 1982, men till sin form skulle det också kunna vara en dagsvers. För en dagsvers är en dikt som kommenterar ett skeende, som ett litet kåseri och som oftast publiceras i en tidning.
13: En dagsvers kännetecknas väldigt mycket av sättet den når sin publik på. Av tradition är ju dagsversen ett uttryck som användes av medarbetare på en tidningsredaktion för att de ska kunna skriva något personligt vid sidan av de reportage och objektiva artiklar de skriver.
12: Henrik Huldén är vismakare och författare och skriver regelbundet dagsverser i den finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet.
13: Den kan handla om vad som helst, och det är kanske också en av de typiska karaktärsdragen hos dagsvers, att den kan handla om min vänstra stortå, den kan handla om den stora konflikten i internationell politik.
12: Men dagsversen följer inget särskilt versmått. När man klär en händelse i rytm och rim ser den plötsligt lite annorlunda ut. Och med hjälp av poesin får poeter och läsare en välbehövlig distans till den.
13: Dagsversens möjlighet i det här sammanhanget är ju att ta ett helikopter- eller fågelperspektiv på skeendet och säga att lite kejsarens nya kläder, att ta nu och titta lite vad som händer. Att har ni verkligen inte märkt att jag har aldrig definierat mig politiskt i dagsversen på något sätt, men visst avspeglar ju mitt sätt att skriva dagsversar om politiska skeenden, avspeglar ju min egen syn på samhället.
12: Poeten behöver sällan nämna namn i en dagsvers. Lyssnaren och läsaren får göra sin egen tolkning. Här kommer Henrik Huldéns Instängd från januari 2026.
13: Det sitter en apa på ljugarebänk. Berättar, ger hals och orerar. Och djupt inuti denna ljugarebänk ligger framtiden tyst och funderar. Framtiden tänker, hur kommer jag ut? Vilka krafter kommer att krävas? Någon måste ju flytta på apan till slut, annars är det mitt öde att kvävas.
12: De allra flesta dagsverser är rimmade och rimmet blir som en ledstång som lyssnaren eller läsaren följer. Man vet inte vart det tar vägen, men att det kommer ta vägen någonstans, det kan man lita på.
13: Jag har också skrivit orimmad dagsvers och jag vet att det publiceras orimmad dagsvers av andra dagsverspoeter. För mig är rimmet en del av den där rytmen. Det finns ju en förväntan i språket när en vers är rimmad. Man vet att det kommer någonting. I bästa fall så är det varje gång en överraskning. I sämsta fall är det det mest uppenbara rimmet som man bara vet att kommer. Men rimmet har en funktion.
12: Hur känns det för dig när du kommer på rätt rim?
13: Det känns naturligtvis bra, men jag är ju inte på något sätt självförsörjande när det gäller rim. Jag använder sorglöst rimlexikon, både online och tryckta böcker. Också på grund av det att jag tycker att det är viktigt att det inte är rimmet som styr. Det är lite samma sak som ordföljd. Man får inte vända ordföljden för att få ett rimmande ord i slutet av meningen eller slutet av raden. Det blir väldigt klumpigt. Språket måste flyta, tycker jag. Det ska vara en tydlig berättelse i den här dagsversen. Det finns ju en puls och en rytm i min kropp. Hjärtat slår, andningen har en rytm. När jag går så har det en rytm. Och alla de här fenomenen liknar det språk som används när man skriver vers.
12: En dagsvers kan också vara något alldeles litet och lyriskt.
13: Nu tas sommaren ur sjön och ställs att stå på backen. Hösten tar den i sin famn och krafsar den i nacken.
12: Att skriva dagsvers i tidningen idag medan allt fler medier blir digitala är ett sätt att förvalta ett kulturarv.
13: Och jag känner att jag har ett ansvar att dels föra det vidare och dels förankra det väldigt tydligt i mitt sätt att vara och tänka. Jag ska inte kopiera någonting, utan jag vill verkligen säga någonting med att skriva dagsvers.
12: Trots att dagsverser nått ut till miljoner läsare genom de tryckta papperstidningarna ses dagsverser traditionellt som en konstform som inte är lika fin som riktig poesi.
13: Bara för att den är så tillgänglig. Man stirrar sig ofta blind på formen och tycker att den här formen gör att uttrycksmöjligheten begränsas eller att texten är lättviktig. Men formen är ju bara form. Så jag håller helt med om att det är orättvist att nedvärdera dagsvers eller verskonst överhuvudtaget.
12: Vad kvalitet egentligen är en evig fråga när det gäller konst och konsthantverk.
13: Men samtidigt så är det ju också bundet till den situation där den produceras och konsumeras. Det vill säga en julklappsvers skriven av min syster med en stor kännedom om mig har exakt samma stora kraft som en väldigt fin dagsvers skriven av en för mig personligen okänd verspoet. Men objektivt sett så fungerar det ju inte alls lika. Min systers vers duger på julafton hemma med mig, men antagligen är den värdelös i andra sammanhang, medan vers kan användas till odödliga uttryck som Alf Henriksson mycket står för eller Tage Danielsson. Man kan skriva någonting som man vet att fungerar bara den här veckan. Den behöver inte fungera nästa vecka eller om ett par månader. Det kanske är viktigt just idag.
12: Henrik Huldén skickar med ett råd till den som börjar skriva dagsvers.
13: Våga testa dem med din omgivning och ta emot den kritik du får. Jag vet att det var en av de svåraste processer jag har gått igenom, att lära mig att

0: versfot som har samma betoning på bägge stavelserna. Alltså versfot är en spondeler.
1: Julgran.
0: Julgran, precis. Och en spondel kan fördärva hela rytmen i en vers om den sitter på fel ställe. Och det kan låta lite fånigt att hänga upp sig på såna små tekniska detaljer, men verskonsten har en del lagbundenheter som man antingen intuitivt eller på basis av kunskap gör klokt att följa. Annars blir det inte så bra som det kunde bli.
2: Vad gör ni med alla kastade spondéer? Kan ni lägga dem liksom i trollkarlens hatt och så får de bli något annat?
0: Vi har ett litet porslinskärl bredvid kylskåpet där de alla ligger. De har ju ett bäst före datum, så ibland så måste vi lägga dem i komposten, för annars så börjar de lukta. Men annars är de jättesvåra att använda på nytt. Du bad om det.
3: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
4: Så här i P1, söndagsintervjun. Martin Wiklin möter den här veckan komikern Messiah Hallberg.
5: Det blir nog bra.
6: Ja, visst.
5: Säger du till när vi...
6: Jag säger till när vi börjar. Vi spelar ju in från och nu, så du vet det. Och så använder vi lite av det här ljudtestet i början. Och då är jag lite nyfiken på det här med namnbyte. För du heter ju Mårten från början, eller ditt tilltalsnamn var Mårten. Och ett av dina mellannamn, du bytte till det där Messiah sen när du var typ 18.
5: Strax efter när man fick byta.
6: Just det. Varför gjorde du det?
5: Det var väl härligt.
6: Ja.
5: Alla är väl i behov av att känna ibland att det händer något i livet. Vissa färgar håret.
6: Andra byter namn.

0: Han är en av Sveriges största komiker just nu. Messiah Hallberg som leder SVT:s hyllade och populära satirprogram Svenska nyheter och som syns i snart sagt varje större humorsatsning som TV:s public service-kanal lanserar. Och förra året så belönades han med Stora journalistpriset i kategorin Årets röst. Hans offentliga persona är kaxig, dryg och distanserad. Men bakom den finns också en annan Messiah Hallberg. En grubblande person som inte kan släppa tanken på sin berömda pappa, skådespelaren Nils Hallberg, som slog igenom som barnstjärna på 30-talet. I den här söndagsintervjun berättar Messiah Hallberg om ilskan han ärvt, det starka självförtroendet och den svaga självkänslan. Men vi börjar med populariteten som han väntat ett helt liv på.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Messiah Hallberg.
2: Kul, hej, tack.
1: Du, det är inte bara svenska nyheter som du gör. Om man söker på SVT Play så kommer det ett enormt utbud av träffar. Du dyker upp i Cyklopernas land, Politikbyrån, Utrikesbyrån, du leder Kristallen. Program som Hur fan hamnade vi här, Messiah och Kulturkanon. Kolla debatten med Kristoffer och Messiah. Är det tillräckligt mycket Messiah Hallberg i svensk public service, tycker du?
2: Jag tycker för lite. Just nu är det väl en okej mängd, tycker jag. Men man måste också komma ihåg när man sammanställer sig där hur många år jag har gått utan pengar, utan direkt framgång, utan erkännande, och försöka uppfostra mina barn med en ganska stramt hållen ekonomi och vänt på varenda krona och på något sätt närt drömmen om att en gång få någon slags erkännande inom det här gebitet. Så att om man kollar bara nu och liksom slår in mitt namn, så ser det ut som att det är sådär. Men det är ju en ackumulerad, det är mycket hårt arbete för att man ska då få de där

0: ibland ganska lågt betalda jobben.
1: Just det, men det är som en ketchup-effekt som kommer här.
0: Jag har ju länge trott, jag har en av de få saker, en av de saker som jag är stolt över kring mig själv är att jag känner mig ganska self-made, att jag är, det har aldrig funnits någon sån äldre medieherre som har lyft upp mig. Jag har aldrig så att säga legat med rätt chef, jag har aldrig jag har aldrig varit en del av det där, jag har aldrig stått på liksom Nexikos personalfester, jag har aldrig high-fivat med rätt chefer på P3, utan jag har hela tiden trott på min egen förmåga att vara så bra som jag kan vara. Och nu har jag då, även om jag förstår att det där är snabbt övergående också, det är ju, mediechefer i Sverige har ju, är ju väldigt trångsynta, de kanske lyfter upp 2 stycken åt gången, det här kanske är min säsong, sen så, ja, ska man säga, livstiden för programledare är inte enorm, sen försvinner man iväg, så att jag försöker väl bara njuta så länge jag har råd och leva.
1: Ser du dig som en outsider fortfarande i Mediesverige?
0: Definitivt.
1: Det låter ju så.
0: Ja, jag känner, det finns nästan inget personligt drag som definierar mig mer än just att jag känner mig konstant utanför det mesta. Mm. Ja, jag är lite bättre på det nu, för jag går och som väldigt bra terapeut nu som jobbar mycket med mig. Men jag har alltid känt mig utanför det mesta i samhället.
1: Trots att du liksom dominerar public service humor just nu.
0: Ja, men jag tror man, det där är en känsla som sitter i en. Det är en av de egenskaper som jag ärvt av min far, att känslan av utanförskap och känslan av att kunna omfamna ensamhet och göra, omvandla den till kanske energi och tankar och kreativitet och sådär. Men den där känslan sitter kvar. Jag vet, min pappa hade en ganska tuff uppväxt med en kärlekslös mor och sådär. Och när man läser gamla, jag brukar ibland gå till Kungliga biblioteket och läsa gamla texter om min pappa. Och då beskrev han ofta sin uppväxt som att han var ganska ensam, hade inte så mycket kompisar, strosade runt i Stockholm, fick ibland sova i parker för att hans mamma inte ville ha honom hemma och sådär. Och den där känslan sitter kvar. Sen hade min pappa en enormt fin karriär med 100 filmer och 70 teaterpjäser och sådär. Men sen på sin begravning så kom han till mig och ville att jag skulle läsa en dikt av, jag tror han heter Sten Selander, Spela kula, som handlar om ett svek i barndomen. Mm. Och det är då ja, då har det ju gått då har det ju gått liksom 75-80 år. Och det sitter kvar. Så att jag tror att den där känslan av att iaktta istället för att vara en del av någonting är livslång, oavsett hur många program man har på SVT Play.
1: Just det. Vad handlar den där dikten om som du läste?
0: Ja, men det är ju, jag läste den i kyrkan också, nu kommer jag inte ihåg exakt, men den handlar om några ungar som spelar kula. Någon blir blåst på kulorna och sen i en sen åldras de här männen och så slutar den upp med att den här mannen säger att det här som hände i barndomen, det stelnar inom en, liksom det här sveket, den här blåsningen är livslång på något sätt. Att det formar en väldigt tidigt i livet, sånt där som man är med om, och sen sitter det kvar och kan liksom dana en personlighet på något sätt. Den är finare när man läser originaltexten än min, den här parafraseringen av den. Men den är fin. Och det var så talande att det var den enda grejen min pappa ville egentligen, att jag skulle läsa på hans begravning. Mm.
1: Du blev väldigt rörd när du berättade det.
0: Jag har inte tänkt på det på länge bara.
1: Nej. Vad betyder den där dikten för dig någonting? Eller?
0: Min pappa var ju väldigt, han var 62 när han fick mig. Så jag hade ju hans frånfälle liksom, var ju ett hot hela tiden, och jag var väldigt rädd för att han skulle dö tidigt och sådär. Men numera så har jag hanterat hans död bara, nu finns han nästan bara med mig på ett positivt sätt, som jag vet inte, någon slags ande som man kan rådfråga ibland, eller man kan känna hans själ i sig. Så jag tänker inte så mycket på just själva ögonblicken då när han, eller perioden kring han dog, så jag har inte bara tänkt på den där dikten på länge, så det var mer det som bara kom över mig.
1: Messiah Hallberg, du växte upp i Stockholms innerstad i skarven där mellan 1980 och 90-tal i en kärnfamilj där du är enda barnet. Det är väldigt mycket som kretsar kring just pappa när du berättar och har berättat om din barndom, den här fadersfiguren. Hur kommer det sig?
0: Han var ju då från en skola som var liksom den här kulturmannen som hade väldigt mycket fokus på sig själv. Jag är väl kanske en del av det också, men jag tror att jag i alla fall försöker i alla fall fördela graserna lite mer kring uppmärksamhet. Sådär. Men han krävde mycket, han var, vad ska man säga, outredd, hade mycket demoner, mycket, det känns som en otroligt många män av den generationen, födda 20, 30, 40-tal, hade mycket inom sig som de var obearbetade kring, och de hade nog tjänat allihopa på att gå till psykologen och bara prata lite istället.
1: Just det. Men man gjorde inte det på den tiden?
0: Nej, man gjorde inte det på den tiden, och de gjorde det ju aldrig sen heller, utan det var ju, min pappa in i döden var ju av åsikten att det var alla andra som bara dårar som det Tåström-albumet, vad nu heter, det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
1: Just det.
0: Så var ju min pappa hela vägen. Så att, nej, men han, och problemet när man har växer upp med, ofta då män, det kan väl vara kvinnor också, men på den här tiden var det väl ofta män som tar så mycket plats och är så dominerande och så uppfyllda av sig själv och sina nycker, är ju just det här att sen när deras barn ska berätta sin livshistoria så blir de ju väldigt dominanta i historien, medan min mamma som då Marie-Louise, som då också är en fantastisk skådespelerska och minst lika formativ såklart, blir ju då i historieberättandet sekundär, för att man har en dominant figur som överskuggar så mycket annat.
1: Precis. Papporna återkommer ju alltid på något sätt. Det är de man, många har någon slags problem med på något sätt. Men kan du ta med mig till en fredagkväll i familjen Hallberg där i början på 1990-talet?
0: Ja, vi var ju alltid, det var ju nästan aldrig någon folk hemma hos oss. Vi var ju alltid vi tre. Det var ju, nu låter sekteristiskt så hårt, det var ju inte en sekt, det var ju inte trevligt. Men det var ju det jag kände till också. Jag tror att det var ju väldigt ofta, ibland hade jag kompisar hemma, men då fick de ofta stå ute i trapphuset. Då fick man höra om pappa var på humör, att det skulle vara folk där och sådär. Så att han, vi satt och så, ja, men vi hade ju mysigt och trevligt, men det var vi tre och vi åt middag, vi kanske åt lite hallonpaj framför något fredagsnöje på TV4. En väldigt svennebanan liksom uppväxt. Men latent låg ju ofta min pappas då ilska som fanns som en ande i rummet, att det kunde gå väldigt upp och ner. Så jag och min mamma var ju ganska mycket att vi trippade på tå kring min pappas eventuella...
1: Just så. Det fanns inga andra vuxna människor i familjen som dök upp, eller?
0: Jo, alltså det fanns väl lite här och där, men det var ju väldigt sällan. Alltså, om man kollar bilder på våra jular så var det ofta vi tre, ibland var min mormor där också. Och så, vi var... Alltså det här har ju format mig också väldigt mycket. I det avseendet, alltså när man har relationer och sånt där, så kanske de har en bild av att man ska vara stora familjesamlingar och sånt där. Men jag är van vid att det är ganska små grejer.
1: Just det.
0: Så att det har ju... Allt sånt där som man är med om i barndomen sätter ju spår och också talar om för en vad som är normalt liksom. Min pappas volatila humör var ju normalt för mig, så jag är ju, jag kan liksom, jag tror att jag kanske är tåligare för höjda röster eller den typen av osäkerhet, för att det har funnits med mig hela tiden. Medan folk som kommer kanske från en normal bakgrund reagerar mycket tidigare och mer sådär om någon höjer rösten.
1: Just det. Var det den höjda rösten, var det så det togs uttryck, hans humör, eller?
0: Ja, ofta.
1: Eller var det något annat som...
0: Nej, det var höjda röster, skrik och ett väldigt ältande kring hur folk hade bara gjort honom, behandlat honom fel. Liksom. Mm.
1: Du ler när du säger det.
0: Ja, men det blir ju, med lite distans så blir det ju en ganska rolig karaktär, men såklart när man är mitt i det, alltså, det har jag förstått kanske först nu efter 40, hur mycket det faktiskt har ändå format mig att leva så liksom på att ha i beaktan hela tiden att när som helst kan det explodera. Det gör ju någonting med den. Exakt vad det gör vet jag inte riktigt, men det är det jag försöker reda ut i min terapi.
1: Vad kommer du fram till då?
0: Nej, än så länge har jag inte kommit fram till så mycket, men det påverkar ju ens självkänsla Ja, men det finns väl något litet barn där inne som kanske är mer otryggt än vad man tidigare har trott. Mm. Och man kan, jag tror man kan intellektualisera mycket. Det gör jag ofta i terapi. Att jag, eller under tidigare år har jag ofta suttit och bara haft en någon slags föreläsning om så här är jag och det här är mitt, det här är en inblick i mig. Så där. Men då kanske förstått att det inte riktigt så terapi ska jobba. Det ska också göra lite, det ska göra lite ont också. Och man ska kanske ifrågasätta sig själv och inte bara sitta.
1: Just det. Så. Du går mycket i terapi, ja, numera
0: gör jag det. Jag gick mycket innan min pappa dog och sen har jag gått lite under åren. Nu hade jag ett uppehåll. Men senaste året har jag gått.
1: Hur kommer det sig att du går så mycket i terapi?
0: Jag tror att det är bra. Jag tror man har olika perioder i livet där man bara känner att man är trött på att bara höra sig själv mala utan att få några direkta svar. Sådär. Jag tror också jag är rädd lite och kanske, även om jag älskar min pappa, så är jag lite rädd ju äldre jag blir och landa exakt där han landade. Mm. Att bara sitta och vara i krig med världen.
1: Känner du de dragen i dig?
0: Definitivt.
1: Det gör det.
0: Ah, ja. Mm. Fram till nu har jag legat i ett konstant krig med världen. Konstant övertygad om att folk vill mig illa och att ingen förstår min påstådda storhet och allt sånt där. Men det är väl självkänslan som spökar kanske.
1: Just det. Trots att du gör alla de här stora programmen och har utsatts till årets manliga komiker.
0: Nej, men långsamt så börjar omvärlden korrelera lite mer med den självbild som jag gått runt med i alla år. Mm. Men återigen, det där är ju en självförtroende en sak, självkänsla en annan sak. Är det sunt att lägga sin egen självkänsla i händerna på folk man inte vet vilka de är och så vidare och så vidare. Så det är lite sådana där grejer bara som jag tycker är intressant att ta upp. Mm.
1: Men Messiah Hallberg, jag tänker så här, den unga Messiah eller Mårten som du hette då, vad drömmer han om att göra av sitt liv? Hur tänker han på framtiden?
0: Det där har jag ofta försökt påminna mig om, speciellt under de senaste 2-3 åren faktiskt. Min karriär på något sätt äntligen matchar lite vad jag själv anser mig kapabel till, att den lilla barnet i mig drömde nog exakt om det jag gör nu. Mm. Faktiskt. Alltså, i viss mån finns väl saker man kan byta ut och saker man vill göra och saker man sådär, inte fått göra eller saker. Alltså, det där. Men i stort sett så var det nog exakt det här.
1: Att stå på scenen och...
0: Ja, precis. Jag har i alla fall någon slags scen. Just att stå på scen tror jag aldrig var någon speciellt dröm. Jag tycker fortfarande det är ganska obehagligt. Alltså just den här direkta live-scenkänslan. Mm. Men att vara... Att stå i strålkastarljuset och få säga någonting om någonting. Och att folk lyssnar.
1: Och applåderar.
0: Mm. Absolut. Det finns ju någonting väldigt farligt och berusande i den där upphöjdheten och... Övergången till det vanliga livet är ju ofta både smärtsam och brutal och kanske inte så hälsosam. Det är väl därför många människor som står i strålkastarljuset sen blir tokiga och odrägliga och liksom omöjliga att leva med.
1: Just det, när strålkastarna slocknar.
0: Exakt så. Mm. Så är det plötsligt otroligt tomt inom en. Men med det sagt, det var nog exakt det jag drömde om som barn.
1: Är du rädd för att det ska hända?
0: Att strålkastarna ska slockna?
1: Ja.
0: Ja, det gör de ju varje vecka och så sitter man där och långsamt känner sig. Jag hade på långfredagen i år så var min familj, de var bortresta för de hade påsklov och jag jobbade då med Svenska Nyheter. Så hade jag en sändning och sen kom jag hem till en tom lägenhet och så satt jag i soffan och jag har alltid omfamnat ensamheten och gjort den till någon slags superkraft eller du vet, jag behöver ingen och så här. Men just den kvällen, jag vet inte vad som kom över mig, det var, jag kände långsamt hur ruset gick ur kroppen. Jag tog en drink och för första gången på väldigt länge, kanske sedan mina tonår, så kände jag bara hur väggarna liksom långsamt kom emot mig, hur den här ensamheten, det känns som jag höll på att förlora kontrollen över ensamheten. Mm. Det var faktiskt en vidrig långfredag, ingen jämförelse med Jesus i övrigt som hade också såklart en tuff fredag, men det var verkligen det där då, att plötsligt så, när applåderna klingade av och ljuset hade slocknat, så bara satt jag där själv. Och kände verkligen av det där att just det är det här som driver folk galna. Det här nyss så var jag någon och nu är jag ingen. Och det kan man jobba med i terapi. Är man ingen om det inte står någon där och ja. Säger hur duktig man är hela tiden.
1: Din väg till där du hamnade är lite intressant. Du började på journalisthögskolan. Mm. Du jobbade några år som journalist på bland annat Aftonbladet och leder webb-tv-programmet Power Play.
0: Något bortglömt nu, men
1: om hockey, yeah. Bland annat.
0: Ja, catchphrasen innan vignett var och nu blir det hockey. Det var starkt.
1: Men 2008 så blir du utlasad därifrån. Under, du är också pappaledig under den här tiden. Det är då du bestämmer dig för att du ska prova humorspåret, stand-up-scenen. Du är 25 år då. Vad går igenom ditt huvud under den där tiden?
0: Det gick väldigt snabbt för mig, för jag utbildade mig, flyttade hemifrån, eller fick en lägenhet i Stockholm, började jobba som journalist. Och så tänkte jag så här, man funderar på hur ska livet bli, var ska jag bo, vad ska jag jobba med, vem ska jag träffa och så vidare. Och sen ganska snabbt så plötsligt så hade jag då barn och bil och bostadsrätt och sen blev jag då av med jobbet, eller blev jag av med jobbet, men journalistens verklighet är ofta så att man de vill inte fastanställa en för att det är ekonomiskt dumt för dem, så då blev jag pappaledig istället. Och det var bara, jag stod i mitt kök och var lite så här, vad fan gör jag nu, för att jag hade då en dotter som var liksom några månader. Jag var 25 år och hade liksom 0 kronor på banken och var så, jaha, hur ska det här gå ihop liksom? Och då tänkte jag att stand-up, där finns det säkert pengar att tjäna. Men det låg lite i tiden då också. Det var ju lite dåtidens TikTokare eller något sånt där.
1: Det här är 2008.
0: Ja, det var nästan när stand-upen stod som... Det var liksom nytt och hett i Sverige då. Mm. Björn Gustafsson hade slagit igenom och Soran Ismail och Petra Mede. Det fanns ju den typen av tidsanda liksom. Att det var på stand-up-scenen man hittade nya stjärnor och sådär. Och sen hade jag väl alltid haft någon tanke om att jag kanske skulle kunna göra bra. Men... ja, så anmälde jag mig då till en nybörjartävling där just Björn och sådana hade börjat. Och, ja, det var en, efterhand har jag beskrivit det som en slags medelålderskris fast jag var 25, att det var en jag slängde mig ut för ett stup, för att jag behövde göra någonting för att skaka om mitt liv liksom.
1: Hur går det till? Du, den personen du utvecklar där som dyker upp 2008, sticker ju ut
0: 2009 började jag.
1: 2009 sticker ju ut, kan man säga. Det är liksom en slags överklasskaraktär med sån stekar aura som inte, ja, i början när du skämtar om uteliggare liksom och så där, driver med den där karaktären, kotlett frisyr och scarf och ja, var kom den där stilen ifrån? Var fick du liksom idén till att utveckla den personen?
0: Nej, det var faktiskt första gången jag körde stand-up i den här tävlingen då, så jag såg ju ett problem med att ha en karaktär som jag hade framförallt egentligen om man ska vara hårdare, så hade jag en scenpersona i kanske 3-4 år. Det är ju ganska länge sedan nu står jag på scen och pratar om högst personliga saker som problemet med det är att jag har ju samma namn och utseende och pratar ungefär likadant, så att jag har full förståelse för att folk att glidningarna däremellan är svåra kanske att uppfatta, och ibland ska jag vara ärlig, säga att jag vet inte riktigt var personan tar vid och det privata, det är en ständig kamp för att hålla isär det där. Men den där tidiga väldigt nidbilden av en Östermalmsperson kom sig av att jag var med i den här tävlingen. Det var en kvaltävling som jag inte vann direkt. Jag gick vidare sen till final via något annat kval. Men i alla fall, då sa de här experterna då, som de var kanske inga experter för det har inte gått jättebra för de komikerna sen, men de var i alla fall mer erfarna då. Och då sa de, du måste ju skämta om hur du ser ut. För då gick jag upp med backslick och en skjorta.
1: För att du såg ut så? Eller?
0: Jag såg ut så, ja. Mm.
1: Det var din stil?
0: Ja, det var bara, ja precis. Det var så jag såg ut om jag skulle gå ut på en nattklubb eller något. Och jag tyckte, jag var så trött på att, du vet, överviktiga människor var tvungna att gå upp och säga, ja, jag är så tjock och korta var tvungna att säga, jag är kort och jag är kurd och jag, allt det där. Så jag ville inte göra det.
1: Att man ska driva med sig själv innan man börjar driva med andra. Mm.
0: Och det ville inte jag göra. Men så gjorde jag inte det. Och då sa någon av de här proffsen då, sa att du måste ju skämta om det här. Det här är ju det enda folk tänker när de ser dig. Och så satt jag mig. Jag var så otroligt ledsen. För jag hade byggt upp inför den här dagen då också. Att jag var ju pappaledig. Jag hade inga pengar. Jag hade lagt så mycket ägg i den här korgen. Liksom, att nu ska jag göra den här kvaltävlingen. Det ska vara startskottet för något nytt. Och sen så gick jag inte vidare då ens från den här första kvällen. Så jag blev otroligt ledsen och knäckt. Satte mig på ett hotell på söder i Stockholm och bara beställde in drink efter drink och skrev ner på någon servett som jag hade där. Och jag hade den här molande ilskan i mig som var så att okej, om det är det här de vill ha, då ska de jävla mig få den värsta överklass snubben det här landet har sett. Och sen så skrev jag, mitt första skämt var någonting att jag vet vad ni tänker när ni ser mig, du har säkert lånat din pappas BMW för att ta dig hit ikväll. Det där är fel, det där är bara era fördomar. Faktum är att det var 4 marokkaner som bar mig hit i bärsol. Och så, ja, det var mitt första skämt.
1: Det är ditt första skämt?
0: Ja, det var det första skämt som jag skrev då på det här hotellet på Söder. Ja, ja. Som jag öppnade med länge.
1: En inspiration till den där personen vet jag har varit wrestlingen.
0: Mm.
1: Alltså en sorts uppgjord fri brottningsshow som funkar i USA men kanske inte så mycket i Sverige. Du har beskrivit wrestling som ditt livs första kärlek.
0: Ja, nej, det är det. Det är min egentligen enda passion. Låter ju deppigt, men egentligen en större passion än humor. Så där. Jag är verkligen en wrestling-nörd. Alltså ja. Det här, vad heter det här gamla programmet, 10 000 kronors frågan eller sånt där. Det är egentligen det enda ämnet jag tror jag skulle kunna kamma hem de pengarna i. Jag är verkligen, jag blev kär som barn och sen blev jag bara så insatt i allt bakom kulisserna och manusarbetet och karaktärsjobbet. Det är en otroligt fascinerande värld. En otroligt, otroligt fascinerande värld som är, liknar ingenting annat. Och för de som inte gillar det så är det helt obegripligt vad fan det är man tittar på.
1: Vad är det du älskar så mycket med det? Eller älskar det?
0: Nej, det är, från början var det nog bara storslagna i det. Som barn sitter man och ser de här enorma superhjältarna. Liksom. Mm. Och då visste man ju inte heller att det var uppgjort då, eller förutbestämt.
1: Just det.
0: Men sen ju mer man blir intresserad av allt spel bakom och publikreaktionerna. Det har ju liksom likhet med stand-up i det avseendet. Det handlar ju om att domtera en publik och ta dem på en resa och sånt där. Och faktum är, nej, det har ju aldrig varit så stort i Sverige. Ett av få länder där det faktiskt aldrig slagit igenom. Jag tror att vi svenskar ser oss som lite för fina för det.
1: Mm.
0: Jag tror att vi gillar inte att stå med byxorna neddragna. Vi är ett ganska ängsligt folk. Och vi är rädda, tror jag, eller min uppfattning är i alla fall när jag pratar med folk om det här, att de fastnar så väldigt tidigt vid det här. Ja, men det är uppgjort, vet du inte det? Så bara, jag är en 40 år gammal man, så jag vet att det är uppgjort. Det är inte grej. Till och med i kulturländer som Frankrike är de galna i det. Liksom, och sådär. Ja, det säger någonting om Sverige, jag vet inte vad, men det säger någonting. I alla fall, men många framstående amerikanska komiker, Jon Stewart som då är en annan förebild, älskar wrestling och ja, har ju då chansen att få vara med eftersom han är känd i USA. Och det kan jag ibland vara avundsjuk på, att om jag hade varit känd, det är nästan det jag är mest avundsjuk på, att jag inte har så att säga breakat i USA. Hade jag varit i USA, hade jag alltså kunnat vara en del av min dröm.
1: Just
0: bara för att jag är då en känd komiker. Så att det är väl, och det är nästa, jag har försökt i 30 år och förklara för folk som inte älskar det, vad det är jag älskar. Och det är jag tror att jag lyckas kanske en gång. Det är en kille som heter Fredrik som i vuxen ålder började titta på wrestling.
1: Okay.
0: Annars har det varit bara fallerade försök.
1: Men jag var tvungen att sätta mig in lite grann i wrestlingens värld för att förstå hur du... För du hämtar inspiration därifrån till den här figuren också.
0: Mm.
1: Och då finns det något som heter The Heel Character och Babyface. Alltså The Heel Character som folk älskar att hata.
0: Ja.
1: Och sen har du Babyface som är The Good Guy. Men det är The Heel Guy som folk betalar pengar för att se.
0: Och ofta är det ju uppbyggt på att ja, det finns en serietidningsaktigt, en god och en ond. Och där kan man då skifta emellan under sin karriär. Kanske en person som har varit god hela livet gör plötsligt något brutalt mot någon annan god och vänder och blir då ond.
1: Just det.
0: På ett sätt som återigen är svårt att förklara så här, men när det väl händer och när det görs väl, så kan då vuxna män och kvinnor som är fullt välfungerande intellektuellt blir rasande för att hur kan den här karaktären göra så här mot oss? Men min stand-up-karaktär var väldigt mycket då The Heel. Det var i en värld där alla komiker i Sverige i alla fall då gick upp i en smutsig t-shirt och sa så här: åh, vad kul att få vara här, och jag är bara en enkel kille från gatan som ska dra. Så gick jag upp med väldigt hög status och sa så här: ni ska vara tacksamma att ni får se mig.
1: Just det. Du valde The Heel Character som för som figur.
0: För jag har alltid varit väldigt fascinerad av det. Det är ju, och The Rock då, som sen blev Hollywoods bäst betalda skådis, började ju också så, inga jämförelser övrigt, men han var ju då så bra på att vara ond så att säga, så att folk till slut, och det händer nästan alltid, är du tillräckligt bra på att vara ond tillräckligt länge så börjar folk älska dig. Vilket också är en fascinerande dynamik.
1: Just det, men tänkte, var du så medveten om den logiken att det här vill du testa? För det är ju rätt modigt gjort, tänker jag, att prova det spåret.
0: Det var ju, jo, det var ju fullt uttänkt. Jag tyckte det var kul. Det var ju också väldigt tufft. Alltså efterhand kan man ju ibland säga just hur länge den bilden lever kvar, så kan man ju ibland vara, jag kan ibland vara lite frustrerad nu när man sitter och säger, eller när folk säger sådär, ja, den här karaktären du spelar, ibland, jag vet, jag var med i På spåret, och då sa Christian till mig någon gång, ja, men den här karaktären funkar ju även bra i frågesporten och någonting, så säger han, Christian, fan, jag vill ingen, eller vad, du vet sådär, och jag älskar Christian, det är toppen, men det är bara att säga någonting om hur starkt man tänker såhär, ja, det lever kvar, så att jag i viss mån ibland kan jag kanske ångra att jag gick så hårt in i det, men det var uttänkt, och jag tyckte också att det var, kändes lite fräscht, men det har också varit svårt ibland, eller det var svårt då i början, för att man vinner ju inte över någon genom att vara ett svin, va?
1: Nej. Du, strax innan du började med stand-up, du sa att du hade en dotter som var ett halvår ungefär gammal. Du är ju väldigt ung när du blir pappa. Till skillnad från din pappa som var väldigt gammal, som var över 60, så är ju du bara 24.
0: Det var ju också ett högst medvetet val. Jag försökte planera mitt liv så gott jag kunde, och jag ville att min pappa skulle... Jag tror ju mycket på det här, att skriva historier i livet för att förklara det för sig själv. Och cirklar som slut. Så jag ville att min pappa skulle hinna träffa mitt barn innan han dog.
1: Mm. Hur mycket är det en, tror du, en själva orsaken, och hur mycket är det en sån efterhandskonstruktion? Så att du tycker om att skriva berättelsen om ditt liv.
0: Intressant det där ju. Jag gjorde ju massa intervju med min pappa precis innan han dog. Satt upp en videokamera och lät honom berätta om sitt liv. Och sen berättade han massa historier. Typ såna här historier. Och sen när man dubbelkollade dem så stämde väldigt få av dem. Eller det var liksom hopp i tiden. Han refererade till skådespelare som inte var aktiva då. Livet är ju ganska mycket en lång historia som man... ibland skriver efterhand. Men jag vill i alla fall inbilla mig, eller att så som jag minns det, så hade jag ett uttalat mål om att få barn innan han skulle dö.
1: Och inte bli en pappa som var så gammal.
0: Nej, precis. Nej, precis. Mm. Det var ju, jag tyckte jag älskar min pappa väldigt mycket, men det gör ju någonting med ett barn och ser det där åldrandet så... Mm. skoningslöst så nära från så ung ålder.
1: Just det. Jag läste någonstans att du hade börjat skriva på det där sommarpratet redan 10 år innan du höll det. Liksom. Ja. Att du bara väntade på att berätta den här historien. Du verkar ju lite självmedveten om det offentliga på något sätt. Och berättelsens betydelse. Mm. På vilket sätt?
0: Jag är ju av uppfattningen att det är vårt jobb. Om man inbillar sig att man är värd att lyssnas på, om man har det egot och den skeva självbilden att man är mer intressant än gemene man att lyssna på, vilket jag inte hymlar med att jag inbillar mig vara. Återigen, det här är ju då, det här är ju sånt som man kan verkligen prata med terapin. Varför går man runt så genom livet? Är det nyttigt eller skadligt? Troligtvis skadligt. Men i alla fall, om man då går runt och inbillar sig det här, så tycker jag att det ingår i jobbet att se till att ens liv blir paketerat på ett så sätt att det blir så intressant att lyssna på som möjligt. Mm. Jag kan tycka att det finns kollegor som sätter sig i intervjuer och är helt omedvetna om vad som gör dem intressanta. Jag lyssnar på några intervjuer som du har gjort här också, med folk som man ser mörkret, man ser hålrummen, man ser det man egentligen skulle vilja hör om. Man hör också att du är där och nosar, men de här människorna är offentliga, har varit offentliga i decennier, men de är själva helt omedvetna om vad de sänder ut för signaler eller hur de skulle kunna... Det handlar inte om att paketera sig själv, men det handlar om att... Jag tappar lite... För mig är det häpnadsväckande hur man kan vara så omedveten om sitt eget liv på något sätt. Så historieberättande är ju en del av det. Alltså att man rör sig i en värld där man hela tiden tvingas skriva sin historia på gott och ont.
1: Just det.
0: Sanningen ligger väl någonstans någonstans där i.
1: Ja, när landade du i den insikten?
0: Ja, tidigt tror jag. Lundell skrev i någon bok att jag kommer inte ihåg jag tror det var när han fyllde 50 eller någonting, att jag inser nu långsamt att jag har bara skrivit mitt liv istället för att ha levt det. Så, och så var jag mycket. Satt på nattklubbar med ett litet anteckningsblock. Liksom 18-19 år gammal och skrev ner tankar om folk och sådär. Det här iakttagandet liksom.
1: Just det.
0: Som är en begränsning i livet men som är, ibland kan vara en fördel när man ska berätta historier om sig själv.
1: Mm.
0: Så.
1: Mm. I andra intervjuer som jag läst inför det här så har jag hört dig ofta knyta mening och livets värdefulla ögonblick till just dina barn och stunderna med barnen. Att det är där liksom, värdet ligger i livet. Hur kan de ögonblicken se ut?
0: Man har ju så mycket idéer om när man ska få barn. Man har idéer om vem man själv ska bli och vad de ska betyda för en. Och många av de där bilderna är ju inte sanna. Man har ju... Jag tyckte mycket om dem när de var små såklart. Det var toppen. Men det som har hänt de senaste åren när de har börjat bli en del av mitt liv på ett mer naturligt sätt. När de kan liksom... Igår var vi ute åt middag och då började de plötsligt spela upp en konstig sketch. Där jag långsamt förstod att det var mig de då parodierade. Sättet hur jag var disträ ibland eller försvann i tankarna och båda två var en del av den här sketchen som de bara kluckade och skrattade åt och så är det är något väldigt fint att få att det växer upp små människor som sen långsamt bara ser igenom dig och kan exponera dig och ändå vilja älska dig för det du är liksom. Det blir något skift i det där, för man tar ju hand om dem så mycket och såklart när de är små, för de är så hjälplösa. Men jag känner långsamt hur det där skiftet sker och hur de plötsligt kan se på mig med en ömmare blick. Och det är det är väldigt fint. Min dotter fyllde 18 här för några dagar sedan och första helgen som hon är ute så... Jag sitter på Söder med några vänner och så ringer hon och bara hej, kan jag bara svänga förbi en snabbis så kan jag bara säga hej. Och så kommer hon förbi med en kompis och så sitter vi där, jag och mina vänner och hon och hennes kompis och bara tar ett glas vin och pratar lite om livet och sen går de vidare. Och det är... Det är så en liten gest i hennes liv och det betyder säkert minimalt i hennes liv. Men för mig så är det så, på tal om cirklar som slut, så att hon tog en liksom kvart av sin första helg i friheten måste säga, och ville bara svänga förbi mig och prata lite. Det var bara en sån fin... kram att ta emot och något slags bevis på att jag inte har gjort 100 fel som förälder. Men jag kan inte ha gjort allt fel liksom. Så bara så, ja, de där 15 minuterna eller vad det nu var, 30 minuterna kommer jag bära med mig för alltid. Och sådana här små ögonblick händer hela tiden nu. Och det är väl en sån klyscha att säga att man lever för sina barn och sådär. Men och det gör jag väl inte helt heller. Jag har ju ett ego som också måste matas. Nej, det är faktiskt väldigt fint. Jag är så förälskad i dem och jag blir mer och mer förälskad. Och det trodde jag inte. Jag trodde det skulle vara att sorgen skulle ta över när de blev äldre och de kände hur de långsamt försvann ifrån mig. Men jag känner bara hur kärleken är. Det är så jävla fint. Och jag är så stolt över dem. Och att de står ut med mina eventuella svagheter är evigt tacksam för det.
1: Du rör inte bara dig själv till tårar, du rör mig till tårar också. Det är otroligt... jag har ju också barn som börjar bli, stora. Jag är så nyfiken på hur det är för dig, att de börjar bli vuxna och är på väg hemifrån.
0: Jag har fruktat det väldigt länge och var livrädd för det. Och för att jag vet att jag är väldigt blödig när det kommer till sånt där och avsked och jag hatar all form av sånt där. Men, och det är möjligt att hon den dagen hon står och säger nu ska jag till Australien ett år. Vi får se när jag hör av mig igen. Att, klart att det kommer smärta enormt. Och jag vet att många män speciellt blir väldigt vilsna i livet när barnen flyttar ut. För att kvinnorna har ett socialt liv. Och de har liksom, men att många män är sådär, kanske fokuserar på barnen. Och sen har de någon vän som de träffar då och då. Och sen plötsligt så sitter de själva och bara, jaha, vad fan ska jag göra nu då? Så det kan fortfarande hända. Men jag, än så länge har det bara blivit bättre och bättre. Och jag hoppas verkligen, verkligen att de vill låta mig vara en del liksom fortsättningsvis också. Just på det sättet.
1: Men risken är väl liksom extra stor för dig som är så pass solitär i din syn på världen.
0: Ja. Nej, verkligen.
1: Du sa ju tidigare att de senaste årens framgångar har gjort att omvärlden mer och mer börjar korrelera med din självbild. Att andra äntligen ser hur bra du är. Var kommer den där självbilden ifrån? Självförtroendet?
0: Ja, jag vet inte. Men jag vet inte. Det finns väl delar av det, att det är en överkompensation. Kanske för låg självkänsla, att man försöker höja upp den andra delen för att väga upp det där. Det är väl säkert en stor del av det. Men också det faktum att, det här kanske jag säger ofta i intervjuer, men jag är så dålig på så pass mycket så att jag tycker att människan också kan, att man kan göra sig förtjänt av att säga när man faktiskt är bra på något. Och det är så viktigt för mig att vara bra på det jag är bra på. Jag sätter så mycket prestige och stolthet i att vara bra på de få grejer som jag faktiskt är bra på. Så att jag vet om, jag inbillar mig i alla fall att jag vet om vad som är, i alla fall för mig, vad mig anbelangar, god kvalitet och vad som är bra. Och så. Och jag kände ganska tidigt att jag kan, ja, men innan jag ledde Svenska Nyheter så visste jag att jag skulle vara rätt bra på det, det programmet. Det är, ingenting av det man gör under industrin är ju av vikt. Alltså vi räddar ju inga liv, jag menar, jag jämför mig inte med folk som gör saker på riktigt. Men jag menar, bara i den här fåniga låtsasbubblan där jag befinner mig, så är i alla fall långt mycket bättre än många andra som befinner sig i den. Och det kan jag inbillar mig då, objektivt avgöra.
1: Så därför, inbillar du eller känner du så?
0: Nej, jag känner så. Jag säger bara att jag inbillar mig för att jag verkar lite mer, mindre självgod. Men så tycker jag att det är. Inom de här väldigt, väldigt få aspekterna av livet. Jag är högst misslyckad på väldigt många andra områden. Men just inom de här få...
1: Varför säger du så hela tiden? Du återkommer till det.
0: Liksom. Ja, men för att jag tycker att det är en viktig aspekt att ha med när man... Ibland är det lätt att höra någon som säger så, åh, jag är så bra på fotboll, säger Zlatan. Men hade det inte varit intressant att höra att han också kunde säga 20 andra grejer som han var mindre bra på? Jag tycker att det kan finnas en dynamik i det. Att man är, jag tycker det är en blinkning, för att det finns ju någonting i, det finns ju något oskärmigt att bara sitta och klappa sig själv på axeln också. Jag tycker att bara för att man råkar vara lite bra på någonting så betyder inte det att man kan hantera livet i stort. Min pappa var en underbar skådespelare, men var väl ett misslyckande inom många andra aspekter av livet. Så ja, det är väl därför jag kanske tjatar om det.
1: Jag tänkte att vi börja avrunda, men nu när det är så mycket Messiah Hallberg överallt, du är så efterfrågad och får ju väldigt mycket bekräftelse helt enkelt. Något som du har strävat efter att få, jobbat hårt för att få också. Hur är det att vara där?
0: Nej, det är toppen när jag väl kan, men återigen, hastigt övergående. Men just nu, just de här åren har väl varit fina i det avseendet.
1: Är du rädd för det där, då? Hastigt övergående? Att det...
0: Jag har ju varit där länge, en total känsla av irrelevans yrkesmannamässigt, så att jag har ju upplevt den. Och det är väl som, jag kommer inte ihåg som sa det, men den här klassiska sägningen om att jag har varit rik och jag varit fattig, och att vara rik vinner varje dag. Lite så är det väl i det här. När man ger sig in i den här dumma dansen som jag befinner mig i, det här media-racet som Lundell kallar det någon gång. Så man måste också, jag vet, det kan jag också tjata om, men man måste påminna sig om det ibland. Människor som aldrig påminner sig om det blir outhärdliga. Och jag är säkert outhärdlig också. Men jag försöker påminna mig själv om att det är inte liv och död. Men just där och då, när man sitter framför kameran, när man står på scen, när man skriver någonting, så måste det vara liv och död, för annars blir det skit. Du måste inbilda dig själv att det här betyder någonting just där då. Sen, om du zoomar ut, fan kommer du ihåg? Vem kommer ihåg min pappa egentligen? Jag satt på på en middag förra veckan med några uppburna kulturpersonligheter, och de sa så här: din pappa, jag minns inte din pappa alls. Gjorde det ont? Ja, absolut. Men det var också en bra påminnelse om att inget av det här är egentligen på riktigt för någon annan än för mig.
1: Just det. Och där, det kanske pappa bidrog till den insikten för dig, eller?
0: Lite grann, ja.
1: Han som var Anderssonskans Kalle där på 30-talet. Mm. Den största. Mm. Så minns man inte.
0: Nej, nej, så är jag ju tyvärr.
1: Men det kanske är en bra, trygg insikt att ha.
0: I alla fall en väldigt nyttig insikt att ha med sig ibland, tror jag.
1: Mm. Ja, men så Hallberg, ska vi säga så?
0: Det kan vi väl göra.
1: Ja. Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
2: Du har lyssnat på Söndagsintervjun som den här veckan gästades av komikern Messiah Hallberg. Programledare är Martin Wiklin. Ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Presentatörer Jenny Hellström, och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och det är tid för nyheter här i Sveriges Radio och P1. Klockan är 9.
4: Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Detta eftersom medicinen ger för lite effekt för sitt pris enligt rådet för nya terapier. Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i Nätverk mot gynekologisk cancer, så är målet inte att bota en sån här allvarlig sjukdom.
5: Allt de här kvinnorna vill är ju liksom att leva lite till. Och ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
4: Och reporter här var Anna Larsson. Nu har vallokalerna i Armenien öppnat, och för väljarna betyder det på att rösta på vilken väg landet ska ta i en utsatt geopolitisk situation. För varje försök att frigöra sig från beroendet av Ryssland har hittills mötts av sanktioner och hot från Moskva.
6: Många här är rädda för vad Ryssland kan göra, men jag vill inte att människor ska leva med en sån oro, säger 33-åriga läraren Seda Avakian i Armeniens näst största stad Gyumri, där Ryssland fortfarande har en militärbas. Tigran Grigorian i Yerevan är chef för tankesmedjan Regionala centret för demokrati och säkerhet. Han säger att Ryssland länge setts som en viktig partner till Armenien, men efter rysk passivitet de senaste åren under armeniernas krig med Azerbaijan har opinionen svängt.
7: Before all of these escalations and war, more than 80% of the population considered Russia as their main partner and friend.
6: Tidigare såg 80% av armenierna Ryssland som en partner och vän. Nu är förhållandet det omvända, med 20% som öppet stödjer Moskva. Fredrik Wadström, Yerevan.
4: Mer om valet kan du höra i Godmorgon världen i P1 om några minuter. Från och med den 19 juni kan man ångra internetköp direkt via en knapp på hemsidan där man köpte produkten. Detta efter ett nytt EU-direktiv. Och tanken med ångerknappen är att det ska vara lika lätt att ångra ett köp som det var att köpa det, menar Johanna Persson som är jurist vid Konsumentverket. Och alla EU-länder berörs av förändringen, och Konsumentverket uppmanar alla kunder att uppmärksamma företag som inte har ångerknappen efter det här datumet. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag väntas skurar som lokalt blir kraftiga över först Västra Götaland och sedan östra. I Svealand och sydligaste Norrland finns det gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftigt med åska, innan det spricker upp under eftermiddagen. Och temperaturen, den kommer ligga på 18-23 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Om en minut, aktualitetsprogram med Jesper Lindå.
8: Lökar, ratt hattar, bomber och meloner. Kärt barn har många namn. Men hur gick brösten från mat till mode? Lyssna på Stil om historien bakom både brösten, baddräkten och bikinin när du vill i vår app Sveriges Radio.
3: Därtill klockan 12 mitt på dagen idag i P1.
9: Combien de fromage?
10: Ouais. Oh, oui. Oh là là.
9: Oh. A lot.
10: A lot.
11: And how about drinking wine during work hours?
9: Lunch?
10: Well, sometimes.
9: Sometimes?
10: Sometimes.
11: Okay.
12: Vinlunch med ost i Frankrike. Fläsk med surkål i Tyskland. Och matlåda i Sverige. Lyssna till Kropp och Själ. Luncha som en europé. P1 tisdagar. Eller hör podden när du vill.
3: Och här och nu i en direktsändning i Sveriges Radio och P1 har det blivit dags för God morgon världen.

0: Armenien, viktigt och laddat val idag, valet mellan Ryssland och EU. Följ med sen när vår korrespondent träffar den israeliska fredsrörelsen.
1: So we are witnessing a strong process of growth in power and influence in the size of the movement.
0: Och snart 50 år sedan kungen och drottningen gifte sig, är de två Sveriges idealpar. Sen hör de en kockvardag med en Michelinstjärna.
2: Hara, mage och akami, rött kött.
3: Och det här går ju tillbaka till det vi snackade om Michelin.
2: Det har gjort att vi kan servera sånt här. Det här är ju liksom 1000 kronor kilot.
0: Krönika Agri Ismail och panelen har högen ett hjärta. I vår andra timme möt Mimmi. Hon överlevde Auschwitz. Snart fyller hon 100.
4: Vad man kan vara med om alltså. Hur stark är man ändå?
0: Återförvildandet av Sverige. God morgon, världen är med när 75 000 vilda öringsyngel släpps ut i det vilda. Det blir fotboll med Olle Sarri, satir med radioskugga. Möt fredspristagaren Maria Corina Machado och hör ett kåseri av Mark Levengood.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Armenien, där är det val idag till parlamentet. Ett mycket viktigt val som handlar om att välja väg, speciellt i förhållande till den hotfulla grannen i norr, Ryssland. Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är i Yerevan. God morgon, Fredrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är det denna valdag i Yerevan?
1: Jag skulle säga att det ändå är aktivt. Här utanför en vallokal i utkanten av Kentron, det centrala distriktet i huvudstaden Yerevan, så kommer folk i stridström till den här skolan där, som är en av vallokalerna i parlamentsvalet. Och man ser ju också lite grann redan här, bara i gatumiljön, hur det här valet handlar väldigt mycket om säkerhet och många år av krig. På en väggmålning här på skolan så är det en minnesmålning som täcker hela den här stora väggen av en armenisk soldat som dödades i kriget med Azerbaijan om enklaven Nagorno-Karabakh för en 6 år sedan. Och han har väl en koppling till det här distriktet, antar jag, med de armeniska bergen i bakgrunden på målningen. Så att till och med i gatbilden så kan man se delar av det som står på spel här.
0: Mm, det är ett viktigt val. Vilka relationer Armenien då ska ha med Ryssland, Europeiska unionen och även grannarna Azerbaijan och Turkiet. Det är sånt som har diskuterats i valet. Vad är det som står på spel, Fredrik?
1: Ja, det handlar ju väldigt mycket om Armeniens plats i världen och relation till både grannländer men omvärlden i stort. Jag träffade här tidigare i morse en väljare, en armenier från Syrien, kom hit som flykting från kriget där för 11 år sedan. Maral Shemelian, 65 år. Och för henne är säkerhetspolitik den viktigaste frågan i det här valet. Vi kan höra vad hon säger.
2: Hozoran alov ekonomika yara chin hertin. Որպեսի կարենանք զորացնել մեր բանակը, մեր ուժը, ներուժը.
1: Det viktigaste för oss är att utveckla landets ekonomi, både för att vi ska få det bättre men också så att vi kan bygga upp vår armé. Och hon pratade mycket om säkerhetsfrågan och Armeniens möjlighet att försvara sig mot omvärlden.
0: Mm. Armenien förlorade ju enklaven då när Nagorno-Karabakh i ett krig med grannen Azerbaijan, och det var ju många armenier som tvingades fly därifrån. Och det här valet är det första riktiga valet på mycket länge. Vad spelar kriget för roll då i valet?
1: Hela landets framtid sitter ju liksom fast och hänger ihop med den här frågan om kriget. För efter att man förlorade kontrollen över Nagorno-Karabakh och den här regionen i princip etniskt rensades av Azerbaijan och få armenier, som där de ju nu lever inne i Armenien som flyktingar, så är ju frågan, kan man normalisera relationerna? Den nuvarande regeringen, som väntas få göra ett väldigt bra resultat i dagens val, deras politik är ju att ha en fredsprocess med Azerbaijan, att gå vidare och försöka släppa det här med krig och konflikter. Men då måste man också komma ett rad steg på vägen för att lyckas med det, bland annat skriva om konstitutionen. Kommer man att få tillräckligt stor majoritet i parlamentet för att göra det? Det krävs 2/3 för att ändra konstitutionen. Men om man gör det, då har man också möjlighet att få till fredsavtal och i förlängningen också öppna gränsen till Turkiet. Turkarna stödjer ju Azerbaijan. Så att det är många steg på vägen, men väldigt stora möjligheter som väntar i förlängningen.
0: Mm. I norr då, Ryssland då. Armenien är ju ett land som Vladimir Putin ser som ett ryskt intresseområde, precis som han såg på och ser på Ukraina. Finns det någon risk att Armenien kan hamna i samma situation som Ukraina av idag? Att om man då så här väljer att söka större självständighet, så finns risken att Ryssland inleder ännu ett krig?
1: Ja, det har ju låtit så på Vladimir Putin på senare tid. Det har ju varit väldigt skarpa reaktioner från Moskva och från Putin personligen på att Armenien har mer och mer kontakter med USA och med EU och går sin egen väg. Inte minst har man ju haft embargon mot import på många varor från Armenien, vilket slår jättehårt mot ekonomin här. Men det är ju en slags kapplöpning nu. Klarar Armenien av att skapa en tillräckligt bred kontaktyta med omvärlden så att Ryssland inte riktigt kommer åt Armenien, eller kommer det här beroendet att fortsätta? Och på andra sidan, en kapplöpning för Rysslands del, har man kraft med tanke på det kostsamma och utdragna kriget i Ukraina att vara ett hot mot andra länder, som till exempel ett litet land som Armenien, eller är Ukraina-kriget en sån svår situation att Ryssland inte har en möjlighet.
0: Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström, valdag idag i Yerevan och Armenien, och följ det armeniska valet då i Ekots nyheter och program framöver. Nu till Israel. För mer än 20 år sedan fanns där en stark fredsrörelse. Både den stora kända Peace Now och en som hette Fyra Mammor. Det var en organisation som samlade stora demonstrationer mot Libanonkriget på den tiden. Idag efter 7 oktober-massakern så är fredsrörelsen mycket liten, men den finns. Individer som försöker förhindra bosättarvåld på Västbanken och som protesterar mot krig och ockupation. Och vår korrespondent Cecilia Udén har träffat några av dem.
3: We are here in the old city of Jerusalem. Tens of thousands of settlers are raiding this city today. They're coming from their violent settlements in the West Bank to the old city of Jerusalem to just create terror to the lives of Palestinians, to make them hide in their houses.
4: Det här är Alon Lee Green från gräsrotsrörelsen Standing Together. Han har på sig organisationens lila väst och han befinner sig mitt i ett tumult i Jerusalems gamla stad där bosättare marscherar och ropar död åt araberna, Gaza i en begravningsplats. Och Alon Lee och hundratals andra lila klädda aktivister från Standing Together berättar upprört hur de försökte stå mellan bosättare och palestinier här i Jerusalems gamla stad. Hur de försökte skydda palestinierna vars butiker vandaliserades av våldsamma bosättarungdomar. Men att polisen tvingar bort aktivisterna och skyddar bosättarna.
5: These police officers are removing us and they see so many settlers shouting death to all arms, may your village burn, and they are getting protection.
4: Ett par veckor efter konfrontationen i Jerusalem träffar jag Alon Lee Green i Tel Aviv på Standing Together's kontor.
6: So we are witnessing a strong process of growth in power, in influence, in the size of the movement.
7: We are the largest organized student power inside of campuses. We are the movement that is able to have thousands of people go out in the streets, you know, just in, when you call out for people in one day.
4: Vi växer och får mer och mer inflytande, säger Alon Lee Green. Vi är stora.

0: ute på gatorna med sina lila plakat och lila västar och demonstrerade med bilder på palestinska barn som dödats i Gazakriget. De mötte starkt motstånd och affischer med palestinska barn slets ner och förstördes. Men Standing Together fortsatte sina envisa protester med budskapet: medan vår regering erbjuder krig och ockupation bygger vi en annan verklighet för alla palestinier och israeler tillsammans.
1: We've been promised a year and a half ago that Hezbollah has been eradicated. Wow. They have the power to, as eradicated, they have the power to continue killing so many people. And we've been promised that Iran lost their nuclear ability and the ballistic missiles is done. And look, they can win a war still with this.
0: Redan för ett halvår sedan, säger Alon Lee, sa vår regering att Hezbollah var besegrat. Ledaren Nasrallah dödad i sin bunker och den spektakulära personsökarattacken hade försvagat Hezbollah. Men nu ser vi hur Hezbollah fortsätter att avfyra raketer och drönare mot norra Israel där människor får leva i skyddsrum. Och efter förra sommarens krig mot Iran fick vi försäkringar om att Irans kärnvapenkapacitet och missilprogram hade förstörts. Men Iran kan uppenbarligen fortfarande vinna ett krig mot USA och Israel, säger Alon Lee spydigt. Det här funkar inte och vi försöker övertyga människor i Israel om att det finns andra sätt att lösa problemen.
1: So this doesn't work. It doesn't work and I wish we will be able to convince people that there is a way of solving our problems, which are real, with, of yes, diplomacy.
0: Så här lät det när ridande polis stormade en antikrigsdemonstration i Tel Aviv och Alon Lee Green greps. Polisen släpar bort honom, han protesterar och stretar emot och andra demonstranter ropar Busha. Skam. Standing Together har också ständig fysisk närvaro på flera platser på Västbanken där palestinier hotas av fördrivning eller bosättarvåld som enligt Standing Together har sanktionerats av Israels regering och säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir.
2: We hear Jews and Palestinians protesting Israeli settler terror that is happening across the occupied West Bank with full support from our government.
3: Every day we're witnessing settlers attacking Palestinian communities, Palestinian villages, with the aim to ethnically cleanse territories in the West Bank.
0: Standing Together är långt ifrån den enda organisationen som försöker förhindra fördrivning av palestinier på Västbanken. Under våren har jag träffat flera människor som med sin fysiska närvaro hoppas göra skillnad. Bland dem den israeliske historieprofessorn och förintelseforskaren Amos Goldberg som varje vecka övernattar i något av de små herdesamhällena på Västbanken för att fungera som en dämpande effekt när bosättare går till attack.
4: When there are Israelis, they seem there they can somehow moderate this huge wave of violence from the state, police, army and the settlers. Where the settlers actually want to ethnic cleanse.
0: Eller den 26-årige judiske volontären från Storbritannien, David Legman, som blev vittne till hur bosättare brände ner palestinska hus på Västbanken och sa: det är fasansfullt att se hur detta sker i mitt namn.
5: It's like 4-5 fires burning, smoke billowing in all directions and it was really just looked like hell. As a Jewish person, it's really quite horrifying to see all this being done in my name.
0: Men det finns också fredsaktivister som inte längre tror att de kan påverka eller sätta stopp för bosättningspolitiken på Västbanken utan säger som Dror Etkes att det enda jag kan göra nu är att dokumentera för historien.
6: No, I think that I cannot stop it. I think that I can document it. This is what I'm doing. No, I don't have a power to stop it, no.
0: Tvåstatslösningen är död, säger Dror Etkes, som tror att det enda skälet till att politiker i Europa fortfarande insisterar på att tala om en tvåstatslösning, en palestinsk och en israelisk stat sida vid sida, det är att de inte vågar ta ordet apartheid i sin mun, trots att Israel kontrollerar miljoner palestiniers liv på Västbanken, medan palestinierna inte har rösträtt i Israel, vilket däremot de olagliga bosättarna har.
6: You know, sometimes the discourse, the political discourse is just losing any relevance.

0: You know, people are afraid, people I think are afraid to reach the inevitable conclusion and simply say that Israel is an apartheid state.
1: Dror Etkes är skoningslös i sin kritik av Israel och han är också uppgiven på ett sätt som de 30 år yngre aktivisterna inom Standing Together inte är. Alan Lee Green blir provocerad när jag berättar för honom att Dror Etkes säger att det enda han kan göra idag är att dokumentera.
2: I do appreciate the work and it's extremely important to document, but I'm not pessimistic and I don't think we lost. And I believe that we have the ability to put up a fight. If we will lose, yes, I would maybe also document. I will also do something to try and tap ourselves on the shoulder and say at least we stood on the right side of history. But I don't want to, you know, say those things because this is giving up in a way.
1: Jag respekterar Dror Etkes, säger Alan Lee Green, men jag är inte alls så pessimistisk. Vi har inte förlorat. Och den dag vi har förlorat, då kanske även jag kommer att börja dokumentera och klappa mig själv på axeln och säga vi befann oss åtminstone på rätt sida av historien. Men jag hoppas att vi aldrig hamnar där, säger Alan Lee Green från den israelisk-palestinska fredsrörelsen Standing Together.
3: Och det berättade Cecilia Udén i Tel Aviv. Ni lyssnar på God morgon världen strax om varför det kanske är bättre att ha två Guide Michelin-stjärnor än tre. Men för snart 50 år sedan fick Sverige ett kungapar.
4: Carl Gustav Folke Hubertus, vill du hava denna Silvia Renate Sommerla till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust?
5: Ja.
4: Vill du hava denna Carl Gustav Folke Hubertus till din äkta man och älska honom i nöd och lust?
6: Ja.
3: Kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia när de gifte sig 1976. Så det är 50 år sedan, den 19 juni. Och kanske är de två det allra mest symboliska paret som finns i Sverige. Och vad kan det innebära för ett land? Statschefen och statschefens fru och drottningen. Vad innebär det sätt de väljer att leva på för ett land? My Helsing, historiker i Högskolan i Dalarna. God morgon.
7: God morgon.
3: Vad tycker du? Det här som kungaparet väljer då, är de livsvalen viktiga som en sorts norm som påverkar alla oss andra eller?
7: Det är superviktigt. Och just de här ritualerna, bröllop, guldbröllop, det är liksom det är extra viktigt för monarkin. Och det är liksom en, ja, men arena de kan spela på när det gäller normer och kopplingen till folket, till oss och våra minnen.
3: Är det ett sätt att det gestaltar någon gemensamt sätt att leva på? Eller?
7: Ja, precis. Och vi kan ha dem som förebilder om vi vill. Inspiration. För ja, men, olika typer av kärlek. Mm. Och, så absolut.
3: Om man tar den, som du säger, kärleken då, att gifta sig, att säga ja, som man hörde dem säga, handlar ju väldigt mycket om kärlek. Hur är det med kärlek och romantik? Alltså påverkar deras sätt att visa kärlek då, vad kärleken kan vara för medborgarna?
7: Ja, precis. Alltså det de gör, det är liksom någonting väldigt intimt som sen blir offentligt, som vi får dela. Och sen så kommer våra minnen in och våra erfarenheter och våra drömmar liksom in i det. Så att det blir nästan oklart vad är deras liv och vad är vårt liv. Men jag tänker att många tänker kanske på sina guldbröllop i vår närhet som vi har upplevt. Eller vad vi gjorde i juni 1976. Att det blir liksom de berättelser som man berättar för varann.
3: Mm. Är detta med kärlek och giftermål eller familjebildning, är det något som kungar eller så kungahus använder sig av liksom symboliskt? Du är historiker på det sättet. Har det varit viktigt just som normbildare?
7: Jätteviktigt. Och det, alltså normerna hänger ju också ihop med, alltså det är både någonting privat men det är också någonting politiskt. Alltså ett bröllop är ett löfte om barn. Och i det dynastins fortbestånd. Och nu när det är guldbröllop, då har vi egentligen två dimensioner i ett. Dels så pratar vi om det bröllopet som var, alltså det löftet. Men vi kan också fira en annan typ av kärlek. Alltså den beständiga kärleken, den trofasta kärleken. Att i kungaparets guldbröllop så finns alla de här lagren. Alltså det finns både... Ja, men att vi kan fira att de har hållit ihop och vad det betyder. Alltså en kärlek som inte bara är romantisk. För jag har både den romantiska kärleken och ungdomen och löftet och barnen. Och sen det som blev, alltså barnen, barnbarnen, är där, hålla ihop.
3: För att, alltså, jag menar, som alla par så har ju de säkert haft ett liv som är ömsom vin och ömsom etika i sitt liv då. Alla människor tenderar ju ändå att ha det. Men de är ju ett gift par med, liksom, med en statschef inuti och ett ämbete som ärvs i generationer. Är det en anspelning ändå på att här minsann ska det vara kontinuitet?
7: Ja, precis. Och kanske deras kärleks... att det här pliktinslaget är ännu viktigare. Och det kan man ju ta som inspiration om man vill.
3: Mm.
7: Alltså att det är den kärleken till nationen, till plikten. Att den kanske också står över den romantiska kärleken. Det spelar inte så stor roll hur det egentligen har varit.
3: Mm.
7: Eller om de hade kanske önskat sig på individuell nivå, personlig nivå, gjort någonting annat i sitt liv. Det spelar mindre roll.
3: Mm. Om man tar just, som du sa förut, det är ju ett löfte om barn att en gång gifta sig, ofta, inte för alla. Familjen då, kärnfamiljen som är samhällets vanligaste sätt att leva fortfarande. Så här lät det i tv då inför julafton förr.
5: Hur många meter är det? 6 meter. Okej, vi kör på det.
6: Vi gör det ju varje år. Och jag har ju lärt mig det här när jag kom till Sverige. Och jag tyckte det var en sån underbar tradition i familjen.
5: Stopp! Vadå? Och sen slut?
8: Ja!
5: Jaha, du.
3: Det är kungafamiljen här som gör julkorv, kanske lite apart nu i midsommartiden, men ändå. Det var ju lite innan hipsterveganismen blev stark. Det här är ändå en väldigt stark familjebild. Kungen och drottningen har idag 3 barn, de har fått barnbarn. Är just idealfamiljen med barnen, är det viktigt som symbol?
7: Jätteviktigt. Liksom, och också i deras offentliga bild, det är någonting som man kan prata om. Alltså som journalister kan prata om, som alla vi som har barn kan också glädja oss med dem. Och vi liksom, det får också den här sammanblandningen mellan glädjen över mina barn och glädjen över deras barn. Man vet inte riktigt vad som är vad. Och det är en väldigt stark politisk laddning.
3: Mm. Är det en verklighet eller är det lite grann som en chimär?
7: Ja, och det som är så roligt här när i illen, där de, att barnen, man kan inte regissera barn. Men kungabarnen, de vet ändå hur man ska göra. Alltså, de är liksom som vanliga barn, fast lite bättre.
3: Du som ändå är historiker och ägnat dig åt monarkin, så tänker du själv på det när du själv lever ditt liv, så att säga, vad de har gjort?
7: Ja, jag tror det. Både på medveten nivå som är historiker, men också i omedvetet.
3: Mm.
7: Och det är det som är så intressant med de här tillfällena, att det liksom kommer upp och man kan fundera och resonera kring, ja, men vad har de för ideal? Vad är det de symboliserar och hur förhåller jag mig till det? Att det blir ett sånt samtalsämne tycker jag också som engagerar.
3: Mm. Tack så mycket My Helsing, historiker, för att du kom hit och diskuterade kungen och drottningen.
7: Tack!
3: Den finaste utmärkelse man kan få som kock, det är Guide Michelins stjärna. Och fysiskt får man den som en röd plakett att sätta på väggen utanför restaurangen. Vår reporter Kalle Wanderskog, han ville ta reda på vad en stjärna egentligen kan betyda. Så en eftermiddag tog han sig då till Stigbergsliden i Göteborg, ackompanjerad av spöregn, blixtar och spårvagnar. Där träffade han José Cerda och Moa Rönnbäck som driver Håse. Och de firar sitt första år med Michelin-stjärna.

0: Ah, hallå?
1: Tja.
0: Tja, nu ser jag inte ens. Jag är glad.
1: Ska jag hämta en liten handduk?
0: Ah.
2: Och vi har haft fullt varenda dag som vi har haft öppet. Vi har till och med lagt på extra dagar och dubbelsittningen.
3: Vet du inte att den finns här? Är den lätt att missa? Den lilla restaurangen Håse som drivs av José Sarda sedan 16 år. Var de senaste tillsammans med partner Moa Rönnbäck. Just nu är hunden Kasumi också på plats. I måndags har det gått ett år sedan de fick sin Michelin-stjärna.
2: Och vi har haft en enda no-show. Det är en enda. Det är helt sjukt.
3: Sushi-restaurangen har bara 6 sittplatser där gästerna sitter på rad bakom en disk och tittar på när José gör maten framför deras ögon. Och han visar stolt upp den alldeles nya bardisken.
2: Det ser enkel ut, men allting som du märker nu börjar du komma fram till att det är liksom väldigt genomtänkt.
3: Att lutningen på disken är 2,5 grader är också minutiöst planerat.
2: Det är som när någon säger typ när du ska ta en bild på någon och du måste ner med hakan lite. Det är samma sak med sushibitar. Du äter ju först med ögonen. Annars skulle du få den rakt i munnen. Så det är liksom när du ligger ner den så är det liksom att du ska få den lilla vinklingen så att det blir mycket snyggare.
3: Och du har börjat lära känna den nya baren så du vet vart grejerna är.
2: Ja, jag har ingen aning alltså.
3: Nej. För det blir lätt nördigt. Eller i alla fall extremt initierat när José sätter igång och berätta. Och då har vi inte ens börjat prata om maten. Och det är ju det som det här egentligen handlar om.
2: Du kan inte gissa vad det här är för något egentligen.
4: Ja, det ser ut som någon form av mikrovågsugn. Absolut.
2: Det här är ju egentligen en låda för att hålla kameragear torrt. Så jag kan ha sjögräs här i. Så att när jag plockar ut sjögräs så ser jag gästerna så är den ultrakrispig.
3: Jo. I måndags gick årets Michelin-gala av stapeln och det gått 100 år sedan den första stjärnan delades ut. Men det blev inga större förändringar på den svenska stjärnhimlen. José, som visar upp ett styckeschema för tonfisk, berättar att deras första år med en stjärna har gjort all skillnad.
2: Hara, mage och akami, rött kött. Och det här går ju tillbaka till det vi snackade om Michelin. Det har gjort att vi kan servera sånt här. Det här är ju liksom 1 000 kronor kilot. Det är ju inte... Det är ingenting vi skulle kunna servera innan det. Utan vi har fått liksom till det på grund av Michelin att vi får hit folk och det är fullt hela tiden så att vi kan köpa in såna här galna råvaror som inte vi har kunnat göra innan. Det här har varit... Ja, nu när man... Jag har aldrig varit dumma att inte behöva tänka på vad grejer kostar. Så det här är en sån typisk grej som nu har vi friheten att kunna köpa det här utan att känna att uff, det är för mycket pengar. Kommer vi kunna sälja det? Vi har bara känt att vi har råd nu. Nu kommer Moa.
0: Ja, jag är helt blöt.
5: Ja.
2: Ja, fy fan alltså.
5: Ja, jag gick från Mariaplan ner till förskolan.
2: Nej.
5: Det här. Så jag har duschat 2 gånger idag.
2: Ja.
5: Fika, så.
2: Hon klarar sig, hon är hydrofobisk.
5: Ja.
3: Moa har just lämnat den gemensamma dottern på en kvällsöppen förskola, Nattis. Och hon ska snart koka riset. En exakt vetenskap som de bägge två filosoferar kring.
2: Du måste liksom tänka på att varenda liten sån här riskorn är en liten gubbe.
6: Ja, det är typ som man är i en relation med riset på ett vis. Bara, oj, nu märker jag att den börjar bli lite hettad, så då är det färdigt.
2: Man vill ju ta hand om sina äldre. Och så då blir liksom den som gör det tänker mer på det.
3: Inför kvällens sittning sätter Moa på sig en liten mikrofon så vi får följa med som en fluga på väggen.
6: Känns så. Lite 007. Rönnbäck. Moa Rönnbäck.
5: I am free.
3: Gästerna ska serveras och nu blir det åka av.
2: Så där. Och jag kommer lägga ner fisken. Jag förklarar det här. Och så behöver ni bara äta. Ris på tungan. Hela biten.
6: Kinako är rostat sojabönspulver.
2: Och idag får ni chutoro och otoro.
7: Vita djuphavsräkor.
2: En sparid.
7: Kodai.
2: Tamago.
7: Så, kodai.
2: Så det här är hirame.
7: En olivflundra.
2: Med dai. Så kin guld med öga.
6: Man lägger dai för uppe, fisken. Och så har man värmeljus och man rostar också. Så det blir lite...
2: Du vill liksom äta den när den är som bäst. Mm. Det låter helt skumt där, men det är...
8: Så det är alltid ett snack som går... Inför. Folk hör av sig till varandra och frågar, vad tror ni? Vad tror? Har ni hört någonting? För även där så går ju snacket mycket. Som José då som fick sin efterlängtade stjärna förra året. Det var ju, man visste nästan innan att han skulle få en.
2: Jag är inte nöjd med en stjärna. Jag vill hellre ha 0 stjärnor än en stjärna i 10 år.
9: Men här är speciellt, här känns det som en riktig liksom salhall. Ibland så rullas det ju kanske helfall av lamm här igenom. Liksom halva kossor kan komma. Fiskleveranser, öl, vin.
3: Gabriel Melim Andersson driver restaurang Bullå i Göteborgs saluhall. Han visar runt i katakomberna en trappa ner.
9: Det var väl känslan som är här nere var väl där uppe tidigare.
3: Vi ska hämta vingar och hals till efterrätten Svanen.
8: Och då var väl idén att vi ville göra en dessert som var lite så Versailles inspirerad.
3: För när Gabriel Melim Andersson jobbade på Upper House hade restaurangen en stjärna och man jagade för att få ytterligare en, berättar han, och gör en perfekt kanel av glass på ajran.
8: Så kanel är egentligen bara en snyggt skedad glass. Jag tror det är lätt att säga att man inte bryr sig när man inte har den. Det är klart att man vill ha den bekräftelsen. Säger man att man inte vill ha det så är det ju en lögn. Det är klart att man vill bli uppskattad av dem. Det är ju den viktigaste guiden.
3: Så tar han 2 svanvingar och maräng.
8: Vi kan alltid kolla så att de matchar.
3: Klart, han hade velat ha en stjärna här på restaurangen. Men det kommer inte hända på grund av tillgänglighetsfaktorer bland annat. Jakten däremot, den saknar han inte.
8: Då var det en otrolig stress varje år att behålla den och att jobba framåt.
3: På galan i måndags fick danskarna 5 nya enstjärnor och norrmännen 3. Här hemma i Sverige blev det inga nya utmärkelser. Men vi blev i alla fall inte av med några stjärnor. Det finns 18 restauranger med en stjärna, 4 med 2 och endast en med 3 stjärnor. Franzén i Stockholm, där förresten de flesta stjärnkrogarna ligger. Så några finns i Göteborg och ytterligare ett par utspridda runt om i landet. Och har man varit med ett tag i Guide Michelin-matchen så kan en och annan gäst väcka misstankar.
8: Det var ganska kul, ibland känner man ju igen dem som kom ifrån guiden för att äta. Så man visste ju när de var i matsalen. För det var ju ganska stor nervös stämning vissa kvällar när man visste att de var där. Och ofta, alltså även nu för tiden så hör man ju ofta om när guiden är i stan. Att snacket går med den här restaurangen att man ringer varandra och man säger så här, okej, nu hade vi den här personen, single diner bokad, pratar engelska. Och då vet man liksom, nu är de i stan, nu går de runt i alla restauranger.
3: Om man jagar efter sin andra stjärna som Gabriel gjorde på den tiden är det nästan som man kan känna hur magsåret öppnas i millimeter för millimeter.
8: Hur var den dagen? Hur var maten? Vad hade vi för biff när de kom kanske? Hur var fisken? Så man läser in mycket.
4: Jag tycker det låter som ett så här riktigt, riktigt, riktigt, riktigt jobbigt förhållande.
8: Det är det. Ja, det är det. Så sadomasochistiskt förhållande, men det är det vi jobbar mot.
4: Men du, hur gick det? Fick ni 2 stjärnor?
8: Nej, det fick jag inte. Tyvärr. Tyvärr. Men sälla vi. Kanske i framtiden. Någon gång. Någon annanstans. På något nytt ställe.
3: Tillbaka på Håse i Stigbergsliden befinner sig José och Moa mitt i den där karusellen Gabriel ju lämnat. Eller kanske bara pausat.
2: Men jag vill ligga på 2. Vill inte ha 3. Jag vill ligga på 2 för evigt. Jag tycker 2 stjärnor jag håller alltid så här. Det där måttet hela tiden. Som man får, alltså som man har innan man får första stjärnan kan man säga. Så att innan du får första stjärnan så håller du ett visst mått. Och sen när du fått första stjärnan så försöker du behålla den. Och sen när du har 2 stjärnor så kommer du tillbaka till när du inte hade någon stjärnor överhuvudtaget. Men då har du mycket mer resurser på grund av att du fick första stjärnan. Så det är svinkul att bara ligga på den nivån hela tiden.
4: Jaga.
2: Men inte jaga för mycket.
10: Tack så hemskt mycket för ikväll. Ja, tack.
1: Välkomna åter.
10: Ja. Sen säger du att jag babblar.
1: Har det gått bra annars?
10: Jättebra.
11: Ja, hjälper du mig? Ska vi säga...
2: Okej, hejdå.
12: Reporter på Stigberget, Kalle Wannerskog. Nu en krönika i Godmorgon världen. Författaren Agri Ismail.
13: För några veckor sedan blev polisen i den grönländska staden Nuuk varse en kostymklädd engelsktalande man som gick omkring och samlade namnunderskrifter. Mannen menade att alla Grönlands medborgare kunde få 200 000 amerikanska dollar var om de i en folkomröstning röstade för att USA skulle få ta över landet. Han var en pensionerad mäklare visade sig, som såg en ekonomisk möjlighet i att underlätta ett amerikanskt övertagande av Grönland. Sen presidenten Donald Trump förra året meddelat att han ville ta över Grönland för att skydda USAs territorium har den lilla staden Nuuk med dess 20 000 invånare förvandlats till en populär resort för amerikaner med nära band till regeringen. Trumps son, Donald Trump Jr., åkte dit och delade ut röda kepsar broderade med pappans eviga refräng Make America Great Again. Och vicepresidenten J.D. Vance besökte flygbasen Pituffik Space Base. Den sa att Danmark under de senaste 20 åren har misslyckats med att skydda Arktis. Det har ibland till och med hotats med militärt våld mellan olika erbjudanden om att köpa loss Grönland från Danmark. Likt sättet den amerikanska delstaten Alaska köptes loss från Ryssland år 1867. Samtidens pionjärer gräver inte guld i USA utan de vill ha kontroll över Arktis. Men varför? Den dåvarande amerikanska säkerhetsrådgivaren Michael Waltz menade att USAs intresse av Grönland främst handlade om kritiska mineraler, naturresurser, olja och gas. Även om den amerikanska regeringens försök att ta kontroll över Grönland ter sig rätt buffliga och stundvis skrattretande, är det ingen slump att just det området har orsakat en diplomatisk kris. Klimatförändringar har lett till att flera miljarder ton i grönländsk is smälter bort varje år. Och vissa forskare tror att vi kommer kunna ha helt isfria somrar runt Arktis redan 2030. Detta är det främsta skälet till att det nu finns ett så stort intresse kring just Grönland. Visserligen stämmer det att Grönland tros ha cirka 1,5 miljoner ton sällsynta jordartsmetaller som är viktiga för batterier och elektronik, och även en mängd olja. Men naturresurserna är bara en liten del av Grönlands geopolitiska betydelse. Den smältande isen innebär nämligen att det inom en väldigt snar framtid kommer att finnas en helt ny farled som möjliggör en optimerad världshandel som olika aktörer vill kunna kontrollera. Sjöfarten genom Arktis kan förkorta resan från Asien till Europa med nästan 3 veckor jämfört med att använda Suezkanalen. Och både Kina och Ryssland använder redan idag isbrytarfartyg för att försöka utnyttja denna rutt. Och istället för att befinna sig på ett säkert geografiskt avstånd från övriga stormakter befinner sig USA nu allt närmare ett Ryssland som militariserar det arktiska närområdet. Som krisen runt Hormuzsundet visar finns det ett enormt militärt och ekonomiskt värde i att kontrollera sjövägar och vattenled. Grönlandskrisen är tecken på vart den globala politiken är på väg. Redan 1995 hävdade Världsbankens vice ordförande att många av 1900-talets krig handlade om olja, men att krigen under detta århundrade skulle komma att handla om vatten. En studie genomförd av forskningscentret Pacific Institute visar att det mellan år 2000 och 2010 runt om i världen knappt fanns mer än 30 vattenrelaterade internationella konflikter varje år. 2023 närmade vi oss 400 konflikter. Även om 1900-talet inte var det mest fredliga i mänsklighetens historia var det ändå dubbelt så vanligt för två stater att samverka kring vattentillgång än att ha en konflikt över den. Men internationella samarbeten kring vatten står inte längre i särskilt hög kurs. Det intressanta är att den smältande isen runt Arktis är ett tydligt tecken på de klimatförändringar som äger rum. Förändringar som Donald Trump själv har avfärdat som det största bedrägeriet någonsin. Bara i veckan meddelade Trump-administrationen att de nu avvecklar ett observationssystem som inrättades för 10 år sedan för att övervaka kustmiljöer, marina ekosystem och starka havsströmmar som påverkar det globala klimatet. Klimatkrisen anser USAs regering vara båg, men militärt råder det ingen tvekan. Om inte det vore så att dessa förändringar ägde rum skulle Grönland inte ligga i centrum för en diplomatisk kris. Och som Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sagt så uppstår nya verkligheter under isen. Alla världens stormakter har ett intresse av att forma denna nya verklighet. Hur framtidens maktordning kommer att se ut är ännu oklart. Men det blir allt mer tydligt att ett av de viktigaste slagfälten framöver kommer att befinna sig på de nya ytorna som uppstår när isen smälter.
12: Krönika signerad Agri Ismail. God morgon världen, är detta. Det är dags för panelen. Linda Järnek, Expressen Liberal. God morgon.
14: God morgon.
12: Henrik Jalaljan, Dagens ETC, Rödgrön Oberoende. God morgon.
15: God morgon.
12: Och från Borås Tidning, Moderat, tidigare med efternamnet Kettil, nu Kajsa Stålhammar. God morgon.
16: God morgon.
12: Vi börjar med partisympatierna då. I veckan kom Statistiska centralbyråns stora undersökning av dessa. Den visade på att oppositionen samlade ett större stöd än Tidöpartierna. Skillnaden mellan blocken var 12,6%. Dessutom landade Liberalerna på 2,5%, klart under riksdagsspärren. Bäst detta för regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna och de som förhandlade fram då det Tidöavtal med vilket de styrt Sverige sedan förra valet. Vi undrar, hur blev det så här? Är det på grund av Tidöavtalet? Kajsa Stålhammar?
14: Ja, delvis.
12: Linda Järnek?
15: Ja.
12: Henrik Jalalian?
16: Nej.
12: Henrik, ja, du är för det här avtalet. Det har gått bra då, eller?
16: Nej, men jag tror att det handlar liksom inte om avtalets innehåll. Jag tror att det är SD-samarbetet som har gjort att det har gått så dåligt. Roar man sig med att titta på hur det såg ut innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, vad partierna hade för stöd då, då kan man notera att partierna på oppositionspartierna, de nuvarande nu då, de hade ungefär samma stöd som de har nu. Medans de borgerliga partierna som har valt att samarbeta med Sverigedemokraterna, de har blivit uppätna av Sverigedemokraterna. Alltså Liberalerna gör ju sina sista månader nu som riksdagsparti. Moderaterna har nästan halverats och KD skvalpar runt 4%-spärren. Så det har varit strategiskt ett historiskt misstag, tror jag. Mm.
12: Kajsa Stålhammar, vad säger du?
14: Ja, jag tycker att Tidöavtalet och SD-samarbetet hänger ihop. För uppenbarligen så vill ju inte väljarna se en regering som sitter i knät på SD. Rätt många vill ha borgerlig politik och vi ska komma ihåg att en hel del inte har bestämt sig än, så att en hel del kan ju fortfarande hända inför valet här. Men jag tror också att de som nu är missnöjda med det som SD fick igenom, de kanske inte heller inser vad en röst på de rödgröna kan innebära. De som röstar på Socialdemokraterna kan få vänsterpartistisk politik, och det är ju knappast vad de mittenlutande så kallade Magda-moderaterna vill ha. Alltså de som egentligen är ungefär moderater, men som hellre ser att Magdalena Andersson blir statsminister än att det blir en regering där SD ingår.
12: Mm. Lena Järnek?
17: Men jag sa ja, men det var för att jag tror att Tide har segrat ihjäl sig lite. De fick ju ett väldigt tydligt mandat när de valdes 2022 att man skulle stoppa gängkriminaliteten och man skulle göra någonting åt energikrisen. Och de här sakerna har man ju ganska bra lyckats ändå delvis med. Skjutningen har gått ner drastiskt. Vi ser inte längre det här gängkriget i varenda svensk stad där man vaknade varje morgon och hade nya notiser i mobilen om att det hade sprängts i en port eller någon hade blivit skjuten. Så att då har man, deras viktigaste frågor känns inte lika viktiga för väljarna längre. Och det gör ju att det blir tuffare för dem att bli omvalda. Sen tror jag också att samarbetet med SD och det här att släppa in SD i regering, det är många som inte gillar det. Så att det är klart att det också har spelat in. Men som Kajsa var inne på, 2 miljoner väljare har fortfarande inte bestämt sig. Och om man tittar på de som bestämmer sig sent, soffliggarna och de som inte är så intresserade av politik men som ändå går och röstar, de lutar till höger. Mm. Så att, det är inte kört.
14: Jag håller med om den delen där att mycket har genomförts. Den moderatledda regeringen har ju fått igenom väldigt mycket bra, fört in Sverige i NATO, prioriterat upprustningen av försvaret och så kriminaliteten som Linda nämnde, och stöttat Ukraina och stimulerat ekonomin på ett balanserat sätt och så. Så det måste ju kännas väldigt otacksamt att ha genomfört allt det här som de lovade före förra valet och sen inte belönas av det. Men det är ju så det ser ut helt enkelt. Och nu ser det ut som att det är tufft att vända, och då går varje parti liksom tillbaka till sig själv och ser hur kan vi maximera mest.
12: Känns otacksamt, segrat ihjäl sig. Vad säger du, Henrik Jalalian?
16: Jag tror att väldigt få väljare upplever att Tidöpartierna har segrat ihjäl sig. Alltså, de lovade billigare falukorv. Den har inte blivit billigare. De lovade kärnkraft. De har inte tagit något spadtag som de lovade. De lovade lägre arbetslöshet. Den har ökat. Den är på nästan 10%. Man kan fortsätta med klimatpolitiken. Den skulle bli effektivare. Den har misslyckats. Man har på område efter område misslyckats. Kriminaliteten, man ser en minskning av antalet sprängningar, eller skjutningar, men ökning av antalet sprängningar, det där går ju konjunkturer. Jag tror att det är ju naturligtvis bra att det hänt saker, men jag tror inte att väljarna heller kopplar ihop det omedelbart med Tidö. Så att jag tror att man har misslyckats på område efter område och svikit väldigt många av sina vallöften. Mm. Så att, nej, jag tror inte att folk känner att de har segrat ihjäl sig där ute i stugorna.
12: Linda Järnek?
17: Jag håller ju då inte med om det där. Jag tror absolut att väljarna uppfattar att med Gunnar Strömmer som justitieminister så blir det gängtoppar insydda och skickade hit från hela Europa och omvärlden, och att det blir en stor skillnad i vilka straff man får, och att det har faktiskt gjort skillnad.
12: Mm, vad säger du, Kajsa Stålhammar?
14: Jag tror att det blir alltså tufft att vända det här, eftersom väljarna tar ganska mycket för givet det som går bra och blickar vidare. Kanske vill ha någonting nytt, kanske ser att ekonomin inte har gått riktigt så bra som de tror, eftersom konjunkturen är lite långsam, så att man kanske blickar mot något nytt även om man är ganska nöjd med det som har varit, med exempelvis kriminaliteten, och att man ser att det går åt rätt håll.
16: Mm. Men snälla någon, alltså, det är väl liksom arbetslös på 10%. Alltså,
17: men allt fler svenskar uppger att de tycker att landet går åt rätt håll. Men det är väldigt intressant att det inte har lett till högre siffror för regeringen, för att ofta brukar de mätningarna liksom följas åt, och det har de inte gjort i den här våren.
12: Mm. 8,7% arbetslösheten.
16: Ja, okej, okay. Det är jättebra att du kommer in där. Men den är otroligt hög i alla fall, och att jag tror att människor känner, de har liksom, folk håller ju på och kraschar verkligen. Det är liksom, om en hög arbetslöshet, levnadsomkostnader ökar, allt det där. Jag tror inte.
14: Men hur skulle det vara om det var ett rödgrönt?
16: Om man är rädd för kriminalitet så ska man nog tänka på barnfattigdom och arbetslöshet också.
12: Vi tar ett steg i panelen och går till Expressen som har gjort ett avslöjande i veckan. Deras reporter har hittat de som står på Vänsterpartiets vallister som spridit citat då, hat och antisemitism, de som firar terrordåd som de skriver, och de som hyllar bland annat den terrorstämplade organisationen Hamas. Flera av dem har sedan självmant lämnat listorna, eller så har de strukits av Vänsterpartiet. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har sagt att de här är djupt olämpliga. Men vad tycker ni? Ska man kunna ställa upp i demokratiska val om man till exempel är Hamas-sympatisör? Kajsa Stålhammar?
14: Ja, tyvärr.
12: Linda Janek?
17: Ja.
12: Henrik Kralian?
16: Det är ju inte så lämpligt, men lagligt sett, ja.
12: Mm. Det är viktigt att försvara den möjligheten, Kajsa.
14: Ja, alltså så länge man håller sig innanför lagens ramar så borde man få ställa upp i demokratiska val, även om det inte är lämpligt. Sen blir det ju onekligen väldigt märkligt att stödja en odemokratisk terrororganisation och sen ta emot privilegiet att delta i vår demokrati. Och det är ju upp till partierna att avgöra om såna här personer ska hamna på valbar plats eller inte. För ofta så vet ju partierna vad det här är för figurer. Men de väljer att blunda för det så länge de inte blir avslöjade. Därför att särskilt ute på ytterkanterna så finns det väljare som har de mest liksom extrema åsikterna, som då lockas av de här partierna. Så att de vinner ju på det här rent opinionsmässigt.
12: Mm. Henrik Järnhavien?
16: Nej, men det är klart man har liksom laglig rätt att ställa upp med vilka bizarra åsikter man än kan ha. Men jag har väldigt svårt att se att de är hemma på Vänsterpartiets lister. Och det, alltså det går inte att säga någonting annat än att det är ett enormt misslyckande för Vänsterpartiet. Och jag som ofta har försvarat Vänsterpartiet i olika sammanhang, jag skäms lite grann. Jag tycker att det är faktiskt pinsamt och det är dåligt. Och det finns inget försvar. Vänsterpartiet måste skärpa till sig.
12: Mm. Lena Janek?
17: Jag håller helt med. Och nu ska jag hylla Miljöpartiet. För Miljöpartiet är ju också ett parti som har en väldigt tydlig ställning i frågan om kriget i Gaza till exempel. Men som har lyckats betydligt bättre med att se till att de kandidater man har inte stödjer odemokratiska metoder eller sprider judehat. Så det går ju att göra, men Vänsterpartiet har valt att inte göra det. I det här senaste avslöjandet så har vår reporter Inas Hamdan hittat, det var över 100 hon hittade. Det var 25 som det blev en artikel om. Så att det här är inte, Nooshi Dadgostar pratar om att det är en handfull individer. Det är det inte. Det här är ett stort problem i Vänsterpartiet, och det är ett stort problem att så många vänsterpartister istället kritiserar sin partiledning när de här personerna får gå.
14: Mm. Linda, jag håller helt med dig. Men skulle det kunna vara så att Miljöpartiet kan, liksom, citationstecken, unna sig att vara så här tydliga och anständiga därför att de inte har de sympatisörer som Vänsterpartiet har, eftersom Vänsterpartiet drar åt sig personer med såna här extrema åsikter, och därför så tycker partiet då att de ändå behöver de här rösterna, och det är därför som Nooshi Dadgostar inte markerar tillräckligt tydligt. Även om de säger att det här är inte okej, så är det ju uppenbart att de accepterar det. Mm.
17: Ja, det är ju svårt att inte tänka att det handlar om någon form av röstköp från Vänsterpartiets sida. Att man blundar för väldigt antidemokratiska åsikter. Och det här är också personer som har hetsat mot homosexuella till exempel. Så annat som jag tycker att Vänsterpartiet absolut självklart borde stå upp för, sina grundläggande värderingar. Men Vänsterpartiet är demokratiskt opolitligt. Och det är mycket tråkigt, men därför bör de hållas borta från regeringen.
12: Ja. Henrik Järnlund.
16: Ja, men jag också som själv är liksom aktiv i Palestinafrågan och varit aktiv när det gäller Gaza och sådär. Jag måste säga att det här är ju, det viktigaste är naturligtvis att alltså, men det här antisemitism, att man hyllar terrorister, det gör judar i Sverige rädda. Eller det gör väldigt många människor rädda. Det är ju såklart huvudproblemet. Men jag kan inte låta bli att bli väldigt irriterad över att man förstör också för palestinierna. Man förstör för Palestinafrågan. Nu hade vi kunnat här suttit här och pratat om nya bosättningar på Västbanken. Vi hade kunnat prata om den helt fruktansvärda situationen i Gaza. Istället får vi sitta och hantera det här. Alltså jag är så förbannad. Det är riktigt illa. Och inte liksom, man förstör för sig själv. Jag tror inte att Vänsterpartiet vinner röster på det här. Det är ganska lätt att vara tydlig. Genom att både fördöma vad som händer i Gaza och att inte vara antisemit. Det är inte svårt.
12: Vi ska ta sista frågan i panelen. Vi har ju genom åren frågat massor om våra riksdagspartier. Vi har pratat om socialismen kan ha förbleknat, om liberalismen är död eller om konservatismen har en framtid. Men hjärtat då? När Ebba Busch i veckan kommenterade att Tidöpartierna ligger efter i oppositionen i SCBs undersökning, då sa hon att det finns ett alternativ till att börja snegla på Socialdemokraterna.
15: Man kan få en höger med hjärta, man kan få en borgerlighet som bryr sig i Kristdemokraterna.
12: En höger med hjärta, en borgerlighet som bryr sig. Men vad säger ni? Finns det en höger med hjärta, Henrik Jalalian?
16: Nej, inte nu.
12: Kajsa Stollamar?
18: Ja.
12: Linda Järnek?
17: Jajamän.
12: Varför inte, Henrik?
16: Alltså, jag tror att många tänker att varför kommer det här hjärtat fram så sent i mandatperioden? Alltså nu med några månader kvar till valet och delas ut en massa stöd till höger och vänster. Det känns ju som att de bara är någon dålig opinionsmätning till ifrån att dela ut fysiska kontanter på stan. Men så har det ju inte sett ut tidigare.
17: Det hade varit bättre politik.
16: Ja, faktiskt. Men det, så har det inte sett ut under, tidigare under mandatperioden. Att, liksom, jag tror att många väljare känner att men det här är ett sätt att försöka liksom, köpa röster helt enkelt. Och inte ett genuint engagemang om social jämlikhet.
12: Kajsa?
14: Ja, det finns en höger med hjärta, det har det alltid gjort. Det är sällskapet det är fel på den här mandatperioden som har gjort att en del av politiken inte har genomsyrats av den här omtanken. Men sen är det ju lite av en nidbild av högern att den inte skulle bry sig om andra människor. Och ofta så anser ju vänstern att den har ensam rätt på empati och solidarisk politik. Något som borgerliga väljare kan känna är lite orättvist eftersom alla är vi ute efter ett bättre samhälle fast vi har olika metoder att nå dit. Däremot att Ebba Busch betonar det här just nu, det handlar mycket om strategi. Att det går knackigt i opinionen för Tidöblocket, även om det går hyfsat för KD. Den här valomgången så slipper hon ju svara på frågor om varför det är krisande siffror och så. Men nu försöker hon ju liksom rädda det som räddas kan, insett att väljarna vill inte ha den här hårda migrationspolitiken och gå tillbaka till det som är den lite mjukare delen av KD och hoppas stoppa det här flödet till främst Socialdemokraterna å andra sidan.
12: Linda Järnek.
17: Jag tycker att den här regeringen har gjort ett misstag genom att man inte har varit tillräckligt tydlig och engagerad i välfärdsfrågor under mandatperioden. Där delar jag helt kritiken. Och det behöver man ändra på och komma med bra förslag framåt helt enkelt. Men det är ju också av hjärta, inte bara hjärna, som man till exempel lägger om hela skolpolitiken nu. Det här att man låter en fjärdedel av niondeklassarna gå ut utan att kunna läsa ordentligt är ju ett enormt svek. Att man nu styr upp skolan och gör om lärarutbildningarna, det handlar ju också om hjärta, som jag ser det. Så att jag håller med om att det är lite av en nidbild att säga att det bara är vänstern som kan vara god.
12: Henrik?
16: Nej, men jag håller med om att, alltså, att vara vänster handlar inte om empati i första hand, utan det handlar ju om hur man ser på liksom, rättigheter, plikter och så. Alltså, A-kassan är en sån där sak, det är en försäkring vi har. Det har inte med att man har ett gott hjärta, utan det att man har jobbat och då har man rätt till det här. Så det tycker jag också är en missuppfattning faktiskt.
12: Vad säger du, Kajsa? Det är svårt att hålla fram hjärtat i en politisk rörelse ibland.
14: Ja, uppenbarligen så har det varit så om vissa uppfattar det som det. Men jag tycker ändå att det är tydligt att även den borgerliga sidan vill att alla ska ha möjligheter att utforma sitt liv så som man vill, att ansträngning ska löna sig, men att också de som av någon anledning behöver stöttning också får det. Tittar vi på Sveriges välfärdssystem så är det ganska unikt och omfattande.
12: Men är det politik är egentligen, så att säga, vad hjärtat innehåller? Vad säger du, Linda?
17: Oj, det blev en väldigt filosofisk fråga som jag har en halv minut på mig att svara på. Jag vet inte om jag klarar det faktiskt. Men jag tror att man behöver både hjärta och hjärna i politiken.
12: Vad säger du, Henrik?
16: Alltså jag har en spaning att jag tror att kanske att Ebba Busch kommer byta sida efter valet. Den vill jag komma ut. Hon brukar
12: vi får vara, se.
16: Hon brukar känna vart vinden blåser.
12: Tack så mycket, Henrik Jalalian, Dagens ETC, Linda Jernick, Expressen, och tack också Kajsa Stålhammar, Borås Tidning. Häng med i nästa timme.
18: Det är brist på personal till äldreomsorgen, och i över 200 av landets 290 kommuner finns det lediga undersköterskejobb inom hemtjänsten i sommar. Men det här är inte ett nytt problem. Förra sommaren saknade mer än hälften av alla kommuner personal enligt Socialstyrelsen. Vi hör Veronica Agesen Nilsson på Fackförbundet Kommunal i Ludvika.
19: Den var rent av katastrof, där man fick gå ner på kontinuitetsplan på många ställen och bara göra det absolut viktigaste, som klädsel, hygien, medicin, mat.
20: Här i Ludvika så säger man nu att det saknas åtminstone 15 huvuden inför liksom sommaren. Vad tänker du kring det?
19: Ja, alltså det är ju ett problem i hela Sverige, har jag förstått det, som att det inte finns folk, och så är det ju. Men det är ju också tragiskt att det inte vårt yrke är mer attraktivt.
18: Och reporter Andreas Eriksson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska idag träffa europeiska ledare i London, rapporterar brittiska medier. Och det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. På mötet ska fortsatt stöd till Ukraina diskuteras, enligt tidningen The Guardian. Den venezuelanska oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado hoppas snart kunna återvända till sitt hemland efter tiden i exil. Det berättar hon i en exklusiv intervju med Ekot när hon är på besök i Norge.
21: Once everything is been finalized, I will go back and I expect that to be take place very soon.
22: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati, berättar hon. Maria Corina Machado blev ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med fredspriset. Men oppositionsledaren från Venezuela var långt ifrån ett okontroversiellt val, och valet blev inte mindre omtvistat efter att de valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Och trots att Trump tvekat kring hennes förmåga att leda landet har den amerikanska presidenten fortfarande hennes förtroende.
23: Do you trust Donald Trump?
21: I do. Certainly I do.
22: David Rasmusson, Oslo.
18: En längre intervju med Maria Corina Machado kan du höra i Godmorgonvärlden i P1 eller i Sveriges Radios app. Och så vädret. Idag tätnar molnen över först Västra Götaland och sedan Östra. Under dagen väntas skurar som lokalt blir kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland blir det sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Och under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftigt med åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Temperatur 18-23 grader. Ekot, Gustava Söder.

0: Möt Mimmi Levi. Hon överlevde Auschwitz. Det är viktigt att inte glömma förintelsen. Ska Sveriges natur återigen förvildas?
1: Jag ser gärna fram emot att vara ute i skogen och så hör man hur det mullrar lite grann i någonting. Liksom det slår lite grann hovar och så kommer ett 30-tal gotlandsruss rasslande genom en ganska gles, lite halvöppen skog och upptäcker mig och kanske girar undan lite grann och så försvinner de murrande och så tystnar det sen igen efter dem.
0: Sen Olle Sarri berättar om jakten på sanningen, om ett fotbollspussel och satir.
2: Fri champagne i kollektivtrafiken.
3: Bra.
4: Sänkt skatt för folk som tjänar mer än 1 miljard.
3: Också bra. Det ska löna sig att ha pengar.
2: Låta Lundsberg ta över landets samtliga förskolor.
3: Strålande förslag. Nu tror jag att vi har så det räcker. Ja? Hur ska vi kommunicera det här till partiet?
2: Jobbar inte du för Moderaterna?
3: Nej, för tusan. Jag är inhyrd från McKinsey.
0: Radio Skugga. Hör också en exklusiv intervju med fredspristagaren Marina Corina Machado och ett kåseri Mark Levengood.
5: Filmen Tjosan, nu miste jag min oskuld, var förbjuden för alla under 18 år, men ändå lyckades vi ta oss in. Kanske genom att tala med onaturligt djup manlig röst.
6: Passerat målbrottet, jo, det kan vi intyga.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Förintelsen, nazismens systematiska massmord av judar och andra grupper, något som inte får glömmas, allt för att det inte ska hända igen. Forum för levande historia släppte nyligen 7 nya filmer som skildrar förintelsen. Filmer som ska användas i undervisning i skolan. Berätta för framtiden heter de, och filmerna är en del av ett uppdrag från regeringen och bygger vidare på boken Om detta må ni berätta. Mimi Levi, hon är snart 100 år gammal, en av dem som överlevde Auschwitz. Jag fick hälsa på i hennes lägenhet där hon bor utanför Stockholm och vi tog en kopp kaffe tillsammans. Mimi född 1928, flera i hennes familj dog i förintelsen, men som tonåring överlevde hon Auschwitz. Mimi kommer från Chust, en liten stad i dagens västra Ukraina i bergsområdet Karpaterna. Och hon berättade för mig om när nazismen tog över i Chust.
1: Det var hemskt. Det var hemskt. Varje morgon så punkade de på såna här trummor och berättade vad man fick göra och inte göra. Så det var sämre för varje dag. Och så en vacker dag så sa de, ni får ta bära vad ni kan och komma. Och så fick vi gå till tågen och åka Auschwitz.
0: Kan du berätta något om resan?
1: Vi visste inte var vi var. Det var ju inga fönster eller någonting. Och det gjordes allt i tåget. 70 personer. Med allt gjordes i tåget. Jag vet inte hur många dagar man satt i tåget. När vi kom fram till Auschwitz, vi visste ju inte var vi var. Då skulle vi hjälpas åt, för när vagnarna var höga, då var det massa SS-män med stora hundarna och lampor som brann. Och sen så kom några med såna här randiga kläder som var redan i Auschwitz, politiska fångar. Och de skulle hjälpa oss ner från de här vagnarna, för det var så högt. Och då viskade en av de här, säga du är äldre. Var på min syster och jag, sa vi, jag är 2 år äldre.
0: Varför skulle man säga det?
1: Ja, för då förmodade de att man kan arbeta, hörni. Annars skulle man åka direkt till krematoriet, gasas. Och när vi stod där och väntade och skulle, då säger de sjuka och gamla och barn, olika. Och jag vet att jag hade en syster som var 2 år äldre. Hon var sjuk redan hemma. Så hon kom och höll sig hos mig och sa, jag går med dig, jag går med dig. Annars åkte man direkt till gaskamrarna.
0: Vad hände med dina föräldrar?
1: De såg vi aldrig mer. Det var sista gången man såg dem. Och vi skrek och vi grät och då sa de, ja men ni ska träffa dem, de ska jobba på ett annat ställe, men ni ska träffa dem. Vi fick aldrig träffa dem, det var sista gången. Det var där vid rampen. Så de åkte ju direkt till gaskamran.
0: Kan du berätta något om hur en dag i förintelseläget var?
1: Uff. Ja. Det är ofattbart att berätta alltså. Man visste ju inte alls vad man är och vad som händer. Ingenting alltså. Vi kom till en block. Ett block, det var flera block. Det var bara 3. Låg på... På bara 3-9 personer på en sån här bit. I en block. Och så var det flera block. Olika åldrar, olika... Ja.
0: Om du skulle berätta idag för en skolklass med barn eller någon som vill lyssna. Hur skulle du beskriva hur dagarna förflöt?
1: Ja, det är inte mycket att berätta faktiskt. Man bara låg där. Och vänta att få komma ut på toaletten. Stod i kö i timmar för att få komma ut. De släppte bara ut en gång, va? Det var, om de kommer och frågade om någon vill komma och jobba någonting, då slogs man för att få komma till något jobb och vänta på den här soppan som man fick visa. Annars var det bara att ligga där och vänta på döden. Vad man kan vara med om, alltså. Hur stark är man ändå?
0: Får jag fråga en sak om detta med varför det är viktigt att berätta de här berättelserna och att folk i vårt samhälle idag får höra? Vad tycker du?
1: Det är viktigt att det inte ska hända igen. Det ska berättas så fort man kan, så fort man har tillfälle, så ska man berätta. Det får aldrig hända igen. Och det är bara om man berättar, upplysa folk. Jag säger, så länge någon finns kvar som kan berätta, så ska de göra det. Det är ingenting att skämmas för, liksom, utan tvärtom berättar. Antisemitismen finns där. Va? Så är det. Det syns. Det är nästan dagligen kan du märka det. Jag håller på att jag är judina. Så det stoppar inte mig. Nej. Jag har ingenting och jag kan ingenting att skämmas för. Så. Det är så mycket som... Det är så mycket det räcker och finns över. Nej, det räcker att försöka och överleva och ha ett bra liv och en bra familj. Det är, ja. Ska inte filosofera. Jag blir ingen filosof. Nej.
0: Mimi Levi överlevde. Hon togs från Auschwitz av en tysk fabrikör som behövde unga flickor som arbetskraft och kom senare till Sverige, till Landskrona. Hon bor idag utanför Stockholm och börjar närma sig att fylla 100. Och vill man se mer av Mimi och även hennes vänner, då ska ni titta på dokumentären Bridge-spelerskorna som ligger i appen SVT Play. Det här är Godmorgon världen, strax om pussel och ett kåseri av Mark Levengood. I skuggan av en omfattande artdöd i världen så pågår ett arbete med att göra Europa vildare igen. Vad händer när vi människor slutar kontrollera landskapet och låta naturen ta tillbaka makten? I Danmark släpps hästar och kor ut för att leva i det vilda. Också i Sverige försöker man återskapa djurliv som gått förlorat. I veckan släpptes 75 000 öringsyngel ut i en västerbottnisk å.
2: Där.
3: Ja, då simmar de iväg.
2: Ja.
3: Nu sticker de ner och gömmer sig här under stockarna. Hur känns det att se dem simma iväg?
2: Jättekul. Ja, man blir som... väldigt omhändertagande på något sätt. Det känns som att man ansvarar för flera tusen liv, att det blir bra för dem.
4: Isak Edström är biolog på den ideella insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden som jobbar för att återskapa landskapets naturliga funktioner.
3: Vad sa du, vad syns här?
2: Näckmossa. Den här, ja, algen då. Eller...
3: Ja, näckmossa.
2: Ja, näckmossa heter den. Det är väldigt bra gömställe för dem när vi börjar. De kryper som in i...
4: Runt 25 personer har samlats med hink i handen för att hjälpa till att sprida ut öringarna i ån.
3: De är ungefär 3 centimeter långa.
2: Ja, exakt. De är inte stora alls. Och det är intressant att man kan tänka sig att på bara några år kan de här bli, ja, men ett kilo eller mer liksom, när de är så här små nu.
4: Förr var Rödån som hänger ihop med Vindelälven rik på öring, men när skogen höggs och timret skulle transporteras så rensades stenarna bort.

0: är det ju jättevärdefullt.
1: Vad är det du är orolig för annars?
0: Ja, men fisken kommer dö ut. Sen är det väl att de har ju som inte riktigt mat i haven längre snart. Utan det är ju olika faktorer som spelar stor roll där som gör att deras mat försvinner.
1: Isak plaskar på med vadarbyxorna här med vatten upp till strax nedanför knäna. Finns det någon nackdel eller risk med det här att släppa ut så många öringyngel?
2: Ja, alltså det är därför vi följer upp. Det är jätteviktigt att följa upp då, för att man vet inte, liksom, det finns ju en gräns på hur mycket det kan bli. Man måste ju då, ja, det är därför man följer upp helt enkelt för att se så att det är en rimlig nivå.
3: Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få sätta ut fisk. Det pågår också ett jobb med att lägga tillbaka stenar och grus i ån, och provfiske efter förra årets yngelsläpp visar att det gått över förväntan.
2: Man har ju varit och fiskat här för att se då, mäta efter en yta hur många yngel som finns där, och så kan man då även mäta storlek och sådär på dem. Enormt bra gick det, det var väldigt mycket överlevnad och bra tillväxt på dem.
3: En av dem som rest längst för att vara med och släppa ut öring är Andrea Gay, som bor i Spanien och jobbar för Rewilding Europe.
4: It's provide hopes for the future because...
3: Att se öringarna simma iväg ger hopp för framtiden, tycker hon. Med en liten insats som att ta bort en damm eller som idag släppa ut yngel kan man tydligt se hur snabbt naturen återhämtar sig, säger hon.
4: Do a very little thing, for example removing a dam or, you know, doing the straw release, you can very quickly see how quickly nature can bounce back. That's why it's amazing to be here witnessing this fry release as well.
3: I Danmark släpper de loss större djur, kor och hästar som får gå ut i det vilda och beta året om i ett försök att rädda den biologiska mångfalden. Nära hälften av de bedömda arterna i Danmark är rödlistade, till exempel hasselmus och olika fjärilar. Både en privat stiftelse och danska staten satsar nu på att återförvilda landet. 20 nya nationalparker bildas.
5: Jag tycker det är jättespännande det som händer i Danmark, och det ska bli oerhört spännande att se resultaten av det här.
3: Carl Gustav Thulin är forskare och docent i populationsbiologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Men djuren kan inte röra sig fritt över Danmark, utan det är staket runt de olika områdena. Så en del ifrågasätter hur vilda djuren egentligen är.
5: På det viset så blir det ju ett hängsystem egentligen, och det kan väl jag tycka är en begränsning. Det är ju definitivt så att det är en begränsning för djuren, och det gör ju att vårt ansvar finns ju kvar. Vi måste ju ta hand om de djuren som går i ett hägn. Ett vilt djur klarar sig själv, och det kan naturligtvis vara utmaningar med det, men då sköter de sig själva och kan vara i landskapet precis hur de vill.
3: En studie från ekologer och ekonomer vid universitetet i Cambridge visar att det finns en risk med den här typen av satsningar. När jord- och skogsbruksmark blir till ängar, våtmark och skog, att det kan snabba på den globala förlusten av biologisk mångfald. I studien har de tittat på återförvildning av brittisk jordbruksmark och att det riskerar att skada den biologiska mångfalden i världen 5 gånger mer än vad det gynnar den lokala. Och det eftersom produktionen av mat och virke riskerar att flytta till mer artrika områden i Afrika och Sydamerika. Carl Gustav Thulin på Sveriges lantbruksuniversitet igen.
5: Det är en svår ekvation, men jag tänker ju att vi kanske måste försöka minska våra behov och av olika naturprodukter. Och till viss del går det att göra genom att effektivisera produktionen då på de ytor som vi inte använder till det här.
3: I Sverige jagade människan för länge sedan bort de vilda gräsätarna, och numera är det brist på kor och andra tamdjur som betar ute, enligt Carl Gustav Thulin.
5: Det här betade öppna landskapet, det är en del av landskapet där vi har den största förlusten av arter eller av biologisk mångfald i nuläget. Och orsaken är att på de senaste 100 åren så har i vissa områden nära 100% av det här betade landskapet försvann.

0: vunnit. Och överhuvudtaget i Sverige så tror jag att mellan 75-80% av det här landskapet har försvunnit. Och det har ju naturligtvis stora konsekvenser för de arter som är knutna till, den här miljön. Och om inte vi med våra tamdjur kan upprätthålla den här miljön, ja, då kanske vi får tänka att ta hjälp av vilda djur.
1: Carl Gustav Thulin har gjort en förstudie om att släppa ut vicenter, europeisk bison, i det fria i Sverige. Och han har forskat på hur Gotlandsruss skulle klara sig på egen hand.
0: Vicenterna tycker jag rätt och slätt att vi ska återintroducera. Det måste komma in ett förslag, det måste ju ta ställning till det. Det är Naturvårdsverket som beslutar om det här. Och skulle vi vilja ha vilda hästar tillbaka så skulle vi kunna släppa ett gäng Gotlandsruss. Och så enkelt är det. Jag ser gärna fram emot att vara ute i skogen och så hör man hur det mullrar lite grann i någonting. Det slår lite grann hovar och så kommer ett 30-tal Gotlandsruss rasslande genom en ganska gles, lite halvöppen skog och upptäcker mig och kanske girar undan lite grann och så försvinner de mullrande och så tystnar det sen igen efter dem. Och så kanske på avstånd hör man en gnäggning eller någonting sånt där in i skogsmiljön. Tycker jag är en spännande tanke.
1: Men i dagsläget finns juridiska hinder för frilevande hästar i Sverige eftersom de idag ses som tamdjur och regelverket kräver daglig tillsyn, mat och skydd. Över 80% av EU:s livsmiljöer är i dåligt skick och en ny EU-lag kräver att länderna till 2030 ska restaurera minst 20% av land- och havsområden. Carl Gustav Thulin hoppas att det kan sätta fart på Sverige att göra naturen vildare.
0: Handling tror jag i de här frågorna när vi ser en utarmning, en fortsatt utarmning av landskapet. Jag tror att handling är oerhört viktigt. Vi kan liksom inte sitta och luta oss tillbaka och på något vis vara nöjda utan vi måste jobba med de här frågorna, vi måste jobba aktivt och det kan jag ju själv uppleva som lite frustrerande att det sitter så långt in att det är, kom igen, så gör någonting.
2: Och var någonstans sitter det fast?
0: Ja, egentligen så handlar det nog mycket om att några måste ta initiativet och driva det. Någon organisation, privat företag, myndighet måste så att säga ta tag i det. Någon måste börja driva det. Och jag tror att det kommer, men det är försiktigt. Man är försiktig.
2: Hur mycket vildare kan Sverige bli?
0: Ja, jag tror att vi kan bli bra mycket vildare. Så jag tycker att vilda djur är en fantastisk resurs på många vis. Vi skulle kunna öka viltstammarna så vi också skulle kunna öka ett jaktligt uttag. Och viltkött är en bra köttanimaljeresurs för människor. Så det är ett sätt. Och så vi skulle kunna återinföra flera stycken arter som tidigare har förekommit här.
2: Och vad tror du att det kan leda till?
0: Ja, jag tror att det leder till ett hållbarare ekosystem, ett mer resilient ekosystem som är tåligare mot både klimatförändringar och smittspridning och sådana saker. Och att jag tror att det ytterst främjar oss människor också, naturligtvis.
3: Oj. Där simmar de iväg.
4: Så, nu är alla ute.
1: Vid Rödån utanför Umeå har biologen Isak Edström och de andra släppt ut de sista små öringarna från hinkarna.
4: Snyggt jobbat. Det gjorde vi bra.
5: Så ån har blivit 75 000 öringar rikare just nu?
4: Jajamän.
5: Så hur många av de här tror du kommer att bli stora?
4: Ja, men om 1% tar sig tillbaka hit och växer till sig och blir liksom stora vuxna öringar, då ska vi vara glada.
5: Så 750 stora öringar som sen kan få nya öringar då skulle kunna vara.
1: Precis när vi ska lämna ån får vi syn på ett gäng öringar som har vågat sig fram från sina gömställen och simma mitt i strömmen.
4: Där är några yngel på stenen där.
5: Ja, det är 10 stycken ungefär.
4: Ja, jajamän.
5: alldeles vid bron här där ni började släppa i den första ynglen.
4: Ja, exakt. Så de har väl hunnit återhämta sig lite nu då och gömt sig en stund och bara chillat. Så nu har de väl blivit lite mer aktiva och kanske börjat föda och söka redan.
6: Isak Edström sa det till vår reporter Magdalena Martinsson. 360 bitar, det är en film av Johannes Stjärne Nilsson. Det handlar om honom själv, en man som är smått besatt av gamla pussel från 70-talet, eller kanske mest människorna på pusselbilderna. Och han har ett pussel som föreställer en fotbollsmatch. Där finns 6 spelare och det görs ett mål, ett fruset ögonblick i tiden. Skådespelaren Olle Sarri, god morgon.
7: God morgon.
6: God morgon.
8: Hur är läget?
6: Jo, det är bra. Ja. Jag tänker på den här bilden, den här målbilden där. Du spelar den här pusselbesatte Johanne som beger sig ut på jakt i Tyskland på grund av det här pusslet. Så vad är det du ska hitta?
7: Ja, du. Det är ju frågan. Vad ska man hitta? På den resan och i livet. Det hela startade med att Johannes visade det här mycket märkliga pusslet för mig och min tjej Anna Littorin när vi var och hälsade på honom för ett tag sedan. Och så sa han, kolla, titta på det här pusslet. Förstår ni det här? Och vi sa, nej, det är ju märkligt. Och sen sa han, visst måste jag... Jag vill göra en dokumentär om det här, visst måste jag det? Ganska ledande fråga var det. Och då sa ju vi, ja det måste ju göra. Sen hörde han av sig ett tag därefter till mig och sa, jo men Olle, jag ska göra den här grejen, men jag vill ju också se någon vara mig, för jag vill ju följa också regissörens letande i det här. Och det skulle jag gärna vilja att du gjorde, sa Johannes. Alltså han bad mig spela honom. Mm. Så startade det för min del inblandningen i det här. Och vi har rest runt, vi har inte rest bara i Tyskland, det har varit, ja, Sverige såklart, sen via Danmark. Tyskland har vi rest runt en hel del, även Österrike, Schweiz har vi varit.
6: Ni beger ju liksom ut i pusslernas värld på ja. Det sättet. Ja. Hur är den världen?
7: Och ja, den är ju då pusslernas värld. Först har jag ju förstått, det vet man väl var och en i och för sig sen man är barn, att det är folkligt. Men det är brett folkligt, tydligen, säger jag. Jag är ingen passler, men Johannes är. Men, jo, men såklart, den inbitna pusselvärlden är ju ganska nördig, skulle jag säga. Och... Johannes till exempel är ju nörd inte bara inom film och konst och foto och sånt, utan även pussel. Jag är väl själv är mer kanske nördig vad det gäller sport och sånt. Och i det här fallet passade ju det bra eftersom det är ett fotbollspussel.
6: När ni letar efter sanningen om det här pusslet då, till slut så kommer det ju en scen där det visar sig att det saknas 5 bitar i det här pusslet. Ja. Och för mig hade det nog varit stört så mycket så jag hade övervägt att slänga eller skänka bort pusslet. Men vad tycker du? Saknas det bitar i ett pussel? Är det ett värdelöst pussel?
7: Nej, värdelöst är det ju inte. Jag tänker faktiskt på många saker när du tar upp det här. För mig personligen, ja, på sätt och vis skulle jag nog... Men du säger slänga eller ge bort. Jag säger ge bort absolut inte. Mm. Du får inte ge bort ett pussel där det saknas 5 bitar. Då får du möjligtvis då tillverka... för mig är det oacceptabelt. Det finns ju... Man kan ju hitta på loppis och så. Och så står det så här, saknas 3 bitar och så. Och det är ju jättefint att det står det då på det. Men för mig, jag drar ju inte igång och pusslar ett pussel om jag vet att det saknas bitar. Däremot, i filmen så blir det också en större fråga. Och det här fallet, den scenen, det var ju faktiskt... jag tyckte att det var en ganska, ganska jobbig scen att spela in. Just den nördiga pusslaren vi var hos när det där sker, då är det ju så att först berättar vi ju aldrig att jag inte är den jag utger mig för. Så att när vi träffar folk tror ju de att jag är Johannes. Och Johannes är ju med hela tiden också. Så att, men ibland när det kommer till kritan som den där karen till exempel, han kliade sig i huvudet och tänkte så här, men hur kan du vara en sån pusselnörd? För att vi pusslade ihop, han tyckte att jag rent fysiskt pusslade så långsamt, tyckte han. Och jag kanske inte är så snabb överhuvudtaget med saker och ting, men ja. Där var det slående. Johannes som stod och tittade på skämdes över att jag pusslade så långsamt. Och sen visade det sig då att det saknas bitar. Och jag vet att Johannes har ju plockat, han har plockat bort dem. Oj. Så han står ju med dem i fickan. Bara för att få fram... Johannes är normalt, tycker jag, en väldigt fin person och god människa. Men han kan också göra mycket för att få fram... det konstnärliga resultatet han vill åt. Så att han hade gömt dem. Jag visste hela tiden att bitarna finns här, men den här stackars pusslan som är en superpusselnörd, han fick aldrig veta det. Jo, när han ser filmen, nej, det får han inte veta. Ja, det var
6: bilden visar ju ett självmål i VM 1978. Skammen i Cordoba kallas det i Tyskland. Ja. Då regerande världsmästaren förlorar mot Lilliputgrannen Österrike och får åka hem med samma plan då. Du spelar ju själv fotboll i serie. Ja. Kan du känna igen de här djupa känslorna kring fotboll som skam och sånt där, eller?
7: Ja, det kan jag. Alltså, speciellt det här med skam, det kan jag mycket väl känna. Jag gjorde min första match för säsongen. Jag spelar ju fotboll. Jag utövar några sport. Och där kände jag ju tyvärr då skam. Fast jag är vuxen, så är jag inte klok nog att ändå ta det för vad det är. Men det är ju en lagsport, så det är klart att jag har sällan prestationsångest. Jag brukar inte ha det på fotbollsplan heller. Det är ingen idé för att jag har inte... Men när jag gör för simpla felpass och sådär, då kommer ju skammen. Men känslorna när det verkligen handlar om viktiga matcher och sådär, jag förstår det mycket väl. Sen tycker jag ju att det kan gå till överdrift på håll och kanter, både på plan och bland fans liksom.
6: Blir det mycket nu, alltså för nu närmar ju sig världsmästerskapen Mexiko och USA, blir det mycket känslor och skam under den kommande dryga månaden här?
7: Ja, dessvärre fruktar jag att det kommer bli en del skam för oss. men jag har sett några matcher på sistone, alltså herrarnas då. Polen-matchen såg jag, det var ju fantastiskt lyckorus. Nu senast var jag också och såg Grekland-matchen här. Och ja, det finns väl positiva bitar, men det är inte så att jag känner mig jättetrygg med att jag... Att jag som svenskt fan kommer få jubla allt för mycket. Vi kommer får nog vara väldigt glada att vi är där.
6: Om vi bara är glada över det och det inte går så bra, kan du kanske trösta dig med ett pussel då?
7: Det kan man alltid. Jo, men den här... Nu kommer den här ligga på turné då, film, på biografer. Det får man själv söka upp. Och då ligger den tillsammans med Konspiration 58, som också då är en fotbolls... relaterad film. Våran är en hybrid, någon slags dokumentär-mockumentär hybrid om fotboll och pussel. Och Konspiration 58, den är ju om...
6: Det är om huruvida, det gamla VM-et, om det fanns eller inte.
7: Ja,
6: Olle,
7: det har
6: tack så mycket för att du var skådespelaren om filmen 360 bitar. Nu i Godmorgonvärlden är det satir.
8: Hallå?
9: Hörs jag?
8: Nej.
10: Varmt välkomna till Radioskugga, där jag sitter med ett 20-tal höns idag. Jag lovade att ta hand om dem för Birgitta Eds räkning. Hon är gift med Ulf Kristersson och ska ha hönsgård på Harpsund. Ulf visste tydligen ingenting om det här. Birgitta hade glömt att berätta för regeringen, som hon lite skämtsamt kallar honom. Många blev ju upprörda över att vi skattebetalare får bekosta den här hönsgården, men då känner jag, nu får ni väl bestämma er. Ni har kritiserat regeringen för att den saknar miljö- och klimatpolitik, och nu, när de satsar på närodlat och ekologiskt, då duger inte det heller. Nej, inte där Agda, det är min medhörning. Aj, ja, okej. Okay. Hoppas att Birgitta hämtar dem snart. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna. Nu stoppar vi S orättvisa tonårsutvisningar. Ja, så skrev KDs Ebba Busch på Instagram i veckan. Vad syftar hon på? Jo, på den strama lag Socialdemokraterna tog fram 2021 och som KD och Moderaterna jublade åt då. Men sen fällde tårar över efter att Miljöpartiet, som Kristersson sa, gjort en vekare.
11: Är det sossarna som styr nu? Jag trodde det var tid.
10: Elsebing Chuchu Hansen, kul att du är med oss. Nej, valet är ju inte förrän i september. Jag försöker bara förklara bakgrunden till den här utlänningslagen.
8: Alltså, är det den som Ebba inte gillar?
10: Jo, tvärtom.
8: Nu förstår jag inte.
10: Nej, det kan vara klurigt att hänga med. Som jag sa så förmildrade Miljöpartiet lagen 2021 med hjälp av ett litet hål. En så kallad humanitär ventil där det stod att barn som bott här jättelänge fick stanna om det fanns särskilt ömmande skäl. Men när Tidöpartierna sen tog över makten 2023 så täppte de igen hålet genom att byta ut ordet särskilt mot synnerligen. Två ord som för ett otränat öra kanske låter som samma lika.
8: Jag tänkte precis påpeka just det.
10: Nej du, inte alls. I juridiken är skillnaden som mellan en vänlig klapp på kinden och en rak höger. Så när hålet väl var igenkorkat så började tonåringarna utvisas på löpande band. Pojkar och flickor som talade klockren småländska och pitemål sattes på flygplan till länder de knappt kunde peka ut i en skolatlas. Och då blev förstås folk upprörda, och Ebba också.
8: Men vänta nu, alltså min kontinentala hjärna slirar lite här. Har jag förstått det här rätt? Alltså, om en person A bygger ett hus med en dörr och person B går dit, låser dörren, svetsar igen den och murar upp en tegelvägg framför dörren så att ingen kommer ut. Då är det alltså person A's fel som byggde huset från början.
10: Elsebing, du har verkligen förstått svensk politik. Och om det regnar imorgon, kom ihåg vems fel det är om Ebba glömmer paraplyet. I veckan landade SCBs partisympatiundersökning i flödet. Och det var ingen rolig läsning för Tidöpartierna. De ligger runt 800 000 röster efter oppositionen. Hur ska man ta in dem? Ja, vi har faktiskt kommit över en hemlig inspelning från Moderaternas partikansli. Vi kan väl lyssna på den här.
9: Det är kul att vara här, hörni. Vi börjar mötet med att säga att vi ligger 800 000 back. Hur löser vi det?
11: Jag kan swisha hälften. Jag sålde precis en startup.
9: Alltså 800 000 röster, David.
11: Oj, det var värre.
12: Vad tror ni om att sänka åldern på Systembolaget till 18 år?
9: Klockrent. Nu när man kan servera öl utan mat känns det som att dammluckorna har öppnats.
11: Vad tror ni om att sänka åldern på ungdomar som man kan ha sex med?
12: Ursäkta, det här är inte SD va?
11: Nej, förlåt. Och man kanske kan utöka möjligheten att köra elskoter i storstäderna.
9: Bra där. Men bara om man samtidigt postar på X och handlar krypto.
11: Superbra. Krypto är viktigt.
12: Nu kanske jag är helt ute och cyklar, men...
11: Cykeltrafik vill ju undvika.
12: Bildligt talat. Vad tror ni om att reklamfinansiera SVT?
11: Perfekt. Blir ju lättare att lägga ner skiten sen. Kan skylla på bristande intäkter.
9: Hörrni, jag tror vi behöver mer faktiskt.
12: Fri champagne i kollektivtrafiken.
9: Bra.
11: Sänkt skatt för folk som tjänar mer än 1 miljard.
9: Också bra. Det ska löna sig att ha pengar.
12: Låta Lundsberg ta över landets samtliga förskolor.
9: Strålande förslag. Nu tror jag att vi har så det räcker. Hur ska vi kommunicera det här till partiet?
12: Jobbar inte du för Moderaterna?
9: Nej, för tusan. Jag är inhyrd från McKinsey.
12: Ja, jag jobbar ju på Deloitte. Men du, David, du är väl moderat?
11: Nej, jag är på Boston Consulting Group.
12: Lunch på det här, eller?
9: Jag trodde aldrig du skulle fråga.
12: Vad säger som Rich?
11: Är jag okej med billig lunch?
9: Vad fakturerar ni per timme?
12: 5 000, sådär.
11: Ja, jag kör en minut.
10: Få har väl missat att en SD-riksdagsledamot i veckan visat sig vara misstänkt för barnpornografibrott. Det här är en allvarlig anklagelse och faktum är att sverigedemokratiska politiker varit överrepresenterade när det gäller brott. I vissa länder har det här faktiskt lett till att hela fängelsesystemet byggs om. Jag vänder mig nu till Jim Jaramas, Radioskuggas korrespondent i Nyssland. Berätta Jim, hur ser utvecklingen ut där du befinner dig?
13: Ja, Fritte, här i Nyssland har i dagarna det första speciella nationalistfängelset invigts. Bunkern Blausippe med stort pompa och ståt.
10: Jaha, så den här anstalten är bara för nationalister?
13: Det stämmer, Fritte. Den här gruppen fångar har blivit så pass stor att man nu insett möjligheten att göra detta till något alldeles extra. Och fängelser ska ju vara vackra, som liberalerna brukar säga.
10: Ja, Moansson pratade väl om skolor, va?
13: Fängelseskola, det är bara en skillnad i nyans. Hur som helst har man inordnat bunkern Blausippe urmysigt med massor av roliga aktiviteter för de intagna. Här täljer man traditionella nyska trekors som målas i svart, vitt och rött. Kör runskriftsalfabet, äter rotmos, pölse och överkokt surkål med salt och till efterrätt 7 sorters kakor med honungsmjöd.
10: Mycket god mat, lite sommarkänsla.
13: Ja, men det finns mer. På lördagar anordnas det turneringar i vad som liknar vårt älskade sommarspel Kubb. Men reglerna, de har ändrats en aning. Man får inte röra kungen.
10: Aha.
13: Spelet går istället ut på att bygga en mur av träklossar för att stänga ute motståndarlaget. Ingen släpps in.
10: Oj, okej. Okay. Det låter ju ändå som att de ska trivas bra, de här nyssländska nationalisterna. Men den här stackaren som råkar välta kungen då, vad hände med hen?
13: Hen ska bli kallad för hen en hel vecka eller tvingas tälta i en vindkraftspark.
10: Vi ska avrunda. Men till sist, är den här bunken blåsippa ensam i sitt slag eller planerar Nyssland fler anstalter framöver?
13: Såklart. Just nu så läggs till exempel grundstenen till kollektivet Kamraten, anpassad för vänsterpolitiker som har svårt att skilja på Hamas-terrorism och helt vanlig humanism.
10: Ja, det kan ju vara lite svårt. Tack Jim Jarmas. Nu ska jag ut och kränga gammalt kranvatten till svenska kommuner. Vi hörs om en vecka.
6: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Maria Corina Machado, ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med Nobels fredspris. Oppositionsledaren från Venezuela var inte ett okontroversiellt val, och det blev inte mindre omtvistat efter det att hon valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Sveriges Radios Nordenkorrespondent David Rasmusson har fått en exklusiv intervju med kvinnan som fortfarande hoppas att president Trump ska hjälpa hennes land till frihet.
14: Everybody realizes that the situation in Venezuela is very complicated and risky. We are seeing people finally being political prisoners being released, but at the same time the repressive structure is still in place. At the same time there are...
15: Jag har egentligen ställt en ganska enkel fråga till Maria Corina Machado. När tänker hon återvända till Venezuela? Men svaret blir, som de flesta av hennes svar, långt och lite invecklat. Bara på en av mina frågor svarar hon väldigt kort och snabbt.
16: Do you trust Donald Trump?
14: I do. Certainly I do.
15: Hennes förtroende för Donald Trump är intakt. Den venezuelanska oppositionsledaren sitter i en ljusblå byxdräkt med en färgglad skarf runt halsen i en stor röd skinnsoffa i Oslo konserthus. Hon är här som talare vid konferensen Oslo Freedom Forum. Senast hon besökte den norska huvudstaden var i december, och då för att få världens kanske mest prestigefyllda pris.
17: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado.
15: Ett pris som hon alltså senare gav bort till just Donald Trump.
18: The Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado says that she has given her Nobel Peace Prize to President Trump. The pair were pictured in the...
15: En gåva hon vid upprepade tillfällen sagt att hon inte ångrar. Men åter till frågan om när hon alltså kommer hem. För sen oppositionsledaren smugglades ut från sitt gömställe i Venezuela för prisutdelningen i Oslo har hon levt i exil.
14: I need to finish some of the goals and objectives that I set when I left Venezuela in December. And once everything is been finalized, I will go back, and I expect that to be take place very soon.
15: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati.
14: I'm trying to make this be very clear to all actors and get support so that when I return to Venezuela, my presence there will help give stability to a process that is already in place.
15: Och det är ett minst sagt förändrat land hon planerar att återvända till. Den 3 januari fördes president Nicolas Maduro bort av amerikanska styrkor. Vicepresident Delcy Rodriguez svors in dagen efter, och hon har försökt kombinera politisk kontinuitet med vissa reformer. Rodriguez har bytt ut en stor del av regeringen, frigett vissa politiska fångar. Samtidigt har hon närmat sig USA, fått amerikanska sanktioner mot sig själv hävda och öppnat för ökat ekonomiskt samarbete, särskilt inom oljesektorn. Förändringar som Maria Corina Machado uppskattar, men som hon menar är gjorda med kniven mot strupen.
14: Because in some cases there are individuals that have committed even larger crimes than the ones that were before. But at the same time it's obvious that she's been forced to make those changes.
15: Och enligt Machado bubblar det nu av interna uppgörelser och maktkamper inom regimen.
14: Inside the remains of the chavismo, the fights are extreme. They do not trust each other. They are all convinced that Delcy Rodriguez gave Maduro away and betrayed him. And at the same time, remember, these are actors that have made all their life around the idea of fighting the United States.
15: Alla misstror Delcy Rodriguez. De tror att hon förrådde Maduro. Och Maria Corina Machado tror att om trycket från USA skulle avta kommer regeringen visa sitt gamla och enligt henne sanna ansikte igen.
14: I mean, these are people that do not share democratic values. Not at all. They're doing what they're doing right now, releasing some political prisoners and allowing some of your journalist colleagues to speak for the first time about the true conditions of Venezuela in years. Because they are forced to. If they feel that pressure goes away, they will bring repression back.
15: Då skulle förtrycket komma tillbaka.
16: Do you think the interests of the US government align with the interest of the Venezuelan people? I mean, Donald Trump's been speaking a lot about oil, not that much about elections.
15: Men frågar jag, USA då? Tror du verkligen att den amerikanska regeringens mål överensstämmer med ditt folks? Trump verkar ju betydligt mer intresserad av Venezuelas olja än något annat.
14: I certainly believe this is a win-win situation from every perspective. One, from the security side. I mean, Venezuela is today, you know, the criminal hub of the Americas. The Russians, Iranians, Hezbollah, Hamas, the Colombian guerrilla, the drug cartels found a safe haven in my country.
15: Båda parter kan vinna här, säger Maria Corina Machado. USA kan garantera säkerheten i landet och det i sin tur kan leda till att den minst sagt eftersatta ekonomin kommer igång igen.
14: From that perspective, to have a secure partner that can make, you know, sustainable changes to bring order and rule of law is critical.
15: Ska man locka investerare behöver de veta att lagar och regler efterlevs och det är något USA kan hjälpa oss med. Och Maria Corina Machado litar också på den amerikanska utrikesministern Marco Rubio när han säger att slutmålet för Venezuela är demokrati och fria val.
14: So I trust Secretary Rubio's statement and I think we have proved that we want to support and help that that process.
15: Maria Corina Machado litar alltså på Rubio och som vi tidigare hört alltså också på Donald Trump. Men frågan är om Trump litar på henne.
19: I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader.
15: Vid en presskonferens i januari sa Trump att Machado inte hade det stöd eller den respekt som krävs för att styra Venezuela. Senare har han mjuknat något och sagt att det nog kan finnas en roll för henne framöver trots allt. Frågan är bara vilken.
16: Do you see yourself as a future president of Venezuela?
14: Well, that's something that the Venezuelan people will have to decide, but certainly I will offer myself for them to do that, to make that decision.
15: Jag kommer ställa mig till rådighet som president om folket vill ha mig. Men om och när det kan hållas fria val i Venezuela igen är svårt att säga.
14: Well, it's hard to say because there are many factors and actors involved. Certainly the regime does not want it to take place ever. And the Venezuelan people want them to take place tomorrow.
15: Regimen vill inte ha val alls, folket, imorgon. Men jag tror att det kommer ta kanske 7-9 månader att arrangera säkra val. Men då från det att ett beslut om val verkligen tagits, säger Maria Corina Machado.
14: We believe and estimate that in order to have, you know, really trustable elections, we need between 7 and 9 months. But those months or that period starts once you make the political decision to go forward. And that's what it's not clear yet.
6: Maria Corina Machado, reporter, var David Rasmusson. Nu ett kåseri, Mark Levengood.
20: På 1970-talet blev tv-apparater allt vanligare i de finländska hemmen. Visserligen är finsk tv inte så roligt att se på. Men i Finland är vi vana vid att inte ha roligt. Vi trivs helt enkelt med det och är därför världens lyckligaste folk. Så folk tittar på tv och biograferna stod allt tommare. I sin nöd tvingades många av de forna filmpalatsen börja visa erotisk film. Och klassiker som Deep South fick ge vika för Deep Throat. Min bästa vän Kim och jag, vi var inte bara två unga män utan även scouter. Och sedernas förfall bekymrade oss djupt. Vi skakade på huvudet åt de braskande bioannonserna. Och ni kan inte ana hur våra huvuden skakade när vi läste reklamen för filmen Chosan, nu miste jag min oskuld. Vi var tvungna att läsa den gång på gång för att riktigt förstå vidden av förfallet. Så här lät texten. Min fader var en liderlig libertin. Min moder var en sanslös lebba. Själv blev jag en oförtröttelig nymfoman. Tjosan, nu miste jag min oskuld. Som scouter var vi alltid redo att rycka ut när det behövdes, och nu behövdes det. Dels var det uppenbart att denna arma flicka växte upp i en osund miljö och behövde hjälp. Och dels var även vi oskulder och lite nyfikna på hur denna Tjosan flicka gjorde för att mista sin. Kim och jag, vi hade valt att avstå från erotik. Inte tills vi gifte oss, utan bara tills någon skulle visa något som helst erotiskt intresse för oss. Vem som helst, till och med vad som helst. Vi var inte knussliga och Kim hade fyllt 15 och jag skulle snart. Filmen Chosan, nu miste jag min oskuld, var förbjuden för alla under 18 år. Men ändå lyckades vi ta oss in. Kanske genom att tala med onaturligt djup manlig röst.
21: Passerat målbrottet, jo, det kan vi intyga.
20: Eller kanske för att kassörskan visste någonting vi inte visste. I Finland var det strängt förbjudet att visa erotik på bio. I filmen Chosan, nu miste jag min oskuld var allt Chosan bortklippt och kvar återstod bara handlingen. En långfilm på 90 minuter blev således inte ens 11 minuter lång. Och med risk för spoiler alert ska jag nu avslöja handlingen i Chosan, nu miste jag min oskuld. Två kvinnor på en badstrand. Den ena tycker att det är så varmt att de borde ta av sig bikinin. Kanske tänker publiken då att en bikini rimligen inte kan vara så värmande. Men den andra kvinnan i filmen nickar och skrider raskt till verket. Här klipper censuren ännu raskare över till middagen samma kväll där kvinnorna ler mot varandra över bordet och tänker på ljuva minnen från stranden. Medan en man i mustasch föreslår att efterrätten kunde ätas i sovrummet. Att äta efterrätt i sovrummet så det blir smulor i sängen. Detta idiotiska förslag föranledde den finländska censuren att raskt klippa över till sluttexterna där man kunde läsa vilka skådespelare som bjudit på allt tjosan vi inte fått se. Även om filmen var mycket kort hann såväl Kim som jag längta efter den finska tvns utbud av östtyska animationer och barnprogram med sånger om en buss vars hjul snurrar runt, runt, runt. Som plåster på såren dryggade biografägaren ut det erotiska materialet med kortfilmer av Buster Keaton och Charlie Chaplin. Och sedan presenterades en rysk striptease-dansös som fröken Irina. Denna fröken visar sig vara en stadig, sur, bastant dam som inte dansar alls. Hon steg fram som om hon var på väg till morgonmjölkningen på kolhåsen, blängde ilsket på oss och började hyska av sig sin BH. Vi blundade, för hon påminde allt för mycket om tanten i skolbespisningen. Och Kim viskade att fröken Irina nått en ålder då hon borde vara inte bara fru utan till och med enkefru. Men scouter ers inte tappt för motgång. Vi satt kvar och såg ytterligare två förevisningar av Chosan-filmen och ändlösa Buster Keaton-rullar i förhoppningen om att i denna gång kanske glömt klippa bort materialet om hur man mister sin oskuld. Allt är mycket sorgligt. Vi var inte bara två oskulder. Vi var två väldigt korkade oskulder. Men en scout lär sig av sina äventyr. Vårt besök fick konsekvenser. Kim blev präst och jag blev homosexuell. Och en gång scout, alltid scout. I en värld som präglas av även större problem än liderliga libertiner och sanslösa lebbor är jag alltid redo att rycka ut och störta fram med rättfärdighetens svärddraget under mitt glada stridsrop. Chosan världen!
6: Mark Levengood.

nu lider veckan mot sitt slut och en ny tar sin börja. På måndag då, kronprinsessan inviger statyn Guldgreta, Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör i simhopp, Greta Johansson. Tisdag, primärval i USA, delstaterna Maine och Nevada bland annat. Onsdag, då är det partiledardebatt i riksdagen. Torsdagen, fotbolls-VM drar igång. Mexiko-Sydafrika spelar den kvällen. Sen fredagen, i riksdagen då hålls en särskild debatt som följs av flera interpellationsdebatter. Och demokrativeckan i Malmö inleds med debatter och seminarier. Sen så är det lördag.

Def Leppard spelar i Dalarna den lördagen och söndagen kommer sedan Godmorgonvärlden är då tillbaka i etern. Men tack för att all ni var med och lyssnade under dagens sändning. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Producent Mårten Ferlin, ljudtekniker Jakob Gustafsson. Och hela programmet kan du lyssna till också när du vill i Sveriges Radio-appen. Sök bara på Godmorgon världen.
1: P1 Dokumentär.
2: Det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
3: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
4: Det är ett ganska spretigt parti, tror jag.
5: Vi har köpt Högerns recept på lösningar.
4: Folk drar åt lite olika håll.
6: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
7: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
0: Och den sänder vi här i P1 några minuter efter 3. Klockan 5 vidgas perspektiven ytterligare när det gäller socialism.
8: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna. Nu är det socialismens tur. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Lyssna på Filosofiska rummet om socialismen inför valet i appen Sveriges Radio.
9: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 11.
10: Ekonyheter. I Israel har minst en person dödats och flera skadats i skjutningar på flera platser i centrala landet, rapporterar israeliska medier. Bland annat ska skott ha avlossats på en bensinstation nära en säkerhetsbarriär vid gränsen till ockuperade Västbanken. En misstänkt person har gripits, skriver tidningen The Times of Israel. I Ukraina har en rysk drönare träffat ett lager för använt kärnbränsle nära Tjernobyl, uppger ukrainska myndigheter. Strålningsnivåerna ska inte ha påverkats och inga personer skadades, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna om attacken. Så Sverige, det råder stor brist på personal till äldreomsorgen också i sommar. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. Och i Ludvika har man sänkt anställningskraven för att hitta tillräckligt med personal. Det här säger Therese Hedin som är chef på bemanningsenheten.
11: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fylld 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
12: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Varav majoriteten gäller för sommaren.
11: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
12: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
13: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
10: Reporter Andreas Eriksson. Från och med den 19 juni ska det gå att ångra internetköp direkt via en ångerknapp på hemsidan där köpet gjordes efter ett nytt EU-direktiv. Tanken med knappen är att det ska vara lika lätt att ångra ett köp som det var att göra köpet, säger Johanna Persson som är jurist på Konsumentverket. Alla EU-länder berörs av förändringen. Konsumentverket uppmanar alla kunder att uppmärksamma företag som inte har ångerknappen. Så vädret. Idag tätnar molnen över Götaland och det väntas skurar som lokalt blir kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Längst i norr spricker molntäcket upp under eftermiddagen. 18-23 grader i allmänhet, men lägre vid regn. Ekot Sara Öberg.
14: P1, Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi sända ett program med musik och reflektioner, och det inleds av Helena Andersson Holmqvist.

Går det att behålla tron på kärleken i en hård värld? Var finns det spår av kärlek? I gudstjänsten i P1 idag hörs dikter och reflektioner av Lisa L. Lundqvist, präst i Ålidhems församling i Umeå. Det blir en lite annorlunda gudstjänst som bygger på andakter som Lisa hållit här i P1 under våren. Hon delar med sig av berättelser och erfarenheter av förundran, oväntad tröst, kärlekens kraft och konsten att se det goda. Reflektioner, dikter och bibeltexter vävs samman med musik av Anwar Brahim.

I Guds den treeniges namn. Amen. Världen brinner och ny ved läggs ständigt på elden. Berättelserna om våld och orättvisor tar aldrig slut. Retoriken är polariserad och nyhetsrubrikerna sällan hoppfulla. Även om konflikterna i vår tid är komplexa och globaliserade på ett sätt de aldrig varit förut, är känslan av att världen blir en allt hårdare plats att leva på inte en ny erfarenhet för just vår tid. Så har världen beskrivits också av människor som gått före oss. Men i varje tid finns möjligheten och utmaningen för människan att fråga sig vilken värld hon vill ha och vad hon behöver göra för att den ska bli möjlig. Fjodor Dostojevskij menade att den största konflikten pågår i människans hjärta. Och han ger oss ett svar. Försök att älska era närmaste aktivt och outtröttligt. Allt eftersom ni gör framsteg i kärleken kommer ni också att bli övertygade om Guds existens. Och Jesus själv talar i Matteus evangeliets predikan om arbetet för fred som en kostsam väg, men den enda vägen till djup glädje. Går livet här ut på att härdas? Eller går det att bevara något mjukt inom oss och att återta kärlek som en kraft och en källa till liv för världen?

Se vår iver att belysa allt. Den är som vassa billyktor under gårdstunet i höstmörker. Först när vi stannar, stillnar, släcker dem, ser vi stjärnhimlen.

Vår bil susar fram genom ett genomfruset mörkt landskap. Vi är på väg hem efter middag hos vänner någonstans i Västerbottens inland. Jag är en liten 8-årig människa i baksätet. Och min lilla syster sover alldeles intill. Jag har satt min panna mot fönstret. Det är närmare 30 minusgrader ute och så kallt mot rutan att jag behöver lyfta bort mitt huvud då och då. Min blick är fäst på natthimlen. Den är ett mörkblått djup och där uppe vindlar miljoner lysande stjärnkroppar. Och mitt i stjärnhavet lyser månen med en självsäkerhet som liknar själva solens. Jag nästan bländas. Skogen längs vägen står tät, men allt som syns av den är trädtopparnas silhuett mot den upplysta natthimlen. Som ett taggigt golv. Jag läser från första Korintierbrevet 13. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Ännu ser jag en gåtfull spegelbild. Flickan under stjärnorna såg den. Kan jag säga det om mig själv nu, 50 år senare? Det händer att hon sätter hälarna i marken och hindrar min fyrkantiga vuxna framfart. Ibland hjälper någon vän till, som i ett meddelande om det där stora. Barnbarnet har fötts nu. Hon är det vackraste jag sett, skriver hon. Tillvaron lyser i ett starkt ljus. Och samtidigt vaknar den nya mormodern i vargtimman, kallsvettig och orolig för den långa resan hem som barnet och barnbarnet ska göra om några dagar. Vad är det som händer med mig? Alla sinnen har öppnats, säger hon. Och det är långt mellan gångerna, konstaterar vi. Förundran är inte att ha huvudet bland molnen eller att fly verkligheten. Den är en livskraft. En av trons växtplatser. När jag växte upp sjöng vi i en av min kyrkas signatursånger, Löftena kunna i svika, av Levi Petrus. Gör så som Abraham gjorde, blicka mot himlen och medan du stjärnorna räknar växer din tro, ditt hopp. Jag minns att jag tyckte om den meningen, men jag förstod inte att Abrahams erfarenhet under stjärnorna hade ett namn. Långt senare i livet skulle jag komma i kontakt med författaren Gunnar Edman. Han menade att människan behöver både vetenskap, konst, poesi, musik, andlighet och gemenskap för att förstå tillvaron och sig själv på ett djupare plan. Och han brukade dela med sig av en enkel övning han gjorde när han tvivlade på livet och Guds närvaro. Han började med att lägga sina fingrar mot sin egen puls. Han beskrev vissheten om att hjärtat slår. Men också en långsamt växande förundran och en trons insikt. Någon vill att jag finns. Som barn låg häpnaden nära. Med tiden blev svar och

Var varsam med den som vill dela något med dig. Också det skenbart obetydliga. Aldrig kan du veta vilken möda, natt, ensamhet som ligger bakom. Kanske du upptäcker att din egen förträfflighet endast är ett skal och att även du har ett bultande, längtande hjärta.

Vi känner inte varandra men ska dela säte på ett tåg i några timmar. Jag känner mig trött och längtar efter att lyssna på min bok i lurar. Hon vill gärna konversera. När konduktören kommer för att se våra resehandlingar upptäcker hon att jag tar fram biljetten på min telefon. Själv har hon pappersbiljett, säger att hon har svårt för tekniken. Något i det där bryter min isolering och när konduktören lämnat oss visar jag henne något på telefonen jag själv just upptäckt på allvar. En app. En visuell karta där man färdas över jorden, fotograferad från satellit. I den kan man gå runt på gator på nästan vilken plats som helst i världen. Och hennes ögon lyser upp och hon ber mig ta fram huset i det lilla samhälle där hon lever sitt liv. Så vi tittar tillsammans. Vi är inte längre ensamma. Jag har fått följa henne hem. Och så börjar hon berätta om ärendet för sin resa. Jag läser från Filipperbrevet 2. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Ingen såg det komma, berättar kvinnan på tåget. Ett av barnen kom fel. Hamnade i händerna på andra. Begick brott. Och rättegången var snabb och hård. Nu sitter han på en av Sveriges anstalter. Dömd till fängelse i många år. Med skammen och frånvändheten. Han tar sitt ansvar. Skalas av. Och kvinnans berättelse tar märkliga vägar. En av barnets barndomsvänner som blivit kvar i grannskapet där hemma ringde en kväll för en tid sedan. Han säger att han anar hur svårt det måste vara att tillhöra de misslyckade skara på en liten ort. Och säger, får jag hälsa på? De möts och där allt trasigt töms ut sipprar mod långsamt in. Åk dit, säger kamraten och öppnar en möjlighetens dörr. Nu är hon på väg hem efter besök i sonens nya värld och de har fått några timmar om dagen i några dagar. Aldrig har de varit så nära varandra. Mamma, säger sonen när de ska åka. Jag är så lättad att du kom. Vi färdades på ett tåg och genom en liten app in i hennes värld. Hon kliver av och min egen värld ser lite annorlunda ut. Jag tänker på stora livssorger, men också på vad de kan öppna i oss mot alla odds. Jag tänker på trösten som kan komma från oanat håll, genom någon i vår närhet, genom en främling på tåg. På omvägar med tiden. Trösten. Spår av kärlek.

Gudsblicken följer dig mjukt där du går. Allt du behöver finns nära. Guds kärlek rotas djupt i dina år, är därför möjlig att bära.

Jag sitter med ett brudpar och förbereder deras vigsel. De ska välja bibelord och vi läser några högt för varandra. När vi läst Paulus ord om kärleken i Korintierbrevet utbrister en av dem. Ja, det är fina ord, men väl mycket att orka med det där. Hur ska man klara allt? Vi pratar om vilka av de här kärlekskvaliteterna i texten som är mest utmanande för oss och för hela mänskligheten. Till sist säger bruden sakta: tänk om det är så att det inte handlar om oss. Jag menar, vi är ju bara människor. Vi är inte kärleken. Jag läser Kärlekens lov från Första Korintierbrevet 13. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer, ska det begränsade förgå. Den unga mystikern Juliana Norwich övertygades om att kärleken är verklighetens grund. I en av sina syner såg hon en hand och i den något mycket litet, som en nöt. Och så hörde hon en röst säga: detta är allt som finns. Och det finns till för att jag älskar det. Jag är inte kärleken. Jag är en människa, sa bruden. Hur ska jag klara av att vara kärlek för andra i mitt liv? Känslor kommer och går, och i min mänsklighet ingår min otillräcklighet. I vigseln några veckor senare prövar vi ett omvänt perspektiv. Och vi ber tillsammans om kärlek som något att ta emot och leva av. Kärleken söker inte sitt, den bär oss. Den har tålamod med oss. Den utmanar inte. Vill oss inget ont. Den vill det goda. Kärleken brusar inte upp. Finner inte glädje i vår orätt eller någons orätt mot oss. Den gläds när vi kommer åt sanningen. Den tror och hoppas på oss. Den uthärdar oss. Människan är älskad. Den blicken på henne förändrar allt. Så mycket trasighet och galenskap sker i världen, inte för att människor är onda, men rädda, sårade och i försvar, oförmögna att förstå att de är älskade. Att böjas under kärleken kan vara både smärtsamt och riskfyllt för ens ego. Men den som erkänner sig älskad kan älska sin nästa. Så blir kärleken ett möjligt och ett gemensamt uppdrag i en vald tvåsamhet, i ett samhälle, i en värld. Att kalla kärlek för svaghet är ett misstag världen inte har råd med. Om vi tror att kärlek är tillvarons grund, borde vi då inte göra allt som står i vår makt för att återerövra dess betydelse och dess plats? Att höja kärlekens lov borde vara något som inleder varje riksdagsöppnande, varje presidentinstallation, varje nytt skolår. Kärleken borde vara något att samtala om vid middagsbord. Den borde prägla varje lag som stiftas, varje beslut som fattas för platser där människor ska leva tillsammans.
Vi är älskade. Den blicken på oss förändrar allt.

Ge mig en blick för alla okända liv som pågår under ytor bakom stängda murar. Okända liv som ingen märker, som inte får stora rubriker. Liv fyllda av frågor som ställs och besvaras, tårar som torkas, träd som planteras, vakande människor vid dödens bäddar, barn som lyfts från maktlöshetens golv, trasigt som lagas och vänliga tecken på skärmen i natten. All skönhet som människor odlar, tar hand om varandra trots brister de har. Kärlek är livets triumf. Ge mig en blick för alla okända liv och hjälp mitt hårda hjärta att övas i den uppmärksamhet som en gång såg livet som

Längs rådhusallén brukar barnen i Umeås skolor plantera solrosor på somrarna. Och vissa år är odlingarna uppseendeväckande. Jag minns promenaden hem från ett försenat tåg genom parken en sen sommarnatt. Och vi vandrade genom odlingarna, vi saktade in på stegen. Hundratals solrosor hade under våra veckor söderut exploderat. Höga, resta högt över oss. Och en vindil gick genom raderna som om de dansade oss välkomna hem. Och jag undrade hur barnen måste känna. Jag läser från Johannes evangeliet, det första kapitlet. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det finns ett uttryck som upprepas i Bibelns första kapitel, i första Mosebok, när allt blir till. Gud såg. Som ett barn som satt ett frö för första gången, kan inte sova, väntar vid jordytan för att se, ser för att se. Den blicken. Det är lekfullt och det är på riktigt. Beredd till häpnad. Spänt väntande och så en dag. Först lite grönt. Sedan vad det ska bli. Gud såg. Att ta sig tid att se med närmare eftertanke. Att ta in något och kunna känna det. Att urskilja vad det är, vad det blev. Vad jag verkligen ser. Gud såg. Inte enbart se på håll, distanserat som om det inte har med mig att göra, men se som att vara där. Skapelsen blir sedd och blir till, blir ett med den som ser. Gud såg. Att se, som i ett möte. När föräldern ser sitt barn för första gången. Eller när kompositören hör orkestern spela stycket hon satt till världen för första gången. Det är att se och själv bli till samtidigt. Och så kommer det. Gud såg att det var gott. Utmärkt i sitt slag. Det är ett ord med bred betydelse, det där gott. Det betyder riklig, njutbar, dyrbar, men också redo. En skapad värld lockas fram i ljuset och den är redo. Redo att vara god. Hur ser jag på dig? På mig själv? Är blicken fäst vid dig med misstänksamhet? Eller ser jag på dig som en nytta för mig? Eller rörs mitt hjärta för att du finns, för din egen skull? Är det möjligt att se det goda i världen och i varandra idag? Jag läste från Johannes evangeliet tidigare. Det kom till under den första kyrkans tid. Och är ord till människor som levde i en farlig, våldsam och exploaterad värld. Johannes brukar kallas örnen. Han lyfter för att kunna se. Ge inte upp. Tro inte att tillvaron är ond. Tala om det goda du vill och kan och det goda du ser. Öva din blick på ljuset. Och på att skapelsen bär på ett större mönster.

Ibland tog vi ner månen, anlade lustgårdar och sjöng varandra lyckliga. Ibland hade vi inget mer än tovor och fransar, sköldar och sår i händerna våra. Trots allt, medan ännu finns tid, var människa med mig och bara det, fullt ut och alltid.

En kväll samtalar vi om fred. Vi undrar hur vi kan förvänta oss fred i världen om vi inte klarar av det i våra egna liv. Och vi känner igen oss i varandras berättelser. Barn eller vänner som kommer på besök. Hur det börjar fint med kramar och tända ljus, blommor och önskemat som lagats med omsorg i timmar. Det blir avstämning, kanske en runda. Hur har vi det? Vad har hänt sen sist? Och maten smakar gott. Men som vinden vänder kan samtalet vända. En formulering för oss ut på minerad mark. De mest engagerade i frågan tar eld först. Känslor rörs upp och snart är vi som kolliderande kontinenter. Förlorar förmågan att lyssna. Och det är som att världens konflikter kraschlandar bland blommor, ljus och allt gott, mitt bland oss. Och vi glömmer att vi är en gemenskap, inte ett krig. Som så ofta är det de minsta som först säger det. Sluta bråka. Och i bästa fall kryper förlägenheten in mellan oss. I bästa fall vaknar vi till. Vi borde veta bättre. I värsta fall går någon hem och maten kallnar. Jag läser från Matteusevangeliet 5. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Min mamma brukade kliva in i våra bråk med ett uttryck som jag länge inte tyckte om. Håll sams för husfridens skull. För husfridens skull. Att hålla tyst för att andra ska känna sig bekväma kan bli väldigt fel. Det är ofta de människor som borde få sin röst hörd som tystnar först. Tar hänsyn och drar sig tillbaka. De ordrika, vassa, snabbtänkta tar sig alltid fram. Jag kan längta efter friska bråk. Den sortens diskussion där meningsskiljaktigheter tillåts. Vi ska inte tystna med det som brinner i oss. Det finns många fina sätt att samtala, argumentera och hantera konflikter som vi kan använda oss av hemma, i skolan, på arbetet, i kyrkan, i världen. Jag kan längta efter platser och människor där olika åsikter i komplexa frågor blir möjliga att få lägga fram utan att vi möter varann med försvar, dömer varann eller stöter ut. Inte för att jag själv behöver få mer plats än någon annan, men för att få ut så mycket som möjligt av oss. Men mest av allt just nu tänker jag ändå på mamma och husfriden. Jag tror idag att hon med husfrid menade den punkt i en konflikt när vi ger upp försöken att förändra varandra. När vi ger upp ambitionen att få rätt. Jag tror att hon menade att det är inte värt att offra vår gemenskap för att någon ska få rätt. Och att det är ett ansvar människor behöver ta tillsammans. Jesus lovar inte lycka särskilt ofta. Men i orden från bergspredikan som jag läste nyss radar han upp vägar till den. Fattigdom i anden. Ödmjukhet. Barmhärtighet. Att hålla fred, att hungra och törsta efter det som är rätt. Det är vägar till lycka.
Kanske börjar mammas frö spira nu. Jag ska öva på att ge mig. Husfriden hotar inte integritet eller tydlighet. Den värnar oss, vi som fått varandra. Den största gåvan av alla.

Vi ber. Gud, jag undrar var du är. Och jag undrar vad som rörs i ditt hjärta när du ser på världen. Jag vill tro att du är hos oss. I allt gott som sker i det tysta. I människors berättelser om hopp och försoning mot alla odds. Jag vill tro att du uppstår till nytt liv i varje sant möte mellan människor och skapelse. Jag vill tro att du står mitt i varje varelses kamp för livet och att du känner allt i din egen kropp. Du som har sagt att du är kärlek, döp oss i den kärlek som inte är en flykt från det svåra, men livets grund och den enda makt som kan rädda världen. Väck modet i oss att älska och gör oss till redskap för din fred. Amen. Vi ber den bön Jesus lärde sina älskade. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds den treeniges namn. Amen.

0: Du har hört gudstjänsten i P1 som idag bestod av reflektioner och dikter av Lisa L. Lundqvist, präst i Ålidhems församling i Umeå. Texterna kommer från andakter som sänds här i P1 under våren. All musik är skriven av Anwar Brahim och en fullständig musiklista finns på sverigesradio.se. Sök på gudstjänsten. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Och nu finns 5 korta program att lyssna till med musik och reflektioner med Klara Wennman, folkhögskolelärare och aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Och hon tar sin utgångspunkt i hoppet i de här programmen som du hittar i appen Sveriges Radio genom att söka på andakten i P1.
2: Jag, författaren, har skapat ett konto.
3: Research, en novell av Malte Persson i uppläsning av Johan Ulveson.
2: 5 attraktiva foton plus en kort presentation. Min presentation lyder: allt jag gör här är research för min nästa bok.
3: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
4: När och hur ska Europa prata med Putin? Och vem är bäst lämpad att pressa den ryska presidenten?
5: Han vill inte alls förhandla om en riktig fred.
4: Anfallskriget mot Ukraina är inne på sitt 5:e år och i Europa går åsikterna isär om hur kriget ska nå ett slut.
6: Europa måste ju stå enigt och uthålligt över tid.
4: Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
1: Det är söndag den 7 juni, det är lunchtid för en del, mitt på dagen i alla fall. Och nu i P1 är det dags för programmet Stil med Samanda Ekman och Susanne Ljung.
7: Du är ju känd bland annat för ditt stora språkintresse.
8: Ja, språk är ju bra att ha, ja. Många gånger.
7: Genom åren har jag hört dig prata kreativt om många olika saker, inte minst bröst. Ett ord som ofta trillat över dina läppar när det gäller bröst, det är ju bazookas.
8: Jackie Collins är inspirerad, att hon skrev ofta bazookas, big bazookas.
7: Ja, då pratar man om stora bröst. Mm.
8: Ja, men varför inte lökar, rattar, hylla, myggbett, om man då talar om storlek mindre.
7: Och det gör man ju ibland. Mm. Vad tycker du om pattar då? Pattar, brön, meloner.
8: Nej, jag gillar inte dem riktigt. Nej. Men jag kan ta några på engelska. Tits, jugs.
7: Jugs.
8: Hooters.
7: Jugs har jag aldrig hört. Vad betyder det?
8: Bröst.
7: Det finns ju ett ord som återkommer och det är ju tutte. Är inte det ändå ganska bra?
8: Jag tycker det låter alldeles för barnsligt. Varför inte boobs eller boobies, om vi ska vara lite internationella?
7: Boobies?
8: Boobies.
7: Det låter bra. Kan man säga det även om det du tidigare kallade för myggbett?
8: Funkar på alla storlekar.
7: Mina boobies. Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Ni har rattat in Stil i P1 och sommaren närmar sig med stormsteg. Och jag hoppas att du, Susanne, har någonting somrigt att bjuda på idag.
8: Det har jag. För vi ska uppmärksamma bikinin som fyller 80 år den här sommaren.
7: Grattis, bikinin. Mm. Det blir ett firande då.
8: Beror på vad man tycker om bikinin.
7: Just det.
8: Men jag tänkte vi skulle också prata om det som finns i bikinin, eller i bikinins överdel. Snarare.
7: Ja, okej. Okay. Det är ju tyvärr ganska tomt i just min bikiniöverdel. Men de kanske räknas ändå.
8: Välkommen till klubben A-kupa minus. Du är inte ensam.
7: Nej.
8: Men oavsett storleken på brösten, rattarna, lökarna, hyllan eller vad man nu vill kalla innehållet i bikinins överdel, så har jag alltid tyckt, är det inte lite märkligt att sitta i underkläder på en badstrand? Eller bara jag? Beror på att jag är pryd?
7: Alltså, du
8: eller
7: kanske,
8: för att det är fel tid?
7: Du vill tillbaka till 1800-talet där man badade liksom i stora vanliga klänningar.
8: Nej, det vill jag inte.
7: Nej.
8: Nej. Nej. Nej, men då gäller det ju att inte visa för mycket hud. Och sen blev det ju då mer rejäla baddräkter. Och vad är det för fel med dem, kan man ju fråga sig. Men innan då bikinin kom och skapade ångest för kvinnor och glädje för många män.
7: Okej, vad hände då? Hur gick det till? Alltså var det någon kanske kaxig kvinna som bestämde sig för att nu går jag på tvärs med tidens badnormer. Jag ska sola magen.
8: Ja, men tro inte eller ej, men det var en man som skapade bikini. Kunde man aldrig ha gissat.
7: Isn't it ironic? Vad var det Alanis Morissette sjöng? Ja, nej, men jag blir ändå inte förvånad. En man som gillar bröst då, antar jag.
8: Eller titta på kvinnokroppar. Ja, men han verkar ha tänkt lite mer affärsmässigt faktiskt och praktiskt. Louis Riard hette han, fransman. Och han var inte modeskapare utan ingenjör. Han jobbade till en början med bilar men tog över sin mammas underklädesaffär i Paris. Han var ju lite inne på saker som BH-trosor rent professionellt. Men idén till bikinin lär han ha fått på stränderna i Saint-Tropez, för där såg han kvinnor som rullade upp kanterna på sina baddräkter för att få mer solbränna på kroppen. Det hade ju då blivit trendigt att sola. Så varför inte klippa av baddräkten på mitten, tänkte han, förenklar det hela.
7: Han ville helt enkelt bara lösa situationen för de här kvinnorna. Och så kom han på då...
8: Hjälpa till.
7: Och så kom han på då bikinin. Men namnet, han hette ju inte bikini efternamn. Var får han det här namnet ifrån?
8: Ja, men därför han tänkte att det här plagget, det skulle ställa till med en liknande skräll som USA:s provsprängningar av atombomben hade gjort på en atoll som heter Bikini i Stilla havet. För ungefär samma tid som det här hände.
7: Och vad är en atoll?
8: En liten ö, okay. Kan man väl säga, förenkla det med. Ja, och att det blev en skräll, det fick han ju rätt i. Det blev ett jäkla liv.
7: Alltså det låter verkligen som att han var inne i ett skaparflow.
8: Ja, men han hade också en konkurrent som sporrade. För Louis Riard var inte ensam om idén vid den här tiden. För ett par månader tidigare så hade en modeskapare i namn Jacques M. lanserat en tudelad baddräkt som han kallade för Atom. Men den var inte uppkallad efter några atomvapen, utan namnet Atom var en hyllning till den pyttelilla byggstenen Atom. Men båda männen gjorde små grejer med stor sprängkraft, skulle man kunna säga.
7: Man kan säga att historien om bikinin är också en historia om språk.
8: Verkligen.
7: Lika liten som en atom. Alltså atombikini. Otippat med den här kemikopplingen, får man säga.
8: Verkligen.
7: Men det låter ju väldigt festligt och att det måste ju ha blivit en stor succé.
8: Och skandal. Den allmänna opinionen har inte genast om oanständighet. Och det berodde inte bara på att bikin var liten, utan för att den också visade en del av kvinnokroppen som tidigare var otänkbar att exponera offentligt. Naven.
7: Okej, den var liksom sexsymbolen på den här tiden.
8: Men bara tanken på att visa upp den här delen av magen för allmänheten var ju liksom otänkbart. Det var ungefär som att visa bröstvårtan. Inte minst i USA där de höll på att få tuppjuk av den här oanständiga delen av kroppen.
7: Men varför var den så oanständig då egentligen?
8: Ja, bra fråga. Alltså, lite för nära skrevet, lite för intimt förknippat med barnafödsel, lite för mycket bara av kötslighet.
7: Och för att inte nämna alla de som har fobi för hål. De kanske också motarbetade. Det finns ju en sån grupp människor.
8: Alla navlar är inte håliga.
7: Nej, just det. Vissa står ju utåt, men de har jag fobi för. Hur som helst, naven som sexsymbol. Alltså, vi har ju verkligen tappat det. Så håller vi inte på idag. Bröstvårtan däremot är ju fortfarande dold och än idag oerhört laddad, skulle jag säga. Och nu har vi ju avhandlat den här bikini-historien. Är det inte då dags att vi glider över och börjar prata om just brösten? Jag upplever ju att vi i vår tid, alltså överhuvudtaget inte pratar så mycket om bröst. Har brösten hamnat lite grann i skymundan?
8: Jag har inte gjort det.
7: Du har också den upplevelsen?
8: När bröst, eller rättare sagt när större bröst, dyker upp i populärkulturen så känns de mer som märkligt små eller stora undantag. Jag tänker till exempel på skådespelaren Sidney Sweeney och Jeff Bezos fru Lauren Sanchez, som båda blivit kända för sina ansenliga hyllor som de gärna exponerar.
7: Just det, och varje gång det händer så känner man ju, oj, det här är lite ovanligt eller udda, det händer inte så ofta liksom.
8: Nej, inte längre. Och statistiken stärker det här, för inom plastikkirurgi är bröstoperationer fortfarande de absolut populäraste. Men intresset för bröstförstoringar minskar stadigt och har gjort under flera år tillbaka.
7: Är det hela den här quiet luxury-trenden som städat bort de stora brösten?
8: Tror du börjar innan dess?
7: Okej, men de har ju varit liksom haft sin storhetstid. Vet du någonting om varför ens brösten blev liksom sexobjekt eller sexualiserade från början? Hur gick det till?
8: Som av en händelse så har jag läst en ganska ny bok om just kvinnobröst och hur de betraktats under historien.
7: Berätta mer.
8: Gärna. Boken heter Tits Up, What Sex Workers, Milk Bankers, Plastic Surgeons, Bra Designers and Witches Tell Us About Breasts och är skriven av Sarah Thornton.
7: Där ringer klocka. Det är väl hon som, hon är rätt tung skribent som i vanliga fall skriver om typ konstmarknaden i The Economist.
8: Ja, men hon är också etnograf och kultursociolog, så hon har gått grundligt till väga. Och hon bestämde sig för att skriva den här boken efter att hon själv genomgått en mastektomi. Det vill säga hon lät operera bort sina bröst för att förhindra cancer från att sprida sig. Och hon fick nya bröst. Men istället för att få de här små lesbian yoga boobs som hon ville ha, som hon själv uttryckte saken,
7: så fick hon
8: betydligt större rattar, vilket gjorde att hon inte riktigt kände igen sig själv eller sina bröst.
7: Men vad säger du? Hon fick fel bröst. Alltså det är ju som en film, att man vaknar upp och bara har en stor hylla där plötsligt. Eller lökar, för att använda ett annat av dina uttryck.
8: Ja, ja, verkligen. Men hon kunde inte riktigt manövrera sig av de nya brösten. Hon slog i saker och ting. Hon kunde inte riktigt styra över dem. Det var
7: som sopade ner liksom kanske en öl med bröstet.
8: Ja, precis. Det var som ett par aliens på brösten. Ja. Men det här gav ju då henne idén att skriva om bröst utifrån kvinnliga perspektiv. Så det var därför hon intervjuade hundratals kvinnor som jobbade som strippor, underklädesdesigner, plastikkirurger, försäljare bröstmjölk och häxor.
7: Och så blev det då boken som fick titeln Tits Up. Varför heter den så?
8: Ja, men dels är det lite dubbeltydigt. På amerikansk showbiz-slang så säger man tits up. Ungefär så här break a leg, eller när man går upp på en scen, när kvinnor går upp på en scen och du vet, bakmaxlarna, blickar framåt, lycka
7: toy,
8: till.
7: Toy typ, som man säger på franska.
8: Okej, okay, ja. Ja. Ja, men i Storbritannien däremot så betyder tits up att någonting har gått åt helvete. Okay. Att man liksom ligger på rygg och sprattlar och inte kan ta sig upp.
7: Två flugor i en smäll i den titeln.
8: Nästan tre, för titt är dessutom det vanligaste ordet för bröst på internet. Och det är lite nedsättande. Så med titeln ville då Sarah Thornton också ta tillbaka ordet. Lite som bögarna tog tillbaka ordet bög.
7: Just det, reclaima ordet tits. Ja. Men menar hon då med hela det här projektet att bröst är missförstådda?
8: Ja, hon skriver, citat, bröst är så missförstådda och underskattade, så marginaliserade från mänsklighetens och evolutionens historia och så uppslukade av manliga chauvinistiska myter.
7: Det är ju katastrof att det är på det här sättet.
8: Ja, det tyckte hon i alla fall. Hon menar dels att ur ett evolutionärt perspektiv så är ju bröstens enda egentliga syfte att ge näring åt nyfödda, men de har ju blivit så mycket mer än så.
7: Menar du att vi associerar dem till sex?
8: Ja. Ja, men Sarah Thornton skriver att antropologiska bevis tydligt visar att erotisk attraktion till bröst är kulturspecifik.
7: Och vad menas med det?
8: Intressant, tycker jag.
7: Ja, kulturspecifik.
8: Att bröst inte är något som alla självklart tänder på i alla länder och kulturer, utan att det är något som trummats in, inte minst hos oss här i Europa och även USA. Och här kan vi skylla de erotiskt laddade brösten på Frankrike.
7: Jaså, det är fransmännen nu igen.
8: När det gäller modetrender så är det alltid fransmännen som är där och spökar. Det var under renässansen som man började erotisera kvinnobrösten i Frankrike. Och det var i samma veva som aristokratin började outsourca amningen.
7: Alltså outsourca amning, vad innebär det?
8: Ja, men det blev poppis att låta speciella ammor ta hand om maten, mjölken till barnen, vilket gjorde det möjligt för aristokratin att skaffa sig ännu fler barn.
7: Okej, varför då?
8: Ja, men eftersom då amning kan undertrycka ägglossning, de kunde få fler barn då.
7: Just det.
8: Mm. Och med ammor så börjar man inse att mödrarnas bröst behöll formen mycket bättre.
7: Så det här är liksom ursprunget till att man börjar betrakta bröstet som liksom snyggt eller sexigt. Det alltså skapas av att mödrar får ammor.
8: Enligt Sarah Thornton, ja. Om nu inte spädbarnen fick tillgång till de här schyssta lökarna, så kunde de kanske istället bli något som äkta män eller älskare kunde ha kul med, lite som fetischer och som statussymboler.
7: Mm, de var liksom lediga och fick ett nytt liv.
8: Ja, men de ideala brösten, ja, beskrevs i den här tiden som skålar av grädde eller mjälla äpplen. Också det är lite ätbara grejer förvisso.
7: Just det.
8: Men brösten då skulle ju helst vara unga, höga och fasta.
7: Just det, och det känner man ju igen. Det är ju ett ideal som lever kvar än idag. Och det blir man ju påminna om när...
8: Slitstarkt ideal alltså. Vi går tillbaka till renässansen.
7: Men det var ju därför det var så chockerande. Jag vet inte om du såg det, men Madonna då, artisten, la ju ut en video på sin Instagram där hon rakt av låter sina taxöron hänga lodrätt rakt ner. Och går helt på tvärs med det här franska bröstidealet då.
8: Ja, men det där är så otroligt osmickrande position oavsett bröststorlek.
7: Det ska man inte göra med sina bröst.
8: Jag tycker inte man ska göra det med någonting, för allting, gravitationen drar ju ner allting. Modellen Jerry Hall hade ju som motto tidigare att ligg ner. Du, så kvinna, ska du alltid ligga på rygg.
7: När då?
8: I alla positioner, inte minst under sexakten. Men man är snyggast då, men allting slätas ut.
7: Bra bröstkunskap att veta. Men tillbaka till den här tiden i Frankrike när brösten börjar bli en grej. Liksom, hur såg man att det, hur visste man att det var så här?
8: Det finns ju många konstverk från den här tiden. Man ser då de unga mödrarna med lite då mindre bröst och ammorna med ganska mycket större bröst.
7: Så man skildrade det i samma verk?
8: Man kunde skildra det i samma verk också. Det var ju status att ha både en ung fru med, eller en fru med toppiga bröst och en amma med rejäla matreserver.
7: Intressant.
8: Men man kan se bröst på andra håll lite senare i Frankrikes historia också. Till exempel efter revolutionen. Då finns det här berömda konstverket Friheten på barrikaderna av Delacroix. Där man ser en barbröstad kvinna med gevär i ena handen och en fransk flagga i den andra.
7: Och ganska schyssta lökar.
8: Väldigt schyssta lökar. De kan inte beskyllas vara toppiga. Men att brösten då hänger fritt handlar ju inte om någon så kallad wardrobe malfunction.
7: Vad är det?
8: Utan då, jag menar att en garderobsolycka.
7: Nej.
8: Utan de här blottade brösten, det ska ju understryka hennes mod och symbolisera då demokratins sunda värderingar. Liksom man muckar inte med en morsa typ. Men att den här bilden inte riktigt speglar verkligheten där kvinnor saknade rösträtt och mycket annat också, det är ju en annan bröstshistoria.
7: Okej, men så det som jag tar med mig här från Thorntons liksom undersökning av brösten på det här tidet var då att stora bröst var lite mer lågstatus. Mm. Ammornas mjölkfyllda bröst, de här mindre då, mjälla, vad var det, skålarna av mjölk.
8: Grädde.
7: Det var idealet.
8: Skålar av grädde eller mjälla äpplen.
7: Just det. Och då var idealet att slippa amma och slippa ha stora bröst.
8: Stämmer. Men ibland har ju synen på bröst till och med haft rasistiska inslag.

0: skriva bilder på de brösten han skrev om.
1: Så det var liksom den tidens...
0: Fibaktuellt, lektyr.
1: Men i stora, på det stora hela, är det inte så att så här, bröststorlekar, att idealen har svängt fram och tillbaka? Eller så har jag uppfattat det, att det är ibland de stora, ibland de små?
0: Ja, efter andra världskriget och under 1950-talet blev ju då kurviga kvinnor med rejäla hyllor grejen igen. Vi har ju filmstjärnor då som Jane Russell, Sophia Loren och inte minst då Marilyn Monroe. De hade ju alla fylliga bröst som en sorts USP.
1: Unique selling point. Mm.
0: Men den här typen av storbystade kvinnor kommer ju framförallt då att representera och liksom lusta eller erotik och passion, inte fashion.
1: Okej, så det fanns en uppdelning?
0: Ja, men även om kvinnor med rejält tilltagen byst blev enormt kända och uppskattade även för sin klädstil, så var det då filmstjärnor med mindre bröst som blev symboler för elegans och stil, liksom, som Audrey Hepburn då, eller Catherine Hepburn före henne. Inte minst för att de också ofta fick roller då som svala och stiliga överklasskvinnor, och sådana ansågs då inte ha stora bröst.
1: Just det. Men om man tar liksom modehistorien då, hur designers och modehus, hur har man förhållit sig till bröst där?
0: Och gud, där har man ju verkligen haft ett komplicerat förhållande till bröst.
1: Love and hate.
0: Som är större än A-kuper, ska vi säga. Uh-huh. Ja, men det har ju mest varit myggbett som man har gillat där. Men man har visat dem i alla fall. De har fått vara där.
1: På det villkoret att de är så små som myggbett.
0: Ja, men 1966, då skrällde ju till exempel Yves Saint Laurent till med en blus i genomskinlig chiffong där brösten syntes under då och rafflande.
1: Vilket bra stiltips inför sommaren. Genomskinlig chiffong.
0: Be my guest. Ja, men John Galliano senare, han är ju känd för citatet "bröst förstör siluetten".
1: Så hårt.
0: Han menar då att stora eller vanliga bröst inte riktigt lirar med den här typen av historiskt inspirerade plagg som han gjorde då för Dior och senare Margiela. Men många, och inte bara han, tycker nog att bröst kan vara i vägen för deras design, att de sabbar den här siluetten de är ute efter. Men inte alla, vill jag inflika.
1: Vem
0: inte
1: är
0: alla.
1: Som gillar bröst då?
0: Den franska modeskaparen Thierry Mugler, han sa, och det här var ju visst då i början av 90-talet, att jag tycker att ett par bröst är så härliga och jag kan inte motstå när de är upppuffade. Det är så förföriskt, det är väldigt sexuellt.
1: Vad sa du, fransmannen?
0: Mm, där kommer de igen. Och minns du modellen Eva Herzegova?
1: Som
0: 1994 så gjorde hon succé genom en reklamkampanj för en sorts upppuffningsbio, push-up, på vilken hon då glatt tittar ner på sina bröst under rubriken "Hello Boys". Alltså den här kampanjen blev enormt framgångsrik och betraktas ju som en av de bästa under 1900-talet typ.
1: En av de bresta.
0: Bresta, precis.
1: Nu har jag fått ganska många intressanta ingångar att fantisera om på stranden när jag låter blicken svepa ut över mina medsystrars kupor, vad det nu kan vara. A, B, C, D.
0: Mm. Har du tänkt på att man säger double D eller dubbel D och inte så ofta E eller F?
1: Ja, det har du rätt i. Varför är
0: kanske
1: det så?
0: Kanske för att det också associeras med att man får underkänt. Att liksom, vet,
1: F.
0: Så, då, ja. Man håller sig bara A, B, C, D. Och då dubblar man D.
1: Så då säger man double D.
0: Double D.
1: Just det.
0: Bara en liten reflektion. Ja, men det finns faktiskt också en spännande historia om både bröst och baddräkter som du kanske vill ta med dig ut.
1: Till stranden.
0: Till stranden.
1: I sommar.
0: I sommar.
1: Jättegärna.
0: Mm. Har du hört talas om Annette Kellerman?
1: Annette Kellerman? Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Annette Kellerman, det var en atletisk kvinna från Australien som blev megakändis under det tidiga 1900-talet genom att simma i baddräkter som kom att ligga till grund för dagens baddräkter.
1: Och 1900-talet, var hamnar vi då rent badmodemässigt?
0: Ja, men då är vi fortfarande i de här tunga, ofta stickade och stora, bylsiga badkläderna.
1: Just, jag tänker på klädsim. Det är ju kul, men man blir ju chockad över hur jobbigt det är. Har du provat klädsim?
0: Verkligen inte. Ja, men det kan ju vara livsfarligt, man kan ju drunkna. Annette Kellerman, hon var hur som helst en elitsimmare, en tidig sån. Och hon fattade att det här påverkade ju resultaten om hon simmade i de här tunga typerna av badplagg.
1: Just det, så hon såg till att skippa då de här tygsjoken.
0: Det gjorde hon, och hon grep

0: släpps 1907 på en strand i Boston för oanständighet. Där hon då hade en tajt dräkt som visade benen.
1: Alltså hon åkte dit och det blev rättegång.
0: Jajamensan, men domaren han köpte hennes argument om att motion var bra och tillät henne bära baddräkten när hon simmade. Så länge hon dolde sin kropp under en mantel tills hon gick ner i vattnet och slängde av sig manteln i vattenbrynet och simmade iväg.
1: Men du, är inte det någonting att ta med sig? Inte det ett ganska bra badmode? Mantel över sina badkläder?
0: Låter snyggt.
1: Det kan jag se faktiskt dig.
0: Jag tänkte, det kan jag med.
1: Och där är Susanne Ljung i sin mantel.
0: Ja, men Annette Kellman, hon var också väldigt smart, för med hjälp av PR-folk så spred hon den här nyheten om sin seger och hon blev ju då ännu mer känd, vilket då möjliggjorde produktion av den första moderna baddräkten för kvinnor som kallades för The Kellerman.
1: Mm-hmm. Och hur såg den ut? Liten som en atom?
0: Nej, den var ganska rejäl. Den var modellerad efter herrbaddräkter, alltså svart med en enkel rund ringning i halsen där, som en T-tröja ungefär. Men med en liten kjol då, till sy för synskull eller anständigheten.
1: Men du nämnde ju någonting om att Kellerman också var en bröstpionjär.
0: Jajamensan. Hon blev även den första skådespelerskan att framträda naken i en Hollywoodfilm. A Daughter of the Gods 1916. Det var en sorts fantasyfilm där man kunde skymta hennes bröst bakom hennes långa, lockiga hår.
1: Hon fick verkligen mer smak av att visa hud efter de här baddräktsscenerierna. Vad blev hon mest känd för, den här baddräkten eller att hon visade brösten?
0: Baddräkten och för sitt snack om vikten av träning. Hon var väldigt inne på det. Och en professor i historia i Australien, hon säger att Annette Kellerman såg sig själv som något av en guru för kvinnors träning. Men andra såg henne också som en ikon för kvinnlig modernitet.
1: Det låter som det borde göras en film om henne.
0: Vet du, det har det faktiskt gjorts. På 50-talet så blev Annette Kellermans liv faktiskt en film med Esther Williams i huvudrollen. Det vill säga hon som simmade i många filmer. Och den amerikanska titeln var Million Dollar Mermaid, men i Storbritannien så fick den titeln The One Piece Bathing Suit.
1: Så en hel film om baddräkten.
0: Mm. Svenska då, här heter den Vattnets Venus.
1: Också bra.
0: Ja, Annette Kellerman, hon tyckte filmen var så där, tyckte hon. Ja, men jag tror hon hade mycket mer rafflande liv än vad den här ganska städade filmen gör gällande.
1: Ja, här är en scen ur filmen där Kellerman då travar in på stranden med bara ben.
0: Mm, väldigt snygga ben. Och här i filmen är baddräkten också väldigt tajt.
1: Ja, till skillnad från alla andra på stranden som har de här stora tygsjoken då.
0: Det är... ja, typ tröja och shorts.
1: Ja,
0: ganska... Så hon bryter ju av. Hon var också känd för att ha samma mått som en Venus-skulptur av
1: det
0: marmor.
1: Också.
0: Så att hon var liksom perfekta mått.
1: Nej. Ja, hon skapar ju verkligen kaos när hon kliver in här på stranden. Alltså det är som en uppståndelse. Är det så här när du äntrar en strand också?
0: Hela tiden.
1: Vad brukar du ha på dig? Kör du en sån här Kellerman eller kör du en sån Louis Rerard?
0: Bikini? Nej, men jag kör ett mellanting. Jag har en ganska redig bikinitopp. Jag vill att saker och ting ska hållas på plats. Och shorts, det är min grej.
1: Mm-hmm.
0: Men jag vill bara också inflägga att Kellerman, hon avskydde bikini. I en intervju sa hon: "The bikini is a mistake. Only 2 women in 1 million can wear it. And it's a very big mistake to try."
1: En ganska skarp varning från ett badproffs och naken modell.
0: Eller hur?
1: Ja, nu har vi hört här hur naven en gång provocerat. Det har provocerat att visa benen. Den här lilla atombikinin, den andra explosiva bikinin. Alltså vet du vad jag tror provocerar mest idag med strandlivet?
0: Nej.
1: Jag tror det är de här personerna som tar sig till stranden men vägrar att klä av sig. Alltså sitter typ påklädda, kanske i så här svart t-shirt. Och de vägrar att bada. När vi har en sån här, idag vet vi, har ju så ivrig badkultur, vinterbadare. Badet har ju blivit en sån frihetssymbol. Så sitter de där människorna där som alltså bad, icke-badarna, badvägrarna. Jag tror folk blir helt galna på människor som inte badar.
0: Talar du med mig nu?
1: Du är en sån. Jag hade det på känn. Du är en icke-badare.
0: Ja, och stolt över det. Varför blöta ner sig i onödan? Är mitt motto.
1: Då, med de orden så vill jag säga tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Susanne Ekman.
1: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
2: 5 i 1 sänder vi Kulturkollen och därefter Språket med Emmy Rasper och Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och idag så handlar det om hur man undviker att låta otrevlig. I Språket alltså, klockan 1.
3: Sportbladet gick på AI-bluff om Malmö FF, men vägrar erkänna sitt misstag.
4: Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte då en av de stora dagstidningarna i Sverige.
3: Och så om hotet mot arkiveringen av internet. Lyssna på veckans medierna när du vill i Sveriges radioappen.
2: Alldeles strax ska vi sända Lunchekot här i P1. Och om en timme, klockan 1:30, då fortsätter granskningen Diktatorns svenska krigare från Kaliber.
5: Hon tänker på sin bror, som också han är gripen, försvunnen. Hon vet inte vad som hänt honom. Tills en dag, berättar hon, då mannen som heter Ibrahim kommer och hämtar henne. För henne genom fängelsets korridorer till ett rum. Där står han, hennes bror. Och, berättar hon, Ibrahim har en pistol i handen.
2: Diktatorns svenska krigare heter alltså den här granskningen. Och idag, söndag, 1:30, sänder vi den tredje delen, Att spåra en massmördare, från Kaliber. Nu är klockan 12:30.
6: Lunchekot söndag. Flera skjutningar i Israel idag. Återigen personalkris i äldrevården till sommaren. Och svensk sidotillverkning hotas av nya EU-regler, anser flera producenter. I studion, Alexander Ivanovski. I Israel pågår just nu en stor polis- och räddningsinsats efter skjutningar på flera platser. Vår Mellanöstern-korrespondent Sama Hadrus är nu med oss direkt. Vad är det som har hänt?
7: Ja, det vi vet är att en person dödades och flera andra skadades i en serie skjutningar på flera platser nära Kohav Yair, en ort i centrala Israel norr om Tel Aviv. Två eller flera gärningsmän ska ha öppnat eld mot personer vid en bensinstation i den här orten och ska därefter ha tagit sig vidare i bil och fortsatt skjuta på andra platser. Enligt israeliska medier så sköts två gärningsmän ihjäl av israelisk polis. Båda männen har identifierats som israeliska medborgare med palestinsk bakgrund och uppges komma från Taibe, en arabisk stad i norra Israel. Polisen har nu också genomfört husrannsakan i deras hem och har även påträffat ett skjutvapen som visade sig vara en hemmatillverkad kulsprutepistol. Än så länge så har bilden inte klarnat kring vad som har hänt. Olika israeliska medier ger motstridiga uppgifter om detaljerna kring den här attacken.
6: Vet vi något om de här gärningsmännens motiv?
7: Inte än, men experter i arabiska tv-kanaler, bland annat israeler med arabisk bakgrund, spekulerar i att de här gärningsmännen kan ha påverkats av det ökade våldet mot palestinier på Västbanken som utövas av bosättare och israelisk militär. De nämner den senaste händelsen i Hebron där en palestinsk 7-månaders bebis sköts ihjäl när israeliska soldater öppnade eld mot familjens bil. Barnen dödades och föräldrarna skadades och den israeliska militären uppger att det var ett misstag och att händelsen nu utreds. Och det de menar är att det här har vi sett tidigare och att tidigare granskningar från till exempel människorättsorganisationen Yeshdin, en israelisk människorättsorganisation som hade en statistik som visar att färre än 1% av klagomålen mot israeliska soldater som dödat eller skadat palestinier mellan 2016 och 2024 lett till åtal.
6: Har det kommit några reaktioner efter detta?
7: Ja, som vanligt så kom den första reaktionen från den ultrakonservative säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir, ansvarig för säkerhet och polis i Israel. Han var snabb med att säga att han kommer se till att dödsstraff ska, att de här männen ska dömas för dödsstraff. Det är, han menar den här lagen, en väldigt kontroversiell lag som antogs i Knesset i slutet av mars, som innebär att palestinier som dödar israeler ska få dödsstraff, men det visade sig att de här gärningsmännen var israeliska medborgare med arabisk bakgrund. Premiärministern Benjamin Netanyahus kansli har också kommenterat händelsen väldigt kort och säger att de skriver att Netanyahu följer nu den här utvecklingen.
6: Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadrous. Det råder stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. I Ludvika har anställningskraven sänkts för att hitta tillräckligt med personal. Det säger Therese Hedin som är chef på bemanningsenheten.
8: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fyllda 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket. Det är de kraven som vi har. Och sen är det meriterande med övriga delar.
9: Samtidigt som sommaren närmar sig med stormsteg är det många kommuner som fortfarande inte lyckats hitta vikarier till äldreomsorgen. På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner, varav majoriteten gäller för sommaren.
8: Det är en kompetensbrist. Det är inte bara lokalt utan det är nationellt. I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår. Då.
9: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
10: Den var rent av katastrof där man fick gå ner på kontinuitetsplan på många ställen och bara göra det absolut viktigaste. De klädsel, hygien, medicin, mat. Vilket borde vara stressamt för våra medlemmar som jobbar och inte brukar säkert alltid.
9: Här i Ludvika så säger man nu att det saknas åtminstone 15 huvuden inför liksom sommaren. Vad tänker du kring det?
10: Ja, alltså det är ju ett problem i hela Sverige har jag förstått det. Som att det inte finns folk och så är det ju. Men det är ju också tragiskt att det inte vårt yrke är mer attraktivt.
6: Reporter Andreas Eriksson. Kvinnor med äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Rådet för nya terapier menar att kostnaden för medicinen är för hög i förhållande till effekten. Matilda Sund Ambré från Jönköping fick sin diagnos när hon var 34 år och nybliven mamma.
11: Jag fick 52 cytostatika behandlingar på 2,5 månader ungefär. Så ja, det är väl en tid i livet som jag helst inte ser tillbaka till så mycket.
12: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom. Och dödligheten är hög. Enligt statistiken lever bara omkring hälften av kvinnorna 5 år efter diagnosen. Nu har det också kommit en slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt i förhandlingarna mellan NT-rådet och läkemedelsbolaget. Kenneth Willman, som är rådgivande för cancermediciner i NT-rådet, beskriver varför rådet säger nej.
13: Ja, alltså det finns en enkel förklaring och det är att vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
12: Det nya medlet botar inte sjukdomen, men jämfört med traditionell behandling kan den krympa tumörerna och hejda förloppet under några månader, enligt en forskningsstudie. Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, säger att målet i första hand inte är att bota så här allvarliga sjukdomar.
14: Allt de här kvinnorna vill är ju liksom att leva lite till. Och ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
12: Efter cellgiftsbehandlingen fick Matilda Sund Ambré till en början behålla sin livmoder.
15: Vi hade lyckan att kunna få ett till barn.
12: Men hon lever med hjärntrötthet. Cancerkontrollerna fortsätter.
15: Ja, det är också ett sätt att leva.
6: Reporter Anna Larsson. Du lyssnar på Lunchekot i P1 när klockan närmar sig 20:01. Om en stund om hårdare tag mot hundägare. Men först, i Ukraina har en rysk drönare träffat ett lager för kärnbränsle i området kring Tjernobyl, det meddelar ukrainska Energoatom. President Zelensky kallar attacken avsiktlig. Strålningsnivåerna ska inte ha påverkats av attacken och inga människor ska ha skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna om attacken mot anläggningen. Och ikväll så ska Ukrainas president Zelensky träffa europeiska ledare i London, rapporterar brittiska medier. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står som värd för mötet. På mötet ska det fortsatta stödet till Ukraina diskuteras enligt tidningen The Guardian. Och nu ska vi till Armenien, för idag går armenierna till vallokalerna för att välja vilken väg landet ska ta i en utsatt geopolitisk situation. Varje försök att frigöra sig från beroendet av Ryssland har hittills mötts av sanktioner och hot från Moskva.
16: Många här är rädda för vad Ryssland kan göra, men jag vill inte att människor ska leva med en sån oro, säger 33-åriga läraren Seda Avakian i Armeniens näst största stad Gyumri, där Ryssland fortfarande har en militärbas. Nuvarande regeringspartiet i Armenien har goda chanser att få nytt förtroende efter parlamentsvalet, och de har tagit flera beslut som upprört Moskva. Dels har Armenien inlett en avveckling av att ha ryska soldater som gränstrupper. Dels har regeringen i Yerevan närmat sig både Bryssel och Washington. Tigran Grigorian i Yerevan är chef för tankesmedjan Regionala centret för demokrati och säkerhet. Han säger att Ryssland länge setts som en viktig partner till Armenien, men efter rysk passivitet de senaste åren under armeniernas krig med Azerbaijan har opinionen svängt.
17: Before all of these escalations and war, more than 80% of the population considered Russia as their main partner and friend.
16: Tidigare såg 80% av armenierna Ryssland som en partner och vän. Nu är förhållandet det omvända, med 20% som öppet stödjer Moskva. En viktig anledning är att Rysslands utdragna krig i Ukraina har gjort att ryssarna inte längre är samma starka kraft i Sydkaukasien. Fredrik Wadström, Yerevan.
6: I Spanien har omkring 1,2 miljoner människor samlats för påvens mässa i Madrid idag, det rapporterar El País. Hundratusentals människor kantade Madrids gator när påve Leo den 14 anlände i sin påvemobil för den första påveturnén i Spanien på 15 år. Den venezolanska oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado hoppas snart kunna återvända till sitt hemland efter tiden i exil. Det berättar hon i en intervju med Ekot när hon är på besök i Norge.
18: I need to finish some of the goals and objectives that I set when I left Venezuela in December, and once everything is being finalized, I will go back, and I expect that to be take place very soon.
19: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati, berättar hon. Maria Corina Machado blev ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med fredspriset. Men oppositionsledaren från Venezuela var långt ifrån ett okontroversiellt val och valet blev inte mindre omtvistat efter att hon valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Och trots att Trump tvekat kring hennes förmåga att leda landet har den amerikanska presidenten fortfarande hennes förtroende.
20: Do you trust Donald Trump?
18: I do. Certainly I do.
19: Maria Corina Machado litar också på den amerikanska utrikesministern Marco Rubio när han säger att slutmålet för Venezuela är demokrati och fria val. Och säger också att om den amerikanska pressen mot den nuvarande regimen skulle avta kommer förtrycket tillbaka.
18: They're doing what they're doing right now, releasing some political prisoners because they're forced to. If they feel that that pressure goes away, they will bring repression back.
19: Och även om Donald Trump alltså tvivlat på hennes förmåga att leda Venezuela, ser hon sig själv som en möjlig framtida president för landet, om folket vill ha henne.
18: Well, that's something that the Venezuelan people will have to decide, but certainly I will offer myself.
19: David Rasmusson, Oslo.
5: Och en längre intervju med Maria Corina Machado kan du höra i vår app Sveriges Radio. Peru går till presidentval idag. Högerkandidaten Keiko Fujimori försöker bli president för fjärde gången men förföljs av sin pappas auktoritära skugga.
21: Mina motståndare byter politik, byter diskurs och attackerar mig. För de har inga argument, sa Keiko Fujimori vid sin kampanjavslutning igår. Keiko Fujimori är dotter till Perus avlidna auktoritära ledare Alberto Fujimori, som styrde landet med järnhand på 90-talet, men slutade sina dagar i fängelse, dömd för människorättsbrott och korruption. Hans dotter har under över ett decennium försökt följa i hans fotspår med löften om hårda tag mot brottslighet. Och hennes parti Fuerza Popular har idag majoritet i kongressen.
22: Los que ordenaron leyes a su medida para exonerar de impuestos a sus amigos.
21: Fuerza Popular har ägnat sig åt att berika sig själva och rösta igenom lagar för att slå ner på folkliga demonstranter, sa vänsterkandidaten Roberto Sanchez, som samtidigt som Fujimori höll tal för sina anhängare i en annan del av Lima. De säger att de skapar ordning. Vilken ordning? Roberto Sanchez har de senaste dagarna ändrat sin ekonomiska politik för att försöka attrahera mittenväljare i storstäderna. Han har annars sin stora väljarbas i de fattiga södra delarna av landet och bär på alla sina kampanjmöten en stor typisk hatt som han har ärvt av sin politiska gudfader, ex-president Pedro Castillo. Han sitter i fängelse för att ha försökt upplösa kongressen och genomföra en palatskupp. Roberto Sanchez har lovat att benåda Castillo om han når presidentposten. Första omgången i presidentvalet präglades av anklagelser om valfusk, protester och försenad rösträkning. Valresultatet i denna andra och sista omgång väntas dröja flera veckor. Och oron för vad det kan leda till är stor i Peru. Lotten Collin i Buenos Aires.
5: Från och med den 19 juni kommer det vara möjligt att ångra internetköp direkt via en knapp på hemsidan där produkten köptes, det efter nytt EU-direktiv. Tanken med ångerknappen är att det ska vara lika lätt att ångra ett köp som det var att genomföra det. Det menar Johanna Persson, som är jurist vid Konsumentverket. Alla EU-länder berörs av den här förändringen. Och Konsumentverket uppmanar alla kunder att uppmärksamma företag som inte har ångerknappen. Den traditionella cidertillverkningen i Sverige hotas av nya EU-regler och den svenska regeringen gör inte tillräckligt för att hindra detta. Den kritiken riktas mot regeringen i ett brev från Sveriges cirka 40 tillverkare av hantverkscider. En av dem är Elisabeth Knöppel som är orolig efter att ha sett EU-kommissionens senaste förslag.
23: Det är faktiskt något av en katastrof. Vi har fått mindre och mindre utrymme för varje utkast som vi ser.
24: Det handlar om vad som ska krävas för att en dryck ska få kallas cider. Och bakgrunden är att framförallt Spanien och Frankrike, som tillverkar sin cider helt och hållet på frukt, inte vill blandas ihop med den söta cider som produceras i till exempel Sverige. Men det finns alltså även här företagare som tillverkar en traditionell cider, som Elisabeth Knöppel. Hon säger att deras verksamhet blir omöjlig om även dryck som tillverkas på koncentrat istället för på färsk frukt ska få tillhöra den finaste klassen.
23: Det här har vi framfört till vår regering under många, många möten och fått löften om att de ska föra vår talan. Det här ser vi inte någonting av.
24: I det senaste förslaget från Bryssel ska även cider i den finaste klassen kunna tillverkas på koncentrat. Och det är alltså det som upprör Elisabeth Knöppel. Den svenska industrisiden, som har blivit en svensk exportsuccé, gynnas däremot av förslaget. Och en betydande del av den svenska siden ser ut att kunna fortsätta kalla sin produkt för just cider. Men den svenska landsbygdsministern, kristdemokraten Peter Kullgren, förnekar att han bara skulle ha engagerat sig för industrisiden.
0: Sen kan jag förstå frustrationen och att det är en osäkerhet i vart kommer det här ta vägen. Men så här går de här processerna till. Det är experter som bollar fram och tillbaka. Jag hoppas att vi ska landa på det sätt som regeringen vill och som de här producenterna vill.
6: Reporter var C. Holmgren. För att kunna kontrollera att ägare till aggressiva hundar efterlever länsstyrelsens beslut kan myndigheten nu både göra platsbesök och ta hjälp av polis. Anna Lundqvist är chef för djurskyddet på Länsstyrelsen Dalarna.
1: Det är väl bra att den möjligheten finns, om det skulle behövas.
3: Som det varit fram tills lagändringen trädde i kraft 1 maj så har alla typer av kontroller om hundägare verkligen följer de beslut som tas för att skydda andra från sina djur gjorts via post eller telefon. Men nu kan alltså Länsstyrelsens personal göra mer än så.
1: Bland annat så ger det möjlighet för oss att kunna göra en inspektion hos hundägare och ha polisanräkning för kontroll att beslut eller föreläggande efterlevs.
3: Men det är oklart hur mycket av den här nya möjligheten som myndigheten faktiskt kommer kunna använda i praktiken. Regeringen sköt inte till några extra pengar inför lagändringen, säger Anna Lundqvist.
1: Vi kommer ha möjlighet till det i alla fall. Sen får vi se hur, i vilken utsträckning det kommer ske. Länsstyrelsen får ju prioritera vad behöver vi åka ut på och inte, och det gör vi redan idag utifrån de resurser som vi har.
3: Ann Höglin utanför Rättvik skadades efter just en hundattack. Och hon är skeptisk till att myndigheterna verkligen kommer kunna göra så många fler platsbesök hos hundägare nu. Inte minst i ett så stort land som Dalarna.
4: Det kommer ju bli väldigt dyrt att skicka ut folk på sådana ärenden.
6: Reporter Martin Eriksson, P4 Dalarna. Huvudnyhet idag var att en stor polis- och räddningsinsats pågår i Israel efter skjutningar på flera platser. Och i appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Alexander Ivanovski och nu ska vi över till SMHI för land och sjöväder.
20: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Vi är inne i en ostadig väderperiod då flera lågtryck med tillhörande regn berör landet. I landets södra delar är det i form av skurar och i norr mer ihållande regn. Och även åska kan förekomma. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i ostligaste Götaland samt östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln och främst över fastlandet en del skurar som kan ha inslag av åska. Till natten har skurarna dragit ut över Öland och Gotland och det bildas dis eller dimma på många håll och då 8-13 grader. Imorgon väntas skurar i mindre omfattning och på dagen 17-22 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Hela Svealand samt Gästrikland. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och bara lokalt någon skur. I natt bildas dis eller lokal dimma på sina håll och då 10-15 grader. Imorgon väntas eftermiddagsskurar i större utsträckning och på dagen 17-22 grader. Och vind omkring sydväst med friska vindbyar, ikväll avtagande. Hela södra Norrland utom Gästrikland. Regn rör sig sakta norrut över området. Till natten väntas mest uppehåll, men det bildas diesel och lokal dimma. Och då 8-13 grader. Imorgon växer stackmoln till och genererar en hel del eftermiddagsskurar. Och på dagen 17-22 grader. Och växlande vind kring lågtryck, imorgon sydlig eller sydostlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Regn rör sig nordväst ut över området och lokalt kan det vara kraftigt med inslag av åska. I natt berör regnet främst nordvästra Lappland. I övrigt kan dis eller lokal dimma bildas och då 8-13 grader. Imorgon fram på dagen väntas mest uppehåll och utrymme för en del sol och 18-23 grader. Och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. I natt avtagande och imorgon västlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Tidvis regn som kan vara kraftigt med inslag av åska. Och i natt 3-8 grader. Imorgon förmiddag drar regnet bort åt nordväst, följt av allt mer soligt väder. Och på dagen 13-18 grader. Ostlig eller sydostlig vind. På Karlfjället tidvis frisk. I natt vridande till väst eller sydväst. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. Vi har flera regnväder med måttligt i dålig sikt som passerar över våra farvatten och det är också risk för åska. Kuringvarning finns utfärdad för norra Bottenhavet och norra Kvarken. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern, syd eller sydväst 1-6 meter per sekund. I kväll något ökande. Kattegatt och Sund, bälten, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydväst 6-11. I kväll väst eller sydväst och i natt avtagande till 3-8. Och imorgon eftermiddag tidvis växlande 2-6. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, omkring syd 3-8. I natt väst eller sydväst och på de norra farvattnen tidvis växlande 1-6. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 10-15 meter. Avtagande och i natt 4-9 meter per sekund. Imorgon ytterligare något avtagande. Klockan 12 hade Stockholm 21 grader. Göteborg och Malmö hade båda 18. Karlskrona 19, Kalmar 20, Visby 19, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 20, Karlstad 18, Gävle 20, Mora 18, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 12, Luleå 16 och Kiruna hade 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Horn i sydligaste Östergötland med ynka 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en lite längre land- och sjörapport.
2: P1, Sveriges Radio.
7: Sen 1800-talet känner vi Du gamla, du fria som den svenska nationalsången. Men mer än en gång har frågan ställts om den inte borde bytas ut. Du lyssnar på Kulturkollen med mig, Anton Bennebrandt. Och med mig har jag Märit Öhman, programledare i P2. Välkommen.
8: Tackar, tackar.
7: Du, om vi börjar i rätt ände, hur kom Du gamla, du fria som vi känner den idag till?
8: Ja, det var alltså 1844 som folkminnesforskaren Richard Dybeck skrev den här texten till en folkmelodi som var upptecknad i hans hembygd i Västmanland. Och den melodin har rötterna ända tillbaka in i medeltiden. Ibland så heter den Kärestans död, eller i den här varianten, så rider jag mig över 12 milan skog.

0: Och den tycker jag är så himla läcker. Jag tänker, om vi skulle börja sjunga nationalsången på det här sättet istället, då kanske den skulle bli en riktig hit. Eller vad tror du?
1: Ja, det tror jag absolut. Du, ibland hör man att Du gamla, du fria egentligen inte är Sveriges nationalsång. Vad kommer det sig det där av?
0: Ja, det finns ju alltså inte något riksdagsbeslut om att det ska vara vår nationalsång. Som det ju då finns när det gäller att vi ska fira nationaldag.
1: Du, redan på 1890-talet så var man inne på att byta ut nationalsången. Man höll folksångstävlingen där man uppmanade svenska tonsättare att just skriva en ny. Vad minns vi av den idag?
0: Ja, Wilhelm Stenhammar tog sig an uppdraget och komponerade sin Sverige. Och den är väl inte så himla folksånglig precis och ett väldigt vackert körstycke, men jag tror inte att en hockeyläktare skulle mäkta med att ta den och sätta den faktiskt. Nej. För den är ganska avancerad och långsam, väldigt, väldigt högtidlig och fin. Men det är väl den som lever kvar från den där tävlingen i alla fall.
1: Det var det där med att det skulle gå att sjunga då bara. Mm. På tal om sånt som är lite mer lättsjunget, jag har hört både Ulf Lundells Öppna landskap och så Kents låt Sverige som förslag på alternativ till nationalsång. Mm. Sverige, Sverige, älskar den. Vad säger du, har de här liksom poplåtarna det som krävs?
0: Ja, men alltså, Ulf Lundells Öppna landskap, det tycker jag definitivt är en kandidat faktiskt. Särskilt som den i sin tur i första frasen bygger på en annan sång, Hör hur västanvinden brusar.
2: Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.
1: Du, att den här frågan ändå lyfts mellan varven om det inte är dags att byta ut nationalsången, vad tror du att det beror på?
0: Ja, men det kanske är så att någon tycker att man borde säga ordet Sverige i en nationalsång. Det kan ju vara ett argument. Och det kanske är fler än jag som tycker att den är lite, ja, lite låghalt och stelbent och blekfet, som Hugo Alfvén sa.

0: Ja, och inte ens Dybeck själv då, som skrev texten, var särskilt nöjd med resultatet. Nej. Han ska ha sagt att de högst medelmåttiga orden hade tillfällighetskaraktär och inte var avsedda att spridas vidare. Så vad säger du? Är det dags att byta ut den?
1: Nej, jag tycker minsann att den får vara med ett tag till. Jag tycker ändå att den är liksom väldigt svensk.
0: Märit Öhman, stort tack.
1: Tack för att jag fick vara med. Det var kul.
0: Du har lyssnat på Kulturkollen. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Anton Bennebrandt.
2: Så fortsätter söndagen här i P1 med programmet Språket.
3: Vi pratar ganska ofta här i Språket om hur man ska vara trevlig eller kan vara trevlig i språket.
4: Ja.
3: Vi har gjort flera sådana avsnitt om artighet och så.
4: Precis.
3: Nu ska vi vända på det.
4: Nu ska vi vara otrevliga.
3: Ja, så här är du otrevlig i språket.
4: Ja.
3: Det är inte en manual detta.
4: Nej, inte en instruktion, utan Nej. Det är mer en reflektion.
3: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. För att det kan man råka ut för, när det blir otrevligt i språket.
4: Ja, både med vilje och utan vilje.
3: Just det. Vad tycker du är riktigt otrevligt i ett samtal till exempel?
4: Ja, men när folk inte tittar på en när man pratar.
3: Men vissa har ju så svårt att titta i ögonen.
4: Ja, men det märks ju oftast att det, om det är det.
3: Ja.
4: Men om folk tittar över en eller
3: medvetet
4: eller så.
3: Ja.
4: Och det kan också, jag tycker också kan vara väldigt otrevligt om man svarar bara ja eller nej på en ja och nej-fråga. Jo, men för det frekventaste samtalsmönstret är att man inte bara säger ja eller nej på en ja nej fråga utan...
3: Vill du ha kaffe?
4: Ja, det kan man kanske säga ja. Men det är trevligt att säga ja tack, det vore jättegott.
3: Ja, just det. Men jag tänker också om man säger, för du vill ju ofta inte ha kaffe till exempel.
4: Nej, precis.
3: Och då säger du kanske nej, jag dricker inte kaffe eller nej men jag...
4: Ja, det är artigare att förklara ett nej. Kommer du hit senare? Ja.
3: Jag förstår vad du menar, det blir väldigt kort.
4: Ja, det blir kort. Mm. Och det finns studier på hur man svarar på ja och nej-frågor.
3: Mm.
4: Och att man behöver förklara ett nej, det vet vi.
3: Mm.
4: Men även Jan har mer information normalt än bara ett ja.
3: Mm. Vi ska faktiskt börja blicka utanför svenska språket till våra grannar, danskarna. Vi har fått två språkfrågor från olika personer som handlar liksom om egentligen samma sak. Om det är så att danska språket är lite otrevligt.
4: Mm.
3: Ja. Första frågan kommer från Alexandra som skriver: jag är svensk och bor i Danmark. Många svenskar tycker ju att danskar kan vara lite barska och jag funderar på om det har med deras språk och uttryck att göra. Till exempel säger danskarna gärna, okej, nu måste jag be om ursäkt för mitt danska uttal här då, men så här, till exempel säger danskarna gärna pröv och hör.
4: Ja,
3: fast på danska. Mm. Vilket i mina öron låter lite nedlåtande. Som att man talar om för någon att den ska försöka lyssna. Om precis att pröva och höra, typ, på översättningen. Ja. Ett annat uttryck som är vanligt här är du ska bara någonting. Vilket för dem är ett sätt att säga, känn dig fri att göra någonting. Men för mig som svensk låter det som att man befaller någon att göra någonting. Och igen, det låter lite nedlåtande. Ett tredje uttryck jag kommer på är att när man beställer någonting, på till exempel ett café, så är det vanligt att säga jag ska ha, vilket på svenska låter otrevligt. Vi säger gärna jag skulle vilja ha, eller kan jag be att få? Vad beror detta på? Vore intressant att veta. Och sen har vi fått en liknande fråga från Marianne i Malmö som skriver så här: jag bor i Malmö och besöker Köpenhamn så ofta jag kan. I förra veckan var jag där på en utförsäljning för kläder och det fanns ingen hiss i lokalen jag besökte. Så jag traskade alla trappsteg upp och jag bar även med mig min barnvagn och bebis upp för alla trappstegen. När jag kom till rätt våning suckade jag med ett leende och sa till närmsta danska att nu är jag verkligen uppvärmd. Hon svarade igenkännande: nå, det kan jag gott tro. Och det är just detta uttrycket som jag skulle vilja lyfta i min fråga till er. Om jag som svensk skulle säga dessa ord helt ordagrant till en annan svenskspråkig, alltså nå, det kan jag gott tro, så skulle det uppfattas nedlåtande. Men om någon flåsar upp flera våningar med tung vikt i armarna och utropar att det var en aning kämpigt och jag svarar ja, det kan jag tänka mig, skulle det troligen betyda detsamma. Jag har tänkt på det här med att danskarna är väldigt artiga och snällt bemötande, men en direktöversättning till svenska kan få det att låta som en dansk hånler och säger nå, det kan jag gott tro, du svaga kvinna. än vad som faktiskt menas. Håller ni med? Ja, vad säger du om det här? I danskarnas språk, om vi översätter det till vår svenska, blir det liksom otrevligt och barskt.
4: Ja, men om man direkt översätter.
3: Ja.
4: Och här är ju problemet att de flesta svensktalande förstår danska tillräckligt väl för att vi inte ska behöva byta till engelska. Men vi använder vårt eget språk som mönster för att förstå.
3: Ja.
4: Så saker som går fint att säga på svenska, som man direkt översätter till danska, kan slå fel och tvärtom. För att vi tolkar det som att de ligger närmare oss språkligt än vad de faktiskt gör.
3: Ja.
4: Så det är ju egentligen upplagt för missförstånd.
3: Precis.
4: Ja, och särskilt då på såna här, de finare nyanserna.
3: Mm.
4: Att en rabatt är en sak på svenska och någonting annat på danska, det lär vi oss.
3: Mm-hmm.
4: Att en kjol är en sak och en kjol är en annan, det lär vi oss.
3: Mm.
4: Men det här är ju finliret som också gör att det här som vi gör för att det sociala ska fungera bra. Så nu är vi i diskursmarkörer och interaktionella mönster.
3: Det är verkligen finlir, ja.
4: Ja, det är finliret.
3: Mm.
4: Och det är finliret som kan ställa till det så mycket om vi inte liksom hanterar nyanserna på rätt sätt.
3: Ja. Och vad händer med de här uttrycken som de tog upp då? Alltså, det som jag sa så dåligt på danska, men som är typ så här, pröv och hör.
4: Pröv och hör.
3: Ja,
4: jag ber om ursäkt för min danska också.
3: Ja.
4: Det är ett idiomatiskt uttryck. Det är en sorts diskursmarkör. Det betyder ungefär, hör du? Eller lyssna på det, hör på det här.
3: Mm.
4: Så det är inte, försök nu att lyssna.
3: Det är inte det betyder.
4: Nej, det är inte det betyder, utan det är med, kolla.
3: Mm.
4: Men om man gör en direkt översättning till svenska, alltså, försök nu att höra.
3: Mm.
4: Man förstår ju att det, säger man det, då betyder det ju, du har inte lyssnat ordentligt, framförallt inte förstått ordentligt innan, utan ansträng dig här lite nu. Men på danska så finns inte de associationerna med det här uttrycket.
3: Okay.
4: Utan det betyder, hallå, lyssna, kom igen. Och egentligen på samma sätt med det här andra uttrycket på du ska bä. Det betyder, känn dig fri att, eller bara ta för dig, eller så. Och det låter som en ganska så bärsk uppmaning.
3: Ja, och lite nedlåtande, typ. Men du ska bara göra så här. Alltså... Mm,
4: det fattar du väl.
3: Ja.
4: På svenska skulle det vara implicit. Det här är ju enkelt. Gör bara så här, så ska du se att det blir bra.
3: Du ska bara...
4: Ja, och det är inte de associationerna som finns i danskan här då.
3: Nej.
4: Utan på svenska så har vi ska som ett påbud och bara som en sorts begränsning. Och att skulla kan ha, det kan betyda vara en framtidsplan, för ett löfte, en förpliktelse, en önskan. Alltså det är mycket, mycket artigare på danska helt enkelt.
3: Ja.
4: Så det här är faran med att vi förstår varandra så bra att vi inte klarar av att förstå varandra.
3: Nej. Ja, det är väldigt intressant som både Marianne och Alejandra har lagt märke till då, när de som svenskar är i Danmark.
4: Det är en bra uppfattningsförmåga.
3: Mm.
4: Och det här är ju lite faran och det underbara med grannspråk. Vi kan faktiskt förstå varandra mycket bättre än vad vi egentligen tror.
3: Mm.
4: Men det är just i de här uttrycken som också kan vara lite falska vänner som det ställer till det för oss. Det kan jag gott tro, till exempel.
3: Precis.
4: Det är ju lite falsk vänvarning på det.
3: Mm. Vad är det som blir falsk vän i den då?
4: Att uttrycket finns etablerat i båda språken, men har väldigt olika betydelse.
3: Just det. Ja, det kan jag gott tro på svenska. Var det liksom lite mer så här, ja, det kunde man ju räkna med, typ. Eller lite så här.
4: Det kan man räkna ut, är en möjlig tolkning i svenska. Medan den inte verkar finnas i danskan på samma sätt.
3: Och då är det blir inte så trevligt att säga till någon som har stånkat upp för massa trappor. Mm. Liksom. Ja, det kan jag gott tro att det var jobbigt för dig.
4: Ja, nej, det vill vi ju inte säga. Faktiskt.
3: Medan så här, ja, det kan jag tänka mig. Är ju mer, liksom.
4: Det är ju en mycket trevligare, trevligare inkännande sätt att uttrycka sig.
3: Men det är inte så att danskar är otrevliga, utan det är bara i våra svenska örons förståelse av danska språket som det låter otrevligt.
4: Ja, när jag förberedde den här frågan då pratade jag en del med min danska kollega som undervisar svensktalande i danska.
3: Mm.
4: Och de pratar ibland om hur att svenskar inte är lika raka som danskar.
3: Nej.
4: Att svenskar ofta upplever att danskan är mycket direktare i hur de talar.
3: Okay.
4: Och att det kan vara, bryta mot en social förväntan som en svensk kommer in i samtal med.
3: Håller de inte på med det där liksom, negationsdansen som vi gör? Ska du inte bara sätta dig här? Eller, alltså,
4: nej, det verkar de inte göra på samma sätt. Nej. Och kanske framförallt inte det där. Jag skulle gärna vilja om det inte vore för mycket besvär. Alltså det där.
3: De skiter i det. Ja,
4: ja de är rakare där.
3: Ja. Ja, men himla spännande med ett danskt perspektiv. Nu tar vi oss till svenska språket. Vi ska släppa in det här avsnittets första lyssnare på telefon, och det är Ina Håkansson. Hej!
5: Hej! Jag undrar vad det här uttrycket håll tryten kontra håll käften. För jag har en väninna som är från Stockholmsområdet kan man säga, och jag är som ni hör från Skåne. Och jag tycker att de är lika starka och lika otrevliga. Men hon tycker att håll truten är inte alls på samma sätt otrevligt som håll käften. Mm-hmm. Så det är det som är min fråga.
3: Ja, ni har olika på något sätt otrevlighetsuppfattning här.
5: Exakt.
3: Okej, då får vi se om Susanna kan leda er någonstans på vägen här. Ja. Vad säger du, Susanna?
4: En jättebra fråga. Vi kanske börjar med att etablera att det som är riktigt otrevligt här, det är ju att be någon annan att inte tala. Det är ju ett riktigt otrevligt beteende. Mm. Och ska man göra det trevligt så kanske man säger, shh, barnet sover. Ja. Det är trevligt, va? Jämfört.
3: Ja. Hemma vid mitt matbord där jag har två barn som är liksom 4 och snart 7 år, där är det mycket så, stopp, jag pratar.
4: Ja.
3: För att man liksom vill, och det är ändå tydligt, alltså... Det är inte så trevligt, men det är ändå mer tydlig kommunikation, tänker jag.
4: Det är tydligt, ja. Absolut. Mm. Men att säga till någon, håll truten eller håll käften, det är ju ganska aggressivt oavsett.
3: Ja.
4: Mm. Men på en skala då, om de generellt sett uppfattas som mer eller mindre otrevliga, då kan man till exempel gå till Svensk ordbok och se, men vad skriver Svensk ordbok om käften och truten? Och där kan vi se att slår man upp käften så står det att det är starkt vardagligt. Och starkt vardagligt betyder oftast att det är lite slangbetonat eller lite stötande på något vis. På truten finns det inte någon markering.
3: Mm-hmm.
4: Och det gör att jag tolkar det som att deras beskrivning är att käften är mer stötande än truten. Och jag kan berätta anekdotiskt att när jag började skolan så hade vi någonting som var en diktamensövning. Vår lärare läste en text och vi skulle skriva av den. Och det handlade om en räv som bar någonting i käften. Och jag tyckte det var så jobbigt när jag var 7 att vi skulle skriva det här ordet käften. För man fick ju inte säga käften till folk.
3: Och lilla Susanna.
4: Ja, jag tycker det var jättejobbigt. Mm. Men jag fick stålsätta mig och skriva det ändå. Men truten är det ju bara en fågel, så att säga. En fågel och en fågels näbb.
3: Ja, det är därifrån det kommer, alltså truten som mun på något sätt.
4: Ja, precis. Så jag skulle nog säga att ordboksmakarna har gjort bedömningen att man behöver markera ordet käften mer än truten.
3: Men Susanna, då är du ju Inas väninna rätt här.
4: Jag gör nog det.
3: Ja, hur ska jag?
4: Jag är rädd.
3: Och ni har ju också olika dialekter.
4: Det skulle kunna spegla in.
3: Ja.
4: Men man kan också lägga till att håll käften är jättemycket vanligare än håll truten.
3: Ja.
5: Så
4: det kan också vara med i, som en faktor i det här spelet då.
5: Jo, men jag tycker det låter bra. Så jag ger henne rätt då. Jag tycker inte om det, men så är det.
3: Modigt av dig att skicka in frågan i alla fall. Så fick jag ett ärligt svar här. Ina, tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
5: Tack själva. Ha det bra.
3: Tack.
4: Hej.
3: Har du också en fråga som handlar om språk? Då tycker jag att du ska mejla den till språket@sverigesradio.se. Ja, då har vi fått en fråga från Ida som skriver. Jag undrar varför det anses otrevligt att säga hörru du, hörru eller hör du. Samtidigt som det inte anses otrevligt så fort vi säger samma ord i plural, hörru ni. Hörru du, hörru ni. Är det en otrevlighetsskillnad här? Det tycker Ida.
4: Det tycker Ida. Mm. Det är ingenting jag någonsin har reflekterat över eller sett att det skulle vara så. Men jag har tänkt mycket på det här sedan jag fick den här frågan.
3: Ja.
4: Och jag tror att man måste titta på hur de här uttrycken används. De är ju mycket lika.
3: Mm.
4: De är någonting som man riktar åt andra. Det här bor i samtal, inte i text i första hand. De borde så att säga göra samma sak om man bara tittar på dem. Men de gör nog inte det.
3: Nej.
4: Man använder dem inte på riktigt samma sätt i samtal som är som naturligt uppkomna.
3: Mm.
4: Utan om man säger hörni,
3: mm.
4: det är ju ett sätt att få uppmärksamhet.
3: Ja.
4: Och man kan fundera på, vad händer sen? Hörni, ska vi inte ta en kopp te?
3: Ja. Hörni, är det inte dags för fika nu? Precis, det är lite så, ja. Mm.
4: Medans hörde eller hörru.
3: Eller hörru du?
4: Hörru du.
3: Nej, stopp.
4: Ja.
3: Liksom är det ju mer, tänker jag där.
4: Ja. Hörru du, vad kommer sen?
3: Ja.
4: Inte kommer det, ska vi ta en fika nu?
3: Nej. Det är mer en tillsägelse typ, det eller något sånt här.
4: Det är ju också ett sätt att påkalla uppmärksamheten hos den andra. Men man gör det på ett annat sätt. Det handlar mer om att få så mycket uppmärksamhet att man kanske avstannar vad den andra gör.
3: Mm.
4: Hör du, vad gör du här?
3: Ja.
4: Hör du, nu blir det ändå fel.
3: Mm.
4: Så det otrevliga ligger i, tenderar vi att använda de här orden för att gripa in?
3: Mm.
4: Eller tenderar vi att använda dem mer för att bjuda in?
3: Just det. Ja, snyggt. Jag förstår verkligen. Det är vad som kommer efter som är...
4: Det är det som avgör.
3: Blir trevligt eller inte trevligt.
4: Ja.
3: Då har Ida fått svar.
4: Jag hoppas det.
3: Ja, vi ska gå vidare. Och nu har vi med oss lyssnaren Carl-Johan Helgesson. Hej!
6: Hallå, hallå!
3: Vad undrar du?
6: Jo, men jag jobbar som kommunikatör och jag är mycket intresserad av lyssnande. Och jag vet ju att man kan utveckla den egna förmågan att lyssna och bli bättre på det helt enkelt. Jag håller kurser i det ibland och så. Och så kom vi att prata om det vid ett tillfälle, några stycken, om uttrycket jag hör vad du säger. Och i stort sett alla var överens om att det är negativt laddat. Vi uppfattar att det här är ett uttryck som ofta används i ett samtal för att kanske markera att man inte håller med den andra. Ibland som en signal när man inte orkar lyssna längre, så bara ja, men jag hör vad du säger. Men samtidigt så såg vi att det också fanns något väldigt positivt i den här själva ordföljden.
3: Mm.
6: Men som sagt, tolkningen är oftast negativ och då började vi fundera kring det här. Hur har det blivit så här? Mm. Hur har det här uttrycket fått den här innebörden?
3: Ja, det är väldigt intressant. Jag började tänka också mycket på detta när jag läste din fråga. Men vi ger den frågan till Susanna. Vad säger du? Mm. Jag hör vad du säger.
4: Jag tänker att man behöver titta på i vilka sammanhang som det här uttrycket används mycket. Och om man söker efter listor på uttryck som är sån här, det som kallas för corporate bullshit, så finns ju hör vad du säger ofta med på dem. Och det betyder ju lite grann att det uppfattas som ett uttryck som är tomt, som överanvänds,

0: en handling eller en förändring i organisationen, då har ju någon lyssnat men det har bara liksom landat och inte blivit något mer. Om då väldigt många upplever att man har fått sin chefstid, man har suttit ner och pratat, man har sagt det man ska säga, man har fått det här kvittot då, jag hör vad du säger. Det har tagits emot, men inte händer någonting. Då är det ju lätt att det här uppfattas som ett ja, ja, men det kommer ju inte hända någonting.
1: Men är det inte lite som vi var inne på faktiskt i den här tidigare frågan, att vad händer sen?
0: Ja.
1: Alltså jag hör vad du säger och jag ska ta det vidare, eller jag hör vad du säger och jag ska fundera på det. Jag hör vad du säger, jag ska åtgärda det, eller jag hör vad du säger men jag bryr mig inte.
0: Alltså... Precis, så. Vad som händer när man säger, men det här betyder ju ingenting, det är att man plockar ut det från sammanhanget. Jag funderade mycket på hur jag använder det här. Och jag får väl erkänna att ibland så betyder det, jag har nu lyssnat på dig, inte någonting kommer hända. Ibland betyder det, jag har lyssnat på dig, jag måste tänka på det här, för jag har inte tillräckligt med information för att kunna svara på ett bra sätt.
1: Mm.
0: Ibland betyder det, du behöver inte säga mer, jag förstår vad du säger, även det som du säger mellan raderna. Mm. Nästan nudge, nudge, wink, wink.
1: Ah, så kan det också användas, ja. Mm.
0: Ja, att någon kommer och inte riktigt vill berätta vem det är som har gjort något dumt. Mm. Men jag hör vad du säger, detta har jag inte förut. Det är sammanhanget avgör hur tomt det är. Men om det då har uppfattats som att det här tillhör den här genren klyschor som folk i ledarskapssammanhang säger, då kommer det börja fortsätta höras som det.
1: Mm. Och du tror att det är det som har hänt då?
0: Ja, det tror jag. Ja.
1: Vad tror du, Carl-Johan? Alltså, ni pratade ju om detta. Har du någon egen teori om varför det har börjat tolkas negativt?
2: Jag tycker det var jätteintressant det du säger här. Och vi resonerade ganska länge om det där. Men vi kom liksom inte riktigt fram till vad det var.
1: Mm-hmm.
2: Så att, det var då någon kläckte frågan. Ja, men vi mejlar Sveriges Radio och frågar om de har sett på den här frågan.
1: Mycket bra.
0: Bra val.
1: Mm.
2: Men jag funderar ju på, ibland så skiljer man ju just på att höra och att lyssna. Där höra är mer liksom det som händer när ljudvågen träffar örat. Medan lyssnandet inbegriper ju någon form av liksom att man försöker skapa sig en förståelse kring det man hör. Och här pratade vi om att jag hör vad du säger. Vi pratade ju inte om att jag lyssnar på vad du säger. Så att jag har funderat också på, kan det vara någon sån där dimension i det hela?
0: Ja, men möjligen. Men på svenska så säger man ju inte riktigt jajamän, jag lyssnar. Det kan man ju göra inledningsvis, men inte som, inte som kvitto på att man har hört. Om man säger, jag lyssnar, kör. Det kan man ju göra, va? Jag är här, nu kan du prata.
1: Jag lyssnar på vad du säger.
0: Nu har jag lyssnat på det. Alltså det finns inte ett riktigt naturligt bra sätt att säga det som kvittens.
1: Nej.
0: Alltså efter att någon har pratat klart. Sen så finns det säkert också ett engelskt format som pratar väl med jag hör vad du säger, I hear you.
1: Mm, just det.
2: Ja.
0: Funkar bra ihop. Så att jag tror att det kanske snarare är det, att det finns andra. Jag vet inte riktigt vad man skulle ersätta det med lyssna där då. Utan jag tror nog att det här är det sättet som är idiomatiskt att säga. Jag kommer inte på något alternativ med att lyssna, men det är en bra spaning att höra och lyssna i olika saker.
1: Just det. Ja, Carl-Johan, har du fått med dig någonting här?
2: Ja, men det tycker jag absolut, verkligen. Jag vill bara skjuta in här också. Jag tycker ju att det här, ni pratar ju liksom i kanske arbetssammanhang nu, men jag kan ju också ibland uppfatta att det här uttrycket används kanske i andra sammanhang, just när man är oense om någonting.
0: Och det här är faktiskt ganska, det här är bra att du säger detta, för att om man helt enkelt bara googlar det här uttrycket för att se, men hur används det, vad är det för sammanhang, var dyker upp någonstans, då hittar man berättelser om just personer som återger smärre gräl, kan man säga, i hemmet. Inte de där allvarliga relationsstörtande grälen, men smågrälen. Och att det just nästan blir parodiskt, att man liksom säger att jag hör vad du säger. Bara för att signalera, vi måste ta udden av det här tramsiga grälet och vi får gå vidare här nu.
2: Ja, men precis.
1: Carl-Johan, tack så jättemycket för att du ville vara med oss här i Språket och diskutera jag hör vad du säger-uttrycket.
2: Tack så jättemycket för ett jätteintressant samtal.
1: Tack. Hej då.
2: Hej då.
1: Då har vi fått en fråga från Monica. Hon skriver så här. Hej, jag har de senaste åren reagerat på att folk i det offentliga rummet använder ordet fattar istället för förstår. Jag reagerade första gången då Vera Vitali Lisa i Bonusfamiljen sa jag fattar istället för jag förstår. För mig som är född på 50-talet klingar ordet fattar negativt och nedlåtande.

0: bemötande. Kanske mer som en fråga, fattar du? Nu har jag mest hört ordet hos programledare med flera om sig själva då de svarar, jag fattar. Är det bara jag som reagerat på detta? Är det en generationsfråga? Och när smög sig denna förändring in, undrar Monica.
1: Alltså, när det smög sig in är mycket svårt att svara på, men den här skillnaden finns, och om Monica är ensam om den här observationen så är svaret att ja, men det finns någon sorts skillnad, och Monica är absolut inte ensam om det här.
0: Nej.
1: Är nog absolut så att många har den här sensibiliteten när det gäller fatta och förstå.
0: Mm.
1: Och sen, om det är en generationsfråga, ja men antagligen. Det är antagligen precis det som hon observerar.
0: Ja.
1: Att fatta någonting och förstå någonting, det betyder precis samma sak.
0: Ja, det gör det väl verkligen.
1: Ja. Ja. Men att fatta någonting är lite vardagligare, kanske lite lägre stil än förstå.
0: Ja.
1: Och sen så finns det också det här då att fatta ingår i vissa fasta fraser som just fattar du. Eller framförallt, fattar du inte? Och det är ju någonting som inte är supertrevligt att säga.
0: Nej.
1: Och det är ju inte samma sak som att man försäkrar sig om när man till exempel går igenom en instruktion. Mm. Man säger, har ni alla förstått? Det är inte samma sak att säga, har ni alla förstått? Som att säga, ja men fattar du inte?
0: Nej.
1: Att det finns de här högfrekventa uttrycken som är lite otrevliga.
0: Just det.
1: Eller som används till sociala handlingar som i sig är lite otrevliga.
0: Mm.
1: Då finns det ändå någonting där.
0: Mm.
1: Men generellt sett så är inte fatta mer otrevligt än förstå. Det kan vara så att vi förknippar resten av användningen av fatta.
0: Det sprider sig lite.
1: Ja, plus att det är mer allmänt. Ja, men det är lite vardagligare. Det kan vara så att det man reagerar på är att det här vardagliga uttrycket används i ett icke-vardagligt sammanhang. Så det Monica skriver om här, det är att hon skriver att folk i det offentliga rummet använder fatta.
0: Ja.
1: Och om man ska sätta ord på hennes reaktion så är det antagligen vardagligt språk används i en kontext som inte ska vara vardaglig.
0: Ja. Ja, precis. Hon skriver också en programledare som nu när du berättar någonting här, ett resonemang, och så skulle jag då säga, ja, jag fattar. Det gör jag nog ganska ofta i språket.
1: Ja, och det är här som gör att jag misstänker att det finns generationsskillnader i hur man uppfattar det här.
0: Mm.
1: För om vi backar ännu längre bak, vi sätter oss på 40-talet till exempel, då fanns ju ganska så starka språkvårdande normer för vilket språk man talade i radio och vilket man inte talade i radio.
0: Mm.
1: Alltså radio var ju bara precis näst efter predikospråk i hur liksom icke-vardagligt det skulle vara.
0: Ja.
1: Det här hänger ju ihop. Så vi vet att under 1900-talet så har det skett det man brukar kalla för en intimisering av det offentliga rummet.
0: Mm.
1: Så att det vardagliga har krupit in i det som inte är det intima, utan som är det offentliga.
0: Mm.
1: Och det här är någonting som olika generationer kommer reagera olika på för att man är van vid olika saker. Så om man är uppvuxen under en period när det är större skillnad på det språk man hör i radio och tv och det man hör runt omkring sig i sin vardag, då kommer man reagera på ett sätt på vardagligheter i det offentliga språket. Men växer man upp, låt säga man är född på 90-talet framåt och man har hört väldigt mycket vardagligt språk i det offentliga rummet. Man lyssnar på radioinspelningar från 40-talet, 50-talet, 60-talet och tycker att folk är väldigt raka i ryggen, så att säga.
0: Mm.
1: Då kommer man inte reagera på samma sätt som Monica gör.
0: Nej. Vi tar oss till sista frågan. Den kommer från Kristoffer, Erik, Frida, Helena och Jens. De skriver, vi är några vänner som har olika åsikter om vem man nämner först i ett sammanhang. Vissa tycker att det är oartigt att säga jag, Frida och Erik och menar att man alltid borde sätta sig själv sist. Andra av oss reagerar inte alls på det. Är detta något dialektalt, en generationsfråga eller kanske kulturellt? Vi har noterat att det är mycket oartigt i latinamerikanska länder att nämna sig själv först. Ja, vad är det här om?
1: Det här är en sån fråga som ställs till språkvetare, men som jag skulle säga, det här är kanske egentligen en fråga för etikettsexperter.
0: Ja.
1: Att det anses i många sammanhang vara oartigt att sätta sig själv före andra.
0: Ja.
1: Det är oartigt om man har gäster, att man tar mat själv först, utan gästen ska ta först.
0: Ja.
1: Det här är kulturella och interaktionella mönster som vi lär oss från barnsben.
0: Mm. Väldigt starka sådana.
1: Väldigt starka normer. Mm. Och det här att i en uppräkning inte säga ja, Pelle och Anders.
0: Mm.
1: Det är också en kulturell norm man måste lära sig.
0: Mm.
1: Jag var ganska stor när jag förstod att det här var en norm.
0: Jag har nog lärt mig det i skolan faktiskt. Just hur man ska skriva så. Ja.
1: Jag brukar ju ofta hävda att jag gick i en skola som var ganska så konservativ. Men just det här har jag faktiskt, på något vis hade jag missat detta. Men det här är en inlärd norm som vi lär oss kulturellt.
0: Mm. Som inte egentligen har så mycket med språk att göra.
1: Det har inte så mycket med språk att göra, utan det här är en social norm.
0: Mm, precis. Ja, men för att jag pratade med en väns mamma ganska nyligen som också är en språkligt lyssnare. Och hon frågade just om det här.
1: Mm.
0: Och hennes spaning var att man faktiskt lärde sig detta just i skolan förr. Mm. Men att det inte görs idag. Och att hon försöker lära sina barnbarn detta då.
1: Ja.
0: Jag sist.
1: Just det.
0: Alltså,
1: ja. Jag vet faktiskt inte om man gör det här i skolan eller inte.
0: Men det kan ju vara bra att veta att det kan uppfattas som ganska otrevligt i en uppräkning och sätta sig själv först. Det kan, om man ändå vill hålla på.
1: Det kan uppfattas som mycket otrevligt, ja.
0: Ja. Okej, Susanna. Nu har vi gjort ett avsnitt om saker som kan uppfattas som otrevligt i språket.
1: Ja, men det har vi.
0: Alltså, man kan vara mycket otrevligare i språket än vad vi har varit här.
1: Vi har ju inte ens svurit.
0: Nej, vi gör inte det heller då.
1: Nej, vi låter bli.
0: Tack för idag.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du gillade det här avsnittet, då har jag några lyssningstips. För vi har gjort flera avsnitt om artighet i språket. Till exempel ett som heter Så avbryter du utan att vara otrevlig. Du hittar det och andra avsnitt i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
2: Och nu blir det ett tvärt kast här i P1. I Kalibers serie Diktatorns svenska krigare kommer här tredje delen att spåra en massmördare. Och vi vill varna för skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp.
3: Rania har ristat in sina barns namn på väggen i cellen. Hon undrar om de vet vad hon är. Att hon lever. Hon tänker på sin bror, som också han är gripen, försvunnen. Hon vet inte vad som hänt honom. Tills en dag, berättar hon. Då mannen som heter Ibrahim kommer och hämtar henne. För henne genom fängelsets korridorer, till ett rum. Där står han, hennes bror. Och, berättar hon, Ibrahim har en pistol i handen. Du lyssnar på Diktatorns svenska krigare.
4: De kom till i Sverige och de fick medborgarskap.
3: En granskande serie från Kaliber.
5: Kushners were from Assad's military intelligence.
6: Ondska i sin absolut renaste form.
7: Vi måste skydda svenska samhället från dem.
3: Reportrar Amer Bitar och jag, Marcus Alfredsson. Vi vill varna för skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp. Tredje delen. Att spåra en massmördare.
7: Jag var glad på mitt liv. Jag hade jättemycket kompisar. Jag var nöjd. Jag hade allt som jag behöver. Jag var också balldancing, var alltså tangotränare.
3: Det är 2011 och i den syriska kuststaden Latakia går juristen Basima Jabri från jobbet på Riksbanken till danslokalen.
7: Livet var on the surface. Livet var jättebra, men inte riktigt säker.
3: Rädslan finns alltid där. Hon vet att det är ett farligt samhälle hon lever i.
7: När människor säger nej till regimen, de ska försvinna. Utan without any trace.
3: Diktatorn Bashar al-Assad styr landet med järnhand. Ett korrupt system där presidenten och hans närmaste lever ett lyxliv, samtidigt som stora delar av befolkningen lever i fattigdom. Och där människor som säger fel saker om regimen försvinner spårlöst.
7: Det var Syrien. Den här dubbla livet. Jättefina byggnad och jättefina restauranger. Men du tittar, där finns Palestina bransch som dödar människor om de säger nej. Eller om de pratar om Assad-familj. Eller om de har till exempel finansproblem med Assad-familj eller deras partners.
3: Basima är både advokat och företagsekonom och har jobbat sig till en medelklasstillvaro.
7: I'm not a politician. I'm not... I hate politics. I'm just a human. I love to dance and just, you know, study, work, dance. This was my life.
3: Men hon retar sig på orättvisorna hon ser runt omkring sig. Och hon och hennes vänner drömmer i hemlighet om ett annat, demokratiskt Syrien.
7: Bättre kvinnorättigheter, bättre ekonomi. Vi bara drömmer av att lagar och regler ska bli över alla. Vi vill inte människor som är över lagar och regler. Det var bara en dröm som vi var redo att dö för att ha den här drömmen.
3: Så kommer den så kallade arabiska våren. En våg av protester sveper över Mellanöstern. Och när människor börjar demonstrera även i Syrien kan Basima inte sitta vid sidan av.
7: Varje natt they kill demonstrators and varje morgon de städer blod och jag ser den här varje dag på väg till mitt jobb.
3: Hon börjar leva ett dubbelliv.
7: På morgon jag är på mitt jobb. Jag är jurist på Riksbanken.
3: Men på fritiden hjälper hon till med att organisera demonstrationer och lär ut första hjälpen till regimmotståndare så att de kan rädda livet på skadade kamrater. När inbördeskriget är ett faktum reser hon också till områden som kontrolleras av rebeller.
7: Jag har lärt människor första ed under telefon light under the bombing. Så det var lite scary.
3: Hon har en täckmantel. Hon är volontär i Syriska Röda Korset. En organisation som har regimens tillstånd att verka i landet. Hon har sjukvårdsresurser och kan ta sig till platser som hon annars inte haft tillgång till. En gång, berättar hon, blir hon och några andra volontärer insläppta på en arena där regimen håller tusentals människor fångna. Män, kvinnor och barn. Människor som suttit i timmar under gassande sol.
7: Vi ska ge dem lite mat.
3: Nu får hon se det med egna ögon. Vad regimens män är kapabla till.
7: Det var den värsta dag i mitt liv.
3: Hon ser hur männen släpper iväg kvinnor för att våldta dem. Hur de mördar barn framför sina föräldrar.
7: They just laugh at one man that they took five of his children and killed them. And he died while he was praying.
3: Basima fortsätter gå till jobbet som vanligt. Men så en dag dyker de upp där.
7: När jag kom ner, jag såg att de väntar till mig. Fyra stora bilar med soldat med vapen. Och en person kommer till mig och säger, är du Basima? Vi vill att du kommer med oss.
3: Det har gått 13 år sedan den där dagen. Hon överlevde tiden i Assad-regimens fängelser. Lever idag i Sverige och jobbar på ett försäkringsbolag. Men kvinnan som älskade livet, pluggade, jobbade, dansade, säger hon. Hon finns inte kvar.
7: This is the old Basima I wish to have, but she died. I tried to gain her back. She died. She's in a mass grave, just like my friends.
3: Nu ägnar hon sitt liv åt något annat. Upprättelse för regimens offer. Åt att göra deras berättelser hörda. Att anhöriga ska få veta vad som hänt deras älskade. Att förövarna straffas.
7: They are dangerous. Dangerous wherever they are.
3: Efter att hon släpptes ur fängelset fortsatte hon att verka som advokat i Syrien under diktaturen. Hon har själv dokumenterat över 3000 fall av försvunna människor, berättar hon. Och nu jobbar hon med att samla bevis mot krigsbrottslingar som gömmer sig i Europa. Vi har tagit kontakt med Basima eftersom vi behöver hennes hjälp. Hon har en särskild blick för diktaturens logik. Hur underrättelsetjänsten och tortyrfängelserna fungerade. Enligt Basima är det inte någon idé att försöka förstå det som hände inne i regimens dödsfängelser som normal underrättelseverksamhet.
7: Because they are not normal people who are, you know, using violence to achieve a thing.
3: I tortyrfängelserna pågår våld som saknar militärt syfte. Där har några av mänsklighetens mörkaste sidor fått fritt spelrum.
7: Killing people under torture and killing children and laughing under that. This exceeds the army actions.
3: De som plågar, mördar, våldtar, menar hon. De gör det för sin egen skull.
7: Och de här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
3: Nu håller vi på att leta efter en man som beskrivs som den värsta torteraren inne på det kanske värsta fängelset. En typ av man som hon känner allt för väl. Hon tittar på bilden på den uniformsklädde mannen på parkbänken. Hon undrar om hon träffat honom. Vi står nu utanför portarna till den höga bruna byggnaden med taggtråd. Dödsfängelset, Palestinasektionen. Vi är här med Rania, som till skillnad från många andra överlevde flera års fångenskap här. Hon pekar mot ett galler, mot en mörk gång som ser ut att leda ner i underjorden.
8: Det här dörren. Alla fångar som skulle flyttas till andra fängelser eller de som skulle dödas.
3: Hon berättar om hur hon och andra fångar leds genom fängelset, kedjade och nakna. Om nätterna i kallvatten, elchockerna och mannen med makt över liv och död. Han som vi letat efter under flera månaders tid.
9: Brahim.
3: Och så berättar hon om den där dagen då Ibrahim för henne till ett rum. Där står hennes bror. Han som gripits och varit försvunnen i flera år. Och så tar Ibrahim fram pistolen, berättar hon. Skjuter hennes bror framför ögonen på henne.
9: رجب كل برودة أعصاب بالمسدس تبعه

0: Vi har länge försökt spåra torteraren som heter Ibrahim. Vi fick tips om att han skulle vara i Sverige. Först hittade vi inga spår av honom. Men nu har vi fått ett genombrott.
1: Det är väldigt detaljerad information. Hemliga uppgifter.
0: Vi har fått ta del av en rapport med uppgifter från Syriens militära underrättelsetjänst arkiv. Fler detaljer om Ibrahims roll inne i fängelset.
1: Så Ibrahim var löjtnant i det som kallas kriminalenheten i Palestina-avdelningen.
0: Vi får veta att han var anställd där mellan 2011 och 2019 och stod mycket nära fängelsets högsta chef. Han ska ha torterat fångar och haft ansvar för att dokumentera döda kroppar och göra sig av med dem.
1: Han körde en vit kilbil med kroppar till massgravar.
0: Syriens nuvarande underrättelsetjänst ser honom som en så kallad svart låda. En person som sitter inne på extremt mycket information om vad som hände i fängelset under den förra regimen. Och så finns det detaljer om hans familj som ska ha lämnat landet 2015. På hans syriska ID-handlingar som vi får tillgång till finns namnet på hans fru.
1: Och hans fru har ett ovanligt namn. Och vi upptäckte att det finns en kvinna i Sverige som heter samma sak.
0: Hos svenska Skatteverket har vi hittat en kvinna som har samma namn som den påstådda torterarens fru. I samband med att hon kom till Sverige registrerar hon även namn och födelsedatum på sin man.
1: Och han heter faktiskt Ibrahim.
0: Mannen är inte folkbokförd i Sverige. Vi hittar inget som tyder på att han någonsin bott här. Men vi vet att han ansökte om svenskt uppehållstillstånd 2020. Samma år reste han till Sudan, där det då fanns en svensk ambassad. Men han fick avslag. Hans fru tjänade för lite. 2022 försökte han igen. Den här gången via ambassaden i Libanon. Även då får han avslag. Och i slutet på 2024, strax innan Assad-regimens fall, försöker han en gång till. Den ansökan har Migrationsverket inte avgjort än. Han väntar fortfarande på besked. Vi undrar om det kan vara han. Han som tar själar. Och nu har vi fått tag på honom. Ibrahim.
2: Tolken är här.
3: Ja, där, tolken är med, bra.
2: Tolken är här.
0: Först vill han inte visa oss sitt ansikte. Men vi har lyckats övertala honom. Han menar att allt det som påstås om honom är felaktigt. En förtalskampanj som plågat honom och hans familj i flera år.
3: Har du någonsin haft en roll i militären?
0: Han skickar oss papper med stämplar som visar att han är ostraffad och inte efterlyst. Han är ingen torterare och påståendet om att han bott i Sverige som sprids på sociala medier är helt felaktigt, säger han.
1: Jag jobbar i Syrien.
3: Ja, vad är det du jobbar med i Syrien?
1: Vad är عملك?
4: Jag är chaufför. كل يعني احيانا سائق انا اعمل برياضه كمان مدرب رياضي
2: اوكي يا اي تريننج كوتش
0: Vi har bett Ibrahim att bevisa för oss att han faktiskt befinner sig i Syrien. Och han har gått med på det. Vi har bett honom att ställa sig vid ett känt landmärke.
3: Var är vi någonstans? Nu, eller var är du någonstans nu?
0: Vi har inte fått veta var på förhand.
4: Han är en fisa till Marge.
2: Jag är i Marge-torget.
0: Nu filmar han sig själv. Och mycket riktigt. Han står där intill det vackra 1800-talstorget som ligger precis utanför Damaskus gamla stad.
4: Isma Sahet al-Marj.
2: Alltså namnet är Sahet al-Marj. Marj torget.
0: Och det är en sak till han vill säga. Bilden som spridits på sociala medier. Den på en man i kamouflagekläder som dricker läsk på en parkbänk. Den föreställer inte honom, säger han.
4: Det är
5: inte min bild.
3: Vem är på bilden, vet du det?
4: Det
5: är min bror.
0: Vi vet inte om det stämmer. Men i så fall är bröderna väldigt lika varandra. Vi ber om att få prata med hans bror.
4: Ja, kom igen, nej, nej.
2: Okej. Ja, det är absolut. Ge mig en minut bara.
0: Han ringer strax upp igen. Nu tillsammans med den som ska vara hans bror.
3: Salam.
0: En man med solglasögon.
3: Salam aleikum.
0: Han säger att det är han på bilden på parkbänken. Men han nekar till att ha varit soldat. Eller för den delen torterare på Palestinasektionen.
5: Jag har aldrig varit militär.
0: Han har en helt annan förklaring till att han har på sig militärkläder.
5: Jag jobbade på Damaskus universitet och det var vanligt i Damaskus universitet att chaufförerna har militärkläder på sig.
0: Vi vet att det här inte stämmer. Vår reporter Amer Bitar har själv gått på universitetet.
3: Så, jag frågar om man skulle kunna ta av sig solglasögonen så vi vet att det är rätt person, alltså att det är samma person som bilden.
0: Han tar av sig dem. Och båda männen tittar in i kameran. De ser ut som bröder. De är lika. Det är omöjligt för oss att säga vem av dem som är mannen på bilden i uniform. Men bara en av dem heter Ibrahim.
3: Vad är det du tror har hänt då? Alltså varför tror du att det är massa människor som ser en bild på dig eller på din bror eller på och påstår att de har blivit torterade av någon som heter Ibrahim?
5: Ja, det, man kan inte lita på allting som finns på nätet i Syrien. Om någon har misstänkt mig, skulle hen anmäla mig direkt till underrättelsetjänsten eller rikardepartementet här i Syrien.
0: Men det är en sak som Ibrahim inte vet. Vi har en annan bild som vi med säkerhet vet är på honom. Hans passbild.
1: Tamam, bas ana nastarid addat suwar. Iza enti bta'rfihom.
0: Vi vill veta om Rania kan känna igen honom på den. Vi har inte sagt något till henne. Utan har lagt den bland ett stort antal bilder på andra män som vi också letar efter information om.
1: Vad är det här för tiden, Abel?
6: Där.
0: Vi går igenom bild efter bild på män som hon inte känner igen.
1: Ja.
0: Men så...
6: Had.
1: Min had.
6: Hadafa Ibrahim Imkin.
1: Ibrahim Imkin. Had hui?
6: Had hui.
0: Det är han. Samma man som Rania berättar hällde syra på henne. Samma man som ska ha skjutit hennes bror.
6: Hadahui.
0: Det är han som försöker få uppehållstillstånd i Sverige. Det är han vi nu pratar med.
5: Det är inte jag alls på bilden.
7: Det är din passbild.
5: Det här är svåra djävassafar. Min passbild?
7: Ja.
4: Ja, Osman. Är det svåra djävassafar?
5: Ja, det stämmer. Det är min passbild.
7: Det är flera personer som pekar ut dig och berättar fruktansvärda saker.
5: Det stämmer inte. Det är omöjligt.
0: Men vi är nu helt säkra på vem det är vi pratar med. Vi har träffat flera fångar som oberoende av varandra kan identifiera honom och berätta om vad han gjort. Vi har också kunnat få hans identitet bekräftad genom uppgifter från den syriska underrättelsetjänstens arkiv. Ytterligare en högt uppsatt källa inom den nuvarande underrättelsetjänsten har bekräftat hans identitet. Och det är en sak till som Ibrahim inte vet.
2: Men tolken behöver paus. Al-mutarjim bihaja ila
0: Tolken som är med oss under våra samtal är i själva verket Kalibers reporter Amr Bitar.
2: Ja, jag ska ringa tillbaka. Ge mig bara 4 minuter.
7: Okej.
0: Han är i Damaskus i en bil. Och av en slump, bara ett stenkast från Marietorget.
2: Jag såg honom.
7: Bra.
2: Jag filmade honom.
7: Bra.
2: Men han åkte taxi.
7: Okej.
2: Och det är, jag följer honom.
0: Amr ser hur Ibrahim hoppar ut ur taxin och fortsätter till fots.
2: Alltså, han är någonstans här.
0: In bland gränderna i Damaskus gamla stad. Där det inte går att följa honom med bil.
7: Såg du?
5: Ja.
0: Vi berättar om det vi nu vet för Basima Jabri.
5: Ja, han är där.
7: Ja, han är där.
0: Hon får se videon på Ibrahim vid torget i Damaskus.
5: You did amazing job. Like nobody in Syria have done this.
0: Vi är, ärligt talat, ganska stressade. Vi har precis lyckats spåra en man som ska vara skyldig till fruktansvärda brott mot mänskligheten. Vi vet att han är av stort intresse både för svenska och syriska myndigheter. Vi har pratat med hans offer. Men det enda vi kan göra är vårt jobb, att berätta historien.
5: You gave a victory to the humanity, Marcus. You do not need to be stressed over this, dear.
0: Det är en sak vi undrar över. Vi vet att den nya syriska underrättelsetjänsten känner väl till Ibrahim. Det är källor där som bekräftat hans identitet för oss. De har beskrivit Ibrahims centrala roll i dödsmaskineriet på Palestina-sektionen. Men också på det mest kända av regimens tortyrfängelser. Det jättelika Sednaya-fängelset. Men den syriska underrättelsetjänsten verkar tro att Ibrahim har lämnat landet för gott 2020. Samtidigt går han nu fri i Damaskus. Han har kunnat hämta ut ett nytt pass. Han har till och med kunnat gå till landets inrikesministerium och hämta papper som intygar att han är en ostraffad och laglydig medborgare.
8: It disappoints me so much.
0: Basima Jabri är besviken.
8: This is This is crazy. This is totally unacceptable. Totally unacceptable. I don't know. It makes not only me, all the victims are not safe.
0: Vi vill ställa frågor till Syriens regering om det här. Hur kommer det sig att Assads torterare kan gå fria på Damaskus gator? Vi får ingen intervju. Men vi får ett besked. Ibrahim är nu efterlyst. Du har hört Diktatorns svenska krigare. En granskande serie från Kaliber. Av Amr Bitar och mig, Marcus Alfredsson. Producent var Annika H. Eriksson. Slutmix, Melke Meyer.

0: Reflektioner, tips och idéer. Redaktionen nås på sverigesradio.se och i Sveriges Radio-appen. Sök bara på Kaliber i P1. Klockan är 2.
1: Den traditionella cidertillverkningen i Sverige hotas av nya EU-regler och regeringen gör inte tillräckligt för att hindra det, enligt kritik i ett brev till regeringen från landets 40-tal tillverkare. En av dem är Elisabeth Knöppel som är orolig efter att ha sett EU-kommissionens senaste förslag.
2: Det är faktiskt något av en katastrof. Vi har fått mindre och mindre utrymme för varje utkast som vi ser.
3: Det handlar om att EU vill definiera vad som ska krävas för att en dryck ska få kallas cider. I det senaste förslaget från Bryssel ska även cider i den finaste klassen kunna tillverkas på koncentrat. Och det är det som upprör tillverkarna av hantverkscider som bara använder färsk frukt. Den svenska industrisiden däremot, som har blivit en svensk exportsuccé, skulle gynnas av förslaget. Och en betydande del av den svenska cidern ser ut att kunna fortsätta kalla sin produkt för just cider. Men den svenska landsbygdsministern, kristdemokraten Peter Kullgren, säger att han värnar även den traditionella svenska cidern.
4: Jag kommer kämpa för att vi ska få igenom det här och än så länge finns det inget behov för extrem nervositet. Vi får se vad de svarar på våra inspel och det är så den här processen bollas fram och tillbaka.
1: Reporter Sia Holmgren. Låntagare på bibliotek runt om i landet påverkas efter en cyberattack där obehöriga lån gjorts i e-bokstjänsten Biblio. I Stockholm har biblioteken tagit bort möjligheten att logga in digitalt och nollställt alla 450 000 låntagares PIN-koder som en säkerhetsåtgärd, det rapporterar P4 Stockholm. 3 personer skickskadades i natt i Karlskoga och polisen utreder det som misstänkt mordförsök, rapporterar P4 Örebro. Männen som är i 25-årsåldern är alla både målsägande och misstänkta i ärendet. I Nigeria uppger militären att 360 kidnappade personer fritagits i en räddningsinsats i delstaten Borno i den nordöstra delen av landet, rapporterar nyhetsbyrån AP. Personerna ska ha varit tillfångatagna av terrorgruppen Boko Haram. Masskidnappningar sker återkommande i Nigeria. För kriminella och väpnade grupper kan det vara ett sätt att komma över betydande lösesummor. Idag tätnar molnen över Götaland och det väntas skurar som lokalt kan vara kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland en del sol, men i övriga Norrland fortsatt regn på många håll. Längst i norr spricker molntäcket upp i eftermiddag. 18-23 grader i allmänhet i samband med regn mellan 12 och 17 grader. Ekot Sara Öberg.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Kanalen med både nyheter, aktualiteter och fördjupningar som den här om privatekonomi och konsumentfrågor från i onsdags.
6: Lises bankkonto stängdes av utan att hon förstod varför.
7: Jag var ganska förorättad på något sätt att sitta där i bankkontoret och inte förstå och känna sig skuldbelagd utan att förstå för vad man var skuldbelagd.
6: När bankerna ökar säkerheten kan oskyldiga kunder komma i kläm. Är det en bra idé att låta en AI sköta privatekonomin? Och hur är det möjligt att en bedragare kan skaffa flera kreditkort i ens namn på väldigt kort tid? Det undrar en av våra lyssnare. Vi svarar på frågan sist i programmet. Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Ja, i stort sett alla är beroende av ett bankkonto för att göra basala saker som att handla mat, åka buss och betala räkningar. Men när bankerna arbetar allt mer intensivt för att förhindra bedrägerier händer det att kunder hamnar i kläm. Deras konton stängs helt enkelt ner. I mitten av februari spärrade Swedbank Lises konto.
7: Det var ett felmeddelande. Väldigt generellt uttryckt, sa ingenting egentligen.
8: Det är en kallmulen vinterdag i mitten av februari när Lise försöker logga in på sin internetbank utan att lyckas. Inte heller bank-ID fungerar Och eftersom hon inte får något svar på varför när hon ringer tar hon sig till Swedbanks kontor dagen efter.
7: Bankpersonen var tvungen att springa ut och kolla, förstod inte heller, hade inte heller blivit informerad. Och sen så kom bankpersonen tillbaka och sa att ja, nej, tyvärr, jag kan inte göra någonting. Du måste vänta på ett brev från banken. Jag fattade inte alls brev. Om vad då? Ingenting fick jag som information. Jag var ganska förorättad på något sätt att sitta där i bankkontoret och inte förstå och känna sig skuldbelagd utan att förstå för vad man var skuldbelagd.
8: Lisa ser ingen annan utväg än att gå hem och vänta på brevet med förklaringen. Men hon märker direkt hur beroende hon är av sitt bankkonto.
7: Vi lever ju ett kontantlöst samhälle. Jag kör kort.
9: När du behövde handla mat, hur gjorde du då?
7: Då fick jag låna av familjen.
8: Utan tillgång till bankkonto kan hon inte heller betala sina räkningar, så hon får ringa runt till hyresvärden och andra företag för att be om uppskov. Eftersom brevet inte kommer ringer hon Swedbank upprepade gånger de kommande dagarna för att försöka få någon förklaring.
7: Och eftersom jag då inte kunde identifiera mig, jag hade ju inget mobilt bank-ID och ingen säkerhetsdosa, så var det ännu mindre att de kunde ge något svar.
8: För att försöka komma runt problemet med det spärrade kontot, som man fortfarande inte vet vad det beror på, kontaktar hon en annan bank för att skapa ett nytt bankkonto hos dem. Men hon får höra att det kommer ta flera veckor. Och till sist kommer brevet från Swedbank.
7: Det skickades då den 19 februari. Det kom fram den 27. Det är ju att man använder sig av PostNord och de har inte varje dag postutdelning.
8: I brevet står att Swedbank är skyldiga att ha kännedom om sina kunder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Och att de med anledning av det ber henne förklara två överföringar till hennes konto på 5 000 kronor vardera. I väntan på svaret kommer hennes konton fortsatt vara låsta. Lise säger att hon inte blir mycket klokare av informationen.
7: Och tänkte, oj vad konstigt, det här förstod inte jag alls.
8: Överföringarna som fått banken att reagera är enligt henne två lån hon tagit av en gammal klasskompis som hon återknutit kontakten med via Facebook. Hon har en ansträngd ekonomi utan marginaler och när det uppkom kostnader i samband med en flytt så frågade hon vännen om hon kunde låna pengar av honom.
7: Därför att kontakten var så trevlig. Vi hade liksom en gemensam plattform, vi pratade vid per telefon också. Jag tänkte att jag skulle kunna fråga.
8: Enligt Lisa besöker hon Swedbanks kontor några dagar efter att brevet från banken kommit och lämnar in en skriftlig förklaring kring vad som hänt. Det har nu gått 2 veckor utan att Lisa kan komma åt sitt konto. Det är ny månad och räkningarna har börjat hopa sig. Lisa säger att det är obekvämt att låna pengar av släkt och vänner och vänder sig till slut i socialen.
7: De kunde hjälpa mig med ett litet temporärt bankkort där man satte in pengar för mat, 75 kronor per dag, under några dagar bara. Men de kunde inte hjälpa mig med det jag hade hoppats på, att skaffa ett nytt SL-kort så jag kunde ta mig till jobbet.
8: Det går ytterligare en tid utan att Lisa får veta varför banken reagerat på lånen från hennes vän. Hon kan inte ta ut sin lön och om man ska identifiera sig någonstans måste hon åka dit med sitt pass. Hon beskriver att det hela tar väldigt mycket tid och energi och liknar sin situation med en Kafka-roman.
7: Jag var bara arg, ledsen och ganska nedtrampad skulle jag vilja säga. Jag inte hade någon som helst möjlighet att bevisa att jag inte hade gjort någonting när jag inte visste vad jag skulle bevisa. Så att man liksom hade inget att sätta emot.
8: Efter nästan en månad får hon äntligen öppna ett bankkonto på en annan bank. Och hon kan börja betala räkningar, SL-kort och använda bank-ID.
7: Jag kunde känna mig som en människa igen. Alltså återupprättelse kändes som. Glädje vill jag inte säga, för jag var ganska frustrerad och trött på situationen.
8: Två månader efter att banken spärrat Lises konto får hon veta varför. I Swedbanks svar på den anmälan som Lise gjort i Allmänna reklamationsnämnden. Det handlar om lånen hon tagit av sin vän. Swedbank skriver att de blivit kontaktade av hans bank som meddelar att deras kund blivit utsatt för ett bedrägeri och lurats att överföra pengar till Lises konto.
7: Det hade jag inte alls förstått att det handlade om någonting. Och så tänkte jag att det var ju märkligt att den återfunna vännen från Facebook skulle ha uttryckt sig på det sättet. Så jag kände inte igen alls den delen. Så då tog jag ju kontakt med den vännen.
8: Hon säger att också vännen blir förvånad. I ett senare brev till Arn stödjer han Lises version av hur lånet gick till. Han skriver att han efter överföringen kontaktar sin bank för att säkerställa att det verkligen var hennes konto. Och i det samtalet verkar det uppstått ett missförstånd som lett till misstanken om bedrägeri. Och när Lises vän till slut får höra om det spärrade kontot kontaktar han sin egen bank för att reda ut vad som hänt. Och berättar också att Lise återbetalt lånen efter att han fått sitt nya bankkonto. Och redan dagen efter öppnar Swedbank Lises gamla bankkonto igen.
7: Så hade jag plötsligt konto tillbaka utan någon som helst information från banken om att nu är du värd att ha ett bankkonto hos oss igen.
8: Det tar alltså bara något dygn efter att Lise fått veta varför Swedbank stängt ner hennes konto till dess att problemet är löst. Men då har det hunnit gå 2 månader av ovisshet och kännbara ekonomiska konsekvenser för Lise. Hon vill ha skadestånd för alla merkostnader nedstängningen inneburit och anser att bankerna måste skapa rutiner för att så snabbt som möjligt kunna meddela nedstängda kunder vad de faktiskt är misstänkta för att ge dem en möjlighet att svara på anklagelserna.
7: För de viker sig alltså inte en tum på att de har på något sätt i sina system och att kommunicera gjort fel.
9: De menar att de har gjort det som förväntas av dem med den information de hade.
7: Ja, men de har också dragit då, säger den här vännen, förhastade slutsatser som inte har någon bas, som inte är baserat på verkliga händelser. Och där är det beklagligt att inte bankerna kan kommunicera bättre utan att de på det här sättet då skapar problem för sina kunder. Det är inte bara jag som har det här problemet, det har hänt andra också. Så de skulle kunna göra det bättre så att jag inte behöver sitta här och föra fram den här kritiken.
6: Det sa alltså Lise, som egentligen heter något annat. Reporter Erik Gerdén. Välkommen Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
10: Tack så mycket.
6: Vad tänker du om när du hör vad Lise har varit med om?
10: Jag tänker att det här är en väldigt allvarlig situation som Lise har hamnat i. För precis som du var inne på här i inledningen så är ju ett betalkonto helt avgörande för att man ska kunna fungera i samhället. Och det här riskerar ju inte bara att man ju faktiskt kan hamna i en överskuldsättningssituation om man inte har tillgång till ett betalkonto, utan man kan ju också få en väldigt stor psykisk ohälsa av det här när man inte kan fungera så som man är van vid i samhället.
6: Mm. Känner du igen det här förfarandet att människors bankkonton blir avstängda utan att de förstår varför?
10: Ja, men tyvärr så gör jag ju det. Både från det som kommer in till oss på Finansinspektionen men också från Konsumenternas bank och finansbyrå. Där faktiskt majoriteten som hör av sig i den här typen av frågor uppger att de inte förstår varför kontot har blivit avslutat. Så det här är ju någonting som vi vill gå till botten med och vi har ju därför inrett en större kartläggning där vi tittar på då närmare 70 banker och hur de då hanterar den här situationen när man väljer att stänga av en konsuments betalkonto eller spärra.
6: Mm. Finns det några särskilda grupper som löper större risk att hamna i en sådan situation?
10: Ja, nej men, rent generellt så gäller ju det att har man någon form av funktionsnedsättning eller att man kanske inte är ute lika mycket på den digitala finansmarknaden eller att man kanske har svårare med språket, så löper man ju också större risker rent generellt på finansmarknaden. Det gäller ju inte bara den här situationen utan det gäller ju också när det kommer till bedrägerier till exempel, där man är mer utsatt för att bli lurad. Men här vill jag verkligen understryka att bankerna har ju ett väldigt stort ansvar i att säkerställa att den information som deras kunder får, att den är klar och begriplig och anpassad till mottagaren.
6: Mm. Du säger att det här är någonting du känner igen, men varför händer det? Vad är det bankerna måste göra då i de här fallen?
10: Ja, nej men det som är själva grundproblemet är att bankerna här tvingas att balansera två väldigt viktiga regelverk. Å ena sidan så handlar det om att de har en skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Och därför så ska de då agera när de får en flaggning om en misstänkt aktivitet kopplad till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Å andra sidan så ska de också enligt ett annat regelverk då erbjuda konsumenter inom EU ett betalkonto med grundläggande funktioner. Och problemet då som uppstår är ju att banker när de är rädda för att de ska få sanktioner väljer att avsluta konton istället då för att använda mindre ingripande åtgärder. Till exempel skulle man ju kunna ha konton med mer begränsade funktioner eller en ökad övervakning.
6: Mm.
10: Så det här är ju själva grundproblemet.
6: Mm. Vi ska säga också att vi har varit i kontakt med Svenska Bankföreningen som inte hade möjlighet att medverka idag. Och så har vi sökt Swedbank förstås och de har valt att inte medverka i programmet. Men de skriver till oss att de inte kan kommentera enskilda fall men att det är deras skyldighet att agera om de saknar information, upptänkt misstänkta transaktioner eller på annat sätt ser avvikande användning av deras produkter eller tjänster och det i enlighet med lagen om penningtvätt och terrorism. Moa Langemark, banken har ju väldigt mycket makt här. De stänger ner Lisas konto och först efter 2 månader får hon ett begripligt svar. Och då får hon det genom svaret som hon läser som banken har formulerat till Allmänna reklamationsnämnden. Vilken skyldighet har en bank? Du var inne lite på det. Men vilken skyldighet har de att informera sina kunder när sånt här uppstår?
10: Nej, men de har ett väldigt stort informationsansvar och de ska säkerställa att kunderna faktiskt kan ta till sig den information som de delar med sig av. Och det kan ju också uppstå situationer när banken inte får lämna detaljer, till exempel att man då har en misstanke om penningtvätt. Men trots det så ska banken ändå agera tydligt och ha en begriplig information så att man verkligen kan förstå och kan agera därefter, liksom att banken också ska informera om vilka rättigheter som kunden har och hur det här beslutet kan prövas då, till exempel av Allmänna reklamationsnämnden som ju hade skett i det här fallet.
6: Men du säger då att de har en skyldighet att informera. Räcker det då att skicka ut det här brevet?
10: Det är svårt att kommentera just precis vad som har hänt i det här fallet.
6: Ja, men generellt tänker jag, ett brev där man berättar för kunden det här har hänt, räcker det?
10: Nej, men banken ska ju säkerställa att med de tillgängliga medel som man har att kunden förstår att det här vad det är som händer och vad kunden behöver göra för att inte hamna i den här situationen att man får sitt betalkonto uppsökt. Mm. Och vår förhoppning med den här kartläggningen som vi nu gör är att titta på de här rutinerna.

0: men det handlar ju dels om det, att vi bedriver en aktiv tillsyn över det här och att vi också vill ta in mer och bättre statistik för att kunna kartlägga hur många konton som avslutas och sägs upp och som spärras. Och ha en aktiv dialog med bankerna om det här. Mm. Det är ju en del. Men sen också då den här vägledningen som jag var inne på. Det är också en väldigt viktig del, för att det här är en svår balansgång som bankerna behöver gå. Och man ska ju också vara medveten om att det är en väldigt viktig del i bankernas arbete att se till att finansiering till den kriminella ekonomin stryps. Så det måste ju också fungera. Men att hitta den här balansgången, där har ju vi ett stort ansvar i att hjälpa och vägleda bankerna så att de landar rätt här.
1: Mm. Behövs det nya rutiner på något sätt för att möta upp kunder, för att kunderna bättre ska möta upp kunderna när de här situationerna uppstår?
0: Ja, men det är mycket möjligt. För varje sånt här fall där en oskyldig människa hamnar i den här situationen är ju faktiskt en tragedi. Och här måste bankerna göra sitt yttersta. Och då kan det ju handla om att man till exempel introducerar konton med mer begränsade funktioner. Och att man har en tydlig och tidig dialog på ett sätt som kunden också förstår, om det är så att man inte kan ta till sig information genom de vanliga kanalerna. Men då behöver banken se till att det fungerar ändå. Och att man också behöver ta en särskild hänsyn till sårbara konsumenter. Det tycker jag, den typen av krav tycker jag ändå man kan ställa på banker som har en så pass viktig och samhällsavgörande funktion.
1: Mm. Tack Moa Langemark, Finansinspektionen. Vi ska prata vidare med dig om en liten stund, eftersom OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, nu håller på att utveckla tjänster för att koppla människors konton och investeringar till deras AI-tjänst. Men först ska vi prata om något helt annat, nämligen om luft.
2: Vad är det du har köpt?
1: Vad är det för skillnad på en dyr och en billig hårtork? Den frågan har vi fått från Linda som har mejlat oss. Hon skriver att hon har ostyrigt hår som hon har svårt att få ordning på. Men när hon nu ska investera i en hårtork så varierar priserna enormt. Från några hundralappar till flera tusen. Spelar det någon roll vad jag väljer? Och hur kan det kosta flera tusen kronor att blåsa luft, undrar Linda. För att reda ut det här har jag bjudit in dig, Emil Fredriksson. Välkommen.
3: Hej, hej. Tack så mycket.
1: Du är frisör i Uppsala och vinnare av årets frisör 2026. Och du har blåst hår i 16 år, eller hur?
3: Ja, typ.
1: Ja. Hur många kunder blåser du håret på under en arbetsdag?
3: Det är jättesvårt att svara på. Som idag till exempel, innan jag gick hit, så har jag ju kanske blåst håret på 7 personer redan. Men det kan ju också lika gärna vara 2. Allting handlar om hur dagen ser ut och vem man har i stolen.
1: Mm. Får du många frågor om just hårtorkar?
3: De flesta lägger märke till om jag har en ny fön står på min plats och vill veta vad är det för fön jag jobbar med och måste man köpa den dyraste eller kan man köpa något sånt här och vilken fön är det som egentligen fungerar bäst?
1: Mm. Linnea Öst, skönhetsredaktör på M-magasin och Daily Beauty. Välkommen du också.
4: Tack så mycket.
1: Du har ju låtit dina testpaneler testa olika hårtorkar flera gånger. Märker de någon skillnad på olika sorter?
4: Ja, det gör de. Framförallt de som är erfarna testare som har använt fön ganska länge. Och de flesta fönar ju faktiskt håret. Så jag tycker att ju mer de kan, ju mer kritiska blir de. Och jag låter alltid en fön testas av 3 personer. 2 konsumenter, för de har ett perspektiv. Och en frisör. Aha. För frisörer tänker annorlunda. Och det är inte alltid jag bryr mig om vad frisören tänker, mer än på prestanda möjligtvis. Mm. Utan konsumenten har ju konsumentperspektivet.
1: Prismässigt kan man alltså hitta hårtorkar för allt ifrån ett par hundralappar till uppemot 6 000 kronor. Och om vi börjar med den här billiga standardtorken, vad brukar ingå där, Linnea?
4: När man köper en fön så ska man alltid få med en koncentrator. Det är det viktigaste tillbehöret och det har alla. Det är det här munstycket som där liksom utblåset är brett och smalt som koncentrerar luftstrålen. Mm. För när du bara ska grundtorka håret då kan du ju bara ha det stora luftflödet. Men ska du föna med borste då behöver du ha den här koncentrerade luften som träffar rätt.
1: Det är det du klickar på. Liksom, på
4: precis. Mm.
1: Och det är det som ingår om man köper den för några hundralappar?
4: Det ska ingå, för annars är fönen bara, då kan du inte föna med borste och forma håret på samma sätt.
1: Vad är då skillnaden på den som kostar flera tusen?
4: Den som kostar, alltså om vi talar om något som kostar 3 000, då får du en jättebra fön. Och då får du

0: fast med fler munstycken. Du kan få två stycken koncentratormunstycken. En som är smal som ger jättemycket hårdblås och en som är lite bredare. Du kan få med en diffuser, alltså en tratt som då skulle passa Linda som har lockigt hår. Om det inte bara bör utan hon vill uppmuntra sina lockar. Och sen finns det olika, det finns så många munstycken. En ny är en sorts rundad historia som ser märklig ut där. Luften koncentreras på ett sätt och följer rundningen som gör att hårstråna liksom lägger sig plattare mot på ytan. Lite grann som du vet...
1: På ytan av huvudet eller
0: på ytan, alltså på hårytan. Den gömmer de här små flyaways och de där hårstråna som ställer sig upp och blir lite burriga. Och det är lite samma idé som med ett flygplan, vingen. Hur luftströmmen gör att flygplansfastet lyfter. Om du bara kör tillräckligt fort på marken så lyfter det ju sen. Mm. Det kallas för koanda-effekten. Förut fanns den bara hos den svindyraste fönen på marknaden. Nu har jag sett den på billigare varianter också.
1: Och vad av alla de här tillbehören behöver man då?
0: Det är olika. Jag använder aldrig en koncentrator. Jag har ganska kort, självlockigt, grått hår. Jag använder bara den här tratten som man också kallar för diffuser. Som bara ser till att mitt hår lockar upp sig. Jag håller den stilla så jag blåser inte, för då blåser jag sönder lockarna. Så jag vill ha en fön med tratt. Den andra, den ligger bara om jag ska ge bort fönen till någon annan så småningom.
1: Mm. Emil Fredriksson, vad säger du? Hur nödiga är alla de här tillbehören som Linnea pratar om här för en vanlig amatör?
2: Jag tycker, till skillnad från Linnea då, så älskar jag att kunna koncentrera luften när jag fönar för att kunna forma håret runt exempelvis en borste. Och för den som vill utveckla sin fönteknik hemma så är det ett underbart verktyg. Däremot så är tratten, det är ju mitt hjärtas produkt, för den är ju... Det är ju verkligen en produkt som sprider värmen och luftflödet utan att blåsa sönder håret så att man kan få en koncentrerad lock. Men också ett ypperligt verktyg att använda som en finishprodukt när man vill få ner de sista små håren när man har sprayat på och sen bara värma på med den tratten ovanifrån för att få allting att lägga sig ner.
0: Mm. Det har jag aldrig tänkt på. Jag har bara märkt att tratt ingår i allt fler fönar nu. Förr var det lite special, man fick köpa en extra hos frisören kanske. Nu ingår det ofta i standardsorten, eller allt oftare i basprodukten.
1: Flera av de här dyrare hårtorkarna, de marknadsförs också som att de inte ger värmeskador. Vad är det man pratar om här, Emil?
2: Ja, alltså man vill ju inte ha för hög värme på håret, men... En dyrare hårfön kan ofta reglera värmen och känna av hur nära hårbotten man är till exempel när man fönar.
1: Men är det hårbotten man vill skydda?
2: Nej, det är hårstrået och ytan på fjällskiktet som du vill skydda för att hålla fjällskiktet intakt.
1: Och det skadas alltså av värme då?
2: Bindningarna och fjällskiktet kan ju skadas av för hög värme. Och framförallt om man då är och verkligen punktfönar. Men den största risken med värme hittar vi egentligen när vi fönar eller när vi använder en annan typ av värmeverktyg.
1: Så att det här att inte ge värmeskador, det stämmer?
2: Alltså man ska alltid använda värmeskydd när man jobbar med ett värmeverktyg. Oavsett om det är en hårfön eller en locktång eller en plattång så ska du alltid se till att du skyddar ditt hår mot värme. Precis som att du vill skydda huden mot solen när du befinner dig i starkt solljus. Så att att en fön säger att den inte skadar håret, det tror jag inte riktigt på. Utan man ska fortfarande se till att skydda håret när man använder hög värme.
0: Okay. Ja, vad man också får tänka på det är att många stylingprodukter som man använder är ju värmeaktiverade. Så där gör ju fönen nytta sig till att det blir lite fjong i produkten.
2: Absolut.
1: Ja, just det, men det kan då också skada håret om man har på
0: nej, man får ju förutsätta att fönen ger det värmetal som den säger att den ger, att den inte blir för het. Och sen kan man ju sätta, de flesta fönar eller alla fönar har ju värmereglage. Jag hittade just en på nätet innan jag kom hit och den kostade då 700 spänn och den hade, vad den sa, 4 värmelägen. Och då tror jag att det kan vara 3 värmelägen och en cool shot, alltså att du får, kan stänga av värmen sekundsnabbt så att du får en sval luftstrål istället, vilket fixerar formen som du just har satt om du fönar med borste.
1: Mm-hmm. Emil, måste man överhuvudtaget blåsa ett blött hår?
2: Jag rekommenderar alltid att man torkar sitt hår av 2 anledningar, men framförallt 1. Och det är ju att vi vill inte gå runt med en fuktig hårbotten.
1: För att?
2: Jag brukar dra en jämförelse med att man vill kanske byta sina badkläder när man är ute och badar. Och inte gå runt i blöta kläder. Man vill inte heller gå runt med en blöt hårbotten. Det är inte så schysst mot hårbottens hälsan att gå runt och vara fuktig där. Mm. Så att sen om dina toppar är blöta, men sen är det också så här, när håret väl har torkat, då har bindningarna i håret fixerats och satt sig. Så att håret är inte lika skört när det har hunnit torka jämfört med hur det är när det är blött. Om du har provat att kamma i ett blött hår så kan det vara ganska kämpigt emellanåt, och framförallt om du är blonderad, då kan det nästan det är väldigt mycket sträckbarhet i håret när det är fuktigt, och när det är torrt så då drar det ihop sig, fukten försvinner och hårstrået blir mer stabilt. Så att av den anledningen är det också bra att torka håret.
1: Men vad händer då med hårbotten om den är fuktig?
2: Ja, men det kan ju bildas vissa typer av hårbrottsproblem. Du kan ju få lite torr, du kan bli lite svampig i hårbotten. Framförallt om du har ett tjockt och mycket hår, då vill du inte gå runt. För de håren kan ju torka ibland inte på flera timmar, ibland på dygn. Mm. Om du då går runt med en blöt hårbotten i 24 timmar.
1: Nej, det låter inte så trevligt.
0: Men jag tänker på när man går till frisören, så frisören grundtorkar ju alltid håret och säger att det ska man göra tills det är 80% torrt. Jag vet inte vad 80% torrt är.
1: Nej, det låter känner, svårt.
0: När det känns nästan torrt, för nej, då blir det 80. Det är då jag tar fram Steiner-verktyget sen. Mm.
1: Linnea, det är inte bara det här med temperatur och lufttryck som är viktigt. Vad mer ska man tänka på?
0: Ja, så... Du, en frisör har ju sina idéer hur en fön ska funka. Är man konsument vill man veta, är den tung? Har jag en liten hand, då behöver jag en liten och nätt formad fön som jag kan hålla i. Jag har stora händer, så jag har inga problem med det. Hur lång är sladden? Jag har varit ihop med en elektriker och jag höll ju på att dö när jag kom hem och insåg att, men gud, jag har ett uttag precis bredvid spegeln. För jag har aldrig tänkt på att man kan flytta ett eluttag. Men för andra, som det beror ju på hur man bor, man kanske inte kan hålla på och ändra dem. Då vill man kanske ha en lång sladd, så att man kan, och framförallt om man är en lång person, så man kan stå där man vill och ändå föna håret.
2: Mm. Jag tycker...
0: Förlåt.
2: Det låter precis som de sakerna som jag tänker på också när jag väljer hårfön.
0: Ja, men vad bra. Ja. Och sen så just hur tyst är den? Bor man i studentlägenhet skulle man kanske inte väcka grannarna när man ska upp tidigt. Och bor man i stor villa så kanske man kan gå undan och föna håret. Är man många i familjen, då ska fönen liksom tåla att gå från hand till hand och kunna tappas både här och där.
1: Mm. Emil Fredriksson, hur kan det kosta så mycket att blåsa luft, undrar ju Linda som skrivit till oss. Vad svarar du?
2: Ja, men alltså, dels är det ju olika prestanda i produkterna man köper. Det handlar också om vilket varumärke man köper. Ergonomin i hårfönen, hur lång är sladden, vad finns det för teknologier bakom i din hårfön. Du kan ju gå och köpa en billig dammsugare, och du kan ju också gå och välja att köpa en dyrare dammsugare, men du ska ju fortfarande dammsuga.
1: Mm. Men man kan ju få håret blåst precis alldeles gratis i omklädningsrummet på simhallen. Är det så mycket sämre då?
2: Ja, men det tar väl väldigt, väldigt mycket längre tid om inte annat.
0: Ja, det men är ju... Förlåt, alla som har bott på hotell vet ju hur dålig en fön kan vara. Ja. Alltså, det är som att andas varm luft, det blir ju ingen effekt.
2: Och det är ju egentligen inte hur varm fönen är som är det viktiga, utan det är ju hur mycket blåst det är. För att vi vill ju blåsa ur vattnet i håret, inte värma upp vattnet i håret.
1: Mm. Hur mycket handlar priset om varumärket då?
2: Jag skulle tro att det är ganska mycket faktiskt. Det är precis som om du tittar på kläder också.
0: Ja, fast det finns ju ett varumärke som ligger där det är 6, 7 och närmare 8 000 kronor. Man får yppersta typ rymdteknologi. Men frågan är liksom om det är så mycket bättre för håret. Det finns vissa tillbehör som jag kan tycka är fantastiska. Men den här teknologin tricklar ju ner till mellanpris och lågpris. Nu kan du hitta en jättebra fön för 1200 kronor. Mm.
1: En annan sak man kan läsa om hårtorkar är att de kommer i olika, alltså med olika tryck i luften. Vad innebär det, Emil?
2: Ja, men det handlar ju om vilken vatt du har och hur starkt luftflöde det är på din hårfön. Och så länge man ligger runt 2000 så får man en ganska bra hårfön.
1: Vatt? Ja. Mm. Linnea Öst, hur mycket pengar tycker du att det är rimligt att lägga på en hårtork?
0: Alltså, man får ju kolla sin egen plånbok. Jag har en jättedyr fön. Jag tycker den är fantastisk. Jag hade rekommenderat den till alla som har råd med den såklart för 5 år sedan. Det gör jag inte längre, för nu har den här teknologin finns det hos andra som ligger i mellanprisklass som också är jättebra.
1: Mm. Men har man blivit lurad då? Har det blivit onödigt?
0: Nej, tala med en... Alltså, jag hade en rutten gammal fransk bil och sen ska jag bara flytta en kompis bil och kliver in i det här tyska undret och stänger dörren som säger vum. Ja, men alltså, det fattar man ju, att det är ju jättehärligt. Och fönar man väldigt ofta och har ett hår som verkligen kräver en toppenfön och har 6 000 spänn, så absolut. Och då ska ju den här fönen hålla hur länge som helst dessutom. Men du kommer undan med halva priset också.
1: Ja, men 3 000 för en hårfön, det är ganska mycket.
0: Det är jättemycket pengar och du kan sänka det där. Men man ska också veta att du kan inte köpa en fön och returnera den om du inte är nöjd. Det räknas som en hygienprodukt. Mm. Så har du brutit förseglingen, alltså du måste ändå be om öppet köp beroende på hur du handlar den någonstans. Men den får bara returneras om du inte har rört den, om den är förseglad fortfarande. Mm. Så att det är bättre att gå runt på elmarknaderna och prova och känna vad är det du gillar. Har du en kompis som har en fön som du tycker om, be att få låna och känner hur den känns.
1: Mm, men du sa också att man kan få en bra produkt för 1200 kronor.
0: Jag tycker den har inte, jag kommer inte ihåg watttalet på den som jag pratar om nu, som jag själv har. Den är, har koncentrator och den har en tratt och den är snygg och lätt och hyfsat tyst. Och jag tycker den är toppenbra. Dessutom har den en bra upphängningsögla. Det tycker jag är viktigt.
2: Man får nästan tänka, vad är det värt varje hårfön? Eller alltså varje gång du fönar håret. Men låt säga att man köper en hårfön för 1000 kronor då. När är den nere i 10 kronor föningen?
0: Just det. Ja, just det. Cost per wear kan man ju faktiskt räkna.
1: Vad säger vi då till vår lyssnare Linda? Vilken fön ska hon satsa på? Vad säger Linnea?
0: Ja, ett så ska hon gå till frisören och få en klippning som passar hennes hår och längd. Mm. För det gör underverk. Jag tycker att min 1200 kronors passar alldeles utmärkt.
2: Jag tycker Linda kan satsa på en fön i en medelprisklass.
1: Tack Emil Fredriksson, frisör i Uppsala, och tack också Linnea Öst, M-magasin. Nu tar det amerikanska företaget OpenAI, som arbetar med artificiell intelligens, nästa steg för att sköta människors privatekonomi. Man tar fram ett nytt verktyg, en tjänst som gör det möjligt att koppla upp kreditkort, konton och investeringskonton till AI-tjänsten ChatGPT Pro för att låta den sköta investeringarna. Men frågan är hur sugna vi är på att hoppa på den här tjänsten. Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Du är ju med oss igen nu i programmet på länk här.
3: Ja.
1: Vad tror du? Finns det ett intresse för att låta en AI ta över hela ens ekonomi?
3: Så det som vi har sett de senaste åren är ju att i alla fall finns ett intresse att ta stöd i vissa ekonomiska beslut. Men jag tror att ju mer AI integreras i vårt samhälle, desto mer kan vi nog vänta oss att konsumenter väljer att lägga över allt mer av beslutsfattandet kring sin privatekonomi till en AI.
1: Mm. Hur kan man använda olika AI-tjänster idag då för att få ekonomiska råd?
3: Ja, det finns nog väldigt många olika varianter, men jag tror att det vanliga är att ställa frågor om till exempel enskilda aktier eller hur man ska göra kring sin privatekonomi. Och redan idag i Sverige så går det ju att liksom ladda upp delar av sin ekonomi för att få hjälp av en AI, till exempel med att få en struktur, hur ska jag sätta upp en budget och vad kan jag minska på för att få det här att gå jämnt ut nästa månad om jag inte lyckades den här månaden till exempel.
1: Så, redan idag säger du, hur många är det som använder AI på det här sättet? Vet ni något om det?
3: Ja, men vi ställde frågor till hushållen om hur man använder AI vid investeringar. Och det som man kan säga utifrån den undersökningen var ju att det här är en väldigt tydlig generationsfråga. Där var tredje person i 20-årsåldern skulle fråga en AI om råd hur man ska investera sina pengar. Medan bland 30-39-åringarna så var det ungefär 1 av 4. Och i de äldre åldersgrupperna så är man mer skeptisk.
1: Mm. Hur skiljer sig nu de här nya ekonomiverktygen som håller på att utvecklas nu då, från hur vi redan använder AI idag gällande vår privatekonomi?
3: Ja, men det nya här är ju att man släpper in en AI innanför sin bank så att den får vara där och använda sig av den data som du delar med din bank. Till exempel då att den får access då till ditt bankkonto eller till ditt sparkonto till exempel.
1: Man släpper in och låser dörren och går därifrån, eller vad då?
3: Jag kan tänka mig att i en framtid så är det nog inte helt osannolikt att det är så som vissa konsumenter kommer att agera. Men förhoppningsvis så är vi inte där riktigt ännu, att man låter AI helt ta kontroll över privatekonomin.
1: Men det är alltså en AI med vilken man delar med sina konton, investeringar. Och sen så kan AI göra de här investeringarna åt den. Vad ser du för fördelar med det?
3: Men till att börja med så är ju AI en helt fantastisk teknik som ger information på ett helt nytt sätt. Och har man frågor av mer generell natur och har tiden att sätta sig ner och faktakolla den här informationen som man får, så kan det vara ett väldigt bra verktyg för att få bättre struktur på ekonomin. Till exempel då, som jag var inne på, liksom, hur ska jag sätta upp en budget? Då kan det vara ett jättebra verktyg att bolla. Men sen finns det ju ett antal risker också då, såklart.
1: Vilka är de då?
3: Framförallt så handlar det ju om att de tips som du idag kan få från din agent kan verka som att de är skräddarsydda för just dig. Men de kan i många fall helt och hållet sakna de konsumentskyddande regelverk som, om du till exempel står under tillsyn hos oss, så behöver du följa ett antal regelverk. Det saknar många AI-aktörer. Och jag tycker också att man generellt ska vara väldigt försiktig med att dela personuppgifter och andra känsliga uppgifter med en publik webbaserad AI-verktyg. Det kan finnas risker här som vi ännu inte riktigt har koll på, helt enkelt.
1: Mm. Ni tillsynar ju banker och investmentbolag och sådär i Sverige, men den här typen av AI-rådgivningar, de ligger alltså inte under er tillsyn?
3: Men är det så att det är en finansiell aktör som använder sig av AI, då står det under vår tillsyn. Men om det är en helt fristående aktör utanför det finansiella systemet, så gör det inte det. Och då blir det ju också en väldigt stor skillnad. För är du under tillsyn hos oss, ja, men då så ska du ju först och främst gå igenom en tillståndsprövning där vi går igenom struktur och olika risker som kan finnas i upplägget. Därefter så bedriver vi då en löpande tillsyn över att företaget följer de lagar och regler som finns och kan agera om så inte sker. Men den stora skillnaden här då är att om det är en aktör som är utanför det här, då har vi inte verktyg att kunna agera.
1: Men hinner regelverken med då?
3: Ja, men till viss del så har regelverken tagit höjd för AI. Men man ska vara medveten om att AI utvecklas ju också väldigt snabbt. Och det uppstår nya frågor som de här reglerna inte alltid kanske är skrivna för från början. Men som konsument så behöver du göra med dig två saker. Och det ena är att använd gärna AI som ett stöd. Det kan inte och aldrig någonsin ersätta ditt egna goda omdöme. Det kan ge dig som en överblick av idéer. Men det kan också faktiskt ha helt fel och liksom missa viktiga faktorer som gäller för din situation. Och sen för det andra så behöver du också vara väl medveten om vem som står bakom den här tjänsten. Är det ett etablerat företag som står under vår tillsyn eller är det någonting annat?
1: Mm. Vill du säga något mer?
3: Nej, men jag skulle vilja säga att som konsument så man kan vara nyfiken på och testa på AIs möjligheter. Men man måste alltid liksom behålla ett sunt mått av källkritik och vara väldigt försiktig när det kommer till pengar.
1: Mm. Nu utvecklar ju ChatGPT Pro det här tillsammans med ett amerikanskt fintech-företag. Hur länge dröjer det innan vi ser en sån här variant på den svenska marknaden?
3: Men min bedömning är väl att vi inte behöver vänta allt för länge, för att många svenska konsumenter använder redan den digitala finansmarknaden. Och vad vi då kunde se i vår undersökning är att så pass många, främst då i yngre generationer, gärna använder sig av AI. Det tror jag bäddar för att vi också kommer se att det här kommer in på svenska marknaden om inte allt för lång tid.
1: Mm. Det låter både spännande och lite läskigt, tycker jag. Vad tänker du?
3: Ja, nej, men jag håller helt med. Och jag tror att i den här resan så faller ett ganska så tungt ansvar på konsumenten att liksom vara medveten om de här riskerna som vi har pratat om. Och att liksom, försöka dra nytta av fördelarna med AI, men samtidigt var källkritisk och kolla upp vem som står bakom och dela inte för mycket, eller inte alls överhuvudtaget ska jag säga, känslig data. Var försiktig med din privatekonomi, precis som alltid har hjälpt.
1: Tack Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
3: Tack.
4: det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
5: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
6: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
7: Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
5: Höll produkten inte vad den lovade?
8: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
5: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
9: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
5: Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
10: Du har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
5: Maila till planboken@sverigesradio.se.
1: Nu ska vi svara på frågor om ekonomi och sparande. Och vi återknyter lite till ämnet banker och bedrägerier. Välkommen Patrik Sigban, Småspararguiden. Vi börjar med två frågor från en lyssnare som är frustrerad. I det ena fallet har det gått väldigt fort och i det andra fallet upplever vår lyssnare att det går för långsamt. Fredrik skriver, i vårt digitala Sverige som sägs jobba mot bedrägerier kan man skaffa kreditkort på stora summor på 5 minuter. Men man kan inte handla för sina egna pengar, inte ens om man kontaktar banken flera dagar innan och redogör för transaktionen. Fredrik skriver att hans vän har blivit utsatt för just bedrägeri. På bara 5 minuter skaffar bedragarna 2 kreditkort på vardera 50 000 kronor i vännens namn och sätter sedan snabbt sprätt på pengarna. Hur kan det vara möjligt att skaffa 2 kreditkort på så kort tid?
11: Ja, jag tycker också det här är märkligt. Och jag tänker så här, förr i tiden då var man tvungen att besöka banken och legitimera sig. Och då var det nog inte så mycket såna här kreditkortsbedrägerier. Sen kanske man kunde teckna sådana här via posten och då hade vi problem med sån här adresskapning, att man liksom plockade kreditkort ur folks brevlådor. Och nu när vi har det här digitala livet med bank-ID och det här, då blir det ju väldigt mycket sådana här typer av bedrägerier. Och alltså nyckeln till att det ser ut så här tror jag är alltså själva affärsupplägget. Alltså banken vill ju att det ska gå fort för att krediten är ju liksom produkten de vill ha såld. Så de gör ju allt de kan för att marknadsföra att det ska vara snabbt och enkelt och få till det här. Och om man jämför sånt med att varför ska det vara så himla svårt med de andra sakerna? Ja, men banker är ju jätterädda för att få böter och sanktioner för att man har inte haft ett arbete mot penningtvätt. Och om då är banken liksom för försiktiga och gör det liksom krångligt för att göra enkla överföringar eller köpa saker. Men i det här fallet med bedrägerierna med krediter, då har banken inte lika mycket att förlora. Och det tror jag är liksom nyckeln för att komma åt det här problemet, är att det måste vara dyrare för banken att liksom släppa igenom bedrägerier av det här slaget. För nu är det ju ofta konsumenterna som liksom bär kostnaden eller liksom skadan av det här. Så det är det jag saknar för att få råda bot på det här.
1: Men det finns väl lagar för kreditkort också, eller?
11: Ja, men det finns det. Alltså, man måste ju göra liksom en ordentlig kreditupplysning och sådär. Men det hjälper ju inte i de här fallen. Utan det här är ju bedragare som kanske har kapat ett bank-ID eller bara övertalar folk. Och då spelar det ingen roll. Alltså, om det sitter en, det är ungefär som det står en person bakom ryggen på konsumenten och liksom får dem att teckna kredit då, som folk hamnar i det här.
1: Finns det något sätt att skydda sig? Någon spärr eller något sånt?
11: Ja, men det finns ju spärrar att teckna. Det här är inte mitt expertområde. Så att jag vågar inte säga hur man går tillväga. Men om man är orolig för det här så bör man definitivt undersöka det. För att jag tycker att det borde åtminstone finnas ett sätt att liksom hindra att man själv kan teckna krediter. Så finns det inte så borde det finnas.
1: Fredriks andra fråga handlar om problem med en banköverföring på 130 000 kronor som hans syster ska göra när hon köper en husvagn. Och han skriver, efter många om och men med Swedbank lyckades hon höja sin swish-beloppgräns till 100 000 kronor som hon sen swishade till säljaren. Men där tog det stopp. Systern lyckades höja gränsen till 100 000 och säljaren får alltså sina pengar. Men när sambo sen ska föra över de sista 30 000 kronorna, ja, då går inte det. För säljaren får nämligen inte ta emot mer pengar på Swish än 100 000 kronor. Och det gäller i 7 dagar. Och det här alltså trots att den här systern har varit i kontakt med banken inför affären och säljaren har också varit i kontakt med sin bank. Varför uppstår det här problemet, Patrik?
11: Ja, men det här är uruselt och det hänger ju ihop med det här med penningtvättsfrågan. Alltså bankerna har inget starkt incitament att liksom göra det lätt för folk med de här typen av affärer, för att banken tjänar inte pengar på att folk handlar med varandra över blocket eller sådär. Det är inte där bankerna tjänar pengar. De tjänar pengar på produkter, på räntor och på fonder.
1: Kreditkort till exempel.
11: Mm. Precis.
1: Men alltså, de har varit i kontakt med sina olika banker. Borde inte det räcka?
11: Absolut. Ja, det här är helt märkligt. Jag har gjort ett försök att få tag på några banker för att ställa frågor om det här. Men ja, hittills inte fått några svar. Så att jag har försökt.
1: Men om vi vänder på det. Är det inte rimligt att de här spärrarna finns för att undvika just bedrägerier?
11: När det gäller överföringar, ja, men då förväntar man sig att det ska finnas, alltså banker borde ha system för att kunna identifiera ovanliga, konstiga transaktioner. Men om man i förväg har liksom flaggat upp det här för banken, så att man har liksom krattat manegen och liksom förklarat att nu kommer det komma en sån här transaktion och nu kan vi komma in med alla underlag och kvitton och ta bild på den här liksom objektet man ska sälja, vad som helst för att underlätta så att det faktiskt blir av. För det blir jättesvårt att göra den här transaktionen om det bara fastnar med transaktionen.
1: Mm. Du sa att du hade försökt få svar på den här frågan från bankerna, men kan man som kund göra något för att banken ska ändra sig så att det här blir lite smidigare?
11: Det är inte någonting jag har hört att man kan göra.
1: Utan du har inte fått svar på det heller?
11: Nej, exakt. Jag märker att Finansinspektionen, som ni pratade om nyss, det här handlar om liksom finansiellt utanförskap. Det här är ju lite kopplat till det, tycker jag. Att bankerna behöver liksom skärpa till sig och göra det lättare för folk att både ha konton och kunna göra liksom, ja, vettiga, legitima transaktioner.
1: Mm. Nästa fråga kommer från en lyssnare som ifrågasätter dina och andra ekonomers investeringsråd. Det är Petter som skriver: kan ni förklara varför avgiften för fonder ska vara den avgörande faktorn när man köper fonder? Ni bortser ju helt från tanken att en fond med hög avkastning och lite högre avgift kanske ger mångdubbel förtjänst jämfört med en dåligt placerad fond med låg avgift. Varför kom aldrig den aspekten fram? Med lite mer aktiv insats kan man ju lätt se att vissa fonder kan ge betydligt bättre avkastning än en indexfond. Varför skulle de annars finnas, skriver Petter. Ja, har Petter någon poäng här, Patrik?
11: Ja, men det är väl jättebra att Petter ställer den här frågan. För det här är ju inte intuitivt hur det här hänger ihop. För att jag skulle också jättegärna ha en fond som ger högre avkastning. Den kan få en jättehög avgift bara jag får högre avkastning. Och problemet här är att ja, det finns ju forskning på det här området som säger i princip att i 9 fall av 10 så misslyckas de här dyrare fonderna med att leverera det de säger att de ska göra. De ska slå sitt index och det gör de inte. Och problemet är att man vet ju inte vilka av de här 10, alltså om det är 1 av 10 som lyckas så vet man inte på förhand vem det är. Så att om man inte kan gå på den informationen, då finns det inte så mycket annat att göra än att titta på avgiften. För den vet man med säkerhet att man kommer behöva betala under alla omständigheter. Och det här säger ju Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen och sådana här förståsigpåare som jag. Och hade det varit så att de här råden är utdaterade och felaktiga, då hade vi ju sett ekonomijournalister skriva om det här för länge sedan. Kanske hade vi sett någon få Nobelpris för att ha upptäckt det, att så här hittar du en fond som är värd att betala extra mycket för. Och det har vi inte sett än. Så att jag fortsätter att komma med mina torra råd om indexfonder tills jag ser någon annan forskning.
1: Men kan man inte titta på bakåt då, hur de har gått?
11: Jo, absolut. Och där har vi det här problemet med det man kallar för survivorship bias. Att fonder, du kommer alltid kunna hitta någon fond som har presterat. Och det är just de här 1 av 10. Men när bankerna marknadsför sina fonder, då marknadsför de ju bara de här fonderna som har gått bra. De här 9 som har inte gått bra, de sopar dem under mattan och kanske flyttar in kunderna till de fonderna som har gått bra. Så man, ja, det är därför det är viktigt att man låter forskarna titta på det här. För de lyfter ju upp alla de här fonderna som har gått i graven. Så att man får en korrekt jämförelse av utbudet.
1: Men Petter undrar också varför de dyrare fonderna ens finns om de inte ger bra avkastning. Vad säger du om det?
11: Ja, det är min favoritfråga. För att bankerna tjänar mer pengar på högre avgifter såklart.
1: Hur tycker du att Petter ska göra med sina fondinköp framöver?
11: Jag tycker han ska fortsätta välja fonder med låga avgifter. Och då brukar det vara indexfonder. Det måste inte vara indexfonder, men fokusera på avgiften.
1: Mm. Nästa fråga gäller också fond- och aktiesparande. Varför sägs aldrig i media att fonder är ett indirekt och ofta dyrt sätt att spara i aktier? Det här kan man göra utan mellanhändare själv och spara avgifter. Vill man ha säkerhet finns investmentbolag som i sin tur äger aktier. Det undrar signaturen L. Ja, varför rekommenderar du och många andra att man köper fonder istället för aktier?
11: Ja, aktier är ju precis, det är ingen avgift löpande. Det låter ju som att jag säger mot mig själv här. Men poängen här är att när du köper en billig fond, du får ju någonting för avgiften. Du får en diversifiering. En fond kan bestå av 1000 olika aktier. Och det är ju ingen som orkar köpa 1000 aktier själv för sina pengar. Du får också att någon hanterar utdelningar. För aktier lämnar utdelning och köper aktier, så måste du själv återinvestera de här. Fonden gör det automatiskt. Och sen blir det förmodligen också lägre transaktionskostnader. För ska du betala själv valutaväxling och courtage, så gör fonden ofta det billigare. Så att du får något för pengarna.
1: De får någon slags massrabatt.
11: Ja, men precis. Stordriftsfördelar kan man kalla det. Så det här tycker jag är bra. Sen är det ju också intressant det här med att köpa aktier själv. De flesta köper ju då svenska aktier, för det är liksom, man känner till dem och tycker det är tryggt och sådär. Och målet är att man ska ha en god diversifiering, vilket jag tycker. Då ska man veta att Sverige är liksom 1% av världsmarknaden. Så att om du vill sprida dina liksom ägg, många olika korgar som man brukar säga, då är det bra med en sån här globalfond. Och det är att köpa aktier i 20-30 olika länder, det är jättejobbigt att hålla på med det.
1: Ja, om man bara skulle köpa aktierna, precis. Ja. Och där pratar vi då om arbetsinsatsen. För den är betydligt större för ett aktieköp då, eller fler aktieköp.
11: Ja, verkligen. Ja, men man måste ju hålla koll på hur många aktier ska jag köpa av vardag för att det ska bli en bra balans. Ja, det är mycket med det här. Så en global indexfond, det tar ju en minut att fixa, och sen behöver man inte peta på det på flera år egentligen.
1: Men lyssnaren här skriver att man kan låta ett investmentbolag sköta ens affärer. Hur går det där till?
11: Ja, men ett investmentbolag är ju liksom som ett mellanting mellan fond och aktie. Det är en aktie som i sin tur köper aktier i andra bolag. Så att om man verkligen vill ha aktier, så skulle jag också säga att välj investmentbolag, för då får du något som är lite diversifierat i alla fall. Så det ligger någonting i det, men det är fortfarande bara svenska bolag, så det blir ju liksom för mycket fokus på Sverige, tycker jag.
1: Men vad vinner man på det? Att låta ett investmentbolag gå in och sköta det här?
11: Ja, men man kan ju debattera hur de är bra på att välja ut aktier, men man får ju, ja, diversifieringen ingår så att säga. Man får ett dussin eller ett tjåg olika underliggande aktier. Så det är ju fördelen.
1: Men tar inte de också betalt av, precis som en fond?
11: Nej, men det gör de inte. Sen kan man ju debattera huruvida, om man tittar på det, man pratar om substansvärde. Så om du köper ett investmentbolag, så köper de i sin tur aktier underliggande. Så att man ska värdera det här investmentbolaget, så ska man ju egentligen värdera de underliggande aktierna. Och ibland är priset på investmentbolaget inte samma som de underliggande. Och då kan man säga att man får rabatt eller att man får betala liksom extra för det här. Och det här är liksom ständig debatt på onlineforumen om det är liksom rätt läge att köpa. Och det där ger jag mig inte in i, för jag tror att marknaden prissätter det där ganska bra som det är.
1: Mm. Nu har vi en kort stund på oss kvar, men vi trycker in en fråga till. Yes. Det är Eva som skriver. Hon har valt att inte spara i aktier i fonder. Hon har gjort av etiska skäl och utifrån sina värderingar. Men så hon börjar fundera på vad bankerna gör med hennes pengar. För hon har faktiskt dem på ett sparkonto. Ja, och vad gör bankerna med pengarna, undrar Eva. Kan det vara så att hon stoppar in de där pengarna när hon väljer bank i barnarbete, vapen, spel, alkohol, tobak ändå, fast hon har valt bort det så att säga.
11: Ja, just det. För 2 veckor sedan så pratade min kollega om det här med hållbarhet. Och just när det gäller sparkonto, så är det ju olika banker har ju olika liksom affärsupplägg. Så man tar liksom statliga bolånebanken till exempel, de finansierar ju bolån och liksom solcellsinstallationer. Då vet man ju så här vad banken gör. Men om du investerar i en sån här liten nischbank som kanske håller på med sms-lån och såna här konsumentkrediter, då kanske det blir att man liksom underblåser osund kreditgivning. Så att det finns ju en etisk komponent i det här. Och storbankerna, ja, men de finansierar ju kanske liksom oljeprojekt och sånt där som man inte kanske är med på. Så att Fair Finance Guide är ett bra ställe och där man kan se lite grann vad bankerna har för policies och om de sköter sig kring det här.
1: Fair Finance Guide, var hittar man den då?
11: På.se, fairfinanceguide.se. Jakob König är som driver där.
1: Och de reder ut då vad bankerna gör med sina pengar, är det poängen?
11: Ja, men de redovisar bankernas policy. De betygsätter bankens policy och sen gör de stickprov och kollar, sköter de sig? Gör de som de ska? Så det är ett viktigt jobb, tycker jag.
1: Det var allt för den här gången. Tack Patrik Siban, Småspararguiden. I nästa vecka svarar vi på frågor som rör juridik. En lyssnare skriver: min granne har utan mitt godkännande sågat ner en gran som står på min tomt. Nu undrar lyssnaren om hon kan kräva ersättning för granen. Ja, vi svarar på det nästa vecka. Skriv till planboken@sverigesradio.se om du har frågor. Producent idag Linda Aktén, sändningsproducent Erik Lagqvist. Reporter Daniel Högberg. Hej!
4: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
12: Tidigare i vintras fick vi inifrån perspektiv på Moderaterna. Och nu har P1 Dokumentär också gjort ett program om Socialdemokraterna, och det sänder vi i nästa timme. Och efter 4, krasch eller konsensus.
13: Välkomna in i bilen, Sara Nilsson, grundare och ansvarig utgivare på Dumpen, och Thomas Engman, senior åklagare som jobbat med barnärenden i över 10 år och med flera Dumpen-relaterade rättegångar. Sitter ni bra?
14: Ja, tack.
13: Ja, bra. Jag tänkte att vi ska börja lite med någon slags bakgrund. Idag handlar det om Dumpen, ett ämne som skapat intensiv debatt de senaste åren. På Dumpens sajt finns hundratals... Är det din mobil?
15: Ja, det är min mobil. Jag ska stänga.
13: Ja. Jag märkte att det också blir lite ljud här med...
14: Ja, de håller på att tömma det.
13: Ja, tömma det. Så att jag väntar bara lite.
14: Han ser ju en rätt bra effekt ändå av så här ljudet av saker som dumpas liksom. Och så blir det så här...
13: Ja, du tänker så.
14: Ja, nu så. Nu är han kanske på väg i alla fall.
12: Hör mer klockan 4 i P1.
16: Kungen och drottningen, är de ett föredöme för svensk familjebildning? Möten överlevare från Auschwitz, hör om att återförvilda Sverige. Och vad spelar det egentligen för roll med en Michelinstjärna? Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
12: Och nu får vi lyssna på nyheter i P1. Klockan är 3.
17: Israel har attackerat södra Beirut, det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Enligt premiärminister sker det som ett svar på angrepp från Iranstödda libanesiska Hezbollah, det rapporterar israeliska medier. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord i Märsta, norr om Stockholm. Det var efter ett larm vid lunchtid idag som en man hittades svårt skadad i en bostad av polis och ambulanspersonal, men hans liv gick inte att rädda. Polisen har satt upp avspärrningar och gör nu en teknisk undersökning. Kinas högste ledare Xi Jinping reser imorgon till Nordkorea för första gången på 7 år för att återknyta de nära banden med den isolerade grannen. Inför besöket har Pyongyang visat upp vad som tros vara en ny anläggning för kärnvapenframställning.
18: Den stora militärparaden i Peking i höstas. På läktaren skymtar Kinas högste ledare mellan Rysslands Vladimir Putin och Nordkoreas ledare Kim Jong-un, medan stridsvagnarna rullar över Himmelska fridens torg. Det var senaste gången som Xi Jinping och Kim Jong-un träffades. Men nu är det dags igen när Xi imorgon inleder ett 2 dagar långt besök i grannen Nordkorea, världens mest slutna land som till omvärldens oro bygger ut sitt kärnvapenprogram. Resan kommer bara några veckor efter att Xi Jinping tagit emot både USA:s president Donald Trump och Vladimir Putin i Peking. Trump har vid flera tillfällen uttryckt sin vilja att ta upp samtalen med Kim Jong-un, men från Nordkorea säger man att USA först måste släppa kraven på att landet ska avveckla sina kärnvapen. Omvärlden kommer att lyssna efter vad Xi har att säga om kraven på avveckling under sitt besök. Moa Kärnstrand, Tokyo.
17: Tillbaka till Sverige. För Sveriges regering får kritik för att inte värna om tillverkare av traditionell cider i förhandlingar inom EU. I ett brev till regeringen så skriver ett 40-tal företagare att de känner sig motarbetade av regeringen. De traditionella cidertillverkarna vill att det ska bli enkelt för konsumenter att se skillnad på deras produkter och den populära industricider som har blivit en exportframgång för Sverige. Och ska vi ta en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig regnet över norra Norrland norrut och det klarnar upp bakom. Över Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Och om vi tar tid på morgondagen så i Östra Götaland och sydvästra Svealand varvas moln med allt mer sol, risk för regnskurar på sina håll. I Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar, lite mer sol i de södra delarna. Allmänt så blir det 15-20 grader. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
19: P1, Sveriges Radio.
12: Om 5 minuter sänder vi nya P1-dokumentären Vad vill Socialdemokraterna? Och nu en utrikeskrönika från tidigare i veckan.
19: Yerevan, torsdag. Den armeniska huvudstaden har på allvar sparkat igång sommarfesten. Ett tillstånd där människor rör sig på gator och i parker i ständig jakt på nöje, mat och umgänge. I det här klimatet kan den där stämningen finnas kvar en bra bit in på hösten. Jag har själv något år här varit med om 25 grader i värme i mitten av november. Och för den som vill sitta på vinbarerna på Sariangatan, på restaurangerna med regionens alla kök i kvarteren runt Terian, eller bara hänga i det uppfixade trappmonumentet Kaskad från Sovjettiden, så kan det vara lätt att för en stund glömma att det här inte bara är en urban sommardröm. Helt oväntat har Yerevan och hela lilla Armenien blivit skärningspunkten för en lång rad storpolitiska frågor. EU ordnade för bara en månad sedan europeiskt toppmöte här. Washington engagerar sig i armeniernas vägval inför framtiden och Trump-administrationen vill gärna vara med och bygga den. Iran i söder vill fortsätta gränshandeln och energileveranserna till armenierna. Ett annat grannland, Azerbaijan, som Armenien nyligen smärtsamt förlorade enklaven Nagorno-Karabakh till efter över 30 år av krig, de vill nu istället diskutera handel och öppna gränser. Och så Turkiet i väster, som i solidaritet med Azerbaijan under alla år av krig haft stängd gräns, ingen handel och inte ens diplomatiska relationer med armenierna. Nu är turkarna beredda att ompröva alla punkter. Så även om Armenien förstås har lång väg att gå i alla de här frågorna, så har det nog aldrig funnits så många möjligheter för det lilla sydkaukasiska landet som det gör nu. Men är det ingen som bråkar eller surar? Jo, och de sitter i Moskva. Ryssarna som i århundraden varit både stormaktsherrar i området och framställt sig som garanter för säkerheten hittar varje dag någon ny importprodukt från Armenien att stoppa som hämnd för att nya band knyts i regionen. Putin har till och med kommit med mer eller mindre förtäckta hot om att det kan gå som för Ukraina om armenierna tänker fortsätta vara så här lättsinniga. Och för den som vill få syn på alla underliggande konflikter här, så vet jag inte om den armeniska huvudstaden i början av juni är den bästa platsen. I det här myllret är det lätt att få för sig att vi kan väl bara samla ihop alla till vinprovning på Sariangatan, matkoma i Terian-kvarteren och sen lite natthäng vid trappmonumentet Kaskad. Då har vi löst allt. Fredrik Wadström, Yerevan.
12: Tisdag den 9 juni har P1 Kultur en längre andningspaus i radion, ett kort sändningsuppehåll helt enkelt. Istället sänder vi då ett annat program som ska locka till lyssning inför hela sommaren. Bibi Rödö vet mer.
20: Då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen.
12: Kan du säga någonting utan att nämna några namn?
20: Jag är ju hemlighetsfull, men jag kan säga så mycket att det kommer bli stjärnor från film- och teaterscenen. Det kommer bli personer med tunga titlar och vi kommer komma in i flera olika roliga hjärnor. Och det fantastiska med sommar är att det är så många olika personer, så många olika personligheter.
12: Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1. Tisdag 9 juni klockan 13 presenteras alltså alla sommarvärdarna 2026. Årets första sommarprogram sänds lördagen den 20 juni i P1, samma tid, alltså klockan 13. Och under sommaren kan man följa programmet och lyssna också via appen Sveriges Radio och även via redaktionens hemsida Sommar i P1 på sverigesradio.se. Nu ska det handla om Socialdemokraterna, ett av Sveriges största politiska partier med lång erfarenhet av att leda och ingå i regering, men också av att stå i opposition. Vad vill Socialdemokraterna nu? Och vad blir det för politik om Magdalena Andersson vinner valet? Det är några av de frågor som ställs i den P1-dokumentär vi nu ska sända.
0: P1-dokumentär.
21: Hej, Pontus Mattsson heter jag, jobbar på Sveriges Radio.
22: Ja.
21: Hur känns det nu inför valrörelsen?
22: Det är svårt, för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
0: Otydlig ideologi och en svår tid att vara sosse. Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Anhängarna förväntar sig en valseger. Men samtidigt finns en osäkerhet. Många menar att politiken spretar åt olika håll och undrar vad som finns kvar av partiets rötter i arbetarklassen.
23: Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
24: Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
25: Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
26: Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
0: Jag heter Pontus Mattsson och har bevakat politik i mer än 20 år. I vintras gjorde jag ett program om Moderaterna. Nu under våren har jag träffat socialdemokrater från olika delar av landet. Hur ska de vinna valet? Hur ska de kunna bilda regering? Och vad står partiet egentligen för?
27: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson inför valet 2026.
28: Vad är det här för?
29: Här ser vi Socialdemokraternas kvinnoförbunds fana. Och här ser man den här facklan. Men min favorit är ändå arbetarkommunens fana. Så jag tänker att jag ska bara rulla ihop den här.
0: I en föreningslokal i Solna, norr om Stockholm. Kommunalrådet Sara Kukasalam rullar ut röda socialdemokratiska flaggor på ett bord. De är mer än 100 år gamla.
29: Jag tycker att de här fanorna, idéerna, är jätteviktiga. Och det som de visar det är att de här värderingarna är tidlösa. Och det är häftigt att tänka att den symboliken har liksom funnits med. Det känns så självklart, även om vi tittar på det här ett helt sekel efteråt.
0: På väggarna hänger bilder av tidigare generationers företrädare. Hjalmar Branting, Olof Palme och i bokhyllan Anna Lind. Frihet och bröd står det på en målning av Sundsvallstrejken i slutet av 1800-talet. Det var då Socialdemokraterna bildades för att förbättra arbetarnas villkor i det nya industrisamhället.
29: Socialdemokratin då är ju väldigt mycket samma sak som vi är nu, en jämlikhetsrörelse. Det var bara att ojämlikheten i Sverige var ännu brutalare då. Men den finns fortfarande och jämlikheten som idé måste ju fortfarande försvaras.
30: Nästa talare är statsminister Erlander.
31: Det är ett viktigt val som Sveriges medborgare gör den 18 september.
0: Inget parti har styrt Sverige så länge som Socialdemokraterna. Med stora visioner som allmän rösträtt, 8 timmars arbetsdag och folkhemmet har partiet ofta haft mer än 40% av väljarna bakom sig. De har kunnat regera på egen hand. Men de senaste decennierna har stödet sjunkit. Socialdemokraterna måste idag samarbeta med andra partier på ett helt annat sätt än tidigare och har inte längre samma dominerande roll.
32: Två, ett,
0: 25 mil västerut i Norberg, norra Västmanland. Det är start för Engelbrektsloppet. Ett långlopp på skidor med tusentals deltagare.
33: Lämna dem där så länge. Det var mer än vad jag kunde få över.
0: I startfållan går Åsa Eriksson i funktionärsväst och samlar påsar med överdragskläder. Det är sånt som åkaren har lämnat kvar och som ska transporteras vidare till målområdet.
1: Så vi assisterar åkarna helt enkelt.
2: Varför gör du det här?
1: För att det är kul, för att hjälpa till. För att de här stora evenemangen som är i Norberg skulle inte funka om vi inte hjälptes åt och jobbade ideellt och var funktionärer. Och det var ju det också som gjorde att jag blev politiskt engagerad. Alla vill att det ska hända saker för alla åldrar och då får man liksom hjälpas åt. Så här borde alla samhällen fungera, tycker jag.
3: Heja, heja, heja!
0: Åsa Eriksson flyttade till Norberg från Upplands Väsby utanför Stockholm för drygt 20 år sedan till sin mans hemtrakter. Det var också då hon blev medlem i Socialdemokraterna. Idag sitter hon i riksdagen. Innan dess var hon kommunalråd. Hon ledde kommunen under flyktingkrisen 2015 när Norberg var en av de orter som fick ta emot flest asylsökande. Och ansträngningarna var hårda.
1: Det gjorde att vi som var skyldiga att ta emot barnen i skola och förskola inte hade plats för alla. Inte ens fysiskt. Vi hade inte ens stolar och golv till alla. Det gjorde att norbergarna inte hann med att lära känna nya människor som flyttade hit. Så många norbergare upplevde att det blev kaos. De kände inte igen sig. Allt fler sa, kan man ens bo här längre? Och till slut så var jag tvungen att erkänna att vi klarar inte mer.
0: Erfarenheterna från flyktingkrisen har gjort att hon omprövat tidigare ståndpunkter. Åsa Eriksson menar idag att Socialdemokraterna under lång tid undvikit att tala om problem med invandring.
1: Väldigt många människor i Sverige reagerade på att asylinvandringen var större och gick fortare än vad vi hann integrera. Och vi socialdemokrater orkade och ville inte riktigt se de problemen på allvar, utan vi satte på skygglapparna och ägnade oss mer åt att säga att människor som var emot asylinvandring var främlingsfientliga. Det tycker jag var väldigt olyckligt.
0: Idag står Socialdemokraterna för en stram invandringspolitik. Åsa Eriksson menar att partiet måste erkänna sina misstag.
1: Jag förstår att det är svårt att säga att vi har inte varit tillräckligt bra. Jag förstår att det kan vändas emot oss om vi är självkritiska och att vi har misslyckats och det här borde vi göra bättre. Men jag tror att det är enda sättet att återvinna människors förtroende. Att säga att ja, här har vi faktiskt inte varit tillräckligt bra. Här gjorde vi fel.
0: Hon nämner också den ekonomiska politiken och menar att partiet måste vara tydligare med hur klyftorna ska minskas, även om det skulle skrämma bort vissa väljare.
1: Och det kan vara jobbigt. Man kan säkert förlora kortsiktigt i opinionsstöd på det. Men jag är fast övertygad om att en klar majoritet av människor vill ha politiker som rakryggat står upp för det man tror på och säger även sånt som är jobbigt.
4: Kom, kaffe, chokladbollar, godis till barnen. Eid Mubarak.
0: Det är slut på fastemånaden Ramadan. På Rosengård i Malmö firas högtiden Eid. På en gräsmatta bland hyreshusen fladdrar Socialdemokraternas flagga och kommunalrådet Sedat Arif delar ut valbroschyrer och godis.
4: Varsågod, en klubba till dig. Här, varsågod. Ska du också ha en chokladboll? Ja. Idag är det Eid, vi tänker inte på hälsan och tänderna. Eller hur?
0: Mammor och pappor med sina barn stannar till vid partiets bord. I områden där det bor många invandrare, som Rosengård, är Socialdemokraterna mycket starka.
4: Jag tänker att det handlar om vi känner folk, vi har nätverkar, vi är uppväxta, vi känner till området. Sen då blir det kanske, ja men jag känner igen Sedat, jag känner igen Dunda eller Nadjam eller någon annan i vår förening. Och då blir det enklare att få det förtroendet.
0: Längre bort mellan husen står en annan av partiets kommunpolitiker, Nadja Malik.
23: Jag tror att folk har förtroende för dels oss men även för socialdemokratin. För att socialdemokratin, många människor, de har rent historiskt förknippat socialdemokratin med att få ett bättre liv, att skapa en bättre framtid och att vi står upp för den vanliga människan.
0: Men Nadja Malik är också kritisk mot det egna partiet. I en debattartikel efter förra valet skrev han att Socialdemokraterna under många år vid makten

0: lampa i partiet och påminner dem om det hela tiden.
1: Socialdemokraterna i Skåne är kända för att vilja dra partiet åt vänster och tar ofta strid mot partiledningen i Stockholm. Just nu gäller det inte minst invandringspolitiken, säger Sedat Arif.
2: Vi från Malmö och distriktet Skåne driver ju den här frågan gentemot vårt parti att vi måste inte vara så hårda när det gäller migrationspolitiken. Och det är därför vi blir en intern opposition i så fall kring den typen av frågor som vi inte är överens med den nationella politiken.
1: Under våren har frågan om de så kallade tonårsutvisningarna blossat upp. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet försökte stoppa utvisningarna. Men Socialdemokraterna avvaktade. Malmöavdelningen rasade. Kvinnoförbundet rasade. Kritiker i partiet talade om en absurd, inhuman och omänsklig politik. Bland dem kommunalrådet i Alvesta, Per Ribacke, och regionrådet Daniel Schützer från Värmland.
3: Vi löser ingen integrationsskuld genom att utvisa fullt integrerade ungdomar. Så jag tycker man dribblar bort sig.
4: Man förknippar oss med en politik som vi inte står för. Vi måste liksom vara humana.
1: Efter kritiken ändrade sig partiledningen. Jag har många gånger sett hur det svänger snabbt i politiken. Ett nej blir ett ja. Ett ja blir ett nej. För väljarna kan det vara svårt att hänga med. Vad blir det egentligen för politik av det man röstat på? Socialdemokraterna, vad är det för ett parti idag?
5: Det är ett ganska spretigt parti, tror jag. Folk drar åt lite olika håll. Det finns ju något begrepp om att det finns höger- och vänstersossar. Och det blir ju lite spretigt där då.
6: Om du berättar då, var är vi någonstans? Vad är det här?
5: En industri i Alfta. Där vi tillverkar, vi svetsar och sätter ihop ståldetaljer. Allt från skogsbruk till gruvdrift. Försvarsmakten också lite grann.
1: Oskar Högberg visar runt på Alfta Components i Hälsingland. I den stora fabrikslokalen pågår svetsning och borrning och i gångarna kör tunga truckar. Oskar Högberg är klädd i blå overall och för att undvika olyckor, varningsväst.
5: Gula västarna för att de ska synas. Visst är det så? Det är
1: viktigaste. Arbetsmiljön på jobbet är viktig. Här är facket med och påverkar. IF Metall är ett av de stora fackförbunden inom LO. Och svetsaren Oskar Högberg är lokal klubbordförande sedan 7 år.
7: Vad är det du vill åstadkomma med att vara aktiv i facket?
5: Att alla ska bli hörd. Och att alla ska få vara med och tycka och tänka. Och att vi ska ha en rättvisa på arbetsplatserna. Vi är väldigt många som jobbar inom industrin eller äldreomsorgen. Eller på byggarbetsplatserna. Det finns en hel arbetarklass man hela tiden tappar bort. Det är tråkigt.
1: Facket och Socialdemokraterna är två delar av samma rörelse. Det var facket LO, landsorganisationen, som bildade partiet i slutet av 1800-talet. LO ger pengar till Socialdemokraterna och fackliga representanter sitter med i partiets ledning. Inför valet i höst kräver facket bättre pensioner för arbetare.
5: Många av oss orkar inte jobba tills man är 67. Många får ont i kroppen redan när de är ung. Händer, axlar, armbågar, höfter, knän. Så ska man på något sätt ha ett värdigt liv efter arbetet också, så behöver man nog se över det.
1: Ett annat fackligt krav är att karensavdraget ska tas bort. Det är avdrag man får på lönen den första dagen man är sjuk.
5: För att det är en orättvis grej att ha. Att man inom vissa yrkesgrupper kan jobba hemifrån när man är lite snorig. Vi kan ju tyvärr inte det. Svårt för oss att ta hem en svets eller en svarv. Och man ska inte behöva välja mellan att ställa mat på bordet till sina barn. Eller gå och jobba och vara sjuk.
1: Socialdemokraterna går till val på att avskaffa karensavdraget. Partiet vill också förbättra pensionerna för arbetare. Men säger inte ja till allt som LO föreslår. Oskar Högberg vill att Socialdemokraterna ska värna mer om arbetarklassen.
5: Börja se hela svenska samhället. börja se att det

0: finns människor som har de lägre ställda klasserna i samhället. Hitta tillbaka till faktiskt vad är det som är viktigt för alla. Och vart kanske deras i grunden största väljarbas finns någonstans.
1: Och vi har samlat medarbetarna här nu, så välkomna allihopa. Börja med att fråga. Spontana reaktioner efter första promenaden i köket i Källby.
2: Man blir sugen på att äta. Det luktar väldigt gott i bageriet och så rullar de här Willyspizzorna igenom.
3: Under våren har valkampanjen börjat. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besöker den stora livsmedelsfabriken Dafgårds i Västergötland. Här tillverkas varje dag upp till 200 000 frysportioner med kåldolmar, piroger och pizzor.
2: Det ligger ingen hemma i frysen nu när ungarna flyttat hemifrån, men det låg hela tiden förut. Så det känns hemma.
3: I foajén träffar jag Natasha Stojkovic som är ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet. Hon tycker att Socialdemokraterna måste bli tydligare med på vems sida partiet står.
4: Vaga säga vad de står för. Vaga prata mer om den ideologi som de faktiskt har byggt upp själva. Jag är stolt sosse själv. Så vi behöver visa att vi är stolta. Vi behöver visa att vi ställer upp för samhället. Samhället ska ställa upp för oss.
3: Kampanjturnén i Västergötland rullar vidare. Partiledaren med livvaktsskydd i mörk bil och journalister, assistenter och lokalpolitiker i släptåg. Det är mycket som ska hinnas med. I Mariestad besöker Magdalena Andersson en gymnasieskola.
5: Hade vi kunnat ta bild med dig?
3: I Lidköping, kampanjen är på torget och inspelning för sociala medier.
5: Varför är du sosse?
2: För att jag vill ha ett rättvisare Sverige med en bra vardag för alla i vårt land.
3: Och därefter möte med den lokala pensionärsföreningen på en restaurang vid Vänern. Pensionärerna är en viktig väljargrupp för Socialdemokraterna. Magdalena Andersson talar om partiets tre viktigaste frågor inför valet. Ekonomi, välfärd och säkerhet.
2: Det är det Sverige jag vill bygga vidare på in i framtiden. Ett starkt Sverige och tryggt för alla. Tack!
3: I minglet efteråt träffar jag Bernt Blomgren och Bror Hedlund. De tycker inte att Socialdemokraterna idag är bra nog utan vill ha djärvare idéer.
6: Nej, men alltså partiet har ingen vision längre som de kan förmedla. Som till exempel Palme gjorde. Kombinera vision med praktisk politik. Va? Man klagar på de andra partierna och så kommer man inte längre.
7: Så vad är det som måste sägas och göras?
8: Ja, det är väl det att vilket samhälle vi vill ha egentligen. Alltså, vad är det för framtidssamhälle vi vill skapa? Vi måste ha visioner, vi måste ha liksom en framtidstro. Vi måste skapa en bild för människor att förstå vad vi vill ha framåt i tiden.
7: Varför har ni inte det?
8: Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga.
3: Visioner. Det är många som talar om visioner. Och om vad partiet en gång var. Vad det har blivit och vart det är på väg. Ett av Socialdemokraternas mest återkommande slagord är att de vill ha en ny riktning för Sverige. Men vad är det för en riktning?
9: Jag tror att under stora delar av socialdemokratins nu ganska långa historia, det har varit uppenbart vad det är rörelsen strävar efter. Och ibland har det här varit det klasslösa samhället, ibland har det här varit folkhemmet, ibland har det här varit det starka samhället som Erlander sa, så en välfärdsutbyggnad. Idag skulle jag säga att den här tydliga målbilden inte är lika tydlig.
3: En tisdags eftermiddag i februari. Solen hänger över horisonten när jag träffar Pajamola i Ekängen. Ett område utanför Linköping där han växte upp.
9: Det här vita huset, det var där vi bodde. Och då var vi det första huset på hela den här gatan. Så vi hade inga grannar. Och den här platsen betyder dels mycket för mig, för det är mycket nostalgi, men också visar på hur bra Sverige är och kanske har varit.
3: Han kom som 11-åring till Ekängen, då nästan landsbygd, efter att ha bott sina första år i Stockholmsförorten Husby. Föräldrarna kom från Iran och familjen stack ut i det nya området.
9: Så att för mina kära vänner då på skolan så var det väldigt spännande. Vad betyder pajan? Vad äter ni för mat hemma? Vad firar ni för högtider? Har ni julgran? Allt det där. Jag tror att det var en ögonöppnare i bemärkelsen att Sverige är väldigt olika.
3: När Paja Mola var i 20-årsåldern bestämde han sig för att engagera sig politiskt. Valet stod mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
7: Vad var det som gjorde att du fastnade i socialdemokratin?
9: Jag tror just en kärlek till Sverige. Alltså vart än jag reste i världen, oavsett om det var Europa eller Mellanöstern, så fanns ju ingen plats jag tyckte var bättre än Sverige. Jag tyckte att sättet vi har organiserat det här landet på är överlägset. Och då började jag ju läsa på om svensk historia, politisk historia. Fastnade ju såklart för folkhemmet. Vilken fantastisk innovation.
3: Paja Mola har arbetat som politiskt sakkunnig i regeringskansliet och varit med om att ta fram partiets nya stramare invandringspolitik. Precis som Åsa Eriksson i Norberg menar Paja Mola att Socialdemokraterna under många år gjort felsteg.
9: Vi har gjort misstag. Det måste man säga. Allt blev inte bra. För många gick det bra. Men vi fick också områden som präglas av fattigdom och utanförskap. Och det här gör att människor kommer inte in i samhället. Och varför jag menar att det här är så allvarligt är för att om invandring och invandrare förknippas med fattigdom, kriminalitet och elände, så kommer det göda extremt destruktiva krafter. Man ger en grogrund för rasismen när problemen får en sån här etnisk dimension.
3: Idag är han chefredaktör för den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden. Han menar att politiken måste vara större än plånboksfrågor och efterlyser också nya visioner. Politiska projekt för den tid vi nu lever i.
9: Om man lyfter blicken så har vi stora samhällsproblem som jag menar nästan inte diskuteras. Alltså, några exempel. 1,2 miljoner svenskar får idag recept på antidepressiva läkemedel. Man mår så pass dåligt så att man får medicin för det. Var fjärde svensk uppger själv att de besväras av ensamhet. Var tredje ung man svarar att livet saknar mening. Det här upplevs idag nästan som individuella frågor. Lösningen är att köpa en självhjälpsbok och läs hur du kan skaffa dig vänner ungefär. Men det här är ju systematiskt. Det här är politiska frågor av en politisk karaktär. Det har att göra med hur vi formar samhället och vi kan forma det annorlunda.
7: Och vad ska Socialdemokraterna göra där?
9: Jag skulle vilja se en samlad politik för så kallade livspusselfrågor. Syftet med våra liv, menar jag, är ju trots allt att leva goda liv. Och det här åstadkommer man ju inte bara genom att sänka eller höja en skatt. Utan då handlar det ju exempelvis om hur ser vi till att människor får meningsfulla relationer, oavsett om det är till vänner eller till kollegor. Och tittar man på hur Sverige är utformat idag så har ju politiken varit väldigt kreativ. Alltså ta bara en sån sak som rutavdraget. Det är ju faktiskt en reform där man säger att nu vill vi möjliggöra för människor att det ska bli enklare att städa sitt hem, att någon annan gör det. Och på arbetssidan, vi har ju friskvårdstimmar, vi har friskvårdsbidrag. Och jag menar att det kanske borde finnas ett kompisbidrag eller en kompisavdrag eller ta ut kollegorna på en AV-timme. Alltså den typen av främjande för att vi faktiskt ska göra saker vi mår bra av tror jag är viktigt.
3: Kompisavdrag, ta ut kollegorna på AV-timme. Onekligen nya inslag i den politiska floran. Paja Mola menar att politiker måste våga tänka nytt.
9: Ja, men vi fick ganska länge höra, tror jag, att politiken inte kan göra så mycket. Den får inte göra så mycket, det går inte, det finns inte råd. Det fanns alltid väldigt många hinder. Och sen kommer ju 2016 som ett väldigt formativt år.
3: 2016, året när Storbritannien röstade för att lämna EU. och när Donald Trump blev vald till USAs president för första gången. Saker få experter trodde skulle kunna ske.
9: Lägg där till att pandemin kommer några år senare. Och då var ju plötsligt allting möjligt. Det fanns väldigt mycket pengar, det fanns väldigt många extra budgetar. Så att politiken kan och politiken förmår, men man glömmer bort det där ibland.
7: Så vad skulle det målet för socialdemokratin kunna vara idag?
9: Jag skulle ju vilja se ett nytt folkhem, ett modernt folkhem. Och rent konkret så tror jag att det är två delar. Det handlar dels om att lösa de här samhällsproblemen vi har idag. Alltså bostadsbristen, köerna, sjukvården och så vidare. Men det handlar ju också om den här typen av siffror som vi har pratat om. Psykisk ohälsa, skilsmässotal. Jag menar att det är misslyckande. Så att ett framtida folkhem där människor lever bättre och mår bättre. Och vill man konkretisera det där till en slogan så varför inte världens lyckligaste folk?
3: Det är valkampanj på Jerry Williams torg i Solna, norr om Stockholm. Kommunalrådet Sara Kokasalham möter väljare.
10: Jag tycker det är jättebra grejer.
11: Oh, men vad roligt att höra, vad kul. Tack så jättemycket.
3: Solna är en växande kommun med flera stora arbetsgivare. Här finns Karolinska sjukhuset, Telias huvudkontor och köpcentret Mall of Scandinavia. Nästan hälften av alla Solnabor har utländsk bakgrund, vilket också märks på torget.
12: Oh, I'm glad to hear. And also the big question in the last election was Tallbackaskolans future. They had sold.
3: Många av dem som kommit till Solna är välutbildade, från Indien, Iran och Kina. När andra socialdemokrater förespråkar en stram invandring talar Sara Kokasalham hellre om att invandring berikar.
13: När vi tar vara på talang och ambition från hela världen, ja men då skapar ju vi Sveriges framgångsrikaste stad. Och det jag menar är att i Solna, här stirrar vi oss inte blinda på människors efternamn eller bakgrund. Och så vill jag att Sverige ska vara. Att vi pratar om vad det är för något som vi kan skapa tillsammans.
3: Hennes egen mamma kom från Finland och blev läkare i Sverige. Hennes pappa från Pakistan och har jobbat som spärrvakt i tunnelbanan och som städare. Sara Kokasalham menar att integrationen är en av partiets viktigaste frågor.
13: Ett decennium bakåt, om samtalet har handlat om vem som får komma till Sverige eller inte, så handlar det kommande decenniets samtal om hur vi ska se till att alla människor som är i Sverige får samma rättigheter och att vi ska ha en inkluderande svenskhet. Min barndom var att följa med pappa när han städade gympasalarna i Solna och städade golven i de kommunala förskolorna. Och jag fick höra tidigt att man ska studera. Och så det har jag också gjort och jag hoppas på en framtid där fler döttrar till lokalvårdare ska gå på Handelshögskolan i Stockholm, där jag sen valde att utbilda mig till ekonom.
3: Men också Solna har problem. Stadsdelen Hagalund finns med på polisens lista över utsatta områden. Gängkriminalitet, skjutvapenvåld och droghandel. För drygt 10 år sedan brann centrum. Det var en misstänkt mordbrand som aldrig klarades upp. Sara Kokasalham pekar mot ett byggplank.
11: Vi kikar in här. Här ja. Stod ju centrumet.
13: Här fanns butiker, här fanns skräddare, här fanns ju liv och rörelse.
3: Kommunen har nu inlett en upprustning. Det nedbrunna centrumet ska byggas upp. Fasaderna på de ljusblå höghusen renoveras. Målet är att Hagalund ska bort från polisens lista över utsatta områden.
13: Och det är ingen rocket science som vi har ägnat oss åt. Utan vad har vi gjort? Ja, om du ser belysningen här. Ja, vi har helt enkelt satt upp lampor på torget. Och vi anställde helt enkelt fältassistenter som nu ronderar området. Likaså kommunala väktare. Så nu finns vuxennärvaron här. Och vi har jobbat fort för jag har bråttom.
3: För Socialdemokraterna är Solna idag något av en framgångssaga. Efter 24 år med moderat styre vann Socialdemokraterna förra kommunvalet. Och de vann med ett löfte om en skattehöjning.
13: Vi gick till val på att minska klassstorlekarna från 30 till 25 elever per klass. Och skulle vi ha råd med det, då behövde vi gå till val på en riktad skattehöjning där hela summan öronmärktes till skolan. Att bara säga att man ska höja skatten, nej, men det kommer inte bygga förtroende. Men att gå ut och säga att vi ska minska klassstorlekarna, kan man presentera på ett tydligt sätt vad en reform kostar och hur den ska finansieras, så får man förtroendet.
7: Vad finns det att lära på nationell nivå av det här?
13: Ja, men det är att vara tydlig. Och den som trodde att det inte gick att vinna val på att skattehöjning kan känna sig motbevisad.
3: På en pub vid Hötorget i Stockholm träffas reformisterna. En förening på vänsterkanten i partiet som gjort sig känd för att driva en hård intern opposition. Bland annat genom att förespråka högre skatter.
14: Hej! Gud, vad kul att se er allihopa!
3: Inför hundratalet medlemmar står ordförande Annie Ross framför bardisken.
14: Men vänner, i den gångna helgen så var det ju 40 år sedan som Olof Palme mördades. Han krävde att politiken skulle handla om vilket samhälle vi vill leva i. Och vilket samhälle vi vill lämna efter oss.
3: Det samhälle reformisterna säger att de vill ha bygger på jämlikhet och minskade klyftor. Det låter som traditionella socialdemokratiska värderingar, men reformisterna är tydliga med att det egna partiets politik inte räcker till. De vill att staten ska ta en mer aktiv roll och inte vara rädd för att göra stora investeringar.
7: När det gäller den ekonomiska politiken så är ju även Magdalena Andersson har ju sagt att pengarna är slut och Mikael Damberg har lovat att det ska inte slösas med pengarna. Hur tänker du kring det?
15: Det är en bluff att pengarna är slut. Det finns pengar i Sverige. De finns bara inte på ditt bankkonto eller mitt bankkonto utan på de allra rikaste bankkonton. Vi har ju väldigt stor förmögenhet i Sverige, så det här handlar ju om att våga ta strid för omfördelning. För vi tänker inte acceptera några nedskärningar i välfärden eller att vanligt folk ska sänka sina ambitioner.
7: Men vad tänker du om att Socialdemokraterna då säger att pengarna är slut?
15: För mig så är hela den diskussionen ett luftslott, och att pengarna är slut är en bluff. Det beror ju på hur man vill omfördela, och den bluffen tycker inte jag att någon ska gå på.
3: En bluff? Reformisterna anser ofta att det finns mer pengar att spendera än vad den socialdemokratiska partiledningen gör. Och att det finns värderingar som gått förlorade. Vet av borden träffar jag Annika Persson.
16: Alltså jag är socialdemokrat, men jag är inte jätteglad för det jag ser. Jag skulle önska att vi hade en bättre egen linje som bygger på traditionella socialdemokratiska värderingar om jämlikhet och solidaritet och en humanistisk politik. Jag ser den för sällan, jag hoppas fortfarande på den.
3: Lite längre bort i puben sitter Roger Bodin.
17: Ja, nästan alla kapitalbeskattningar är borta idag. Och det gör att vi får in mycket mindre pengar till välfärd och infrastruktur. Och det måste vi rätta till.
7: Så vad är din uppmaning till Magdalena Andersson och company?
17: Det är att hitta sätt att förklara varför vi måste höja skatten, men inte för vanligt folk utan för de som har sina inkomster från kapital.
7: Varför tror du det har blivit så där att Socialdemokraterna för en för försiktig skattepolitik?
17: Ja, varför Socialdemokraterna är försiktiga, det vet jag inte riktigt. Men man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare som man inte vill stöta sig med. Det är en alltför defensiv politik.
18: Jobba svart eller jobba vitt?
19: Jobba svart.
18: Är det så?
19: Ja.
18: Då slipper man skatta för sina pengar. Det bästa är när man får det i kontanter. Okej. Okay. Så alla tycker det är bra att jobba svart?
19: Ja.
3: På yrkesskolan i Gävle är det besök från facket IF Metall. Oskar Högberg föreläser för de nästan uteslutande unga killarna på fordonsprogrammet.
18: Men det finns ju en tydlig skillnad mellan att jobba svart och vitt. Nummer ett är att man får inte jobba svart. Man ska ha jobb med att bidra till samhället, det är jättebra. Man får ju påverka i arbetet då. Vi har rätt till pension. Ska vi ta en bensträckare?
20: Ja.
18: Det kändes som så, va?
20: Det är långt.
3: Många unga män betraktar sig som konservativa och röstar ofta höger. Socialdemokraterna har tappat många manliga väljare, framförallt till Sverigedemokraterna. I korridoren träffar jag eleven och förstagångsväljaren Jonas.
19: Jag är inte så jättepolitisk av mig, men just att folk väljer SD, det är väl, jag misstänker att det är mest A-traktorsregler, det kan vara Försvarsmakten, Polismyndigheten, deras invandrarpolitik. Det är ju ganska mycket beroende på från person till person vad de tycker och vill se förändringar i.
7: Traditionellt sett har många som jobbar inom industrin sånt röstar på sossarna. Har inte de några bra förslag? Eller?
19: Jo, absolut. Så det är en uppfattning jag har fått, det är ju att IF Metall är ju mer Socialdemokraterna. Och det är väl mest för att ja, men de ger till arbetare och sånt. Så att det bästa det är ju egentligen Socialdemokraterna. Men SD för mig har blivit i alla fall.
18: Där har vi svenska modeller. Och vad hela svenska modellen någonstans ändå går ut på är väl att vi ska ha samförstånd. Att vi ska dra hjälp.
3: Efter pausen fortsätter föreläsningen. Framför rastlösa tonåringar går Oskar Högberg igenom anställningsbevis, sjukförsäkringar och pensioner. I valet i höst ställer han för första gången själv upp för Socialdemokraterna på kommunlistan i Bollnäs. Han är bekymrad över väljartappet till Sverigedemokraterna.
0: Ja, men de frågorna de pratar om och lyfter väcker känslor. Och det är klart som folk följer efter på det. Och ja, men får ett driv av att ja, men de lyckas pricka rätt.
7: Du kommer att kandidera nu för första gången. Vad kommer du att säga? Varför ska de rösta på Socialdemokraterna?
0: För att vi måste börja rösta för arbetarnas skull. Folk ska ha råd att ställa mat på bordet. Folk ska kunna känna att de är sjuka, kunna vara sjuka om dagarna. Och för ett bättre samhälle för alla.
7: En sak som jag tänkte på när jag hörde dig idag här med på skolan, så var det pratat om svartjobb där. Hur tänker du kring det där? Att det var så givet för dem att det var bra att jobba svart?
0: Om det är bara för att göra sig rolig eller för att de tycker det är bra, det vet jag inte. Men vi pratar alldeles för mycket om att vi betalar för mycket skatt i samhället. Och att skattepengarna inte går till någon nytta. Så jag tror man tappar bort sig diskussionen om vad faktiskt våra skattepengar går till. Ja, men man ser till sin egen lön helt enkelt. Och inte till vad vi har. Och kan bygga tillsammans.
3: Högersossar. Vänstersossar. Högre eller lägre skatter. Generös eller stram invandringspolitik. Det är många åsikter som partiledaren måste förhålla sig till.
20: Är det till dig eller?
21: Och hur stavar du?
3: Utanför biblioteket i Mörby, norr om Stockholm. Efter ett boksamtal på scenen står Magdalena Andersson vid ett bord och signerar sin nya självbiografi.
7: Vad tycker du om och hur är det?
20: Det är jättekul. Det blir helt andra samtal. Det är människor som kanske inte skulle gå på ett politiskt möte som går på ett boksamtal. Så det blir en annan publik också.
3: Boken heter Helhjärtat och handlar om hennes uppväxt i Uppsala. I radhus med mamma som var lärare, pappa som var statistiker på universitetet och som sedan insjuknade i Alzheimer. Den handlar om studentåren på Handelshögskolan i Stockholm, om hennes stora friluftsintresse och förstås hennes politiska engagemang.
20: Nej, men det har varit en möjlighet att blanda det personliga och det politiska och också förklara hur det personliga blir politiskt.
7: En del kritiker har varit lite syrliga. Vad tänker du kring det?
20: Det är ju inget, så att säga, det är inget litterärt mästerverk. Det är ju inte, för det är jag som har skrivit den. Jag är ju politiker och inte författare. Så att det är relevant. Men jag hoppas att människor som läser den kan få lite mer inblick i hur det är att vara politiker, vad man kan ha för drivkrafter, och förhoppningsvis så kan det också inspirera fler människor till att vilja delta politiskt, för det bygger vår demokrati på.
3: Magdalena Andersson har höga popularitetssiffror, framförallt bland kvinnliga väljare. Idag är det många fler kvinnor än män som röstar på Socialdemokraterna.
22: Hej! Fint att få träffa dig.
20: Ja.
22: Stor inspiration.
20: Tack så mycket.
3: men som partiledare har hon aldrig vunnit ett val. Magdalena Andersson blev statsminister i slutet av förra mandatperioden men förlorade sin post till Ulf Kristersson. Kan hon ta tillbaka makten?
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter.
3: I opinionsmätningarna ser det bra ut för Socialdemokraterna under våren. Partiet har över 30 procent och är klart störst. Tillsammans har de rödgröna oppositionspartierna ett stort försprång gentemot regeringssidan. Men det finns en fråga som ständigt återkommer och som inte fått något svar. Om Socialdemokraterna vinner valet, med vilka partier vill Magdalena Andersson bilda regering? Som det ser ut kan hon behöva stöd från tre partier, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Men det verkar mycket svårt. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet bestämt nej till. Någon måste backa. Hur ska partiet lösa regeringsfrågan?
9: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
3: Paja Mola på tankesmedjan Tiden.
9: Jag ser stora poänger i en sån koalition. Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan, ta frågan om äldreomsorg. Så att det är väl mitt önskescenario faktiskt.
3: Åsa Eriksson, riksdagsledamot från Norberg.
20: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll. Jag tror att det skulle Sverige må bra av, men vi behöver ha en majoritet i riksdagen för det. Så att det blir en stabil period ändå.
3: Annie Ross, reformisterna.
15: Min tydliga ambition är ju att vi ska få en rödgrön regering utan Centerpartiet. För jag ser tyvärr Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
4: Vi får se hur det blir. Men om vi måste styra med Centern för Sveriges bästa så måste vi vara starka där i förhandlingar. Det får absolut inte bli något januariavtal.
3: Nadja Malik i Malmö syftar på uppgörelsen med Centerpartiet och Liberalerna efter valet 2018 när Socialdemokraterna accepterade marknadshyror, privatiseringar inom arbetsförmedlingen och sänkt skatt för de som tjänar mest.
4: Det ledde till att vi jagade iväg folk som verkligen trodde på oss. När de ser att vi förhandlar om våra kärnfrågor och så, vad gör det med vanligt? De tappar förtroendet på den där rosen, alltså på socialdemokratin. Det var inte så bra, så tror jag.
22: Klockan är 16 och det har blivit dags att fatta beslut i färdigdebatterade ärenden.
3: Vi börjar med en vår eftermiddag i riksdagshuset i Stockholm. I den stora plenissalen har det precis varit omröstning. Genom glasdörrarna kommer Magdalena Andersson ut i ljusblå kavaj och blå gympaskor. Under våren har Tidöpartierna lämnat besked i regeringsfrågan. Liberalerna accepterar nu Sverigedemokraterna i en framtida regering och det står klart att Ulf Kristersson fortsätter som statsminister med en valvinst. Socialdemokratiska debattörer har uppmanat Magdalena Andersson att också lämna besked.
7: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
20: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering. Och där har ju jag sagt att jag är beredd att samarbeta brett i svensk politik. Jag söker ju inte heller den här, alltså att vi skulle gå mot ett mer amerikanifierat tvåpartisystem där man gräver sig allt djupare ner i skyttegravarna. Jag tror att Sverige skulle må bra av att skruva ner retoriken på ett mer pragmatiskt sätt. Försöka samverka för att hitta lösningar som är bra för Sverige och svenska folket.
7: Nu när det finns då så många olika önskemål hos era egna, hur ser du på risken för att hur det än blir besvikelse bland era anhängare när det blir ett resultat?
20: Nej, men vi är ett parti med 80 000 medlemmar. Det är klart att det finns en variation av åsikter om inte bara hur man borde bilda regering utan om i princip alla frågor. Så att det är en del i att vara partiledare i ett stort parti. Att i den här åsiktsbildningen både försöka leda, kompromissa och också förklara varför man tar de ställningstagarna som man gör.
3: Socialdemokraterna har under de senaste åren tagit fram nya politiska program för bland annat kriminal- och invandringspolitiken. De menar att de går till val som ett förändrat parti. De socialdemokrater jag möter pratar ofta om partiets rötter och viktiga roll för arbetarklassen. Ska det också förändras?
2: Är det något speciellt som du grumlar på?
5: Ja, jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: I en kampanjfilm inför valet i höst sitter en kvinna hos psykologen. Hon har pärlhalsband och spelar rollen som den borgerliga väljaren som nu funderar på att byta sida.
5: Jag brukar gilla vinster.
2: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
3: Budskapet är att Socialdemokraterna också är ett parti för högerväljare.
7: Många av de som jag pratar med, de är stolta över ert arbetarklassarv. På vilket sätt är Socialdemokraterna ett parti för arbetarklassen idag?
20: Vi är ju en rörelse som är stolta över vår historia. Och väldigt mycket av det som vi brukar skryta om när vi åker utomlands är ju reformer som är genomförda av socialdemokratin. Inte minst att vi vill ha en ordentlig finansiering för välfärden som ju faktiskt är en väldigt stark omfördelande kraft. Det faktum att vi betalar till välfärden efter förmåga men att vi får skola, sjukvård och äldreomsorg efter behov. Det är ju en väldigt trygghet för inte minst svensk arbetarklass.
7: Samtidigt, ni har en kampanj där ni direkt vänder er till sådana som du har röstat höger eller är borgerligt sinnade och förklarar att Socialdemokraterna är ett parti för just dem. Hur får du det gå ihop med de här tankarna på arbetarklassen?
20: Det vänder sig till människor som har röstat på några av Tidöpartierna och är besvikna. Och där finns ju också en nyfikenhet på socialdemokratin och vad vi står för. Och den här kampanjen är ju ett sätt att möta den nyfikenheten med lite glimt i ögat.
3: Det är 1 maj i Sundbyberg, norr om Stockholm. Efter en traditionsenlig frukost i Folkets hus går demonstrationståget mot Tornparken där partiledaren ska tala. En bra skola för alla. Och vi sätter dig i arbete, står det på några av plakaten. Längst fram i tåget ser jag också de röda fanorna från början av 1900-talet från förrådet i Solna, grannkommunen. Strax där bakom, bredvid Magdalena Andersson, går kommunalrådet Sara Kocka Salam.
7: Vad betyder det här för dig nu?
6: Ja, men det här är ju den dagen som vi visar att vi är många som står upp för jämlikhet och är beredda att kämpa för det. Det här är en riktig högtidsdag.
3: Framme i parken lyser solen från en klarblå himmel. Ballonger till barnen och kaffe till pensionärerna. Vi älskar Sverige, står det på en stor banderoll. Det är partiets huvudbudskap denna 1 maj.
23: Och jag älskar det här landet. Jag älskar det här landet för det som vi har byggt det till. Och där min morfar muraren och min mormor städerskan var en del av den generation som bröt marken för det Sverige som vi känner. Under sin livstid fick de se hur Sverige...
3: Hon talar om hur det var då, men vad vill Socialdemokraterna nu? Vad är budskapet idag från Magdalena Andersson? Och från partiet som en gång bildades för att förbättra villkoren för arbetarklassen. Den där stora visionen som så många socialdemokrater efterlyser.
20: Det är inte första gången jag hör det, utan under mina många år som partimedlem så är den ganska ofta. Men jag menar att vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där vi håller ihop för att på så sätt bygga Sverige starkt. Det är liksom tydliga ingångsvärden i vår vision för Sverige.
7: Skulle du kunna kalla det här för ett projekt? Vad skulle det i så fall vara?
20: Ja, men det handlar ju, varje tid har ju sina problem och utmaningar som man behöver lösa. Och i den tid vi lever i nu så handlar det ju väldigt mycket om att förbättra vardagen för människor i vårt land. För alla som jobbar och sliter. Och det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
24: Du har hört Vad vill Socialdemokraterna av Pontus Mattsson. Producent Martin Jönsson, slutmix Agnes Kassel. lyssna också på Uppförsbacken om Moderaterna inför valet. Och kom ihåg att favoritmarkera P1-dokumentär i appen Sveriges Radio. Det här är ett program från 2026.
8: Och nu finns alltså en dokumentär om både Socialdemokraterna och Moderaterna att lyssna till i Sveriges Radio-appen. Sök på P1-dokumentär. Om några minuter, krasch eller konsensus här i P1. Klockan är 4.
10: Här är Ekot. Peru går till presidentval idag. Högerkandidaten Keiko Fujimori försöker bli president för fjärde gången, men förföljs av sin pappas auktoritära skugga.
11: Mina motståndare byter politik, byter diskurs och attackerar mig. För de har inga argument, sa Keiko Fujimori vid sin kampanjavslutning igår. Keiko Fujimori är dotter till Perus avlidna auktoritära ledare Alberto Fujimori, som styrde landet med järnhand på 90-talet, men slutade sina dagar i fängelse, dömd för människorättsbrott och korruption. Hans dotter har under över ett decennium försökt följa i hans fotspår med löften om hårda tag mot brottslighet. Och hennes parti, Fuerza Popular, har idag majoritet i kongressen.
12: Los que ordenaron leyes a su medida para exonerar de impuestos a sus amigos.
11: Fuerza Popular har ägnat sig åt att berika sig själva och rösta igenom lagar för att slå ner på folkliga demonstranter, sa vänsterkandidaten Roberto Sanchez, som samtidigt som Fujimori höll tal för sina anhängare i en annan del av Lima. Roberto Sanchez har de senaste dagarna ändrat sin ekonomiska politik för att försöka attrahera mittenväljare i storstäderna. Han har annars sin stora väljarbas i de fattiga södra delarna av landet och bär på alla sina kampanjmöten en stor typisk hatt som han har ärvt av sin politiska gudfader, ex-president Pedro Castillo. Han sitter i fängelse för att ha försökt upplösa kongressen och genomföra en palatskupp. Lotten Collin i Buenos Aires.
10: Israel har attackerat södra Beirut, det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Enligt premiärministern sker det som ett svar på angrepp från Iranstödda libanesiska Hezbollah. Det här rapporterar israeliska medier. I Nigeria uppger militären att 360 kidnappade personer fritagits i en räddningsinsats i delstaten Borno i den nordöstra delen av landet, rapporterar nyhetsbyrån AP. Personerna ska ha varit tillfångatagna av terrorgruppen Boko Haram. Masskidnappningar sker återkommande i Nigeria. För kriminella och väpnade grupper kan det vara ett sätt att komma över betydande lösesummor.

0: Årets karamell- och diktestipendium går till Bo Kaspers orkester. Priset delas ut av Povel Ramel-sällskapet och det ges till någon som förnyat det svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. De fyra bandmedlemmarna i Bo Kaspers orkester får priset för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Stipendiet består av diplom, karameller och en okänd summa pengar. Ekot, Sara Öberg.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Alldeles strax ska vi sända ett program som tar upp ett kontroversiellt ämne och hur det bäst kan hanteras. Och klockan 5, Filosofiska rummet.
3: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna. Nu är det socialismens tur. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Lyssna på Filosofiska rummet om socialismen inför valet i appen Sveriges Radio.
2: Och nu en något kortad version av fredagens upplaga av Krasch eller konsensus. Programledare Niklas Källner.
4: Hallå, Thomas. Ja. Du får välja mellan att sitta i mitten eller längst ut. Sara, hej, Niklas. Vad sa du? Om ni får plats, ja det är klart du får.
5: Det hela är ett experiment. Om jag bjuder in två personer med helt olika åsikter i en fråga till min bil, hur blir samtalet då? Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
4: Men nu är det ju en sopbil där också. Så jag kör bak här lite bara. Så, välkomna in i bilen. Sara Nilsson, grundare och ansvarig utgivare på Dumpen. Och Thomas Engman, senior åklagare som jobbat med barnärenden i över 10 år och med flera Dumpen-relaterade rättegångar. Sitter ni bra?
6: Ja, tack.
4: Ja, bra. Jag tänkte att vi ska börja lite med någon slags bakgrund. Idag handlar det om Dumpen, ett ämne som skapat intensiv debatt de senaste åren. På Dumpens sajt finns hundratals... Är det din mobil?
7: Ja, det är min mobil. Jag ska stänga den. Ja.
4: Jag märkte att också det blir lite ljud här med...
6: Ja, de håller på att tömma det.
4: Ja, tömma det. Så att jag väntar bara lite.
6: Han kör ju en rätt bra effekt ändå av så här ljudet av saker som dumpas liksom. Och så blir det så här...
4: Ja, du tänker så.
6: Ja, nu så. Nu är han kanske på väg i alla fall.
5: På Dumpens sajt finns hundratals klipp med män som väntar i bilar, på parkeringsplatser, utanför tågstationer och i parker. Männen har sexchattat med någon de tror är ett barn och sen stämt träff. Men istället ställs männen mot väggen i en konfrontation som filmas och publiceras på Dumpens sajt tillsammans med chattarna. De fiktiva barnen som männen chattat med har skapats av medarbetare på Dumpen. En verksamhet som grundades 2021 av Sara Nilsson och Patrik Sjöberg. Åsikterna går isär kring deras metoder. Kritiker kallar det en folkdomstol, ett offentligt uthängande innan någon har dömts. Förespråkare säger att Dumpen gör det samhället inte klarar av, stoppar övergrepp och skyddar barn. Frågan vi ställer oss idag, är det rätt att hänga ut personer som har sexchattat med fiktiva barn? Eller leder metoden till mer skada än nytta?
4: Här har ni olika uppfattningar. Thomas, du tycker det här är fel, att det är rättsosäkert.
6: Ja, men det tycker jag. Genom att hänga ut de här personerna så finns det ju flera aspekter som kan påverkas. Framförallt utifrån mitt perspektiv som åklagare, det är ju bevissäkringen. Uthängandet sker ju oftast gången att sen kontaktas polis. Och det för mig ger ju också möjlighet för pedofilen, för det är väl lika bra att vi använder det ordet tycker jag, att undkomma eller ta bort bevisningen. Så att om vi inte har någon bevisning så blir det ju svårare i långa loppet att då skydda barnet som egentligen, vad jag förstår, måste vara syftet.
4: Och Sara, du tycker att det här är rätt?
7: Nej, jag tycker inte att detta är optimalt. Men i ett samhälle som har glömt barnen, där lagstiftningen är från 1800 frös ihjäl och inte fungerar fullt ut så som den fungerar i våra grannländer, så har vi behövt det här verktyget för att visa fram att så här ser det ut, så här omfattande är problematiken. Alltså i ett civiliserat samhälle är det absolut inte optimalt att ha en uthängningssajt.
4: Men om du skulle ändra min fråga, om jag skulle sagt så här, du tycker att det är nödvändigt?
7: Ja.
4: Du tycker att det är nödvändigt, ja. Och du tycker att det är fel sätt att gå?
6: Det är fel sätt att gå, men det finns en nödvändighet i det. Men jag anser att metoden går alldeles för långt. Den här nödvändigheten blir som ett trubbigt verktyg. Som anno-gynekolog 80-talet liksom. Man går för långt.
4: Det hinner inte jag med där. Gynekolog bara...
6: Nej, jag menar bara att tidigare var väl så att innan så fick du en berömda topsen. Nu kan du kissa i en mugg liksom. Ja. Du tar det för långt liksom. Och jag menar visst att lagstiftningen är gammal. Men... En sak är att chatta, och där är ju givetvis önskemålet att det ska ske då i en polisiär närvaro i en kontext eller samarbete i nästa steg. Hur mycket krävs av den så kallade uthängningen? Det här nödvändiga ontet ingår där att man måste se en penis eller räcker chatten? Hur långt bör man gå? Där anser jag att man går för långt.
4: Men Tomas, du menar att det här framförallt är underhållning?
6: Ja, men det tycker jag. Jag har själv gått in på dumpen och ibland sett det som ren underhållning och glömt att jag var åklagare. Just det, jag var åklagare. För att det blir lite i den kontexten. Själva chatten i sig, den är ju rader när man groomar omvänt liksom med den här pedofilen. Och det är en sak. Själva mötet, det blir ju att det står ju en person där. Och jag vet ju själv så när vi träffades i rätten så var det ju en person som sedermera blev dömd för grovt barnpornografibrott. Man konfronterar personen, då är det ju mötet. Och antingen så springer de iväg eller så stannar de någon minut och svarar på frågor. Det är väl underhållningen. Men sen blir ju det här kommentatorsfältet eller de här videorna på nakenheten. Det är för mig underhållning. Det har liksom ingenting med egentligen det nödvändiga onda om jag skulle säga.
4: Är det underhållning, Sara?
7: Nej, det är det inte. Jag kan säga att vissa bitar skriver jag med humor. Och det är för att det här nattsvarta är så oerhört svårt för gemene man att ta sig igenom. Och det är ju det som är orsaken till att vi inte har kommit längre när det kommer till sexualbrott, att människor inte har kunskapen. Det är ju för att det är så jobbigt att sätta sig in i det. Men de här nakenvideosarna, det är ingen humor i det. Det är en sån sak som väcker människors irritation. Vi får många mejl om det. Varför visar ni de här kukbilderna? Jo, skriver jag. Det visar vi för att det är barnen som får se dem. Så det här är en sån här liten flärp där man kan peta folk i sidan och göra dem ordentligt irriterade. Och när de blir irriterade, då engagerar de sig. Därför visar jag allt.
6: Jag håller med om att det är ett nattsvart mörker när vi pratar om pedofil, vi pratar om brott mot barn. Men att, tror inte irritationen hade skapats på att man vet om att den här personen har skickat till en fiktivt barn när han sitter och så att säga runkar? Det räcker inte.
7: Nej, det räcker inte, för vi måste engagera det känslomässiga. Om jag som 50-årig kärring tar illa vid mig när jag ser kukbilderna, så är det ingenting mot vad ett barn känner. För jag kan inte se att vi hittar en lösning utan att människor faktiskt är känslomässigt engagerade i det här. Och det är just en sån fästpunkt. En annan fästpunkt är geografiska området. När det hamnar i ens geografiska närområde, då engagerar människor sig känslomässigt.
6: Och det är väl sällan överraskande? Du
4: tänkte kanske... Jag tänkte att vi ska åka iväg.
6: Ah, okay.
4: Ja. Ja, ni kan fortsätta debatten om en liten stund, tänkte jag.
6: Okay.
4: Är det okej? Okay? Ja. Har ni träffats förut?
6: Mm. En gång i rätten, jättekort.
4: Ja. Vad var det för sammanhang?
6: Sammanhanget var just att det hade inkommit ett tips via dumpen som kom till mig. För jag var på den enheten som hade barn och ungdomar. Och då kom det en anmälan helt enkelt om misstänkt, rubriceringen var våldtäkt mot barn. Jag tror till och med grov våldtäkt mot barn. Och det bottnade ju i ett möte som du, Sara, hade. Det var nog första gången jag stötte på dumpen.
4: Men har ni debatterat förut?
6: Nej, nej, nej. Nej,
4: nej. Så det här första gången ni möts i en bil för att diskutera den här frågan?
6: Ja, precis.
4: Ja. Då är jag extra nyfiken, för att ibland har vi ju föreställningar om den andra. Vem är man ska möta och sånt. Och det är jag ju lite nyfiken på vad ni har tagit med er in i bilen. Så jag tänkte att ni ska få höra varandras fördomar om varandra. Är det okej?
6: Okay? Ja,
4: ja. Då tänker jag att vi börjar med... Din fördom, Sara, mot Tomas.
6: Mm. Tänk om det stämmer.
4: Ja, vi får se. Vi lyssnar här.
7: Jo, men jag har ju lite fördomar mot alla åklagare, att de är lite fyrkantiga, att de har svårt att se visioner, för att paragraferna ställer sig framför visionerna.
4: Ja. Din yrkeskår är lite fyrkantig och ni saknar visioner. Det var hennes fördom.
6: Ja, nej, men jag tänker ju att jag är åklagare. Jag måste ju rätta mig efter hur lagarna ser ut och vilka möjligheter jag har att påverka. Och fyrkantighet, jag kan ju inte köra en wild cowboy-variant och gå åt vänster, höger, upp och ner. Min uppfattning bland åklagare är att vi pushar så gott vi kan tillsammans med polisen. Men vi behöver mer verktyg.
4: Och så är det någonting om det här med visioner. Saknar ni visioner?
6: Nej, åklagare saknar inte visioner och inte polisen heller. Däremot skulle vi så fall säga att det är politikerna som saknar visioner. Men det är ju en intressant synpunkt från Saras sida. Och det är ju även så att jag kan ju se problemen med brottsprovokationer allmänt sett utifrån hur de skrivs i de ärenden jag har med narkotika eller liknande kontra då... är det fiskarna det kallas för? Fiskar och gäddor? Ja, precis. Jag är väldigt dålig på fiska själv.
4: Måste ni nu förtydliga lite, det här med fiske. Vi kallar
7: dem för operatörerna för fiskare helt enkelt. Alltså det är våra chattoperatörer.
4: Och gäddorna är...
7: Vi kan ju inte säga att de är pedofiler, för det vet vi inte. Utan det finns så många olika orsaker till att man vill förgripa sig på ett barn. Så att vi har liksom valt att köra ett samlingsnamn där att de hugger efter barn helt enkelt.
6: Och det är lite intressant det du säger, Sara, för att det finns ju olika orsaker. Om man tänker ju en pedofil så tänker man kanske någon som sitter i mjukisbyxor i 60-årsåldern och spelat för mycket World of Warcraft. Inget ont World of Warcraft, men lite den typen. Men det finns ju unga personer, 20-åringar som håller på. Jag har ju sett på Dumpen, unga.
7: Ja.
6: Men jag tror lite problemet där är just att men de som chattar med barn, det finns ju också en psykisk ohälsa. Det finns ju personer som kanske på det sättet inte är pedofiler och inte har några planer. Testa gränsen, det gör det inte okej givetvis. Men det blir en hög av människor som hamnar under samma paraply.
7: Absolut.
6: Och det ser jag som ett problem.
7: Men om man ser det ur offrets perspektiv så elimineras ju det problemet. För att det spelar ingen roll för offrets trauma. Om barnet blir våldtaget av en person med psykisk ohälsa eller barnet blir våldtaget av en person som helt enkelt är pedofildiagnostiserad. Det spelar ingen roll för offret. Offret far lika illa.
6: Och det håller jag med om. Ja, Måsen kommer ju inte fråga, jag ursäktar mig, mår du psykiskt bra?
7: Nej, givetvis är det så. Och jag ser ofta det här ursäktandet av att man ser det genom förövarens perspektiv och då glömmer man bort offrets perspektiv. Att herregud, vi har ett barn som har blivit våldtaget här.
4: Nu kommer ni in i en debatt redan här. Men jag tänkte vi ska bara återvända till Thomas fördom om dig, Sara.
7: Ja.
4: Den måste vi lyssna på först.
7: Ja. Ja.
4: Så här låter den.
6: Min fördom mot Sara Nilsson och Dumpen är att de vill sätta dit folk, men de förstår inte vad det innebär.
4: Alltså, ni vill sätta dit folk, men ni förstår inte vad det innebär.
7: Nej, jag håller inte med om det.
4: Vill du utveckla, Thomas, vad du menar?
6: Ja, men det är just det där som vi varit lite inne på, Sara, att dels bevissäkringen, men också själva uthängningen, att det blir ett sätt som då igen det här fyrkantiga, men om det är okej att hänga ut någon på det sättet, spridningen via kommentatorsfältet, hur brett ändå uthängningen är, konsekvenserna blir så många mer led än att säkra ett barns skydd.
7: Men med utgångspunkt från att vi arbetar för att vara någon alternativ polismyndighet, så absolut så stämmer ju det som du säger, men det är ju inte det som är vårt syfte. Vårt syfte är ju att på sikt få till ett samhälle som skyddar barn. Det är inte vi som ska skydda barnen, precis som miljöaktivister ute med sina skyltar. Inte 17 blir miljön bättre för att de är ute med sina skyltar och limmar fast sig på vägen. Det blir den ju inte, men de skapar uppmärksamhet för frågan. Vi skapar också uppmärksamhet för frågan.
6: Och det gör ni ju, det säger inget om. Givetvis blir uppmärksamhet och det blir ju en debatt och folk berörs. Men det är väl mer konsekvensen av det. Det finns ju en annan variant av att, där kan jag säga, Sara, att det har jag faktiskt sett. Att Dumpen har kontaktat innan konfrontationen. Och då blir det ju så att då kan ju polisen på ett annat sätt säkerställa och det finns tid för beslut. Än att man gör det efter konfrontationen. Då kanske inte blir någon video. Men likväl så skulle jag vilja säga att det har ju på ett säkrare sätt ge en uttömmande bevisning. För om vi vänder på det. Den här lilla gnagande frågan. Om det blir en konfrontation. Personen springer därifrån. Det tar ett par timmar från att ärende anmäls. Ska till åklagare. Anhållande frånvaro. Polisiär insats. Hitta personen. Att den personen kan, så att säga, gör sig av med bevisning.
7: Men det är inte så det ser ut idag.
4: Hur ser det ut då?
7: När vi träffades så var vi nere på under 100 Då ringde vi polisen precis i samband med konfrontation. Det stämmer. Vi har förändrat våra arbetsmetoder. Polisen har också förändrat sina arbetsmetoder gentemot oss. Så att sen årsskiftet 2024-2025 så ringer vi i stort sett i alla fall där vi kan hitta någon form av misstanke om brott, så ringer vi polisen innan. Om det finns en misstanke om att här finns det riktigt offer, då gör vi ingen konfrontation.
4: Vad tänker du, Thomas?
6: Jag tänker väl på de som väl publiceras då, om man jämför med de som inte publiceras. Men ska jag förstå det som sa att ni är mer på fötterna när det inte blir en konfrontation, att det här är på riktigt då, eller hur ska jag bara sänga med?
7: Ja, exakt.
6: För då blir ju mitt problem då att om det är mer osäkert, men man då i det läget ändå publicerar, då är det ju medveten osäkerhet, men man väljer ändå konfrontationen, publiceringen och det. Och det är väl det som lite jag ser som...
7: Nej, men inte osäkert att det är personen som sitter och chattar, det vet vi ju till 100%.
6: Jo, det är ju en sak. Ja.
7: Men om man bryter mot lagen så löper man mindre risk att bli publicerad på dumpen än om man inte bryter mot lagen. För att vi vill ju visa fram hur samhället ser ut, vad som är lagligt att göra egentligen. Att det faktiskt är lagligt att sitta och skriva, hej, jag söker efter en treåring som jag vill våldta varje dag. Det är lagligt i Sverige.
6: Det är ju galet, så är det ju. Det är ju inte så mycket att säga.
7: Vi har två fall nu på väldigt kort tid från Danmark. Det ena ska upp i rätten nu snart. Där man alltså har gripit in mot personer som är på väg till Sverige för att våldta fiktiva barn. De grips på tåget över. Det räcker jag mejlar dansk polis. Två personer sitter nu häktade. I den ene mannens telefon hittade man två riktiga brottsoffer plus en liten ettåring som skulle bli brottsoffer. Man hade planerat in datum för övergreppet. Det grummel som vi drar upp där det faktiskt finns brott, det lämnas in till polis. Men det grummel där det inte finns brott, till exempel att någon sitter och skryter om att jag har

0: personer eller jag har massa barnporr. Det får man inte veta egentligen.
1: Nej. Men så, vad tänker du om det?
2: Det är ju inte det som de kommer till. Det är ju så att vi bestämmer träff för att ta en fika för att diskutera hur ett övergrepp ska gå till. Där finns ju alltid ett övergrepp som ska begås i detta.
1: Men jag har en fråga där, bara Sara då. Men vad säger du när Thomas säger att det finns ändå en risk att de förstör bevismaterialet?
2: Ja. Jo, men det gör det, och jag vet ett exempel i Kalmar där polisen väntade en vecka med att gripa in. Och då hade jag ju kontakt med den här pedofilen i telefon, och han säger till mig att nu har jag varit på ICA Maxi och köpt en ny telefon. Och den gamla har jag slängt i havet. Jaha, men jag menar, när inte polisen kommer ut när vi ringer och man väntar en vecka med att göra husrannsakan. Det här är ju fall som aldrig hade kommit till polisens kännedom om det inte hade varit för oss. Så alternativ ett är att man låter dem fortsätta. Alternativ två, ja, då får de kasta sina enheter, men de får ju en ordentlig näsbränna och det tar ett par år innan de är igång igen, för det gör det.
1: Tar det för lång tid, Thomas?
0: Det är ju jättesvårt för mig att uttala mig om, men jag vet ju också om resurserna som är på barn och ungdom. Polisen, jätteduktiga utredare, men det är för mycket att göra. Tips kommer in, och från dumpen många gånger är det bra. Tips, det är ju lätt till flera rättegångar som jag har varit inblandad i. Svårigheten är bara att släppa allting för att ta tag i det där tipset. För så blir det lite.
2: Till polisens försvar så kan jag säga att från årsskiftet 2024-2025 så ser man helt annorlunda på det. Det är någonting som har förändrats, vi vet inte vad. Men vi får hjälp jätteofta. Jätteskickliga, verkligen.
0: Ja, och skickligheten finns där, men igen så blir det ju...
2: Och engagemanget också.
0: Engagemanget, extremt engagemang och väldigt stor kunskap. Ja. Och även bland åklagarna. Problemet är ju att vi alla är i den här fyrkanten. Och även om vi kan tänja på gränserna så har vi våra begränsningar. Mm. Och det är ju delvis tidsmässigt. När det blir den här kampen mot klockan och det går inte att bara släppa allting för folk är bundna i olika saker. Så kan det ju bli, visst hade det inte upptäckts. Om det inte har fördumpen många gånger, det säger inget om. Men igen så går ju saker förlorade.
1: Men Thomas, om polis och rättsväsendet inte lyckas stoppa då, de här brotten i tid, är det då rimligt att helt avfärda metoder som faktiskt leder till att personer blir avslöjade?
0: Fast en sak är att avslöja en person, en annan sak är att hänga ut en person. Det är det som jag tycker är skillnaden. Dels har vi det här som det är nu med förtal och liknande. Men om vi släpper det och bara säger att avslöja, så menar jag på att det är en skillnad att avslöja och så att säga hänga ut någon på det sättet som jag ändå tycker att man gör.
2: Men vad säger du då om de här fallen? Det är ett fall som snart ska upp i rätten med en flicka som berättar just på grund av att hennes förövare har blivit publicerad, så har hon vågat berätta. Och det är ganska ofta som vi blir kontaktade av antingen föräldrar till ett barn som har berättat, eller att det kommer upp via anhöriggruppen, för vi har ju en anhöriggrupp då. Likadant vuxna som har blivit utsatta som barn av någon som vi har publicerat, och vissa fall då kan polisanmäla.
1: Vad sa du på det här då, Thomas?
0: Alltså, offerperspektivet är generellt sett bortglömt. Absolut, men det blir ju också motvikten mot den som är utpekad och då blir på förhand dömd. Det har ju inte varit någon rättegång, utan men här är själva resultatet kontra att bevisningen framlagd, en domare som har lagt det. Det är ju en dom.
2: Men det är ju inte en dom, för att om man tittar på övriga pressen så har vi ju till exempel Aftonbladets avslöjande av NMR. Mycket bra granskning. Där inte alla av de här medlemmarna är dömda för brott. Det står att majoriteten av dem är dömda för brott. Då avslöjar man och man publicerar deras ansikten och personuppgifter till och med. Mm. Där har vi ett journalistiskt avslöjande. Det finns ju massor med folk som beter sig olämpligt men som inte kan dömas för brott och som hamnar i tidningen.
0: Men så är det ju.
2: Ja,
1: och man gör väl ändå ibland de publicistiska in... avvägningar.
2: Ja, precis. Och jag har gjort en publicistisk avvägning då att jag tycker att sexualbrott mot barn är så allvarligt att de behöver avslöjas, precis som NMR. Det är samhällshotande, är det. Utan barnen kan vi inte drömma om en framtid. Vi kan inte drömma om ett samhälle som fungerar om vi har massor med traumatiserade barn.
0: Nej, men givet är det så. Det är klart att det ska vara en upprättelse för barnen, för de som är utsatta för det. Men i de här utpekarna, för det ska jag väl säga, och min erfarenhet av de rättegångar, det är ju att många av de här personerna sitter ju på barnpornografi. Där ser ju jag som tyvärr då i de här rättegångarna ser det här övergreppsmaterialet många gånger från Sydostasien. Det är de barnen som saknar namn, saknar identitet, saknar rättigheter. Deras enda möjlighet, det är ju att säkra barnporren.

0: Där har ju jag ju sett att det blir ju någonting som kan gå förlorat när många av de här personerna kanske har det på något USB-minne, man spårar ner toaletten och liknande. Och att de här chattarna då, de konfrontationerna, flera av dem kanske inte har någon barnporr, men en eller flera kanske har haft det, som inte är med de svenska barnen. Och där är ju också barns utsatthet och liknande. Och igen, det Dumpen gör på det sättet, det är väl det jag har min kritik mot.
1: Jag förstår det helt klart. Samtidigt så är det här skitfarliga människor. För de som sexchattar med barn är skitfarliga om man ser till de konsekvenser som barnen får. Alltså de blir självmordsbenägna, de missbruk och så vidare och så vidare. Alltså det, konsekvenserna tar inte stopp.
2: Hur länge har ni funnits nu? Är det sedan 2021 eller?
1: Ja.
2: Ja, och jag tänker så här, eller jag funderar på så här, efter alla de här åren med publiceringar så fortsätter ändå män att chatta med fiktiva barn. På vilket sätt avskräcker det här?
1: Ja, men det säger massor om störningen. Innan var det fritt fram. Nu har de försiktighetsåtgärder. Det går i vågor det där. Och det ser vi klart och tydligt. När det skrivs mycket i media om sexualbrott mot barn, då ökar försiktighetsåtgärderna. Men det säger väldigt mycket om störningen också. Att de som har en kraftig störning låter sig inte hindras av någonting överhuvudtaget. Det är som en drift. Det är som att säga till någon med ett matmissbruk. Alltså, nej, men nu får du sluta äta. Det är jättesvårt.
0: Och det kanske inte finns något underlag att egentligen säga vad effekten blir. För att det är för många som gör det. Så att Dumpen finns. Alltså rent logiskt sett, givetvis borde avskräcka ett par stycken, men man vet inte hur många.
1: Nej.
0: Eller om man sen då nästa månad när man är lite upphetsad och sitter hemma och tänker på barnet att nej, men nu chansar jag, för nu är det lugnt och, eller fritt fram.
3: Hittills har diskussionen om Dumpen och uthängningarna handlat om metoden, om risken att bevismaterial hinner förstöras. Samtidigt så har uthängningarna lett till andra konsekvenser. Det har rapporterats om flera självmord efter att Dumpen publicerat.
2: Hur tänker ni kring de ganska stora konsekvenserna det kan få för en person? Och dess anhöriga som publicerat på
1: suicid har ju aldrig en enskild orsak, utan det har ju många olika orsaker. Sen kan en publicering absolut vara det här sista steget som får någon att ta steget. Och det ser man ju överlag att när man avslöjar förövare, oavsett i vilken form, om det är polisen, om det är anhöriga, så löper förövarna större risk att begå självmord.
2: Har ni övervägt tanken att ni ska göra de här publiceringarna och till exempel blurra ansiktena?
1: Då tar vi ju bort den här möjligheten för offer att faktiskt känna igen sin förövare. Samtidigt så misstänker jag ju att människor kommer att säga att nej, men de har anlitat skådespelare, för att det är så väldigt många metadebatter i det här med sexualbrott mot barn, för att frågan är så obehaglig, den är så obekväm, vi vill inte prata om det, och då tänker vi en massa stickspår, för man vill inte tro att det är så här illa som det är, för det är så fruktansvärt illa. De nackdelar som Dumpen innebär, så tror jag att på ett 50-årigt perspektiv, om vi får till de lagar, och vi kommer att få till de lagar som krävs för att skydda barn, så är det faktiskt någonting som har behövt göras.
0: Fast det ska väl sägas bara, jag måste återkoppla till det här med blörade ansikten och för en utsatt att avslöja sin förövare. Det hade väl inte spelat någon roll om ni publicerar chatten, för där kan ju den utsatta se själv i chatten. För den kanske inte ens alltid har sett ansikte på förövaren. Det hade ju räckt med chatten än att behöva se personens ansikte.
1: Alltså när vi pratar om fysiska förövare. Det här fallet som ska upp i rätten nu handlar om en flicka som har varit fysiskt utsatt för och som inte har vågat prata under flera år.
0: Men fortfarande menar jag på att en sak är att man blir konfronterad, en annan sak är den här själva uthängningen. Och där, jag är bara nyfiken Sara, att Dumpen kontaktar familj, arbetsgivare, nära och kära. Och jag har ingen aning om det är sant, men det har återkommit. Hur har det legat till med den delen?
1: Kontakta anhöriga?
0: Ja.
1: Ja, men det gör vi. Vi har en hel anhöriggrupp. Där sitter en samtalsterapeut, en psykiater, där är en kurator, där är samtalsstödjare, där är socialpedagog som sitter och jobbar för att familjerna ska få stöd efter konfrontation, och vi ringer upp dem oftast om vi får tag på dem, det vill säga innan publicering, så att de är medvetna om att detta kommer att ske. I de fall där det finns barn i familjen så kontaktar vi elevhälsan och pratar med elevhälsan så att de kan synka ett stöd i skolan också.
0: Och arbetsgivare?
1: Arbetsgivare, inte lika ofta, men det händer, ja. Antingen när de arbetar med barn, eller det har varit lite otäckare chatt kanske eller någonting sånt där. För att då kommer det ju ändå fram med arbetskamraterna och det kommer att bli ett jävla liv. Och då för arbetsgivarens skull så är det schysstast att förbereda dem på vad har du framför dig nu.
0: Då handlar det ju inte bara om att uthängningen blir mot allmänna, mot den som loggar in på Dumpen och tittar. Då är ju familjen, nätverket, hela allt omkring en förändras. Och då menar jag på att den här lilla utlösande faktorn ändå blir rätt stor, även om du har någonting i grunden. Så genom att Dumpen går hardcore mot inte bara gäddan, att man går åt vänster, höger, uppåt och neråt. Det är inte så att det går för långt, det räcker inte med konfrontationen.
1: Nej, men familjen behöver ju få veta detta innan en publicering, så att detta inte kommer. Det här gör väldigt, väldigt ont i anhöriga. De här personerna informerar ofta inte själva.
0: Men med det vetskapen, eftersom det då skadar uppenbarligen. Nu har jag ju inte pratat med de anhöriga på det sättet. Det är ju...
1: Men det är ju inte vi som skadar, utan det är ju den här personen som väljer att sexchatta med barn. Eller vi måste ju lägga ett vuxenansvar på en vuxen människa som söker efter barn.
0: Jo, men indirekt så drabbas ju familjen. För det är
1: klart att de drabbas ju även när de hamnar hos polisen.
0: Jo, det gör de ju. Men skillnaden är väl att man hänger ut någon och så visar man ansikt och säger någon, det där är min lärare eller det här är min pappas polare. Och så blir det mer allmänt på internet.
1: Men det är ju inte mindre allmänt för att någon hamnar hos polisen, utan tvärtom så smutslas det på Facebook, sen är det på Flashback och sen så har vi offentlighetsprincipen som liksom, där folk kan hämta ut diverse papper.
0: Fast det är ju senare led, men där och då så blir väl inte, det är väl väldigt många som ändå inte vet om vad,
1: inte när
0: att någon blir kallad.
1: Häktad.
0: Nej, men häktad, ja. Då kan det bli ett annat snack när polisen gör tillslag. Men de här publiceringarna, menar jag på, konsekvenserna blir att du drar ju helt undan mattan, och givetvis det är ju någon som har i skrift i vart fall uppträtt på ett extremt olämpligt sätt, men att gå
1: och dykt upp för att träffas.
0: Och dykt upp
1: i
0: för
1: de
0: att
1: flesta
0: träffas.
1: Fall, inte alla fall, men i de flesta fall.
0: I de flesta fall, ja. Har de dykt upp, och ja. Då på något sätt, vad hade hänt om inte Dumpen var där, hade ni då gjort någonting? Men fortfarande så blir det ju att alla där omkring drabbas ju genom kontakten och genom att lägga upp det, kontra då om det inte är ett häktat fall. Någon blir kallad till polisen, då är det ju sällan grannar vet om, då det inte blir en husrannsakan och liknande.
1: Men det här är ju faktiskt personer som är farliga för barn också. Många gånger har de här personerna faktiskt gjort olämpliga saker mot sina egna barn också.
0: Hur många gånger då? Finns det statistik på det? Jag har ingen statistik på det.
1: Vi för ingen egen statistik, men det finns många fall.
2: Men hur mycket hänsyn tar ni till familj och anhöriga?
1: Ja, vi tar så mycket hänsyn vi kan ta.
2: På vilket sätt då?
1: Vi ringer upp eller skickar ett meddelande eller så pratar vi med pedofilen själv och ger honom möjlighet att prata med sin familj själv. Var man får fram ett budskap om att det finns stöd att få. Och i det här så anpassar vi ju publiceringstider kanske efter skollov om det behövs eller vad som nu krävs. Och många familjer är väldigt, väldigt tacksamma för att de får veta, för att de får stöd. Det är oftast inga änglar i hemmet heller.
0: Men igen så använder vi ordet oftast. Och det är väl det som är lite grejen om vi tänker svensk rätt, att om någon ska dömas så ska det ju vara ställt utom rimligt tvivel, att egentligen helt utesluta annat förlopp, annan gärningsman och liknande. Här är det lite bredare kan jag tycka, med att oftast är det man använder. Och då menar jag på att det rimmar illa med att just säkra, och just när det drabbar familjen, för en uthängning blir ju givetvis för den personen, men för den familjen, dens vänner, arbetsgivare, så blir konsekvenserna så mycket större än om man inte hade hängt ut personen.
1: Nu tittar du ju på detta ur förövarens glasögon och jag tittar på detta ur barnets glasögon. Mm. Ja. Barnen behöver skyddas från den här personen på ett eller annat sätt. När svensk lagstiftning inte räcker till, för det gör den inte.
0: Nej, inte som det är nu.
1: 2021 gick Riksrevisionsverket ut med en granskning att Sverige saknar brottsförebyggande insatser, förutom när det kommer till sådana här posterkampanjer. Liksom. Det är vad Sverige har i brottsförebyggande insatser. Samtidigt så har Sverige skrivit under Lanzarote-konventionen där vi har åtagit oss att arbeta brottsförebyggande mot sexualbrott med barn. Vi arbetar inte brottsförebyggande.
0: Och det är väl därför finns det lagförslaget också, givetvis.
1: Och det är därför dumpen finns. Och det där lagförslaget hade ju inte funnits om det inte hade funnits i dumpen.
0: Nu väl tycker väl jag att du bygger upp dumpen lite för stort än vad egentligen är. För internetrelaterad brottslighet mot barn har ju vuxit. Oavsett dumpen eller inte, så hade väl detta skett oaktat dumpen. Tror du inte det?
1: När vi startade 2021 så pratade man knappt om sexualbrott mot barn. Man ville inte prata om det. Man kallade det för konspirationsteorier.
0: Från vilka kallar det för konspirationsteorier?
1: Ute på nätet.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Jag har debatterat det här i många år. Många har fått upp ögonen på grund av dumpen. Det ska vi inte ringakta.
2: Vad är det för skillnad du ser?
1: Jag ser stor skillnad i att folk vet i vilken omfattning det är idag. När vi startade så trodde folk att det fanns en pedofil i varje stad eller två eller tre. Det finns förövare precis överallt.
2: Har dumpen liksom gjort det här, uppmärksammat det här mer?
1: Ja, men det är klart att jag.
2: Jag frågar Thomas nu här, vad tänker du om det?
0: Alltså dumpen, ja, det har ju blivit mer uppmärksammat eftersom dumpen har blivit omstritt. Men det ska ju inte glömmas heller. Bättre verktyg hos polismyndigheten, säkra då även via internationella samarbeten så att det hade blivit mer domar. Och att det hade uppmärksammat i media, det menar jag på. Det hade ju skett oavsett av dumpen. Det känns bara som att folk mer utnyttjar internet till värre och värre saker. Så det skulle jag säga att dumpen är en del av det. Men att det skulle vara den utgörande faktorn. Ja, en del av det, ja.
1: Ja, lex dumpen. Jag pratade om lex dumpen nu. Det är det som jag pratade om. Alltså lex dumpen hade ju inte blivit till om det inte hade varit för dumpen.
0: Nej, det är en sak.
1: Och det som vi håller på att arbeta med nu är ju faktiskt att polisen ska kunna arbeta som de arbetar i Norge, som de arbetar i Danmark. Att man faktiskt ska kunna gripa in även när brottsoffret är fiktivt.
2: Men Thomas, jag är nyfiken på vad ser du för alternativ väg framåt då?
0: Nej, alternativa vägen framåt är ju just att det ska bli lagstadgat brottsprovokativa åtgärder. Det är då dumpen håller på med delvis liksom, men inte uthängningar.
1: Men du är ju åklagare.
0: Jajamän.
1: Mm. Och ditt jobb är att vara ganska fyrkantig och förhålla sig till lagar och regler. Absolut. Du ska inte vara aktivistisk överhuvudtaget, nej. Mitt jobb är att vara aktivist. Jag är aktivist. Jag har full respekt för ditt jobb som åklagare. Men jag skulle ju önska att du kanske lyssnade då på att okej, aktivister behövs. Aktivister har alltid behövts för att driva igenom förändringar. Om det hade varit så att vi bara hade haft de här fyrkantiga åklagartyperna, då hade vi suttit kvar på en tid där både du och jag hade suttit längst bak i bussen på grund av en massa pigment.
0: Aktivister behövs, ja. Det gör det. Mm. Men vad vi nog är kanske mest oense om, det är på vilket sätt aktivisterna ska utöva sin verksamhet.
1: Nej. Alltså, fyrkantiga åklagare ska inte styra hur aktivister agerar. Definitivt inte.
0: Det handlar inte om att styra, handlar om att ha åsikter om
1: ja,
0: det.
1: Ja. Men det är inte så att vi arbetar för att bli älskade och för att wow liksom, utan vi arbetar för att så effektivt som möjligt driva igenom en förändring.
0: Och jag vill ha fungerande så att de barn som utsätts, och då tänker jag både svenska barn men även barn som aldrig får ett namn, ska få en upprättelse. Säkra bevisningen, också att uthängningen någonstans inte blir någon slags kasta en tårta på en clownvariant. Det som var då den här ingressen, om man säger, det är väl att jag menar på, eller du kanske förstår konsekvenser men du bara tycker inte att det är konsekvenser som, du har ett annat perspektiv så du köper de konsekvenserna i så fall.
1: Alltså om jag väger det emot att det inte blir något rättsfall alls. Liksom. Att antingen blir det inget rättsfall alls för att det inte uppdagas. Eller så blir det inget rättsfall alls för att dumpen klampar in. Då tycker jag liksom att okej, då är det bättre att klampa in.
2: Det finns ju grupper som har dragit det här till sin spets. Till det extrema och misshandlat människor som man anklagar för att vara pedofiler. Mm. Hur kommer det sig att det har gått så här långt?
1: Oh, vad jag är glad att jag fick den frågan. Dumpen har anklagats för detta. Dumpen hardcore och så vidare och så vidare. Men det är så här att de här grupperna har funnits sedan internet startade. Det är ju inte dumpens fel att de finns.
0: Och det är ju där det blir igen det här med att Dumpen har då så att säga tagit lite, inte lagen i egna händer, men intresse i egna händer. Mm. Att när det inte är polisiärt styrt och de här personerna outas, så finns, hamnar de också i en riskzon som de kanske inte annars skulle hamnat i om det hade skett bara polisiärt och via domstol. Utan att de blir föremål, för de ligger redan i skottgluggen, som någon redan har sparkat på dem. Inte då fysiskt, men med sig psykiskt, så är det enklare för någon annan att pressa på och köra på.
2: Men kan det finnas en risk att de kanske blir ännu svårare för de här personerna att söka hjälp?
1: Men de söker ju inte hjälp, de söker ju barn.
2: Det finns inga exempel på att de vill
1: söka. Många av dem söker ju hjälp efter de har blivit konfronterade, men inte innan. Det har ju hänt. Alltså jag vet en liten kille i Göteborg, jag tyckte fruktansvärt synd om honom. Han hade sökt hjälp 2 gånger och de hade lagt luren i örat på honom 2 gånger också. Han hade sökt sig till psykiatrin och liksom blivit klickad praktiskt taget.
2: Nu har vi fått höra er argumentera här ett tag.
3: Thomas och Sara är överens om att något måste göras och problemet med sexuella brott mot barn. Men fortfarande har de olika syn på just metoden. Kanske kan något hända efter krasch eller konsensus nästa moment. Experimentet ombytta roller.
2: Känner ni till det?
1: Nej.
2: Du vet inte vad
1: jag har inte lyssnat färdigt på programmet. Jag sa ju det, jag har ju ADHD, så jag lyssnar på första delen av programmet. Men
2: du kommer aldrig igenom hela programmet.
1: Nej.
2: Det går till som så här att du ska ta Thomas bästa argument.
1: Ja.
2: För att det är problematiskt med uthängningar. Och Thomas kommer göra vice versa. Alltså han ska bli dig helt enkelt. Vem av er vill börja? Vill du börja, Thomas?
0: Jag kan börja.
2: Ja. Då ska du bli Sara och framföra hennes absolut bästa argument.
0: Det här är personer som har sökt kontakt med barn och som kommer till platser där barn faktiskt, vad de tror, befinner sig. Och det finns en sexuell bakgrund. Givetvis ska ju de outas. Det här är ju inte bara någon som sitter på sitt pojkammare och skriver ord, utan de faktiskt tar sitt arsle och åker till en plats i kontexten av att de ska ha sex eller på annat sätt då utnyttja ett barn. Vad är barnskyddet i det? Vad är konsekvensen för deras handlande? Rätt bra.
1: Mm.
2: Du säger inte själv att det var rätt bra.
1: Ja, det var bra. Det var bra.
2: Ja, du gör tummen upp här.
1: Ja.
2: Ja. Då är det din tur, Sara.
1: Oj, herregud.
2: Alltså problemet som Thomas säger, det ska du formulera nu.
1: Ja. Egenskap av åklagare vill jag ju hellre att de blir lagförda än att de ska hamna på någon webbsida. Det här är en uppgift för rättssystemet att ta. Det här är inte en uppgift för privatpersoner.
2: Där gjorde du tummen upp.
0: Ja. Jättebra.
2: Var det tufft att göra det här?
1: Nej, det var det ju inte. Nej, alltså jag förstår ju det. Det är ju inte det att jag inte förstår det. Det är ju bara det att jag vet vilka utmaningar det var överhuvudtaget väcka Sverige. Liksom, wake up for fuck's sake. Det var ingen som ville vakna. Det var ingen som ville prata om det här. Bara, nej.
2: Hur tycker ni att det här samtalet har varit?
1: Ja, men det är ju jättespännande.
0: Ja, trevligt. Alltså, ja. Jag fattar ju vad Sara kommer ifrån.
1: Ja.
0: Det är klart att jag tar med mig det.
1: Ja, men det
2: finns det någonting att börja tveka på i någon del?
0: Ja, inte när uthängningarna. Nej. Där står jag fast.
2: Ja, Sara, tvekar du på någonting?
1: Jag står också fast vid att det här har varit och är än idag ett nödvändigt ont tills vi får ett samhälle som skyddar barnen.
0: Och jag tycker mer ont än nödvändigt, för vi måste ta beaktande den personen som blir uthängd. Så det är där vi är. Och det var väl där vi var innan.
1: Ja,
0: men det har varit ett jätteintressant samtal.
1: Ja,
0: det
1: är inget definitivt.
2: Om. Ja, men då tror jag vi är nu strax framme här.
0: Liten tax där fram. Favorit tillsammans med Chihuahua.
1: Älskar taxar. Det är liksom, de är så fina.
0: Är
1: alltså
0: så
1: jag ska ha en tax som är jättelång och som är så låg, och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig.
2: Ja, det kan ni gärna som att ni gillar taxar.
1: Ja, sättet på dem också. Det är
0: hur de går, hur de är, hur de är skyddade. De är extremt beskyddande.
1: Ja. Och helt vilda och envisa,
0: ja. Ska gå i sin egen takt.
1: Ja, ja. Det är så tassarna som går utåt sådär. Han la sig mitt i gatan.
0: Ja, kolla där. Vill inte gå vidare.
1: Nej, det är ju en kompis som kommer gående där, eller?
3: Mm.
2: Så, då är vi framme. Ja. Tack så hemskt mycket,
0: ja, tack
2: Sara.
1: Tack så mycket.
2: Sara Nilsson och tack så mycket Thomas Engman. Vad trevligt att ha er i bilen.
3: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Här är Ekot kvart i fem. Oroligt i Mellanöstern efter attacker på flera håll under dagen. Över 1 miljon människor på gatorna när påven besöker Madrid. Och snart kan du ångra internetköp snabbare efter skärpta EU-regler. I studion, Alexander Ivanovski. Det har varit en orolig dag på flera håll i Mellanöstern. Samahad Rus, vår korrespondent i Istanbul, med oss nu direkt. Det har bland annat på flera håll varit skjutningar i Israel. Vad vet vi om det?
5: Ja, det vi vet är att en person dödades och flera andra skadades i en serie skjutningar på flera platser nära Kohav Yair, en ort i centrala Israel norr om Tel Aviv. Det har rått viss förvirring kring antalet misstänkta gärningsmän, men enligt de israeliska medierna och de senaste uppgifterna så handlar det om 2 misstänkta gärningsmän. En man i 30-årsåldern som sköts ihjäl av polisen och en annan i 20-årsåldern som nu har gripits. Båda männen har identifierats som israeliska medborgare med palestinsk bakgrund och uppges komma från Taibe, en arabisk stad i norra Israel.
4: Och det har även varit israeliska attacker mot Gaza.
5: Ja, Gaza har nu utsatts för attacker flera dagar i rad. Bara det senaste dygnet har 10 personer dödats och ett 30-tal skadats enligt Gazas hälsodepartement. Idag attackerades Gaza på flera håll. En attack riktades mot en Hamas-kontrollerad polisstation i det väldigt tät befolkade Al-Mawasi-området väster om Khan Yunis, där 100,000-tals internflyktingar bor i tält. 2 fiskare ska ha dödats när israeliska krigsfartyg öppnade eld mot dem. Flera andra fiskare uppges har gripits av israeliska marinstyrkor, och trots vapenvilan som inleddes för 7 månader sedan så har över 950 palestinier dödats i israeliska attacker i Gaza.
4: Och det har ju även rapporterats om israeliska attacker i Libanon. Vad vet vi om det?
5: Ja, enligt Israel riktades israeliska stridsflygplansattacker mot 2 byggnader som uppges tillhöra Hezbollah i södra Beirut. Attackerna ska vara ett svar på Hezbollahs beskjutning av norra Israel tidigare idag. Sen vapenvilan utropades i Libanon i mitten av april så har Israel i huvudsak begränsat sina attacker till södra Libanon med vissa undantag. Detta efter påtryckningar från USAs president Trump. Men nu uppger israeliska medier att Trump har gett grönt ljus för de israeliska attackerna mot södra Beirut. Det här kan innebära en upptrappning av konflikten beroende på hur Hezbollah svarar och hur Iran agerar. Iran har tidigare hotat med att attackera norra Israel ifall Beirut attackeras.
4: Det säger vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadrus. Sverige nu. Det råder stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. I Lundvika har anställningskraven sänkts för att hitta tillräckligt med personal. Det säger Therese Hedin som är chef på bemanningsenheten.
6: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet, men kraven som vi har satt är att du ska vara fyllda 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket. Det är de kraven som vi har, och sen är det meriterande med övriga delar.
7: Samtidigt som sommaren närmar sig med stormsteg är det många kommuner som fortfarande inte lyckats hitta vikarier till äldreomsorgen. På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Varav majoriteten gäller för sommaren.
6: Det är en kompetensbrist. Det är inte bara lokalt utan det är nationellt. I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår då.
7: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
8: Den var rent av katastrof där man fick gå ner på kontinuitetsplan på många ställen och bara göra det absolut viktigaste. De klädsel, hygien, medicin, mat. Vilket borde vara stressamt för våra medlemmar som jobbar och inte brukar säkert alltid.
4: Reporter Andreas Eriksson. I Madrid har över 1 miljon människor samlats idag vid påven Leo den 14:s unika besök i Spanien. Han har hållit en mässa i huvudstaden. Det är 15 år sedan Spanien hade ett påvebesök och uppmärksamheten är enorm i det katolska landet.
9: Hermanos y hermanas, con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
10: Folkmassor har kantat Madrids gator under dagen när påven anlände i sin påvemobil till den största händelsen under en veckas besök i Spanien. Enorma blomstermattor med 30 000 blommor dekorerar processionsvägen. Högtidligt klädda Madridbor och andra har ropat länge leve påven och följer ceremonier på storbildsskärm. Spansk TV direkt sänder också. Joaquín Villanova säger till nyhetsbyrån Reuters att det var en väldigt vacker och spännande mässa med fina budskap.
11: Pues nada, muy bonita, me ha parecido una misa muy muy muy bonita, muy emocionante.
10: De allra mest ivriga sov under bar himmel och trotsade hettan för att säkra en bra plats. Frivilliga sprutade vatten på publiken. Paloma Hidalgo tycker att det var fantastiskt. Det är tredje påven hon sett i verkligheten.
12: Fenomenal, super emotivo. Es el tercer papa que veo y
10: hundratusentals unga närvarade redan vid lördagskvällens inledande gudstjänst i Madrid. Påven har också mött migranter och hemlösa. Den katolske ledaren har talat om faran med AI och manipulering av sociala medier och polarisering. Han har gett uppmaningar till spanska politiker och världsledare att inte förenkla budskap och splittra sina befolkningar.
13: La paz esté con vosotros.
4: Det rapporterade Beatrice Jansson. Ikväll ska Ukrainas president Zelensky träffa europeiska ledare i London. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står som värd för mötet. Och på mötet ska det fortsätta stödet till Ukraina diskuteras. Kinas högsta ledare Xi Jinping reser imorgon till Nordkorea för första gången på 7 år för att återknyta de nära banden med den isolerade grannen. Inför besöket har Pyongyang visat upp vad som tros vara en ny anläggning för kärnvapenframställning.
14: Den stora militärparaden i Peking i höstas. På läktaren skymtar Kinas högste ledare mellan Rysslands Vladimir Putin och Nordkoreas ledare Kim Jong-un medan stridsvagnarna rullar över Himmelska fridens torg. Det var senaste gången som Xi Jinping och Kim Jong-un träffades. Men nu är det dags igen när Xi imorgon inleder ett 2 dagar långt besök i grannen Nordkorea, världens mest slutna land som till omvärldens oro bygger ut sitt kärnvapenprogram. Det är första gången sedan 2019 som Xi reser till Nordkorea och resan är också den kinesiska ledarens första utomlands i år. Det skickar en signal om den vikt Peking lägger vid relationen med Pyongyang. Under pandemin frös relationerna till mellan Kina och Nordkorea som är Kinas enda formella allierade. Sedan dess har Nordkorea och Ryssland närmat sig varandra. Nordkorea har skickat vapen och soldater för att stötta Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Xis resa tolkas nu som ett försök att återknyta Nordkorea närmare Kina och sända en signal till omvärlden att det är Kina som är den stormakt som Nordkorea lyssnar på. Moa Kärnstrand, Tokyo.
4: Nu ska det bli enklare för konsumenter att ångra ett köp de gjort på nätet. Ett nytt EU-direktiv som träder i kraft i mitten på juni kräver att alla e-handelsföretag erbjuder en lättillgänglig ångerfunktion. Lisa Mörk som är på promenad genom Medborgarplatsen i Stockholm säger så här om det nya direktivet.
15: Ofta står ju ångerrätten och allt det där ganska finstilt och så här gömt, så att såklart om man inte aktivt söker efter vad som gäller så kanske det är svårt att hitta. Men om man är medveten sedan innan så tycker jag kanske inte att det behövs.
16: Lotta som är i ett soligt Kungsträdgården säger att hon tycker att det generellt sett är lätt att ångra sina nätköp.
17: Ja, det handlar ofta på nätet och det är bara en gång det har kört ihop sig liksom. Då så påstod de att de inte hade fått returen fast jag hade bevis på det. Så.
16: Ja, webbshoppar och appar i EU behöver från och med den 19 juni kunna erbjuda konsumenter en tydlig funktion för att ångra ett köp. Det kan vara en knapp eller en länk som ska vara lätt att hitta och använda på sajten man handlat på. Maria Wiesell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
18: Som det har varit idag så har man varit tvungen att skicka in en blankett eller skriva. Och det kan ha varit svårt att hitta den här ångerblanketten, svårt att hitta information. Vart ska jag vända mig för att ångra mig? Och det ska inte vara så, utan nu ska det ska vara lika lätt. En knapp att trycka på, max 2 eller 3 klick bort. Och du ska få information om att de har tagit emot den här ångern.
16: Men trots att det nya direktivet ska göra det enklare för konsumenter så finns risken att företag kan försöka runda reglerna, säger Wiesell. Och därför uppmanar hon till att som konsument försöka ta reda på så mycket information som möjligt innan man gör ett köp.
18: Finns det information om ångerrätt? Finns det information hur du ska göra om ett köp har gått fel? Till exempel måste ju företagen informera om möjligheten att pröva ett ärende i allmänna reklamationsnämnden. Finns inte den informationen? Handla inte av dem.
4: Reporter här, Linn Hallberg. Låntagare på bibliotek runt om i landet påverkas efter en cyberattack där obehöriga lån gjorts i e-bokstjänsten Biblio. I Stockholm har biblioteken tagit bort möjligheten att logga in digitalt och nollställt alla 450 000 låntagares PIN-koder som en säkerhetsåtgärd. Trots att alla inloggningsuppgifter inte används i attacken, rapporterar P4 Stockholm. Kiruna kommun skulle kunna kräva byggbolaget Peab på förseningsviten för det omtalade badhusbygget. Det menar experter som P4 Norrbotten har pratat med. Per Kronhult är chefsjurist på näringslivsfinansierade konkurrenskommissionen.
19: Paragrafen eller klausulen i avtalet, den är ju giltig.
20: Den 10 maj i år invigdes Kirunas nya badhus. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. Trots att möjligheten till förseningsvite finns inskriven i avtalet med Peab har företrädare för kommunen återkommande i intervjuer sagt att avtalet inte medger det. Vi söker kommundirektör Susanne Hägglund. I ett mejl skriver hon att kommunens slutsats grundar sig i att det inte finns någon angiven kontraktsumma i avtalet med Peab som ett eventuellt vite skulle kunna baseras på, eftersom avtalet är på löpande räkning. Men Marcus Utterström, biträdande universitetslektor i civilrätt vid Lunds universitet, menar att det går att argumentera för att det ändå finns en kontraktsumma att räkna vite på.
21: Då skulle det till exempel kunna vara det slutliga beloppet som kommunen har betalat till entreprenören.
20: Och Per Kronhult på Konkurrenskommissionen är av samma åsikt.
19: Och jag tror att det är väldigt olyckligt att inte föra det här vidare till rättslig prövning i så fall.
20: Peab menar att bolaget inte orsakat förseningarna i projektet och kommundirektör Susanne Hägglund skriver att det också är kommunens uppfattning.
4: Reporter Joel Wendle, P4 Norrbotten. Årets karamelodiktstipendium går till Bo Kaspers orkester.

0: Priset delas ut av Pavel Ramel-sällskapet och ges till någon som förnyat det svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. De fyra bandmedlemmarna i Bukaspers orkester får priset för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Stipendiet består av ett diplom, karameller och en okänd summa pengar. Och så ska vi till slut ta en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig regnet över norra Norrland, norrut och det klarnar upp bakom. Över Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Imorgon i Götaland och sydvästra Svealand varvas moln med allt mer sol. Med risk för regnskurar på sina håll. I Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. Lite mer sol i de södra delarna. Allmänt 15-20 grader. Producent för sändningen var Alexander Sejlund Lund och jag heter Alexander Ivanovski.
1: P1, Sveriges Radio.
2: De politiska riktningarna är många så här inför valet. Filosofiska rummet fördjupar sig mer kring detta nu i sin serie som fortsätter. Programledare Cecilia Strömberg Wallin.
3: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna och nu har turen kommit till socialismen. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Det här är Filosofiska rummet om socialismen inför valet. Och i Filosofiska rummet finns filosoferna Folke Tersman och Per Baun och statsvetaren Marcus Furendahl. Välkomna alla tre.
4: Tack så mycket.
5: Tackar. Tack för det.
3: Och välkomna alla lyssnare. Det här är ju andra delen i vår serie om trender inom de klassiska politiska ideologierna inför valet. Och nu handlar det alltså om socialismen. Hur är läget för socialismen med dess ideal om jämlikhet, medbestämmande och solidaritet? En optimistisk människosyn med klassutjämning och arbete i centrum. Vi har bett er att spana efter idétrender inom socialismen som vi kan se nu inför valet och lyfta fram en tänkare som bär den här idén, och det här ska vi strax höra. Men allra först, hur är läget för socialismen idag i Sverige, Folke? Vad säger du?
5: Jag tror det finns faktorer nu som kanske är gynnsamma för socialism i den här frihetliga meningen och en sorts mer gemensamhetssyn på samhället för att vi ska bli hållbart och vi ska kunna motstå invasioner från Ryssland och så vidare, och det är viktigt att alla sektorer kan samarbeta och medborgarna känner en samhörighet, och det är ju en tanke som man kan förknippa med socialdemokratin historiskt. Men om man tittar, tycker jag, på de partiernas, vad de vill göra, så då är det ju inte så väldigt tydliga eller skarpa socialistiska förslag som kommer fram där.
3: Mm. Vad säger du, Per?
4: Jag tror att vissa av idéer som brukar förknippas med socialismen, som typ jämlikhetstankarna, de kommer nog att stå starka även i framtiden. Jämlikhet är liksom ett sånt värde som människor tenderar att sätta värde på. Alltså det är man jämför sig med andra, man vill motverka allt för stora skillnader i ett samhälle. Man uppfattar skillnader som en form av orättvisa. Det innebär inte alltid att socialistiska partier kan vinna motsvarande framsteg, därför att idéerna omfattas ju även av andra partier än socialistiska. Det är ingen som egentligen skulle helt avvisa idén om att jämlikhet är ett viktigt politiskt värde. Så att man äger inte frågorna på samma sätt. Men om man talar om de frågor som historiskt sett har utmärkt socialistiska rörelser, så tror jag att de finns med i bilden.
3: Marcus, du var ju med förra gången när vi pratade om liberalismen, och då rådde det ju enighet om att den har sett bättre dagar konjunkturmässigt. Ser det bättre ut för socialismen?
6: Jag tycker väl den tuffar på. Jag ser inte samma hot mot socialismen som jag tycker man kan se mot liberalismen. Och sen så kanske det finns en avsaknad av någonting i Sverige som man börjar se lite grann i andra länder, nämligen någon sorts begynnande vänsterpopulism eller sådär, om man tänker på USA ända sedan Bernie Sanders valkampanj och de här olika politikerna som har följt i hans fotspår nu senast, Soran Mamdani i New York, som liksom försöker formulera vänstertankar på ett lättfattligt sätt, väldigt konkret och tydligt, som ska synas i människors plånböcker. Han vill liksom reglera kollektivtrafikens pris, reglera livsmedelspriser och hyresnivåer och så vidare. Så och den typen av mer liksom, ja, publikfriande vänsterpopulism har kanske inte riktigt kommit hit där. Man skulle kunna gissa att den kanske är på väg.
3: Mm, vad ser ni när ni liksom tittar utanför Sveriges gränser?
5: Det ser ganska olika ut i olika länder. Om man tar ett land som Spanien så har vi ju en vänsterregering med den här San Pedro Sanchez som blev väldigt populär. Och det var väl dels genom sina sociala reformer men också det där genom att stå upp mot USA och att liksom inte böja sig för de här kraven på att delta i, på något sätt i kriget mot Iran. Men jag ska också säga att jag tror att många liksom vänsterpolitiker, socialister så att säga, i många länder försöker åstadkomma lite mer av internationell samordning och liksom samarbeta, Lula till exempel i Brasilien, och skapa någon sorts allians mellan de här socialistiska partierna i Europa och globala syd för att bli en sorts kraft politisk.
3: Och med det kan vi väl gå in på era spaningar, Folke. Du är först ut. Din spaning handlar om hur techbolagen och AI påverkar socialismens idéer.
5: Ja, det här är en sån där lite spekulativ spaning. Men vi ser ju redan att den här AI-utvecklingen är väldigt snabb. Och vi ser en del av dess konsekvenser och det här kommer att förstärkas i framtiden. Och det tror jag kan få ganska omvälvande betydelse för socialismen då, till exempel. Dels genom skapandet av de här enorma förmögenheterna, Elon Musk då, och de som ju ger enorm makt. Alltså, det här vet vi inte säkert, men det kan komma att leda till att väldigt många jobb försvinner. Och det här ändrar den politiska spelplanen, inte minst för socialister. Och nu tänker jag på sådana här frihetliga socialdemokratiska socialister. För det är ju främst från lönerna som de dragit in skatt för att finansiera välfärdssystemen. Och det med lönerna, de jobbat med jämlikhet. Alltså de har brytt sig om lönefördelningen, så att säga, inkomstfördelningen. När det gäller kapital och kapitalinkomster har i alla fall de svenska socialdemokraterna hållit sig ifrån det. Men om det nu blir färre som jobbar, var ska skatterna komma ifrån? Och hur går det med jämlikheten? Och här kan man tänka sig flera möjligheter. En är att börja beskatta kapital och kapitalinkomster hårdare. En annan är att försöka sprida ägandet på olika sätt. Och bland annat genom att gynna andra ägandeformer som exempelvis medarbetarägda företag, kooperativ och sånt. Men en tredje möjlighet, det är att damma av den här idén om medborgarlön. Eller universell basinkomst som det heter, det vill säga inkomst bara för att man är medborgare och utan motprestation. För man fick ju den här frågan om någon tänkare man ville framhålla.
3: Ja, precis, vi har bättre att ta med en tänkare här.
5: Och min tänkare, det är filosofen från Belgien, Philippe van Parijs. Och han har länge då förespråkat en sån här medborgarlön. Och det är inte någon ny tanke alls. Den har ju funnits i flera hundra år. Och det är inte bara socialister som varit inne på den. Det är massor av tänkare. Allt från John Stuart Mill till även Milton Friedman faktiskt. Men det van Parijs gör, och som är relevant i sammanhanget, det är att han motiverar den specifikt med värden som passar ihop med socialismen. Bland annat då ett sånt här positivt frihetsbegrepp som går ut på att frihet är inte bara liksom att ingen ska hindra en från att göra något, utan det är också att ha resurser för att faktiskt kunna göra någonting. Vilket man ju får då om man får en medborgarlön. Man får liksom en garanterad inkomst. Man kan skaffa familj, ja, ni förstår. Och här kan även nämnas det så kallade republikanska frihetsbegreppet som går ut på att man är fri i den mån man inte är dominerad av andra. I den meningen att de kan exploatera en utan att man kan göra något för att hindra det då. Och med en medborgarlön skulle vi vara mindre prisgivna gentemot hänsynslösa arbetsgivare eller kapitalägare då. Idén om medborgarlön, det har ju alltid haft, det funnits också ett stort motstånd, inte minst i Sverige. Man vill inte att folk bara ska gå omkring och lata sig ungefär. Men här kan man tänka sig att AI-utvecklingen faktiskt innebär en öppning. Nämligen genom att det som driver AI-utvecklingen och det som driver dess lönsamhet, det är ju trots allt de här enorma mängderna data från oss. Alla vi som surfar på nätet och lägger upp våra texter och är på Facebook och så vidare. Vi har ju liksom frikostigt delat med oss av det här. Så det finns ett sorts argument här för att de här enorma vinsterna ska spridas mer då.
3: Vad säger ni om den här idén då att kunna ta pengar från det som genereras av AI för att sprida ut? Ja. Är det rättvist? Är det bra?
4: Ja, alltså det är inte nödvändigtvis orättvist i alla fall, så mycket kan man säga, givet alltså de vinster som genereras med den här teknologin. Men när det gäller det praktiska genomförandet så blir det givetvis en fråga om hur andra länder gör. För ska sånt här ha någon chans, då fordrar det nog alltså någon samarbete mellan regeringar som är intresserade av detta. För att annars är det alldeles lätt för företag att flytta från ett land till ett annat. Va? Sen är det också det här när det gäller medborgarlön. Att om man ser till exempel Socialdemokraternas valmanifest från i år, de talar ju om den här klassiska Marx-tes om att avvaken efter förmåga, åtvaken efter behov. Och de talar ju närmast om att, så att arbetet är lite grann av en plikt. Va? Kan du arbeta så ska du arbeta. Så att där är det inte helt lätt heller att göra en omsvängning till tanken att du ska ha en garantilön oberoende av om du arbetar eller inte. Därför det är lite grann, alltså det är en arbetarrörelse och den har byggt i någon mening på att man identifierar sig med de arbetande grupperna. Och att helt plötsligt då tala om så att säga någon sorts generell utdelning oberoende av om man upprätthåller rollen som arbetare eller inte. Det kan jag tänka med att det frestar på. Mm.
6: Samtidigt så det som Folke kom in på slutet där, det kanske delvis kan svara på det, för det är inte som att vi får pengar från ingenstans, utan det här är nästan enligt det sättet ser det en ersättning för någonting som man har bidragit till. Alltså, Fanpereich pratar ju om en rad olika resurser som finns i ekonomin som man skulle kunna kanske beskatta då, som är liksom nedärvd kunskap och teknik från tidigare generationer som ingen nu levande kan sägas vara ansvarig för eller har rätten till frukten av. Och det som Folke var inne på var ju lite grann att AI är på det sättet. Det är liksom en kulturell, en social teknologi som enbart är möjlig tack vare den enorma informationen och datan som mänskligheten har genererat hittills. Så i så fall så skulle den här medborgarlönen kunna betraktas som en ersättning för att din lilla droppe i det här havet används för att skapa en väldigt värdefull...
4: Om jag får skjuta in någonting där, om man ska se det som en ersättning för uppgifter som man lämnar ifrån sig, då finns det ju en icke-socialistisk lösning på detta som säger att då ska företagen betala till de enskilda individerna som lämnar det. Det ska inte gå via staten. Det är inte staten som kan plocka in pengar och sen dela ut igen.
6: Fast den informationen är en del av en allmänning, så man kan betrakta det som inhägnandet av allmänningarna som skedde tidigare under industrialiseringen.
4: Ja, men det går att
6: då är det en kollektiv resurs som måste ersättas på kollektiva grupper.
5: Okay. Jag håller med om det som Marcus säger med allmänning. Men jag håller också med om det här som Per säger, att det är klart att det här skulle betyda att Socialdemokraterna då skulle vara tvungna att slå knut på sig själva, för de har ju alltid haft den här idén. Och hela vårt arbetsmarknad kan man säga är uppbyggd på det, välfärdssystemen och så. Det som krävs då är att man tänker om lite kring vad det är att bidra till samhället. Företag måste verka i ett samhälle. Samhället behövs, och det är många delar där som behövs i samhället, även om det inte regleras av arbetsmarknaden. Och man har ett sådant lite vidare begrepp på det som på hur man bidrar, så tror jag att man skulle kunna på ett sätt förena en medborgarlön med det här marxistiska, alltså från var och en efter förmåga och till var och en efter behov. Om vi tittar på andra länder så finns det ju större, ska vi säga, känsla för att det här kan vara en möjlighet. Man har gjort försök i Finland till exempel, och i Holland och på andra håll. Och det som man ser då, det är ju inte att folk bara lägger sig på sofflocket, utan att de sätter upp en gratis bil, cykelverkstad kanske som lagar cyklar gratis, eller träffas och involverar sig i, ska vi säga, idéburna verksamheter eller någonting i den stilen då.
3: Men tycker ni att de här frågorna syns inför det svenska valet nu? Att man kan se det på något sätt i sakfrågor eller i partiprogram?
4: Nej, det kan man nog inte säga.
5: Miljöpartiet har ju haft såna här tankar, men de märkte ju att det inte gick hem, så de var pragmatiska och släppte det. Men det har ju funnits med liksom lite i deras tänkande.
6: Mm. Men och akademiskt och även liksom i internationellt sett så är det mycket som händer. Men ja, i svensk politik precis. Syns det inte så tydligt. Mm.
3: Så hur ska man tänka om liksom aktualiteten inför det svenska valet med den här typen av...
5: Nej, jag tror inte att det här kan bli en sån fråga, men om vi nu talar om politisk sikt alltså, för nu är vi i en situation där saker och ting ser ungefär ut som tidigare, även om vi märker den här stor, liksom, omvälvande utvecklingen. Men så småningom kommer den hinna ifatt oss, och då är det bra att det finns idéer om hur vi ska hantera dem redan nu, så att säga, så att vi inte behöver tänka igenom dem då. Jag tänker att partiideologer, de bör fundera på såna här saker på lite längre sikt, vad som kan fungera.
3: Mm. Kan komma fler tips nu. Vi ska fortsätta leta strömningar inom socialismen inför valet i filosofiska rummet med filosoferna Folke Tersman och Per Baun och statsvetaren Marcus Furendahl. Det är dags för Marcus spaning, som handlar om ekonomisk demokrati och arbetsplatsdemokrati. För ungefär 10 år sedan satte den amerikanska filosofen Elizabeth Anderson ljuset på arbetsgivarnas makt. Även om du lever i en liberal demokrati råder ett annat styre på jobbet. Där är det arbetsgivarens styre som gäller. När arbetet börjar och slutar, vem som ska göra vad, uppförande och klädsel. Och det är bara att lyda, enligt Elizabeth Anderson, som menar att detta är en makt vi inte skulle acceptera hos staten. Ett slags arbetsgivarens diktatur. Marcus, vad är det för trend inom socialismen som du ser, och hur har Elizabeth Anderson bidragit till den?
6: Det här är ju såklart en fråga som alltid har förekommit på vänsterkanten i politiken. Elizabeth Anderson i den här boken Private Government, hon lyckas ju liksom kanalisera väldigt mycket av det som händer inom akademin på det här området. Hon plockar upp trender och också satt igång trender väldigt mycket. Jag tycker man ser sedan den här boken kom ut.
3: 2017.
6: Ja, det finns ju ett avsnitt av Filosofiska rummet också om det, om man vill lyssna på den. Men det som har hänt sen dess är att många har anslutit sig till den här idéfåran och börjat utforma olika argument för en ökad ekonomisk demokrati eller arbetsplatsdemokrati, och olika förslag kanske på hur det där skulle kunna gå till. Och startar man med Elizabeth Andersons intuition att det är väldigt märkligt att vi förväntar oss såklart att vi ska ha lika inflytande över politiska beslut som berör oss. Varför ska vi då inte ha någonting liknande när det gäller de ekonomiska besluten som berör oss? Ja, men då hamnar man ju gärna i den här typen av analys, eller att man förväntar sig kanske någon sån här lösning som skulle kunna råda bot på arbetsplatsens diktatur. Det kan ske på olika sätt. Alltså, vi kan se till att arbetare får större inflytande på jobbet. Vi kan ha liksom medbestämmande lagen i Sverige, Mitbestimmung i Tyskland, och kanske inrätta vad en akademiker nyligen har förespråkat, nämligen en tvåkammarmodell. Vi skapar en ny andra styrelse för företag till exempel, där arbetarna är representerade, som har vetorätt över den första styrelsen, så att vi ser till att utan att egentligen ändra någonting i strukturen eller ägandet eller något sånt där, så ser vi till att formalisera och förstärka inflytande från arbetarnas sida. Det skulle kunna råda bot på en del av det här. Men så finns det också förslag, och har funnits under lång tid, som handlar om att faktiskt ändra ägandet över företagen. Vi har ju i Sverige löntagarfonderna såklart, som var ett väldigt långtgående förslag som handlade om att genom att gradvis skifta ägandet av storföretag i Sverige, så skiftar man också makten över dem, och sen så kan man på så sätt sakta men säkert socialisera inflytandet eller makten över den ekonomiska sfären.
3: Och det har påverkat den här diskussionen väldigt.
6: Alltså med löntagarfonderna är ju speciellt. De gick ju i stöpet och har ju också kanske lagt någon sorts tabu eller ett lock på just den svenska debatten om det här. Men internationellt sett finns det ett väldigt stort intresse egentligen av vad det som hände i Sverige på 70- och 80-talet. Men jag tänkte också på en tredje aspekt av det här nu handlar om att människor har fått upp ögonen för att vi redan har väldigt stort gemensamt kapitalägande. Vi kanske inte behöver inrätta löntagarfonderna, för vi har ju till exempel pensionsfonderna. Eller i vissa länder då, som Norge till exempel, så har vi oljefonden, som är liksom en enorm egentligen makt på den ekonomiska marknaden. Och man skulle kunna, istället för att bara låta de här förvalta pengar, så skulle vi kunna använda dem för att uppnå vissa sociala mål. Och det fångar in den sista aspekten av det här. Anderson fokuserar mycket på att enskilda arbetare på enskilda arbetsplatser inte ska vara kanske då dominerade i den här republikanska bemärkelsen av sin arbetsgivare. Men det finns en annan aspekt av dominans i ekonomin också, så som den är ordnad just nu, säger de här förespråkarna, nämligen att det finns en strukturell dominans från stora kapitalägare och de här stora viktiga företagen när det gäller till exempel investeringsbeslut. Det ser vi varje gång ett stort företag kommer och erbjuder sig att bygga ett datacenter någonstans. De liksom, man rullar ut röda mattan och accepterar vilka villkor de vill ha för det där nu. Eller när svenskbaserade företag hotar att flytta utomlands. Det här hotet kan vara en bricka i förhandlingarna om vilka villkor de ska verka under. Och det här tycker förespråkarna för ekonomisk demokrati är problematiskt. Och en motkraft till det, ett sätt att demokratisera även investeringsbeslut och komma till bukt med dominansen i den här andra, mer strukturella ekonomiska betydelsen, det skulle vara att anamma den här typen av kollektivt kapitalägande, löntagarfonder eller såna här sovereign wealth funds eller att använda pensionsfonderna på ett mer uttalat politiskt eller socialt sätt. Ja, men det händer enormt mycket på det här. Det ordnas konferenser, det publiceras artiklar om det. Oklart om det har plockats upp inom svensk politik, det vill du såklart veta också, men det kanske ni andra har synpunkter på.
5: Ett sätt att realisera det är genom den kooperativa rörelsen, att vi har liksom medarbetare, ägda företag. Och det finns ju ganska lite av det i Sverige. Det finns i omsorgssektorn, men inte så mycket på andra håll. I andra länder finns det ju väldigt mycket mer, inte minst i ett land som USA till exempel. Och en del av de där företagen är jättestora och jätteframgångsrika. Mondragon i Spanien till exempel. Men här tror jag att det finns en spärr i Sverige, därför att återigen, vår politik, vår ekonomi, vår arbetsmarknad är uppbyggd kring att vi har företagen, aktiebolagen, och så har vi fackföreningarna, och det är de som ska så att säga komma fram till vad som ska gälla. Och det finns liksom inget rum för de här

0: arbetarens frihet och möjlighet att kontrollera sin situation, då är ju det absolut bästa det är ju att ha en situation där den enskilda arbetaren faktiskt också är delägare. Folke nämnde Mondragon, som är alltså ett stort baskiskt kooperativt nätverk egentligen av 100 olika kooperativ med ungefär 80 000 anställda. Mm. Allt som allt. Det finns alltså i flera länder utanför Spanien idag. Va? Riktigt stort. Va? Och grundas alltså 1956 under Franco-diktaturen. Och utav arbetare själva. Alltså då inte vägledda från socialistisk idé, utan det var mer en katolsk typ av jämlikhetslära. Liksom. Alltså katolska kyrkan låg bakom det, katolska präster var involverade från första början. Och de har alltså då en egen bank som ingår i det här kooperativet också, så de finansieras i sina egna satsningar. Så att om ett företag är på väg att falla sönder så kan de gå in med stödåtgärder, eller så kan de utbilda då de anställda till att få jobb i någon annan del i den kooperativa verksamheten. Så de tar alltså inte några statliga bidrag eller något i den stilen. Och det är ju överlägset jämfört med det man har diskuterat annars. Alltså till exempel löntagarfonderna, det var ju fackfonder, va? Det var ju inte den enskilda arbetaren, utan det var ju fackföreningarna som skulle styra detta. Och fackföreningarna i sin tur har en oerhört stark koppling till Socialdemokratiska partiet, vilket innebär som att du har ingen chans att komma upp i styrelsen för en sån här facklig fond om du inte också är med i partiet. Va? Så var det på 70-talet, och det är inte mycket förändrats sedan dess. Där har man egentligen en form av statssocialism i mjukare form. Va? Ett snäpp från alltså då öststatsmodellen där staten går in och styr det hela. Och det är inte alltså att befria den enskilda arbetaren, det är bara att introducera en annan typ av förtryck. Medan kooperativ, det har du alltså de enskilda anställda som faktiskt också arbetar och äger och tar riskerna med detta.
1: Allt hänger ju på liksom hur beslutsprocesserna liksom går till då. Det gäller även där med löntagarfonderna. Per pratar om facket här uppe. Men om vi tänker oss ett fack som är väldigt demokratiskt och där liksom medlemmarna, som kanske är väldigt många, ändå kan kanalisera sina önskningar, sina målsättningar på ett... Då har vi ju en ökad grad av demokrati. Och det är likadant med kooperativen. De kan ju se väldigt olika ut. Jag är själv väldigt förtjust i Mondragon, måste jag säga, för jag har varit där och varit i en sån här fabrik, och då vid någon tidpunkt varje dag så har man ett litet möte och alla arbetare på golvet samlas för att diskutera gemensamma saker. Så att bara att det är ett kooperativ räcker kanske inte för att graden av demokrati ska vara väldigt hög, men utan det beror väldigt mycket på hur man så att säga organiserar arbetet och hur man får in individernas åsikter och så.
2: Är det här någonting som syns i svensk politik idag inför valet?
3: Jag läste Vänsterpartiets program. De tar ju upp att de vill använda pensionsfondernas ägande för att styra mot hållbarhet och ordning och reda på arbetsmarknaden, vad nu det innebär. Samtidigt är det ju, man startar på en ganska låg nivå, och mycket som har hänt sedan 70-talet och när den här fondfrågan var som allra störst. Jag tror att man kanske måste uppfinna de här nya sätten och liksom ta in lite synpunkter från alla möjliga håll och börja utveckla olika former av ägande och också se till att det finns den här typen av liksom demokratisk anda i samhället på något sätt för att det här ska fungera. Det är möjligtvis det sista då som man skulle kunna säga om arbetsplatsdemokrati, att det finns en förhoppning också att om vi blir mer demokratiska på arbetet och vänjer oss vid att ha inflytande för sånt som berör oss, då kanske också stärker den demokratiska andan i hela samhället, kanske stärker även den politiska demokratin. Det finns ju vissa förhoppningar om det också. Mm.
0: Sen kanske man ändå ska notera en liten kritisk aspekt i marginalen om det här med alltså den demokratiska medvetenheten, den demokratiska deltagandet som ökar med hjälp av ekonomisk demokrati. Det finns ju också rätt många anställda som inte vill bli indragna i möten. Alltså uppskattas inte alltid liksom som en välfärdshöjande insats. Som man säger.
1: Jag måste få skjuta in här en anekdot från Oscar Wilde. Han sa så här: socialismen är en fantastisk idé, men det kommer inte gå, för den tar alldeles för många kvällar i anspråk. Jag vill göra någonting annat.
2: Vi fortsätter ändå jakten på nya strömningar inom socialismen med sikte på höstens val här i Filosofiska rummet med filosoferna Folke Tersman och Per Baun och statsvetaren Marcus Furendahl. Och nu ska vi höra vad som har fastnat i Pers sökarljus, nämligen nationalism. Nationalismen är grunden för välfärdsstaten och kan skapa en viktig samhällsgemenskap. Det menar Yael Tamir, som är israelisk filosof och före detta politiker för Arbetarpartiet i Israel. Hon målar upp en nationalism som är inkluderande, demokratisk och som följer liberala principer. Jael Tamir anser att nationalismen är

0: En kraft som vänstern bör anamma i en tid när globaliseringen har gjort många människor besvikna och fått dem att söka sig högre ut. Per, du har ju då valt Yael Tamir. På vilket sätt står hon för en strömning inom socialismen som du ser just nu i svensk politik?
1: Ja, om man studerar valplattformarna inför höstens val hos Socialdemokraterna och vänstern så kan man ju notera ett visst anslag av folkhemsnationalism. Socialdemokraterna inleder till och med sin valplattform med formuleringen "Vi älskar Sverige". Om man ser till förra valets plattformar, då menar man mer att Sverige var bra därför att Sverige stod för jämlikhet. Va? Men nu är Sverige bra, punkt. Liksom då, va? Alltså, utgångspunkten är liksom då, va? Detta förträffliga land som vi älskar. Va? Det är inte bara liksom att vi vill jobba för det, utan vi älskar Sverige. Man har också en formulering som att försvara den svenska demokratin och vårt sätt att leva. Hade man skrivit det här för 10-15 år sedan så hade man blivit brunsmetad. Man hade blivit beskylld för blod und Boden, alltså att man hade imiterat alltså 30-talets Tyskland liksom, att tala liksom, om vårt sätt att leva och sånt. Va? Idag så är det rumsrent. Alltså, situationen är annorlunda. Och det handlar givetvis om omvärldsläget. Det är en faktor. Alltså att vi har krig i vår närmiljö. Liksom, då, sånt tenderar i alla partier att skapa liksom, då, en större fokusering kring det nationella. Va? Men det handlar givetvis också om, i socialdemokratins fall, om hur man i någon mening är märkt av det faktum att i förra valet så var Sverigedemokraterna det näst största arbetarpartiet, alltså, om man tar arbetarväljare. Och man kan liksom inte låta den här frågan om det nationella och intresset och engagemanget för det nationella bara säga pass eller lämna walk over på det, utan man måste gå in i detta. Men även inom vänstern, man talar om Sverige väldigt ofta, alltså i sitt utkast till valplattform från förra året. Vi vill att Sverige håller ihop, skriver man. Vi vill bygga Sverige starkt. Man önskar en regering som står på folkets sida. Alltså inte arbetarklassens sida, utan folkets sida. Va? Så där finns alltså då en sorts, åtminstone med läpparnas bekännelse till ett ökat engagemang liksom för det nationella. Varför är detta intressant? Ja, det är intressant därför att socialismen traditionellt, ursprungsmässigt, är ju en internationell, övernationell rörelse. Arbetarklassens rörelse. Arbetar i alla länder förenade. Man har en kampsång som heter Internationalen och så vidare. Men man har tagit stryk vid ett antal tillfällen som ofta handlat om kriser. Första världskriget, arbetarklassen blev nationaliserad. De gick ut för sina respektive länder och slogs. Det var en stor besvikelse för alltså de socialister som den gången hoppades på att arbetarsolidariteten skulle stå över den nationella solidariteten. Inför andra världskriget samma sak, alltså att man märker att det är det nationella som räknas när hotet är utifrån. Och nu har vi också en sån här situation. Plus att man är medveten om givetvis att det finns en nationell populism så att säga, i många länder. Och vänstern är också populistisk. Den måste också i någon mening liksom förhålla sig till vad människor faktiskt går och säger och åt vilket håll rörelserna går. Även om man ofta liksom har en del negativt att säga om populism, men populism är också en oavvislig aspekt av demokrati. Alltså att man i någon mening, demokrati är folkvälde, liksom, då måste man i någon mening orientera sig till detta. Sen har alla partier sina gränser. Man har vissa principer. Men Sverige har ju också en tradition av folkhemsnationalism. Alltså Per Albin Hansson förde in alltså, de svenska fanorna tillsammans med röda fanorna i första majtågen. Och man etablerade sin storhet som parti. Alltså när man kunde komma upp till 50% av rösterna som man gjorde 1968. Det är ju delvis därför att man i någon mening identifieras med landet. Alltså Socialdemokraterna var defaultlösningen om man skulle leta efter vem är det som står för Sveriges intressen. Och det är lite det man vill komma tillbaka till. Va? Man har kanske inte längre förhoppningar om att bli ett 50%-parti, men man vill väldigt gärna kanske bli ett 40%-parti.
0: Folke, jag vet att du har en liknande iakttagelse.
2: Ja, jag tror på det här. Och det som Per säger så har det ju funnits i den svenska socialdemokratin. Det finns ju det här folkhemsidealet. Och där kan man liksom andas morgonluft nu just genom det här yttre hotet och krig och så vidare. Och ta chansen att formulera en annan typ av nationalism än den sverigedemokratiska. Det vill säga en inkluderande just som form som är ute efter samarbete mellan grupperna. Nu måste vi hålla ihop och sådana saker. Samtidigt kan jag inte låta bli att liksom småle lite för att alltså socialism handlar ju lite om en stark stat liksom, som vi ska bidra till och som ska ordna välfärd och sånt där. Och alltid när det blir vissa typer av kriser, då verkar den idén var en väldigt bra idé. Och jag tänker först på till exempel det med klimatfrågan. Då tänkte man nu kommer socialismen tillbaka med full kraft. För den kommer inte lösas utan att stater agerar på ett liksom kraftfullt sätt. Det var likadant när covid-epidemin slog till. Då var det återigen en sorts... Nu får vi en sorts uppåtvind för socialismen. Och nu är det den här grejen. Och jag kan väl inte säga att de här tidigare varianterna av det här har haft så väldigt stor betydelse ändå. Men vi får väl se hur det blir med det här. Men jag tror väl i och för sig att det kan vara en viktig förändring att vi kan få en nationalism som är attraktiv för väljare, som är annorlunda än den sverigedemokratiska, som ju, där är det ju mer inbyggt med att det ska vara konflikter mellan vi och dem och så vidare, och det tror jag stöter bort många väljare. Så det här kan vara en viktig sak för socialdemokratin och vänstern.
0: Marcus, vad säger du om idén att använda nationalism som en samhällsbyggande kraft?
3: Jag förstår vad folk upp här är inne på här också. Samtidigt tycker jag det är svårt att avgöra vad som är en skillnad i retorik eller en förändring i retorik och vad som skulle kunna vara en förändring i ideologi då, som jag ska försöka analysera. Det är ju omöjligt att skilja åt, tycker jag. Och vad skulle det innebära att man byggde in nationalismen i socialismen? Det förstår jag inte riktigt. Liksom. Däremot så kan jag se att man plockar upp det här pratet. Man kanske omformulerar krav som tidigare formulerades i klasstermer eller så, internationella termer, till de här mer termerna av svenskhet och Sverige så där, som Per ringer in. Men då, jag vet inte om det är strategiskt smart, för jag menar, man slåss ju fortfarande på motståndarens planhalva på något sätt. Det finns ju hela tiden ett annat parti som inte på vänsterkanten, jag tänker på Sverigedemokraterna. De kan ju också vara folkhemsnostalgiska eller folkhemschauvinistiska till och med, och liksom också försöka mobilisera väljare med den här typen av retorik.
2: Nej, jag tror inte tanken är att liksom bygga in det i socialismen, men om man ser att liksom, om man ser socialismen som just jämlikhetssträvande, och det ska ske genom att vi liksom har en stark gemensam sektor och sådana saker, så kan man ju försöka förverkliga det bäst man kan, och då kanske man börjar lokalt och så tror man att det här kan bidra.
3: Kommunism i ett land istället för en världsrevolution.
2: Ja, istället för en världsrevolution. Och länge tänkte man på Sverige som ett sorts socialdemokratiskt experiment. Vi gör det här, visar upp den svenska modellen, och det kan då få ringar på vattnet. Så att, men ideologin är ju som du säger, Markus, det är inte liksom, det nationalistiska är inte en del av ideologin, utan det blir mer ett sorts medel eller en strategi för att förverkliga de här idealen.
1: Och apropå det här med socialdemokratins historia, Ernst Wigforss, som ju var, kan man säga, både partideolog och finansminister under 30-40-talen, han hade ju den här idén om provisoriska utopier. Man ska inte så säga liksom, se det marxistiska arvet som någonting som är hugget i sten, utan man måste laga efter läge. Men i detta ligger också att man kan se att okej, man har kanske liksom ett ideal, en förhoppning, en utopi om att hela världen ska röra sig i riktning mot det klasslösa samhället. Men hur ska man gå tillväga? Ja, man börjar med det man faktiskt har kontroll över. Är man nu liksom ett regeringsparti och man har liksom möjligheten att forma politiken i ett land, ja, då sitter man ju inte och väntar på världsrevolutionen, om man så säger, utan då gör man någonting av det man har. Liksom då, va? Och det är ju en rimlig politisk utgångspunkt. Va? Och så sen det här som vi var inne på också, lite grann här med alltså att ens dagordning inte sällan bestäms utav vad andra gör. Va? Så det kan mycket väl vara så liksom att Sverigedemokraternas existens liksom då, va, sätter både ramar och riktmärken liksom för Socialdemokraternas retorik åtminstone. Men det är ju inget unikt, därför så har det ju varit åt andra hållet tidigare. Alltså Socialdemokraterna etablerade till exempel välfärdsstaten på en oerhört säker grund. Det är ju inget annat parti, inget borgerligt parti som har velat avskaffa välfärdsstaten. Liksom då, va? Utan det handlar mer om hur man ska finansiera den och hur omfattande den ska vara. Men där planterade man en idé som andra fick rätta sig efter. Liksom då, va? Så det här är ju den praktiska politiken. Alltså man lånar, man snor från varandra, och ibland så måste man anpassa sig till den karta som andra har ritat upp. Va? Det är så politiken är.
0: Finns det några risker med att använda nationalism som en samhällsbyggande kraft? Jag menar, Jael Tamir, som du ju lyfte upp som tänkare här, Per. Jag menar, hon gjorde ju en distinktion förstås och skilde det här då från en skadlig, mer exkluderande nationalism som hon
1: Ja, alltså, det är klart att det är ingen ofarlig gäst man tar i båten när man väljer att spela med det nationalistiska kortet. För att det kan tas över av de som är väsentligt mer extrema och mer exkluderande snarare än inkluderande. Hon talar ju om det här, the slippery slope, den slippriga slänten. Alltså att det börjar liksom som någon sorts anständig typ av nationell gemenskap baserad på solidaritet mellan medborgare. Och det kan rasa ner i någonting som mer förknippas med fascism och rasism och exkludering av olika slag. Va? Men hon sa, den typen av problem har vi alltid. Va? Globalismen har också en slippery slope. Alltså att man kan landa liksom i raserade samhällen där individer förklarar sig bäst de kan, där ingen bryr sig om någon. Där det finns å ena sidan bara lösa individer och å andra sidan någon sorts överstatliga organisationer som inte känner något speciellt ansvar för de här individerna. Så hon tänker sig som att nationen är ett sätt att fördela ansvar och engagemang. I nationen så känner människor i kraft av sin delaktighet ett ömsesidigt ansvar för varandra som ingen annan människa utanför deras nation någonsin kommer att känna. Som inte FN, som inte EU, som inte någon annan överstatlig organisation någonsin kommer att känna för dem. Vi har en anledning att bry oss om vad som händer i vårt eget samhälle. Och det är grunden, alltså något positivt. Därför att alla typer av gemenskaper som ska förvalta någon typ av solidaritet och en demokrati som ska fungera bygger på någon sorts ömsesidig känsla av rättighet och skyldigheter.
2: Och om man har ett ideal av en sorts global socialism eller global demokrati till exempel, så kommer den ändå alltid att innehålla någon sorts princip om att alla beslut måste inte tas på den absolut högsta nivån, utan där tas beslut, helst demokratiskt då, som angår oss alla oavsett vilken nation vi tillhör, medan beslut som framförallt drabbar eller påverkar de som bor inom ett land, de besluten ska fattas demokratiskt av de som bor i det landet och ner till kommuner och ännu mindre enheter, så att det finns en sorts nivåer på den här demokratin liksom.
0: Då lämnar vi era spaningar och går över till partierna i svensk politik. Vilka riksdagspartier är mest socialistiska idag och hur visar det sig, Marcus?
3: Jag tror att Vänsterpartiet är det mest socialistiska partiet idag. Kanske eventuellt också det enda socialistiska partiet idag. Socialdemokraterna är ju, de skriver att de är demokratiska socialister, va? Men exakt hur det visar sig i politiken är kanske inte lika tydligt som Vänsterpartiets socialism ändå skiner igenom i sådana här saker som partiprogrammet. Man vill använda pensionsfonderna till social makt, man vill beskatta miljardärerna, man vill förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden. Så där tycker jag att de här idéerna ändå dyker upp på ett ganska tydligt sätt.
2: Nej, jag håller med. Socialdemokratin är en ganska stor heterogen kyrka och det finns ju strömningar där som är mer inne på socialistiska idéer. Om man tittar på vad de vill göra nu inför det här valet, så det är ju små tecken kanske på att man vill gå i den här riktningen, att ja, man vill beskatta kapitalinkomster högre till exempel, men det är lite ändringar i marginalen kan man säga, men jag tror att det finns grupper, de här reformisterna till exempel, som vill gå längre, men de har ju inte så jättestort inflytande, och det har väl att göra med det här att man vill vinna valet i varje pris, och man tror väl att Vänsterpartiet är ett sorts sänke. Man vill nog kanske inte bilda regering som förutsätter deras stöd helst, utan då söker man sig i vanlig ordning som det varit de senaste decennierna åt höger. Den liksom grupp inom socialdemokratin som har riktigt inflytande över partiets politik, där ser man ju ganska få tecken på socialism.
1: Mm. Mm. Jag räknar nog in både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till socialisterna. Men som sagt, socialismen är en bred kyrka och den inkluderar allt från mild form av omfördelningspolitik i syfte att skapa ett jämlikare samhälle till, alltså i andra sidan, ett övertagande av produktionsmedlen som det brukar heta för, alltså förstatligande av banker och sånt. Även Vänsterpartiet är alltså idag ett mycket mer pragmatiskt parti än vad de har varit. Den nuvarande partiledaren Nooshi Dadgostar, hon skrev ju redan alltså långt innan hon blev partiledare i en artikel i Aftonbladet 2014. Och där säger hon, jag citerar, teorierna har inget egenvärde. Att samla så många människor som möjligt bakom en idé är fundamentalt för att genomföra och trygga en samhällsförändring. Slutcitat. Teorin har inget egenvärde.
0: Innebär det att du tolkar det som att de lämnar ideologin? Att de blir mer pragmatiska?
1: De är inte beredda att förlora ett val på ideologin.
0: Det kanske för oss över på framtiden för socialismen i Sverige. Vad ser ni för utveckling? Vad avgör vilken plats den får framöver i svensk politik och för den delen också i världen, Marcus?
3: Jag tror att den kan växa sig starkare, men det är lite som vi har varit inne på i samtalet. Man tror hela tiden att det kommer någon ny trend som socialismen kan haka i och därmed växa. Vi får väl se om det är så nu, men det är ekonomisk osäkerhet. Det är kanske större fokus på materiella frågor och hur människor har det. Det är den här begynnande vänsterpopulismen som syns på olika ställen. Och det är idéer som folk var inne på också. Det är ökande ojämlikhet som måste hanteras på något sätt. Och där har vi det här förslaget om miljardärsskatt till exempel. Som har ganska stort internationellt svung nu. Och som har liksom plockats upp av Vänsterpartiet också. Som, ja, de släppte ju kravet på en ny fastighetsskatt. Men de har kvar kravet på en ny miljardärsskatt. Eftersom de tyckte det var mer politiskt genomförbart.
2: Jag tror också att socialismen har en framtid. Vad som avgör om den kan vara ljus, det tror jag en sak faktiskt är den här internationella samordningen. Om socialistiska partier kan forma en sorts politisk rörelse så kan det få stor betydelse. Men sen framför allt att om det nu uppstår de här stora problemen med ojämlikhet och att det påverkar också våra politiska system så att makten förskjuts till de här väldigt kapitalstarka företagen och man kan se det, att det undergräver demokratin och så vidare, då tror jag att många kommer känna sig väldigt oroade. Och om då socialismen har ett svar på det, på det problemet, då kan det vara någonting som gynnar socialismen. Alltså det folk vill när de röstar på ett parti, tror jag, är att det här partiet eller ja, den grupperingen faktiskt ska kunna lösa deras problem. Så socialismen måste kunna göra sannolikt att de har lösningar. Det är det som krävs för att de ska få ett uppsving och stanna kvar.
1: Jo då, socialismen kommer att finnas med oss på gott och ont under överskådlig framtid. Det tror jag inte är någon tvekan om det. Och hur livskraftig den kommer att bli, det tror jag delvis handlar om vilka misstag deras motståndare gör. Därför att vi lever i en tid då väldigt mycket blir en form av antipolitik. Alltså att man är mot någonting snarare att man är för någonting. Och folk var inne på det tidigare med Spanien. Liksom så att regeringen Sanchez får en viss popularitet av att de står upp mot USA. Den populariteten har han ju inte i Katalonien där han ses som företrädare liksom för den spanska centralmakten till exempel. Va? Alltså att olika typer av populism lever på varandra också. Vänsterpopulismen lever i någon mening på en kontrast mot högerpopulismen. Men populism är det lika fullt. Så att andras misstag är inte en oväsentlig del i frågan om framtiden.
0: Dags då att lämna framtiden och ta oss tillbaka till nuet och sätta punkt för filosofiska rummet om trender inom socialismen inför valet. Tack för att ni kom hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Och spanade. Ni har hört Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, Marcus Furendahl som är docent i statsvetenskap och forskare vid Stockholms universitet, båda också vid Institutet för framtidsstudier, och Per Baun som är professor emeritus i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Marie Liljedahl var producent, Cecilia Strömberg Wallin heter jag. Det här var som sagt andra delen i en serie. Första avsnittet om liberalismen hittar du i appen Sveriges Radio. Om 2 veckor kommer sista avsnittet om trender inom konservatismen med bäring på valet. Tack för att du lyssnade. Vi hörs då. Ha det fint.
4: Eftermiddag övergår i tidig kväll och du lyssnar till Sveriges Radio P1.
5: Här är Ekot 17:45. Flera attacker i Mellanöstern under dagen, hör vår korrespondent. Påven på besök i Madrid, över 1 miljon människor på gatorna. Svensk sidotillverkning hotas av nya EU-regler, det anser flera producenter. I studion, Alexander Ivanovski. Det har varit en orolig dag på flera håll i Mellanöstern, bland annat skjutningar på flera platser i Israel. Vi hör vår korrespondent i Istanbul, Samar Hadrous.
6: Ja, det vi vet är att en person dödades och flera andra skadades i en serie skjutningar på flera platser nära Kohav Yair, en ort i centrala Israel norr om Tel Aviv. Det har rått viss förvirring kring antalet misstänkta gärningsmän, men enligt de israeliska medierna och de senaste uppgifterna så handlar det om två misstänkta gärningsmän. En man i 30-årsåldern som sköts ihjäl av polisen och en annan i 20-årsåldern som nu har gripits. Båda männen har identifierats som israeliska medborgare med palestinsk bakgrund och uppges komma från Taibe, en arabisk stad i norra Israel.
5: Och det har även varit israeliska attacker mot Gaza.
6: Ja, Gaza har nu utsatts för attacker flera dagar i rad. Bara det senaste dygnet har 10 personer dödats och ett 30-tal skadats enligt Gazas hälsodepartement. Idag attackerades Gaza på flera håll. En attack riktades mot en Hamas-kontrollerad polisstation i det väldigt tät befolkade Al-Mawasi-området väster om Khan Yunis, där hundratusentals internflyktingar bor i tält. Två fiskare ska ha dödats när israeliska krigsfartyg öppnade eld mot dem. Flera andra fiskare uppges har gripits av israeliska marinstyrkor, och trots vapenvilan som inleddes för 7 månader sedan så har över 950 palestinier dödats i israeliska attacker i Gaza.
5: Och det har ju även rapporterats om israeliska attacker i Libanon. Vad vet vi om det?
6: Ja, enligt Israel riktades israeliska stridsflygplansattacker mot 2 byggnader som uppges tillhöra Hezbollah i södra Beirut. Attackerna ska vara ett svar på Hezbollahs beskjutning av norra Israel tidigare idag. Sen vapenvilan utropades i Libanon i mitten av april så har Israel i huvudsak begränsat sina attacker till södra Libanon med vissa undantag. Detta efter påtryckningar från USAs president Trump. Men nu uppger israeliska medier att Trump har gett grönt ljus för de israeliska attackerna mot södra Beirut. Det här kan innebära en upptrappning av konflikten beroende på hur Hezbollah svarar och hur Iran agerar. Iran har tidigare hotat med att attackera norra Israel ifall Beirut attackeras.
5: Det sa Samar Hadrous, vår Mellanöstern-korrespondent, när jag pratade med henne för en timme sedan. Kvinnor med äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Rådet för nya terapier menar att kostnaden för medicinen är för hög i förhållande till effekten. Matilda Sund Ambré från Jönköping fick sin diagnos när hon var 34 år och nybliven mamma.
7: Jag fick 52 cytostatika behandlingar på 2,5 månader ungefär. Så ja, det är väl en tid i livet som jag helst inte ser tillbaka till så mycket.
8: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom. Och dödligheten är hög. Enligt statistiken lever bara omkring hälften av kvinnorna 5 år efter diagnosen. Nu har det också kommit en slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt i förhandlingarna mellan NT-rådet och läkemedelsbolaget. Kenneth Willman, som är rådgivande för cancermediciner i NT-rådet, beskriver varför rådet säger nej.
9: Ja, alltså det finns en enkel förklaring, och det är att vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
8: Det nya medlet botar inte sjukdomen, men jämfört med traditionell behandling kan den krympa tumörerna och hejda förloppet under några månader, enligt en forskningsstudie. Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, säger att målet i första hand inte är att bota så här allvarliga sjukdomar.
10: Allt de här kvinnorna vill är ju liksom att leva lite till. Och ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
8: Efter cellgiftsbehandlingen fick Matilda Sund Ambré till en början behålla sin livmoder.
7: Vi hade lyckan att kunna få ett till barn.
8: Men hon lever med hjärntrötthet. Cancerkontrollerna fortsätter.
7: Ja, det är också ett sätt att leva.
5: Reporter här var Anna Larsson. I Madrid har över 1 miljon människor samlats idag vid påven Leo den 14:s unika besök i Spanien. Han har hållit en mässa utomhus i huvudstaden. Det är 15 år sedan Spanien hade ett påvebesök och uppmärksamheten är enorm i det katolska landet.
11: Hermanos, hermanas, con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
12: Folkmassor har kantat Madrids gator under dagen när påven anlände i sin påvemobil till den största händelsen under en veckas besök i Spanien. Enorma blomstermattor med 30 000 blommor dekorerar processionsvägen. Högtidligt klädda Madridbor och andra har ropat länge leve påven och följer ceremonier på storbildsskärm. Spansk TV direkt sänder också. Joaquin Villanova säger till nyhetsbyrån Reuters att det var en väldigt vacker och spännande mässa med fina budskap.
13: Pues nada, muy bonita, me ha parecido una misa muy muy muy bonita, muy emocionante.
12: De allra mest ivriga sov under bar himmel och trotsade hettan för att säkra en bra plats. Frivilliga sprutade vatten på publiken. Paloma Hidalgo tycker att det var fantastiskt. Det är tredje påven hon sett i verkligheten.
14: Fenomenal, superemotivo. Es el tercer papa que veo y...
12: Hundratusentals unga närvarade redan vid lördagskvällens inledande gudstjänst i Madrid. Påven har också mött migranter och hemlösa. Den katolske ledaren har talat om faran med AI och manipulering av sociala medier och polarisering. Han har gett uppmaningar till spanska politiker och världsledare att inte förenkla budskap och splittra sina befolkningar.
15: La paz esté con vosotros.
5: Det rapporterade Beatrice Jansson. Ukrainas president Zelensky har anlänt till Storbritannien för ett möte om försvarsfrågor. Det skriver han i ett inlägg på sociala medier. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Peru går till presidentval idag och högerkandidaten Keiko Fujimori försöker bli president för fjärde gången, men han förföljs av sin pappas auktoritära skugga.
16: Mina motståndare byter politik, byter diskurs och attackerar mig, för de har inga argument, sa Keiko Fujimori vid sin kampanjavslutning igår. Keiko Fujimori är dotter till Perus avlidna auktoritära ledare Alberto Fujimori, som styrde landet med järnhand på 90-talet, men slutade sina dagar i fängelse, dömd för människorättsbrott och korruption. Hans dotter har under över ett decennium försökt följa i hans fotspår med löften om hårda tag mot brottslighet, och hennes parti Fuerza Popular har idag majoritet i kongressen.
17: Los que ordenaron leyes a su medida para exonerar de impuestos a sus amigos.
16: Fuerza Popular har ägnat sig åt att berika sig själva och rösta igenom lagar för att slå ner på folkliga demonstranter, sa vänsterkandidaten Roberto Sanchez, som samtidigt som Fujimori höll tal för sina anhängare i en annan del av Lima. Roberto Sanchez har de senaste dagarna ändrat sin ekonomiska politik för att försöka attrahera mittenväljare i storstäderna. Han har annars sin stora väljarbas i de fattiga södra delarna av landet och bär på alla sina kampanjmöten en stor typisk hatt som han har ärvt av sin politiska gudfader, ex-president Pedro Castillo. Han sitter i fängelse för att ha försökt upplösa kongressen och genomföra en palatskupp. Låten Colin i Buenos Aires.
5: I Bolivia kan nu militär sätta syn mot de regeringskritiska protester och blockader som skakar landet efter ett beslut i kongressen. Protester mot den av USA stöttade presidenten Rodrigo Paz styre har pågått i veckor. Missnöjet rör bland annat landets ekonomiska kris. Kravallpolis har vid flera tillfällen agerat mot demonstranter och genomfört insatser mot upprättade illegala vägspärrar som ingår i protesterna. Den traditionella cidertillverkningen i Sverige hotas av nya EU-regler och den svenska regeringen gör inte tillräckligt för att hindra detta, Den kritiken riktas mot regeringen i ett brev från Sveriges cirka 40 tillverkare av hantverkssidor. En av dem är Elisabeth Knöppel som är orolig efter att ha sett EU-kommissionens senaste förslag.
18: Det är faktiskt något av en katastrof. Vi har fått mindre och mindre utrymme för varje utkast som vi ser.
19: Det handlar om vad som ska krävas för att en dryck ska få kallas cider. Och bakgrunden är att framförallt Spanien och Frankrike, som tillverkar sin cider helt och hållet på frukt, inte vill blandas ihop med den söta cider som produceras i till exempel Sverige. Men det finns alltså även här företagare som tillverkar en traditionell cider, som Elisabeth Knöppel. Hon säger att deras verksamhet blir omöjlig om även dryck som tillverkas på koncentrat istället för på färsk frukt ska få tillhöra den finaste klassen.
18: Det här har vi framfört till vår regering under många, många möten och fått löften om att de ska föra vår talan. Det här ser vi inte någonting av, utan vi misstänker ju att man inte har varit aktiv alls för vår räkning i det här.
19: I det senaste förslaget från Bryssel ska även cider i den finaste klassen kunna tillverkas på koncentrat. Och det är alltså det som upprör Elisabeth Knöppel. Den svenska industrisiden, som har blivit en svensk exportsuccé, gynnas däremot av förslaget eftersom man använder just koncentrat. Och en betydande del av den svenska siden ser ut att kunna fortsätta kalla sin produkt för just cider. Men den svenska landsbygdsministern, kristdemokraten Peter Kullgren, förnekar att han bara skulle ha engagerat sig för industrisiden. Tvärtom visar han på brevväxling med Bryssel där den svenska regeringen också har lyft hantverkssiden.
20: Sen kan jag förstå frustrationen och att det är en osäkerhet i vart kommer det här ta vägen. Men så här går de här processerna till. Det är experter som bollar fram och tillbaka och så har man den här typen av diskussioner. Så jag hoppas att vi ska landa på det sätt som regeringen vill och som de här producenterna vill.
5: Reporter Si Holmgren. Det är stor risk för höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige just nu, enligt sajten Pollenrapporten som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. Varningen gäller vid längre perioder av uppehållsväder och berör hela Götaland, stora delar av södra och mellersta Svealand och sydligaste Norrland. I norra Norrlands inland är det risk för höga halter av björkpollen vid längre perioder av torrt och soligt väder. Och vädret ska vi ta en närmare titt på nu. I kväll och i natt rör sig regnet över norra Norrland norrut och det klarnar upp bakom. Över Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Tar vi en titt på morgondagen också. I Götaland och sydvästra Svealand varvas mål med allt mer sol. Risk för regnskurar på sina håll. I Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. Lite mer sol i de södra delarna. Allmänt blir det 15-20 grader. Producent för Ekot kvart i sex var Alexander Sejlon Lund och jag heter Alexander Ivanovski. Nu blir det Radiosporten.
21: Som uppdaterar och börjar med fotboll, för i natt landade det svenska landslaget i Dallas och nu pågår deras första träningspass på amerikansk mark inför fotbolls-VM. Stjärnduon Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga, som båda skadade sig under samlingen i Sverige, stod över dagens tävling. Träning ska jag såklart säga. Och den stundande VM-arenan SoFi Stadium i Los Angeles-trakten hotas av en strejk. 96% av de 2000 i serveringspersonalen på arenan ska enligt nyhetsbyrån AP ha röstat för att gå ut i strejk om inte lönerna höjs och migrationspolisen ICE håller sig borta från arenan. SoFi Stadium är värd för 8 matcher under fotbolls-VM, bland annat hemmanationen USAs premiär mot Paraguay om en knapp vecka. Och just nu pågår Diamond League-tävlingen i friidrott på Stockholms stadion där Armand Duplantis finns med i stavhoppet. Den här tävlingen hör ni ifrån i P4 Sport Extra som håller på fram till klockan 7 ikväll.
22: P1, Sveriges Radio.
4: Kanalen som håller oss uppdaterade med både nyheter, fördjupningar och aktualiteter. Och närmast granskning av medierna och journalistikens värld.
1: Sportbladet gick på spektakulär AI-bluff om fotbollsklubben Malmö FF.
2: Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte då en av de stora dagstidningarna i Sverige.
1: Nu vägrar tidningen att ställa upp på intervju.
3: Det är ju bara att läsa hur Aftonbladet själva har svarat på massa gånger när folk har svarat skriftligt. Det vill säga att man är ju inte nöjd med det.
1: Och så om hotet mot arkiveringen av internet.
23: Det är ingen som vill Wayback Machine något illa. Däremot så behöver man skydda sitt material.
1: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel.

0: Hej och välkommen till veckans medierna. Förra veckan publicerade Aftonbladet en artikel om framtiden för fotbollsklubben Malmö FF. I mars fick klubben ny styrelseordförande, Zlatko Richter. Och rubriken i tidningen var avslöjar, kolon, så planerar Zlatko Richter att bygga nya Malmö FF. Det är en spektakulär publicering. Tidningens stjärnreporter Daniel Kristoffersson har kommit över ett internt strategidokument som enligt honom skickats ut till samtliga medlemmar i styrelsen. Men det finns ett problem. Dokumentet som hela publiceringen kretsar kring är falskt, skapat av AI. Johan Cedersjö är reporter.
1: Jag fick ju ett mejl av en vän till en vän som skickade mig det dokumentet. Så jag tittade på det väldigt kvickt när jag höll på med en massa annat. Och tänkte, det här är så absurt så att det behöver inte kommentera ens en gång.
2: Det cirkulerar ett dokument i Malmö. Det framstår som att det är skrivet av Zlatko Richter, styrelseordförande i stans stora fotbollsklubb. Men som han själv säger, det var så absurt att ingen borde ta det på allvar.
1: När det sen dök upp en halvtimme senare som en artikel i Aftonbladet så blev jag rätt chockad liksom, för det var så mycket konstiga felaktigheter som var svåra att liksom kommentera.
2: Chockad, sa du det?
1: Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte då en av de stora dagstidningarna i Sverige.
2: Dokumentet är skrivet på engelska. Det är 8 sidor långt och har rubriken Från kris till marknadsledande. En strategi för agentisk AI för Malmö FF. Målet enligt dokumentet är att Skåneklubben om 10 år ska vara världsledande i arbetet med att implementera AI i hela sin verksamhet. En strategi målas upp för första året och på en detaljerad nivå står vad som ska göras de första 100 dagarna. Det står att dokumentet är hemligt, endast till för Malmö FFs styrelse. Avsändaren är Zlatko Richter och det är daterat 24 maj 2026. Samma dag som Malmö FF på hemmaplan förlorar mot nykomlingen Västerås.
3: Kommer inlägget och där är ju 3-2! Lallbogen gör 3-2 för Västerås! På tilläggstid, Västerås gör 3-2!
2: Egentligen hade supporten Johan inte ens tänkt att följa Malmö FF mer innan VM. Det var för jobbigt när det gick så dåligt. Men det blev som det blev. Han följde matchen mot Västerås. Och uppgiven efter förlusten satte han sig och öppnade AI-assistenten Claude.
4: Det du gör där, det är att du skriver så här, sätt dig in i att du är liksom ny styrelseordförande i första prompten. Varför gör, liksom, berätta om den som drar igång hela det här liksom, arbetet.
5: Alltså AI gör ju vad den blir tillsagd och det är ett sätt att få den att anstränga sig mer. Typ, hur skulle du lansera den här produkten om du var världens bästa marknadsförare? Istället för att man som normal person vill veta de här sakerna är det ett sätt att prompta för att AI ska anstränga sig mer.
2: Johan vill inte medverka med sin egen röst, så en annan person har läst in hans svar. Han var tveksam till en intervju, tycker allt känns lite pinsamt. Men han är också fascinerad av hur det kom att bli.
5: När jag har fått fram dokumentet och tittat på det och tycker det ser kul ut, så skickar jag det till min lilla WhatsApp-grupp med 4 personer.
2: Från den gruppen får dokumentet vingar och hamnar till slut hos Aftonbladet, som publicerar sitt så kallade avslöjande.
5: Alltså det är bara så absurt. Framförallt att det var så ordagrant avskrivet. Det fanns i min värld inga som helst tvivel på att det var från mitt dokument. Det var till och med i vilken ordning saker och ting listades och exakta summor och så vidare.
2: Johan hör i vänlig ton av sig till Aftonbladets reporter Daniel Kristoffersson. Berättar exakt vad som har hänt. Skickar skärmdumpar som visar hur han har tagit fram dokumentet. Men svaret han får förvånar. Daniel Kristoffersson bekräftar att han sett dokumentet, men blånekar till att det skulle vara det som hans artikel handlar om.
5: Svaret är på något sätt ännu mer absurt än att de har publicerat, faktiskt. De vill inte erkänna att de gjort fel, och så hoppas de att det går vidare till nästa nyhetscykel. Och det gör det ju alltid, så det är väl rätt smart. Men varför har vi en massa journalister om de inte kan göra en rudimentär faktakoll?
2: Jag har också fått ta del av Johans konversation med AI-assistenten. Det slutgiltiga dokumentet och mejlkonversationen Johan hade med Aftonbladet. En central fråga tycker jag, sökte Aftonbladet dig för en kommentar om just det här dokumentet då som de påstod var från dig?
1: Nej, det gjorde de inte.
2: Malmö FFs styrelseordförande, Zlatko Richter, igen. Är du säker på det? Du har liksom ingen, är du säker på det?
1: Nej, så han Daniel Kristoffersson som släppte artikeln har inte kontaktat mig innan.
2: Alla kan göra fel. Gå på en bluff. Det ska gudarna veta. Men hur hanterar Sveriges största nyhetssajt en sån här fadäs? När Malmö FF hör av sig till Aftonbladet får de liknande svar som supporten Johan. Det är inte AI-dokumentet som är grunden i publiceringen. Tidningen har, enligt dem, andra hemliga källor och dokument. Bedrägligt, tycker Zlatko Richter.
1: Det syns ju väldigt tydligt om man läser, nu vet jag inte om ni har fått ta del av det här dokumentet, om man läser det och sedan läser artikeln i Aftonbladet så är det ju där de har tagit ifrån. Sen är ju deras svar att de har ju flera olika källor och det kan jag inte validera på något vis, men det är svaret vi får.
4: Men tycker du att det är någon slags dimridå de lägger ut för att liksom inte behöva erkänna att de har gjort fel eller gått på en bluff till och med?
1: Ja, i min värld är det så. Men det är inte det de svarar när man frågar.
2: Istället för att erkänna sitt misstag har Aftonbladet uppdaterat sin artikel gång efter gång. I den version som är publicerad nu finns vad tidningen kallar en fotnot. Det står, ett fåtal uppgifter i den ursprungliga artikeln har redigerats efter att felaktigheter upptäckts. Men jag har tagit del av ursprungspubliceringen och i den råder inget tvivel. Det är AI-dokumentet som supporten Johan gjort som bär hela det så kallade avslöjandet. I stycke efter stycke hänvisas till dokumentet och i ingressen där ett tiotal förändringar som återfinns i det falska dokumentet radas upp står det att de här förändringarna, citat, framgår av ett dokument som Sportbladet tagit del av. Zlatko Richter tycker det enda rimliga hade varit att erkänna sitt misstag och avpublicera artikeln. Han hoppas nu att Aftonbladets hantering av det här bara varit enskilt olycksfall.
1: Men jag hoppas liksom att nu vi framöver liksom att ett, man får chansen att kommentera den här typen av saker i förväg. Och två, att liksom man gör en ordentlig faktagranskning innan man publicerar. Det är väl de två grejerna jag hoppas på. För alla lär oss av det här.
2: Vad säger då Aftonbladet? Varför har de inte erkänt sitt misstag utan istället uppdaterat artikeln och på punkt efter punkt suddat ut alla referenser till det dokument som var själva grunden till publiceringen? I tisdags hör jag mig till tidningens sportchef, Magnus Herbertsson, men han vägrar ställa upp på en intervju. Han hänvisar till de skriftliga svaren gett andra medier och skriver att han inte har något mer att tillägga. I senare sms upprepar han sitt försvar. Texten har flera källor som omfattas av källskydd och de sakfel som fanns har rättats. Han skriver sen att om jag inte nöjer mig med de skriftliga svaren som finns får jag söka någon av hans chefer. Lotta Folker är chefredaktör och ansvarig utgivare. Men även hon vägrar att ställa upp på en intervju. Hon hänvisar istället till de skriftliga svar sportchefen Magnus Herbertsson gett.
6: Det är ju bara att läsa hur Aftonbladet själva har svarat på massa gånger när folk har svarat skriftligt. Det vill säga att man är ju inte nöjd med det.
2: Olof Lund är fotbollsjournalist och författare och skriver ofta om mediefrågor och publicistik.
6: Man svarar skriftligt för man vill undvika och följdfrågor. Ja, det är ju antagligen för att man tycker att följdfrågorna blir jobbiga. Men det är ju inte vi nöjda med. När vi granskar, ifrågasätter och ställer folk till svars, då tycker jag om det då finns ett mediemagasin som gräver i vad vi gör som medier, då måste man ställa upp. Och gör man inte det, ja, då blir det ju lätt att liksom säga att ja, men vi i media erkänner aldrig att vi gör fel.
2: Det var länge sedan något av de stora svenska mediehusen vägrade att ställa upp på en intervju för att försvara en publicering hos oss. Det står de såklart fritt. Men Olof Lund tycker att agerandet från cheferna på Aftonbladet är hyckleri.
6: Ja, men så vitt jag vet så jagade ju Aftonbladet Anna Kinberg Batra med blåslampa och de var kritiska när hon gav en intervju till någon annan. Ja, den kritiken det ekar ganska tomt från de tunnorna sett till att de inte själva ställer upp. Och när de inte gör det så slår de åt oss alla reportrar.
0: Sist här Olof Lund, bland mycket annat reporter på TV4 och Fotbollskanalen. Nu tar vi några medienyheter från veckan som gått.
7: Ansvarig utgivare har uttalat sig. Exekutiv producent har uttalat sig. Presschefen har uttalat sig. Men ingen vill riktigt stå för beslutet att ha bokat in högeraktivisten Nick Alinia till SVT-programmet Invandrare för svenskar. Nick Alinia har gjort sig känd som en konfrontativ sociala medieprofil som ofta filmar och hänger ut meningsmotståndare. Hans medverkan i lekprogrammet har i veckan väckt starka reaktioner och flera andra paneldeltagare har vägrat vara med i samma avsnitt som Alinia. Det tog ett tag, men nu är Magda Gads mediasatsning Gad World igång. Det började med ett uppmärksammat upprop om mediebevakningen av Gaza i slutet av förra sommaren, fortsatte med interna avhopp under hösten och en insamlingskampanj under vintern som till slut nådde upp till målet 1 miljon kronor. Sen blev det rätt tyst, delvis på grund av att Magda Gad blivit sjuk. Men nu i veckan lanserades alltså utrikessajten på den amerikanska bloggplattformen Substack. Västermalmsgallerian utrymd. Misstänkt gasläcka var frukt, stod att läsa på Mitt Is sajt i tisdags. Artikeln som saknade egna källor hänvisade till uppgifter i Expressen. Det var bara det att Expressens artikel om fruktdramatiken var 7 år gammal. Ibland går det helt enkelt lite för snabbt, både vid utrymningar av gallerior och webbpubliceringar.
0: Ett av journalistkårens favoritverktyg, inte minst för oss här på medierna, är den amerikanska gratissajten Wayback Machine, där man kan se hur en viss webbplats eller artikel såg ut vid en viss tidpunkt. Perfekt om man till exempel vill pressa en ansvarig utgivare som försökt gömma undan en misslyckad publicering. Men nu tycks mörka moln ha tonat upp sig på arkivhorisonten. Johanna Korbutiak ringde upp Wayback Machines chef för att höra mer.
8: So we've been kind of caught in the middle, I think. You know, maybe a little bit of unplanned collateral damage.
9: Inifrån den lilla biblioteksskrubben på Wayback Machines högkvarter i San Francisco konstaterar Mark Graham att den icke-vinstdrivande stiftelsen, som under 30 år gjort sitt bästa för att arkivera hela internet, nu fastnat mitt i korselden mellan publicister och AI-bolag.
8: Where AI companies generally speaking are working to access material on the web, and some of that is material from publishers and in particular news organizations, and some of them have decided that they don't want to be part of that effort.
9: Det är rädslan för att AI-företag ska dammsuga deras sajter i jakt på material och träna sina språkmodeller på, som fått aktörer som The New York Times, tidningskoncernen USA Today och tv-kanalen CNN att blockera den typ av datainsamling, även kallad skrapning, som Wayback Machine ägnar sig åt. Dels för att samma metod kan användas av AI-företagen, dels för att de oroar sig för att AI-jättarna i nästa led ska tugga i sig Wayback Machines arkiv. Ett arkiv som idag består av över 1 biljon webbsidor. Men det senare är en oro som Mark Graham tror att alla som någon gång använt deras rätt långsamma webbtjänst förstår är överdriven.
8: First of all, let's review the experience. If you've ever used the Wayback Machine, it's slow. It was designed for consumption by humans. You put in a URL, you wait, you know, maybe tens of seconds, and then you maybe will get, you know, a representation of that web page.
10: So you're saying the argument that AI models will use your archive, that is not likely.
8: You know, I mean, I guess, sure, I mean, some are going to do it, I'm not going to say that.
9: Mark Graham förklarar att de aldrig medvetet rundar några betalväggar, vilket gör att deras arkivering av nyhetssajter under senare år inte alls är lika heltäckande som innan publicister började låsa in sitt material. Och han säger också att de vidtagit åtgärder för att försvåra för AI-företag och missbruka deras arkiv. Men han vågar inte garantera att det aldrig kommer ske.
8: But I would say that if I look at all the problems that publishers are facing and the tension and challenges they have with AI companies, I think this the role of the Wayback Machine in that whole equation is a bit overblown.
9: I USA har reaktionerna på blockeringen av Wayback Machine varit starka. Och många har pekat på dubbelmoralen i att mediehus som själva flitigt använder sig av tjänsten i sitt grävarbete nu stoppar Wayback Machine från att arkivera just den journalistiken.
10: And how big of a problem is this?
8: Well, I guess it depends on whether you want to be able to have access to history and whether or not you want to live in a world in which the truth is paywalled but the lies are free.
9: Ja, Mark Graham oroar sig för en utveckling där det öppna internet svämmas över av desinformation, samtidigt som sanningen stängs in bakom betalväggar. Och han upprepar sin huvudpoäng, att Wayback Machine inte är journalistikens fiende här.
8: And I just want to emphasize this one more time, especially if there are any publishers out there. We are.
10: They are listening. All of them in Sweden are listening.
8: Every single one of them. Yes. Almost. Well. Oh my God. Oh, the pressure's on. You know that our door, virtual and otherwise, is wide open, and we welcome and encourage folks to reach out to us, and we'd be happy to see how we might work something out.
9: Han berättar att i USA pågår konstruktiva samtal med flera av de mediehus som blockerat sajten. Och Mark Graham uppmuntrar svenska publicister att höra av sig. För misstänksamheten mot Wayback Machine är inte bara en amerikansk företeelse.
11: Jag tycker själv att Wayback Machine är en väldigt bra och har varit en väldigt viktig tjänst, för att det är viktigt med liksom historisk dokumentation av hur internet har sett ut, eftersom det också är i så stor förändring.
9: Martin Jönsson är chef för omvärldsbevakning och AI-utveckling på Bonnier News.
11: Sen finns en problematik som egentligen handlar om hur AI-företagen gör för att till exempel få tillgång till material som ligger bakom betalväggar. Så att tjänster som Wayback Machine har blivit en liten pusselbit i hur AI-företagen jobbar på ett oetiskt sätt. Och det är det som har förändrat att vissa medieföretag har blockat den tjänsten.
9: Han säger att Bonnier News inte har några planer på att följa de amerikanska medier som blockerat Wayback Machine helt. Men att det är självklart att sajten inte ska kunna komma åt

0: webbarkivet egentligen inte är fienden här?
1: Wayback Machine är en typ av specialtjänst, specialfunktion. På samma sätt som Wikipedia är det. Som inte konkurrerar med oss på samma sätt som de stora AI-tjänsterna gör. Det är ingen som vill Wayback Machine åt illa. Men däremot så behöver man skydda sitt material.
0: Men det känns ändå lite skakigt att ansvaret för att arkivera och tillgängliggöra hela världens internet ligger hos en liten amerikansk stiftelse. Finns det ingen annan som tar ansvar? Jo då, det gör det.
2: Men Kulturarv 3 är bara på en dator, ja. Än så länge.
0: Nere i Kungliga bibliotekets tidningsläsesal, bland gamla telefonkataloger och mikrofilm, så finns det faktiskt en dator som innehåller en stor del av det svenska internets historia.
2: Och då är det inte världens läckraste gränssnitt här.
3: Men här har vi Aftonbladet från 26 mars 1997.
2: Ja.
3: Agneta Sjödin, fångarna på fortet läggs ner.
2: Ja. Och då kan man ju se att på skärmen här så är det Aftonbladet är en fjärdedel av skärmen på bredden, därför att skärmupplösningen var helt annorlunda, så sidorna utformades annorlunda.
3: Just det, men om man vill klicka på en länk då kommer man inte funka, eller?
2: Det ibland fungerar, för att det gjorde det när man samlade in. Vi ska se.
0: Den som hjälper mig att klicka runt bland olika svenska mediers startsidor är bibliotekarien Per Nilsson.
4: Men jag jobbar på en enhet som inte håller på med det som man traditionellt tänker på när det gäller bibliotek, utan vi sysslar bara med elektroniskt publicerat material och online publicerat material.
0: Och Kungliga biblioteket är kanske mer än något annat svenskt bibliotek förknippat med just gamla böcker. Här i den gula stenbyggnaden i Humlegården i Stockholm har man nämligen arkiverat allt som tryckts i Sverige sedan 1661.
4: Det började ju egentligen lite som en kontrolllagstiftning, att staten skulle kunna se vad som trycktes i landet, men det övergick väl ganska snart i att bli ett sätt att bygga upp samlingar över vad som publiceras överhuvudtaget.
0: Numera har det här arkivet fått flytta ner i enorma bergrum under biblioteket. Och mitt bland de dammiga böckerna står även några blinkande servrar.
4: Och det är där det lagras.
0: Det som lagras, det är alltså det svenska internet. För Kungliga biblioteket var nämligen inte mycket senare på bollen än Wayback Machine.
4: När man började 97, då var det en typ av insamling som man började med, och det var att skaffa sig en lista över alla svenska domäner som fanns då. Och de var inte så ruskigt många 97. Och sen så laddade man programvaran med det, och sen fick den då gå runt och samla in från de här domänerna.
0: Inspirerad av just Wayback Machine i USA började Kungliga biblioteket på eget bevåg att arkivera det svenskspråkiga internet i ett projekt som fick namnet Kulturarv 3.
4: Ja, det är någon sorts ordvits som jag inte är särskilt bekväm med, men det är kulturarv med W och sen en upphöjd trea på W, alltså som står för www då.
0: Några år in på det nya millenniet bestämde man sig för att växla upp och arkivera vissa hemsidor oftare. Och idag laddar man exempelvis ner startsidor från samtliga nyhetssajter en gång per dag.
4: Det är väldigt mycket en blixtbild vid ett tillfälle.
0: Så långt är likheterna med Wayback Machine slående. Men sen börjar skillnaderna.
4: De gör materialet allmänt tillgängligt, och det gör inte vi, utan vi har en dator nere i Povis tidningsläsesal där man kan ta del av det här då.
0: Ja, den som är nyfiken på att se hur exempelvis Västerbottenkuriren eller regeringens hemsida såg ut ett visst datum måste fysiskt ta sig till Kungliga biblioteket. Och några fritextsökningar är inte aktuella på grund av de lagar och förordningar som biblioteket måste förhålla sig till.
4: För då kan du göra olika typer av sammanställningar när det gäller privatpersoner, till exempel personer som förekommit på webbsidor. Utan åtkomsten nu är att du kan skriva in en domän eller en mer specifik webbadress till en sida, och så får du se om vi har samlat in den, och sen kan du titta på sidan

0: That's it. Och skriva ut den kan man på papper.
1: Men det är faktiskt inte det här arkivet som tar störst plats nere i bibliotekets serverhall. Sen drygt 10 år tillbaka finns nämligen e-plikten. Som innebär att allt som publiceras på svenska internet ska skickas in till Kungliga biblioteket. På samma sätt som allt som trycks på papper arkiverats sedan 1600-talet.
0: 8-10 000 artiklar per dygn.
1: Och det är inte så att det räcker med originalpubliceringen. Om en webbartikel ändras ska varje ny version skickas in.
0: Så vi kan i princip se hur en artikel växer fram. Det kan man ju se ganska ofta på artiklar att det börjar med en rubrik och lite text, för man vet inte så mycket ännu. Och sen kommer det lite mer text och så kommer det en bild och så kommer det en video.
1: Ni hör ju. En dröm för exempelvis ett mediegranskande magasin som Medierna i P1.
2: Men just det, för det är ju en sån viktig grej, alltså kring rättelser eller man har ändrat något. Men då skulle man kunna gå in och se vad var det de skrev först som var fel. Och så.
0: När vi väl börjar tillgängliggöra det, för att det har hittills inte ingått så att säga i vårt uppdrag särskilt mycket att göra det tillgängligt. Och som med mycket av KB:s arbete så är ju syftet väldigt långsiktigt. Bygga upp samlingar som sen kan användas för forskning.
1: Nej, så enkelt var det alltså inte. Det som kommer in via e-plikten går inte att se på den ensamma datorn i tidningsläsesalen. Och det omfattas inte heller av offentlighetsprincipen. Men skam den som ger sig.
2: Men om jag tar ett hypotetiskt exempel. Att vi på Medierna får tips om att tidning X har helt havererat på något. De gjorde en artikel, gick ut med någonting som var helt fel och sen har de försökt sopa igen spåren och liksom bara ändrat. Skulle jag då som journalist kunna kontakta er och vara så här, kan jag få se på de här olika versionerna, eller är den dörren stängd idag?
0: Jag vet inte om man gör en bedömning från fall till fall när det väl kommer frågor på sånt.
2: Jag tolkar det som att vi kan försöka.
0: Ja, det kan ju alltså göra.
3: Och det är just vad vi gjorde. Efter besöket på Kungliga biblioteket frågade vi om vi kunde få ta del av samtliga versioner av Sportbladets artikel om Malmö FFs strategi och fick beskedet att det gick bra att svänga förbi bibblan och kolla in dem. Och med det är Medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Avslutningsvis en påminnelse om den gyllene regeln. Gör inte mot andra något som du inte vill att de ska göra mot dig. Ja, det är dig jag syftar på. Du mediechef som duckar frågor. Vi hörs.
4: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
5: Så ska vi sända ett program som säkert alla kan lära någonting av, oavsett ålder. För när lär man sig egentligen att hantera motgångar på det mest optimala sättet? Här ligger fokus på barnen och hur man kan hjälpa dem med detta. Programledare är Patti Hansén och programmet sändes första gången i januari i år, 2026.
6: Välkommen till Fatta familjen, du som lyssnar, och varmt välkomna våra experter. Barnpsykolog Malin Bergström och psykolog Björn Hedensjö. Hej på er.
7: Hej, hej.
8: Hallå där.
6: Idag Malin och Björn så ska vi prata om hur vi kan hjälpa våra barn att träna upp sitt psykologiska immunförsvar. Och Malin, du brukar ju säga att vi skapar bensköra barn nu för tiden. Att de liksom är lite dåliga på att ta motgångar. Citerar jag dig rätt?
7: Ja, men jag tycker att det är en sån där grej som jag kan bekymra mig lite över i hur vi ser på barn idag. Att vi inte tänker att de är förmögna och liksom dugliga och klarar saker. Det kan oroa mig lite, därför att jag tror att det där påverkar hur barn ser på sig själva.
6: Och jag vet Björn, du har nyligen skrivit en bok just om resiliens, alltså om hur vi kan bli bättre rustade när vi drabbas av jobbiga saker. Berätta.
8: Ja, alltså det kan handla om olika typer av liksom tankeövningar och så, att liksom jobba med mentala strategier, men ganska ofta också att ge sig ut i världen och testa nya beteenden och så där, utsätta sig på olika sätt. Jag kommer nog säkert återkomma till det idag.
6: Ja. Hur kan alltså vi föräldrar lära våra barn att hantera motgångar? Det är frågan vi ställer oss idag. Och fattafamiljen@ur.se, det är ju vår mailadress ifall du vill skriva till oss, ställa en fråga till Malin eller Björn eller någon annan av våra experter. Nu är vi igång! Hej! Jag håller på att tappa det. Inte på mina egna barn, utan på andra föräldrar. Mina barn är 7, 11 och 13 år gamla och mitt liv består av massa logistik. För att få ihop livet försöker jag peppa mina barn att klara av saker. Gå till affären och handla, vika tvätt, ta cykeln till kompisar, promenera i grupp till skolan och så vidare. Det är klart att det klagas och gnälls lite ibland, men med lite pepp så gör de det ändå. Problemet är bara att jag känner mig helt motarbetad av kompisarnas föräldrar. De gör inget annat än att underlätta för barnen. Vid minsta regnstänk ska det skjutsas och jag hör sällan att andra barn behöver hjälpa till hemma. När jag säger barnen kan väl gå till träningen, då är det alltid någon som är snabb och säger det är så mörkt och kallt, jag skjutsar. I mina barns ögon så blir jag the bad guy som är hård och snål, medan jag tänker att de andra föräldrarna gör sina barn en rejäl otjänst. Det är inte bara för att jag är en ensamstående som jag vill ge mina barn lite ansvar, utan för att jag tror att det stärker dem inför framtiden. Men när jag försöker hinta om det här till andra föräldrar så når jag inte riktigt fram. Är jag hård som tycker att det är okej att lägga det här ansvaret på barnen? Tänker jag rätt? Att det faktiskt kan stärka dem? Och sist men inte minst, hur förhåller jag mig till de andra föräldrarna? Hur tänker ni?
8: Jag känner ju att jag är 100% team den här mamman.
6: Ja.
8: Att hon tänker helt rätt. Sen så ska jag säga att jag menar, det är ju lätt att sitta här och vara duktig nu då, jag. Men jag hamnar ju också i den här fällan som förälder. Jag kommer att tänka på, jag är separerad och barnen bor hos mig varannan vecka. Och hos deras mamma varannan vecka. Och det var inte så himla länge sedan som jag förstod att de lagar mat. De har liksom varsin matdag hos sin mamma. Är tydligen fullt kapabla att laga jättemycket olika goda maträtter. Som jag inte hade en aning om att de kunde, för att jag har nog kanske lite mer varit den där föräldern som bara underlättar hela tiden. Men då tar jag ju ifrån dem chansen att lära sig saker.
6: Och hon upplever ju att vissa barn alltid blir räddade så fort något liksom känns jobbigt. Att det blir på något sätt curlande. Vad tänker du, Malin, kring det?
7: Nej, men jag känner förstås igen det mönstret, absolut. Och hon säger att hon inte riktigt når fram när hon försöker hinta om det här till andra föräldrar. Och då tror jag att det kanske behövs mer än hintar. Man kanske faktiskt måste prata om att det här är som en filosofi för mig. Jag vill att mina barn ska lära sig saker och stå på egna ben. Jag vill att de ska lära sig kanske någon slags solidaritet i familjen av att man hjälps åt med grejer. Alltså nu har vi tvättat, nu hjälps vi åt att vika den här tvätten. Eller att inte allting ska ligga på henne liksom. Mm. Och det tänker jag att hon kanske måste förmedla på något annat sätt än att bara hinta lite om det. Hon kanske verkligen måste berätta om det för att andra ska ta till sig.
6: Men det finns ändå en fråga där, Björn, och hon undrar om hon är för hård eller om det är liksom de andra föräldrarna som är för slappa.
8: Jag tycker absolut inte hon är för hård.
7: Men visst finns det ändå en, för det här att barnen ska hjälpa till hemma till exempel, det låter ju bra. I själva verket så är det ju mycket mer jobb för en själv i början innan de kan vika tvätt.
8: Just det.
7: För att ska man ha någon nytta av barn så får man ju lägga ganska mycket krut.
8: I början,
7: ja. Ja, för att verkligen få igång dem och veta så här, vad kan jag förvänta mig, vad är rimligt. För jag menar, har man för höga krav på dem, då protesterar de ju eller känner, blir ledsna för de känner sig misslyckade för att inte klarar och så. Så jag menar, det är ju inte heller snutet i näven att hjälpas åt liksom, med barn. Och om man får dem att vika tvätten någon gång, alltså om man då så börjar skaka ut allting för att de har vikt för dåligt, då har man ju grävt en grop till sig själv. Alltså, det gäller ju att peppa dem. Och att...
8: Man får liksom bygga sin egen motståndskraft genom att stå ut med de risigt vikta handdukarna. Jag såg en intervju med en antropolog som hade skrivit någon bok om just det här. Och hon sa något så klokt, tyckte jag, som var att man måste låta små olyckor hända för att undvika stora olyckor på sikt. Alltså att man får ta rimliga risker, rimliga utmaningar och bygga sitt immunförsvar eller själens krockkudde på det sättet.
6: Kan du upprepa det här citatet?
7: Man måste låta små olyckor hända för att undvika
8: stora olyckor.
6: Vi har nu med oss signaturen ensamstående fundersam trebarnsmorsa. Hej förälder!
9: Hej!
6: Vilka åldrar är dina barn i?
9: 14, 12 och 8 är den yngsta.
6: Ja, och jag har förstått att du funderar på det här med hur mycket frihet man som förälder då ska ge sitt barn.
9: Ja, men precis. Jag har funderat rätt mycket på senare tid hur man liksom kan navigera eller hitta en balans mellan barns självständighet att få klara saker själv och ja, men den oro som för risker som man som förälder kan känna. Tänker vi har ett föräldraideal upplever jag som idag är att man ska vara engagerad och närvarande och ja, men också riskmedveten.
6: Ja. Kan du ge något sån här konkret exempel, någon situation eller något val eller något man står inför i föräldraskapet där man å ena sidan ser risken och å andra sidan vill erbjuda frihet?
9: Ja, men absolut. Jag tänker anledningen till att jag börjat fundera på det här först nu är att det här yngsta barnet har liksom alltid uttryckt en ganska stark vilja kring att få vara självständig och få göra saker själv. Och då har det handlat om att gärna få gå till och från skolan själv långt innan skolan liksom tillåter det. Ja, men att få gå iväg utan sin telefon eller att man kan nå honom och så. Och senast så har det väl varit att få också gå direkt till fotbollsträningen från fritids. Där väl jag kände så här, ja, men där kanske vi ändå måste stötta, man ska hålla reda på tid och man ska liksom komma iväg och byta om inför och så där, fylla på vattenflaska. Men det visade sig gå hur bra som helst. De är några kompisar som liksom håller reda på det och själva liksom går och byter om och så. Och då får man ju också väldigt sen knäpp på näsan som förälder. Mm. Att man så här, ja, det här tänkte jag kanske inte att ni skulle klara, men det gjorde det ju.
6: Och jag förmodar att det är det här du vill prata om nu med Malin och Björn. Hur man liksom ska göra de här avvägandena.
9: Ja, precis. För att jag tror att det som är liksom, ja, där skon klämmer är nog den här liksom just förväntan om att vara riskmedveten. När det är lite krockar vad så andra barn i samma ålder får göra. De här äldre barnen har ju inte gjort det här i den här åldern liksom. Och att det också lätt kan... Ja, men det finns nog någon sån här rädsla för skam hos mig som handlar om ja, men vad andra kanske ska tycka eller att man ska se som oengagerad om man inte står där på fotbollsträningarna varje gång eller den krocken helt enkelt.
8: Ja, nej, men jag tycker att jag alltså som förälder kan känna igen mycket i det här, verkligen. Och absolut också att det har varit en sån trend över tid. Jag såg sån otroligt intressant statistik, den var amerikansk visserligen då, men som visade hur stora geografiska ytor som barn rör sig över från generation till generation. Och det blir bara, världen bara krymper och krymper och krymper och blir mindre och mindre och mindre. Och sen tänker jag på också det här med föräldraidealet som vi har idag, att man är liksom en duktig förälder om man alltid är inom en armslängd från sitt barn på något vis, alltid står där vid fotbollsträningen, vid fotbollsplanen, och att man liksom alltid ska vara med och sådär, och så här, för vems skull egentligen, alltså det är bara som någon idé vi har om att det är ett gott föräldraskap. Jag tänker själv på när jag växte upp, jag tror att liksom, var mina föräldrar någonsin med i skolan? Jag vet inte om de var med ens liksom första dagen. Jag tror att jag kanske knatade iväg själv till min allra första skoldag. Var de någonsin med på en fotbollsmatch ens? Alltså där var det nog ett underskott av att vara med så att säga. Men det är bara, och nu är det så otroligt tvärtom. Så att, jag känner igen mig jättemycket i den här bilden som beskrivs.
6: Tänker du, Malin?
7: Men jag tyckte det var så roligt när du, mamma, sa att ja, men tänk om han glömmer att fylla vattenflaskan. Det var liksom en av det där risktänkandet när han och hans kompisar skulle gå själva till fotbollen från fritids. Och då, jag tyckte det var så målande och talande för var nivån ligger. Mm. Som att det skulle vara ett problem. Liksom, att han inte skulle kunna kuta in och fylla på den där när han märkte att den var tom. Liksom. Och någonstans är det ju på den absurda nivån som man kan hamna om man inte passar sig. Jag tycker ändå att det låter som att du har fått värsta hjälpen av din grabb som har det här, som säger ifrån tydligt. Jag kan och jag vill själv.
9: Det roligaste liksom i det här som är, ja, men mest befriande är ju den här, så här, jag vill heller inte ha med mig min telefon. Och det har vi pratat rätt mycket om. Ofta så uppkommer ju de här situationerna 5 minuter innan man ska gå, så att man har liksom inte hunnit hantera det så mycket innan. Och då har jag också frågat, är det bättre att vi skaffar en knapptelefon? Det låter väl jättebra om du inte vill ha med dig en smartphone ut liksom. Och han har också beskrivit det som jag blir distraherad då. Men jag har förstått att det kan också vara en efterhandskonstruktion. För när jag har frågat om knapptelefon eller liksom, så borde vi ha skaffat en smartklocka till dig istället. Så där är också blankt nej. Han vill liksom vara frigående. Och då har jag också ofta hamnat i att ja, men vadå? Så här var det ju för ens egna föräldrar på 90-talet. Vi kunde ju liksom vara borta en halv dag mer än vad föräldrarna kanske hade förväntat sig, och där fick de liksom sitta och gilla läget liksom. Och den är ju verkligen borta nu för tiden, känns det som. Jag vill liksom gärna hålla kvar vid att så här, ja, men jag litar på mitt barn men också på mina grannar liksom, på byn. Om mitt barn ramlar liksom på cykelvägen med cykeln, så hoppas jag att någon ska komma och hjälpa honom att lyfta upp cykeln liksom.
6: Vad säger forskningen, Malin och Björn? Alltså, har världen blivit en farligare plats för barn som gärna vill vara frigående än när vi växte upp? Finns det forskning på detta?
7: Det är ju inte det här handlar om.
8: Nej.
7: För att även om det finns trafik som är farlig och även om det finns fula gubbar och saker som är farliga, så är det ju precis det som du ringer och förmedlar. Det vill säga att jag vill bygga den här tilliten. Mm. Jag vill visa mitt barn tillit. Och jag vill att mitt barn ska ramla med cykeln och att det kommer fram en okänd person och hjälper honom när han har ramlat. Det är ju så tilliten till världen byggs. Mm.
8: Ja, och att man tänker att det är en sån fantastisk gåva att ge till sitt barn tillit. Tillit till omvärlden. Det finns det ju massa forskning på då. Att alltså säga... att det är liksom ett bra sätt att gå ut i världen som en social strategi, om man ska prata i sådana termer. Alltså att det att tänka välvilligt om sina medmänniskor, alltså det kommer att göra att man får fler och bättre relationer och så. Och sen så man ska naturligtvis inte vara liksom fullständigt naiv, alltså man behöver någon typ av, om man tar det här med pedofiler till exempel, eller grooming och sådana saker. Det är bra om det finns, så att säga, att man har informationen på någon nivå att så här, men skicka aldrig någonsin bilder till någon främling om du gamar och sådär. Att den informationen finns, att det finns, så att säga, personer som inte är välvilliga där ute. Men om man har någon så här grundläggande inställning att folk gemen vill en väl. Och om man kan förmedla det till sina barn så kommer de att ha ett mycket rikare och roligare liv faktiskt.
5: Mm.
9: Nej, men verkligen. Och det är därför det blir så befriande att helt plötsligt ha ett barn då som vägrar telefon.
8: Vilken men cool jag tror att,
9: ja, men verkligen.
7: Nu blev vi lite inspirerade av honom. Så det vill jag också vara.
6: Vi ska börja röra oss mot slutet av detta samtal nu. Men det låter åtminstone i mina öron så här från sidan som att det är ett medvetet val från din sida, att du verkligen väljer att ha tillit till ditt frihetstörstande barn. Kan man säga så?
9: Ja, absolut.
6: Mm. Stort tack verkligen för att du tog kontakt med oss och att vi fick samtala med dig.
9: Detsamma. Hej.
6: Hej då. Vi ska ta ytterligare en lyssnafråga inskickad av en förälder till en 9-åring som hellre låter bli än riskerar att misslyckas. Så här står det. Hej Fattafamiljen! Jag är en förälder till en fantastisk 9-åring som ibland har lite svårt att tro på sig själv och sin egen förmåga. Hon har alltid varit väldigt känslig för att misslyckas, vilket gör att hon hellre avstår från att göra saker. Som förälder kämpar jag på, försöker förmedla att ingen är perfekt och att man måste upp på hästen igen för att träna. Jag är själv ett maskrosbarn och haft en ganska tuff uppväxt med en missbrukande förälder och fick sällan känslomässig uppmärksamhet som barn. Men trots det så har jag klarat mig ganska bra genom livet. Jag har alltid haft ett bra självförtroende och tro på mig själv. Det här förbryllar och oroar mig. Trots att jag försöker ge mitt barn alla förutsättningar jag själv saknar så verkar jag inte kunna hjälpa mitt barn med just detta. Hur skapar man så kallad psykologisk motståndskraft hos barn? Kan jag göra något fel? Och hur mycket handlar det om genetik här? Det är ju den här frågan som har hängt i luften hela programmet idag.
8: Mm. Gud, vilket fint brev. Hur mycket handlar om genetik? Man kan väl säga så här att det här är alltså för misslyckande. Oerhört allmänmänskligt. Jag brukar ibland prata om det som vår största rädsla. Det här, man tänker sig då evolutionspsykologiskt om man går tillbaka till den här liksom inre grottmänniskan. Även om vi håller på med stamcellsforskning och online dating och såna här moderna saker så är vi biologiskt och psykologiskt i stort sett likadana som våra förfäder och förmödrar för jättelänge sedan. Och den där inre grottmänniskan är så levande i oss. Och det finns ingenting som den där inre grottmänniskan är så rädd för som att bedömas och bedömas inte räcka till. Om man tänker sig då som evolutionspsykologer att det har att göra med att vi växte fram i flock då som art och om de andra i flocken inte tyckte att vi dög av något skäl så riskerade man att lämnas ensam ute på slätten där. Och då klarade man sig med största sannolikhet inte. Alltså att det var lika med en dödsdom och att vi därför blir så otroligt triggade i alla situationer som innefattar någon typ av social bedömning. Att någon ska se oss misslyckas med någonting. Och det där kan ju vara till ganska stor del genetiskt också. Alltså det är allmänmänskligt men att vi skiljer oss åt en del ändå och en del är mer känsliga för den där sociala bedömningen, att andra ska se en misslyckas med någonting och så blir man väldigt skraj att försöka, men det är också någonting som man faktiskt kan träna upp, alltså man kan träna på sin förmåga att misslyckas och hoppa upp på hästen igen, och det verkar ju körigt och lite extra kämpigt för den här underbara 9-åringen då, men även hon kan hitta dit. Har du några tankar, Malin?
7: Ja, men jag känner igen det här så väl. Alltså barn kan verkligen vara väldigt olika i det avseendet. För vissa så är det bara testa eller så här Pippi Långstrumpsaktigt att det här har jag aldrig gjort förut. Det kommer jag säkert klara. Och för andra så kan det ju vara väldigt starkt det här. Att jag bara, alltså det finns ju ungar som inte börjar gå förrän de är liksom 1,5, vet, och man vet att de har liksom, man ser ju på dem att de kan, men de gör det inte först, de är säkra på att de har det med perfektion liksom.
10: Mm.
7: Och att hjälpa barn som är såna, det tycker jag ofta handlar om att sitta på händerna, att inte hjälpa, att inte, utan att faktiskt att inte rycka in, så att säga, utan att liksom stå fast vid att jo, men nu behöver du göra det här, eller och sen så stå ut med den här liksom, att inte trösta bort den här känslan av misslyckande eller gripa in där och peppa, utan att faktiskt hålla sig lite undan på något sätt. Och så kan man ju prata med barn om det, särskilt om de är 9 år, och säga att alltså, det här är en utmaning för dig. Du hatar att misslyckas. Du låter hellre bli än att pröva sånt som känns svårt. Och det kommer inte vara så bra för dig, för att det är ett jättebra sätt att lära sig saker och faktiskt testa grejer fast det går dåligt liksom.
8: Ja.
7: Och därför kommer inte jag hjälpa dig, för att jag vet att det här är bra för dig. Men jag ser också att det är jättejobbigt, att du hatar och att du tycker det är svinjobbigt. Men så är livet, nu gör vi det ändå liksom.
8: Mm. Det finns något så lite fånigt amerikanskt psykologiuttryck som kallas growth mindset, som är, man skiljer på så här growth mindset och fixed mindset. Och growth mindset, det är då att man har en idé om sig själv som att man kan utvecklas och lära sig saker. Medan fixed mindset är att man tänker att jag är som jag är, och så är det med det. Och då har man sett att det är ganska viktigt att fostra ett sånt här growth mindset hos barnen, att de får lära sig att vi har den här saken, till exempel att hjärnan är plastisk. Det kan vara ganska bra information att ge barn, så här att hjärnan är som en muskel som förändras, så att du kan bli bättre på allt. Att man så att säga ger dem en sån idé om sig själva och människan, att vi är utvecklingsbara, för det har man sett att bara den informationen kan påverka hur duktiga de blir på matte eller såna här saker. Att det är så här att okej, du kanske inte, ja, men jag är så dålig på det här, säger barnet. Ja, du har inte lärt dig det än, att man pratar lite på det sättet.
7: Misslyckande är ju inte farligt. Det är liksom en naturlig del av tillvaron. Och
8: det är en förutsättning för att lyckas. Mm. Alltså man måste misslyckas för att lyckas.
7: Det var ju så snyggt uttryck.
8: Mm.
7: Misslyckanden är en förutsättning för att lyckas. Kan man förmedla det till ungar, som fotbollstränare, som förälder, som lärare, som pedagog, då har man ju, då, det är liksom perfekta bemötande.
8: Ja, det finns en sån fantastisk studie på det där, att folk som faktiskt, någon jättestor studie som var publicerad i Nature för några år sedan, på folk som har lyckats inom olika företag och med att få så här forskare som får finansiering och sådär. Alltså man hade jättestora datamängder som man tittade på. Vad är det som utmärker folk som lyckas inom olika områden? Och då är det faktiskt att de misslyckas ofta.
10: Mm.
8: De tog till och med fram någon så här matematisk formel för det där. Att du ska misslyckas si och så ofta för att faktiskt lyckas någon gång. Jag tyckte att det var så härligt. Så att då kan man känna att varje gång jag fuckar upp på något sätt så är det en liten seger.
7: Det är underbart.
6: Jag fick ju bara en bild av alltså småttingar som ska lära sig att gå. Hur många gånger de ändå faller innan de står på de där två benen och tar sig fram i tillvaron.
8: Ja visst. Jag skulle vilja slänga in ett till litet fånigt amerikanskt uttryck som är lighthouse parenting. Lighthouse är det engelska ordet för fyr. Och det som ett alternativ till sånt där curlingföräldraskap, där man liksom alltid sopar undan allt som är besvärligt. Att så här, lighthouse parenting, att vara en sån trygg fyr, det är mer att man ska finnas där som någon typ av, ja, men trygg bas som man pratar om inom anknytningsteorin. Så där. Men inte, alltså barnet får navigera själv. Det får navigera själv till ljuset, men man behöver inte vara där och peta så mycket. Jag tyckte att det var en hjälpsam bild att ha med sig i sitt eget föräldraskap, att man ska finnas där och kunna rycka in när det verkligen går ut skogen ordentligt kanske, men att barnet ska få navigera rätt mycket själv där ute på havet.
6: Hoppas nu att du förälder till denna 9-åringen känner dig stärkt av alla dessa bilder som du har fått. Björn och Malin, vi har pratat om resiliens idag. Vi har pratat om psykologisk motståndskraft. Och innan vi rundar av, jag vill bara lyfta fram här en kommentar från en förälder som skrev till oss och kände att det här med psykologisk motståndskraft, kan det ännu bli någon sorts krav på föräldrar att nu ska vi dessutom lösa det här? Hon skriver ytterligare ett kravfyllt hittepå framgrävt ur självhjälpsträsket.
10: Oh.
7: Underbart, fantastiskt.
6: Ja. Mm. Vad tänker ni där?
7: Ja, men egentligen är det här precis tvärtom.
8: Ja, det tar ett steg tillbaka mer.
7: Alltså gå och ta en kopp kaffe och kolla på en film.
8: Verkligen, precis. Jag tänker på, det finns ju någon sån här bild som tror jag blir ganska tydlig för alla föräldrar. Ni vet när man är och tittar på en innebandymatch eller basketmatch eller fotbollsmatch. Var den där föräldern som mitt i matchen går iväg och tar en kopp kaffe eller något. Alltså det tar bort massa press från andra föräldrar. Alltså det är ganska nice att stå där på parkeringen och dricka en kopp kaffe. Alltså du vet, det är ett tag skritt tillbaka. Det är mer chill och inte den här optimeringshysterin som är standard i självhjälpsträsket.
7: Jag tror att snarare än att tänka att det här är ytterligare en ett krav och en pålaga på föräldrar, så tror jag att budskapet snarare ska uppfattas som att nej, chilla liksom, ta ett steg tillbaka.
8: Kunde inte sagt det bättre själv.
6: Chilla Gunilla, ta ett steg tillbaka. Jag tänker Malin och Björn, med de orden så rundar vi av för denna gång. Stort tack för era insatser, Malin Bergström och Björn Hedensjö.
7: Tack,
8: Patrik. Tack.
6: Tack också till alla er föräldrar som ringt oss, som mejlat till oss. Är du själv sugen på att ställa en fråga till programmet, så mejlar du till fattafamiljen@ur.se. Så lovar vi göra vårt yttersta för att bidra till lite mindre skav i just ditt familjeliv. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniker idag, Melke Meijer. Det var Johan Hörnqvist som skötte mixen. Och våra producenter är Lovisa Haag och Johanna Larsson. Jag heter Patti Hansén. Ha det så fint.
11: Det här är ett program från UR.
6: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
12: Och det är så långt kvar.
13: Dina favoriter.
14: We have to tell our stories.
13: Från Kunskapskanalen.
14: Fabulous.
13: Finns på UR Play.
15: It looks like another planet.
16: And it gets your imagination going.
13: Upptäck mer och förstå mer.
17: Där satt den!
13: På UR Play.
18: Nu kör vi.
5: Kan träd ha egna juridiska rättigheter? En sjö, en flod, en lagun. En växande frustration över att viktiga ekosystem kollapsar har gett upphov till en växande rörelse för naturens rättigheter på det här sättet. Och mer om det här i programmet Konflikt om några minuter i P1. Klockan är 7.
19: Ekonyheter. Socialdemokraternas förslag om ett nationellt mål för att minska vildsvinsstammen kraftigt kritiseras av flera andra riksdagspartier. Landsbygdsminister kristdemokraten Peter Kullgren är emot ett nationellt mål, även om han också vill minska stammen.
20: Så långt är vi eniga, men att sätta ett fixt tak som de gör utan att komma med några konkreta åtgärder hur vi ska nå dit, det tycker jag är lite ansvarslöst.
21: Som Eko tidigare rapporterat vill Socialdemokraterna se ett nationellt mål på att antalet vildsvin i Sverige ska minska från över 300 000 till motsvarande vad andra nordiska länder har, alltså ett par tusen. Men Peter Kullgren tycker inte att det ska sättas ett mål för hela Sverige. Han betonar markägarnas ansvar och rätt att förvalta över sin egen mark. Också Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är starkt emot att införa ett nationellt mål. Flera av partierna anser att besluten ska tas där vildsvinen finns och orsakar problem. Miljöpartisten Emma Norén, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
10: Är man lantbrukare och har stora problem med vildsvin så vill man ju ha ner stammen, och det är ju ingenting som hindrar att man gör det, men det får komma överens lokalt att man gör det i den viltförvaltningen man har.
19: Reporter My Kolander Almlöv. I Bolivia kan nu militär sättas in mot de regeringskritiska protester och blockader som skakar landet efter ett beslut i kongressen. Det har pågått protester mot president Rodrigo Paz i veckor. Missnöjet rör bland annat landets ekonomiska kris. I Nigeria uppger militären att 360 kidnappade personer fritagits i en räddningsinsats i delstaten Borno i den nordöstra delen av landet. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Personerna ska ha varit tillfångatagna av terrorgruppen Boko Haram. Masskidnappningar sker återkommande i Nigeria. I Spanien samlades över 1 miljon människor för påvens utomhusmässa i Madrid idag. Hundratusentals människor kantade Madrids gator när påve Leo den 14 anlände i sin påvemobil för det första påvebesöket i Spanien på 15 år. Årets karamellodiktstipendium går till Bo Kaspers orkester. Priset delas ut av Povel Ramel-sällskapet och ges till någon som förnyat det svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. De 4 bandmedlemmarna i Bo Kaspers orkester får priset för ett sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Det avslutar Ekots nyheter 7 i studion Sara Öberg.
12: P1, Sveriges Radio.
5: Och nu ska vi sända Sveriges Radios fördjupande internationella program Konflikt.
15: Lyssna på den här låten. Lyssna noga där i bakgrunden. Det där ljudet. Det låter som att det regnar. Ett sånt där fjäderlätt sommarregn när man struntar i om man blir blöt och solen fortfarande kikar fram någonstans och lovar att snart komma tillbaka. Artisten heter Jules, men han är inte den enda upphovsmannen. Listad som medskapare är också naturen. Artister som David Bowie, Ellie Goulding och Lykke Li har alla släppt låtar inom ramen för ett projekt där en del av royaltyintäkterna går till miljöorganisationer. Bland annat för att skydda en utrotningshotad apa, bomullshuvudtamarinen i Colombia. Men det finns också en annan, djupare mening. Att erkänna naturen som en upphovsman, som ett subjekt som aktivt ger och producerar något. Och som upphovsman av ett musikaliskt verk får naturen också egna rättigheter. Men kan vi applicera det där tankesättet på andra sammanhang?
18: Vi hör till en tradition som har reducerat den övriga naturen till liksom bara vara resurser för oss. Och det har ju fått ganska horribla konsekvenser. Och naturens rättigheter är ett sätt att verkligen försöka ta tag i det.
15: Ska ett skadat ekosystem kunna kräva upprättelse i domstol? Ska det kunna kräva skadestånd? Det här är Konflikt om vad som händer när sjöar, floder och träd får juridiska rättigheter. Jag heter Fernando Arias.

0: Samuel Williams.
1: Ja.
0: För ett par veckor sedan så kom du in till oss på Konflikts redaktion och pitchade en idé om en lagun i sydöstra Spanien. Där det rapporterats om enorma mängder fisk som spolats upp på land, alltså tonvis död fisk.
2: 5 tons of fish and crustaceans have washed ashore over the past 10 days at Spain's Mar Menor, once a lagoon paradise.
0: Och att det här lett till att lokalbefolkningen där, aktivister, forskare, jurister, tagit till vad man kan kalla ett nytt juridiskt vapen för att få bukt med miljöförstöringen.
1: Precis. Det här har blivit ett unikt fall i Europas rättshistoria.
0: Och vi blev såklart nyfikna på det där och skickade dig dit. Till Spanien. Var börjar vi?
1: Vi börjar på kusten, Costa Cálida. Jag kör bil på en grusväg. Och jag slås där av mängden jordbruksmark som jag kör förbi. Det är stora åkrar, växthus, marktäckningsmattor där över odlingsbäddarna i långa rader, hektar efter hektar. Den här regionen kallas ibland för Europas grönsaksgård. Tittar man mot horisonten så avtecknar sig berg med stora fåror. Och till slut så ser jag vattnet, lagunen Mar Menor, som jag hittills bara läst om och som är det tydligaste exemplet i Europa på ett paradigmskifte inom kampen mot miljöförstöring. Det här är Europas största saltvattenslagun och den höga salthalten här har bäddat för en stor artrikedom och ett unikt ekosystem. Den här lagunen har fått namnet Mar Menor, vilket på spanska betyder det lilla havet. Lokalinvånarna i Murcia-regionen, de kallar Medelhavet för det stora havet, Mar Mayor. Och när man närmar sig lagunen så syns något annat i bakgrunden. Det är en tunn sandbank på sin höjd 1200 meter bred som separerar Medelhavet från lagunen. Och en massa hög bebyggelse. Hotell, lägenhetshus för sommargäster. Det ser ut som en storstad på vissa ställen. Alltså liksom tät urbanisering, fasader som blickar ut över det här azurblå vattnet. Och vi ska börja hos en kvinna som bevittnat förändringen i lagunen. Från det här azurblå vattnet till något helt annat.
3: Desde que nací he estado con una conexión y mis padres me llevaban de vacaciones o a pasar los fines de semana.
1: Det här är Isabella Rubio, en pensionerad lärare, aktivist och videobloggare, och hon är också talesperson för organisationen El Pacto por el Mar Menor.
3: Y sigo la conexión desde que nací hasta ahora, han pasado 75 años.
1: Och hon minns somrarna vid familjens sommarhus.
3: No he dejado de tener ese vínculo emocional.
1: Isabel Rubio och hennes syster lär sig simma i Mar Menor. Det är här hon badar i saltvatten för första gången. Och de tillbringar hela dagarna med att leka i vattnet.
3: Para mí son los días más felices de mi vida o casi.
1: Och vattnet är kristallklart.
3: Era fácil todos los días encontrar caballitos.
1: Och så nämner hon ett särskilt djur som simmar runt där i vattnet, sjöhästen. Sjöhästen trivs i en vattenmiljö med en viss salthalt och med sjögräs som de kan surra sig fast i med sina långa svansar.
3: Y bueno, había muchos berberechos, muchas almejas, había muchos moluscos.
1: Och Isabel Rubio ser också bläckfiskar när hon tittar ner där i vattnet, olika sorters musslor och sjögräs. Men samtidigt som Isabel Rubio som barn plaskar runt där i Mar Menor tillsammans med andra barn och vuxna vid de här många stränderna, så händer något som kommer få stora konsekvenser för både lagunen och invånarna runt omkring.
4: Sí.
1: Några kilometer norr om lagunen vid Medelhavet ligger ett marinforskningscenter kopplat till Alicante-universitetet. Där träffar jag biologen Francisca Jiménez Casaldero som undersökt växtlivet i lagunen i över 30 år.
4: Mineria en la Sierra de Cartagena hay desde los fenicios, incluso hay reto argárico.
1: Francisca förklarar att det har funnits en väldigt viktig gruvindustri i de här bergen runt lagunen, faktiskt ända sedan feniciernas och romarnas tid, så runt 800 år före vår tideräkning. Under 1950-talet utvinner man mineraler ur dagbrott. En industri som skapar en hel del avfall som man är tvungen att göra sig av med. Och man låter avfallet rinna från bergen ner genom flodbäddarna ända ner till lagunen.
4: Todavía va la Rambla del Beal y la Rambla del Beal es un paisaje lunar desértico.
1: Och enligt Francisca Jiménez Casaldero kommer de här resterna fortfarande ner i lagunen när det regnar.
4: Todo eso ha sido durante década.
1: Samtidigt som gruvorna dumpar sitt avfall i lagunen så händer det något på andra sidan vattnet, på den här tunna sandbanken.
0: Alltså den där sandbanken som skiljer lagunen från Medelhavet.
1: Exakt. En advokat och fastighetsägare köper delar av den här sandbanken och bygger en massa hus på den. Och dessutom utvidgar han den existerande kanalen i sandbanken för alla båtägare och låter havsvatten flöda in från Medelhavet. Vilket gör att lagunen liksom helt ändras. Salthalten ändras och djur och växter som lever i Medelhavet vandrar från kanalen och koloniserar lagunen. Ett exempel på det är den så kallade blå krabban, en invasiv art som äter upp hjärtmusslorna i Marmenor.
4: Och conforme va bajando la salinidad, cada vez hay más especies del Mediterráneo que pueden vivir ya en la laguna.
1: Och enligt Francisca Jiménez Casaldero så gör en ökad urbanisering att mycket vatten som kommer när det regnar inte går ner i marken utan ut i lagunen.
0: Okej, så alltså det är flera saker som händer under den här perioden. Gruvindustrin dumpar sitt avfall i Marmenor och det blir ett större vatteninflöde från Medelhavet samtidigt som det är en stor urbaniseringsvåg som också sätter tryck på lagunen.
1: Precis. Men vi saknar den viktigaste pusselbiten. Minns du att jag pratade om jordbruket där i början?
0: Mm, alla åkermarker som du åker förbi liksom, som aldrig tar slut när du kör till lagunen.
1: Precis.
4: Entonces, al principio de todo ese
1: crecimiento. Francisca Jiménez Casaldero, biologen, förklarar att ett allt mer intensivt vattenkrävande jordbruk utvecklas under 1970-talet och framåt, där man skördar upp till 4 gånger per år. Och den här industrin växer och växer. Idag är den en av Europas mest produktiva jordbruksindustrier. 80% av produktionen exporteras med en avsevärd omsättning. Det har blivit så populärt att odla här att många jordbruk har odlat på platser där det är förbjudet. Myndigheterna har fått stänga ner olagliga jordbruk på ungefär 8500 hektar. Alltså att man har odlat upp mark för nära lagunen eller utan tillstånd att konstbevattna. Och för den här typen av jordbruk så krävs det mycket konstbevattning och mycket gödsel. Och gödningsmedel gör ju så att saker växer. Inte bara på land utan också i
4: Marmenor.
1: Under senare delen av 1900-talet så kan en av de nya invasiva arterna, växten blad caulerpa som brukar finnas i akvarier, den kan liksom suga upp mycket av näringen som kommer från jordbruket. Men det kommer en punkt då det inte funkar längre. Allt det där djur- och växtlivet som Isabel Rubio såg i sin barndom, det klarar inte fler förändringar. Sjöhästarna blir färre och andra djur tar mer plats. Och ett relativt tidigt tecken i början av 2000-talet är att en viss manet som kallas för stekt ägg på spanska, den börjar växa till sig.
4: Esos enjambres de medusa también empiezan a tener conflictos con la.
1: Och plötsligt får yrkesfiskarna bara maneter i sina nät.
4: Medusa, la gente no le gusta bañarse con enjambres de millones de medusas.
1: Turisterna flyr stränderna och folk vill inte bada med så många maneter. Det får i sin tur då politikerna att agera. Men istället för att titta på roten till problemet, nämligen övergödningen, så behandlar man symptomet. Francisca Jiménez-Casualdero berättar att den regionala ledningen börjar betala fiskare för att fånga upp maneter och för att sätta upp manetnät runt stränderna där folk badar. Och det ska bli värre.
5: Pero cuando era la primera vez que usted vio el cambio en la laguna y que pensó por la primera vez hay un cambio real ahí.
3: Pues mira, en 2015,
1: när Isabel Rubio gick i pension från läraryrket runt 2015.
3: Mis compañeros del instituto, he sido profesora, me regalaron una cámara subacuática.
1: Då fick hon en undervattenskamera av sina kollegor och hon får ett nytt intresse. Hon börjar fota och beskriva de arter som hon ser i lagunen och lägga upp bilder på det hon har fotat på en egen hemsida.
3: Cuando vi esos vídeos que yo hice, que los tengo publicados en YouTube, cuando vi los vídeos vi que el agua estaba muy verde.
1: Sommaren 2016 så är bilderna gröna av algblomning. Isabel Rubio, hon kan inte se sin egen hand framför sig under vattenytan på de bilder hon har tagit.
3: Ya vi el problema de la sopa verde.
1: Och 2019 sker den första massiva fiskdöden.
2: 5 tons of fish and crustaceans have washed ashore over the past 10 days at Spain's Mar Menor.
1: 80% av vegetationen har dött.
2: Once a lagoon paradise which is slowly dying.
1: Och turistnäringen och de som livnär sig runt lagunen drabbas hårt.
3: Cuando sí que vi a los peces salir buscando el oxígeno fuera de su ambiente, que eso es lo más dramático que he visto en mi vida en cuanto a animales, porque
1: hon beskriver en emotionell chock när hon ser tusentals fiskar och skaldjur dö på stranden.
3: Ver a los animales morir de esa manera, ver tantos peces en la orilla del agua abriendo la boca y buscando el oxígeno fuera del agua, eso fue un choque para mí emotional muy grande, muy grande.
6: Men Samuel, varför händer det här? Varför dör de?
1: Det som händer är att algerna i lagunen konsumerar allt syre och fiskarna kvävs till döds och spolas upp på land. Och 2021 så händer det igen. Medierna rapporterar om tomma fiskögon som stirrar upp mot himlen i drivor av fisk och andra vattendjur på stränderna. Det sprider sig en doft av död och människor vill inte vara nära vattnet.
6: Men så hur svarar myndigheter på den här, det är ju en miljökatastrof, hur svarar de på det?
1: Ja, men nu har civilgardet sedan några år tillbaka börjat leta orsaker. Man vet ju att en del mark konstbevattnas utan tillstånd och man odlar för nära lagunen. Men det har varit oreglerat. Så nu åker civilgardet ut till olika jordbruksföretag och hittar något särskilt. Något som ska gå under namnet Topiofallen. Topio betyder åkersork på svenska, men det handlar inte om djuret utan det är en metafor. Åkersorkar undviker öppna ytor och gömmer sig i underjordiska gångar. Och därav namnet på fallen, Topio.
7: Desde que la sopa verde invadió el mar menor, hemos visto a la Guardia Civil descubrir varias instalaciones legales.
1: Och myndigheterna upptäcker ett 80-tal illegala avsaltningsanläggningar, alltså gömda i brunnar och hus, som avsaltar grundvattnet och släpper ut restvatten fullt av gödselämnen i lagunen. Och nu åtalas flera jordbruksföretagare och även tjänstepersoner från regionen som anses ha brutit mot miljölagarna. Men det här är långt ifrån tillräckligt, i alla fall enligt de som bor i det här området och som engagerar sig i miljöfrågor. En av dem är jurist, hon heter Teresa Vicente, som i sin yrkesbana har hört talas om och intresserat sig för naturens rätt.
8: Y en las plazas del Mar Menor, sobre todo en una que fue la Plaza del Espejo, que fue como el símbolo.
1: Teresa Vicente har själv vuxit upp vid lagunen.
8: Y gente de los movimientos de protección.
1: Och hon berättar hur forskare, aktivister och lokalbor börjar organisera sig.
9: De pie frente al mar y unidos de la mano con este gesto de unión, cientos de personas reivindicaron la protección de los espacios.
1: Och man samlar 70 000 personer i en mänsklig kedja runt lagunen för att protestera mot förstörelsen. De anordnar återkommande samråd på ett torg precis vid lagunen. De diskuterar lösningar och då får Teresa Vicente en idé. Hon har nämligen precis avslutat en studie som tittar på hur andra ekosystem i världen fått rättigheter, alltså juridiska rättigheter. Och nu vill hon göra samma sak för Mar Menor.
6: Alltså som att det vore en person?
1: Ja, precis. Som att det vore en person som kan föra en talan i domstol.
8: La verdad que fue así. Fue un cambio radical.
1: Och när hon säger det där på ett torg under ett av deras möten så

0: Lagen går igenom den spanska senaten med 230 röster för och 3 emot. 274 mot 53 i representanthuset. Alltså en stor majoritet.
1: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley para el reconocimiento de personalidad jurídica de la laguna del mar menor.
2: ¿Cuál fue la sensación en ese día en el Parlamento español?
3: Pues fue una gran alegría, lógicamente, todas las personas que estábamos allí.
0: Och Isabel Rubio, den pensionerade läraren som fotar livet under ytan och som blivit miljöaktivist med åren. Hon minns med glädje hur de applåderade där, på plats på åhörarläktaren.
3: Una gran alegría y con mucha esperanza de que pueda servir todo ese trabajo que hicimos que ahora se pueda ver los resultados.
0: Men nu börjar ett nytt kapitel när Malmö Norr ska försöka få upprättelse i domstol.
4: Vi ska tillbaka till Malmö Norr lite senare i avsnittet. Men först, Anja Salberg.
5: Mm.
4: Du har ju tittat närmare på kampen för naturens rättigheter globalt.
5: Ja, Malmö Norr är ju inget isolerat fall, utan snarare en del i en global utveckling. Liksom en större trend som växer allt starkare under 00-talet. Men de här idéerna, liksom den här banbrytande tanken som det faktiskt är att naturen ska då ha egna juridiska rättigheter, den väcktes för över 50 år sedan av den här mannen.
6: We should be speaking for nature, that nature should have its own voice, and case went up to the Ninth Circuit.
5: Han heter Christopher D. Stone, är numera avliden, men han var professor i juridik. Och det han pratar om här i klippet som jag hittat på nätet, det är ett rättsfall som inspirerade honom att börja tänka på naturen på ett nytt sätt.
6: Walt Disney Enterprises had proposed to develop the Mineral King Valley by developing.
5: Så i korthet, Fernando, så ville Walt Disney Enterprises på 60-talet bygga en enorm skidresort i Mineral King Valley. En naturskön dalgång i Kalifornien som liksom var helt orörd då. Man ville bygga massa hotell, restauranger och liksom nöjesanläggningar. Något som miljöaktivister reagerade starkt på då.
6: The Sierra Club challenged the permit, permitting this to go on.
5: Organisationen Sierra Club vill stoppa bygget och stämmer både de federala myndigheterna och den dåvarande inrikesministern Roger Morton. Så det här rättsfallet brukar refereras till som Sierra Club versus Morton. Men det stötte på ett juridiskt hinder.
6: The Forest Service said, look, you don't have standing. You, the Sierra Club, don't have standing. You're not injured. You as a club are not injured.
5: Så i domstol slogs fast att miljöorganisationen Sierra Club saknade talerätt, som det heter.
4: Okej.
5: Okay. För enligt dåvarande lagstiftning krävdes det att den som stämmer kan visa att de själva eller liksom deras medlemmar drabbats av direkt personlig eller ekonomisk skada.
6: When I saw that case, I thought this is in a way sort of silly.
5: Juridikprofessorn som vi hörde, Christopher D. Stone, han var då 34 år men redan professor vid University of Southern California. Han följer det här och när målet är på väg till USA:s högsta domstol så skriver han en uppsats, en kort skrift med rubriken Should trees have standing?
4: Ska träd ha talerätt, alltså ska de kunna driva en process i domstol?
5: Precis.
6: Even though nature can speak, corporations can speak, nation states can speak.
5: Han argumenterade att om livlösa ting som företag, fartyg, stater kunde ha juridisk personstatus, så varför inte floder, skogar och dalar?
4: Och lyckades han med det då, påverka USA:s högsta domstol?
5: Nej.
6: That there was no standing had been pleaded.
5: No standing, som det hette.
6: But Justice Douglas in his dissent.

0: Men en av domarna, som hette William O. Douglas, hade läst hans text och skrev något som numera har blivit en historisk, sägs det, skiljaktig mening. Att processen borde drivas i naturobjektets namn. Alltså målsäganden borde ha varit Mineral King Valley själv, företrädd av ett juridiskt ombud.
1: The reception that it got surprised me by both more by how warm it was.
0: Så banbrytande idéer då, men som fick ett väldigt varmt mottagande enligt professorn i det här klippet, som spelades in 40 år efter att rättsfallet togs upp i högsta domstolen.
1: Somewhere along the line, more people are concerned about the environment.
0: Folk verkar gilla idén om att naturen har en röst i sin egen rätt. Folk bryr sig om miljön.
1: The fact that after 40 years it's still drawing attention and people still want to talk about it is gratifying.
0: Och Fernando, jag har liksom inte kunnat gå ut i naturen i skogen efter att ha läst om det här utan att tänka på den där skriften.
2: Should trees have standing?
0: Från 1972.
2: En björk. Rön. Kan man tänka sig att träden har egna juridiska rättigheter?
0: Frågan om träd, eller för den delen en flod, en sjö, ett hav, en älv eller en lagun, kan ha eller liksom borde ha egna juridiska rättigheter. Och vi kan ju konstatera att en rad länder faktiskt idag har gett naturen en juridisk personlighet. Första gången det skedde, då var det en ursprungsbefolkning som banade väg för det här.
3: This is the ancestral territory of the Aikofan community of Sinangwe at the entrance of the Amazon basin in Ecuador.
0: Vi hör TV-kanalen Al Jazeera rapportera från Ecuador där man 2008 skrev in naturens rättigheter i grundlagen efter påtryckningar från Waurani-folket.
3: For generations, this indigenous community has lived off of what the rainforest provides, from food to medicine and boats. But when they discovered that their territory was being invaded by gold mining projects all along their river, isolated community took action, men and women.
4: We also have the right to protect, care for and patrol our territory, to identify the most impacted areas, to tell the state enough, enough contamination, enough of putting our territories in danger.
0: Så Ecuadors grundlag ger 2008 ekosystemen laglig rätt att existera, blomstra och återhämta sig. Och det viktiga och banbrytande här är ju att naturen då betraktas som en juridisk enhet med egna rättigheter, oberoende då dess liksom ekonomiska nytta för människan. Så skadas ekosystemen så har de rätt till restaurering utöver den kompensation som då eventuellt drabbade människor kan få. Och sen efter det här så har flera länder på olika sätt inspirerats att ge naturen egna rättigheter. Och det ser lite olika ut i olika kontexter, alltså ibland är det nationell lagstiftning, ibland mer på lokal nivå. Men alltså flera sydamerikanska länder, Bolivia, Panama, Colombia, Mexiko har följt Ecuador och Nya Zeeland är ett annat exempel som det ofta refereras till.
5: Paddling along New Zealand's third largest river in a traditional Maori canoe.
0: Också där i Nya Zeeland så var det ett urfolk, Maori-folket, som drev på.
5: Giving the river the same legal rights as a human being.
0: Fler exempel finns att hitta i Asien. I Bangladesh, Indien och i Pakistan har domstolar i olika domar slagit fast att naturområden är levande juridiska entiteter. Också i USA har rörelsen för naturens rättigheter växt sig stark. Ett exempel som uppmärksammats i den nordamerikanska kontexten är sötvattensjön Lake Erie mellan USA och Canada.
6: Breaking news tonight, the results are in.
7: The Lake Erie Bill of Rights has passed by a wide margin.
0: Efter att den här sjön dragits med giftig algblomning som påverkade dricksvattnet så fick den samma rättigheter som en människa. Som ett nyhetsankare formulerade det då, efter en historisk folklig omröstning. Men där uppstod juridiska strider som slutade med att lagen ogiltigt förklarades för att den stred mot grundlagen och dessutom var för vagt formulerad.
8: Just det, och så har då saltvattenslagunen Mar Menor i Spanien blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Men hur ser det ut här i Sverige då, Anja?
0: Ja, men det här fallet Mar Menor har ju verkligen gett ringar på vattnet också här i Sverige. Det finns till exempel ett forskningsteam på Chalmers som undersöker om sjön Vättern kan ges juridisk status som person för att skyddas mot föroreningar och exploatering. Och det mobiliseras både kring till exempel Storsjön och Indalsälven. Då ska vi se, hör du mig här? Och också Östersjön.
9: Hej, vänta.
0: Där professorn i filosofi Jonna Bornemark är med och driver på.
9: Nej, men Östersjön har länge varit i ett väldigt utsatt läge. Det ligger så att det här bräckta vattnet är ganska känsligt med intaget från liksom Kattegatt och utfiskningen. Så att det är ju ett ekosystem som har mått dåligt väldigt länge. Och jag bor på östsidan av Sverige. Mm. Så att för mig så var det ganska naturligt då att engagera mig i just Östersjöambassaden.
0: Så Östersjöambassaden som man nämner här, det är ett nätverk som liksom vill vara en röst föra Östersjöns talan. Eller ja, men liksom företräda havet och dess ekosystems intressen helt enkelt.
9: Jag tycker att det är viktigt att filosofin och olika praktiker står i dialog och liksom samarbetar med varandra. Jag håller på med de här frågorna på ett mer existentiellt sätt. Men det måste också få praktiker. Det måste också få konsekvenser. Om vi är på väg att göra oss av med en viss idé om människans överhöghet och att hon får begå vilka brott som helst mot den övriga naturen. Ja, men då måste det också in i den juridiska apparaten. Det måste också få konsekvenser. Och det är den juridiska apparaten vi har för det. Så det måste in i människovärlden.
0: Men så tänker du då att naturens rättigheter borde liksom integreras i svensk lag. Är det någonting som du liksom försöker pusha för?
9: Ja, absolut. Och det här vad som är ett juridiskt subjekt, det har ju liksom växlat över åren. Det har funnits människor som inte är juridiska subjekt. Företag är sedan länge självklara juridiska subjekt. Så varför skulle inte ett ekosystem kunna vara ett juridiskt subjekt? Juridiken är ju någonting som vi... Det är liksom inte naturgivet. Det finns många sätt att göra juridiska system. Och grundbulten är ju här att Östersjön till exempel inte ska ha rättigheter för att den är ägd av människor. Alltså att det är människors rättigheter som man begår brott emot. Utan att Östersjön själv är ett subjekt. Och det här ligger ju också i då att vi måste se på den övriga naturen just inte som någonting helt annat än människor. Och att andra djur också är liksom levande, kännande och behöver, vi behöver helt enkelt ha en respekt för att de också ska få leva sina liv.
0: Så som du hörde, Fernando, filosofiprofessorn Jonna Bornemark tycker att naturens rättigheter borde integreras i svensk lagstiftning. Och det har ju gjorts försök. Miljöpartiet har drivit det här i riksdagen att skriva in naturens rättigheter i grundlagen i regeringsformen. Men det har inte blivit något av det efter att konstitutionsutskottet behandlat det och föreslagit avslag bland annat med hänvisning till att svensk miljölagstiftning som miljöbalken till exempel, att den liksom redan ger ett starkt skydd för miljön och också då att grundlagsändringar kräver noggranna utredningar. Men Jonna Bornemark fortsätter att argumentera för det här utifrån sitt filosofiska perspektiv.
9: Vi hör till en tradition som har reducerat den övriga naturen till liksom bara vara resurser för oss. Som om hela jordklotet bara var till för just oss. Och det har ju fått ganska horribla konsekvenser i hur vi begår rena övergrepp på olika ekosystem och på olika djur eller olika platser på jorden. Och naturens rättigheter är ett sätt att verkligen försöka ta tag i det. Och den sida jag tycker är mest spännande är ju just det att man därmed försöker ge naturen ett eget värde. Som alltså inte bara är att det ska fortsätta att fungera för oss människor, utan få en liksom bredare syn på att allt kanske faktiskt inte bara är till för oss. Det är liksom en decentralisation av blicken, att vi inte bara fokuserar på människan och vad människan är.
0: Och det här är, som hon beskriver det, en närmast existentiell fråga i ett på många sätt akut läge.
9: För att kunna fungera som människa så måste jag vara del av fungerande ekosystem. Och människor som grupp kommer inte fungera om vi inte hör till fungerande ekosystem. Så det som är bra för den övriga naturen är bra för människor. Så att här finns ingen anledning att säga, men ska det här vara bra för människor eller ska det vara bra för bara naturen? Det finns ingen strikt liksom, gräns mellan det. Så det finns bara en win-win-situation. Om naturen runt omkring oss mår bättre, kommer vi i slutändan också må bättre. Kanske att några människor, det finns en ekonomisk vinning på vissa områden som vi då får avstå ifrån. Och det är offer vi måste göra för att det ska bli bättre för systemet som helhet.
8: Så på många håll i världen, inklusive i Sverige, så trycker aktivister, civilsamhället på för att genom juridiken göra skillnad och försöka få bukt med miljöförstöring.
0: Mm.
8: Men hur effektivt är det?
0: Så vi har pratat runt med flera jurister som håller på med det här inför det här avsnittet, och det här är en av dem.
10: Om det nu är så att det bästa sättet att skydda naturen är att ge rättigheter till naturen, så ok. Men det, jag tycker inte att det är rätt filosofiskt så enkelt som vissa kanske verkar tycka.
0: Så det här är Visa Kurki, professor i allmän rättslära på juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Han väcker flera rättsfilosofiska frågor kring det här och är inte helt säker på att det är det allra mest effektiva sättet att skydda naturen. Alltså att göra den till ett rättssubjekt.
10: Jag skulle säga att jag är liksom försiktig med tanken att man skulle kunna ge rättigheter eller rättspersonlighet till exempel ekosystem. Och orsaken är den att våra traditionella rättspersoner eller rättssubjekt, till exempel människor, och sen till exempel företag och andra typer av korporationer, stater och så vidare. Och de för det första kan fungera som aktörer i rätten. De kan till exempel vanligtvis kräva sina rättigheter. Sen finns det undantag som till exempel småbarn som inte kan kräva, men de antingen blir aktörer när de blir äldre, eller åtminstone är de kännande varelser, att det är någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter. Men det här gäller inte riktigt för ekosystem. Att för det första är ekosystem inga aktörer som ska kunna kräva sina rättigheter. Och för det andra är det inte alls klart att det finns någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter.
8: Så det jag förstår av hans invändningar här är att ekosystem dels inte är aktörer som kan kräva sina egna rättigheter.
0: Mm.
8: Och dels är det svårt att säga att man kränker någon om man inte respekterar naturens rättigheter. Alltså till skillnad från andra rättssubjekt som till exempel stater eller företag eller små barn.
0: Ja. Han trycker verkligen på det där dilemmat att liksom, vem ska föra naturens talan?
8: Men det som för mig blir lite svårt att förstå, det är ju att om ett bolag som inte känner och kan prata kan vara en juridisk person, varför kan då inte en sjö eller en flod vara det?
0: Ja, så här säger Visa Kurki om det.
10: Ja, bolag är ett intressant exempel och kanske helt allmänt liksom rättspersoner. Och jag skulle ändå själv tänka så att den liksom primära typen av bolag är ett människokollektiv, alltså en grupp människor som gör någonting tillsammans. Att om vi har storföretag så handlar det om en mänsklig organisation som tillsammans jobbar för något slags ändamål. Och där hittar vi nog liksom, där hittar vi en aktör. Där hittar vi någon som alltid någon som kan representera bolaget, någon som bestämmer vad bolagets mål är, vad representanterna kan göra och kan inte göra och sån här. Men vad gäller floden eller ekosystem i allmänhet, så det är inte alls lika tydligt att vi skulle hitta sån här representanter som floden själv har gett rätten till att representera floden. Utan det handlar sen alltid om mänskliga beslut. Det finns vissa stater i Latinamerika där i princip vem som helst får representera naturen. Och då blir frågan att vad är liksom då i naturens eget intresse? Man kan liksom, så att säga, konstruera det på väldigt olika sätt. Och då är också frågan att liksom, om jag har förstått rätt, så de är inte särskilt liksom starka rättigheter sist och slutligen. Att de mänskliga rättigheterna vinner ofta emot de här naturens rättigheter.
0: Så det han säger här också, när han refererar till flera länder i Latinamerika, är ju då att naturens rättigheter inte står sig särskilt starkt mot till exempel de mänskliga rättigheterna. Och det är invändningar som vi har hört från flera jurister när vi har arbetat med det här avsnittet.
8: Men Anja, alltså ändå, för när vi har hört om hur ekosystemen förstörs i lagunen Mar Menor.
0: Mm.
8: Den här professorn gör ju jämförelsen med en bebis som kanske inte kan föra sin egen talan, men helt uppenbart kan bli kränkt.
0: Mm.
8: Medan naturen inte kan det på samma sätt. Men vi hörde ju om en katastrof i lagunen där djur dött en masse. Den eller liksom djuren där har väl ändå blivit kränkta?
0: Ja, frågar man juridikprofessorn Visa Kurki så understryker han igen att han verkligen vill naturens bästa. Men han gör lite kuriosa jämförelser.
10: Om vi tänker på sådana mänskliga artefakt som fast, inte vet jag, Taj Mahal eller Mona Lisa eller vad som helst. Så, eller ett gammalt hus som är skyddat. Så på samma sätt är det liksom någonting tragiskt om det där, om fast Taj Mahal nu förstörs av en naturkatastrof eller något sånt här. Däremot är det inte klart för mig att Taj Mahal själv har blivit kränkt av den här katastrofen.
0: Så ja, med sina jämförelser så vill han väl säga att det är sorgligt med miljöförstöringen, men ett ekosystem som han ser det kan liksom då inte kränkas och därmed inte ha egna juridiska rättigheter, ungefär så. Och så tar han ett konkret exempel som ja, men ändå komplicerar det hela ytterligare för den som har som främsta mål att skydda naturen.
10: Om vi tänker på att ett företag vill bygga förnybar energi till exempel, men att detta skulle betyda att något lokalt ekosystem skadas. Att kanske det här klassiska exemplet är, man bygger liksom damm eller vattenkraftverk. Så då kan det vara så, liksom, att man kan argumentera åt båda hållen. Man kan argumentera å ena sidan att det här lokala ekosystemet drabbas av det här. Men sen å andra sidan kan man säga att på den globala nivån är det här bra för att det motverkar klimatförändringen och sådana här saker. Och det, om vi har sådana här grundläggande rättigheter för hela naturen, liksom, naturen som helhet, så det är ganska svårt att lösa att vems liksom, synpunkt så att säga, är bättre eller vems synpunkt

0: Det här är en region som präglas av sitt solsken. Hela kusten här kallas för Costa Cálida. Och det är över 300 soldagar per år, vilket är extremt högt även för Spanien. Nu har jag lyckats, som man kan höra här, pricka in en av dagarna då det regnar. Och det regnar riktigt, riktigt ordentligt. Man kan höra hur det smattrar här mot biltaket. Vi är i Los Alcázares, där det är en av de kommunerna som har drabbats hårdast här vid lagunen. Och jag hade tänkt att jag skulle ställa lite frågor här till folk på stranden, men det får nog vänta.
1: Och vi ska alltså tillbaka till det exempel som vi fokuserat på i det här avsnittet. Saltvattenlagunen Mar Menor i Spanien, som blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Vi lämnade berättelsen när miljöorganisationer, advokater och aktivister lämnat in en namninsamling till det spanska parlamentet. Och tack vare den namninsamlingen så röstade kongressen igenom en ny lag som gav Mar Menor, en lagun och ett ekosystem, juridiska rättigheter som om det vore en person. Men Samuel Williams, vad hände sen?
2: Mar Menor har nu den spanska motsvarigheten till ett svenskt personnummer, eller organisationsnummer kanske man ska säga. Och den har också fått ett bankkonto.
1: Okej. Okay.
2: Men om vi tar det från när lagen röstades igenom 2022. När lagen är på plats så börjar man försöka driva brottmål där Mar Menor är en juridisk person. Och ganska så tidigt så blir det tydligt att det råder olika meningar om hur man ska tolka lagen. Och utan att gå in på alla juridiska detaljer så stoppas ett av fallen av en appellationsdomstol. Och den stoppas för att domstolen ifrågasätter vem som faktiskt får företräda lagunen. Miljöorganisationerna som representerar Mar Menor överklagar hela vägen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Enligt juristen Teresa Vicente som vi hörde tidigare. Samtidigt så pågår det andra fall på nationell nivå. Men det är inte förrän nu, sommaren 2026, som lagunen för första gången står som målsägande och offer i en rättegång i en spansk domstol.
3: Por primera vez en la historia del derecho en Europa, un ecosistema se presenta como víctima y acusación particular en un tribunal.
2: Och när vi spelar in det här avsnittet så väntar alla inblandade på ett datum för den första förhandlingen.
1: Men alltså Samuel, vad handlar fallet om?
2: Jo, Mar Menor företräds av flera miljöorganisationer och fyra kommuner runt lagunen där som representerar lagunen. Och man anklagar två jordbruksföretag för att ha förorenat vattnet. Det är alltså ett av de här fallen med avsaltningsanläggningar, Topio-fallen.
1: Det var den där metaforen med åkersorken.
2: Ja, precis.
1: Där jordbruksföretag anklagas för att ha drivit illegala anläggningar för att rena grundvatten, men där de sen släppte ut avfallet i Mar Menor.
2: Exakt så. Avfall som var fullt av gödningsmedel. Och man ska väl säga det att vägen hit har inte varit helt problemfri för de organisationerna som driver det här fallet. Det är inte första gången som de försöker att driva ett fall i Mar Menors namn.
1: Okej. Okay.
2: Men det är första gången som man når ända fram till rättegång, där Mar Menor alltså är skadelidande och målsägande. Och enligt åklagaren i det här fallet, Sergio Marco, så vill han nu att lagen ska användas för att straffa de skyldiga till det här allvarliga brottet, som han säger till spansk media, och att man återställer skadorna för det som har hänt.
4: Y queremos que se aplique la ley, se administre justicia, se castigue por ese delito y se repare el daño ecológico cometido.
2: I åtalet kräver man över 500 000 euro i skadestånd, och det är pengar som miljöorganisationerna säger ska användas för att återställa Mar Menor.
5: Hola, buenos días. Era para visitar el acuario.
6: Jag är inne här på akvariet på Murcia universitetet och ser vad jag inser för första gången i mitt liv. För första gången i mitt liv så ser jag sjöhästar. De simmar inte så bra,
0: vad det ser ut som i alla fall. Och så också den här såklart karaktäristiska huvudet. Det ser nästan ut lite som en hästmule.
1: Ja, Samuel, den där sjöhästen är ju något som miljöaktivisterna nu använder som symbol för sin kamp att återställa Marmenor. Men det är en sak som jag tänker på när jag hör ditt reportage från den här regionen. Alltså något som återknyter till oss här i Sverige. Och det är det där landskapet, jordbrukslandskapet som du beskrev i början i det här avsnittet. Det räcker ju att gå in i vilken matbutik som helst för att förstå hur omfattande och viktigt det spanska jordbruket har blivit för Europas och Sveriges matförsörjning. Det står ursprungsland Spanien på en massa grönsaker och frukter som man kan köpa i butiker året runt. Samtidigt så är det ju jordbruket som är en stor del av problemet när det gäller miljöförstörelsen av Marmenor. Alltså de jordbruksföretag eller de jordbrukare som verkar där omkring, vad säger de?
2: Alltså på det stora hela inte så mycket till mig. Flera av de stora driver på för begränsningar och ändringar i de lagar som är tänkta att skydda Marmenor. Exempelvis att antalet inspektioner på jordbruken ska bli färre. Men jag har under flera veckors tid försökt ställa frågor till jordbruksföretag i regionen, men utan framgång. Till sist, flera veckor senare efter min resa, så återkom ett av dem. Ett multinationellt företag som 2024 anklagas för att ha dumpat förorenat vatten ut i naturen. GS España svarar att de arbetar med en affärsmodell baserad på hållbarhet, att de respekterar lagstiftningen och ser positivt på att jordbruket hittar arbetssätt som bland annat skyddar den biologiska mångfalden. Och de anser att deras produktion är kvalitetssäkrad och att verksamheten beaktar lagunens välmående. Så får jag ytterligare ett svar.
7: Hi again. Sorry Samuel, I'm listening to you in the middle of some meetings. I'm so sorry, but I cannot give any information.
2: Från en kvinna som jobbar i jordbruksindustrin i Murcia-regionen, men som inte vill uppge sitt namn eller vilket företag hon jobbar för. Men hon säger att hennes företag bland annat exporterat till Sverige. I ett ljudmeddelande till mig så sätter hon liksom fingret på hur känsligt det här är för spanska jordbruksföretag.
7: It's also very delicate topic because farmers are my suppliers. I don't want them to be angry because I talk about pesticides or something like that. I'm so sorry to tell you, this is business at the end.
2: Hon förklarar hur politiskt och tekniskt komplicerat det här ämnet är och att hon tror att flera företag faktiskt har släppt ut farliga ämnen i lagunen. Men det är alldeles för känsligt att prata öppet om. Hon är rädd att det ska påverka hennes företag negativt.
1: Så det verkar vara väldigt svårt att prata om för henne.
2: Ja, också för politiken. Det styrande partiet i regionen, Högerpartiet, Partido Popular, som styrt regionen i över 3 decennier. De har, precis som många av jordbruksföretagen som jag har kontaktat, lagt locket på. Alltså inte svarat på mina förfrågningar. Men alltså på den andra sidan, aktivisterna och de boende runt lagunen som liksom levt med miljöförstörelsen och sett den med egna ögon. Hos dem så har ju den här banbrytande utvecklingen fött ett nytt hopp. Som hos Isabelle Rubio.
1: Just det, det var hon som fotograferar och filmar under vattenytan.
2: Ja, hon berättar för mig att hon under de senaste åren sedan 2018 bara sett en sjöhäst. Och jag frågar om den lilla sjöhästen som hon fångat på bild med sin undervattenskamera ändå ger henne något hopp.
0: Si,
8: te da esperanza ese pequeño caballito de mar o no?
9: Pues sí, para mí todo me da esperanza. Todo lo que veo que se hace en favor del Mar Menor siempre me da esperanza. Soy optimista de que alguna vez se pueda recuperar un poco. Yo, lo que me gustaría es que mis nietos pudieran disfrutar de...
2: Trots att sjöhästarna är långt mer sällsynta nu, nästan utdöda men inte helt, så har engagemanget och den juridiska utvecklingen kring lagunen i Mar Menor gett henne mycket hopp. Hon tror att lagunen kan återhämta sig, om inte bli vad den en gång var, så i alla fall så pass mycket att hennes barnbarn och generationerna som kommer sen, att de ska kunna njuta av lagunen, bada i den som hon gjorde och förhoppningsvis se fler långnosade sjöhästar vira sina svansar runt sjögräs och alger.
9: Me gustaría muchísimo que ellos pudieran, si no el mismo que yo tuve, pues otro parecido.
1: Och med det så är konflikt slut. Glöm inte att hjärtmarkera konflikt i Sveriges radioappen så missar du inga avsnitt. Reporter, det var Samuel Williams. Tekniker, Viktor Bortas Rydberg. Producent, Anja Salberg. Och jag heter Fernando Arias.

0: Ekot sänder nyheter alldeles strax här i P1 och sen Snedtänkt som ikväll handlar om novelty hits. Gäst i programmet är musikprofessor Mattias Lundberg.
1: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi som sagt direkt över till Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
2: Det har varit val i Armenien idag. Ett val som handlar om vilken väg landet ska välja. Närmar sig Ryssland eller EU? Valdeltagandet uppges ha varit högt. Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är på plats i Armeniens huvudstad Yerevan. Fredrik, vad är det som fått folk till valurnorna i så stor utsträckning?
3: Det har varit tydligt idag när jag har varit runt i Yerevan i olika valdistrikt att för många människor så är det ett framtidsvägval som står på spel. Ska man öppna upp mot andra marknader, mot andra politiska allianser, eller ska man fortsätta med att ha Ryssland som sin viktigaste viktigaste samarbetspartner. 59% låter kanske inte så mycket, men jämfört med tidigare armeniska val så är det här ett tydligt steg framåt.
2: Kreml har anklagats för att ha försökt påverka det här valet. Hur har det märkts?
3: Under dagen har det inte märkt så mycket, men i flera månader har det här varit en nyhetsstory varje dag med olika typer av exempel, bevis eller anklagelser om manipulationer. Och en sak är att det har förekommit uppgifter om att man har flugit in armenier från Ryssland, alltså människor med armeniska pass men bosatta i Ryssland, som på något sätt ska påverka valet. Det har varit 30 flygplan om dagen under de senaste veckorna. Och det där har ju kanske också påverkat valdeltagandet här.
2: Och när kan vi förvänta oss ett slutresultat?
3: Det sägs att redan under småtimmarna kommer vi veta ganska väl vart det lutar i det här lilla landet med bara 2,5 miljoner invånare. Och imorgon bitti så är det förmodligen helt klart hur det har gått nu om den sittande regeringen fortsätter att regera.
2: Säger vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har anlänt till Storbritannien för ett möte om försvarsfrågor, skriver han i sociala medier. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Efter 40 raka segrar tog det stopp för stavhopparen Armand Duplantis i Diamond League på Stockholms stadion idag. Så här lät hans sista hopp i radiosporten.
4: Nu står han redo för 6.05 efter två stycken rivningar på 6.00. Nu är han pressad. Här börjar han springa. Nu måste han klara. Annars har han förlorat. Mondo Duplantis, de sista stegen, sätter i staven, hoppar upp där. Och han river! Och Duplantis har förlorat i Stockholm. Han tar sig inte över. Han är tvåa bara.
2: Referent här, det var Radiosportens Alexander Lundholm. Och det sätter stopp för den här sändningen. Ekot klockan 8 i studion, Ola Janåker Dunkus.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Har du som jag kanske lite dålig koll på novelty hits? Då får vi lära oss en hel del om detta denna timme i Snedtänkt med Kalle Lind och hans gäst som börjar direkt efter det här.
6: Det är något väldigt fint att det växer upp små människor som sen långsamt bara ser igenom dig.
7: Möt komikern Messiah Hallberg.
6: Och kan exponera dig och ändå vilja älska dig. Mm. För det du är, ja, jag är evigt tacksam för det.
7: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio. Du rör inte bara dig själv till tårar, du rör mig till tårar också.
8: Snedtänkt. P1, Sveriges Radio.
9: Hej, hej, hemskt mycket hej igen, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp, bla bla bla bla bla. Mattias Lundberg, du var med här förra veckan.
10: Jajamän.
9: Du är fortfarande musikprofessor.
10: Jajamän, och jag oar hela natten.
9: Ja, och du är detta i Uppsala. Men det, alltså, vi kommer ju prata nu om liksom, tämligen låg musik, populär musik.
10: Ja, men den säger ju ofta väldigt mycket under vegetationen. Ja, i musikhistorien säger ju väldigt mycket det som alltså har varit jättepopulärt under en kort tid, men som inte har satt sig i slags kanonmedvetande att det här är viktigt. För det kan ju säga oftast mycket mer än det här som har traderats generation för generation. Så att det är väldigt musikhistoriskt intressant, tycker jag, att dyka ner i de här novelty-låtarna.
9: Men är inte det du forskar på?
10: Nej, det kan man inte säga. Men jag tänker på musik all vaken tid och mycket av sovande tid också. Så att det, man tänker på, men det, annars håller jag på för tillfället mest med den svenska reformationstidens musik. Så lite annorlunda.
9: Ja, just det. Fanns det några novelty-låtar?
10: Ja, det finns ju, motsvarigheten finns ju faktiskt, de som har försökt att skalda och skriva musik med ett specifikt syfte. Det finns sådana här i Stockholm, sådana antipapistiska visor som spelas om att på Rom och påven är antikrist och så vidare. De är allt för upptagna vid sin egen tid för att liksom ha kunnat bli några slags salmer eller så.
9: Som haver, i förra veckans avsnitt så satte vi upp någon sorts, eller du satte upp någon sorts diagnoskriterier för novelty-hitten. Och vi ska här och nu titta på och lyssna på diverse svenska novelty-hittar. Eller vad du påstår är. Alltså det är ju ingen som har satt sig ner och nu ska jag skriva novelty-hit, eller det kanske det är. Men jag skulle säga att själva begreppet är ju någonting som andra har lagt på efteråt.
10: Ja.
9: Alltså när man analyserar en viss sorts sånger, så ja, men vad har de här gemensamt? Ja, men det är att de alla på något vis försöker presentera någonting nytt. En fluga, en trend, en ny fäng.
10: Om man räknar upp sådana här så tror jag intuitivt att de som känner till dem kommer att förstå vad det handlar om man säger fågeldansen, ballongdansen, hej hej, hemskt mycket hej, oa hela natten, snabbköpskassörskan. Nu tar jag bara exempel nästan från 80-talet där, men ja, då förstår man vad det är för härad man befinner sig i.
9: Och vi kanske kommer att notera att just 80-talet är väldigt novelty-tätt. Men vi skulle kunna börja lite tidigare än så.
10: Mm. Men om vi börjar på svensk 60-tal, då vad har vi för novelty hits där?
9: Ja, just det. Nu har vi alltså ägnat en timme åt själva kriterierna.
10: men vi har, nu ska vi väl diagnostisera.
9: Vi har ju längs vägen droppat ganska många exempel.
10: Uh-huh.
9: Och det är klart att alltså svensk novelty-låthistoria går ju mycket längre tillbaka än så. Du kan ju hitta massor med Kjell-Sylväng-låtar och sådär som också på något vis liksom lanserar en ny rytm, en ny takt, en nytt begrepp.
10: Semesterjazz med Ernst Rolf. Det är inte så många som tycker att det låter jazzig. Det är en slags snoa. Men han hade hört att det fanns något som hette jazz, och då måste man sjunga om det och kalla det så.
9: Jazz var ju verkligen på 20-talet ett ord som i sig signalerar modernt. Så det kastar vi in. Alltså att jazza blev synonymt med att dansa. De flesta dansar ju inte till jazz utan till de klassiska svenska tretakts musikstilarna.
11: Nu har jag släppt mig lös och nu är jag generös. Nu ligger man på magen hela dagen för att ljus. För staden släp och slit kan ju inte komma hit. Och nubben står på is i skafferida hela natten som katten. Det är bara fester. Min fru kära du, har jag givit semester. Inga band som binder, inga sorger av någon sort. Sommar måste njutas för den är så kort.
10: 50-60-talet så ligger ju, det är inte så många artister som tar sig själv på så stort allvar och försöker vara coola, intellektuella sexsymboler. Så därför får novelty så att säga, står inte ut i lika mycket relief kan man väl säga, utan det ligger närmare ett allmänt uttryck som populärartister. Men när de börjar försöka vara coola, distanserade och icke-ironiska, det tycker jag öppnar upp under 70-talet för en så att säga banal, plojig, vulgär, komisk motbild. Det finns ju, jag nämnde ju den här King Kong Song och What About Livingstone. Om man ska ta upp exempel som uppfyller många av de här kriterierna, fast det är skrivet av stora konstnär, eller vad ska jag kalla, Benny Andersson får räknas som en sådan.
9: Ja, alltså det får han ju verkligen göra nu, och det var han väl, alltså det fanns väl ett embryo till det redan då, men 74 är ju Benny Andersson och Björn Ulvaeus fortfarande väldigt sökande.
10: Ja, och Stickan kanske har varit en sån som har liksom tubbat dem lite i att nu har vi en sån här låt, kanske vi ska ha en sån här, och att liksom det ska finnas något för alla på den här ABBA-skivan från 74.
9: Ja, och Stickan hade ju fortfarande kvar väldigt mycket det här med att ha liksom hockiga ord, och Stickan åkte ju mycket och solade på Kanarieöarna, så han kom med någon spansk fras, Fernando, den kan vi göra någonting på. Ja, okej, för Björn Ulvaeus skriver någonting om Fernando. Just de här låtarna du nämner, de har ingen relation till.
10: Nej. Det är ju, om man ser så här då, på tidigt 70-tal, 72, det är liksom allvarlig tid för liksom den här musikrörelsen och alternativrörelsen. Mycket politiska texter. Från en sån liten sfär då, som många inte skulle förknippa med novelty hits. Vad ska man säga om In kommer Gösta? Filmen Arthur and the Dam. Många skulle ju värja sig mot tanken att det skulle kunna vara en novelty, men tänk vad många av de här kriterierna den uppfyller. Det låter som lekstuga hemma hos någon. Det är talad sång. Det finns en gösta, det finns ett narrativ och så vidare.
9: Ja, men om detta är kriterierna, om vi köper din symptombild, så absolut.

0: Nu om innan vi går in på 80-talet så skulle jag säga 1979. Bröderna Djup, vi bor på landet. Där är det full fart. Alla 14 diagnoskriterier skulle jag säga upp.
1: Ja, men, och det där är ju också någon slags rakt nedstigande led. Alltså apropå det lantliga. Alltså, ja. det doftar ju ganska mycket snoddas som de. Ja. Det doftar absolut Tore Skogman.
0: Skivan heter, min kompis hade fullängden, den heter ATOS. Är ni redo alltså? Det är också en sån här liksom... De här spelar en slags rockabilly-liknande, men då på västgötska då.
1: Mm. Och så var de ju tre bröder och en brorson och, mm. och de stod i blåställ och omfärsamässa
0: och hade lite dialoger på västgötska emellan och sådär.
1: Och så var ju den stora hitten var väl Vi bor på landet.
0: Ja, som jag tror slog igenom i Nygammalt. Det så då är de också rimligt. Lite på en överlappar lite med det sound som ändå kunde finnas hos de här bröderna
1: Lindqvist,
0: ja, precis.
1: Som var husband hos Bosse Larsson i Nygammalt. Ja, ja men absolut. Alltså, det, soundet, visserligen då, är det ju kul att de spelar på lia. Alltså, ja, det finns ju en gimmick.
0: Ja. Alltså, och det var lite sån barnvisupplägg att vi köpte, det, så köpte hästen och därför lägger man på en i taget nästan lite...
1: Old MacDonald Had a Farm.
0: Ja, precis.
1: Det är ju, i mitt huvud, ja, de är väldigt lätta att blanda ihop.

0: Man kan säga att på 80-talet finns det också några sådana här importerade novelty hits.
1: Ja, apropå nygammalt och tv så kommer ju ballongdans. Äter du framförallt fågeldansen?
0: Ja, bägge de är, tror jag, ett svenska inspel med Kurt Hagert som verkar ha varit att go to dansbandet när man ska göra sånt här. Men det har ju en förhistoria. Jag tror att det var Bert Karlsson som introducerade i Sverige då fågeldansen från någon nederländsk för... laga, men naturligtvis samma dans, den lärdes ju ut i skolan och så jag tog till och med jag gjorde på gymnastiken.
1: Ja, och jag
0: är osäker
1: på om den spelades första gången i tv, men den spelades ju absolut i tv och jag tror i nygammalt just. Och så fick man ju lära sig, man gör ju näbbar med händerna och sådär.
0: Och så Kurt Hagers ganska så här smöriga saxa, det är verkligen dansbands soundet där. Och de som också gjorde ballongdansen, som ju tror jag var, hade någon BBC-förlag, kan man ana. Det är lite britt, det finns inget roligare för britter än män som nästan visar skrevet och så.
1: Ja, och ballongdansen lanserades ju i tv-programmet Nöjesmaskinen, som där Sven Melander gjorde, kanske inte tv-debut, men programledardebut ihop med hon som...
0: Kato och...
1: Nej, det var senare. Stina Lundberg.
0: Ja, just
1: som
0: det.
1: Sen blev Stina Dabrowski. Och sen blev Stina Lundberg Dabrowski. Men och sen blev Stina Lundberg igen.
0: Ja, just det. Var Melander en av dem som dansade också? Man dansade med ballonger som skydd, så skulle de gå sönder. Dit,
1: alltså, i Nöjesmaskinen, alltså, i deras kompott, för det var verkligen som ett... Det var liksom egeninspelade sketcher, det var reportage från massor av håll i världen och i Stockholm. Och så var det mycket sånt här roliga klipp de köpte i bulk. Men också pingvindansen.
0: Också sånt ett gäng pingviner som stod dansade. Gjorde de samma sak som i dagens YouTube?
1: Ja.
0: Att man tar saker som man hittar och tycker är roligt och så visar man dem. Liksom.
1: Det är verkligen samma sak. Det är en sorts variety show. Och där, om du minns Supremes Baby Love, sjungen av bebisar som mina. Det var också ett återkommande
0: många klipp. Det var väl också fasta inslag, samma i det här programmet Rassel som på lördagen, att man körde samma vecka eftersom det var, nog kunde en och annan ha VHS och spela in det, men annars var det inget problem att visa samma sak. Även den här veckan måste vi väl se här Peter Sellers sketchen som liksom gick vecka efter vecka.
1: Alltså precis. Alltså, och det är ju public service. Det fanns nog också liksom en efterfrågan. Det kom nog. Jag gissar 500
0: vykort. Vad är så den heter?
1: Ja, men det kom nog i mellantiden 500 vykort från folk som ville se pingvindansen igen. Så då visar man den igen. Och ballongdansen, den börjar ju med, alltså, att man också visar klippet. Här är de här tre britterna som gör en rolig dans. Och sen är typ sista avsnittet av Nöjesmaskinen så gjordes ju då en egen variant med Sven Melander, nämnde Bosse Larsson från Nygammalt samt Lasse Åberg.
0: Vilken kombination! Va? Vi har ju varit inne kanske på den här lite hemliga byrån, Hej Hej Hemskt Mycket Hej.
1: Ja, de har vi nämnt oproportionerligt mycket i förra veckans avsnitt.
0: Men det är på något slags ädel novelty hit på något sätt, för det uppfyller så många av de här kriterierna. Dels är det personer som normalt är förknippade med något helt annat, nämligen de här barnboksförfattarna Sören och Anders från Närke, Örebro.
1: Ja, Sören Olsson och Anders Jakobsson, två kusiner som har skrivit om Sune och Bert och Håkan Bråkan.
0: Som jag tror fortfarande trycks och läses.
1: Ja, och skrivs om. Och skrivs om.
0: Filmer med mer.
1: Ja, det är en stor industri de har byggt upp sedan 80-talet. Det började som radio.
0: Ja, just det.
1: Det var det första formatet. Alltså... Sune berättelser i...
0: Och Sune var en liten yngre pojk, och Bert var mer en slags pubertal...
1: Ja, precis. Men bägge är de ju tjejtjusar. Bert handlar ju ganska mycket om...
0: Önsketänkande hos författarnas heroiska jag, kanske.
1: Ja, jag tror ännu mer det handlar om att de ville ge röst åt en sorts pojkar som kanske inte syntes så mycket i barnkulturen. Alltså, pojkar med libido. Att ta även... faktiskt, alltså unga mäns sexualitet på allvar. Sen kan man tycka vad man vill om resultatet. Men hur som helst, de hade också ett band där på 80-talet. Ja.
0: Hemliga byrån. Jag tycker namnet är väldigt novelty. Och man säger hej, hej, hemskt mycket hej till någon som är född på 60, 70, 80-talet. eller tidigare, så kommer de nog känna igen, ja just det, det fanns en låt som hette så. Men väldigt få har hört talas om Hemliga byrån. Sen uppfyller det dessutom det kriteriet med att det bara att det är en falsk start, och man börjar, nej, lägg av, det är inspelning här nu. Och sen börjar det. Och sen har det ett narrativ om en väldigt mager historia, får man säga. Det är en man som säger hej, hej, hemskt mycket hej. Och det är det det handlar om i ett antal verser. Han sa

0: Den har ju nästan en sorts metanivå i att den liksom själv medger hur irriterande den är. Den här mannen går ju runt och säger hej, hej, hemskt mycket hejs. Och omgivningen tycker att det är jobbigt att lyssna på. Och så får vi hela tiden detta bevisat för oss om i en refräng som är ju väldigt medvetet tjatig.
1: Ja, och som är väldigt mycket i någon slags... ljudbilden är väldigt mycket 80-tal, här tog 86... Så det är väldigt mycket, och det är ljudeffekter. Så här någon som slår ner honom i skorna, så är det sådana ljud och lite olika fjäderljud när han flyger upp igen och så vidare.
0: Det är också tämligen lågbudget.
1: Och ekon när han är i kistan från andra sidan så kommer det återigen sista hej, hej, hemskt mycket hej.
0: Ja, men det är inte, de har inte tillgång till Mikael B. Tretows maskinpark.
1: Nej, alltså de borde haft med Tretow som... medhjälpare här. Men han gjorde väl ungefär samma år var sin, eller vilket år Makalös och Monika?
0: Alltså jag tror, alltså det blev en hit 86, men jag tror att den har sitt ursprung på en platta som han gjorde, en fullängdare han faktiskt gjorde 85, om den då hette Tomteland, eller om den hette någonting med Trolles sång. Alltså han, jag tror han skrev de här på uppdrag någonstans ifrån. Mikael B. Tretow är ju, jag ska inte säga en obesjungen hjälte, för att Björn och Benny ger aldrig en intervju utan att lyfta fram honom. Ja. Men han var väl för ABBA vad George Martin var för Beatles i någon mån. Alltså han var den som adderade det lilla extra som skapade ljudbilden.
1: Det som folk internationellt kallar ABBA-soundet är att man tar Anne-Frid och Agnetas röster många gånger. Så det är alltså... Om det är 3-4 stämmor i refrängerna så är varje stämma pålagd med samma röst många gånger. Det ger ett väldigt fett sound och så vidare.
0: Ja, han experimenterar mycket, men det är han som saktar ner ljudbandet alltså till Dancing Queen. Alltså gör det något lite. Han drar ner, alltså pitchar ner heter det inte.
1: Vad
0: heter
1: nej, det? Men man saktar pitchar ljudhastigheten. Uppåt. Ja, precis.
2: Så du kan kolla här. En 24-kanals tape. Var är trummorna? Där är en hi-hat, tack! Där har du en virvelkagge. Och en baskagge. 3 kanaler trummor. Och då hade jag säkert 8 kanaler till att börja med. Och så har de gått undan för undan. Benny har fått dem till sina mogar. Så att det var så det funkade.
0: Och han började som ung i Norrköping sådär, som sådär teknikfreak som sitter liksom och klipper i gamla Nagra-band. Och sen på 60-talet tar han ett band ihop med Mikael Rammel.
1: Just det.
0: Vars pappa Pavel någonstans också finns inom det fält vi pratar om.

0: En knasig detalj är att Mikael B. Tretow var döpt till Bo Mikael Tretow.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så att rimligare, han skulle... kallar sig för B. Mikael Tretow.
1: Ja.
0: Men han bytte alltså plats och tog bort en bokstav. Ja.
1: Men med den här makalösa manicken har ju också en narrativ form. Det är en slags intervju, att det är någon, en reporter som... Jag har fått besök av professorn här, och så drar han igång sin maskin. Och som tror... också ett slags rap, får man väl säga. Försöka, så strömmen kommer in genom hålet. Och det är lite funktraditionen med... Thomas Funk-traditionen med roliga röster och så här.
0: Ja, och Tretow gör nog alla rösterna själv. Jag tror den här intervjuaren, alltså det finns fler låtar på den här original-LP:n där han intervjuar olika figurer.
1: Till skillnad från Bröderna Djups ATRS så har jag inte haft tillgång till fullängden. Så jag
0: Nej,
1: kan inte
0: jag minns en annan sång från samma som heter

0: smakeri med många av de här. Trots att egentligen är målet är ju alltid att så brett som möjligt underhålla och slå igenom.
1: Det vill jag ju ifrågasätta, om det verkligen alltid är målet. Alltså, många av de här låtarna, och det var vi inne på i förra avsnittet också, kommer nog snarare ur någon sorts subkultur och har letat sig
0: ut. Precis, det var det jag var på väg till. Att, liksom, att de har, men ändå, just man vill, till exempel när Attack, Oa hela natten, det är liksom något som skedde där och då, man experimenterar och spelar in det här kanske på en timme eller så. Och så. Och varför väljer man namnet Hemliga byrån? Och varför är man hemlig om vilka man är? Fyller man Arthur and the Dung oavsett dess novelty status eller inte? Det finns någonting med det också, det här att om man, speciellt om man gör det här vid sidan av, som ju både Tretow och Sören och Anders och alla de här gör, då har man det här lite som en guilty pleasure på något sätt.
1: Ja, eller ja, precis, som en slags plojverkstad. Ja. Alltså, vi sätter inte namnet Mikael B. Tretow överst på omslaget, för att det är inte, det ska inte förväxlas med andra saker jag gör. Alltså, jag kan vara lika seriös och lika uppriktig när jag gör den här skojiga grejen, men det är lite viktigt att vi ändå särskiljer så att de hamnar på olika ställen i skivbackarna, för att, ja, så att inte den ena publiken blir besviken.
0: Nej, nej, precis. Nej, det är, om vi går ner, går fram lite på 80-talet och ner till dina hemtrakter i Skåne, där så har vi Ulla Bella Rap 89 då?
1: 87.
0: Alltså,
1: det är från andra Solstolarna säsonger.
0: Gjorde
1: två säsonger, 85 och 87.
0: Men det är ju intressant, för att det är ju då, vad ska man kalla den formen av tv-program? Det är också, det finns en lös handling, men det är också ofta med en gäst. Och det är ofta återkommande så här running gags.
1: Ja, alltså det är ju egentligen en sorts sketchprogram med den skillnaden att det finns, kallar det en kombination av sketch och sitcom. Macken har lite grann ett liknande upplägg, som ju också är från samma tid.
0: Fast
1: från
0: mycket
1: 86.
0: Mer genomarbetat, får man säga.
1: Jag uttalar mig inte om kvalitetsskillnader, men den har ju samma princip. Per Dunsö och Ola Ström var två, liksom, de gjorde ju barnprogram i Malmö. De hade gjort Dörren, Drömplanket, Sångbåten, Gammalt
0: Både Solstolarna och Toffelhjältarna är väl tänkta egentligen för barn, eller?
1: I högsta grad. De här gör som låt.
0: Trots att det är Samantha Fox i bikini och så. Men det var ingen som tyckte det var konstigt då, kanske.
1: Det fanns nog de som tyckte. Alltså, ja, precis. Toffelhjältarna och Solstolarna går om låt. Toffelhjältarna går på som jullovsmorgonprogram och Solstolarna som sommarlovsmorgonprogram. Och de gör två säsonger var det. Och det är som att de, Per och Ola, vill varje säsong liksom mer och mer göra pop.
0: Ja, man märker att de är habila låtskrivare. Nej,
1: högsta grad. Ola Ström var ju på 60-talet Malmös Tommy Blom. Alltså Tommy Blom i taget. Alltså.
0: Ja, just det.
1: Alltså, han hade ju bandet Gångs och så var det stora Malmö-popbandet. För övrigt med Bo Mora Mortensson som spelar Skumbe i Solstolarna.

0: Pappan, hej! Och Ola Ström var ju, liksom, han var ju hur het som helst, ja. Och så hade Mick och Keith hemma. Ja. På, han och Johannes Boss var bästa kompisar och de hade liksom Rolling Stones boende hos sig, ja, på Färsens väg. Ja. Och sen så började han och Per Dunsö göra barnprogram med, mm. som har väldigt, skulle jag säga, hög musikalisk kvalitet. Mm. De började i radio med professor Ljusdom, Göte Skötare och jag. Och sen mm. så får de börja göra verkligen lågbudget program i tv där de också får spela alla roller då, för att de mm. har inte råd att ta in fler skådisar.
1: Är det inte så att i bägge de här så är det något slags... I Solstolarna så driver de någon slags hotell, eller?
0: Ja, precis. Direktör Knegoff driver ju någon sorts semesteranläggning. Ja.
1: Det är ju ändå klassiskt sån här sketchupplägg, alla Fawlty Towers liknande då. Att, att gästen kommer ju alltid... Det var ofta en gäst med i PM som var en kändis redan, som då får komma och checka in, som jag minns det, hos...
0: Ja, så är det i den, liksom, den andra säsongen av Solstolarna.
1: Mina minnen här ställs mot en riktig konnässör.
0: Ja, men det är alldeles riktigt. Då gjorde de 10 program, och i varje program så gästar en aktuell popstjärna. Ja,

0: Det kunde vara ganska stora namn.
1: Ja, det var genomgående stora namn. Det minsta namnet var förmodligen Dodo and the Dodos, som var någon dansk. Jag pratade med danskar, så varför känner du till dem? De var ju verkligen bara liksom ett pytteberg. Ja, men de var ju med i Solstolarna. Men sen så det var det ju svenska actor-style, Lena Philipsson och Pernilla Wahlgren och så. Men sen så, och Lili och Susie. Mm. Men sen så var det Samantha Fox.
0: Det är en stor...
1: Och Mandy Smith.
0: Ja.
1: Och Samantha Fox, hon var ju absolut en popstjärna. Hon kom ju lite grann från det erotiska fältet. Hon hade vikt ut sig lite.
0: Ja, den hit, jag vet inte, man kan kalla det en novelty, en erotisk novelty hit med... Vad heter den? Touch Me.

0: idag så ser det ju lite dubiöst. Alltså Samantha Fox som ju då var en tonårsidol men som någonstans kom ifrån ett lite slisigt fält. Ja. Och sen Mandy Smith som också försökte sig på en popkarriär men som var mest känd för att 13 år gammal. Jag tror hon var 13, kanske 14, när hon blev ihop med Bill Wyman.
1: Ja, just det,
0: basisten i nämnda Rolling Stones och som idag var 40 plus. Så det var ju som hon var ju så där liksom skandalkänd och idag så hade vi ju som
1: en skandal så hade jag ju
0: me ja, precis.
1: Var de var de enda egentligen de riktiga internationella gästerna i Solstolen.
0: Ja, för
1: kan man undra,
0: varför
1: just det, men det är bara tvärs över sundet. Men varför har man handplockat just dem infinner sig också frågan.
0: Ja, precis, och det kanske vi inte ska diskutera i det här programmet. Och
1: det var SVT som stod bakom detta.
0: Och det var inte det smartaste karriärstrategiska steget i Per-Olas karriär, för sen så blev de lite skadesköt lite grann sig själv. De kom att förknippas väldigt mycket med det här utspelas ju också spelades in på Ribersborgstranden i Malmö. Så det är ju väldigt mycket tuttar. Vilket vi inte alltid förknippar med barnprogram. På 80-talet så var det det, om man gick på en sandstrand, då såg man bröst. För att man får
1: det fanns
0: topless.
1: Väl också så att säga, mycket sån humor av typen Benny Hill eller så, som jag vill minnas att de vuxna inte moraliserade över, utan det är väl humor.
0: Det är ju Gösta och Gördis då. De spelar i det äkta paret Gösta och Gördis. Där Gördis hela tiden genomskådar Gösta. Han vill inte alls skåda fåglar, han vill titta på just bröst. Och det är det är väl som en klassisk någon sorts liksom buskishumor, men, men som kanske inte helt hade liksom, idag liksom fasats in under rubriken barn i tabellen.
1: Jag ska inte ta gift på det här, men jag är ganska säker på att jag har läst någonstans att antingen både Per och Ola, eller någon av dem, eller någon annan i den här produktionen, läste på musikvetenskapen i Lund.
0: Ja, men det tror jag.
1: Men det vi skulle prata här var ju Ulla Bella Rap, som ju då har satt spår. Till exempel finns det, nu är public service så att jag kan inte säga vilket telekombolag det är, och jag minns det heller inte, men det finns ett av dem som har, när man ska ringa upp sin telefonsvarare, vet du vad man ska skriva in då?
0: 888.
1: Ja, precis. Det måste ju vara en Ulla Bella.
0: Ja, hon hade det som någon slags catchphrase. 888.
1: Ja, för hon höll på vid telefonvisaren. Ja.
0: Och jag menar, på ett vis, alltså Ulla Bella Rap, alltså i programmet Solstolarna så förekom det ju väldigt mycket originalkompositioner av Per och Ola. Alltså det var ju som en precis som i fallet Galenskapen After Shave. Macken som kom 86, det är 6 halvtimmes avsnitt, 3 låtar i varje
1: låtarna
0: avsnitt.
1: Låtarna kanske är det som har stått så bäst egentligen.
0: Ja, och som inte minst gjorde att de här grejerna fick ett vidare liv i en tid då fortfarande köp VHS och sånt inte var etablerat. Alltså Macken låtar som Macken och Jag vill ha en synt och Jag ska bara laga vattenpumpen Gärd. De hamnar på Svensktoppen och så.

0: något vis så påminner serierna, solstolarna och macken om varandra rent genremässigt. Mm. Alltså att vi har en liten ensemble som gör lite sketchkaraktärer omväxlande.
1: Det här är ännu mindre, för egentligen de två gör ofantligt många egna karaktärer. Och det inbjuder ju också till extrema minspel och kläder och så, för att man ska kunna skilja vem de är när de är tullmästaren eller när de knegar på.
0: Men de här figurerna i alla fall, de fick ju sina låtar i serien. Och sen så just Ulla Bella Rap.
1: Det var något av en hit, eller?
0: Ja, jag tror den låg på Svensktoppen. Mm.

0: Nu har jag inte hört den på då 35 år, så mitt minnesbild är lite... Men jag undrar om det inte är en av dem faktiskt, som faktiskt är ganska imponerande rappad i hastighet i alla fall. Mm. Jämfört med många av de andra som försöker ta-ta-ta-ta-ta på någon slags vers. Ja, ja. Så har han fattat att här gäller det att det ska gå fort, rapp i käften och så.
1: Han rabblar stavelser, han spottar stavelser, som är helt i klass med Carl Gerhard.
0: Ja. Jag minns inte vad texten är. Är det en sån här berättande om vem Ulla-Bella är?
1: Det är ju en skrytrap. Hon berättar ju om allt hon kan. Hon kan liksom slå i katalogen, hon kan tillaga en hummer. Det är ju för att det ska kunna rimma på nummer.
0: För Ulla-Bella är då en slags assistent till Kneg och...
1: Ulla-Bella, min sekreterare. Det är ju hennes... Vi kanske inte ska öppna solsarna dörren, men egentligen är det så att figuren direktör Knegoff, han har ju multipla personligheter. Så när han tar på sig en stickad mössa på glasögon så blir han Ulla-Bella, min sekreterare.
0: Men han går aldrig riktigt ur rollen, eftersom det är min sekreterare.
1: Ja, precis. Och det är ju en rolig detalj.
0: Och hon måste ju då ha fått namnet efter den... artisten Ulla-Bella.
1: Ulla-Bella Frid, 50-tals slag och sagens henne. Kanske.
0: Det är ju ett väldigt ovanligt namn.
1: Hon har ju ungers påbrå, Ulla-Bella, min sekreterare. Ja. Vilket det är också. Ja, det är,
0: men Ulla-Bella Rapp i alla fall har nästan full pott på de här diagnoskriterierna, får man säga.
1: Ja, det har du, samtidigt som den också är plockad från ett sammanhang. Då skulle man ju kunna lyfta fram också Macken-låtarna på samma sätt. Jag vill ha en syntfassan. Har väl också det.
0: Ja. En liten sån här grej med lackmustest på novelty hits är om folk i samtiden, en väldigt nära samtiden, kanske under ett halvårstid, nåddes av den, även om man knappt ens lyssnade på musik, för de hade sånt genomslag. Så tror jag det var med många av de här sakerna. De kommer från ett sammanhang i någon sketch eller så, men så hamnar de på Svensktoppen och alla barn härmar dem och tycker det är roligt och så vidare. Och så att man till sist alla känner till, det är jobbigt, men det finns ändå. Och sen så ganska snabbt bortglömt, men har satt då så stort avtryck att fortfarande många kan... Jag vågar nog påstå att mer än hälften av dem vi har nämnt här, eftersom det snedtänks lyssnare, ska jag säga allt, har ju folk känt. Det är inga obskyra saker där. Den är verkligen i sin tid fullkomlig mainstream.
1: Ja, precis. Och Ulla-Bella Rapp och de här Macken-låtarna återigen, de lanserades ju en av de två tv-kanalerna som fanns vid tiden. Mackens sista avsnitt sågs ju av drygt 3 miljoner svenskar. Och så att de blev väldigt brett lanserade.
0: En omvänd kurva mot Villanders turné, som du nämnde. Där det var fullsatt första kvällen med Therese i slutet.
1: Ja, källa Janne Bark som stod på scen.
0: Men det är ju, om man ska prata om karriär... Som skjuter sig lite i foten karriärmässigt genom novelty hits. Du sa ju att det var inte så jättebra för Per och Olas karriär. Nej. Att de gjorde de här Samantha Fox-grejerna så här, som inte åldrades så bra. Och som idag gör att om någon yngre person känner till det, så är det ju ofta liksom, tänk att SVT kunde visa sånt här på 80-talet. Liksom. Oavsett om man tycker det är bra eller dåligt, så är det liksom från en annan tid liksom, att... Och man ska nu inte säga att ingen reagerade, för det var säkert folk som skrev in till granskningsnämnden om detta också och så vidare.
1: Men, påfallande få, tror jag.
0: Om de gjorde det, var det kanske mer av osedlighet, inte dagens argument att det är objektifierande, utan då är det mer liksom att ska verkligen barn titta på det här?
1: Ja, faktum är att det var ju alltså ett barnprogram hos hushållarna som gick på morgonen. Alltså sånt klassiskt för att föräldrarna ska kunna ha sovmorgon. Men man repriserade på kvällstid för att man fick in brev från pappor som också ville titta.
0: Alltså positiva brev som sa att jag vill inte missa det här, men jag vill inte gå upp.
1: Det lades på lördagen klockan 19.
0: Ja, otroligt. Ja, men apropå det, som de som då har kanske pajat sin karriär, men så frågan om det var bra för Electric Boys karriär att göra en skiva ihop med Svullo. Dels singeln, maxi-singel som det var på den tiden, och fullängdaren För fet för ett fukt.

0: som är då är väldigt kapabla musiker, en slags sån här liksom funkrockband liksom.
1: Conny Bloom heter gitarristen, och han är väldigt högt ansedd som just gitarrist. Ja, alltså ingen av oss kan ju nämna några av Electric Boys låtar från tiden.
0: Nej, men de har deras riff i förfeten och många som kan sjunga med.
1: Ja, precis. Alltså, nej, visst, på ett vis kanske det sköt deras karriär i sank, så tillvida folk trodde att de bara var som liksom ett kompan till, till Mickey Dubois sketchfigursvull.
0: Här har vi också återigen samma, det här kom inte från ingenstans, utan det kom för att han började göra låtar i, som en slags, efter att Agne och Svullo hade blivit populärt också i SVT då.
1: Ja, precis. Agne och Svullo hade sin första inkarnation, jag tror det var 10 minuters sketchprogram som gick på.
0: Någon slags tidig form av lite sån här Jackass. Att de var ute på stan och skrek på folk som gick förbi.
1: Ja,
0: och så.
1: Det var ju sketch. Jag tror inte det var så mycket.
0: Alltså, ja, men det var, du hade en tydligt... Personan Svullo är ju en uppenbart sån här vulgär, oborstad, obehaglig person. Aggressiv.
1: Ja, men alltså, just Agne och Svullo, det är ju egentligen som Helan och Halvan. Det är ju som Svullo slår Agne i huvudet, punkt. Sen så när Svullo vidareutvecklades utan Agne, då tänker du säkert på det här. De satt en videokamera i handen på Mickey Dubois och han gick runt och liksom ropade till folk. Det kom en tant med lite krulligt hår. Du, Stålullsfabriken ligger där borta.
0: Och lite så, men det, om jag minns fel, men Sten-Åke Cederhöks liknande kofta och en liten sån här...
1: Han hade ju enligt legenden i alla fall hade han exakt samma hatt som Brasse hade i 5 myror.
0: Alltså inte en likadan, utan samma exemplar.
1: Samma exemplar, enligt legenden. Alltså en liten sån här skinnhatt. Nej, och sen hade han ju en allt trasigare kavaj. För sen åkte ju Solo ut på turné, bland annat Griståget ihop med Eddie Medusa. Och den här kavajen blev väl allt grisigare och trasigare på tiden. Men så Svullo var liksom en gubbe på samma sätt som Kurt Olsson var en gubbe som dök upp i alla möjliga sammanhang. Och precis som Kurt Olsson så gjorde han ju också då musik. Det var liksom självklart. Och det var ju en... För Fet för Fuck, det var en svensk toppshit. Återigen, svensktoppen var nästan alla 80-talslåtar här vi pratat om låg på svensktoppen. Jämte liksom Ratatas duett med Abba Frida.
0: Jackie.
1: Ja, men de också den här jag vet att du vill så länge vi
0: så länge har
1: den. Alltså den låg
0: den petades ner i denna vecka av För Fet med Svullo som är uppe på första platsen.
1: Ja, det var så alltså, just om vi pratar, vi har ju lagt fram tesen att 80-talet skulle vara synnerligen novelty hit tätt. Svensktoppen kan absolut ha bidragit.
0: Ja, det tror jag.
1: För där låg ju också liksom Magnus Ugglas Fula gubbar som delar en del av de här kriterierna.
0: Magnus Uggla gjorde ju för övrigt senare på 90-talet en låt om den här typen av person, Johnny Balle. Just det är uppenbart att den som träffas av kritiken är sådana karaktärer som Svullo, Ronny Jönsson som Claes Malmberg hade.
1: Och just som att också man, gjorde låtar.
0: En slags transgressive humor, att man... För tesen i Ugglas låt är ju att det var Johnny Balle som sa det, var inte jag. Så försöker man gå över till en seriös karriär genom att ha, säga sånt som man inte får sig.

0: Men om man kollar på För fet, som ju var en stor hit då, för de här, utifrån de här kriterierna, så är det otroligt fascinerande hur mycket som uppfylls. Alla 14 tror jag återigen med. Till exempel en sån grej att den börjar med någonting, han räknar in och så kommer det några mjuka stråkar. Så bara, nej! Lägg av! För fan det ska vara! Sen så kommer det här då lite coola riffet. Då kan vi bocka av den. Och sen så är det någon slags historia om... Det är inte bara så att han har hittat på en rolig refräng att jag är för överviktig för att kunna ha sex. Utan det är då olika episoder i verserna som visar på varför det här inte är möjligt och så vidare.
1: Ja, just det. Jag kommer inte ihåg riktigt story, men han sjunger någonting. Han har ju den här klassiska...
0: Ända sedan alltså, jag var liten började med det. Liksom.
1: Ja, ja, men så sjunger den där klassiska frasen att spriten räddar honom från idrott.
0: Ja, just det. Ja.
1: Hur han nu formulerade.
0: Ja, men den har väldigt många av de här. När han är en persona, det är ett narrativ. Det har den här falska starten och så vidare. Ja, det är en fascinerande låt. Jag vet inte hur i vilken mån den lever idag. Vi är ju bägge födda någon gång mitten av 70-talet, så det här kunde man inte missa då på slutet av 80-talet.
1: Alltså lika mycket som de andra låtarna vi har rabblat. Ja. Alltså lika mycket som Hej, hej, hemskt mycket hej.
0: Ja, precis. Ja, ja, det, men det här är då går vi in, kan man säga, med 90-talet. Mm. Det här var ju 89 eller något sånt här, tror jag. Du sa att Ron Jönsson, som alias, också hade släppt låtar.
1: Ja, rock'n'rolla, ayatolla.
0: Det låter väldigt novelty.
1: Ja, han gjorde nog en hel fullhängdare som Ron Jönsson, som alltså var Claes Malmberg i någon slags skinnkepp som var från Mölndalsbro. Och brukar säga snuttgurka.

0: Det var lite på ett sätt nästan drag av både Kurt Olsson och Svullo.
1: Ja, och Ronny och Ragge.
0: Ja, just det.
1: Som jag också sen, alltså Fredrik Granberg och Peter Settman, som också blir ett sånt här fenomen några år in på 90-talet.
0: Just det, med skillnaden då att istället för att ta sig av dagar eller superhjälse så blir de SVT-chefer och... till framgångsrika företagare, den ena i alla fall, Settman.
1: Ja, Peter Settman byggde ju upp produktionsbolaget Baluba. Mm. Fredrik Granberg har ju fortsatt att göra sånt som Dr. Mugg och Hem till Midgård.
0: True.
1: Kommissarie Speck. Ja. Han har hållit tramsets fana högt genom decennierna. Och de har ju båda, alltså under 2025 så återförenades Ronny och Ragge. Men då, de hade ju också som hittar, som vi kanske kan kalla som en sorts novelty-hittar. Alltså den här lilla söta Anna.
0: Mm. Som jag har sett att de turnerar nu.
1: Ja, precis. Jag
0: tror att det är liksom också på ett sätt fascinerande att sett man ändå väl ut i folkparkerna.
1: Ja,
0: det kan inte vara av ekonomiska skäl. Han har det nog ganska väl ställt. Men ja, av men något skäl vill han ändå åt det. Och det är klart... blir en slags nostalgi då för en hel generation med de här.
1: Alltså det blir roligt att stå inför 10 000 människor
0: och, som sjunger ens låtar.
1: Ja, och så står man där med nedvävade jeans och visar man ju inte en kastet.
0: På det sättet så uppfyller de nästan inte novelty ifall de fortsätter att hålla låtarna vid liv.
1: Ja,
0: då är det inte så att säga så tidsavgränsande. Så.
1: Bara säga två saker här på det. Alltså på Baluba som ju så småningom var ett av Stockholms stora produktionsbolag, låg i centrala Stockholm. Det första man såg när man klev in, det var en stor bild på Ronny och Ragge. Mm. För det skulle alla veta att det är de här två som har byggt möjligheten för Peter Settman. De gjorde några som oerhört utsålda folkparksturnéer i början på 90-talet. Sen just Ronny och Ragge, apropå liksom tidsandor, så de pratar ju mycket om pökar och pöksäck. Alltså,
0: fanns det, myntar om det ordet, eller fanns det?
1: Jag tror att det fanns, men att de verkligen exploaterade. Och Let's Pök, tror jag en av deras fullängder hette. Christer Sandelin gjorde musiken. Men där sjunger de till Lilla Söta Anna om en sönderpökad säng och så.

0: så fanns ett program som hette Småstjärnorna. Alltså, det började med Sikta mot stjärnorna, som ju var ett program där folk liksom skulle härma kändisar. Och sen kom Småstjärnorna.
1: 90-talet vi pratar om nu.
0: Ja, precis. Lasse Holm blev det. Mm. Och sen så kom Småstjärnorna där barn då klädde ut sig och mimade till artister. Och där gjorde ju några barn den här om en sönderpökad säng. Och det apropå att det, saker som kanske inte hade flugit idag eller som kanske hade stoppats redan på idéstadiet idag.
1: Ja, precis, det är nog så. Och det var andra sidan är ganska genialt sett det där, deras personer som det blir då i plural är ju
0: skönt med latinkunniga gäster.
1: Det är ju någon slags raggare i en småstad med Gällivarehäng och så snus som hänger och så polisonger och så.
0: Polisar.
1: Ja, det var liksom roligt för den urbana publiken för att de trodde att det var så det var i Hedemora alltså. Men det var, anammades väldigt hjärtligt också i Hedemora. Trots att det nog låg ganska fjärran, för de kan ju inte på något sätt passerat som riktiga raggare. Men det var ändå en, att man, nu är vi synliga här.
0: Ja, precis. Alltså, ja, det var väl lite grann liksom Mamma vår by är på
1: tv-effekten.
0: Alltså att välkommer det två så här, liksom, urstockholmare och känner till fordar och polisar och Gällivarehäng.
1: Men 90-talet annars domineras ju, om man ska gå in där, och så är det dominerat ljudmässigt tycker jag på popmusiken av det som då hette Eurodisco, som är alltså sån här tvåtakt så, som är lite sån här, ja, det var det liksom hela Europa dansade till, kan man säga. Och det roliga är att så låter ju fortfarande barnmusik när man försöker lansera, vuxna försöker lansera musik till barn, då är det alltid det där soundet man vill ha. Och där fanns ett antal stora världshits som nu från Sverige som skulle kunna kallas novelty hits. Så det kanske främsta exemplet är ju Rednecks Cotton Eye Joe där, som jag har lånat den. Den finns på någon sån American Folk Song Index 23B eller något. Den referingen.
0: Ja, det är ju en gammal country-sång.
1: Och sen la jag på det här kompet då, och sen lite banjo samplingar och så. Och där har jag förstått att denna gjordes i all hast. Någon som tyckte det var kul. Så sen fick man i efterhand skapa ett band, ta in några personer som skulle vara de här Rednecks då, så att säga.

Det är väldigt novelty-kompatibelt, även om det... Och det är också väldigt one-hit på det sättet de försökte följa upp. Jag tror första låten heter Cotton Eye Joe, den andra heter Old Pope in an Oak.

0: Och de här var ju enorma då, den där låten över hela världen så att säga. Och utlöste lite, i vilken del de var reaktiva på det och vilken de själva bidrog. Men det kom ju ett par andra sådana här, vad är Drängarna,
1: Drängarna
0: hette, Vill du bli
1: så...
0: min fru?
1: Ja, precis. Mm.

0: Vi nämnde diverse angränsande begrepp, One Hit Wonders och sådär. Man kan också prata om sommarplågor.
1: Mm.
0: Många novelty hits har blivit sommar och ibland julplågor. Alltså det här var ju någonting, jag vet inte om det var sommaren 92. Då var det svårt att undvika drängarnas, vill du bli min fru, ska jag ta dig här och nu. Men om du inte kan så får du ta en annan man.
1: Då kanske till och med var före Rednex med detta.
0: Jag vet inte, men det är ju verkligen som du säger, liksom någonting som ligger i tiden. Vi ska kombinera liksom det moderna
1: med banjon.
0: Ja, med någonting som är liksom väldigt folkligt och ursprungligt.
1: Det är det drevs ju en process med det här bandet, är det Landslaget? De heter
0: Lasse Lindboms gamla band.
1: Menar att den här slingan var tagen från deras, och den låter ju väldigt snarlikt. Det finns en hel bok om detta av Bengt Edlund som heter Riff inför rätta, för det var en av de stora sådana här upphovsrättsmålen där musikforskare bjöds in att vittna både till stöd för, vad heter det, käranden och svaranden.
0: Och vet du vad resultatet blev av processen?
1: Resultatet tror jag blev att de drängarna fick betala en stor del av intäkterna för det till Landslaget. Vilket ju är öppnade upp för att det bara var egentligen att knacka på med advokater i alla de fall som man...
0: En poplåt påminner lite grann om en annan.
1: Ja, precis. Så här var ju frågan då om det hade verkshöjd som heter, eller om det var för generiskt. Mm. Men det var ju väldigt mycket som påminner. Det var ju fiol i bägge fallen. Och jag tror att det till och med före sådana här resonemang ungefär som nästan teknisk bevisning att en av drängarnas föräldrar hade haft den här Landslaget skivan hemma och att det kunde bevisas. Det är lite som mockfjärdsrevolvern, att man kan visa att du bör ha hört den här låten.
0: Ja, och drängarna vet jag väldigt lite om. Alltså det var verkligen liksom ett fenomen som kom och gick. De kanske blev rätt så skadskjutna av den här processen, misstänker
1: jag. Ett litet förbehåll för det är ju att vi som sagt födda mitten på 70-talet, och vi hävdar ju här nu att 80-talet var en stor guldålder för det. Det är möjligt att de som är födda runt 85-86 skulle kunna fylla på med många fler exempel på 90-talet.
0: Ja, det tror
1: jag. Men
0: jag
1: tror ändå att det var någonting... Var det Frans G. Bengtsson som sa, jag vägrar läsa böcker som börjar med vi lever nu i en brytningstid. Så man ska ju akta sig för att använda det. Men jag tror att 80-talet var ändå en sån där det fanns kvar delar av den gamla musikindustrin där man inte tog så allvarligt på saker utan släng ut en skiva här. Liksom.
0: Ja, men vad som hände på 90-talet är ju att marknaden globaliseras, att man i Sverige börjar göra internationella hits på ett annat sätt.
1: Ace of Base,
0: ja,
1: Rockset.
0: Precis, man börjar sjunga mer på engelska och sådär, men det finns ju fortfarande. Alltså jag skulle säga att det danska bandet Aqua, de la novelty hit på novelty hit. Ja. Alltså de plockar ju gärna en grej som Barbie. Nu klär vi, alltså vi gör någonting lite så erotiskt tvetydigt kring you can brush my hair and dress me everywhere.
1: Om man drar det fram till det här TikTok-mediet nu. Där kan man säga att fast nu kommer ännu mer från gräsrötterna så att säga. När en barn någonstans i världen säger något roligt. Mm. Något som blir meme-artat och så börjar folk göra remixar och danser och så till detta. Det är ju väldigt mycket av samma sak, men med skillnad att det kommer från någon som själv sitter och använder det här. Det är inte så att man måste ha en 24-kanalstudio där man går in och gör det här ploj. Låten, utan det kommer ju från, men det är ju väldigt mycket samma saker som blir populära, mycket av det som ett typiskt exempel är ju så här att tror kanske 2017 eller så, Edvard Blom hade en hit, det kanske fel, för jag tror inte ens han visste att någon hade klippt ihop olika Edvard Blom, du vet vem man
0: när man festar man
1: precis, och de har gjort en låt av detta.

0: help. Det finns faktiskt en längre tradition inom novelty-genren med sådana också. Den här energikrisen 1974 eller något, fanns en sån där amerikansk novelty-hit som var att de tog en låtsad intervju med en senator eller så. What do you want to say about this? Och sen klippte man olika hits och sägningar till ett slags collage. Och detta var en jättestor hit.
1: We are here at the White House for a special report on the energy crisis. Mr. President, have you any statement?
2: Leave me alone, just leave me alone.
1: Mr. President, what really caused the energy crisis?
3: Smoking in the boys' room.
1: During the crisis, how much gas will motorists be allowed?
4: Just enough for the city.
1: Who do you believe the gas shortage will affect most?
5: Men det här med novelty hit som vi nu har pratat om i två matiga timmar. Kan man säga någonting avslutande och sammanfattande om det?
0: Man kan väl säga kanske på något sätt att det är nästan sedelärande att man ska försöka göra en novelty hit. Men vissa av dem har ju haft det från början. Men oftast har det varit så att tillfälliga faktorer som gäller just då och bara då har gjort att någon har deras vanliga ploj eller lek med musik som ju tusentals andra har gjort. Så det är oftast först i efterhand man kan se vad det var för det blev som det blev. Så, att säga. Så novelty hitten är på ett sätt historien om tusentals enskilda öden till de här låtarna.
5: Det är historien om diverse tillfällen.
0: Ja, det är det. Precis. Mm.
5: Ja, men det tycker jag var ett någorlunda rimligt slutord. Så då säger jag Mattias Lundberg, stort tack för att du tog dig tid.
0: Tack igen. För att du kom hit.
5: Det här var ju alltså del två då om svenska novelty hittar. Vi har inte hittat någon vettig svensk beteckning tyvärr. Vet du vad podden heter?
0: Kan det vara snedtänkt?
5: Det är korrekt. Den klipps av Linus Kulin, den mixas av Andy Lundgren. Har du någon som helst aning om vad vi kommer att prata om i nästa veckas program?
0: Det är nog i alla fall inte en novelty hit en tredje gång i alla fall.
5: Nej, precis. Vi försöker hitta någonting annat. Det brukar lösa sig.
6: Programutsändningen presenterades av
7: Kalle Lind, kulturarbete.
6: AB.
8: Och det finns närmare 300 avsnitt som orienterar sig mer i svensk underhållningshistoria i Sveriges Radio-appen om du bara söker på Snedtänkt. Där är P1, klockan är 9.
9: I Madrid samlades idag över 1 miljon människor vid påven Leo den 14:s besök i landet. Det är 15 år sedan Spanien hade ett påvebesök och uppmärksamheten är enorm i det katolska landet.
10: Hermanos, hermanas, con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
11: Folkmassor har kantat Madrids gator under dagen när påven anlände i sin påvemobil till den största händelsen under en veckas besök i Spanien. Enorma blomstermattor med 30 000 blommor dekorerar processionsvägen. Högtidligt klädda Madridbor och andra har ropat länge leve påven och följer ceremonier på storbildsskärm. Spansk TV direktsänder också. Joaquin Villanova säger till nyhetsbyrån Reuters att det var en väldigt vacker och spännande mässa med fina budskap.
12: Pues nada, muy bonita, me ha parecido una misa muy muy muy bonita, muy emocionante.
11: De allra mest ivriga sov under bar himmel och trotsade hettan för att säkra en bra plats. Den katolske ledaren har talat om faran med AI och manipulering av sociala medier och polarisering. Han har gett uppmaningar till spanska politiker och världsledare att inte förenkla budskap och splittra sina befolkningar.
13: La paz esté con vosotros.
9: Reporter här, det var Beatrice Jansson. I mellersta Frankrike har en polishelikopter störtat i regionen Lorient, ska det heta. Flera personer befaras ha omkommit, rapporterar Le Figaro. Detaljerna kring olyckan är ännu inte kända, enligt tidningen. Här i Sverige har en man i 80-årsåldern dömts för trolöshet mot huvudman efter att ha fört över drygt 900 000 kronor till sig själv från en stiftelse för att investera i kryptovaluta. Överföringarna gjordes mellan 2021 och 2024 enligt tidningen Mitt i, och brottet det upptäcktes av en redovisningskonsult. Mannen har erkänt överföringarna men sagt att det rörde sig om ett lån. Stockholms tingsrätt dömer honom till villkorlig dom och 30 dagsböter. Den danska fotbollsstjärnan Christian Eriksen föll ihop under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina ikväll. Han reste sig dock efter en stund, rapporterar Dansk Public Service Radio. Matchen avbröts och kommer inte att återupptas nu ikväll. Under Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp. Det var Ekot klockan 9 i studion, Ola Janåker Dunkus.
14: P1, Sveriges Radio.
8: Kanske har du sett honom i satirprogrammet Svenska Nyheter. Kanske har du lyssnat till hans sommarprogram från förra året, komikern Messiah Hallberg, som den här veckan gästar söndagsintervjun. Programledare Martin Wiklin.
15: Det blir nog bra.
16: Ja, visst.
15: Säger du till när vi...
16: Jag säger till när vi börjar. Vi spelar ju in från och med nu, så du vet det. Och så använder vi lite av det här ljudtestet i början. Och då är jag lite nyfiken på det här med namnbyte. För du heter ju Mårten från början, eller ditt tilltalsnamn var Mårten.
15: Mm.
16: Och ett av dina mellannamn, du bytte till det där Messiah sen när du var typ 18?
15: Strax efter när man fick byta.
16: Just det. Varför gjorde du det?
15: Det var väl härligt.
16: Ja.
15: Alla är väl i behov av att känna ibland att det händer något i livet. Vissa färgar håret.
16: Andra byter namn.

0: Han är en av Sveriges största komiker just nu. Messiah Hallberg som leder SVT:s hyllade och populära satirprogram Svenska nyheter och som syns i snart sagt varje större humorsatsning som TV:s public service-kanal lanserar. Och förra året så belönades han med Stora journalistpriset i kategorin Årets röst. Hans offentliga persona är kaxig, dryg och distanserad. Men bakom den finns också en annan Messiah Hallberg. En grubblande person som inte kan släppa tanken på sin berömda pappa, skådespelaren Nils Hallberg, som slog igenom som barnstjärna på 30-talet. I den här söndagsintervjun berättar Messiah Hallberg om ilskan han ärvt, det starka självförtroendet och den svaga självkänslan. Men vi börjar med populariteten som han väntat ett helt liv på.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Messiah Hallberg.
2: Kul, hej, tack.
1: Du, det är inte bara svenska nyheter som du gör. Om man söker på SVT Play så kommer det ett enormt utbud av träffar. Du dyker upp i Cyklopernas land, Politikbyrån, Utrikesbyrån, du leder Kristallen. Program som Hur fan hamnade vi här, Messiah och Kulturkanon. Kolla debatten med Kristoffer och Messiah. Är det tillräckligt mycket Messiah Hallberg i svensk public service, tycker du?
2: Jag tycker för lite. Men just nu är det väl en okej mängd, tycker jag. Men man måste också komma ihåg när man sammanställer sig där hur många år jag har gått utan pengar, utan direkt framgång, utan erkännande, och försöka uppfostra mina barn med en ganska stramt hållen ekonomi och vänt på varenda krona och på något sätt närt drömmen om att en gång få någon slags erkännande inom det här gebitet. Så att om man kollar bara nu och liksom slår in mitt namn så ser det ut som att det är sådär. Men det är ju en ackumulerad, det är mycket hårt arbete för att man ska då få de där ibland ganska lågt betalda jobben.
1: Just det, men det är som en ketchup-effekt som kommer här.
2: Jag har ju länge trott, en av de saker som jag är stolt över kring mig själv är att jag känner mig ganska self-made, att det har aldrig funnits någon sån äldre media här som har lyft upp mig. Jag har aldrig så att säga legat med rätt chef, jag har aldrig varit en del av det där, jag har aldrig stått på liksom Nexikos personalfester, jag har aldrig high-fivat med rätt chefer på P3, utan jag har hela tiden trott på min egen förmåga att vara så bra som jag kan vara. Och nu har jag då, även om jag förstår att det där är snabbt övergående också, det är ju, mediechefer i Sverige är ju väldigt trångsynta, de kanske lyfter upp två stycken åt gången, det här kanske är min säsong sen, så ska man säga, livstiden för programledare är inte enorm, sen försvinner man iväg, så att jag försöker väl bara njuta så länge jag har råd och leva.
1: Ser du dig som en outsider fortfarande i Mediesverige?
2: Definitivt.
1: Det låter ju så.
2: Ja, det finns nästan inget personligt drag som definierar mig mer än just att jag känner mig konstant utanför det mesta. Ja, jag är lite bättre på det nu, för jag går hos en väldigt bra terapeut nu som jobbar mycket med mig. Men jag har alltid känt mig utanför det mesta i samhället.
1: Trots att du liksom dominerar public service humor just nu.
2: Ja, men jag tror man, det där är en känsla som sitter i en. Min det är en av de egenskaper som jag ärvt av min far, att känslan av utanförskap och känslan av att kunna omfamna ensamhet och göra, omvandla den till kanske energi och tankar och kreativitet och sådär. Men den där känslan sitter kvar. Jag vet, min pappa hade en ganska tuff uppväxt med en kärlekslös mor och sådär. Och när man läser gamla, jag brukar ibland gå till Kungliga biblioteket och läsa gamla texter om min pappa. Och då beskrev han ofta sin uppväxt som att han var ganska ensam, hade inte så mycket kompisar, strosade runt i Stockholm, fick ibland sova i parker för att hans mamma inte ville ha honom hemma och så. Och den där känslan sitter kvar. Sen hade min pappa en enormt fin karriär med 100 filmer och 70 teaterpjäser och sådär. Men sen på sin begravning så kom han till mig och ville att jag skulle läsa en dikt av, jag tror han heter Sten Selander, Spela kula, som handlar om ett svek i barndomen.
1: Mm.
2: Och det är då... ja, då har det ju gått... då har det ju gått liksom 75-80 år.
1: Mm.
2: Och det sitter kvar. Så att jag tror att den där känslan av att... att iaktta istället för att vara en del av någonting är livslång, oavsett hur många program man har på SVT Play.
1: Just det. Vad handlar den där dikten om som du läste?
2: Ja, men det är ju... jag läste den i kyrkan också, nu kommer jag inte ihåg exakt. Men den handlar om några ungar som spelar kula. Någon blir blåst på kulorna och sen i en... sen åldras de här männen och så slutar den upp med att den här mannen säger att det här som hände i barndomen... det stelnar inom en, liksom det här sveket, den här blåsningen är livslång på något sätt, att det formar en väldigt tidigt i livet, sånt där som man är med om, och sen sitter det kvar och kan liksom dana en personlighet på något sätt. Den är finare när man läser originaltexten än min, den här parafraseringen av den, men den är fin, och det var så talande att det var den enda grej min pappa ville egentligen att jag skulle läsa på hans begravning.
1: Du blev väldigt rörd när du berättade det.
2: Jag har inte tänkt på det på länge bara.
1: Nej. Vad betyder den där dikten för dig någonting? Eller?
2: Min pappa var ju väldigt, han var 62 år när han fick mig. Så jag hade ju hans frånfälle liksom, var ju ett hot hela tiden. Och jag var väldigt rädd för att han skulle dö tidigt och sådär. Men numera så har jag hanterat hans död bara. Nu finns han nästan bara med mig på ett positivt sätt. Som jag vet inte, någon slags ande som man kan rådfråga ibland. Eller man kan känna hans själ i sig. Så jag tänker inte så mycket på just själva ögonblicken då när han... eller perioden kring han dog. Så jag har inte bara tänkt på den där dikten på länge. Så det var mer det som bara kom över mig.
1: Messiah Hallberg, du växte upp i Stockholms innerstad i skarven där mellan 1980 och 90-tal i en kärnfamilj där du är enda barnet. Det är väldigt mycket som kretsar kring just pappa när du berättar och har berättat om din barndom, den här fadersfiguren. Hur kommer det sig?
2: Han var ju då från en skola som var liksom den här kulturmannen som hade väldigt mycket fokus på sig själv. Jag är väl kanske en del av det också, men jag tror att jag i alla fall försöker i alla fall fördela graserna lite mer kring uppmärksamhet. Sådär. Men han krävde mycket, han var, vad ska man säga, outredd, hade mycket demoner, mycket, det känns som en otroligt många män av den generationen födda 20, 30, 40-tal hade mycket inom sig som de var obearbetade kring, och de hade nog tjänat allihopa på att gå till psykologen och bara prata lite istället.
1: Just det. Man gjorde inte det på den tiden.
2: Nej, man gjorde inte det på den tiden, och de gjorde det ju aldrig sen heller, utan det var ju, min pappa in i döden var ju av åsikten att det var alla andra som var dårar. som det Tåström-albumet, vad det nu heter, det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
1: Just det.
2: Så var ju min pappa hela vägen. Så att, nej, men han, och problemet när man har växer upp med, ofta då män, det kan väl vara kvinnor också, men på den här tiden var det väl ofta män som tar så mycket plats och är så dominerande och så uppfyllda sig själv och sina nycker, är ju just det här att sen när deras barn ska berätta sin livshistoria så blir de ju väldigt dominanta i historien, medan min mamma som då, Marie-Louise, som då också är en fantastisk skådespelerska och minst lika formativ såklart, blir ju då historieberättandet sekundär för att man har en dominant figur som överskuggar så mycket annat.
1: Precis. Papporna återkommer ju alltid på något sätt. Det är de många har någon slags problem med på något sätt. Men kan du ta med mig till en fredagkväll i familjen Hallberg där i början på 1990-talet?
2: Ja, vi var ju alltid... det var ju nästan aldrig någon folk hemma hos oss. Vi var ju alltid vi tre. Det var ju... nu låter sekteristiskt så hårt. Det var ju inte en sekt, det var ju en trevlig. Men det var ju det jag kände till också. Jag tror att... det var väldigt ofta, ibland hade jag kompisar hemma, men då var fick de ofta stå ute i trapphuset och så fick man höra om pappa var på humör, att det skulle vara folk där och sådär. Så att vi satt och så, ja, men vi hade ju mysigt och trevligt, men det var vi tre och vi åt middag och vi kanske åt lite hallonpaj framför något fredagsnöje på TV4. En väldigt svennebanan liksom uppväxt, men latent låg ju ofta min pappas då ilska som fanns som en ande i rummet, att det kunde gå väldigt upp och ner.
1: Mm.
2: Så jag och min mamma var ju ganska mycket att vi trippade på tå kring min pappas eventuella...
1: Sådär. Det fanns inga andra vuxna människor i familjen som dök upp, eller?
2: Jo, alltså det fanns väl lite här och där, men det var ju väldigt sällan. Alltså, om man kollade bilder på våra jular så var det ofta vi tre, ibland var min mormor där också. Och så, vi var... Alltså det här har ju format mig också väldigt mycket i det avseendet. Sen när man har relationer och sånt där så kanske de har en bild av att man ska vara stora familjesamlingar och sånt där. Men jag är van vid att det är ganska små grejer.
1: Just
2: så att det har ju... Allt sånt där som man är med om i barndomen sätter ju spår och också talar om för en vad som är normalt liksom.
1: Mm.
2: Min pappas volatila humör var ju normalt för mig, så jag är ju... Jag kan liksom... Jag tror att jag kanske är tåligare för höjda röster eller den typen av osäkerhet, för att det har funnits med mig hela tiden. Medan folk som kommer kanske från en normal bakgrund reagerar mycket tidigare och mer sådär om någon höjer rösten.
1: Just det. Var det den höjda rösten, var det så det togs uttryck, hans humör? Eller?
2: Ja, ofta.
1: Eller var det någon annat som...
2: Nej, det var ofta höjda röster, skrik och ett väldigt ältande kring hur folk hade bara gjort honom, behandlat honom fel. Liksom. Mm.
1: Du ler när du säger det.
2: Ja, men det blir ju med lite distans så blir det ju en ganska rolig karaktär. Men såklart när man är mitt i det, alltså, det har jag förstått kanske först nu efter 40, hur mycket det faktiskt har ändå format mig att leva så liksom på... Att ha i beaktan hela tiden att när som helst kan det explodera. Mm. Det gör ju någonting med den. Exakt vad det gör vet jag inte riktigt, men det är det jag försöker reda ut i min terapi.
1: Vad kommer du fram till då?
2: Nej, än så länge har jag inte kommit fram till så mycket, men det påverkar ju ens självkänsla men det finns väl något litet barn där inne som kanske är mer otryggt än vad man tidigare har trott.
1: Mm.
2: Och jag tror man kan intellektualisera mycket, det gör jag ofta i terapi. Under tidigare år har jag ofta suttit och bara haft någon slags föreläsning om så här är jag och det här är en inblick i mig. Så där. Men då kanske förstått att det inte riktigt så terapi ska jobba. Det ska göra lite ont också. Man ska kanske ifrågasätta sig själv och inte bara sitta. Och,
1: just då. Så. Du går mycket i terapi här,
2: numera gör jag det. Jag gick mycket innan min pappa dog och sen har jag gått lite under åren. Nu hade jag ett uppehåll. Men senaste året har jag gått...
1: Hur kommer det sig att du går så mycket i terapi?
2: Jag tror att det är bra. Jag tror man har olika perioder i livet där man bara känner att man är trött på att bara höra sig själv mala utan att få några direkta svar. Så där. Jag tror också jag är rädd lite och kanske, även om jag älskar min pappa, så är jag lite rädd ju äldre jag blir och landa exakt där han landade.
1: Mm.
2: Att bara sitta och vara i krig med världen.
1: Känner du de dragen i dig?
2: Definitivt.
1: Det gör det.
2: Ah, ja. Mm. Fram till nu har jag legat i ett konstant krig med världen. Konstant övertygad om att folk vill mig illa och att ingen förstår min påstådda storhet och allt sånt där. Men det är väl självkänslan som spökar kanske.
1: Just det. Trots att du gör alla de här stora programmen och har utsatts till årets manliga komiker.
2: Nej, men långsamt så börjar omvärlden korrelera lite mer med den självbild som jag gått runt med i alla år.
1: Mm.
2: Men återigen, det där är ju en... Självförtroende är en sak, självkänsla en annan sak. Är det sunt att lägga sin egen självkänsla i händerna på folk man inte vet vilka de är och så vidare och så vidare. Så det är lite sådana där grejer som jag tycker är intressant att ta upp.
1: Mm. Mm. Men Messiah Hallberg, jag tänker så här, den unga Messiah då, eller Mårten som du hette då, vad drömmer han om att göra av sitt liv? Hur tänker han på framtiden?
2: Det där har jag ofta försökt påminna mig om, speciellt under de senaste 2-3 åren faktiskt. Min karriär på något sätt äntligen matchar lite vad jag själv anser mig kapabel till, att den lilla barnet i mig drömde nog exakt om det jag gör nu.
1: Mm.
2: Faktiskt. Alltså i viss mån finns väl saker man kan byta ut och saker man vill göra och saker man sådär, inte fått göra eller saker. Alltså, det där. Men i stort sett så var det nog exakt det här.
1: Att stå på scenen och...
2: Ja, precis. Ja, i alla fall någon slags scen. Just att stå på scen tror jag aldrig var någon speciellt dröm. Jag tycker fortfarande det är ganska obehagligt. Alltså just den här direkta live-scenkänslan. Men att vara... Att stå i strålkastarljuset och få säga någonting om någonting. Och att folk lyssnar.
1: Och applåderar.
2: Och applåderar. Mm. Absolut. Det finns ju någonting väldigt farligt och berusande i den där upphöjdheten och... Övergången till det vanliga livet är ju ofta både smärtsam och brutal och kanske inte så hälsosam. Det är väl därför många människor som står i strålkastarljuset sen blir tokiga och odrägliga och liksom omöjliga att leva med.
1: Just det, när strålkastarna slocknar.
2: Exakt så. Mm. Så är det plötsligt otroligt tomt inom en. Men med det sagt, det var nog exakt det jag drömde om som barn.
1: Är du rädd för att det ska hända?
2: Att strålkastarna ska slockna?
1: Ja.
2: Ja, det gör de ju varje vecka och så sitter man där och långsamt känner sig. Jag hade på långfredagen i år så var min familj, de var bortresta för de hade påsklov och jag jobbade då med Svenska Nyheter. Så hade jag en sändning och sen kom jag hem till en tom lägenhet och så satt jag i soffan och jag har alltid omfamnat ensamheten och gjort den till någon slags superkraft eller du vet, jag behöver ingen och så här. Men just den kvällen, jag vet inte vad som kom över mig, det var, jag kände långsamt hur ruset gick ur kroppen. Jag tog en drink och för första gången på väldigt länge, kanske sedan mina tonår, så kände jag bara hur väggarna liksom långsamt kom emot mig, hur den här ensamheten. Det känns som jag höll på att förlora kontrollen över ensamheten. Mm. Det var faktiskt en vidrig långfredag, ingen jämförelse med Jesus i övrigt som hade också såklart en tuff fredag. Men det var... Nej, men det var verkligen det där då, att plötsligt så när applåderna klingade av och ljuset hade slocknat så bara satt jag där själv. Och kände verkligen av det där, att just det är det här som är, det är det här som driver folk galna. Det här, nyss så var jag någon och nu är jag ingen. Och det kan man jobba med i terapi. Är man ingen om det inte står någon där och säger hur duktig man är hela tiden?
1: Din väg till där du hamnade är lite intressant. Du började på journalisthögskolan. Mm. Du jobbar några år som journalist på bland annat Aftonbladet och leder webb-tv-programmet Power Play.
2: Något bortglömt nu, men
1: om hockey, bland annat.
2: Ja, catchphrasen innan vignett var, och nu blir det hockey. Det var starkt.
1: Men 2008 så blir du utlasad därifrån. Under, du är också pappaledig under den här tiden. Det är då du bestämmer dig för att du ska prova humorspåret, stand-up-scenen. Du är 25 år då. Vad går igenom ditt huvud under den där tiden?
2: Det gick väldigt snabbt för mig, för jag utbildade mig, flyttade hemifrån eller fick en lägenhet i Stockholm, började jobba som journalist och så tänkte jag så här, man funderar på hur ska livet bli, var ska jag bo, vad ska jag jobba med, vem ska jag träffa och så vidare. Och sen ganska snabbt så plötsligt så hade jag då men barn och bil och bostadsrätt och sen blev jag då av med jobbet, eller blev jag av med jobbet, men journalistens verklighet är ofta så att man de vill inte fastanställa en för att det är ekonomiskt dumt för dem, så då blev jag pappaledig istället och det var

0: efterhand har jag beskrivit det som någon slags medelålderskris fast jag var 25. Att det var en... jag slängde mig ut för ett stup. Just för att jag behövde göra någonting för att skaka om mitt liv. Liksom.
1: Hur går det till? Du, den personen du utvecklar där som dyker upp 2008 sticker ju ut... sticker ju ut, kan man säga. Det är liksom en slags överklasskaraktär med sån stekar aura som inte, ja, i början där du skämtar om uteliggare liksom och sådär, driver med den där karaktären. Kotlett frisyr och scarf och, ja. Var kom den där stilen ifrån? Var fick du liksom idén till att utveckla den personen?
0: Nej, det var faktiskt första gången jag körde stand-up i den här tävlingen då, så jag såg ju ett problem med att ha en karaktär som jag hade framförallt egentligen om man ska vara hårdare så hade jag en scenpersona i kanske 3-4 år. Det är ju ganska länge sedan nu. Nu står jag på scen och pratar om högst personliga saker som problemet med det är att jag har ju samma namn och utseende och pratar ungefär likadant så att jag har full förståelse för att folk att glidningarna däremellan är svåra kanske att uppfatta och ibland ska jag vara ärlig, säga att jag vet inte riktigt var personen tar vid och det privata. Det är en ständig kamp för att hålla isär det där. Men den där tidiga väldigt nidbilden av en Östermalmsperson kom sig av att jag var med i den här tävlingen. Det var en kvaltävling som jag inte vann direkt. Jag gick vidare sen till final via något annat kval. Och så. Men i alla fall, då sa de här experterna då, som de var. De var kanske inga experter för det har inte gått jättebra för de komikerna sen. Men de var i alla fall erfarna då. Och då sa de, du måste ju skämta om hur du ser ut. För då gick jag upp med backslick och en skjorta.
1: För att du såg ut så? Eller?
0: Jag såg ut så, ja. Mm. Ja,
1: det var din stil?
0: Ja, det var bara, ja, precis. Det var så jag såg ut om jag skulle gå ut på en nattklubb eller något. Och jag tyckte, jag var så trött på att du vet, överviktiga människor var tvungna att gå upp och säga ja, jag är så tjock och korta var tvungna att säga jag är kort och jag är kurd och jag, allt det där. Så jag ville inte göra det.
1: Att man ska driva med sig själv ja. Innan man börjar ja. Driva med ja. Andra. Mm.
0: Och det ville inte jag göra. Men så gjorde jag inte det. Och då sa någon av de här proffsen då sa att du måste ju skämta om det här. Det här är ju det enda folk tänker när de ser dig. Och så satt jag mig. Jag var så otroligt ledsen för jag hade byggt upp inför den här dagen då också att jag var ju pappaledig. Jag hade inga pengar. Jag hade lagt så mycket ägg i den här korgen. Liksom att nu ska jag göra den här kvaltävlingen. Det ska vara startskottet för något nytt. Och sen så gick jag inte vidare då ens från den här första kvällen. Så jag blev otroligt ledsen och knäckt. Satte mig på ett hotell på söder i Stockholm och bara beställde in drink efter drink och skrev ner på någon servett som jag hade där. Och jag hade den här molande ilskan i mig som var så att okej, om det är det här de vill ha då ska de jävla mig få den värsta överklass snubben det här landet har sett. Och sen så skrev jag, mitt första skämt var någonting att jag vet vad ni tänker när ni ser mig. Du har säkert lånat din pappas BMW för att ta dig hit ikväll. Det där är fel. Det där är bara era fördomar. Faktum är att det var 4 marokkaner som bar mig hit i bärsol. Alltså, ja, det var mitt första skämt.
1: Det är ditt första skämt?
0: Ja, det var det första skämt som jag skrev då på det här hotellet på Söder. Ja, som jag öppnade med länge.
1: En inspiration till den där personen vet jag har varit wrestlingen.
0: Mm.
1: Alltså en sorts uppgjord fri brottningsshow som funkar i USA men kanske inte så mycket i Sverige. Du har beskrivit wrestling som ditt livs första kärlek.
0: Ja, nej det är det. Det är min egentligen enda passion. Låter ju deppigt, men egentligen den större passionen är humor. Så där. Jag är verkligen en wrestling-nörd. Alltså det här, vad heter det gamla programmet? 10 000 kronors frågan eller sånt där. Det är egentligen det enda ämnet jag tror jag skulle kunna kamma hem de pengarna i. Jag är verkligen, jag blev kär som barn och sen blev jag bara så insatt i allt bakom kulisserna och manusarbetet och karaktärsjobbet. Det är en otroligt fascinerande värld. En otroligt, otroligt fascinerande värld som liknar ingenting annat. Och för de som inte gillar det så är det helt obegripligt vad fan det är man tittar på.
1: Vad är det du älskar så mycket med det? Eller älskar det?
0: Nej. Från början var det nog bara storslagna i det. Som barn sitter man och ser de här enorma superhjältarna. Liksom. Mm. Och då visste man ju inte heller att det var uppgjort då eller förutbestämt.
1: Visst
0: då. Men sen ju mer man blir intresserad av allt spel bakom och publikreaktionen. Det har ju liksom likhet med stand-up i det avseendet. Det handlar ju om att domtera en publik och ta dem på en resa och sånt där. Och faktum är, nej det har ju aldrig varit så stort i Sverige. Ett av få länder där det faktiskt aldrig slagit igenom. Jag tror att vi svenskar ser oss som lite för fina för det. Mm. Jag tror att vi gillar inte att stå med byxorna neddragna. Vi är ett ganska ängsligt folk. Och vi är rädda, tror jag, eller min uppfattning är i alla fall när jag pratar med folk om det här, att de fastnar så väldigt tidigt vid det här. Ja, men det är ju

0: uppgjort, vet du inte det? Så bara, ska jag, en 40 år gammal man, ska jag veta att det är, att det är uppgjort, det är inte grej. Till och med i kulturländer som Frankrike är de galna i det liksom, och sådär. Ja, det säger någonting om Sverige, jag vet inte vad, men säger någonting. I alla fall, men många framstående amerikanska komiker, Jon Stewart som då är en annan förebild, älskar wrestling och ja, har ju då chansen att få vara med eftersom han är känd i USA. Och det kan jag ibland vara avundsjuk på, att om jag hade varit känd, det är nästan det jag är mest avundsjuk på, att jag inte har så att säga breakat i USA. Hade jag varit i USA, hade jag alltså kunnat vara en del av min dröm.
1: Just
0: det. Bara för att jag är då en känd komiker. Så att det är väl, och det är nästa, jag har försökt i 30 år och förklara för folk som inte älskar det, vad det är jag älskar, och det är jag tror att jag lyckas kanske en gång. Det är en kille som heter Fredrik som i vuxen ålder började titta på wrestling.
1: Okay.
0: Annars har det varit bara fallerade försök.
1: Men jag var tvungen att sätta mig in lite grann i wrestlingens värld för att förstå hur du, för du hämtar inspiration därifrån till den här figuren också.
0: Mm.
1: Och då finns det något som heter The Heel Character och Babyface, alltså The Heel Character som folk älskar att hata.
0: Ja.
1: Och sen har du Babyface som är the good guy, men det är the heel guy som folk betalar pengar för att se.
0: Och ofta är det ju uppbyggt på att ja, det finns en ja, serietidningsaktigt, en god och en ond. Och där kan man då skifta emellan under sin karriär. Kanske en person som har varit god hela livet gör plötsligt något brutalt mot någon annan god och vänder och blir då ond.
1: Just det.
0: På ett sätt som återigen är svårt att förklara så här, men när det väl händer och när det görs väl, så kan då vuxna män och kvinnor som är fullt välfungerande intellektuellt bli rasande för att hur kan den här karaktären göra så här mot oss? Så. Men jo, men min stand-up-karaktär var väldigt mycket då The Heel. Det var i en värld där alla komiker i Sverige i alla fall då gick upp i en smutsig t-shirt och sa så här, åh vad kul att få vara här, och jag är bara en enkel kille från gatan som ska dra. Så gick jag upp med väldigt hög status och sa, ni ska vara tacksamma att ni får se mig.
1: Just det. Du valde The Heel Character som figur.
0: För jag har alltid varit väldigt fascinerad av det. Det är ju, och The Rock då, som sen blev Hollywoods bäst betalda skådis, började ju också så, inga jämförelser övrigt, men han var ju då så bra på att vara ond, så att säga, så att folk till slut, och det händer nästan alltid, är du tillräckligt bra på att vara ond tillräckligt länge så börjar folk älska dig. Vilket också är en fascinerande dynamik.
1: Just det, men tänkte, var du så medveten om den logiken att det här vill du testa? För det är ju rätt modigt gjort, tänker jag, att prova det spåret.
0: Det var ju fullt uttänkt, jag tyckte det var kul. Det var ju också väldigt tufft. Alltså efter kan man ju ibland säga just hur länge den bilden lever kvar, så kan man ju ibland vara, jag kan ibland bli lite frustrerad nu när man sitter och säger, eller när folk säger sådär, ja den här karaktären du spelar, ibland, jag vet, jag var med i På spåret och då sa Christian till mig någon gång, ja men den här karaktären funkar ju även bra i frågesport och någonting, så säger han, Christian, fan vi gör väl ingen, eller vad du vet sådär, och jag älskar Christian, det är toppen, men det är bara att säga någonting om hur starkt man tänker såhär, det lever kvar, så att jag i viss mån ibland kan jag kanske ångra att jag gick så hårt in i det, men det var uttänkt, och jag tyckte också att det var, kändes lite fräscht, men det har också varit svårt ibland, eller det var svårt då i början, för att man vinner ju inte över någon genom att vara ett svin, va?
1: Nej. Du, strax innan du började med stand-up, du sa att du hade en dotter som var ett halvår ungefär gammal. Du är ju väldigt ung när du blir pappa.
0: Mm.
1: Till skillnad från din pappa som var väldigt gammal, som var över 60, så är ju du bara 24.
0: Det var ju också ett högst medvetet val. Jag försökte planera mitt liv så gott jag kunde, och jag ville att min pappa skulle. Jag tror ju mycket på det här att skriva historier i livet för att förklara det för sig själv. Och cirklar som slut. Så jag ville att min pappa skulle hinna träffa mitt barn innan han dog.
1: Mm. Hur mycket är det en, tror du, en själva orsaken, och hur mycket är det en sån efterhandskonstruktion? Så att du tycker om att skriva berättelsen om ditt liv.
0: Intressant det där ju. Jag gjorde ju massa intervjuer med min pappa precis innan han dog. Satt upp en videokamera och lät honom berätta om sitt liv. Och sen berättade han massa historier. Typ såna här historier. Och sen när man dubbelkollade dem så stämde väldigt få av dem. Eller det var liksom hopp i tiden. Han refererade till skådespelare som inte var aktiva då. Livet är ju ganska mycket en lång historia som man ibland skriver i efterhand. Men jag vill i alla fall inbilla mig, eller att så som jag minns det, så hade jag ett uttalat mål om att få barn innan han skulle dö.
1: Och inte bli en pappa som var så gammal.
0: Nej, precis. Nej, precis. Mm. Det, det var ju, jag tyckte jag älskade min pappa väldigt mycket, men det gör ju någonting med ett barn att se det där åldrandet så skoningslöst, så nära från så ung ålder.
1: Just det. Jag läste någonstans att du hade börjat skriva på det där sommarpratet redan 10 år innan du höll det. Liksom. Ja. Att du bara väntade på att den här berätta den här historien. Du verkar ju lite självmedveten om det offentliga på något sätt. Mm. Och berättelsens betydelse. Mm. På vilket sätt?
0: Jag är ju av uppfattningen att det är vårt jobb. Om man inbillar sig att man är värd att lyssnas på. Om man har det egot och den skeva självbilden att man är mer intressant än gemene man att lyssna på. Vilket jag inte hymlar med att jag inbillar mig vara. Återigen, det här är ju då, det här är ju sånt som man kan verkligen prata med terapin. Varför går man runt så genom livet? Är det nyttigt eller skadligt? Troligtvis skadligt. Men i alla fall, om man då går runt och inbillar sig det här, så tycker jag att det ingår i jobbet att se till att ens liv blir paketerat på ett så sätt att det blir så intressant att lyssna på som möjligt. Mm. Jag kan tycka att det finns kollegor som sätter sig i intervjuer och är helt omedvetna om vad som gör dem intressanta. Jag lyssnar på några intervjuer som du har gjort här också med folk som man ser mörkret, man ser hålrummen, man ser det man egentligen skulle vilja höra, om man hör också att du är där och nosar, men de här människorna är offentliga, har varit offentliga i decennier, men de är själva helt omedvetna om vad de sänder ut för signaler eller hur de skulle kunna. Det handlar inte om att paketera sig själv, men det handlar om att jag tappar lite. För mig är det häpnadsväckande hur man kan vara så omedveten om sitt eget liv på något sätt. Så historieberättande är ju en del av det. Alltså att man rör sig i en värld där man hela tiden tvingas skriva sin historia på gott och ont.
1: Just det.
0: Sanningen ligger väl någonstans någonstans där i.
1: Ja, när landade du i den insikten?
0: Ja, tidigt tror jag. Lundell skrev i någon bok att jag kommer inte ihåg jag tror det var när han fyllde 50 eller någonting, att jag inser nu långsamt att jag har bara skrivit mitt liv istället för att levt det. Och så var jag mycket. Satt på nattklubbar med ett litet anteckningsblock, liksom 18-19 år gammal, och skrev ner tankar om folk och sådär. Det här iakttagandet liksom.
1: Just det.
0: Som är en begränsning i livet, men som ibland kan vara en fördel när man ska berätta historia om sig själv. Så.
1: I andra intervjuer som jag läst inför det här så har jag hört dig ofta knyta mening och livets värdefulla ögonblick till just dina barn och stunderna med barnen. Att det är där liksom, värdet ligger i livet. Hur kan de ögonblicken se ut?
0: Man har ju så mycket idéer om när man ska få barn. Man har idéer om vem man själv ska bli och vad de ska betyda för en. Och många av de där bilderna är ju inte sanna. Man har ju Jag tyckte mycket om dem när de var små, såklart. Det var toppen. Men det som har hänt de senaste åren när de har börjat bli en del av mitt liv på ett mer naturligt sätt, när de kan liksom, igår var vi ute åt middag, då började de plötsligt spela upp en konstig sketch där jag långsamt förstod att det var mig de då parodierade. Sättet hur jag var disträ ibland, eller försvann i tankarna, och båda två var en del av den här sketchen som de bara kluckade och skrattade åt. Och så är det är något väldigt fint att få att det växer upp små människor som sen långsamt bara ser igenom dig och kan exponera dig och ändå vill jag älska dig för det du är liksom. Det blir något skift i det där, för man tar ju hand om dem så mycket och såklart när de är små, för de är så hjälplösa, men jag känner långsamt hur det där skiftet sker och hur de plötsligt kan se på mig med en ömmare blick och det är det är väldigt fint. Min dotter fyllde 18 här för några dagar sedan. Och första helgen som hon är ute så jag sitter på Söder med några vänner och så ringer hon och bara hej, kan jag bara svänga förbi en snabbis? Så kan jag bara säga hej. Och så kommer hon förbi med en kompis och så sitter vi där, jag och mina vänner och hon och hennes kompis, och bara tar ett glas vin och pratar lite om livet och sen går de vidare. Det är... Det är en liten gest i hennes liv och det betyder säkert minimalt i hennes liv. Men för mig så är det så, på tal om cirklar som slut och sådär, så att hon tog en liksom kvart av sin första helg i friheten och ville bara svänga förbi mig och prata lite. Det var bara en sån fin... kram att ta emot och något slags bevis på att jag inte har gjort 100 fel som förälder. Men jag kan inte ha gjort allt fel liksom. Så bara så, ja, de där 15 minuterna eller vad det nu var, 30 minuterna kommer jag bära med mig för alltid. Och sådana där små ögonblick händer hela tiden nu. Och det är väl en sån klyscha att säga att man lever för sina barn och sådär. Men, och det gör jag väl inte helt heller. Jag har ju ett ego som också måste matas. Nej, det är faktiskt väldigt fint. Jag är så förälskad i dem och jag blir mer och mer förälskad. Och det trodde jag inte. Jag trodde det skulle vara att sorgen skulle ta över när de blev äldre och de kände hur de långsamt försvann ifrån mig. Men jag känner bara hur kärleken är. Det är så jävla fint. Och jag är så stolt över dem. Och att de står ut med mina eventuella svagheter är evigt tacksam för det.
1: Du rör inte bara dig själv till tårar, du rör mig till tårar också. Det är otroligt men verkligen, alltså jag har ju också barn som börjar bli stora. Jag är nyfiken på hur det är för dig att de börjar bli vuxna och är på väg hemifrån.
0: Jag har fruktat det väldigt länge och var livrädd för det. Och för att jag vet att jag är väldigt blödig när det kommer sånt där och avsked och jag hatar all form av sånt där. Men, och det är möjligt att hon den dagen hon står och säger nu ska jag till Australien ett år. Vi får se när jag hör av mig igen. Att, klart att det kommer smärta enormt. Och jag vet att många män speciellt blir väldigt vilsna i livet när barnen flyttar ut. För att kvinnorna har ett socialt liv. Och de har liksom, men att många män är sådär, kanske fokuserar på barnen. Och sen har de någon vän som de träffar då och då. Och sen plötsligt så sitter de själva och bara, vad fan ska jag göra nu då? Så det kan fortfarande hända. Men jag, än så länge har det bara blivit bättre och bättre. Och jag hoppas verkligen, verkligen att de vill låta mig vara en del liksom, fortsättningsvis också. Just det. På det sättet.
1: Nej, risken är väl liksom extra stor för dig som är så pass solitär i din syn på världen.
0: Ja. Nej, verkligen.
1: Du sa ju tidigare att de senaste årens framgångar har gjort att omvärlden mer och mer börjar korrelera med din självbild. Att andra äntligen ser hur bra du är. Var kommer den där självbilden ifrån? Självförtroendet?
0: Ja, jag vet inte. Men jag vet inte. Det finns väl delar av det att det är en överkompensation. Kanske för låg självkänsla att man försöker höja upp den andra delen för att väga upp det där. Det är väl säkert en stor del av det. Men också det faktum att det här kanske jag säger ofta i intervjuer, men jag är så dålig på så pass mycket så att jag tycker att människan också kan, att man kan göra sig förtjänt av att säga när man faktiskt är bra på något. Och det är så viktigt för mig att vara bra på det jag är bra på. Jag sätter så mycket prestige och stolthet i att vara bra på de få grejer som jag faktiskt är bra på. Så att jag vet om, jag inbillar mig i alla fall att jag vet om vad som är, i alla fall för mig, vad mig anbelangar, god kvalitet och vad som är bra. Och jag kände ganska tidigt att jag kan... Ja, men innan jag ledde Svenska Nyheter så visste jag att jag skulle vara rätt bra på det, det programmet. Det är, ingenting av det man gör under industrin är ju av vikt. Alltså vi räddar ju inga liv. Jag menar, jag jämför mig inte med folk som gör saker på riktigt. Men jag menar bara i den här fåniga låtsasbubblan där jag befinner mig så är jag i alla fall långt mycket bättre än många andra som befinner sig i den. Och det kan jag... inbillar jag mig då, objektivt avgöra.
1: Så därför... Inbillar du dig eller känner du så?
0: Nej, jag känner så. Jag säger bara att jag inbillar mig för att jag verkar lite mer, mindre självgod. Men så tycker jag att det är. Inom de här väldigt, väldigt få, aspekterna av livet. Jag är högst misslyckad på väldigt många andra områden. Men just inom de här få...
1: Varför säger du så hela tiden? Du återkommer till det.
0: Liksom. Ja, men för att jag tycker att det är en viktig aspekt att ha med när man... Ibland är det lätt att höra någon som säger så, åh, jag är så bra på fotboll, säger Zlatan. Mm. Men hade det inte varit intressant att höra att han också kunde säga 20 andra grejer som han var mindre bra på? Mm. Jag tycker att det kan finnas en dynamik i det där. Att man är... Jag tycker det är en... Det är en blinkning, för att det finns ju någonting i... Det finns ju något oskärmigt att bara sitta och klappa sig själv på axeln också. Jag tycker att bara för att man råkar vara lite bra på någonting så betyder inte det att man kan hantera livet i stort. Min pappa var en underbar skådespelare, men var väl ett misslyckande inom många andra aspekter av livet. Mm. Så... Ja, det är väl därför jag kanske tjatar om det. Mm.
1: Jag tänkte att vi börjar avrunda, men nu när det är så mycket Messiah Hallberg överallt, vi är så efterfrågad och får ju väldigt mycket bekräftelse helt enkelt. Något som du har strävat efter att få, jobbat hårt för att få också. Mm. Hur är det att vara där?
0: Nej, det är toppen. När jag väl kan, men återigen, hastigt övergående. Men just nu, just de här åren har väl varit fina i det avseendet.
1: Mm. Är du rädd för det där hastigt övergående? Att det...
0: Jag har ju varit där länge, en total känsla av irrelevans yrkesmannamässigt, så att jag har ju upplevt den, och det är väl som, jag kommer inte ihåg som sa det, men den här klassiska sägningen om att jag har varit rik och jag har varit fattig, och att vara rik vinner varje dag. Mm. Lite så är det väl i det här, när man ger sig in i den här dumma dansen som jag befinner mig i, det här media-racet som Lundell kallar det någon gång. Så man måste också, jag vet, det kan jag också tjata om, men man måste påminna sig om det ibland. Människor som aldrig påminner sig om det blir outhärdliga. Och jag är säkert outhärdlig också. Men jag försöker påminna mig själv om att det är inte liv och död. Men just där och då, när man sitter framför kameran, när man står på scen, när man skriver någonting, så måste det vara liv och död, för annars blir det skit. Mm. Du måste inbilda dig själv av att det här betyder någonting just där då. Sen, om du zoomar ut, fan kommer du ihåg? Vem kommer ihåg min pappa egentligen? Jag satt på ett middag förra veckan med några uppburna kulturpersonligheter, och de sa så här, pappa, jag minns inte din pappa alls. Gjorde det ont? Ja, absolut. Men det var också en bra påminnelse om att inget av det här är egentligen på riktigt för någon annan än för mig.
1: Just det. Och där, det kanske pappa bidrog till den insikten för dig, eller?
0: Lite grann, ja.
1: Han som var Anderssonskans Kalle där på 30-talet. Mm. Den största. Mm. Så minns man inte.
0: Nej, så är jag ju tyvärr.
1: Men det kanske är en bra, trygg insikt att ha.
0: I alla fall en väldigt nyttig insikt att ha med sig ibland, tror jag.
1: Mm. Ja, men så Hallberg, ska vi säga så?
0: Det kan vi göra.
1: Ja. Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
2: Du har lyssnat på Söndagsintervjun som den här veckan gästades av komikern Messiah Hallberg. Programledare är Martin Wiklin. Ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Presentatörer Jenny Hellström. Och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Flera nya program och serier kommer att sändas här i P1 i sommar med start efter midsommar. En av dem är serien Framtiden stämplar in. Producent är Frida Anund.
4: Precis, och det är jag tillsammans med min kollega Lars Mogensen som har rest runt i Sverige och besökt väldigt olika arbetsplatser, men som har det gemensamt att de antingen är helt nya eller har genomgått en väldigt stor förändring på grund av att samhället förändras, klimatet förändras, Sverige har gått med i NATO och så vidare och så vidare.
5: Mm. Det handlar om arbetsplatser och yrken idag som kanske kan säga någonting om Sverige imorgon. Tekniken, politiken, krigen, klimatförändringarna, det är mycket som skruvar på våra jobb.
4: Det är mycket som händer, det går väldigt fort och man vänjer sig väldigt snabbt. Och vi måste anpassa oss, och det gör människor, och det gör man också i olika yrken. Man skapar nya yrken, man ändrar på yrken.
5: Visste du att en bibliotekarie påverkas av NATO?
4: Inte förrän jag läste en artikel och blev väldigt nyfiken och såklart var vi tvungna att åka och hälsa på.
6: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
5: Som bibliotekarie?
6: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
5: Det var Malin som jobbar på Sjöstridsskolan, biblioteket på marinbasen i Karlskrona. Vi träffar olika yrken, olika människor ute på deras arbetsplatser och vi letar efter lösningar.
7: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna att se att det finns vägar ut.
4: Ja, men precis. Och programmet heter alltså Framtiden stämplar in. Det går att lyssna i appen när som helst, sverigesradio.se, och på lördagar 16.03.
3: Och det kan vi göra från och med lördag 27 juni. Det här är P1 och nu följer en land- och sjöväderprognos. God kväll, SMHI.
8: Jo, men god kväll. Och här på SMHI läses rapporten ikväll om mig, Max Schildt. Ett lågtryck över norra Sverige ger regn på många håll i Norrland. Det mattas nu sakta av, men på flera platser så har det här regnet varit ihållande senaste dygnet. I Hälsingland, Medelpad, södra Ångermanland och östra Jämtland så har det dessutom tidvis varit kraftigt. Flera stationer har här noterat över 30 mm. Och Los i Hälsingland noterade i morse en dygnsnederbörd på 59 mm. Imorgon släpar sig det sista av regnet och lågtrycket vidare norrut över nordligaste Norrland. Och söderut över Sverige väntas då soligt väder eller växlande molnighet. Och en och annan eftermiddagsskur kan inte uteslutas. Risken för bränder i skog och mark imorgon blir stor eller mycket stor i östra Skåne, Blekinge och östra Småland, på Öland och Gotland och i delar av östra Svealand. Prognosen, den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland. Natten blir här molnig och det bildas en del dis eller dimma. Någon lätt skur kan också överleva natten och temperaturen kommer ligga någonstans mellan 9 och 14 grader. Imorgon mitti hänger molnen ännu täta på många håll, men fram på dagen varvas de med en del sol. Då 17 till 22 grader och vinden det här dygnet blir svag. Svealand får halvklart och vindsvagt nattväder med 8-13 grader. Imorgon växlande molnighet och i Sörmland, Uppland och Dalarna så kan det bildas en del eftermiddagsskurar. Då 17-22 grader och en svag sydlig vind. Hela södra Norrland får klart och vindsvagt väder med 5-10 grader. På en del platser kan det också bildas dis eller dimma. Imorgon växlande molnighet med en del eftermiddagsskurar och temperatur på 16-21 grader. Och detta i en sydlig vind. Hela norra Norrland får molnigt väder och regnet mattas sakta av. Temperaturen nattetid mellan 7-12 grader men lite kyligare i fjällen. I södra Lappland och Västerbotten spricker molntäcket upp och det blir en solig start på dagen imorgon. Till eftermiddagen varvas molnen med sol även norröver och då väntas allmän temperatur mellan 15-20 grader, lite svalare framförallt i norra Lapplandsfjällen. Vind omkring syd. Det ostadiga vädret ser ut att dominera större delen av den här veckan. Men ungefär från mitten av den så blir det svalare. Ett lågtryck bildas då över Sydnorge och sveper in sin kall front över södra Sverige. Det första regnet når in över västkusten tisdag morgon. Till kvällen och natten breder det sen även ut sig över Svealand och sydligaste Norrland. Och på en del håll så kan det här regnet bli kraftigt. I den varma luften norr om den här kallfronten får östra Svealand och Norrland en tisdag med soligt väder eller växlande molnighet och lokalt eftermiddagsskurar. Kallfronten den vandrar vidare över Norrland med sitt regn under onsdagen och därefter väntas allmänt temperatur på 13-18 grader runt om i landet. I frontens kölvatten så ser också södra Sverige ut att få en blåsig onsdag med både soliga stunder och en del eftermiddagsskurar. Torsdag och fredag så kan det bjudas på sånt här väder även i norr, men framåt veckoslutet så blir prognosens detaljer mycket osäkra. Stockholm noterade idag som högst 24 grader, vilket också blev dagens högsta temperaturnotering. Göteborg 20 grader, Malmö och Karlskrona 21. Kalmar 22, Visby 23, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 23, Karlstad 20, Gävle och Mora 23. Sundsvall 19, Östersund 11, Storlien, Storvallen och Umeå 13. Vilhelmina 14, Luleå 17, Jokkmokk 16, Kiruna och Kattejokk båda 15 grader. Vi blickar ut över Europa. Oslo och Helsingfors noterade idag 21 grader som högst. Riga 23, London 19, Paris 23, Nice och Berlin 22, Wien 27, Warszawa 25, Kiev 23, Moskva och Malaga 27, Rom 30, Belgrad 28 och Aten 33 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa hittar vi i Spanien. Andújar noterade 37 grader. En kuriosa om dessa temperaturer: när vi överskrider ungefärlig kroppstemperatur så slutar vinden att svalka och börjar istället att brännas. Med det går vi över till en sjöväderprognos. Ett omfattande lågtryck har sitt centrum söder om Island, medan ett mindre lågtryck lämnar norra Skandinavien och drar ut på Norska havet. En högtrycksrygg når in över västra Ryssland söderifrån. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll, och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankerna och Sydutsira. Syd eller sydväst 3-8 meter per sekund. Imorgon bitti tillfälligt något ökande. Och god sikt, men från imorgon förmiddag blir det tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Skagerrak och Vänern, syd eller sydväst 2-7 och mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst eller sydväst 6-11. Inatt avtagande till 3-8. Imorgon eftermiddag tidvis växlande 1-6. Och fram till imorgon bitti på södra Östersjön väntas det bli en del skurar. Därefter mestadels god sikt. Sydöstra Östersjön, efterhand väst 1-6. Och fram till imorgon eftermiddag väntas skurar med måttlig till dålig sikt, men därefter siktförbättring. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydost 3-8, men tidvis växlande 1-6 och mest god sikt. Rigabukten och Finska viken växlande 1-6 och god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Syd eller sydost 5-10, i natt avtagande till 2-7, mest god sikt. Norra Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring syd 8-12, avtagande och i natt 4-9. Imorgon ytterligare något avtagande. God sikt. Bottenviken, omkring syd 7-11. Imorgon bitti avtagande till 3-8 meter per sekund. Och god sikt, men till en början blir det någon skur. Med det börjar vi runda av den här rapporten. Nej, ursäkta. Jag glömde göra en nederbördssammanställning för Sverige. Så det gör vi innan vi tar de aktuella vindobservationerna. Så, en sammanställning av nederbörden som fallit här då det senaste dygnet. I södra Norrland så har det ju kommit rikliga mängder på flera håll i med lågtrycket, och även Götaland har ju berörts av skurar under eftermiddagen. I norra Skåne och Småland så har de här varit kraftiga med oska. Och Målilla i Småland noterade 13 mm. Både Hästveda i Skåne och Ljungby i Småland noterade 10. I Svealand så är det bara Hamradalarna som har observerat något annat än ringa mängder. Här kom 4,6 mm den gångna natten i samband med lågtrycket över Norrland. De största mängderna hittar vi idag i södra Norrland, och här ligger 3 Jämtlands stationer i topp. Hunge noterade 37,9 mm, Krångede 36,6 och Föllinge 29,9. I norra Norrland så har Vidsel i Norrbotten noterat 31 mm. I Lappland har S-Range noterat 28,3 och Glommerträsk 25,6. Då binder vi ihop det här med några aktuella vindobservationer. Torsminde väst 9 meter per sekund. Oxy 4 sydväst 5, Skagen syd 5. Nordkoster syd 3, Väderöarna och Måseskär syd 4, Pålgrunden sydost 2. Naven ost 1, Vinga och Nidingen syd 5, Anholt syd 6, Hallands Väderö sydost 3, Drogden och Falsterbo sydväst 5, Arkona väst 7, Skillinge sydväst 3, Hammerodde sydväst 6, Hanus sydväst 7, Utklippan sydväst 6. Ölands södra udde väst 4, Ölands norra udde syd 4. Harstena syd 2, Hoburg sydväst 1. Östergårdsholm och Fårösund båda sydost 4, Gotska Sanden sydost 5. Landsort syd 4, Skarpe syd 2, Svenska Högarna syd 4. Södra Arm sydväst 6, Finska Ute syd 5. Nyhamn sydväst 10, Märket syd 10. Örskär sydväst 9, Äggegrund syd 5. Kuggören syd 4, Brämön sydväst 5. Lunge sydost 4, Skogsudde sydväst 7. Jänesklubb sydväst 6, Holmen syd 6. Bjureklubb syd 10, Piterönskär syd 9. Rödkallen sydost 9 och Storön sydost 4 meter per sekund.
9: Här i Ekot klockan 10. Israels militär uppger på X att Iran attackerat Israel nu ikväll. Flera robotar ska ha avfyrats mot landet. Och med oss nu är vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi om de här uppgifterna?
10: Ja, Iran ska ha attackerat Israel, framför allt norra Israel, med minst 4 vågor av ballistiska robotar. Enligt de första uppgifterna så sköts de här robotarna, de flesta av dem, ner av det israeliska luftvärnssystemet. Staden Haifa har utsatts för flera attacker. Israeler i stora delar av Israel uppmanas att hålla sig hemma och eller skyddsrum, och skolor också uppmanas att stänga imorgon hela dagen. Det är det vi vet hittills.
9: Vad säger då de olika parterna?
10: Ja, Israel utlovar hämnd, att man kommer slå till mot Iran. Från Irans håll så uppgav den revolutionsgardet att de här attackerna kommer att fortsätta i en hel vecka. Och man säger från Irans håll att de här attackerna riktas mot Israel som svar på Israels attacker mot de södra förorterna i Beirut tidigare idag.
9: Vad betyder det här då för en redan bräcklig vapenvila?
10: Ja, det är en eskalering, och det märks att Iran här, eftersom de hade lovat att slå till mot Iran, mot Israel ifall Israel attackerar Beirut. Det är tydligt att Iran vill markera och sätta de nya spelreglerna i Mellanöstern och markera att man menar allvar när man säger att man kommer slå till mot Israel. Om det här nu fortsätter i en vecka eller mer vet vi inte. Vi har sett att USAs president Donald Trump har varit ute och uppmanat Iran att gå tillbaka till förhandlingarna och att det får räcka nu med attacker, sa han. Jag har själv svårt för att tro att Israel inte kommer svara på Irans attacker.
9: Säger Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu ska det bli enklare för konsumenter att ångra ett köp de gjort på nätet. Ett nytt EU-direktiv som börjar gälla om ett par veckor kräver att alla e-handelsföretag erbjuder en lättillgänglig ångerfunktion. Lisa Mörk, som är på promenad på Söder i Stockholm, säger så här om det nya direktivet.
11: Ofta står ju ångerrätten och allt det där ganska finstilt, och såklart om man inte aktivt söker efter vad som gäller så kanske det är svårt att hitta. Men om man är medveten sedan innan så tycker jag kanske inte att det behövs.
12: Lotta, som är i ett soligt Kungsträdgården, säger att hon tycker att det generellt sett är lätt att ångra sina nätköp.
13: Ja, det handlar ofta på nätet och det är bara en gång det har kört ihop sig liksom.
12: Webbshoppar och appar i EU behöver från och med den 19 juni kunna erbjuda konsumenter en tydlig funktion för att ångra ett köp. Det kan vara en knapp eller en länk som ska vara lätt att hitta och använda på sajten man handlat på. Maria Wessell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
14: som det har varit idag så har man varit tvungen att skicka in en blankett eller skriva, och det kan ha varit svårt att hitta den här ångerblanketten, svårt att hitta information, och det ska inte vara så, utan det ska vara en knapp att trycka på, max 2 eller 3 klick bort, och du ska få information om att de har tagit emot den här ångern.
9: Reporter här, det var Linn Hallberg. Så kan vi berätta att det är råder stor risk för höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige just nu, enligt sajten Pollenrapporten som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. Varningen gäller vid längre perioder av uppehållsväder och berör hela Götaland, stora delar av södra och mellersta Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon då väntas efterhand sol och moln varvas i Götaland och sydvästra Svealand, i övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med en del skurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av sol eller växlande molnighet. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonoker Dunkers.
15: P1, Sveriges Radio.
3: Och här följer en återutsändning av Godmorgon världen från i förmiddags.

0: Armenien, viktigt och laddat val idag, valet mellan Ryssland och EU. Följ med sen när vår korrespondent träffar den israeliska fredsrörelsen.
1: So we are witnessing a strong process of growth in power, in influence, in the size of the movement.
0: Och snart 50 år sedan kungen och drottningen gifte sig, är de två Sveriges idealpar. Sen hör de en kockvardag med en Michelinstjärna.
2: Hara, mage och akami, rött kött. Och det här går ju tillbaka till det vi snackade om Michelin. Det har gjort att vi kan servera sånt här. Det här är ju liksom 1000 kronor kilot.
0: Krönika Agri Ismail och panelen har högen ett hjärta. I vår andra timme möt Mimmi. Hon överlevde Auschwitz. Snart fyller hon 100.
3: Vad man kan vara med om alltså. Hur stark är man ändå?
0: Återförvildandet av Sverige. God morgon, världen är med när 75 000 vilda öringsyngel släpps ut i det vilda. Det blir fotboll med Olle Sarri, satir med radioskugga. Möt fredspristagaren Maria Corina Machado och hör ett kåseri av Mark Levengood.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Armenien, där är det val idag till parlamentet. Ett mycket viktigt val som handlar om att välja väg, speciellt i förhållande till den hotfulla grannen i norr, Ryssland. Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är i Yerevan. God morgon, Fredrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är det denna valdag i Yerevan?
1: Jag skulle säga att det ändå är aktivt. Här utanför en vallokal i utkanten av Kentron, det centrala distriktet i huvudstaden Yerevan, så kommer folk i stridström till den här skolan där, som är en av vallokalerna i parlamentsvalet. Och man ser ju också lite grann redan här, bara i gatumiljön, hur det här valet handlar väldigt mycket om säkerhet och många år av krig. På en väggmålning här på skolan så är det en minnesmålning som täcker hela den här stora väggen av en armenisk soldat som dödades i kriget med Azerbaijan om enklaven Nagorno-Karabakh för en 6 år sedan. Och han har väl en koppling till det här distriktet, antar jag, med de armeniska bergen i bakgrunden på målningen. Så att till och med i gatbilden så kan man se delar av det som står på spel här.
0: Det är ett viktigt val. Vilka relationer Armenien då ska ha med Ryssland, Europeiska unionen och även grannarna Azerbaijan och Turkiet. Det är sånt som har diskuterats i valet. Vad är det som står på spel, Fredrik?
1: Ja, det handlar ju väldigt mycket om Armeniens plats i världen och relation till både grannländer men omvärlden i stort. Jag träffade här tidigare i morse en väljare, en armenier från Syrien, kom hit som flykting från kriget där för 11 år sedan. Maral Shemelian, 65 år. Och för henne är säkerhetspolitik den viktigaste frågan i det här valet. Vi kan höra vad hon säger.
2: Huzuran alov ekonomika yara chin hertin.
1: Det viktigaste för oss är att utveckla landets ekonomi, både för att vi ska få det bättre men också så att vi kan bygga upp vår armé. Och hon pratade mycket om säkerhetsfrågan och Armeniens möjlighet att försvara sig mot omvärlden.
0: Mm. Armenien förlorade ju enklaven då Nagorno-Karabakh i ett krig med grannen Azerbaijan, och det var ju många armenier som tvingades fly därifrån. Och det här valet är det första riktiga valet på mycket länge. Vad spelar kriget för roll då i valet?
1: Hela landets framtid sitter ju liksom fast och hänger ihop med den här frågan om kriget. För efter att man förlorade kontrollen över Nagorno-Karabakh och den här regionen i princip etniskt rensades av Azerbaijan och få armenier, som där de ju nu lever inne i Armenien som flyktingar, så är ju frågan, kan man normalisera relationerna? Den nuvarande regeringen, som väntas få göra ett väldigt bra resultat i dagens val, deras politik är ju att ha en fredsprocess med Azerbaijan, att gå vidare och försöka släppa det här med krig och konflikter. Men då måste man också komma ett rad steg på vägen för att lyckas med det, bland annat skriva om konstitutionen. Kommer man att få tillräckligt stor majoritet i parlamentet för att göra det? Det krävs 2/3 för att ändra konstitutionen. Men om man gör det, då har man också möjlighet att få till fredsavtal och i förlängningen också öppna gränsen till Turkiet. Turkarna stödjer ju Azerbaijan. Så att det är många steg på vägen, men väldigt stora möjligheter som väntar i förlängningen.
0: Mm. I norr då, Ryssland då. Armenien, det är ju ett land som Vladimir Putin ser som ett ryskt intresseområde, precis som han såg på och ser på Ukraina. Finns det någon risk att Armenien kan hamna i samma situation som Ukraina av idag? Att om man då så väljer att söka större självständighet så finns risken att Ryssland inleder ännu ett krig?
1: Ja, det har ju låtit så på Vladimir Putin på senare tid. Det har ju varit väldigt skarpa reaktioner från Moskva och från Putin personligen på att Armenien har mer och mer kontakter med USA och med EU och går sin egen väg. Inte minst har man ju haft embargon mot import på många varor från Armenien, vilket slår jättehårt mot ekonomin här. Men det är ju en slags kapplöpning nu. Klarar Armenien av att skapa en tillräckligt bred kontaktyta med omvärlden så att Ryssland inte riktigt kommer åt Armenien, eller kommer det här beroendet att fortsätta? Och på andra sidan, en kapplöpning för Rysslands del, har man kraft med tanke på det kostsamma och utdragna kriget i Ukraina att vara ett hot mot andra länder, som till exempel ett litet land som Armenien? Eller är Ukraina-kriget en sån svår situation att Ryssland inte har den möjligheten.
0: Vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström, valdag idag i Yerevan och Armenien, och följ det armeniska valet då i Ekots nyheter och program framöver. Nu till Israel. För mer än 20 år sedan fanns där en stark fredsrörelse. Både den stora kända Peace Now och en som hette Fyra Mammor. Det var en organisation som samlade stora demonstrationer mot Libanonkriget på den tiden. Idag efter 7 oktober-massakern så är fredsrörelsen mycket liten, men den finns. Individer som försöker förhindra bosätta våld på Västbanken och som protesterar mot krig och ockupation. Och vår korrespondent Cecilia Udén har träffat några av dem.
3: We are here in the old city of Jerusalem. Tens of thousands of settlers are raiding this city today. They're coming from their violent settlements in the West Bank to the old city of Jerusalem to just create terror to the lives of Palestinians, to make them hide in their houses.
4: Det här är Alon Lee Green från gräsrotsrörelsen Standing Together. Han har på sig organisationens lila väst och han befinner sig mitt i ett tumult i Jerusalems gamla stad där bosättare marscherar och ropar död åt araberna, Gaza i en begravningsplats. Och Alon Lee och hundratals andra lila klädda aktivister från Standing Together berättar upprört hur de försökte stå mellan bosättare och palestinier här i Jerusalems gamla stad. Hur de försökte skydda palestinierna vars butiker vandaliserades av våldsamma bosättarungdomar. Men att polisen tvingar bort aktivisterna och skyddar bosättarna.
5: These police officers are removing us and they see so many settlers shouting death to all arms, may your village burn, and they are getting protection.
4: Ett par veckor efter konfrontationen i Jerusalem träffar jag Alon Lee Green i Tel Aviv på Standing Together's kontor.
6: So we are witnessing a strong process of growth in power, in influence, in the size of the movement.
7: We are the largest organized student power inside of campuses. We are the movement that is able to have thousands of people go out in the streets, you know, just in, when you call out for people in one day.
4: Vi växer och får mer och mer inflytande, säger Alon Lee Green. Vi är stora på universiteten, berättar hans kollega Rulla Daoud. Och vi är den rörelse som kan samla tusentals människor till protester. Alon Lee och Rulla grundade Standing Together tillsammans. Han, judisk Israel, hon, kristen, palestinsk Israel. De har mordhotats och motarbetats. De arbetade i stark motvind efter 7 oktober-massaken, men har överraskande nog sedan dess vuxit och fått större inflytande. Till exempel bjuds organisationen nu in till tv-debatter. Det förekom överhuvudtaget inte för ett år sedan, berättar Rulla. Men nu har de där lila klädda unga människorna blivit ett begrepp, säger hon.
7: If you would look a year ago, they wouldn't give us you know, a slate, anything. But today they understand also that there's like this purple people, you know. Anyway, today, yes, they invite us. They want us to come and talk about what's happening now with this government.
4: Det är andra gången jag träffar dem sedan 7 oktober-massaken. Under Gaza-kriget var de ute på gatorna med sina lila plakat och lila västar och demonstrerade med bilder på palestinska barn som dödats i Gaza-kriget. De mötte starkt motstånd och affischer med palestinska barn slets ner och förstördes. Men Standing Together fortsatte sina envisa protester med budskapet: medan vår regering erbjuder krig och ockupation bygger vi en annan verklighet för alla palestinier och israeler tillsammans.
6: We've been promised a year and a half ago that Hezbollah has been eradicated. Wow. They have the power to, as eradicated, they have the power to continue killing so many people. And we've been promised that Iran lost their nuclear ability and the ballistic missiles is done. And look, they can win a war still with this.
4: Redan för ett halvår sedan, säger Alon Lee, sa vår regering att Hezbollah var besegrat. Ledaren Nasrallah dödad i sin bunker och den spektakulära personsökarattacken hade försvagat Hezbollah. Men nu ser vi hur Hezbollah fortsätter att avfyra raketer och drönare mot norra Israel där människor får leva i skyddsrum. Och efter förra sommarens krig mot Iran fick vi försäkringar om att Irans kärnvapenkapacitet och missilprogram hade förstörts. Men Iran kan uppenbarligen fortfarande vinna ett krig mot USA och Israel, säger Alon Lee spydigt. Det här funkar inte och vi försöker övertyga människor i Israel om att det finns andra sätt att lösa problemen.
6: So this doesn't work. It doesn't work and I wish we will be able to convince people that there is a way of solving our problems which are real. With, of yes, diplomacy.
4: Så här lät det när ridande polis stormade en antikrigsdemonstration i Tel Aviv och Alon Lee Green greps. Polisen släpar bort honom, han protesterar och stretar emot och andra demonstranter ropar Busha. Skam! Standing Together har också ständig fysisk närvaro på flera platser på Västbanken där palestinier hotas av fördrivning eller bosättarvåld som enligt Standing Together har sanktionerats av Israels regering och säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir.
8: We hear Jews and Palestinians protesting Israeli settler terror that is happening across the occupied West Bank with full support from our government.
9: Every day we're witnessing settlers attacking Palestinian communities, Palestinian villages, with the aim to ethnically cleanse territories in the West Bank.
4: Standing Together är långt ifrån den enda organisationen som försöker förhindra fördrivning av palestinier på Västbanken. Under våren har jag träffat flera människor som med sin fysiska närvaro hoppas göra skillnad. Bland dem den israeliske historieprofessorn och förintelseforskaren Amos Goldberg som varje vecka övernattar i något av de små herdesamhällena på Västbanken för att fungera som en dämpande effekt när bosättare går till attack.
10: When there are Israelis they can somehow moderate this huge wave of violence from the state, police, army and the settlers. Where the settlers actually want to ethnic cleanse.
4: Eller den 26-årige judiske volontären från Storbritannien, David Legman, som blev vittne till hur bosättare brände ner palestinska hus på Västbanken och sa: "Det är fasansfullt att se hur detta sker i mitt namn."
11: It's like 4-5 fires burning, smoke billowing in all directions, and it was really just looked like hell. As a Jewish person, it's really quite horrifying to see. All this being done in my name.
4: Men det finns också fredsaktivister som inte längre tror att de kan påverka eller sätta stopp för bosättningspolitiken på Västbanken utan säger som Dror Etkes att det enda jag kan göra nu är att dokumentera för historien.
12: No, I think that I cannot stop it. I think that I can document it. This is what I'm doing. No, I don't have a power to stop it, no.
4: Tvåstatslösningen är död, säger Dror Etkes, som tror att det enda skälet till att politiker i Europa fortfarande insisterar på att tala om en tvåstatslösning, en palestinsk och en israelisk stat sida vid sida, det är att de inte vågar ta ordet apartheid i sin mun, trots att Israel kontrollerar miljoner palestiniers liv på Västbanken, medan palestinierna inte har rösträtt i Israel, vilket däremot de olagliga bosättarna har.
12: You know, sometimes the discourse, the political discourse is just losing any relevancy. You know, people are afraid, people I think are afraid to reach the inevitable conclusion and simply say that Israel is an apartheid state.
4: Dror Etkes är skoningslös i sin kritik av Israel och han är också uppgiven på ett sätt som de 30 år yngre aktivisterna inom Standing Together inte är. Alon Lee Green blir provocerad när jag berättar för honom att Dror Etkes säger att det enda han kan göra idag är att dokumentera.
6: I do appreciate the work and it's extremely important to document, but I'm not pessimistic and I don't think we lost and I believe that we have the ability to put up a fight. If we will lose, yes, I would maybe also document, I will also do something to try and tap ourselves on the shoulder and say at least we stood on the right side of history. But I don't want to, you know, say those things because this is giving up in a way.
4: Jag respekterar Dror Etkes, säger Alan Lee Green, men jag är inte alls så pessimistisk. Vi har inte förlorat. Och den dag vi har förlorat, då kanske även jag kommer att börja dokumentera och klappa mig själv på axeln och säga vi befann oss åtminstone på rätt sida av historien. Men jag hoppas att vi aldrig hamnar där, säger Alan Lee Green från den israelisk-palestinska fredsrörelsen Standing Together.
0: Och det berättade Cecilia Udén i Tel Aviv. Ni lyssnar på Godmorgon världen strax om varför det kanske är bättre att ha två Guide Michelin-stjärnor än tre. Men för snart 50 år sedan fick Sverige ett kungapar.
13: Carl Gustav Folke Hubertus, vill du hava denna Silvia Renate Sommerla till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust?
14: Ja.
13: Vill du hava denna Carl Gustav Folke Hubertus till din äkta man och älska honom i nöd och lust?
15: Ja.
0: Kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia när de gifte sig 1976. Och det är 50 år sedan, den 19 juni. Och kanske är de två det allra mest symboliska paret som finns i Sverige. Och vad kan det innebära för ett land? Statschefen och statschefens fru och drottningen. Vad innebär det sätt de väljer att leva på för ett land? My Helsing, historiker i Högskolan i Dalarna. God morgon.
16: God morgon.
0: Vad tycker du? Det här som kungaparet väljer då, är de livsvalen viktiga som en sorts norm som påverkar alla oss andra eller?
16: Det är superviktigt. Och just de här ritualerna, bröllop, guldbröllop, det är liksom det är extra viktigt för monarkin. Och det är liksom en ja, men arena de kan spela på när det gäller normer och kopplingen till folket, till oss och våra minnen.
0: Är det ett sätt att så att det gestaltar

0: in i det, så att det blir nästan oklart vad är deras liv och vad är vårt liv. Men jag tänker att många tänker kanske på sina liksom guldbröllop i vår närhet som vi har upplevt, eller vad vi gjorde i juni 1976, att det blir liksom de berättelser som man berättar för varann.
1: Är detta med kärlek och giftermål eller familjebildning, är det något som kungar eller så kungahus använder sig av liksom symboliskt? Du är historiker på det sättet. Har det varit viktigt just som normbildare?
0: Jätteviktigt. Och det, alltså normerna hänger ju också ihop med, alltså det är både någonting privat men det är också någonting politiskt. Alltså ett bröllop är ett löfte om barn och i det dynastins fortbestånd. Och nu när det är guldbröllop, då har vi egentligen två dimensioner i ett. Dels så pratar vi om det bröllopet som var, alltså det löftet. Men vi kan också fira en annan typ av kärlek. Alltså den beständiga kärleken, den trofasta kärleken. Att i kungaparets guldbröllop så finns alla de här lagren. Alltså det finns både, ja men, att vi kan fira att de har hållit ihop och vad det betyder. Alltså en kärlek som inte bara är romantisk. För jag har både den romantiska kärleken och ungdomen och löftet och barnen. Och sen det som blev, alltså barnen, barnbarnen, är där, hålla ihop.
1: För att, alltså jag menar, som alla par så har ju de säkert haft ett liv som är ömsom vin och ömsom etika i sitt liv då. Alla människor tenderar ju ändå att ha det. Men de är ju ett gift par med, liksom, med en statschef inuti och ett ämbete som ärvs i generationer. Är det en anspelning ändå på att här minsann ska det vara kontinuitet?
0: Ja, precis. Och kanske att deras kärleks, att det här pliktinslaget är ännu viktigare. Och det kan man ju ta som inspiration om man vill. Mm. Alltså att det är den kärleken till nationen, till plikten. Att den kanske också står över den romantiska kärleken. Det spelar inte så stor roll hur det egentligen har varit. Mm. Eller om de hade kanske önskat sig på individuell nivå, personlig nivå, gjort någonting annat i sitt liv. Det spelar mindre roll.
1: Mm. Om man tar just, som du sa förut, det är ett löfte om barn att en gång gifta sig, ofta, inte för alla. Familjen då, kärnfamiljen som är samhällets vanligaste sätt att leva fortfarande. Så här lät det i tv då inför julafton förr.
2: Meter! Meter!
3: Nej, men Kapitli.
4: Hur många meter är det? 6 meter. Okej, vi kör på.
5: Vi gör det ju varje år. Och jag har ju lärt mig det här när jag kom till Sverige. Och jag tycker det var en sån underbar tradition i familjen.
1: Det är kungafamiljen här som gör julkorv, kanske lite apart nu i midsommartiden, men ändå. Det var lite innan hipsterveganismen blev stark. Det här är ändå en väldigt stark familjebild. Kungen och drottningen har idag 3 barn, de har fått barnbarn. Är just idealfamiljen med barnen, är det viktigt som symbol?
0: Jätteviktigt. Liksom, och också i deras offentliga bild, det är någonting som man kan prata om. Alltså som journalister kan prata om, som alla vi som har barn kan också glädja oss med dem. Och vi, liksom, det får också den här sammanblandningen mellan glädjen över mina barn och glädjen över deras barn. Man vet inte riktigt vad som är vad, och det är en väldigt stark politisk laddning.
1: Mm. Är det en verklighet eller är det lite grann som en chimär?
0: Ja, och det som är så roligt här när i illen, där de, att barnen, man kan inte regissera barn, men kungabarnen, de vet ändå hur man ska göra. Mm. Så de är liksom som vanliga barn, fast lite bättre.
1: Du som ändå är historiker och ägnat dig åt monarkin, så tänker du själv på det när du själv lever ditt liv, så att säga, vad de har gjort?
0: Ja, jag tror det, både på medveten nivå eftersom jag är historiker, men också i omedvetet. Mm. Och det är det som är så intressant med de här tillfällena, att det liksom kommer upp och man kan fundera och resonera kring, ja, men vad har de för ideal? Vad är det de symboliserar och hur förhåller jag mig till det? Och att det blir ett sånt samtalsämne tycker jag också som engagerar. Mm.
1: Tack så mycket, My Helsing, historiker, för att du kom hit och diskuterade kungen och drottningen.
0: Tack!
1: Den finaste utmärkelse man kan få som kock, det är Guide Michelins stjärna. Och fysiskt får man den som en röd plakett att sätta på väggen utanför restaurangen.

reporter Kalle Wannerskog, han ville ta reda på vad en stjärna egentligen kan betyda. Så en eftermiddag tog han sig då till Stigbergsliden i Göteborg, ackompanjerad av spöregn, blixtar och spårvagnar. Där träffade han José Cerda och Moa Rönnbäck som driver Håse, och de firar sitt första år med Michelin-stjärna.

0: Hallå?
1: Tja.
0: Tja, nu ser jag inte ens. Jag är glad.
1: Ska jag hämta en liten handduk?
0: Ah.
2: Och vi har haft fullt varenda dag som vi har haft öppet. Vi har till och med lagt på extra dagar och dubbelsittningen.
3: Vet du inte att den finns här? Är den lätt att missa? Den lilla restaurangen Håse som drivs av José Sarda sedan 16 år. Var de senaste tillsammans med partner Moa Rönnbäck. Just nu är hunden Kasumi också på plats. I måndags har det gått ett år sedan de fick sin Michelinstjärna.
2: Och vi har haft en enda no-show. Det är en enda. Det är helt sjukt.
3: Sushi-restaurangen har bara 6 sittplatser där gästerna sitter på rad bakom en disk och tittar på när José gör maten framför deras ögon. Och han visar stolt upp den alldeles nya bardisken.
2: Det ser enkel ut, men allting som du märker nu börjar du komma fram till att det är liksom väldigt genomtänkt.
3: Att lutningen på disken är 2,5 grader är också minutiöst planerat.
2: Det är som när någon säger typ när du ska ta en bild på någon och du måste ner med hakan lite. Det är samma sak med sushibitar. Du äter ju först med ögonen. Annars skulle du få den rakt i munnen. Så det är liksom när du ligger ner den så är det liksom att du ska få den lilla vinklingen så att det blir mycket snyggare.
3: Och du har börjat lära känna den nya baren så du vet vart grejerna är.
2: Ja, jag har ingen aning alltså.
3: Nej. För det blir lätt nördigt. Eller i alla fall extremt initierat när José sätter igång och berätta. Och då har vi inte ens börjat prata om maten. Och det är ju det som det här egentligen handlar om.
2: Du kan inte gissa vad det här är för något egentligen.
4: Ja, det ser ut som någon form av mikrovågsugn. Absolut.
2: Det här är ju egentligen en låda för att hålla kameragear torrt. Så jag kan ha sjögräs här i. Så att när jag plockar ut sjögräs så ser jag gästerna så är den ultrakrispig.
3: Jo. I måndags gick årets Michelin-gala av stapeln och det gått 100 år sedan den första stjärnan delades ut. Men det blev inga större förändringar på den svenska stjärnhimlen. José, som visar upp ett styckeschema för tonfisk, berättar att deras första år med en stjärna har gjort all skillnad.
2: Hara, mage och akami, rött kött. Och det här går ju tillbaka till det vi snackade om Michelin. Det har gjort att vi kan servera sånt här. Det här är ju liksom 1000 kronor kilot. Det är ju inte... Det är ingenting vi skulle kunna servera innan det. Utan vi har fått liksom till det på grund av Michelin att vi får hit folk och det är fullt hela tiden så att vi kan köpa in såna här galna råvaror som inte vi har kunnat göra innan. Det här har varit... Ja, nu när man... Jag har aldrig varit dum att inte behöva tänka på vad grejer kostar. Så det här är en sån typisk grej som nu har vi friheten att kunna köpa det här utan att känna att uff, det är för mycket pengar. Kommer vi kunna sälja det? Vi har bara känt att vi har råd nu. Nu kommer jag.
0: Ja, det är helt blöt.
5: Ja.
2: Ja, fy fan alltså.
5: Ja, jag gick från Mariaplan ner till förskolan.
2: Nej.
5: Så jag har duschat 2 gånger idag.
2: Ja.
5: Fikasu.
2: Hon klarar sig, hon är hydrofobisk.
3: Ja. Moa har just lämnat den gemensamma dottern på en kvällsöppen förskola, Nattis. Och hon ska snart koka riset. En exakt vetenskap som de bägge två filosoferar kring.
2: Du måste liksom tänka på att varenda liten sån här riskor är en liten gubbe.
6: Ja, det är typ som man är i en relation med riset på ett vis. Bara, oj, nu märker jag att den börjar bli lite hettad, så då är det färdigt.
2: Man vill ju ta hand om sina äldre. Och så då blir liksom den som gör riset tänker mer på det.
3: Inför kvällens sittning sätter Moa på sig en liten mikrofon så vi får följa med som en fluga på väggen.
6: Känns lite 007. Rönnbäck. Moa Rönnbäck.
7: I am free.
3: Gästerna ska serveras och nu blir det åka av.
2: Så där. Och jag kommer lägga ner fisken. Jag förklarar det här. Och så behöver ni bara äta. Ris på tungan. Hela biten.
6: Kinako är rostat sojabönspulver.
2: Och idag får ni chutoro och otoro.
8: Vita djuphalsräkor.
2: En sparid.
8: Kodai.
2: Tamago.
8: Så, kodai.
2: Så det här är hirame.
8: En olivflundra.
2: Med dai. Så kinguld med öga.
6: Man lägger dai för fisken. Och så har man värmeljus och man rostar också. Så det blir liksom lite...
2: Du vill liksom äta den när den är som bäst. Mm. Det låter helt skumt där, men det är...
9: Så det är alltid ett snack som går inför. Folk hör av sig till varandra och frågar, vad tror ni, vad tror, har ni hört någonting? För även där så går ju snacket mycket som José då som fick sin efterlängtade stjärna förra året. Det var ju, man visste nästan innan att han skulle få en.
2: Jag är inte nöjd med en stjärna. Jag vill hellre ha 0 stjärnor en stjärna i 10 år.
7: Men här är speciellt, här känns det som en riktig liksom salhall. Ibland så rullas det ju kanske helfall av lamm här igenom. Liksom halva kostor kan komma. Fiskleveranser, öl, vin.
3: Gabriel Melim Andersson driver restaurang Bullå i Göteborgs saluhall. Han visar runt i katakomberna en trappa ner.
7: Det var väl känslan som är här nere var väl där uppe tidigare.
3: Vi ska hämta vingar och hals till efterrätten Svanen.
9: Och då var väl idén att vi ville göra en dessert som var lite så Versailles-inspirerad.
3: För när Gabriel Melim Andersson jobbade på Upper House hade restaurangen en stjärna och man jagade för att få ytterligare en, berättar han, och gör en perfekt kanell av glass på ajran.
9: Så kanell är egentligen bara en snyggt skedad glass. Jag tror det är lätt att säga att man inte bryr sig när man inte har den. Det är klart att man vill ha den bekräftelsen. Säger man att man inte vill ha det så är det ju en lögn. Det är klart att man vill bli uppskattad av dem. Det är ju den viktigaste guiden.
3: Så tar han 2 svanvingar och maräng.
9: Vi kan alltid kolla så att de matchar.
3: Klart, han hade velat ha en stjärna här på restaurangen. Men det kommer inte hända på grund av tillgänglighetsfaktorer bland annat. Jakten däremot, den saknar han inte.
9: Då var det en otrolig stress varje år att behålla den och att jobba framåt.
3: På galan i måndags fick danskarna 5 nya enstjärnor och norrmännen 3. Här hemma i Sverige blev det inga nya utmärkelser. Men vi blev i alla fall inte av med några stjärnor. Det finns 18 restauranger med en stjärna, 4 med 2 och endast en med 3 stjärnor. Franzén i Stockholm, där förresten de flesta stjärnkrogarna ligger. Så några finns i Göteborg och ytterligare ett par utspridda runt om i landet. Och har man varit med ett tag i Guide Michelin-matchen så kan en och annan gäst väcka misstankar.
9: Det var ganska kul, ibland känner man ju igen dem som kom ifrån guiden för att äta. Så man visste ju när de var i matsalen. Det var ju ganska så nervös stämning vissa kvällar när man visste att de var där. Och ofta, alltså även nu för tiden så hör man ju ofta om när guiden är i stan. Att snacket går mellan restaurangen, att man ringer varandra. Man säger så här, okej, nu hade vi den här personen, single diner bokad, pratar engelska. Och då vet man liksom, nu är de i stan, nu går de runt i alla restauranger.
3: Om man jagar efter sin andra stjärna som Gabriel gjorde på den tiden är det nästan som man kan känna hur magsåret öppnas i millimeter för millimeter.
9: Hur var den dagen? Hur var maten? Vad hade vi för biff när de kom kanske? Hur var fisken? Så man läser in mycket.
4: Jag tycker det låter som ett så här riktigt, riktigt, riktigt, riktigt jobbigt förhållande.
9: Det är det. Ja, det är det. Ett så sadomasochistiskt förhållande, men det är det vi jobbar mot.
4: Men du, hur gick det? Fick ni 2 stjärnor?
9: Nej, det fick jag inte. Tyvärr. Men sälla vi. Kanske i framtiden. Någon gång. Någon annanstans. På något nytt ställe.
3: Tillbaka på Håse i Stigbergsliden befinner sig José och Moa mitt i den där karusellen Gabriel ju lämnat. Eller kanske bara pausat.
2: Men jag vill ligga på 2. Vi vill inte ha 3. Jag vill ligga på 2 för evigt. Jag tycker 2 stjärnor jag håller alltid så här. Det där måttet hela tiden som man får, alltså som man har innan man får första stjärnan kan man säga. Så att innan du får första stjärnan så håller du ett visst mått och sen när du fått första stjärnan så försöker du behålla den och sen när du har 2 stjärnor så kommer du tillbaka till när du inte hade någon stjärna överhuvudtaget. Men då har du mycket mer resurser på grund av att du fick första stjärnan. Så det är svinkul att bara ligga på den nivån hela tiden.
4: Jaga.
2: Men inte jaga för mycket.
10: Tack så hemskt mycket för ikväll. Ja, tack.
11: Välkomna åter.
10: Ja. Sen säger du att jag babblar.
11: Har det gått bra annars?
10: Jättebra.
12: Ja, hjälper du mig? Ska vi säga...
2: Okej, okay, ja, hej då.
13: Reporter på Stigberget, Kalle Wannerskog. Nu en krönika i Godmorgon världen. Författaren Agri Ismail.
14: För några veckor sedan blev polisen i den grönländska staden Nuuk varse en kostymklädd engelsktalande man som gick omkring och samlade namnunderskrifter. Mannen menade att alla Grönlands medborgare kunde få 200 000 amerikanska dollar var om de i en folkomröstning röstade för att USA skulle få ta över landet. Han var en pensionerad mäklare visade sig som såg en ekonomisk möjlighet i att underlätta ett amerikanskt övertagande av Grönland. Sen presidenten Donald Trump förra året meddelat att han ville ta över Grönland för att skydda USAs territorium har den lilla staden Nuuk med dess 20 000 invånare förvandlats till en populär resort för amerikaner med nära band till regeringen. Trumps son, Donald Trump Jr., åkte dit och delade ut röda kepsar broderade med pappans eviga refräng Make America Great Again. Och vicepresidenten J.D. Vance besökte flygbasen Pituffik Space Base. Den sa att Danmark under de senaste 20 åren har misslyckats med att skydda Arktis. Det har ibland till och med hotats med militärt våld mellan olika erbjudanden om att köpa loss Grönland från Danmark. Likt sättet den amerikanska delstaten Alaska köptes loss från Ryssland år 1867. Samtidens pionjärer gräver inte guld i USA utan de vill ha kontroll över Arktis. Men varför? Den dåvarande amerikanska säkerhetsrådgivaren Michael Waltz menade att USAs intresse av Grönland främst handlade om kritiska mineraler, naturresurser, olja och gas. Även om den amerikanska regeringens försök att ta kontroll över Grönland ter sig rätt buffliga och stundvis skrattretande, är det ingen slump att just det området har orsakat en diplomatisk kris. Klimatförändringar har lett till att flera miljarder ton i grönländsk is smälter bort varje år. Och vissa forskare tror att vi kommer kunna ha helt isfria somrar runt Arktis redan 2030. Detta är det främsta skälet till att det nu finns ett så stort intresse kring just Grönland. Visserligen stämmer det att Grönland tros ha cirka 1,5 miljoner ton sällsynta jordartsmetaller som är viktiga för batterier och elektronik. Och även en mängd olja. Men naturresurserna är bara en liten del av Grönlands geopolitiska betydelse. Den smältande isen innebär nämligen att det inom en väldigt snar framtid kommer att finnas en helt ny farled som möjliggör en optimerad världshandel som olika aktörer vill kunna kontrollera. Sjöfarten genom Arktis kan förkorta resan från Asien till Europa med nästan 3 veckor jämfört med att använda Suezkanalen. Och både Kina och Ryssland använder redan idag isbrytarfartyg för att försöka utnyttja denna rutt. Och istället för att befinna sig på ett säkert geografiskt avstånd från övriga stormakter befinner sig USA nu allt närmare ett Ryssland som militariserar det arktiska närområdet. Som krisen runt Hormuzsundet visar finns det ett enormt militärt och ekonomiskt värde i att kontrollera sjövägar och vattenled. Grönlandskrisen är tecken på vart den globala politiken är på väg. Redan 1995 hävdade Världsbankens vice ordförande att många av 1900-talets krig handlade om olja, men att krigen under detta århundrade skulle komma att handla om vatten. En studie genomförd av forskningscentret Pacific Institute visar att det mellan år 2000 och 2010 runt om i världen knappt fanns mer än 30 vattenrelaterade internationella konflikter varje år. 2023 närmade vi oss 400 konflikter. Även om 1900-talet inte var det mest fredliga i mänsklighetens historia var det ändå dubbelt så vanligt för två stater att samverka kring vattentillgång än att ha en konflikt över den. Men internationella samarbeten kring vatten står inte längre i särskilt hög kurs. Det intressanta är att den smältande isen runt Arktis är ett tydligt tecken på de klimatförändringar som äger rum. Förändringar som Donald Trump själv har avfärdat som det största bedrägeriet någonsin. Bara i veckan meddelade Trump-administrationen att de nu avvecklar ett observationssystem som inrättades för 10 år sedan för att övervaka kustmiljöer, marina ekosystem och starka havsströmmar som påverkar det globala klimatet. Klimatkrisen anser USAs regering vara båg, men militärt råder det ingen tvekan. Om inte det vore så att dessa förändringar ägde rum skulle Grönland inte ligga i centrum för en diplomatisk kris. Och som Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sagt så uppstår nya verkligheter under isen. Alla världens stormakter har ett intresse av att forma denna nya verklighet. Hur framtidens maktordning kommer att se ut är ännu oklart. Men det blir allt mer tydligt att ett av de viktigaste slagfälten framöver kommer att befinna sig på de nya ytorna som uppstår när isen smälter.
13: Krönika signerad Agri Ismail. God morgon världen, är detta. Det är dags för panelen. Linda Järnek, Expressen Liberal, god morgon.
15: God morgon.
13: Henrik Jalaljan, Dagens ETC, rödgrön oberoende, god morgon.
16: God morgon.
13: Och från Borås Tidning, Moderat, tidigare med efternamnet Kettil, nu Kajsa Stålhammar, god morgon.
17: God morgon.
13: Vi börjar med partisympatierna då. I veckan kom Statistiska centralbyråns stora undersökning av dessa. Den visade på att oppositionen samlade ett större stöd än Tidöpartierna. Skillnaden mellan blocken var 12,6%. Dessutom landade Liberalerna på 2,5%, klart under riksdagsspärren. Bäskt detta för regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna och de som förhandlade fram då det Tidöavtal med vilket de styrt Sverige sedan förra valet. Vi undrar, hur blev det så här? Är det på grund av Tidöavtalet? Kajsa Stålhammar?
15: Ja, delvis.
13: Linda Järnek?
16: Ja.
13: Henrik Jalalian?
17: Nej.
13: Henrik, ja, du är för det här avtalet. Det har gått bra då, eller?
17: Nej, men jag tror att det handlar liksom inte om avtalets innehåll. Jag tror att det är SD-samarbetet som har gjort att det har gått så dåligt. Roar man sig med att titta på hur det såg ut innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, vad partierna hade för stöd då, då kan man notera att partierna på oppositionspartierna, de nuvarande nu då, de hade ungefär samma stöd som de har nu. Medans de borgerliga partierna som har valt att samarbeta med Sverigedemokraterna, de har blivit uppätna av Sverigedemokraterna. Alltså Liberalerna gör ju sina sista månader nu som riksdagsparti. Moderaterna har nästan halverats och KD skvalpar runt 4%-spärren. Så det har varit strategiskt ett historiskt misstag, tror jag. Mm.
13: Kajsa Stålhammar, vad säger du?
15: Ja, jag tycker att Tidöavtalet och SD-samarbetet hänger ihop. För uppenbarligen så vill ju inte väljarna se en regering som sitter i knät på SD. Rätt många vill ha borgerlig politik och vi ska komma ihåg att en hel del inte har bestämt sig än, så att en hel del kan ju fortfarande hända inför valet här. Men jag tror också att de som nu är missnöjda med det som SD fick igenom, de kanske inte heller inser vad en röst på de rödgröna kan innebära. De som röstar på Socialdemokraterna kan få vänsterpartistisk politik, och det är ju knappast vad de mittenlutande så kallade Magda-moderaterna vill ha, alltså de som egentligen är ungefär moderater men som hellre ser att Magdalena Andersson blir statsminister än att det blir en regering där SD ingår.
13: Mm. Lena Järnek?
18: Jag sa ja, men det var för att jag tror att Tide har segrat ihjäl sig lite. De fick ju ett väldigt tydligt mandat när de valdes 2022 att man skulle stoppa gängkriminaliteten och man skulle göra någonting åt energikrisen. Och de här sakerna har man ju ganska bra lyckats ändå delvis med. Skjutningarna har gått ner drastiskt. Vi ser inte längre det här gängkriget i varenda svensk stad där man vaknade varje morgon och hade nya notiser i mobilen om att det hade sprängts i en port eller någon hade blivit skjuten. Så att då har man, deras viktigaste frågor känns inte lika viktiga för väljarna längre. Och det gör ju att det blir tuffare för dem att bli omvalda. Sen tror jag också att samarbetet med SD och det här att släppa in SD i regering, det är många som inte gillar det. Så att det är klart att det också har spelat in. Men som Kajsa var inne på, 2 miljoner väljare har fortfarande inte bestämt sig. Och om man tittar på de som bestämmer sig sent, soffliggarna och de som inte är så intresserade av politik men som ändå går och röstar, de lutar till höger. Mm. Så att, får jag flika det är inte in? Kört.
13: Nej, okay, så.
15: Ja, nej, men jag håller med om den delen där att mycket har genomförts. Den moderatledda regeringen har ju fått igenom väldigt mycket bra, fört in Sverige i NATO, prioriterat upprustningen av försvaret och så kriminaliteten som Linda nämnde och stöttat Ukraina och stimulerat ekonomin på ett balanserat sätt och så. Så det måste ju kännas väldigt otacksamt att ha genomfört allt det här som de lovade före förra valet och sen inte belönas av det. Men det är ju så det ser ut helt enkelt. Och nu blir det, ser ut som att det är tufft att vända, och då går varje parti liksom tillbaka till sig själv och ser hur kan vi maximera mest.
13: Känns otacksamt, segrat ihjäl sig. Vad säger du, Henrik Jalalian?
17: Jag tror att väldigt få väljare upplever att Tidöpartierna har segrat ihjäl sig. Alltså de lovade billigare falukorv. Den har inte blivit billigare. De lovade kärnkraft. De har inte tagit något spadtag som de lovade. De lovade lägre arbetslöshet. Den har ökat. Den är på nästan 10%. Man kan fortsätta med klimatpolitiken. Den skulle bli effektivare. Den har misslyckats. Man har på område efter område misslyckats. Kriminaliteten, man ser en minskning av antalet sprängningar, eller skjutningar, men ökning av antalet sprängningar, det där går ju konjunkturer. Jag tror att det är ju naturligtvis bra att det har hänt saker, men jag tror inte att väljarna heller kopplar ihop det omedelbart med Tidö. Så att jag tror att man har misslyckats på område efter område och svikit väldigt många av sina vallöften. Mm. Så att, nej, jag tror inte att folk känner att de har segrat ihjäl sig där ute i stugorna.
13: Linda Järnek?
18: Jag håller ju då inte med om det där. Jag tror absolut att väljarna uppfattar att med Gunnar Strömmer som justitieminister så blir det gängtoppar insydda och skickade hit från hela Europa och omvärlden, och att det blir en stor skillnad i vilka straff man får, och att det har faktiskt gjort skillnad.
13: Mm, vad säger du, Kajsa Stålhammar?
15: Jag tror att det blir alltså tufft att vända det här eftersom väljarna tar ganska mycket för givet det som går bra och blickar vidare. Kanske vill ha någonting nytt, kanske ser att ekonomin inte har gått riktigt så bra som de tror eftersom konjunkturen är lite långsam, så att man kanske blickar mot något nytt även om man är ganska nöjd med det som har varit, med exempelvis kriminaliteten, och att man ser att det går åt rätt håll.
17: Men snälla någon, alltså, det är väl liksom arbetslös på 10%.
18: Alltså, men allt fler svenskar uppger att de tycker att landet går åt rätt håll. Men det är väldigt intressant att det inte har lett till högre siffror för regeringen, för ofta brukar de mätningarna liksom följas åt, och det har de inte gjort i den här våren.
13: Mm. 8,7% arbetslösheten.
17: Ja, okej, det är jättebra att du kommer in där. Men den är otroligt hög i alla fall, och att jag tror att människor känner, de har liksom, folk håller ju på och krascha verkligen. Det är liksom, om en hög arbetslöshet, levnadsomkostnader ökar, allt det där. Jag tror inte.
15: Men hur skulle det vara om det var ett rödgrönt?
17: Om man är rädd för kriminalitet så ska man nog tänka på barnfattigdom och arbetslöshet också.
13: Vi tar ett steg i panelen och går till Expressen som har gjort ett avslöjande i veckan. Deras reporter har hittat de som står på Vänsterpartiets vallister som spridit citat då, hat och antisemitism, de som firar terrordåd som de skriver, och de som hyllar bland annat den terrorstämplade organisationen Hamas. Flera av dem har sedan självmant lämnat listorna eller så har de strukits av Vänsterpartiet. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har sagt att de här är djupt olämpliga. Men vad tycker ni? Ska man kunna ställa upp i demokratiska val om man till exempel är Hamas-sympatisör? Kajsa Stålhammar?
15: Ja, tyvärr.
13: Linda Järnek?
18: Ja.
13: Henrik Kralian?
17: Det är ju inte så lämpligt, men lagligt sett, ja.
13: Mm. Det är viktigt att försvara den möjligheten, Kajsa.
15: Ja, alltså så länge man håller sig innanför lagens ramar så borde man få ställa upp i demokratiska val, även om det inte är lämpligt. Sen blir det ju onekligen väldigt märkligt att stödja en odemokratisk terrororganisation och sen ta emot privilegiet att delta i vår demokrati. Och det är ju upp till partierna att avgöra om såna här personer ska hamna på valbar plats eller inte. För ofta så vet ju partierna vad det här är för figurer. Men de väljer att blunda för det så länge de inte blir avslöjade. Därför att särskilt ute på ytterkanterna så finns det väljare som har de mest liksom extrema åsikterna som då lockas av de här partierna. Så att de vinner ju på det här rent opinionsmässigt.
13: Mm. Henrik Järhavien?
17: Nej, men det är klart man har liksom laglig rätt att ställa upp med vilka bizarra åsikter man än kan ha. Men jag har väldigt svårt att se att de är hemma på Vänsterpartiets lister. Och det, alltså det går inte att säga någonting annat än att det är ett enormt misslyckande för Vänsterpartiet. Och jag som ofta har försvarat Vänsterpartiet i olika sammanhang, jag skäms lite grann. Jag tycker att det är faktiskt pinsamt och det är dåligt. Och det finns inget försvar. Vänsterpartiet måste skärpa till sig.
13: Mm. Lena Järnek?
18: Nej, jag håller helt med. Och nu ska jag hylla Miljöpartiet. För Miljöpartiet är ju också ett parti som har en väldigt tydlig ställning i frågan om kriget i Gaza till exempel. Men som har lyckats betydligt bättre med att se till att de kandidater man har inte stödjer odemokratiska metoder eller sprider judehat. Så det går ju att göra, men Vänsterpartiet har valt att inte göra det. I det här senaste avslöjandet så har vår reporter Inas Hamdan hittat, det var över 100 hon hittade. Det var 25 som det blev en artikel om. Så att det här är inte, Nooshi Dadgostar pratar om att det är en handfull individer. Det är det inte. Det här är ett stort problem i Vänsterpartiet. Och det är ett stort problem att så många vänsterpartister istället kritiserar sin partiledning när de här personerna får gå.
15: Mm. Linda, jag håller helt med dig. Men skulle det kunna vara så att Miljöpartiet kan, liksom, citationstecken, unna sig att vara så här tydliga och anständiga därför att de inte har de sympatisörer som Vänsterpartiet har, eftersom Vänsterpartiet drar åt sig personer med såna här extrema åsikter, och därför så tycker partiet då att de ändå behöver de här rösterna, och det är därför som Nooshi Dadgostar inte markerar tillräckligt tydligt. Även om de säger att det här är inte okej, så är det ju uppenbart att de accepterar det. Mm.
18: Ja, det är ju svårt att inte tänka att det handlar om någon form av röstköp från Vänsterpartiets sida. Att man blundar för väldigt antidemokratiska åsikter. Och det här är ju också personer som har hetsat mot homosexuella till exempel. Så annat som jag tycker att Vänsterpartiet absolut självklart borde stå upp för, sina grundläggande värderingar. Men Vänsterpartiet är demokratiskt opolitligt. Och det är mycket tråkigt, men därför bör de hållas borta från regeringen.
13: Ja. Henrik Järhavien?
17: Ja, men jag också som själv är liksom aktiv i Palestinafrågan och varit aktiv när det gäller Gaza och sådär. Jag måste säga att det här är ju, det viktigaste är naturligtvis att alltså, men det här antisemitism, att man hyllar terrorister, det gör judar i Sverige rädda. Eller det gör väldigt många människor rädda. Det är ju såklart huvudproblemet. Men jag kan inte låta bli att bli väldigt irriterad över att man förstör också för palestinierna. Man förstör för Palestinafrågan. Nu hade vi kunnat här suttit här och pratat om nya bosättningar på Västbanken. Vi hade kunnat prata om den helt fruktansvärda situationen i Gaza. Istället får vi sitta och hantera det här. Alltså jag är så förbannad. Det är riktigt illa. Och inte liksom, man förstör för sig själv. Jag tror inte att Vänsterpartiet vinner röster på det här. Det är ganska lätt att vara tydlig. Genom att både fördöma vad som händer i Gaza och att inte vara antisemit. Det är inte svårt.
13: Vi ska ta sista frågan i panelen. Vi har ju genom åren frågat massor om våra riksdagspartier. Vi har pratat om socialismen kan ha förbleknat, om liberalismen är död eller om konservatismen har en framtid. Men hjärtat då? När Ebba Busch i veckan kommenterade att Tidöpartierna ligger efter i oppositionen i SCBs undersökning, då sa hon att det finns ett alternativ till att börja snegla på Socialdemokraterna.
16: Man kan få en höger med hjärta, man kan få en borgerlighet som bryr sig i Kristdemokraterna.
13: En höger med hjärta, en borgerlighet som bryr sig. Men vad säger ni? Finns det en höger med hjärta, Henrik Jalalian?
17: Nej, inte nu.
13: Kajsa Stollamar?
19: Ja.
13: Linda Järnek?
20: Jajamän.
13: Varför inte, Henrik?
17: Alltså, jag tror att många tänker att varför kommer det här hjärtat fram så sent i mandatperioden? Alltså nu med några månader kvar till valet och delas ut en massa stöd till höger och vänster. Det känns ju som att de bara är någon dålig opinionsmätning till ifrån att dela ut fysiska kontanter på stan. Men så har det ju inte sett ut tidigare.
20: Det hade varit bättre politik.
17: Ja, faktiskt. Men det, så har det ju inte sett ut tidigare under mandatperioden. Att, liksom, jag tror att många väljare känner att men det här är ett sätt att försöka liksom, köpa röster helt enkelt. Och inte ett genuint engagemang om social jämlikhet.
15: Ja, det finns en höger med hjärta, det har det alltid gjort. Det är sällskapet det är fel på den här mandatperioden som har gjort att en del av politiken inte har genomsyrats av den här omtanken. Men sen är det ju lite av en nidbild av högern att den inte skulle bry sig om andra människor. Och ofta så anser ju vänstern att den har ensam rätt på empati och solidarisk politik. Något som borgerliga väljare kan känna är lite orättvist eftersom alla är vi ute efter ett bättre samhälle fast vi har olika metoder att nå dit. Däremot att Ebba Busch betonar det här just nu, det handlar mycket om strategi. Att det går knackigt i opinionen för Tidöblocket även om det går hyfsat för KD. Den här valomgången så slipper hon ju svara på frågor om varför det är krisande siffror och så. Men nu försöker hon liksom rädda det som räddas kan, insett att väljarna vill inte ha den här hårda migrationspolitiken och gå tillbaka till det som är den lite mjukare delen av KD och hoppas stoppa det här flödet till främst Socialdemokraterna och andra sidan.
13: Linda Järnek.
20: Jag tycker att den här regeringen har gjort ett misstag genom att man inte har varit tillräckligt tydlig och engagerad i välfärdsfrågor under mandatperioden. Där delar jag helt kritiken. Och det behöver man ändra på och komma med bra förslag framåt helt enkelt. Men det är ju också av hjärta, inte bara hjärna, som man till exempel lägger om hela skolpolitiken nu. Det här att man låter en fjärdedel av niondeklassarna gå ut utan att kunna läsa ordentligt är ju ett enormt svek. Att man nu styr upp skolan och gör om lärarutbildningarna, det handlar ju också om hjärta, som jag ser det. Så att jag håller med om att det är lite av en nidbild att säga att det bara är vänstern som kan vara god.
13: Henrik?
17: Nej, men jag håller med om att, alltså, att vara vänster handlar inte om empati i första hand, utan det handlar ju om hur man ser på liksom, rättigheter, plikter och så. Alltså, A-kassan är ju en sån där sak, det är en försäkring vi har. Det har inte med att man har ett gott hjärta, utan det är att man har jobbat och då har man rätt till det här. Så det tycker jag också är en missuppfattning faktiskt.
13: Vad säger du, Kajsa? Det är svårt att hålla fram hjärtat i en politisk rörelse ibland.
15: Ja, uppenbarligen så har det varit så om vissa uppfattar det som det. Men jag tycker ändå att det är tydligt att även den borgerliga sidan vill att alla ska ha möjligheter att utforma sitt liv så som man vill, att ansträngning ska löna sig, men att också de som av någon anledning behöver stöttning också får det. Tittar vi på Sveriges välfärdssystem så är det ganska unikt och omfattande.
13: Men är det politik är egentligen? Så att säga, vad hjärtat innehåller? Vad säger du, Linda?
20: Oj, det blev en väldigt filosofisk fråga som jag har en halv minut på mig att svara på. Jag vet inte om jag klarar det faktiskt. Men jag tror att man behöver både hjärta och hjärna i politiken.
13: Vad säger du, Henrik?
17: Alltså jag har en spaning att jag tror att kanske att Ebba Busch kommer byta sida efter valet. Den vill jag komma ut. Hon brukar
13: vi får se.
17: Hon brukar känna vart vinden blåser.
13: Tack så mycket Henrik Jelalian, Dagens ETC, Linda Jernik, Expressen, och tack också Kajsa Stålhammar, Borås Tidning. Häng med i nästa timme.
19: Iran har avfyrat ballistiska robotar mot israeliskt territorium ikväll. De första sedan vapenvilan med USA och Israel började gälla i april. Israel uppger att man skjutit ner samtliga robotar. Irans angrepp kommer efter att Israel tidigare idag attackerat Hezbollah-mål i Beiruts södra förorter. USAs president Trump säger till Fox News att han ska ringa Israels premiärminister Netanyahu och uppmana honom att inte svara på attackerna. Samtidigt har flera länder i Mellanöstern stängt sina luftrum. I Armenien har det varit val idag. 59% av de röstberättigade gick till valurnorna för att lägga sin röst i valet som handlat om vilken väg landet ska ta, närmar sig Ryssland eller EU. Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är på plats i Armeniens huvudstad Yerevan.
21: Det har varit tydligt idag när jag har varit runt i Yerevan i olika valdistrikt att för många människor så är det ett framtidsvägval som står på spel. Ska man öppna upp mot andra marknader, mot andra politiska allianser, eller ska man fortsätta med att ha Ryssland som sin viktigaste samarbetspartner? 59% låter kanske inte så mycket, men jämfört med tidigare armeniska val så är det här ett tydligt steg framåt.
19: Kreml har anklagats för att ha försökt påverka det här valet. Hur har det märkts?
21: Under dagen har det inte märkt så mycket, men i flera månader har det här varit en nyhetsstory varje dag med olika typer av exempel, bevis eller anklagelser om manipulationer. Och en sak är att det har förekommit uppgifter om att man har flugit in armenier från Ryssland, alltså människor med armeniska pass men bosatta i Ryssland, som på något sätt ska påverka valet. Det har varit 30 flygplan om dagen under de senaste veckorna, och det där har ju kanske också påverkat valdeltagandet här.
19: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Ett slutgiltigt valresultat från Armenien väntas imorgon bitti. På Diamond League-galan på Stockholms stadion idag ville det sig inte riktigt för stavhopparen Armand Duplantis. Efter 40 raka segrar tog det stopp när han rev ut sig på 6.05.
22: Nu står han redo för 6.05 efter två stycken rivningar på 6.00. Här börjar han springa. De sista stegen. Sätter i staven. Hoppar upp där. Och han river! Och Duplantis har förlorat! Han tar sig inte över!
23: Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte. Det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar. Och det var kanske dags.
24: Varför händer det här?
23: Jag är kanske lite borta i huvudet. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har ett jättestor grej som jag gör nästa vecka.
24: Bröllop.
23: Precis. Allting runt omkring där, och man vet att man har tur i kärlek eller tur i spel. Så det verkar som det är en bra sign inför bröllopet i alla fall.
19: Armand Duplantis där, intervjuad av Radiosportens Bengt Skött. Referent, det var Alexander Lundholm. Bo Kaspers orkester får Povel Ramels karamellodiktstipendium i år. Skådespelaren Hanna Dorsin, som sitter i juryn, förklarar varför priset går till just dem.
25: Bo Kaspers orkester har ju hållit på i över 30 år. Och otroligt vacker musik, egen musik. Man hör direkt när det är Bo Kaspers orkester på något sätt. För de har ett speciellt sound. Och deras texter är också väldigt bra. Allt detta i Povels anda.
26: Karamellodiktstipendiet delas ut av Povel Ramel-sällskapet och sällskapet Stallbröderna. Det går till någon som förnyar det svenska språket eller har gjort betydande insatser inom musiken. Och mottagarna Bo Sundström, Fredrik Dahl, Mikael Malmgren och Mats Schubert var glada och stolta över utmärkelsen.
27: Det känns som att ha vunnit en Oscar. Det är oerhört hedrande.
28: Det är väldigt smickrande. Det känns tungt för oss att äntligen få ett pris.
29: Povel är en av våra idoler, så att det är det tyngsta priset man kan få.
30: En historisk dag, för mig i alla fall. Ja, men det är det verkligen. Jag har älskat Povel och hans musik hela livet egentligen.
19: Sist här Mats Schubert, som är en av medlemmarna i Bo Kaspers orkester. Reporter, det var Bashir Kavak. Imorgon då väntas sol varvas med moln i Götaland och sydvästra Svealand, i övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med skurar. I norra Norrland minskade molnighet följt av en del sol. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Ola Jonåker Dunkes.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Och här en repris av andra timmen av Godmorgon världen.

0: Möt Mimmi Levi. Hon överlevde Auschwitz. Det är viktigt att inte glömma förintelsen. Ska Sveriges natur återigen förvildas?
1: Jag ser gärna fram emot att vara ute i skogen och så hör man hur det mullrar lite grann. Någonting, liksom det slår lite grann hovar och så kommer ett 30-tal gotlandsruss rasslande genom en ganska gles, lite halvöppen skog och upptäcker mig och kanske girar undan lite grann och så försvinner de mullrande och så tystnar det sen igen efter dem.
0: Sen Olle Sarri berättar om jakten på sanningen, om ett fotbollspussel och satir.
2: Fri champagne i kollektivtrafiken.
3: Bra.
4: Sänkt skatt för folk som tjänar mer än 1 miljard.
3: Också bra. Det ska löna sig att ha pengar.
2: Låta Lundsberg ta över landets samtliga förskolor.
3: Strålande förslag. Nu tror jag att vi har så det räcker.
2: Ja?
3: Hur ska vi kommunicera det här till partiet?
2: Jobbar inte du för Moderaterna?
3: Nej, för tusan. Jag är inhyrd från McKinsey.
0: Radio Skugga. Hör också en exklusiv intervju med fredspristagaren Marina Corina Machado och ett kåseri Mark Levengood.
5: Filmen Tjosan, nu miste jag min oskuld, var förbjuden för alla under 18 år, men ändå lyckades vi ta oss in. Kanske genom att tala med onaturligt djup manlig röst.
6: Passerat målbrottet, jo, det kan vi intyga.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Förintelsen, nazismens systematiska massmord av judar och andra grupper, något som inte får glömmas, allt för att det inte ska hända igen. Forum för levande historia släppte nyligen 7 nya filmer som skildrar förintelsen. Filmer som ska användas i undervisning i skolan. Berätta för framtiden heter de, och filmerna är en del av ett uppdrag från regeringen och bygger vidare på boken Om detta må ni berätta. Mimi Levi, hon är snart 100 år gammal, en av dem som överlevde Auschwitz. Jag fick hälsa på i hennes lägenhet där hon bor utanför Stockholm och vi tog en kopp kaffe tillsammans. Mimi född 1928, flera i hennes familj dog i förintelsen, men som tonåring överlevde hon Auschwitz. Mimi kommer från Chust, en liten stad i dagens västra Ukraina i bergsområdet Karpaterna. Och hon berättade för mig om när nazismen tog över i Chust.
1: Det var hemskt. Det var hemskt. Varje morgon så punkade de på såna här trummor och berättade vad man fick göra och inte göra. Så det var sämre för varje dag. Och så en vacker dag så sa de, ni får ta bära vad ni kan och komma. Och så fick vi gå till tågen och åka Auschwitz.
0: Kan du berätta något om resan?
1: Vi visste inte var vi var. Det var ju inga fönster eller någonting. Och det gjordes allt i tåget. 70 personer. Med allt gjordes i tåget. Jag vet inte hur många dagar man satt i tåget. När vi kom fram till Auschwitz, vi visste ju inte var vi var. Då skulle vi hjälpas åt, för när vagnarna var höga. Då var det massa SS-män med stora hundarna och lampor som brann. Och sen så kom några med såna här randiga kläder, som var redan i Auschwitz, politiska fångar. Och de skulle hjälpa oss ner från de här vagnarna, för det var så högt. Och då viskade en av de här, säga du är äldre. Var på min syster och jag, sa vi, jag är 2 år äldre.
0: Varför skulle man säga det?
1: Ja, för då förmodade de att man kan arbeta här nu. Annars skulle man åka direkt till krematoriet, gasas. Och när vi stod där och väntade, och skulle, då säger de sjuka och gamla och barn, olika. Och jag vet att jag hade en syster som var 2 år äldre. Hon var sjuk redan hemma. Så hon kom och höll sig hos mig och sa, jag går med dig, jag går med dig. Annars åkte man direkt till gaskamrarna.
0: Vad hände med dina föräldrar?
1: De såg vi aldrig mer. Det var sista gången man såg dem. Och vi skrek och vi grät och då sa de, ja men ni ska träffa dem, de ska jobba på ett annat ställe, men ni ska träffa dem. Vi fick aldrig träffa dem, det var sista gången. Det var där vid rampen. Så de åkte ju direkt till gaskamran.
0: Kan du berätta något om hur en dag i förintelseläget var?
1: Uff. Ja. Det är ofattbart att berätta alltså. Man visste ju inte alls vad man är och vad som händer. Ingenting alltså. Vi kom till en block. Ett block, det var flera block. Det var bara 3. Låg på... På bara 3-9 personer på en sån här bit. I en block. Och så var det flera block. Olika åldrar, olika... Ja.
0: Om du skulle berätta idag för en skolklass med barn eller någon som vill lyssna. Hur skulle du beskriva hur dagarna förflöt?
1: Ja, det är inte mycket att berätta faktiskt. Man bara låg där. Och vänta att få komma ut på toaletten. Stod i kö i timmar för att få komma ut. De släppte bara ut en gång, va? Det var, om de kom och frågade om någon vill komma och jobba någonting, då slogs man för att få komma till något jobb och vänta på den här soppan som man fick visa. Annars var det bara att ligga där och vänta på döden. Vad man kan vara med om, alltså. Hur stark är man ändå?
0: Får jag fråga en sak om detta med varför det är viktigt att berätta de här berättelserna och att folk i vårt samhälle idag får höra? Vad tycker du?
1: Det är viktigt att det inte ska hända igen. Det ska berättas så fort man kan, så fort man har tillfälle, så ska man berätta. Det får aldrig hända igen. Och det är bara om man berättar, upplysa folk. Jag säger, så länge någon finns kvar som kan berätta, så ska de göra det. Det är ingenting att skämmas för, liksom, utan tvärtom berättar. Antisemitismen finns där. Va? Så är det. Det syns. Det är nästan dagligen kan du märka det. Jag håller på att jag är judina. Så det stoppar inte mig. Nej. Jag har ingenting och jag kan ingenting att skämmas för. Så. Det är så mycket som... Det är så mycket det räcker och finns över. Nej, det räcker att försöka och överleva och ha ett bra liv. En bra familj, det är, ja. Ska inte filosofera. Jag blir ingen filosof, nej.
0: Mimi Levi överlevde. Hon togs från Auschwitz av en tysk fabrikör som behövde unga flickor som arbetskraft och kom senare till Sverige, till Landskrona. Hon bor idag utanför Stockholm och börjar närma sig att fylla 100. Och vill man se mer av Mimmi och även hennes vänner, då ska ni titta på dokumentären Bridge-spelerskorna som ligger i appen SVT Play. Det här är Godmorgon världen, strax om pussel och ett kåseri av Mark Levengood. I skuggan av en omfattande artdöd i världen så pågår ett arbete med att göra Europa vildare igen. Vad händer när vi människor slutar kontrollera landskapet och låta naturen ta tillbaka makten? I Danmark släpps hästar och kor ut för att leva i det vilda. Också i Sverige försöker man återskapa djurliv som gått förlorat. I veckan släpptes 75 000 öringsyngel ut i en västerbottnisk å.
2: Där.
3: Ja, då simmar de iväg.
2: Ja.
3: Nu sticker de ner och gömmer sig här under stockarna. Hur känns det att se dem simma iväg?
2: Jättekul. Ja, det är, man blir som... väldigt omhändertagande på något sätt. Det känns som att man ansvarar för flera tusen liv, att det blir bra för dem.
4: Isak Edström är biolog på den ideella insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden som jobbar för att återskapa landskapets naturliga funktioner.
3: Vad sa du, vad syns här?
2: Näckmossa. Den här, ja, algen då. Eller...
3: Ja, näckmossa.
2: Ja, näckmossa heter den. Det är väldigt bra gömställe för dem nu i början. De kryper som in i växtligheten.
4: Runt 25 personer har samlats med hink i handen för att hjälpa till att sprida ut öringarna i ån.
3: De är ungefär 3 centimeter långa.
2: Ja, exakt. De är inte stora alls. Och det är intressant att man kan tänka sig att på bara några år kan de här bli, ja, men ett kilo eller mer liksom, när de är så här små nu.
4: Förr var Rödån som hänger ihop med Vindelälven rik på öring. Men när skogen höggs och timret skulle transporteras så rensades stenarna bort, vilket förstörde fiskens livsmiljöer och lekplatser.
5: Nej, jag gillar det här. Det är riktigt häftigt att få vara med om. Det är en värld som få får vara med om faktiskt. Så att jag är tacksam att jag är en del av det här. Jag heter Joakim Jadas. Jag representerar idag Rewilding Sweden. Men jag är ju verksam inom Umeå Vindelälvens fiskeråd på fritiden. Man är ju verkligen med att skapa liv på något vis när naturen inte klarar av på grund av det vi har ställt till med innan. I havet är det bekymmer med överfiske och det är ju alla möjliga saker som är jobbigt för fisken. Och kan vi då på något vis hjälpa dem på traven så att vi i framtiden kanske har kvar någon spillra av öring och lax i våra älvar, så är det ju jättevärdefullt.
3: Vad är det du är orolig för annars?
5: Ja, men fisken kommer dö ut. Och sen är det väl att de har ju som inte riktigt mat i haven längre snart, utan det är ju olika faktorer som spelar stor roll där som gör att deras mat försvinner.
3: Isak plaskar på med vadarbyxorna här med vatten upp till strax nedanför knäna. Finns det någon nackdel eller risk med det här att släppa ut så många öringyngel?
2: Ja, alltså det är därför vi följer upp. Det är jätteviktigt att följa upp då, för att man vet inte, liksom, det finns ju en gräns på hur mycket det kan bli. Man måste ju då, ja, det är därför man följer upp helt enkelt för att se så att det är en rimlig nivå.
4: Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få sätta ut fisk. Det pågår också ett jobb med att lägga tillbaka stenar och grus i ån, och provfiske efter förra årets yngelsläpp visar att det gått över förväntan.
2: Man har ju varit då och fiskat här för att se då, mäta efter en yta hur många yngel som finns där, och så kan man då även mäta storlek och sådär på dem. Enormt bra gick det. Det var väldigt mycket överlevnad och bra tillväxt på dem.
4: En av dem som rest längst för att vara med och släppa ut öring är Andrea Gay, som bor i Spanien och jobbar för Rewilding Europe.
6: It's provide hopes for the future because...
4: Att se öringarna simma iväg ger hopp för framtiden, tycker hon. Med en liten insats som att ta bort en damm eller som idag släppa ut yngel kan man tydligt se hur snabbt naturen återhämtar sig, säger hon.
6: Do a very little thing, for example removing a dam or you know doing the stress release, you can very quickly see how quickly nature can bounce back. That's why it's amazing to be here witnessing this fry release as well.
4: I Danmark släpper de loss större djur, kor och hästar som får gå ut i det vilda och beta året om i ett försök att rädda den biologiska mångfalden. Nära hälften av de bedömda arterna i Danmark är rödlistade, till exempel hasselmus och olika fjärilar. Både en privat stiftelse och danska staten satsar nu på att återförvilda landet. 20 nya nationalparker bildas.
7: Jag tycker det är jättespännande det som händer i Danmark, och det ska bli oerhört spännande att se resultaten av det här.
4: Carl Gustav Thulin är forskare och docent i populationsbiologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Men djuren kan inte röra sig fritt över Danmark, utan det är staket runt de olika områdena. Så en del ifrågasätter hur vilda djuren egentligen är.
7: På det viset så blir det ju ett hängsystem egentligen, och det kan väl jag tycka är en begränsning. Det är ju definitivt så att det är en begränsning för djuren, och det gör ju att vårt ansvar finns ju kvar. Vi måste ju ta hand om de djuren som går i ett häng. Ett vilt djur klarar sig själv, och det kan naturligtvis vara utmaningar med det, men då sköter de sig själva och kan vara i landskapet precis hur de vill.
4: En studie från ekologer och ekonomer vid universitetet i Cambridge visar att det finns en risk med den här typen av satsningar. När jord- och skogsbruksmark blir till ängar, våtmark och skog, att det kan snabba på den globala förlusten av biologisk mångfald. I studien har de tittat på återförvildning av brittisk jordbruksmark och att det riskerar att skada den biologiska mångfalden i världen 5 gånger mer än vad det gynnar den lokala. Och det eftersom produktionen av mat och virke riskerar att flytta till mer artrika områden i Afrika och Sydamerika. Carl Gustav Thulin på Sveriges lantbruksuniversitet igen.
7: Det är en svår ekvation, men jag tänker ju att vi kanske måste försöka minska våra behov och av olika naturprodukter. Och till viss del går det att göra genom att effektivisera produktionen då på de ytor som vi inte använder till det här.
4: I Sverige jagade människan för länge sedan bort de vilda gräsätarna. Och numera är det brist på kor och andra tamdjur som betar ute, enligt Carl Gustav Thulin.
7: Det här betade öppna landskapet, det är en del av landskapet där vi har den största förlusten av arter eller av biologisk mångfald i nuläget. Och orsaken är att från de senaste 100 åren så har i vissa områden nära 100% av det här betade landskapet försvunnit. Och överhuvudtaget i Sverige så tror jag att mellan 75-80% av det här landskapet har försvunnit. Och det har ju naturligtvis stora konsekvenser för de arter som är knutna till den här miljön. Och om inte vi med våra tamdjur kan upprätthålla den här miljön, ja, då kanske vi får tänka att ta hjälp av vilda djur.
4: Carl Gustav Thulin har gjort en förstudie om att släppa ut visenter, europeisk bison, i det fria i Sverige. Och han har forskat på hur Gotlandsruss skulle klara sig på egen hand.
7: Visenterna tycker jag rätt och slätt att vi ska återintroducera. Det måste komma in ett förslag, det måste ju ta ställning till det. Det är Naturvårdsverket som beslutar om det här. Och skulle vi vilja ha vilda hästar tillbaka så skulle vi kunna släppa ett gäng Gotlandsruss. Och så enkelt är det. Jag ser gärna fram emot att vara ute i skogen och så hör man hur det mullrar lite grann i någonting. Det slår lite grann hovar och så kommer ett 30-tal Gotlandsruss rasslande genom en ganska gles, lite halvöppen skog och upptäcker mig och kanske girar undan lite grann och så försvinner de mullrande och så tystnar det sen igen efter dem. Och så kanske på avstånd hör man en gnäggning eller någonting sånt där in i skogsmiljön. Tycker jag är en spännande tanke.
4: Men i dagsläget finns juridiska hinder för frilevande hästar i Sverige eftersom de idag ses som tamdjur och regelverket kräver daglig tillsyn, mat och skydd. Över 80% av EU:s livsmiljöer är i dåligt skick och en ny EU-lag kräver att länderna till 2030 ska restaurera minst 20% av land- och havsområden. Carl Gustav Thulin hoppas att det kan sätta fart på Sverige att göra naturen vildare.
7: Handling tror jag i de här frågorna när vi ser en utarmning, en fortsatt utarmning av landskapet. Jag tror att handling är oerhört viktigt. Vi kan liksom inte sitta

0: Hur mycket vildare kan Sverige bli?
1: Ja, jag tror att vi kan bli bra mycket vildare. Så jag tycker att vilda djur är en fantastisk resurs på många vis. Vi skulle kunna öka viltstammarna, så vi också skulle kunna öka ett jaktligt uttag. Och viltkött är en bra köttanimalieresurs för människor. Så det är ett sätt. Så vi skulle kunna återinföra flera stycken arter som tidigare har förekommit här.
0: Och vad tror du att det kan leda till?
1: Ja, jag tror att det leder till ett hållbarare ekosystem, ett mer resilient ekosystem som är tåligare mot både klimatförändringar och smittspridning och sådana saker. Och att jag tror att det ytterst främjar oss människor också, naturligtvis.
2: Oj.
0: Där simmar de iväg.
2: Så, nu är alla ute.
0: Vid Rödån utanför Umeå har biologen Isak Edström och de andra släppt ut de sista små öringarna från hinkarna.
2: Hur har ni jobbat? Det gjorde vi bra.
3: Så ån har blivit 75 000 öringar rikare just nu?
2: Jajamän.
3: Så hur många av de här tror du kommer att bli stora?
2: Ja, men om 1% tar sig tillbaka hit och växer till sig och blir liksom stora vuxna öringar, då ska vi vara glada.
3: Så 750 stora öringar som sen kan få nya öringar då skulle kunna vara.
0: Precis när vi ska lämna ån får vi syn på ett gäng öringar som har vågat sig fram från sina gömställen och simma mitt i strömmen.
2: Där är några yngel på stenen där.
3: Ja, det är 10 stycken ungefär.
2: Ja.
3: Alldeles vid bron här där ni började släppa i den första ynglen.
2: Ja, exakt. Så de har väl hunnit återhämta sig lite nu då och gömt sig en stund och bara chillat. Så nu har de väl blivit lite mer aktiva och kanske börjat föda och söka redan.
4: Isak Edström sa det till vår reporter Magdalena Martinsson. 360 bitar, det är en film av Johannes Stjärne Nilsson. Det handlar om honom själv, en man som är smått besatt av gamla pussel från 70-talet, eller kanske mest människorna på pusselbilderna. Och han har ett pussel som föreställer en fotbollsmatch. Där finns 6 spelare och det görs ett mål, ett fruset ögonblick i tiden. Skådespelaren Olle Sarri, god morgon.
5: God morgon.
4: God morgon.
6: Hur är läget?
4: Jo, det är bra. Ja. Jag tänker på den här bilden, den här målbilden där. Du spelar den här pusselbesatte Johanne som beger sig ut på jakt i Tyskland på grund av det här pusslet. Så vad är det du ska hitta?
5: Ja, du. Det är ju frågan. Vad ska man hitta? På den resan och i livet. Det hela startade med att Johannes visade det här mycket märkliga pusslet för mig och min tjej Anna Littorin när vi var och hälsade på honom för ett tag sedan. Och så sa han, kolla, titta på det här pusslet. Förstår ni det här? Och vi sa, nej, det är ju märkligt. Och sen sa han, visst måste jag... Jag vill göra en dokumentär om det här, visst måste jag det? Ganska ledande fråga var det. Och då sa ju vi, ja det måste ju göra. Sen hörde han av sig ett tag därefter till mig och sa, jo men Olle, jag ska göra den här grejen, men jag vill ju också se någon vara mig, för jag vill ju följa också regissörens letande i det här. Och det skulle jag gärna vilja att du gjorde. Sa Johannes. Alltså han bad mig spela honom. Så startade det för min del inblandningen i det här. Och vi har rest runt, vi har inte rest bara i Tyskland, det har varit, ja, Sverige såklart, sen via Danmark. Tyskland har vi rest runt en hel del, även Österrike, Schweiz har vi varit.
4: Ni beger ju liksom ut i pusslernas värld på det sättet.
5: Ja.
4: Hur är den världen?
5: Och ja, den är ju då pusslernas värld. Först har jag ju förstått, det vet man väl var och en i och för sig sen man är barn, att det är folkligt. Men det är brett folkligt, tydligen säger jag. Jag är ingen pussler, men Johannes är. Men såklart, den inbitna pusselvärlden är ju ganska nördig skulle jag säga. Och

0: Hannes till exempel är ju nörd inte bara inom film och konst och foto och sånt, utan även pussel. Jag är väl själv är jag mer kanske nördig vad det gäller sport och sånt. Och i det här fallet passade ju det bra eftersom det är ett fotbollspussel.
1: När ni letar efter sanningen om det här pusslet då, till slut så kommer det ju en scen där det visar sig att det saknas 5 bitar i det här pusslet. Ja. Och för mig hade det nog varit stört så mycket så jag hade övervägt att slänga eller skänka bort pusslet. Men vad tycker du? Saknas det bitar i ett pussel? Är det ett värdelöst pussel?
0: Nej, värdelöst är det ju inte. Jag tänker faktiskt på många saker när du tar upp det här. För mig personligen, ja, på sätt och vis skulle jag nog... Men du säger slänga eller ge bort. Jag säger ge bort absolut inte. Mm. Du får inte ge bort ett pussel där det saknas 5 bitar. Då får du möjligtvis då tillverka... för mig är det oacceptabelt. Det finns ju... Man kan ju hitta på loppis och så. Och så står det så här, saknas 3 bitar och så. Och det är ju jättefint att det står det då på det. Men för mig, jag drar ju inte igång och pusslar ett pussel om jag vet att det saknas bitar. Däremot det, i filmen så blir det också en större fråga. Och det här fallet, den scenen, det var ju faktiskt jag tyckte att det var en ganska ganska jobbig scen att spela in, just den nördiga pusslaren vi var hos när det där sker, då är det ju så att först berättar vi ju aldrig att jag inte är den jag utger mig för. Så att när vi träffar folk tror ju de att jag är Johannes. Och Johannes är ju med hela tiden också. Så att, men ibland när det kom till kritan, som den där karen till exempel, han kliade sig i huvudet och tänkte så här, men hur kan du vara en sån pusselnörd? För att vi pusslade ihop. Han tyckte att jag rent fysiskt pusslade så långsamt, tyckte han. Och jag kanske inte är så snabb överhuvudtaget med saker och ting, men där var det slående. Johannes som stod och tittade på skämdes över att jag pusslade så långsamt. Och sen visade det sig då att det saknas bitar. Och jag vet att Johannes har ju plockat bort dem. Oj. Så han står ju med dem i fickan. Bara för att få fram... Johannes är normalt, tycker jag, en väldigt fin person och god människa. Men han kan också göra mycket för att få fram... det konstnärliga resultatet han vill åt. Så att han hade gömt dem. Jag visste hela tiden att bitarna finns här, men den här stackars pusslan som är en superpusselnörd, han fick aldrig veta det. Jo, när han ser filmen... Nej, det får han inte veta. Ja, det var
1: bilden visar ju ett självmål i VM 1978. Skammen i Cordoba kallas det i Tyskland. Ja. Då regerande världsmästaren förlorar mot Lilliputtgrannen Österrike. Får åka hem med samma plan då. Du spelar ju själv fotboll i serie. Ja. Kan du känna igen de här djupa känslorna kring fotboll som skam och sånt där, eller?
0: Ja, det kan jag. Alltså, speciellt det här med skam, det kan jag mycket väl känna. Jag gjorde min första match för säsongen. Jag spelar ju fotboll. Jag utövar några sport. Och där kände jag ju tyvärr då skam. Fast jag är vuxen, så är jag inte klok nog att ändå ta det för vad det är. Men det är ju en lagsport, så det är klart att jag har sällan prestationsångest. Jag brukar inte ha det på fotbollsplan heller. Det är ingen idé för att jag har inte... Men när jag gör för simpla felpass och sådär, då kommer ju skammen. Men känslorna när det verkligen handlar om viktiga matcher och sådär, jag förstår det mycket väl. Sen tycker jag ju att det kan gå till överdrift på håll och kanter, både på plan och bland fans liksom.
1: Blir det mycket nu, alltså för nu närmar ju sig världsmästerskapen Mexiko och USA, blir det mycket känslor och skam under den kommande dryga månaden här?
0: Ja, dessvärre fruktar jag att det kommer bli en del skam för oss. men jag har sett några matcher på sistone, alltså herrarnas då. Polen-matchen såg jag, det var ju fantastiskt lyckorus. Nu senast var jag också och såg Grekland-matchen här. Och ja, det finns väl positiva bitar, men det är inte så att jag känner mig jättetrygg med att jag... Att jag som svenskt fan kommer få jubla allt för mycket. Men kommer... Vi får nog vara väldigt glada att vi är där.
1: Om vi bara är glada över det och det inte går så bra, kan du kanske trösta dig med ett pussel då?
0: Det kan man alltid. Jo, men den här Nu kommer den här ligga på turné då, film, på biografer. Det får man själv söka upp. Och då ligger den tillsammans med Konspiration 58, som också då är en fotbollsrelaterad film. Våran är en hybrid, någon slags dokumentär-mockumentär-hybrid om fotboll och pussel. Och Konspiration 58, den är ju om...
1: Det är om huruvida... det gamla VM-et, om det fanns
0: om
1: eller inte.
0: Ja, Olle, har
1: tack så mycket
0: för att du var
1: skådespelaren om filmen 360 bitar. Nu i Godmorgonvärlden är det satir.
2: Hallå?
3: Hallå?
2: Hörs jag?
3: Nej.
4: Varmt välkomna till Radioskugga, där jag sitter med ett 20-tal höns idag. Jag lovade att ta hand om dem för Birgitta Eds räkning. Hon är ju gift med Ulf Kristersson och ska ha hönsgård på Harpsund. Ulf visste tydligen ingenting om det här. Birgitta hade glömt att berätta för regeringen, som hon lite skämtsamt kallar honom. Många blev ju upprörda över att vi skattebetalare får bekosta den här hönsgården, men då känner jag, nu får ni väl bestämma er. Ni har kritiserat regeringen för att den saknar miljö- och klimatpolitik, och nu, när de satsar på närodlat och ekologiskt, då duger inte det heller. Nej, inte där Agda, det är min medhörning. Aj, ja, okej. Okay. Hoppas att Birgitta hämtar dem snart. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna. Nu stoppar vi S orättvisa tonårsutvisningar. Ja, så skrev KDs Ebba Busch på Instagram i veckan. Vad syftar hon på? Jo, på den strama lag Socialdemokraterna tog fram 2021 och som KD och Moderaterna jublade åt då. Men sen fällde tårar över efter att Miljöpartiet, som Kristersson sa, gjort en vekare.
5: Är det sossarna som styr nu? Jag trodde det var tid.
4: Elsebing Chuchu Hansen, kul att du är med oss. Nej, valet är ju inte förrän i september. Jag försöker bara förklara bakgrunden till den här utlänningslagen.
5: Alltså, är det den som Ebba inte gillar?
4: Jo, tvärtom.
5: Nu förstår jag inte.
4: Nej, det kan vara klurigt att hänga med. Som jag sa så förmildrade Miljöpartiet lagen 2021 med hjälp av ett litet hål. En så kallad humanitär ventil där det stod att barn som bott här jättelänge fick stanna om det fanns särskilt ömmande skäl. Men när Tidöpartierna sen tog över makten 2023 så täppte de igen hålet genom att byta ut ordet särskilt mot synnerligen. Två ord som för ett otränat öra kanske låter som samma lika.
5: Jag tänkte precis påpeka just det.
4: Nej du, inte alls. I juridiken är skillnaden som mellan en vänlig klapp på kinden och en rak höger. Så när hålet väl var igenkorkat så började tonåringarna utvisas på löpande band. Pojkar och flickor som talade klockren småländska och pitemål sattes på flygplan till länder de knappt kunde peka ut i en skolatlas. Och då blev förstås folk upprörda, och Ebba också.
5: Men vänta nu, alltså, min kontinentala hjärna slirar lite här. Har jag förstått det här rätt? Alltså, om en person A bygger ett hus med en dörr och person B går dit, låser dörren, svetsar igen den och murar upp en tegelvägg framför dörren så att ingen kommer ut. Då är det alltså person A's fel som byggde huset från början.
4: Elsebing, du har verkligen förstått svensk politik. Och om det regnar imorgon, kom ihåg vems fel det är om Ebba glömmer paraplyet. I veckan landade SCBs partisympatiundersökning i flödet. Och det var ingen rolig läsning för Tidöpartierna. De ligger runt 800 000 röster efter oppositionen. Hur ska man ta in dem? Ja, vi har faktiskt kommit över en hemlig inspelning från Moderaternas partikansli. Vi kan väl lyssna på den här.
6: Det är kul att vara här, hörni. Vi börjar mötet med att säga att vi ligger 800 000 back. Hur löser vi det?
7: Jag kan swisha hälften. Jag sålde precis en startup.
6: Alltså 800 000 röster, David.
7: Oj, det var värre.
8: Vad tror ni om att sänka åldern på Systembolaget till 18 år?
6: Klockrent. Nu när man kan servera öl utan mat känns det som att dammluckorna har öppnats.
7: Vad tror ni om att sänka åldern på ungdomar som man kan ha sex med?
8: Ursäkta, det här är inte SD va?
7: Nej, förlåt. Man kanske kan utöka möjligheten att köra elskoter i storstäderna.
6: Bra där. Men bara om man samtidigt postar på X och handlar krypto.
7: Superbra. Krypto är viktigt.
8: Nu kanske jag är helt ute och cyklar, men...
7: Cykeltrafik vill ju undvika.
8: Bildligt talat. Vad tror ni om att reklamfinansiera SVT?
7: Perfekt! Det blir lättare att lägga ner skiten sen. Kan skylla på bristande intäkter.
6: Hörrni, jag tror vi behöver mer, faktiskt.
8: Fri champagne i kollektivtrafiken.
6: Bra!
7: Sänkt skatt för folk som tjänar mer än 1 miljard.
6: Också bra. Det ska löna sig att ha pengar.
8: låta Lundsberg ta över landets samtliga förskolor.
6: Strålande förslag. Nu tror jag att vi har så det räcker. Ja. Hur ska vi kommunicera det här till partiet?
8: Jobbar inte du för Moderaterna?
6: Nej, för tusan. Jag är inhyrd från McKinsey.
8: Ja, jag jobbar ju på Deloitte. Men du, David, du är väl moderat?
7: Nej, jag är på Boston Consulting Group.
8: Lunch på det här, eller?
6: Åh, oh, jag trodde aldrig du skulle fråga.
8: Vad säger som Rich?
7: Är jag okej med billig lunch?
6: Åh, oh, vad fakturerar ni per timme?
8: 5 000, sådär.
7: Ja, jag kör en minut.
4: Få har väl missat att en SD-riksdagsledamot i veckan visat sig vara misstänkt för barnpornografibrott. Det här är en allvarlig anklagelse och faktum är att sverigedemokratiska politiker varit överrepresenterade när det gäller brott. I vissa länder har det här faktiskt lett till att hela fängelsesystemet byggs om. Jag vänder mig nu till Jim Jaramas, Radioskuggas korrespondent i Nyssland. Berätta Jim, hur ser utvecklingen ut där du befinner dig?
2: Ja, Fritte, det här i Nyssland har i dagarna det första speciella nationalistfängelset invigts. Bunkern Blausippe med stort pompa och ståt.
4: Jaha, så den här anstalten är bara för nationalister?
2: Det stämmer, Fritte. Den här gruppen fångar har blivit så pass stor att man nu insett möjligheten att göra detta till något alldeles extra. Och fängelser ska ju vara vackra, som liberalerna brukar säga.
4: Ja, Moansson pratade väl om skolor, va?
2: Fängelseskola, det är bara en skillnad i nyans. Hur som helst har man inordnat bunkern Blausippe urmysigt med massor av roliga aktiviteter för de intagna. Här täljer man traditionella nyska trekors som målas i svart, vitt och rött. Kör runskriftsalfabet, äter rotmos, pölse och överkokt surkål med salt och till efterrätt 7 sorters kakor med honungsmjöd.
4: Mm, mycket god mat, lite sommarkänsla.
2: Ja, men det finns mer. På lördagar anordnas det turneringar i vad som liknar vårt älskade sommarspel Kubb. Men reglerna, de har ändrats en aning. Man får inte röra kungen.
4: Aha.
2: Spelet går istället ut på att bygga en mur av träklossar för att stänga ute motståndarlaget. Ingen släpps in.
4: Oj, okej. Okay. Det låter ju ändå som att de ska trivas bra, de här nyssländska nationalisterna. Men den här stackaren som råkar välta kungen då, vad hände med hen?
2: Hen ska bli kallad för hen en hel vecka eller tvingas tälta i en vindkraftspark.
4: Vi ska avrunda, men till sist, är den här bunken Blåsippa ensam i sitt slag eller planerar Nyssland fler anstalter framöver?
2: Såklart! Just nu så läggs till exempel grundstenen till kollektivet Kamraten, anpassad för vänsterpolitiker som har svårt att skilja på Hamas-terrorism och helt vanlig humanism.
4: Ja, det kan ju vara lite svårt. Tack Jim Jaramas! Nu ska jag ut och kränga gammalt kranvatten till svenska kommuner. Vi hörs om en vecka!
1: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Maria Corina Machado, ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med Nobels fredspris. Oppositionsledaren från Venezuela var inte ett okontroversiellt val och det blev inte mindre omtvistat efter det att hon valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Sveriges Radios Nordenkorrespondent David Rasmusson har fått en exklusiv intervju med kvinnan som fortfarande hoppas att president Trump ska hjälpa hennes land till frihet.
3: Everybody realizes that the situation in Venezuela is very complicated and risky. We are seeing people finally being political prisoners being released, but at the same time the repressive structure is still in place. At the same time there are...
9: Jag har egentligen ställt en ganska enkel fråga till Maria Corina Machado. När tänker hon återvända till Venezuela? Men svaret blir, som de flesta av hennes svar, långt och lite invecklat. Bara på en av mina frågor svarar hon väldigt kort och snabbt.
10: Do you trust Donald Trump?
3: I do. Certainly I do.
9: Hennes förtroende för Donald Trump är intakt. Den venezuelanska oppositionsledaren sitter i en ljusblå byxdräkt med en färgglad skarf runt halsen i en stor röd skinnsoffa i Oslo konserthus. Hon är här som talare vid konferensen Oslo Freedom Forum. Senast hon besökte den norska huvudstaden var i december och då för att få världens kanske mest prestigefyllda pris.
11: The Norwegian Nobel Committee has decided
10: to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado.
9: Ett pris som hon alltså senare gav bort till just Donald Trump.
11: The Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado says that she has given her Nobel Peace Prize to President Trump. The pair were pictured in the...
9: En gåva hon vid upprepade tillfällen sagt att hon inte ångrar. Men åter till frågan om när hon alltså kommer hem. För sen oppositionsledaren smugglades ut från sitt gömställe i Venezuela för prisutdelningen i Oslo har hon levt i exil.
3: I need to finish some of the goals and objectives that I set when I left Venezuela in December. And once everything is being finalized, I will go back. And I expect that to be take place very soon.
9: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati.
3: I'm trying to make this be very clear to all actors and get support so that when I return to Venezuela, my presence there will help give stability to a process that is already in place.
9: Och det är ett minst sagt förändrat land hon planerar att återvända till. Den 3 januari fördes president Nicolas Maduro bort av amerikanska styrkor. Vicepresident Delcy Rodriguez svårs in dagen efter och hon har försökt kombinera politisk kontinuitet med vissa reformer. Rodriguez har bytt ut en stor del av regeringen, frigett vissa politiska fångar. Samtidigt har hon närmat sig USA, fått amerikanska sanktioner mot sig själv hävda och öppnat för ökat ekonomiskt samarbete, särskilt inom oljesektorn. Förändringar som Maria Corina Machado uppskattar, men som hon menar är gjorda med kniven mot strupen.
3: Because in some cases there are individuals that have committed even larger crimes than the ones that were before. But at the same time, it's obvious that she's been forced to make those changes.
9: Och enligt Machado bubblar det nu av interna uppgörelser och maktkamper inom regimen.
3: Inside the remains of the chavismo, the fights are extreme. They do not trust each other. They are all convinced that Delcy Rodriguez gave Maduro away and betrayed him. And at the same time, remember, these are actors that have made all their life around the idea of fighting the United States.
9: Alla misstror Delcy Rodriguez. De tror att hon förrådde Maduro. Och Maria Corina Machado tror att om trycket från USA skulle avta kommer regeringen visa sitt gamla och enligt henne sanna ansikte igen.
3: I mean, these are people that do not share democratic values. Not at all. They're doing what they're doing right now, releasing some political prisoners and allowing some of your journalist colleagues to speak for the first time about the true conditions of Venezuela in years, because they are forced to. If they feel that pressure goes away, they will bring repression back.
9: Då skulle förtrycket komma tillbaka.
12: Do you think the interests of the US government align with the interest of the Venezuelan people? I mean, Donald Trump's been speaking a lot about oil, not that much about elections.
9: Men frågar jag, USA då? Tror du verkligen att den amerikanska regeringens mål överensstämmer med ditt folks? Trump verkar ju betydligt mer intresserad av Venezuelas olja än något annat.
3: I certainly believe this is a win-win situation from every perspective. One, from the security side. I mean, Venezuela is today, you know, the criminal hub of the Americas. The Russians, Iranians, Hezbollah, Hamas, the Colombian guerrilla, the drug cartels found a safe haven in my country.
9: Båda parter kan vinna här, säger Maria Corina Machado. USA kan garantera säkerheten i landet och det i sin tur kan leda till att den minst sagt eftersatta ekonomin kommer igång igen.
3: From that perspective, to have a secure partner that can make, you know, sustainable changes to bring order and rule of law is critical.
9: Ska man locka investerare behöver de veta att lagar och regler efterlevs och det är något USA kan hjälpa oss med.
12: Och Maria Corina Machado litar också på den amerikanska utrikesministern Marco Rubio när han säger att slutmålet för Venezuela är demokrati och fria val.
3: So I trust Secretary Rubio's statement, and I think we have proved that we want to support and help that progress that process.
12: Maria Corina Machado litar alltså på Rubio och, som vi tidigare hört, alltså också på Donald Trump. Men frågan är om Trump litar på henne.
13: I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader.
12: Vid en presskonferens i januari sa Trump att Machado inte hade det stöd eller den respekt som krävs för att styra Venezuela. Senare har han mjuknat något och sagt att det nog kan finnas en roll för henne framöver trots allt. Frågan är bara vilken.
14: Do you see yourself as a future president of Venezuela?
3: Well, that's something that the Venezuelan people will have to decide, but certainly I will offer myself for them to do that, to make that decision.
12: Jag kommer ställa mig till rådighet som president om folket vill ha mig. Men om och när det kan hållas fria val i Venezuela igen är svårt att säga.
3: Well, it's hard to say because there are many factors and actors involved. Certainly the regime does not want it to take place ever. And the Venezuelan people want them to take place tomorrow.
12: Regimen vill inte ha val alls, folket imorgon. Men jag tror att det kommer ta kanske 7-9 månader att arrangera säkra val. Men då från det att ett beslut om val verkligen tagits, säger Maria Corina Machado.
3: We believe and estimate that in order to have, you know, really trustable elections, we need between 7 and 9 months. But those months or that period starts once you make the political decision to go forward, and that's what it's not clear yet.
1: Maria Corina Machado, reporter var David Rasmusson. Nu ett kåseri, Mark Levengood.
15: På 1970-talet blev tv-apparater allt vanligare i de finländska hemmen. Visserligen är finsk tv inte så roligt att se på. Men i Finland är vi vana vid att inte ha roligt. Vi trivs helt enkelt med det och är därför världens lyckligaste folk. Så folk tittar på tv och biograferna stod allt tommare. I sin nöd tvingades många av de forna filmpalatsen börja visa erotisk film. Och klassiker som Deep South fick ge vika för Deep Throat. Min bästa vän Kim och jag, vi var inte bara två unga män utan även scouter, och sedernas förfall bekymrade oss djupt. Vi skakade på huvudet åt de braskande bioannonserna, och ni kan inte ana hur våra huvuden skakade när vi läste reklamen för filmen Tjosan, nu miste jag min oskuld. Vi var tvungna att läsa den gång på gång för att riktigt förstå vidden av förfallet. Så här löd texten. Min fader var en liderlig libertin. Min moder var en sanslös lebba. Själv blev jag en oförtröttelig nymfoman. Tjosan, nu miste jag min oskuld. Som scouter var vi alltid redo att rycka ut när det behövdes, och nu behövdes det. Dels var det uppenbart att denna arma flicka växte upp i en osund miljö och behövde hjälp. Och dels var även vi oskulder och lite nyfikna på hur denna Chosan flicka gjorde för att mista sin. Kim och jag, vi hade valt att avstå från erotik. Inte tills vi gifte oss, utan bara tills någon skulle visa något som helst erotiskt intresse för oss. Vem som helst, till och med vad som helst. Vi var inte knussliga och Kim hade fyllt 15 och jag skulle snart. Filmen Tjosan, nu miste jag min oskuld var förbjuden för alla under 18 år, men ändå lyckades vi ta oss in. Kanske genom att tala med onaturligt djup manlig röst.
16: Passerat målbrottet, jo, det kan vi intyga.
15: Eller kanske för att kassörskan visste någonting vi inte visste. I Finland var det strängt förbjudet att visa erotik på bio. I filmen Tjosan, nu miste jag min oskuld var allt tjosan bortklippt. Och kvar återstod bara handlingen. En långfilm på 90 minuter blev således inte ens 11 minuter lång. Och med risk för spoiler alert ska jag nu avslöja handlingen i Chosen, nu mister jag min oskuld. Två kvinnor på en badstrand. Den ena tycker att det är så varmt att de borde ta av sig bikinin. Kanske tänker publiken då att en bikini rimligen inte kan vara så värmande. Men den andra kvinnan i filmen nickar och skrider raskt till verket. Här klipper censuren ännu raskare över till middagen samma kväll där kvinnorna ler mot varandra över bordet och tänker på ljuva minnen från stranden. Medan en man i mustasch föreslår att efterrätten kunde ätas i sovrummet. Att äta efterrätt i sovrummet så det blir smuror i sängen. Detta idiotiska förslag föranledde den finländska censuren att raskt klippa över till sluttexterna där man kunde läsa vilka skådespelare som bjudit på allt tjosan vi inte fått se. Även om filmen var mycket kort hann såväl Kim som jag längta efter den finska tvns utbud av östtyska animationer och barnprogram med sånger om en buss vars hjul snurrar runt, runt, runt. Som plåster på såren dryggade biografägaren ut det erotiska materialet med kortfilmer av Buster Keaton och Charlie Chaplin. Och sedan presenterades en rysk striptease-dansös som fröken Irina. Denna fröken visar sig vara en stadig, sur, bastant dam som inte dansar alls. Hon steg fram som om hon var på väg till morgonmjölkningen på kolhåsen, blängde ilsket på oss och började hyska av sig sin BH. Vi blunda, för hon påminde allt för mycket om tanten i skolbespisningen. Och Kim viska att fröken Irina nått en ålder då hon borde vara inte bara fru utan till och med enkefru. Men scouter ers inte tappt för motgång. Vi satt kvar och såg ytterligare två förevisningar av Chosan-filmen och ändlösa Buster Keaton-rullar i förhoppningen om att i denna gång kanske glömt klippa bort materialet om hur man mister sin oskuld. Allt är mycket sorgligt. Vi var inte bara två oskulder. Vi var två väldigt korkade oskulder. Men en scout lär sig av sina äventyr. Vårt besök fick konsekvenser. Kim blev präst och jag blev homosexuell. Och en gång scout, alltid scout. I en värld som präglas av även större problem än liderliga libertiner och sanslösa lebbor är jag alltid redo att rycka ut och störta fram med rättfärdighetens svärddraget under mitt glada stridsrop. Tjosan världen!
1: Mark Levengood.

Och nu lider veckan mot sitt slut och en ny tar sin börja. På måndag då, kronprinsessan inviger statyn Guldgreta, Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör i simhopp, Greta Johansson. Tisdag, primärval i USA, delstaterna Maine och Nevada bland annat. Onsdag, då är det partiledardebatt i riksdagen. Torsdagen, fotbolls-VM drar igång. Mexiko-Sydafrika spelar den kvällen. Sen fredagen, i riksdagen då hålls en särskild debatt som följs av flera interpellationsdebatter. Och demokrativeckan i Malmö inleds med debatter och seminarier. Sen så är det lördag.

0: Def Leppard spelar i Dalarna den lördagen. Och söndagen kommer sedan. God morgon världen är då tillbaka i eten. Men tack för att all ni var med och lyssnade under dagens sändning. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!
1: Ja, så slutade God morgon världen söndagen den 7 juni. Programmet sändes första gången i förmiddags. Programledare var som vi hörde Jesper Lindå, producent Mårten Ferlin och tekniker Jakob Gustafsson. Det är sen söndagkväll och det här är Sveriges Radio P1.
2: Israel säger att Irans robotar mot landet ikväll var ett allvarligt misstag och att den israeliska militären kommer att fortsätta attackera Hezbollah-mål i Libanon. Det är trots att USAs president Trump sagt att han hoppas att Israel inte ska svara på Irans attack. Tidigare under dagen attackerade Israel Beiruts södra förorter och Iran menar att vapenvilan gäller även Libanon och att kvällens attacker därför var självförsvar. Israeliska militären uppger att alla robotarna ikväll sköts ner eller slog ner i obebyggda områden. Svenska regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter som man misstänker att någons ägande av kan vara en säkerhetsrisk. Om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Där skriver SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Försvarsminister Paul Jonsson säger till SVT att det finns länder som bedriver krigsplanläggning mot Sverige och då måste vi kunna vidta mer åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. Ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland ställer sig bakom kravet på direkta samtal mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila. Det säger de i ett uttalande ikväll. Förslaget fördes fram i förra veckan av Ukrainas president Zelensky i ett öppet brev till Rysslands president Putin. I Kosovo har det varit parlamentsval under dagen och det ser ut som om sittande premiärminister Albin Kurtis parti Vete Vendorje blir största parti med runt 43% av rösterna. Men de får inte tillräckligt med stöd för att bilda egen regering, något som kan leda till fortsatt låst politiskt läge i Kosovo. Ekot med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio.
1: Ett nytt dygn har startat. Det är nu natt mot måndag 8 juni och Ekot uppdaterar oss hela natten som vanligt på helslagen i första hand med nyheter i radiokanalerna och alltid med uppdateringar också på sajten sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Eivor och Majvor har namnsdag denna måndag. 8 juni och apropå namn, Magnus Victorin heter jag som är P1-presentatör och jobbar i helgen tillsammans med bland andra ljudtekniker Adrian Norén. Alldeles strax ska vi återutsända Spanarna med Josefin Johansson från i fredags.
4: Påven varnar för att vi med AIs hjälp håller på att bygga Babels torn, symbolen för mänskligt övermod och som slutade i katastrof.
5: Ja, men det här är då en encyklika och det har påven skrivit som en slags praktisk vägledning.
4: Är Guds ord de enda som kan reglera användandet och utvecklingen av artificiell intelligens?
5: De kan inte ignorera det här.
4: I fabriken undersöker vi påvens AI-encyklika. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
1: Fabriken sänds också i natt i P1 halv 2. Nu ska vi återvända till en direktsändning som vi hade i P1 i fredags eftermiddag.
6: Spanarna dyker upp igen! Nej, det är inte en översatt titel på en helt okej underhållande amerikansk film från 1993, utan det är ju tablån i P1 idag! Det är fredag den 5 juni som också är alla vänners dag. Mm. Ironiskt nog dagen innan internationella brädspelsdagen. Då förmodligen alla kommer bli fiender igen.
7: Mm. Okay. Så kan det faktiskt vara.
6: Eller hur? Mm. Så vi får passa på att vara gemytliga nu. För imorgon kanske jag knuffar ut
8: i... Är det alla sorters brädspel? Jag tänker...
6: Jag förmodar det. Jag kan inte tänka mig att det är så, och så exkluderar vi schack, utan det måste väl få vara med.
8: Jag har minnen av ett Fia med knuff som var stort som ett matsalsbord, och alla var fiende där, och det blev fysiskt våldsamt.
6: Oj.
8: Ja, i min ungdom.
7: Jag tror faktiskt att Fia med knuff är det värsta brädspelet.
8: Ja, det tar fram det sämsta hos alla.
7: Det är värre än Monopol som ändå är
9: men det.
8: Ja, för då måste man tänka.
9: Knuff, det låter det är mysigt.
6: Ja, fast det är ju knuff i det. Det är ju våld.
8: Det är hårda knuffar.
6: I dess namn. Jag är ändå glad att det väcker debatt i alla fall.
8: Ja.
7: Starka känslor.
6: Ja.
8: Fina minnen.
6: Däremot vi då i studion som ska försöka hålla sams idag är jag, Josefin Johansson, tillsammans med Spanatrion i form av textskribent Anne Lindmark.
9: Hallå.
6: Vi har arkeolog Jonathan Lindström.
8: Hallå, hallå.
6: Och programledare Jessica Gedin.
7: Hej.
6: Hej, den här veckan startar officiellt årets festivalsommar. Vet ni om det eller?
7: Nej.
6: Nej. Sweden Rock Festival i Sölvesborg har kört den sedan i onsdags redan. Och idag startar Brännbollsyran i Umeå. Ska ni dit?
7: Nej.
9: Jag tror att tänka efter
6: Nej, du har inte sett i kalendern om du är ledig.
8: Nej.
6: Kanske någon annan festival i sommar. Har ni planerat något sånt eller?
7: Way Out West.
6: Ja, titta vad trevligt.
7: Det är inte förrän i augusti.
6: Nej, så du har en stund att förbereda, köpa stövlar och vad man nu ska
7: precis.
6: Göra.
9: Tyvärr inga festivaler på agendan, men det är ju väldigt härligt med festival. Det är ett sommartecken.
6: Ja, det får 100%. Man väl ändå säga.
9: Ja.
6: Jonathan, festival?
8: Varje vardag är fest på sommaren.
6: Okej, ja. Man kan ju absolut dra runt i lera hemma vid också.
8: Ja.
6: Det är inga problem med det. Nej, men det är ju lite olika uppställning på festivalerna i Umeå då. Headliner 00-talets poprappare Black Eyed Peas. Och vår egen Tommy Körberg. Och i Blekinge då, där vi har Sweden Rock, då är det ju svårt varje år egentligen på att skilja om det är 92 eller 2022. För det är ju rock, rock, rock. Året då in. Till exempel har vi Offspring och Magnus Uggla denna upplaga. En del menar att det är en retrotrend som pågår. Min fråga till er är, har vi inte levt i en retrotrend sen Spice Girls återförenades 2012, eller?
7: Alltså jag tycker att det där med retro är så himla svårt, därför att nu lever ju allting samtidigt. Och det har ju också att göra med att de lite äldre generationerna vägrar ju släppa taget om trenderna.
6: Ja.
7: Rolling Stones vägrar sluta turnera och så vidare. Det är ju liksom, det bara pågår.
8: Och jag försöker hålla liv i stenåldern och det,
7: ja,
8: det går ju så där.
7: Jag tycker det går ganska bra ändå, Jonathan.
6: Ja, men du har väl vissa anhängare där också. Det finns ju lite glatt gäng.
7: Hardcore fans.
6: Ja. som tycker mycket om
7: flinta fans.
8: Ja. Då kan jag säga att båtyxor av den yngre typen som professor Malmer kallar av typ J, vällingetypen, de är poppis just nu.
6: Ja, de är det. Det har seglat upp. Vad kul att höra.
8: Ja.
6: Nej, men det är ju intressant som du säger här att de äldre vägrar släppa taget. För det innebär ju att det blir väldigt svårt att hitta ny musik, eller?
7: Nej, just
6: det går ändå.
9: Men varför känns det som att jag läste någonstans just att det är en trend, att vi inte riktigt ser samma genomslag på nya artister, utan att det är en mycket mer bredd av vad vi lyssnar på än vad det var för 10-20 år sedan, att det fanns mer några artister som alla lyssnar på. Idag är det väldigt liksom bred.
6: Ja, det är både fram och tillbaka så att säga.
7: Precis, men allt är ju så mycket. Alltså det är så mycket TV, det är så mycket musik, det är så mycket böcker, det är så mycket konst. Alltså
6: ja, jag vet, och det ställer jag nästa fråga då. Behöver vi då ens ny musik? Om det finns ju jättemycket redan producerade bra låtar. Det är väl som med bestick och byxor och sånt. Vi har så många byxor i världen att vi skulle kunna sluta göra dem och ändå ha byxor över till de närmsta 200 åren.
7: Men okej, nu vänder jag på vad jag tycker och hävdar det motsatta. För det är väl jättebra att man inte blir mätt. Det är väl det tråkigaste som finns när folk är så här nöjda.
8: Men det finns också något gulligt. Jag pratade med en far, alltså inte min egen, utan en kollega i min ålder, vars yngste son har börjat lyssna på Creedence Clearwater utan att han på något sätt har påverkat honom. Och då blev han tårögd och även jag blev lite rörd av detta. Det här att de faktiskt själva upptäcker att det som hände i vår ungdom var någonting bra och kvalitativt.
6: Ja, det kan ju finnas saker som även nu är bra och kvalitativa. Det är bara att vi kanske inte har dem på samma sätt. Mm. Ja, oavsett, vi kommer fortsätta debattera det här sen tror jag. Men nu istället för att blicka bakåt ska vi faktiskt få sia framåt. För Annie, det har blivit dags för en spaning.
9: Mm, härligt. Ja, men jag tänkte börja fråga om ni har hört om den senaste snackisen från Techmeckat San Francisco.
7: Vilken snackis?
9: Exakt. Ja, men jag, precis, för jag tänker att då kanske ens tankar går till prata om någon teknikfenomen eller någon ny AI-lansering och så vidare. Men det gör jag inte. Jag pratar om någonting så kul och mänskligt som en fysisk skattjakt. Mm-hmm. Har ni hört om det?
8: Nej.
9: Så i slutet på april så annonserade ett anonymt par att de har gömt en skatt värd drygt $10,000 någonstans runt om i staden. Och så publicerade de lite kryptiska ledtrådar på nätet. Och det här engagerade. Plötsligt så var det tusentals människor som började springa runt staden med spadar och kartor i händerna och letandes i parker och broar och längs kustlinjen. Och den här jakten blev så intensiv att staden till slut fick gå ut och be folk att sluta gräva sönder rabatter och bevattningssystem.
6: Mm. Oj då, okay.
9: Och arrangörerna själva skrev desperat "If you find yourself wondering if the treasure is buried under some nice manicured lawn, it's clearly not." Så helt enkelt, sluta gräva upp andras fina gräsmattor. Vi har inte gömt skatten där.
7: Vad kul, är det som geocaching eller vad det heter? Geocaching kanske?
8: Catching, ja, i det här fallet. Mm.
9: Idé, vad är det då?
7: Alltså skattjakter, alltså, som, ja, skattjakter.
9: Ja, men precis. Och det här tyder ju på att det här engagerat. Det här är någonting som vi gillar att ta oss ut då, liksom, på den här jakten. Och till slut så hittades den här skatten i en havsgrotta av tre stycken vänner som hade liksom gått all in på de här ledtrådarna som en klassisk äventyrsfilm om dödskallgänget fast i modern version. Och när skatten väl hittades så kan man ju tro att den här historien skulle handla om dem som hittade den, vinnarna av den här skatten. Men det visade sig att alla var rätt oengagerade och ointresserade över vem det var som hittade den. Det var jakten som var grejen. Mm. Och det är det jag ska spana om idag helt enkelt, hur jakten på ovisshet är attraktivare än någonsin. Mm. Så mitt första exempel här, det handlar om hur vi är inne i någon tid där vi vill bli överraskade. Kanske mer än någonsin. Mm. Så begreppet överraskningskultur är någonting som har börjat dyka upp och användas oftare. Och det handlar just om överraskningar, kanske i form av en skattjakt eller på andra sätt. Designad spontanitet är ett annat sånt ord som blivit en viktig del när företag och...
7: Gud, designad spontanitet. Eller,
9: ja, du ser, det finns det är tanke bakom det här.
6: Måste det vara glada överraskningar? Alltså måste man bli på gott humör av dem.
9: I det här fallet, det här exemplet så är det oftast då positiva överraskningar. Mm. Precis, att det handlar
8: om att det är grejen tycker jag ändå att det ska, alltså den här överraskningen att nu jag vill gärna att du fortsätter på den glada linjen.
9: Ja men absolut. För det, om man tänker på vad överraskning har betytt för oss, så är det egentligen inte någonting nytt. Vi har väl egentligen alltid tyckt att positiva överraskningar då har varit väldigt härligt att fylla vardagen med. Mm. Så egentligen är det ingenting nytt, men nu verkar det som att känslan av att bli överraskad på ett positivt sätt har blivit en hel industri.
6: Okej.
9: Så jag vet att Björn nämnde för några veckor sedan i sin spaning om mystery boxes och blind boxes har vi varit inne på här, att det har blivit ett mer trendande globalt fenomen. Och det är ju liksom överraskningen skulle jag säga som man säljer, kanske nästan mer än produkten.
7: Mm, förväntan, känslan. Man säljer förväntan.
9: Precis, och ett exempel är kinesiska företaget Popmart. De har blivit en av världens största företag som då, ja, är i den här mystery box-industrin kan man säga. Eller överraskningsindustrin kanske vi ska kalla det. Som har blivit en miljardindustri. Bara för att ge ett exempel på Popmart då, så deras omsättning har ökat från 500 miljoner någonstans 2018 till 55 miljarder förra året.
6: Oj.
9: De ligger exempelvis bakom Labubu, liksom överraskningsboxdelen. Men det är otroligt vad det här är någonting som växer. Och det här fenomenet, det sprider sig bortom leksaker. Det går även nu att se, jag vet inte om ni har sett så här, flygbolag som har börjat sälja mystery luggage, alltså oupphämtat bagage som man då kan få köpa.
6: Jag trodde det var en resa.
7: Oj, vad spännande. Ja. Det är som den här, det gick en tv-serie som heter Storage Wars som jag gillade jättemycket när man, det är så här glömda förråd som
9: det är också, aktionerades ut. Mm. Det är också ett jätte udda, tycker jag. Men då ökande fenomen. Att då söka också, ja, men sälja förråd som, då som ingen ska ha. Och då se, vad är det för överraskning i det här förrådet eller i den här väskan? Och varför det här blivit så populärt, det kan ju man debattera om. Psykologer pratar om att det kan handla om samlarinstinkt, dopamin, spänningen i hela det här överraskningsmomentet. Som egentligen går emot väldigt mycket vad samhället just, eller vi, hur vi har konsumerat de senaste åren.
10: Ja, men jag tänkte precis det, vi sitter många här med kontrollbehov och ja, tycker inte alls om blir överraskade, men ändå så vill ja, man kanske få, oh, blev det en liten överraskning.
7: Man vill kanske bli lagom överraskad. Det hade ja, varit mer fasansfullt om flygbolagen hade överraskningsresor. Oj, du vet inte vad du hamnar.
9: Det kanske kommer i nästa exempel faktiskt.
8: Ja, jag ser bra på det.
10: Ja, absolut.
9: Men för att även om vi då sitter och tänker precis att det här är lite motpol, för att vi har ju ett stort kontrollbehov egentligen när vi pratar om konsumtion idag. Det har optimerat det, vi läser bäst i tester eller jämför priser och så vidare. Och jag skulle också säga att vi har samtidigt drabbats av någon typ av kollektiv så beslutsutmattning. Jag vet inte om det är ett ord, men vi har så mycket information och så mycket valmöjligheter att paradoxalt nog så är det svårare att välja. Ju mer information, ju mer vi optimerar hur vi ska liksom navigera. Och forskare talar om ett sånt beslutsoverload, att mängden alternativ är så stora så att det är svårt att göra beslut. Och det här leder mig då in på mitt nästa exempel, som då är lite från kultur- och resevärlden, som ni ju redan har varit inne på. För att för några veckor sedan när jag var med så pratade jag också om det här exemplet att vi nu börjar se fler och fler biografer som erbjuder filmer där du köper biljett men inte vet vilken film du ser.
10: Just det.
9: Och en svensk biograf beskriver konceptet så här på sin hemsida. Kan det vara en festivalvinnare, en hemlig blockbuster, action, drama eller science fiction? Vilken film du ska se får du veta på plats i salongen. Mm. Så helt enkelt igen att någonstans här verkar vi ha gått ifrån det här med att, eller inte helt, men det tenderar i alla fall att vilja ha någonting annat än bara veta exakt efter recensioner. Vi vill bli överraskade och känna känslan av att det här väntade jag mig inte.
8: Jag tänker på det här att man alltid vet exakt vad man kan titta på kvällen på tv numera. Mm. Medan det man gjorde på när jag var liten, det var att man såg det som kanalen sände, punkt slut. Och då kunde man bli överraskad på det här sättet. Så att, ja.
9: Och mångt och mycket har vi ju gått ifrån att säga, men valmöjligheten är det härliga. Men vi alla har nog suttit där någonstans och inte kan välja film när vi vet att det finns så många olika filmer att se. Så det här är någon slags motpol som drar. Och vi ser även det här då i reseindustrin. Där det då finns en del internationella reseföretag som då har byggt hela sina affärsmodeller på överraskningsresor. Så det här var ju någonting som då faktiskt finns. Så du, destinationen avslöjas först precis innan avresan. Där du får veta om du ska packa badkläder eller vinterkläder, men inte vart du ska. Vad känner ni för det här?
10: Panik.
7: Jag känner skräck.
10: Ja. Grov panik.
9: Ja, men intressant. Det verkar finnas i alla fall någonting som bubblar här. Något typ av intresse.
10: Men jag håller med om att just tv-grejen, det brukar väl vara på hotell. Jag bodde på hotell i helgen. Och då,
8: ja, just det, då
10: drar man ju på tvn och där fick jag se en 2+ film och tyckte det var kanon.
9: Du ser.
10: Ja, det var någonting med det ändå. Ja. Någon annan bestämde.
9: Ja. Och kanske det här också med resor. Där har det precis som med filmer där vi läser betyg etc. Resor har det också börjat bli att vi kollar reseguider, vi läser om andras semesterpärlor och så vidare. Så kanske finns det någonting här att vi börjar känna att nej, det hade varit skönt om bara någon annan valde.
10: Mm.
9: Och det tar mig in på mitt sista exempel här på det här. Vet ni vad omakase betyder?
8: Nej.
7: Det är väl matrelaterat, är det inte?
9: Ja, det är matrelaterat. Mm. Det är japanska för jag lämnar över det till dig.
10: Mm.
9: Och det här är förknippat med en japansk mattradition som på senare år blivit ett globalt fenomen. Istället för att välja meny så överlåter man det valet till restaurangägaren eller kocken att utifrån inspiration eller kreativitet skapa menyn.
10: Eller det man hör mycket av den dagen.
9: Ja, kanske
7: eller
9: precis.
7: Det man hade mycket av igår.
10: Ja, eventuellt så.
7: Ja.
9: Och det intressanta här tycker jag kanske inte är maten, utan det är liksom det, att det här, vi låter någon annan välja igen det här temat kring att vi har så mycket valmöjligheter, men i den här trenden så låter vi ändå någon annan ta det beslutet. Och det här kanske är någonting på att i en värld där AI kan ge oss svar på nästan vad som helst eller algoritmer har börjat bli så bra på att ge dig rekommendationer, så har vi börjat paradoxalt bli lite uttråkade helt enkelt. Och därför kanske den här omakase konceptet inte bara är för restaurangbranschen utan någonting som börjar sprida sig.
10: Mm.
9: Så nu kanske ni undrar, vad säger det här om framtiden?
10: Ja, jag vill jättegärna veta.
9: Ja. Så kanske att den stora bristvaran inte längre är information. För vi verkar ha så gott om det, eller hur? Det kanske är så att den stora bristvaran egentligen är mysteriet, ovissheten, överraskningen i vardagen. Och när man går tillbaka och läser kommentarer från deltagarna på den här skattjakten som jag började prata om i San Francisco så vittnar också vad de har skrivit om vad drivkraften kanske var om att vara med i skattjakten från början. Bara för att säga några så jag kände mig som ett barn igen, jag pratade med människor jag aldrig annars hade mött, jag upptäckte min egen stad och som någon så fint hade skrivit "What if the treasure the whole time was about the unexpected and finding new friendships?" Så skattjakten handlade aldrig om pengar. Mysteryboxen handlar inte om produkten, den hemliga biovisningen handlar inte om filmen. Utan det handlar om känslan av att världen fortfarande kan överraska oss. Så kanske kommer framtidens företag inte sälja saker utan berättelser. Anledningar att gå ut, anledningar att möta människor och att lämna plats för det oväntade. Så jag säger, länge lever bristfällig information och att släppa kontrollen. Omakase och tack för mig.
10: Ja, tack för dig.

0: Du lyssnar på Spanarna, programmet där vi har sett in i framtiden sedan slutet på 80-talet. Och nyss så pratade Annie Lindmark om jakten på ovissheten på något sätt.
1: Ja.
0: Att vi har lidit av någon form av beslutsutmattning, eller som jag valt att kalla det, beslutsmattning.
1: Ja.
0: Och nu då hellre vill bara, låt oss överraskas, det känns skönt.
1: Ja, ett exempel på det du började prata om festivaler var ju att Sweden Rock Festival hade också sån överraskningsartist, Europe var där.
0: Ja, man visste inte vilket band det var och helt plötsligt dök någonting upp. Ja, det låter lite kul nu när du säger det. Det vill bara...
1: Ja, men ni verkar inte vara överraskningsgänget här. Jag känner det när jag drog den här spaningen. Ni gillar inte överraskning.
2: Kontrollgänget.
3: Jag är lite nervös lagd.
0: Man vill veta vad som ska ske bara.
3: Ja.
0: Men jag är spänd på vad som ska komma nu. För nu har det blivit dags för dig, Jonathan, att ge oss din spaning.
3: Ja, och det här kommer bli på en ganska abstrakt nivå, så att jag släpper spaningen redan i början vart jag ska komma.
0: Jaha, ja.
3: Jag ska spana om den otrevliga pensionärens efterlängtade återkomst.
0: Jaha, ja. Okej.
3: Okay, ja. Och jag har börjat sniffa lite på det där med pension, men tyvärr så glömde jag att spara i fonder och annat, så att vi får se om det blir av överhuvudtaget. Men jag har några drag som hör till pensionärstillvaron, nämligen jag börjar få nedsatt syn och jag börjar gå lite vingligare. Och då betyder det att när jag går på en gångbana som enbart är avsedd för gående, så blir det ändå så att det dyker upp elsparkcyklar och ofta idioter som kör dem på gångbanan. Och det här gör att jag är hela tiden på helspänn och har en stressnivå, det pumpar adrenalin hela tiden. Och det här gör att jag automatiskt har blivit en otrevligare människa.
2: Mm. Men det här gör kanske också att du inte behöver överraskningar i lika hög utsträckning, därför att allt i livet är liksom potentiellt adrenalin.
3: Ja, att ta ett steg är en utmaning.
2: Verkligen.
3: Ja.
1: Men det här var ju då negativ överraskning, det kommer en snabb...
3: Ja,
2: visst.
3: Jo, men,
2: men det gör livet väldigt spännande ändå, tänker jag.
3: Ja, för jag har en liten positiv knorr på slutet, om jag någonsin kommer dit, med tanke på alla överraskningar. Mitt första exempel då är... Eller jag ska säga det, en sak till, och det här är en psykologisk insikt. Och det är att de flesta av oss har en ovilja att göra bort oss.
0: Ja, absolut.
3: Att man känner liksom en socialt obehag att säga till någon annan eller att på något sätt uppträda annorlunda än gruppen gör. Men om man är väldigt irriterad hela tiden, att man är på en lite småarg eller någonting sånt där, då försvinner rädslan lite grann och istället så blir man lite högljudd. Så att när elsparkcyklarna svischar förbi, då kan jag liksom hytta till och jag kan säga och lite sådana saker.
2: Oj, hytter du med näven, undrar jag?
3: Jag öppnar handflator, för jag hinner inte knyta dem i min ålder.
0: Men det är nästan ännu mer obehagligt, man vet inte alls vad det är för rörelse.
3: Nej. Men hur som helst, jag ska först nu ta ett exempel på någonting som belyser problemet bakvänt. Och det är, jag har sett den mest underbara motion till min bostadsrättsförenings årsstämma någonsin i våras.
0: Okej.
3: Och jag har tyvärr inte namnet på motionsställaren, men det är en ung man, väldigt trevlig, när jag träffar honom i tvättstugan, omgiven av små barn och full fart på livet. Och jag får se hur långt jag hinner citera, den är på tre sidor.
0: Ja, okej.
3: Ja. Motion till årsstämman angående installation av kameraövervakning i soprum. I sin monumentala analys av det moderna samhällets maktstrukturer beskrev Michel Foucault Panopticon, det cirkelformade fängelset där ett centralt vakttorn kunde observera alla fångar utan att de någonsin visste om de faktiskt blev iakttagna. Foucault såg i denna arkitektoniska lösning något större, en fundamental omformning av makten själv, där inte längre våld och hot utan möjligheten av övervakning skapade disciplinerade subjekt. Fångarna internaliserade blicken, de blev sina egna fångvaktare. Vi står nu vid ett liknande historiskt vägskäl inför vårt soprum i källaren.
0: Okej. Okay.
3: Och sen, det här fortsätter.
2: Alltså, det här är så ljuvligt.
3: Ja, men det är så att vi kanske ska gråta tillsammans.
1: Ja. Okej, men här är vi olika då. Jag tycker det här känns helt otroligt att någon har lagt så här mycket tid på att formulera sig.
3: Men det är så underbart. Och det var oväntat. Det var en överraskning att man skulle hitta det här i motionsställande.
1: Absolut.

0: hoppfull underton där.
1: Ja, ja, men då var det ändå så, men förhållandevis men
0: det var under,
2: det hade kunnat vara värre, absolut.
0: Ja, ja. Det hade det verkligen.
1: Ja, ja. Och han verkar väldigt trevlig, den här motionsställaren. Mm, ja, så att han lånade mig sitt torkskåp senast i tvättstugan.
2: Ja. Ja, då är vi väldigt inställda till honom.
1: Ja, absolut. Sen har jag exempel två, också på någonting som jag inte riktigt är nöjd med när det gäller att få folk att bete sig ordentligt ute i allmänheten. I våras stämde en tysk turist sin resebyrå därför att han inte en enda gång under sin Greklandssemester fick sitta i en solstol vid bassängen. Trots att han gick upp med barnen redan klockan 6 på morgnarna och ägnade evigheter åt att leta lediga stolar så blev det aldrig napp. Folk hade paxat med handdukar överallt. Distriktsdomstolen i Hannover tilldömde honom en ersättning på 10 000 kronor. Jag har räknat om
3: euro. Oj, ja, det här hörde jag. Väldigt intressant.
1: Ja. Och det är framförallt tyska och engelska turister, men hon den här som heter Lotta som jag glömt namnet på som är turistkunnig.
3: Knutsson kanske?
1: Ja, kan det vara det? Hon är gift med någon aktuell politikkommentator.
3: Okej, okay, Mats Knutsson, är det han du menar?
1: Ja, det kanske jag gör.
3: Ja, ja. Okay.
1: Han ler väldigt fint.
3: Ja, vad mysigt.
1: Ja, men då kanske det är han. Och hur som helst, hon sa att även svenska turister, inte bara tyska och engelska turister, så handdukspaxar då. Och på Teneriffa finns till och med turister som övernattar i solstolarna.
3: Det är helt otroligt.
1: Ja, vedvärdigt.
0: Det här låter ju inte som semester.
3: Nej, det är precis så. Tänk att man kan tänka sig att göra det på sin semester.
1: Ja. Och myndigheterna har nu infört motåtgärder. I Grekland har man infört extremt höga avgifter för solstolarna så att folk av ren snålhet ligger kvar hela tiden. Har man väl betalt den så blir man ju tvungen att ligga kvar. Och på Mallorca har man börjat med drönarövervakning och konfiskerar solstolar som lämnas tomma mer än 20 minuter och ger böter på upp till 3000 kronor. Och problemet med allt det här, det är ju att det gör att det blir för dyrt. Alltså det drabbar de snälla turisterna att de måste betala en extra massa pengar för att man ska sätta stopp för detta.
3: Men kan man inte bara skaffa fler stolar? Är inte det billigare?
1: Mm. Det är ju genialt.
3: Tack så mycket. Som alla får varsin så motsvarande sitt rum. Ja, vi behöver inte lösa det här.
1: I finalen så kan vi reda ut det här. Hur vi åtgärder detta. Hinner jag ett exempel till?
3: Ja, och, ja, kör hårt.
1: Ja. För några veckor sedan var jag på Tori Amos konsert på Djurgården.
3: Vad kul!
1: Det var hon som nästan krockade med en älg.
3: Just det.
1: Och det var helt fantastiskt. Men sen blev det kö till Djurgårdsfärjan hem, en lång kö. Och så var det två tjejer i 30-årsåldern. Och då har hjärnan färdigbildats. Mm. Det sker ju redan vid 25. Som tränger sig och ställer sig, liksom kommer in från sidan, går förbi hela kön och ställer sig precis framme vid kanten. Och då har ju jag mina problem med synen och fast jag såg det här då. Så att jag blev så irriterad så jag sa högt, och nu får ni höra en replik här. Hörrni, låt bli att tränga er. Ställ er i kön.
3: Åh, starkt.
1: Mm. Ja, och det kom spontant och det bars av adrenalin upp genom lungorna och strupen. Och ut.
3: Ja. Hög nivå redan från början.
1: Ja, och så blev det lite tjafs då. De tyckte att jag var otrevlig på tonen och lite sådana här saker. Mm. Men jag tror att de skämdes lite grann i alla fall. Men det intressanta är de andras reaktion. Och bland annat en man som troligtvis var lite äldre än jag, en skäggig tomte som var förmodligen pensionär och välmående pensionär. Han sa, värst vad du var arg, säger han till mig. Som att det är jag som har betett mig otrevligt eller olämpligt. Och då blev jag så oändligt glad, för då var det en kille som kanske var just i 25-årsåldern som knappt hade hjärnan färdigbildad, som säger, nej, det var bra att du sa till, själv hade jag inte vågat.
0: Åh, en så engagerad kö.
1: Ja. Och det var de närmaste då som fick stå ut med min röst och saliven som stänkte åt alla håll. Men nu kommer jag in på själva spaningen.
3: Okej, ja.
0: Framtiden.
1: Framtiden, ja.
3: Nej, men låt höra. Framtiden.
1: Ja, det jag insåg var att vi har slarvat bort en fantastisk aggressiv samhällsresurs som kan lösa alla vardagsproblem. Det här är min lösning då, förutom fler stolstolar.
0: Tänker du på surgubben?
1: Ja, och surgumman. Jag talar om de otrevliga pensionärerna. I min barndom så fanns de överallt i bussar och på gator och torg. De där som satt till och fräste åt den och gick i vägen och liksom knuffade undan den om man försökte tränga sig. Nu gjorde jag aldrig det, men jag såg ju andra göra det. Och orsaken till detta är troligtvis då olika tjänstepensioner och annat, och att folk har börjat motionera. Och numera har vi nästan bara, alltså de som syns, jag säger inte att de gamla traditionella pensionärerna finns någonstans, men de är undanskuffade, utan vi har aktiva seniorer med oförskämt god hälsa och ekonomi.

0: ekonomi och de saknar det dåliga humöret som ger civilkurage. Glada, friska pensionärer är fega pensionärer.
1: Ja, jag hör vad du säger. Men tror du att det bara är att de har liksom en sån dopaminkick för att de har joggat precis och det är därför de inte säger
0: nej, men
1: till?
0: De eller? Har inte det där dåliga grundhumöret längre.
1: Nej, okay.
0: De trivs med livet.
1: Mm. För du menar att de här förr var liksom pensionärer vår egen slags ordningsvakter som
0: ja.
1: Fanns i mängdtal.
2: Ja. Moralisk ordningsvakt.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, och, då ser jag, nu kommer förmodligen ekonomin att rasa när vi upptäcker att vi inte har någon olja kvar och så vidare. Irankriget fortsätter och så vidare. Så det kommer bli fler arga pensionärer.
1: Folk kommer börja må sämre med det.
0: Ja. Ja, men jag vill också jag har kommit på någonting som skulle kunna lösa det här på ett trevligare sätt. Nämligen att pensionsmyndigheten kommer höja pensioner för de som erbjuder sig att göra samhällstjänst som arga, rättfärdiga pensionärer och springer runt. Och jag kan ge några tips. En sak, på gångbanor, vingla alltid och se ut som att ni inte ser någonting överhuvudtaget. Och ramla mot cyklar och elsparkcyklar liksom, så att de tvingas ut i gruset. Mm. Det är tips.
1: Du har lösningen på hur vi ska få ett bättre samhälle. Det
0: just
1: jag.
0: Det, och sen har jag ett tips till, om jag hinner det. Nämligen att man får som premiepension så får man åka ner till Kanarieöarna och sova i solstolarna på nätterna och på det sättet bevaka dem. Och så kan pensionärerna, då, när det ändå är för starkt ljus, gå in och lägga sig på hotellrummen dagtid.
1: Kanon.
0: Ja, jag avslutar där.
1: Jättebra. Tack så mycket, Jonathan.

0: Det är Spanarna, och innan musiken så berättade Jonathan Lindström här att vi behöver den arga pensionären i vårt samhälle.
1: Kom tillbaka.
0: Ja, kom tillbaka eller skaffa dig ett riktigt dåligt humör om du är pensionär.
2: Ja.
0: För då kommer vi lösa mycket av våra problem som vi har.
2: Ja. Demokratins grundval.
0: Visst. Ja, men vi får se om folk anammar din uppmaning. Nu, Jessica, ska du få ge oss dina uppmaningar? För det är dags för din sista spaning.
3: Ja, kommer inte vara så grinig idag. Inte heller pensionär i och för sig. Så jag har lite tid på mig kanske att arbeta
2: Vänta bara.
3: Grinigheten. Men jag lyssnar på en podd som heter Är det här något? Det är Henrik Schyffert och David Sundin som har den. Och konceptet är vad det heter. Alltså, de testar ståuppmaterial på varann. Alltså väldigt ofärdiga idéer, knappt ens idéer. Det kan vara något de har iakttagit, något de har tänkt på, som ordet fallskärmsolycka till exempel. Är det verkligen en olycka om man kastar sig ut från ett plan med bara en liten tygbit på ryggen? Eller är det bara en fallskärm? Eller ska Lidingö sluta skämmas över kommunens son Ulf Brumberg och istället bara bygga en enorm staty av honom med en brinnande PR-bot i handen, lite som frihetsgudinnan? Eller en sån här anteckning av David Sundin som han hade i sin telefon. Släktforskning. Ha en förolämpning i skjortärmen. Visste du att din farmors farmors bror var fattigjon? Är det något? Alltså, sen sågar de varandras idéer. Oftast är det Henrik som sågar Davids. Eller så bygger de vidare på dem. Alltså, det kanske inte är något, men kan det bli något? Så är konceptet. Ibland har de också gäster. Andra komiker som får testa sina mycket, mycket vaga idéer. Jag kan inte göra det här rättvisa då, för det är ju allmänt känt att humor inte kan och framförallt inte bör förklara, så ni får lyssna själva. För grejen är att det här är något. Jag lyssnade på kanske 5 avsnitt i rad när jag åkte tåg för några veckor sedan, och jag skrattade så mycket och så liksom oväntat plötsligt att det kom snor. Oj. Och hon som satt bredvid mig flyttade till en annan plats. Det är inte ofta man skrattar högt ju för Nej. Sig själv. Man gör ju ganska sällan.
4: Man borde göra det mer. Det är härligt.
3: Ja, det borde man verkligen. Men jag är nog en typisk.
4: För att folk flyttar sig då.
2: Fast jag tror inte man, jag tror man gör det väldigt ofta utan att man förstår det. Det behövs vittnen.
3: Jag är nog en person.

0: som ofta skrattar lite inombords, i alla fall när jag är själv.
1: Ja, just när jag är själv så tror jag att jag verkligen kan dra av en skratt här och var. Men just kanske bland folk har jag nog svårare att slappna av riktigt ordentligt och skratta ensam.
0: Okej, det är inte du, det är jag alltså.
1: Kanske inte.
0: Men jag har inte haft så här överraskande roligt sen jag hittade My Dad Wrote a Porno för kanske 10 år sedan.
1: Just det, också, en podcast.
0: Ja, skrattade rakt ut på vägen till jobbet. Så jag kommer ihåg att jag stod på ICA och skrattade ner i frysdisken också, vettlöst.
1: Ja, den upplevelsen.
0: Överraskad av kul. Ja. Mm. Men ni får som sagt lyssna själva. De ska också ha en föreställning som har premiär i februari. Jag har redan köpt biljetter. Och det blir då, antar jag, de färdiga versionerna av de embryon till skämt som de presenterar i podden, men man vet inte det. Det kan också vara, det är liksom det ofärdiga som är grejen, och det är det som är min spaning. Det ofärdiga, det oklara, det är det som kommer visas upp i framtiden.
2: Mm. Är det inte lite överraskning här ändå?
0: Jo, det är lite, men våra spaningar tangerar definitivt varandra. Men man är lite less på det som är alldeles för färdigt, är vi inte det? Mm. Där det inte finns några sprickor eller något att tänka på ens. Jag brukar alltid tänka så här att kultur till exempel, när det är för bra, då är det väldigt svårt att bli insläppt. Alltså någon, en författare, en regissör eller en dramatiker har redan tänkt på allt. Mm. Så det finns ingen plats över för en själv att glida in eller slå på sitt analytiska tänkande. Det är liksom klart. Mm. Hermetiskt tillslutet, blankpolerat. Alltså skräpkultur då, som jag älskar, lämnar ju så mycket utrymme för analys. Och kritiskt tänkande, det är ju i princip bara sprickor.
1: Ja, ja, det är inte vackert, är det inte?
0: Nej, och folk beter sig inte nödvändigtvis. Det finns inte alltid, det följs inga planer. Och,
1: nej.
0: Det är oregeligt på ett annat sätt som jag tycker är mycket, mycket roligare att tänka på. Bevittna, vara med om.
1: Du tänker kanske på docusåpor?
0: Till exempel.
1: Och vad kan det mer vara?
0: Ja, men lite skräp, det som är det som anses vara traditionellt skräpkultur.
1: Mm, jag förstår.
0: Men de senaste åren har ju alla varit besatta av att vara färdiga, liksom ute på andra sidan i till exempel självhjälpsbonansan eller sommarprogram till exempel. Det är ju, ingen är ju mitt i sina svårigheter.
1: Nej.
0: Utan alla är redan klara. Man serveras facit på ett sätt som ju inte gör någon människa glad egentligen. Mm. Så välkommen in mitt i processen. Här finns en spänning, det kan gå lite hur som helst. Och misslyckandet är ju kanske mänsklighetens minsta gemensamma nämnare.
1: Ja.
0: Ja. Jag fick häromdagen ett utskick från Dramaten. Där rubriken var: vi vet inte vad det blir än. Det var så ljuvligt. Det är då en ny pjäs som ska sättas upp. Den heter Fake, så mycket vet man. Regissören heter Jael Ronen. Hon arbetar med något som kallas devising, där man inte har en färdig text utan den arbetas fram tillsammans med ensemblen. Regissören beskriver den så här: pjäsen är än så länge ett mysterium för mig, för skådespelarna och för teatern.
1: Mm. Oj, oj, oj.
2: Ja. Spännande.
1: Återigen, kontrollbehovet börjar göra sig påminnelse.
0: Jag vet. Ja, men det var lite så här när jag såg några av skådisarna beskriva det här fantastiskt intressanta arbetet. Det måste de ju också säga förstås. Men det där att de har suttit på kollationeringen och det finns ingen text att läsa, utan det är lite, jaha, vad hänt dig då?
2: Ska man vara lite coolt avslappnad?
0: Hur kändes det? Är det här något? Kan det här vara något? Det är en väldigt, det är väldigt, jag vet, det är en, vi måste vänja oss, Josefin.
1: Ja, jag inser ju det nu när jag hör er spaningar.
0: Ja. Men det är ju verkligen det ofärdiga och det oklara som är hela grejen. Det finns också ett exempel som kanske kan smygas in i kategorin ofärdigt. Jag är inte riktigt klar med det här exemplet, ska jag också säga. Men det är de nya aktörerna på bostadsmarknaden. Jag läste en artikel som handlar då om ett specifikt företag som lägger ut lägenheter som inte är redo att säljas egentligen.
1: Okay.
0: Kanske kan man till och med lägga ut sin lägenhet bara för att känna hur det känns lite grann. De har också en tjänst som heter Smygtitt, och då är det ofärdiga bostadsannonser som ligger där. Kanske inga bilder alls eller blörade bilder, ingen adress. Och när man klickar på objekten så står det så här: Upptäck bilder, ungefärlig adress och beskrivning av dolda pärlor som ännu inte är helt publika. Och vem vet då? Kanske inte ens till salu. Mm. Det verkar inte vara någon som vet det riktigt. Det är väldigt vagt.
3: Mm.
0: Ja. Begreppet provprata är också ett sånt där begrepp som har återkommit. Det var ju kanske för 15 år sedan så var det lite uppe på tapeten.
1: Berätta vad man gjorde.
0: Ja, men då skulle man ju få säga saker lite som man kanske inte behövde stå för. Det var väl det.
1: Man kunde prova. Testa en tanke högt.
0: Man testade en tanke högt.
1: Mm.
0: Men nu har det börjat användas ganska flitigt i framförallt dating-realityn då, till exempel Gift vid första ögonkastet. Och spoiler alert då, det är inte för att det hjälper paren och vidare, för det de egentligen vill är ju inte alls att provprata utan bara få sin kritik sagd utan att bli motsagda.
1: Och det kan man relatera
0: ja,
1: till.
0: Ja, men det glädjer mig ändå att provpratet har något slags renässans. För det kan ju lindra eller rent av förhindra den samtidssjuka som ju tvärsäkerheten är. Där vi ofta målar in oss i hörn genom att aldrig ha fel och aldrig kunna ta tillbaka dumheter som vi har sagt eller gjort. Och kort sagt bara befinna oss i något slags kollektivt tröttsam trotsålder.
1: Just det.
0: Ja. Så att länge leve det ofärdiga, det oklara, i dubbel bemärkelse. Alltså jag såg också någon författare som nu har lagt ut, lägger ut sin roman medan hon skriver den.
1: Oj!
0: Och så får läsarna komma med kommentarer och feedback. Inte säker på att det här blir bra. Men nej, det är ändå det är väldigt skört.
4: Det finns en skräckfilm på det temat med hans författaren som blir omhändertagen av Kate Bates i en fjällstuga. Och hon slår av fötterna på honom för att han låter fel person dö i romanen.
0: Ja, just det. För att han låter en huvudperson, alltså en serie, dö. Och hon vill att han ska fortsätta skriva.
4: Har jag associerat riktigt?
0: Lida. Eller han... Du har associerat... Det var lite ofärdigt, Jonathan. Men
4: ja,
0: jag tycker det känns ändå toppen.
3: Ja, alltså,
4: det bekräftar bara... Ja, jag har gjort en insats här. Ja. Tack.
0: Ja, nej, men verkligen. Men jag vet att... det här gjorde också Bret Easton Ellis med The Shards när han skrev den, att han läste upp kapitel för kapitel, inte helt ofärdigt faktiskt. Nej. I hans, men det var han gjorde det först innan boken kom, för medan han skrev den för sin poddpublik.
1: Okej.
0: Ja. Ja, men, ganska modigt ju.
1: Ja, och blottande ju. Ja. Att man vågar visa någonting som man inte kan stå för kanske då.
0: Ja, men verkligen.
1: Ja. Ja, säger det här någonting om vad som komma skall?
0: Det är ju lite oklart förstås. Jag har en vers i alla fall. Den är också lite oklart, för jag vet inte, jag har skrivit så många verser och vet inte riktigt när den tar slut. Men vi testar nu bara.
1: Ja, det är ju lite ofärdigt bara. Det är väl
4: kan vi tona upp den?
0: Jag tror att vi eventuellt måste vi faktiskt göra det.
1: Vi provpratar igång det här, vi får se.
0: Ja. Att visa upp sig innan allt är klart känns kanske inte så smart, men för oss som bevittnar det, helt underbart. För misstagen är en gemensam nämnare. Det är som bekant genom dem vi lär något slags mänsklighetsutjämnare. Vi måste sluta vara så stränga, pröva prata lite på prov, skapa sånt som vi sen vill slänga och ge varann liksom moraliskt uppskov. Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn, du är inte färdig än. För när man är färdig med allt i livet, vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen. Ja, jag har tre väldigt oklara verser till som jag bara struntar i att läsa.
1: Okej, hade du följt det i ditt exempel så hade du ju börjat lägga ut dem också mitt i processen. Men
0: precis.
1: Jag tycker att det här får ändå visa på något sätt vad du menar.
0: Mm, ja, men för det är inte bara bakom behind the scenes, utan det här är verkligen, nej, men det är inte färdigt.
3: Mm. Jag tycker det är befriande.
0: Ja, det är väldigt fint.
3: Mm.
1: Ja, vi har ju fått lite olika saker här då. Vi har dels fått det ofärdiga, underbara lov, jag vet inte vad ska man kalla det.
0: Mm.
1: Men också överraskningens förtjusning. Och framförallt den riktigt arga pensionären.
4: Rättmätigt arga pensionären.
1: Ja.
0: Vred.
1: Ja. Och jag tycker att det här, det sammanfattar ungefär vår samtid.
4: Ja.
0: Allt detta kommer ske i brädspels på brädspelens dag imorgon.
1: Ja,
0: det kommer vara oklart, överraskande och surt.
1: Ja. Hörni, kul att ni var här allihop. Annie Lindmark, Jonathan Lindström och Jessica Judin. I kontrollrummet var tekniker Erland von Heine och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson och några som ska ha en riktigt skön helg. Ja, men det är ju ni, lyssnarna. Hoppas Joe Henderson kan hjälpa på traven här med Felicidadji. Hej då!

Musikredaktör var Berit Nygren och programmet sändes första gången på fredags eftermiddagen och då i direktsändning här i P1. Det är natt mot måndag, 8 juni, och just det här datumet, det är ett visst födelsedagsbarn som föddes i New Jersey, Nancy Sinatra.

0: Den 8 juni 1940 föddes Nancy Sinatra, och här hörde vi henne i klassiken These Boots Are Made For Walking. Och då i P1-natten har det blivit dags för det här programmet från kulturredaktionen.
1: Klassiken. Jenny Aschenbrenner om Joyce Carol Oates roman Blonde.

0: Vad gjorde egentligen Joyce Carol Oates med sin roman Blond som kom ut ödesåret 2000? Just som det självgoda 1900-talet ersatts av ett 2000-tal som förvirrat släppt sargen och inte tror på något. Samtidigt som gamla sanningar av det slag som cementerade maktstrukturer rivs upp, skiten blottas. Jag tänker på MeToo. Det var långt borta när Oates skrev sin bok som fick tidernas främsta sexbomb att framträda genom en skarpslipad lins där gubbsjuka fingrars förödande kraft blir skärande skarp.
1: Regissören kastar en blick på Marilyn Monroe och han känner instinktivt att flickan inte kan agera. Att hon inte ens kan knulla. Men hennes mun skulle man kunna ha användning för. Och man skulle kunna ha henne som dekoration.
0: Blä, tänker man många gånger när man läser Blond. Fy satan, vad smutsigt. Men vem blir hon? Själva objektet för berättelsen silad genom Joyce Carol Oates gudabenådade berättarförmåga. Vem blir Norma, som hon enligt Oates roman helst ändå ville bli kallad för? Marilyn, en docka skapad av studion. Vilken människa bakom myterna framträder genom alla orden, alla perspektiven. Berättartekniken är polyfon. Blondinens berättelse är många människors. Normas liv framställs genom en lång rad olika blickar på henne i ett lapptäcke av perspektiv som kan skifta mitt i ett stycke från tredje person till vi till jag. Vi, är det också vi läsare? Alla? Ja, alla. Vi skapade Marilyn. Vi skapar henne igen och igen. Det är den populärkulturella erans bestämning. Instagramsamhället är ingen revolution, utan bara en utveckling av den tvångsnarcissism som uppfunnits redan då Marilyn Monroe skapades ur lilla rädda Norma Jean Baker. Trots den flytande, rörliga berättarpositionen är Blond uppbyggd tryggt kronologiskt. Från barndomsåren med en psykiskt sjuk mamma som försökte skolla sitt barn till döds i ett hett bad och hamnade på psyket och barnet på barnhem innanför murar.
1: Du kan aldrig klättra över muren, du är inte tillräckligt stark. Flickor är inte starka nog, flickor är inte stora nog. Din kropp är svag, ömtålig, som en dockas. I wanna be loved by you, just you,
0: nobody else but you. Norma Jean Baker blir Marilyn Monroe och Joyce Carol Oates vaskar fram det vassa och spröda ur den processen genom de många blickarna som alla rispar i bilden av Marilyn och når innanför skalet så att de också rispar i den som är Norma. Och även om hon, sexbomben, var så mycket mer än en sexbomb naturligtvis. Det finns inga sådana människor som är bara sexbomber. Och Norma Jean Baker hade en rasslande humor, en nyfiken hjärna och ett brinnande förhållande till sitt konstnärskap. Så går det ändå att inpränta den påtvingade rollen i den verkliga människan. Bara man rispar tillräckligt mycket och länge. Författaren Anna Jörgensdotter avgudade Blond när den kom, men har en annan syn på den nu.
2: Jag tycker att Oates blick har liksom den här patriarkala tendensen. Och att hon håller så envist kvar vid den här blonda flickan. Och att det är svårt att läsa in att det skulle vara Marilyns blick på sig själv. Och att det känns som författarens. Och det får mig att tänka lite grann att det blir liksom ytterligare någon form av övergrepp.
0: Är det så att när blick läggs till blick i Joyce Carol Oates Blond så måste till sist också Oates egen blick avtäckas? Är den också objektifierande när den ser på denna kropp, denna ikon, fetisch, heliga relik som är Marilyn Monroe och gör henne till ett objekt för sin fantasi? Boop, boop, kanske ligger det något i det. Men samtidigt åstadkommer George Carol Oates genom att i litterär form exploatera en av det senaste seklets allra mest exploaterade människor. Också en gestaltning av det postmoderna samhälle som växer fram sedan andra världskriget slagit visionen om en sammanhållen och vacker helhet i spillror. Oates putsar det glänsande kristallprismat Marilyn och visar hur allt kan speglas i det. Vi ser våra egna fantasier mångfaldigas i oändlighet och vi avslöjas alla som fluktare när vi stirrar på Marilyn och tjuvlyssnar på hennes andlösa haranger.
1: Vaknade tidigt, kunde inte sova längre än till klockan 6 på morgonen. Och hela förra natten låg jag vaken och svettades och hörde upphetsade och varnande röster. Idag kommer min framtid att avgöras. Redan nu bankade hjärtat i bröstet som om något litet och fjäderklätt var fångat där inne. Men jag tror att det är en skönt lycklig känsla.
0: När Blond först publicerades, hyllades och prisades den och inspirerade både med sin berättarteknik och i hur lojal den är med Norma Jean. Inte minst med den vrede som Oates identifierar som en lika avgörande som undertryckt drivkraft. En vrede som aldrig fick bli utlevd ilska, men som bar Norma Jean tvärs igenom de vidrigaste aspekterna av Hollywood upp mot stjärnorna. Men den fick också en del kritik. Dels för att den tog sig så pass stora friheter med en verklig människas liv utan att vara tydlig med var fakta tog slut och fiktionen tog vid. Dels för att den dröjde i det smutsiga. Fast gör den det? Eller är det återigen bara den patriarkala dubbelmoralen som talar? Den som gärna vill dit med sina fingrar och krafsa men fördömer den som visar upp vad som skett? Det känns som länge sedan man blev upprörd över lite biografiskt fantiserande. Så gör alla nu för tiden. Det känns också avlägset att en skildring av ett övergrepp skulle betecknas som snaskigt. Men hur är det då med den där rösten från Norma Jean själv? Bär den ut över de andras blickar genom romanen till läsaren?
1: En röst jag kommer ihåg, den där drömmen om en man, en främling, som varnar mig för något brådskande i mitt liv. Jag är rädd för jag kan inte höra eller förstår inte orden. Det är som det var ett främmande språk.
0: Hon flämtar, stammar och stakar sig genom Joyce Carol Oates Blond. Och visst faller hennes tal sönder allt mer ju mer narkotika som snälla doktorer vid studion sprutar in i henne inför hennes senare filminspelningar. Hon är snövit och skimrande i Oates blick på henne. Ja, det ligger något i det som Anna Jörgensdotter säger.
2: Och Oates skriver i den här fruktansvärda fotoscenen där hon på något sätt manipuleras, Marilyn manipuleras till att klä av sig naken. Så skriver Oates hennes mjuka, gräddvita, flytande nakenhet. Och hon skriver det som om det skulle vara Marilyns blick på sig själv. Men jag läser ju som mannens, fotografens blick och författarens.
0: Men framträder trots allt en konstnär med kompromisslös syn på sitt skapande värv. Med en vilja att uttrycka sig för att inte dö, som det heter en återkommande sentensromanen. Norma Jean måste göra sin Marilyn Monroe med absolut precision för att säkra sin rätt till överlevnad en liten stund till. Det söndertrasade barnet där inne måste röra sin marionettkvinnokropp med perfektion. Men inte fan hjälpte det när en massiv mur av män redan innan bestämt sig för att en sån som hon inte skulle överleva. Du hade aldrig en chans, Norma Jean. Men du kämpade väl. Bobo, dido.
3: Jenny Aschenbrenner hade läst om Blond av Joyce Carol Oates. Och den 1 juni var det 100 år sedan Norma Jean Baker föddes. Hon som skulle bli Marilyn Monroe. Vi ska få nyheter nu i Sveriges Radio och P1. Klockan är 1.
4: I Peru, där det varit val under dagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna, rapporterar AFP. Socialdemokraternas förslag om att sätta ett nationellt mål för att kraftigt minska vildsvinstammen till bara några tusen får nu kritik av en rad andra riksdagspartier. Bland andra är landsbygdsminister kristdemokraten Peter Kullgren emot ett nationellt mål, även om han också vill minska stammen.
5: Så långt är vi eniga, men att sätta ett fixt tak som de gör utan att komma med några konkreta åtgärder hur vi ska nå dit, det tycker jag är lite ansvarslöst.
6: Som Eko tidigare rapporterat vill Socialdemokraterna se ett nationellt mål på att antalet vildsvin i Sverige ska minska från över 300 000 till motsvarande vad andra nordiska länder har, alltså ett par tusen. Men Peter Kullgren tycker inte att det ska sättas ett mål för hela Sverige. Han betonar markägarnas ansvar och rätt att förvalta över sin egen mark. Också Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är starkt emot att införa ett nationellt mål. Miljöpartisten Emma Norén, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
7: Är man lantbrukare och har stora problem med vildsvin så vill man ju ha ner stammen, och det är ju ingenting som hindrar att man gör det, men det får komma överens lokalt att man gör det i den viltförvaltningen man har.
4: Reporter Mykolander Almlöv. Astronauterna som om några år landar på månen kommer ha på sig underställ från det italienska modemärket Prada. Det handlar om underställ som har insydda rör för att kyla astronauterna. Analytiker säger till Reuters att Prada försöker nå välbärgade konsumenter som funderar på så kallad rymdturism. Det var Ekot klockan ett.
8: P1, Sveriges Radio.
3: Om du som lyssnar känner igen dig i nästa program eller är anhörig så finns det hjälp att få. Och då vill jag rekommendera sverigesradio.se och redaktionens hemsida för programmet. De har listat olika organisationer att vända sig till. Sök då på Verkligheten.
9: Men tänk om jag egentligen är pedofil. Men jag har bara inte insett det förrän nu. Så då blev jag ju jätterädd för att jag helt plötsligt skulle vara det.
10: För Michaela går varje vaken minut åt till att försöka mota bort tankarna. Tankar som är obehagliga, våldsamma och ständigt fyllda av tvivel. Hon är rädd för att hon ska övertyga sig själv att vara en fara för dem hon älskar mest. En fara för sin son.
9: Att jag tänkte att enda sättet att skydda mitt barn nu är att jag flyttar ifrån honom.
10: Du lyssnar på Verkligheten och Michaelas berättelse. Jag heter Vincent Hansson.
11: Hej, Michaela.
12: Vincent, gud vad kul. Tack, och vilket härligt vårväder ni har här i Onsala, så det uttalas.
11: Ja, precis, Onsala.
10: Jag har sökt upp Michaela i Onsala utanför Kungsbacka. När jag fick reda på hennes berättelse slog den an hos mig personligen. En historia om att brottas med och leva med sina demoner. Går de att övermannas?
11: Jag vet inte riktigt vart du vill att vi ska sitta. Vill du att vi ska sitta i soffan? Eller?
12: Soffan är typ den bästa platsen.
11: Ja, men då tar vi det.
10: Michaela växer upp i Luxemburg. Hon beskriver sig själv som ett känsligt barn som upplever mycket ansvar för andras välmående. Och att hon redan som liten börjar ha en stark rädsla för döden.
9: Jag började liksom få tankar kring döden som alla barn får, men jag fick verkligen panik av tanken av döden och blev rädd för att sova, för jag tänkte att jag skulle dö när jag sov. Så jag har väldigt mycket känslor som liten.
10: En dag får Michaela ta del av en tragisk nyhet. En nära vän till familjen har drabbats av cancer. En hjärntumör. Tillståndet är kritiskt och han mår sämre och sämre för varje dag som går.
9: Då blev jag ganska ledsen av att höra det. Och så tyckte jag synd om honom för att han led. Så då minns jag att jag tänkte, jag hoppas att han dör snart så att han inte behöver lida för länge.
10: Kort efter att Michaela tänkt den tanken så går familjevännen bort. Och mitt i sorgen slår skulden till med full kraft. En fix idé om att det är hon som bär på ansvaret. Att det är hon som har orsakat hans död.
9: Det är mitt fel att han dog. För jag tänkte ju tanken, jag hoppas att han dör snart så han slipper lida. Och då minns jag att jag sa det till min mamma, att det är mitt fel. Och då förklarade hon att man kan inte tänka sig till att någon ska dö. Och att det är en ganska normal tanke att ha och att det kan vara lite fint och liksom hoppas att någon inte ska behöva lida.
10: Hennes mammas ord blir till en viss tröst. Men dessa tankar skulle visa sig bara vara början. En dag när Michaela står och hackar grönsaker så dyker en skrämmande bild upp i huvudet.
9: Då började jag få tankar på att tänk om jag tar en kniv och sticker mig själv. Jag ville absolut inte skada mig själv. Men jag var livrädd för att jag skulle tappa kontrollen och bara sticka kniven i min mage. Så jag sa det till min mamma då och hon förklarade för mig att men om du är rädd för att du ska skada dig själv så behöver du inte vara ensam hemma. Men det ledde ju också till att jag var mycket med min mamma på fritiden. För att jag var så rädd för att vara hemma.
10: När Michaela är 16 år slår en ny, absurd fixering rot. Det är en tanke som trotsar allt sunt förnuft. Och som för de flesta, även för henne själv, framstår som helt världsfrånvänt.
9: Så var jag fortfarande oskuld och då började jag få tankar kring att jag skulle vara gravid. Att jag skulle på något sätt ha lyckats bli gravid ändå. Och jag minns att jag tog graviditetstest. Trots att jag någonstans förstod att det är klart att du inte är gravid. Men jag var så rädd för det. För den tanken verkligen satte sig där också.
12: Lex jungfru Maria liksom.
9: Ja, exakt.
10: Det är ingen som ser några varningsflaggor eller snappar upp på att det är något problem. För tankarna påverkar ännu inte Michaela till den grad att det innebär några större bekymmer för henne. Att den starka ansvarskänslan, rädslan för att skada sig själv och rädslan för att vara någon slags jungfruföderska. Att det här skulle vara ett tecken på en sjukdom var det ingen som kunde förstå. Michaela är nu i 20-årsåldern och befinner sig på en fest. Och där, bland alla människor, så får hon syn på en kille. Det är som att världen stannar upp och allt folk runt omkring blir till en suddig bakgrund.
9: Direkt fick vi ögonkontakt med varandra och jag kände direkt någon attraktion till honom. Och han kände likadant.
10: Gnistan mellan dem är omöjlig att ignorera. Så de börjar dejta och blir snabbt ett par. Och för Michaela känns det helt fantastiskt. Hon har aldrig varit så här lycklig.
9: Och då var det, alltså jag svävade bland rosa moln. Jag var så kär, älskade honom så mycket.
10: Men att känna så starkt för någon har också sina baksidor för Michaela. För den där starka ansvarskänslan som genom hela livet har legat i bakgrunden och lurat börjar träda fram.
9: Jag kände så mycket för honom att det nästan blev, men det blev jobbigt för mig. Jag ville hellre bara få känna mig lite mer. Okej, jag älskar dig jättemycket, men jag är inte besatt av dig. För då märkte jag också att jag fick såna här tankar om att jag ville skydda honom från allt.
10: Och Michaela började oroa sig. Tänk om hon skulle förstöra allt. Allt det fina de håller på att skapa tillsammans. Tänk om hon skulle råka flörta med någon, råka vara otrogen eller någonting mycket värre.
9: Då började jag få tankar om att jag skulle råka döda honom eller någon annan, för jag bodde med min kusin då, att jag skulle döda honom eller min kusin i sömnen. Och jag tror att det har att göra med att jag hittade en person som jag började älska jättemycket. Och så blev jag så rädd för att jag skulle råka förstöra det. Och vad är det värsta man kan göra då? Jo, det är att döda någon.
10: Mikaela vet att hon aldrig skulle göra något sånt i ett vaket tillstånd. I ett tillstånd där hon har kontroll. Så måste anpassa hemmet för någon annan. Den potentiellt sömngående versionen av sig själv.
9: Började gömma knivarna i lägenheten. Försöka sätta dem högt upp i skåp. För jag tänkte, men då kommer det vara svårt för mig att komma åt dem när jag sover.
10: Men det är också nu det blir uppenbart. Både för henne själv och folk runt omkring. Det är något som inte står rätt till. Hon behöver hjälp. Så hon tar steget och vänder sig till vården. Mikaela, som levt i skräck för att förlora greppet om verkligheten, får nu äntligen en förklaring på vad det är som pågår. Hon har OCD, eller tvångssyndrom som det också heter.
9: För jag var liksom, har jag en psykos? Och de sa, nej, du har inte en psykos. Du har tvångstankar. Och det kändes väldigt skönt att liksom äntligen få ett ord att kunna hänga upp mig på och börja förstå mer om det.
10: Mikaela hade aldrig kunnat föreställa sig att OCD kunde se ut på det här sättet. För henne, liksom för många andra, var diagnosen förknippat med människor som maniskt tvättar sina händer eller håller saker kliniskt rent. Det kan förstås se ut på det sättet, men det är långt ifrån hela sanningen. Det centrala i OCD är inte städning, utan de ritualer, fysiska eller mentala, som skapas för att avvärja en katastrof. Hjärnan identifierar ett hot och kräver en motprestation för att lugnet ska infinna sig. Men det är en falsk trygghet. För ju mer Mikaela försöker försäkra sig om att hon inte kommer mörda sin kille i sömnen, desto mer utrymme får tvivlet att växa. För att bryta mönstret måste hon sluta söka svar och istället våga stanna kvar i ångesten utan att agera. Så Mikaela får påbörja en KBT-behandling där hon steg för steg får närma sig det allra läskigaste.
9: När jag stod där med kniven så kändes det ju ganska läskigt i början. För det kändes verkligen som att jag kommer tappa kontrollen nu. Tänk om jag egentligen vill döda honom. Tänk om det är därför jag tänker de här tankarna. Och sen blev det liksom lättare och lättare ju mer jag övade på det.
10: Och till slut får Mikaela börja sova med knivar bredvid sig i sovrummet. Den ultimata exponeringen som ska få henne att tolerera osäkerheten kring vad hon gör och inte gör i sömnen. Och det fungerar. Rädslan tynar till slut bort.
9: Titta, du kan sova med en kniv i sovrummet, men du dödar ingen när du sover ändå.
10: Mikaela har äntligen lämnat skräcken bakom sig och börjar blicka framåt, mot en ljusare horisont. Relationen är starkare och tryggare än någonsin. De gifter sig och bestämmer sig för att ta det stora steget och skaffa barn. Men drömmen om en växande familj visar sig vara en betydligt snårigare väg än de föreställt sig.
9: Så vi fick genomgå en IVF-process, vilket var ganska påfrestande. Sen blev jag gravid och i början av graviditeten så började jag ju märka av att jag blev väldigt orolig för fostret. Jag började liksom bli så här jättenojig för att någonting skulle hända, som jag tänker att många gravida blir, men jag kanske blev det lite väl mycket. Hörde av mig till barnmorskan hela tiden typ. Sen liksom fortsatte det under graviditeten, jag började må bättre sen också. Men sen de två sista veckorna så började jag må jättedåligt. Jag kunde inte sova. Jag fick skakningar i hela kroppen. Jag mådde illa. Jag kunde inte äta. Och det var liksom på grund av ångest.
10: Och så hände något mer. Oron kring sömnen, som ofta varit en domän för Mikaelas OCD, börjar återigen ta plats. Men än så länge har hon inte gjort kopplingen. Hon ser inte att det är precis samma gamla demon som har börjat hemsöka henne på nytt.
9: Då blev jag jätterädd för att inte kunna sova. Jag minns att jag tänkte, om jag tänker den här tanken innan klockan 4 idag, att jag inte kommer kunna sova, då kommer jag inte kunna sova ikväll. Sen brukade jag oftast kunna sova ändå. Men jag blev liksom hyperfokuserad på olika klockslag och mina kroppsliga sensationer.
10: Starka sömnmediciner blir hennes enda sätt att uthärda de sista veckorna innan förlossningen. Men det triggar också igång något nytt. För i takt med att den närmar sig börjar en annan sorts skräck att växa. Det är inte den typiska rädslan som många blivande mammor känner. Oron för medicinska komplikationer eller den fysiska smärtan. Utan det är något annat.
9: Men jag var jätterädd för att någon skulle ta mitt barn ifrån mig. Att socialtjänsten skulle komma och ta honom. För jag behövde gå på starka sömnmediciner precis innan min förlossning. Och så tänkte jag, nej men nu kommer jag ju bli missbrukare. Garanterat. Det finns liksom ingen annan utväg. Och de förklarade att det behöver du absolut inte bli. Det kommer du inte bli. Vi kommer liksom inte fortsätta skriva ut det här hur länge som helst. Men jag mådde jättedåligt då. Sen fick jag min son.
10: Mikaela tittar på sin son. Det finaste hon någonsin har sett. Och resultatet av en lång och prövande IVF-resa. Men hon kan inte njuta av det nyblivna föräldraskapet. För hennes besatthet av klockslag, rädslan för att inte kunna sova och att bli ifråntagen sin son fortsätter att hålla i sig. För tänk om någon skulle tycka att hon är en olämplig förälder.
12: Och varför skulle du vara en dålig mamma?
9: Men jag tror att det har att göra med att jag också jobbar med just på socialtjänsten. Att jag handlägger såna här ärenden. Alltså hade vi nyligen liksom haft något ärende med en mamma också i liknande situation som mig. Och då blir jag liksom jätterädd för att det där kommer hända mig också. Så det låg liksom nära till hands. Jag tror det var det.
10: Rädslan för att inte räcka till som förälder börjar mutera och bli till ett inre monster. Den tvingar på henne bilder av ögonblick hon inte kan minnas. Scener som aldrig har ägt rum, men som hennes hjärna ändå vill få henne att känna sig skyldig till.
9: Jag börjar få jättemycket tankar kring att tänk om jag skakar honom. Tänk om jag redan har råkat skaka honom utan att jag har märkt det.
10: Tvångstankar av den här typen, som att skada sitt barn, det är inte något man vill göra. Det är inte heller något man kommer göra. Och det är inte impulser, utan det är tankar som känns främmande och något som inte är i linje med den man är som person. OCD:n är en varelse som attackerar det du värderar allra mest i livet. Att vara en bra förälder, en bra partner och en person som behandlar andra väl. För Mikaela blir varje tvångstanke och varje litet misstag till bränsle. Det är som att hon oavsiktligt fortsätter att mata varelsen tills den växer sig så stor att den skuggar allt annat.
9: Och så minns jag en gång när jag skulle klippa hans naglar och så råkade jag klippa honom på hans finger, vilket väldigt många föräldrar har råkat göra någon gång. Men då fick jag ju panik. Jag bara, nej men nu kommer ju någon ta honom. För nu har jag ju till och med råkat skada mitt barn.
10: Ett spädbarn är en sårbar liten varelse som kräver konstant tillsyn. Men för Mikaela blir det inte lättare med tiden. Snarare tvärtom. För när hennes son lämnar den sköra bebistiden bakom sig och börjar bli några år gammal så framträder en ännu mer skrämmande tvångstanke.
9: Tänk om jag egentligen är pedofil, men jag har bara inte insett det förrän nu. Så då blev jag ju jätterädd för att jag helt plötsligt skulle vara det. Och det var ju aldrig så att jag var rädd för att jag skulle liksom utsätta honom för någonting. Men jag var bara rädd för att de här tankarna skulle bli så påtagliga att jag till sist skulle övertala mig själv att jag är det.
10: Det är egentligen inget ovanligt att ha skrämmande tvångstankar. Tänk om jag puttar ner någon på tågspåret. Tänk om jag kör över någon med bilen. Tänk om jag begår ett övergrepp. Det som gör att det blir sjukligt är vikten man lägger vid dessa tankar. För de allra flesta kan vifta bort dem som obetydliga. En person med OCD tänker att det säger något om vem man är som person. Någon som jobbar på en förskola kanske säger upp sig från sitt jobb. Och en förälder kanske inte vågar vara ensam med sitt barn. För Michaela så tar det nu upp hela hennes dagar. Och hon gör allt för att försöka hindra tankarna från att växa.
9: Typ om jag skulle lyfta honom, se till att jag måste se till att hans ben inte råkar nudda mitt skrev när jag lyfter upp honom. Det är nästan omöjligt kan jag säga när man lyfter upp ett barn, om de är nära en. Men då blev jag ju jätterädd för det och tänkte att jag måste flytta på honom på något konstigt sätt. Så jag kontrollerade alltid hur jag lyfte upp honom. Om jag skulle torka honom när han gick på toaletten så minns jag att jag tänkte, tänk inget konstigt när jag skulle torka honom. Och då är det nästan omöjligt att inte tänka något konstigt när man försöker säga det till sig själv.
10: Om jag säger, tänk inte på en rosa elefant, vad händer i ditt huvud då? Sannolikt börjar du nog föreställa dig en rosa elefant. Det är precis som med tvångstankar. Men eftersom de ofta är av obehaglig natur så kan de leda till stresspåslag.
9: Hela tiden så hör jag ju typ det här ordet olämplig, olämplig, olämplig. Så till sist så är det ju liksom, men jag är ju olämplig. Uppenbarligen, för jag tänker ju att jag inte ska tänka olämpliga saker.
10: Det är Michaela och hennes mans femte bröllopsdag. En dag som borde firas. Men precis som vanligt så slås Michaela av en intensiv ångest så fort hon öppnar ögonen. Men det är ändå någonting annorlunda med den här morgonen. För hon känner nu en känsla av att hon inte klarar det här mer. Att hon inte längre orkar kämpa mot de skrämmande tankarna.
9: För då var det ju att ifall de tankarna skulle stämma, då förtjänar ju inte jag att leva. Det var liksom det som var grunden till det hela. Jag minns att jag ringde till min kusin som har jobbat inom psykiatrin och sa till honom att det känns som att jag måste ta en kniv och skada mig själv. Och då sa han, men Michaela, då är det dags att åka till psykakuten om man känner det.
10: Hon och hennes man åker till psykakuten. Och det är skrämmande. För inom henne mullrar samma gamla farhåga. Rädslan för att vårdpersonalen ska se henne som en bristande förälder och bli oroliga för hennes son.
9: Jag berättade liksom för dem vad det är jag känner och de blev ju inte oroliga för mitt barn, de blev oroliga för mig. Så de sa att men om du vill så kan du bli inlagd nu. Och då kände jag att det måste jag ju bli, för jag orkar inte detta längre.
10: Men tiden i slutenvården skulle visa sig bara bli ett kort andrum. För medan hennes mediciner justeras och en remiss skickas till ett specialistteam för OCD börjar hon smida planer.
9: Att jag tänkte att enda sättet att skydda mitt barn nu är att jag flyttar ifrån honom. Så jag började planera på att jag skulle skaffa en lägenhet någonstans och flytta ifrån dem. Och det var ju väldigt läskigt för min man. För jag var ju helt så här, men jag måste ju det, fattar du inte det?
10: Och i väntan på specialistbehandling blir Michaelas mående bara sämre och sämre.
9: Jag började få tankar kring att inte vilja leva längre. Jag kunde inte äta så jag gick ner typ 7 kilo. Och jag behövde absolut inte gå ner i vikt. Och jag började också ha jättesvårt att sova på riktigt denna gången. Så till sist så sökte jag mig till psykakuten igen. Och då gjorde man lite mer medicinjusteringar och såg till att det snabbades på med remissen.
10: När Michaela vaknar efter sin fjärde natt på avdelningen är något annorlunda. Den intensiva ångesten, som brukar stå redo så fort hon öppnar ögonen, lyser med sin frånvaro. För första gången är det tyst.
9: Nu kan jag tänka klart. nu styr inte de här tankarna mig. Jag fattar nu att allt det här har varit OCD hela tiden. Och det var nästan en utomkroppslig upplevelse. Det var så skönt. Och jag bara kände att nu kanske jag kan gå tillbaka och faktiskt njuta av att vara med mitt barn.
10: Den nya kombinationen av mediciner har börjat verka. Och Mikaela är nu mottaglig för en terapibehandling som hon påbörjar direkt efter hon blev utskriven. Hon övar på att sitta stilla med tankarna. Låta dem komma och gå utan att börja analysera dem. Hon får skriva ner sina värsta scenarier på papper och läsa dem högt för sig själv. I början bombarderas hon av de klassiska tänk-om-tankarna. Men för varje gång hon vägrar gå in i spiralen börjar något långsamt att skifta.
9: Till sist så blev det ju bara text på en lapp. Och jag kunde bara läsa den utan att gå in i en OCD-spiral. Så det var en av de väldigt bra övningarna, tyckte jag.
10: Och Mikaelas allra största seger har varit modet att bryta tystnaden. Att våga prata om det som pågår i huvudet. Det som många gånger har känts som en mörk hemlighet.
9: Jag har inte mått så här bra sedan innan min son kom. Och det är helt underbart. Jag delar med mig väldigt mycket på sociala medier om min upplevelse av OCD. Vilket jag känner liksom stärker mig också. Att jag kan vara så öppen om det. För jag märker också att det är så många som känner igen.

0: andra. Och precis som Michaela har jag plågats av rädslan för att vara pedofil. Som tur har jag lyckats lämna just det temat bakom mig. Men skräcken för att det ska komma tillbaka kan ändå dyka upp ibland.
1: Vad skulle du säga till någon som jag som är typ rädd att skaffa barn? För att man är rädd för att OCD:n kommer blossa upp.
2: Jag skulle säga att man ska ju inte låta OCD:n hindra det man vill göra. Vill man skaffa barn, då ska man absolut göra det. Även om det kan vara jättejobbigt ibland och man märker att det kan liksom påverka en psykiska mående, så är jag så tacksam för att jag faktiskt vågade skaffa barn. Annars hade mitt liv inte sett ut som det gör idag, där jag har en fantastisk familj. Jag tänker det är väldigt viktigt att man inte låter OCD:n ta så mycket plats, att man faktiskt hindrar det från att man skaffar barn.
1: Den ultimata exponeringen kanske?
2: Ja, men exakt, absolut. Framförallt om man också har pedofil OCD, där man är rädd för att tänka om jag egentligen är pedofil. Och det var jag också rädd för när jag skulle skaffa barn. Men jag var så bara, nej, fuck that, jag tänker skaffa barn ändå.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona. Om du känner igen dig i Michaelas berättelse, titta i avsnittets beskrivning. Där hittar du en lista på vart du kan vända dig för att få stöd.
3: Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
4: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
5: Mental förberedelse för allvarligare kriser eller krig. Vad handlar det främst om, tycker du?
6: Det handlar främst om att vara beredd att någonting kan hända. Och vi vet ju att kriser finns i världen och de kommer att inträffa i våra liv och i världen. Kriser är en del av livet. Vi kommer gå igenom skilsmässor, vi kommer att gå igenom arbetsbyten, vi kommer ibland att få sparken, vi kommer att vara utsatt för olyckor. Och ibland så inträffar det katastrofer, större skogsbränder, översvämningar, katastrofer eller till och med krig. Och när de händer så är det aldrig trevligt. Det är en otrevlig upplevelse, det är oftast i viss mån oväntat. Men vi är också väldigt duktiga på att hantera dem. Och att ha en mental förberedelse är att inte vara beredd på allt, utan en inställning och mental förberedelse att någonting kan hända. Och att ha tänkt igenom vad gör jag då och hur kan jag förbereda mig här och nu i mitt vardagliga liv.
5: Men om vi då jämför mental förberedelse med praktiska förberedelser, vad är den stora skillnaden där tycker du?
6: Den praktiska förberedelsen ska ju i grunden utgå från det jag gör till vardags. Alltså livet kommer att fortsätta så normalt som möjligt, även i katastrofer och krig. Jag ska inte göra något annat. Men den mentala förberedelsen är ofta svårare därför att den handlar om att hantera ett visst mått av osäkerhet. Att jag inte alltid kan förutsäga allting och att ställa en del djupare frågor. Vem är jag i såna här svårare situationer? Och det är ofta svårare än att köpa en krislåda och därför så tenderar vi ibland att bortprioritera det.
4: I hjärnan på Louise Epstein.
7: Nytt avsnitt varje söndag morgon i Sveriges Radio-appen och i P1 halv åtta på morgonen. Och med det har vi kommit fram till fabriken.
8: Artificial intelligence needs to be disarmed.
9: Enligt påve Leo den 14 har det blivit dags att avväpna AI.
8: The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
9: I förra veckan la han fram sin första encyklika. Ett brev där han presenterar den katolska kyrkans syn på hur mänskligheten ska skyddas i den artificiella intelligensens tidsålder.
10: Mänskligheten, skapad av Gud i all sin storhet, står idag inför ett avgörande val. Att antingen bygga ett nytt Babels torn eller att uppföra den stad där Gud och mänskligheten tillsammans har sin boning.
9: Påven varnar alltså för att vi med AIs hjälp håller på att bygga Babels torn, symbolen för mänskligt övermod och som slutade i katastrof. Du lyssnar på Fabriken. Idag om vad det innebär när världens mäktigaste religiösa ledare varnar för konsekvenserna av AIs framfart

0: Vad kommer hans encyklika få för konsekvenser? Är Guds ord de enda som kan reglera användandet och utvecklingen av artificiell intelligens? Och jag som är med dig heter Johannes Tjacka. Och med mig har jag Joel Halldorf. Välkommen hit, Joel.
1: Tack så mycket.
0: Joel, du är ju professor i kyrkohistoria och författare. Påvens encyklika är ju väldigt lång. Hur stor andel av texten tror du är genererad av AI?
1: Det finns ju faktiskt en diskussion om det här. Man har kört den igenom olika chattbotar för att analysera det. Och det finns några stycken som man är, om man är van att läsa AI-text, så noterar man att här har nog en maskin varit inblandad. Och då kan man ju säga att det inte är säkert att påve Leo själv har gjort det, utan de här encyklikorna skrivs ju av ett team utifrån samtal med påven. Och sen så går påven igenom dem och lägger liksom en finish på dem. Men det är också så att om man själv inte använder AI så mycket, så lär man sig inte att se det här. Så det kanske är till Leos fördel då att han inte har fattat att hans assistenter har gett honom AI-material i viss mån.
0: Men påven har alltså skrivit ett brev. Vad är det som har hänt här, Joel?
1: Ja, men det här är ju då en encyklika, och det påven har skrivit som en slags liksom praktisk vägledning till katoliker i första hand. Men det är som ett brev då, så brevet är skickat till alla människor av god vilja. Så att han vill verkligen ha en dialog med alla människor i det här brevet. Och så ger han en vägledning utifrån det som kallas då katolsk sociallära, som är principer som har vuxit fram under det senaste århundradet, politiska principer kan man säga, och hur de ska tillämpas på AI. Och då handlar det, som du sa i introduktionen där, om att avväpna AI är ett stort tema för encyklikan. Och när påven presenterar den här encyklikan så var representanter från branschen, närmare bestämt Christopher Ola från Anthropic då, ett av de stora AI-bolagen som gör Claude, var närvarande. Så det var ett tecken på att påven vill inte bara tala till AI-branschen utan också med dem.
0: Men visst skrev Leo den 13:e en encyklika om den industriella revolutionen för drygt 100 år sedan?
1: Precis, det var ju när Leo den 13:e som var påve i slutet på 1800-talet. Det var han som började den här politiska reflektionen inom katolska kyrkan kan man säga. Och då skrev han en encyklika om den industriella revolutionen och betonade arbetarnas rättigheter, rätten att organisera sig i fackföreningar, att de som hade kontroll över kapitalet skulle ge arbetarna en värdig lön och ett möjlighet att leva ett värdigt liv och sådana saker. Och när påve Leo den 14:e då, när Robert Prevost som han hette innan han valdes till påve förra året, tog sitt namn, då förklarade han det så här. Då sa han så här att min föregångare Leo den 13:e, hans uppgift var att guida kyrkan genom den industriella revolutionen. Jag tar namn efter honom och kallar mig Leo den 14:e, för jag uppfattar att min uppgift kommer att vara att guida kyrkan genom den digitala revolutionen. Så det är väldigt mycket att nu går vi igenom ett till sånt här epokskifte. Mm. Precis som industrialiseringen var från jordbruk till industri, och nu från industri till inte bara en digital ekonomi utan också till digital kultur och samhälle. Så det finns en väldigt stark liksom kontinuitet här.
2: At key moments in history, the church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. Like the earlier Leo, I feel entrusted to look upon another huge transformation with eyes of faith.
0: Men hur har reaktionerna på att påven har kastat sig in i AI-debatten sett ut nu?
1: Jag tycker att det har varit väldigt positivt. Det är ju dels när man ger sig in i en teknikfråga så får man ju en fantastisk uppsjö av memes. Folk har haft väldigt kul med det här på internet. Jag tror mitt favoritmeme är när Gimli i Sagan om ringen säger till Legolas, alven, jag trodde aldrig att jag skulle kämpa sida vid sida med en alv. Och Legolas svarar, vad säger som sida vid sida med en vän? Och då liksom byter man ut och Gimli säger, sida vid sida vid påven. Och så liksom svarar påven, vad säger som sida vid sida med en vän? Så det är många som har lagt upp memes på temat, jag är inte katolik, men det här är faktiskt ett bra dokument. För det finns ju mycket kritik som bubblar liksom bland vanligt folk, inte minst bland unga faktiskt. I USA talar man om ett AI-uppror bland de unga. Men det finns inte någon, liksom politikerna är väldigt mycket i händerna på techindustrin, är den stora känslan. Mm. Och därför så är det många som välkomnar att nu att en världsledare kommer och på ett så här sofistikerat sätt en AI-elit och protesterar.
0: Ja, för vad är essensen i hans brev? Vill liksom påven stoppa AI-utvecklingen eller vad han

0: handlar det faktiskt om?
1: Ja, men det här avväpna som du nämnde, i det så lägger han då att vi måste få stoppa det här AI-racet där det handlar om att man ska så snabbt som möjligt bli så mäktig som möjligt, utan det måste vara ett mycket mer av eftertänksamt process där vi hjälper varandra och tillsammans urskiljer. Och när jag satt och läste om den här texten nu på morgonen så var det som att jag tänkte att egentligen är det här inte en kritik av tekniken, det är en kritik av techbolagen. Det är alldeles för stark koncentration av makt. Vi ser inte riktigt hur de har ställt till algoritmerna, hur de styr sina svar. Det finns en orättvisa i fördelning av resurser. De släpper inte in andra människor i att diskutera vad tekniken ska användas till och hur den ska riktas in. Han är väldigt mycket inne på det här. Hur är det inte OpenAI eller Anthropic eller de där så? Men det finns hela tiden, om man har följt debatten så fattar man att okej, det är de här han har i åtanke. De här stora techjättarna och deras ambition att bli störst, bäst och vackrast så snabbt som möjligt. Och de är ju också väldigt kritiska mot regleringar, mot begränsningar. Det vet vi ju från de här techledarna. De vill ju ha totalt oreglerad och att ingen politiker eller några policy ska reglera dem. Och det är det här som påven då protesterar mot.
0: Ja, för vilka bolag tror du det han anspelar på?
1: Jag tror att dels är det väl OpenAI som har blivit så stora och som låter sin teknik användas väldigt mycket av Pentagon och så. Men det är också de här vapensystemen, Palantir och Anduril och vad de heter. Palantir som är det mest kända, som ju där Peter Thiel då spelar en stor roll. För Peter Thiel säger ju själv att folk som vill reglera tekniken och reglera AI, de betraktar han som antikrist. Han är också väldigt så inne i det religiösa språket. En kraft i världen som påstår sig verka för godhet men som i slutändan bara vill ha total kontroll över allt. Det är för Peter Thiel antikrist då. Och påven är ju precis så. Han vill ju ha den här kontrollen. Så här blir det en väldigt tydlig konfliktlinje mellan Peter Thiel och påven. Och Peter Thiel i sin tur har ju sponsrat J.D. Vance politiska karriär. Så J.D. Vance, USAs vicepresident som är katolik, hamnar i ett läge där han måste välja mellan sin sponsor Peter Thiel och sin andliga ledare påve Leo. Så han blir som ett slags skilsmässobarn som står så här: vem ska jag lyssna på?
0: Ja, men för Peter Thiel och Palantir, vad är det specifikt som de blir kritiserade för och vad är det företaget gör för något?
1: Ja, den jobbar ju med vapensystem och mest konkret så finns det ju i slutet på encyklikan ett resonemang som har att göra med att det är inte okej att delegera beslut om liv och död till algoritmer och till artificiell intelligens. Det måste finnas en människa som fattar de besluten. Du kan inte bara släppa lös en drone eller en missil och säga liksom, kör ditåt, när du ser en levande organism, döda den. Och det är så vapensystemen används idag. Och den tekniken finns ju redan, den används redan och många förväntar sig att det kommer bli ännu mer så. Att man inom citationstecken effektiviserar krigföringen genom att överlåta en hel del beslut åt maskiner och dataprocesser då. Men då kommer ju den här grundläggande saken i den här encyklikan att människan måste själv fatta de avgörande moraliska besluten, både om sitt eget liv, de politiska besluten, men också militärt då. Påven är inget fan av krig, det förstår alla, men han markerar särskilt för den här digitalt automatiserade dödandet.
2: Det är inte möjligt att betrakta AI som moraliskt neutralt. I verkligheten innesluter varje tekniskt verktyg val och prioriteringar genom vad det mäter, ignorerar och optimerar och hur det klassificerar människor och situationer.
0: Det har varit en uppmärksammad fade mellan Trump och påven. Vad är det som har skett där?
1: Påven har ju egentligen från början, eftersom han valde som en amerikansk påve och många var väldigt oroliga över det här att USA skulle få för mycket makt, så han varit ganska tydlig med att han är inte en typisk amerikan som vi uppfattar det idag, utan han talat om fred och nedrustning och solidaritet och så, och har kritiserat på ett väldigt direkt sätt både USAs migrationspolitik och den här ICE-agerande när man är så hård mot migranter. Han har kritiserat att USA agerar utanför den internationella världsordningen i storpolitiken globalt.

0: globalt. Och han har kritiserat kriget i Iran. Och till slut så var det som att liksom bägaren rann över för Donald Trump i påskas. Och då handlade ut en lång post på sociala medier om att påven var weak on crime. Han var en svag påve som inte accepterade hårda tag som var nödvändiga i politiken. Han var en vänsterextremist och han should get his act together och sådana saker. Och har ju fortsatt att vara kritisk mot påven. Och det här är ju många som har, också i USA, också bland annat sina supportrar, som har reagerat på Donald Trump och har tyckt att det inte är lämpligt att en politiker, en president av USA, hamnar i en konflikt med påven. Men så är han. Och den här encyklikan visar ju också att det finns den här spänningen. För USA vill ju också, regeringen har ju en väldigt nära relation till AI-bolagen och vill ju släppa dem fria, och det är väldigt viktigt att man ligger före Kina i utvecklingen. Och man har också en konflikt, Pentagon har en konflikt med Anthropic, och då, för att Anthropic vill inte låta Pentagon använda deras teknik på det här sättet för att övervaka amerikanska medborgare eller för att skapa de här automatiserade vapensystemen. Och det var ju talande att Poveleo bjöd in just en av Anthropic-grundarna, Christopher Ola, till releasen av den här encyklikan. Det var ett tecken på dels att han ville ha dialog med branschen, men också var det många som uppfattade det som en markering mot Donald Trump och den amerikanska administrationen.
1: Ja, för att Anthropic liksom ställer sig bredvid påven, är det på något sätt en positionering att de också vill ses lite som det mänskliga och goda valet när det kommer till AI-racet?
0: Ja, lite så. Det är alltid frågan hur cynisk man ska vara när det gäller företagskommunikation. Christopher Ola har ju lite så här Harry Potter-aura, tycker jag, när man såg honom. En lite så här nördig kille med sidvena och glasögon och så. Och pratade om att de var tacksamma för att bli inbjudna till dialogen. Och att de tycker att det är viktigt att man har ett brett samtal med många aktörer och så där. Men sen när det gäller liksom konflikten med Pentagon, då är det ju så att Anthropic säger ju, ni får inte använda vår teknik för att spionera på amerikanska medborgare. De accepterar ju att Pentagon använder deras teknik för att spionera på alla oss andra. Så att det är inga helgon vi pratar om här. Men det är klart att i det här växande då missnöjet mot AI bland väldigt många, då blir det ju lockande att gå över från OpenAI till Claude då. Och det är väldigt många som har gjort det, och det har uppfattats som att man då visar mer av ett socialt samvete. Och det är klart att det här var ju jättebra för deras image på det sättet.
1: Det är inte bara påven som har visat missnöje med AI. Jag ringde upp Per Elinder Liljas.
2: Hej, tjena Johannes.
1: Näringslivsjournalist på Svenska Dagbladet och som har följt AI-utvecklingen i flera år.
2: Det är definitivt ett växande fenomen, särskilt om man tittar på USA. Där så visar opinionsundersökningar att fler är nu negativa till AI-utvecklingen än de som är positiva. Och det är en förändring som har skett ganska så snabbt de senaste åren. Och det finns massa olika exempel på hur det här tar sig uttryck också.
1: Ja, vad är det man har sett?
2: Ja, men det har bland annat varit mycket protester kring datacenter. Det är kanske det mest synliga exemplet på missnöje. Så AI-modellerna drivs förstås av processorer som bor i datacenter, och det behövs byggas mängder av datacenter för att kunna driva de här väldigt avancerade modellerna. Och de tar plats ofta ute på landsbygden i USA, och de blir större och större och slukar mer och mer elektricitet. Och det gör att elpriserna höjs för de som bor i närheten. Och det är väl kanske det framförallt som folk protesterar mot. Men det finns också mycket missnöje mot att datacentren ser fula ut, de producerar ljud, de ger inte speciellt mycket jobb och de kan ha olika miljö påverkan som man är missnöjd mot. Så det är många som trycker på sina lokalt valda politiker, och det finns en organisation som heter Data Center Watch som visar att förra året, 2025, så stoppades på det här viset genom lokala protester. Då stoppades datacenterutbyggnad för en total kostnad av 65 miljarder dollar. Alltså projekt som var planerade att kosta 65 miljarder dollar fick stoppa på grund av lokal aktivism.
1: Ja, men visst har också den här aktivismen ibland blivit våldsam. Skulle du kunna berätta om det?
2: Ja, absolut. De flesta är ju väldigt emot våld. Men det har drivit så långt att på vissa håll så är det personer som har blivit våldsamma. Bland annat så har Sam Altman, som är vd för OpenAI, hans hus har attackerats vid ett par tillfällen med bland annat molotovcocktails och skjutvapen. Det har även skett attacker mot en lokalpolitiker som bara dagar innan gett godkännande till att ett datacenter skulle byggas. Då var det en person som sköt in i hans bostad på natten. Det var ingen som var vaken, som tur var, men kulor landade inne vid deras matsalsbord. Det var ganska obehagligt för dem. Och under dörrmattan på morgonen så hittade de en inplastad lapp där det stod no data centers.
1: De här företagen som blir kritiserade, så tuffar man bara på eller liksom lyssnar man också på aktivisterna?
2: I USA så har det här blivit ett politiskt problem. Det kommer val nu snart, mellanårsval, och där spår man att datacenterfrågan kan bli riktigt viktig på många håll. Donald Trump, presidenten, har också kallat till sig de stora bolagen och sagt att ni får inte bygga datacenter på ett sätt som gör att det blir dyrare för invånare. Och det är förmodligen för att det utgör en politisk risk för honom och republikanerna. Han har också sagt att AI-modeller måste testas först på statlig nivå. Myndigheter måste testa dem och få en koll på att de är riktigt säkra innan de rullas ut till samhället. Och det har också att göra med den här nya modellen från Anthropic som heter Mythos, som aldrig släpptes, eller inte har släppts än i varje fall, men den enligt bolaget var så pass bra på att hacka att den skulle utgöra ett extremt cybersäkerhetshot om den släpptes. Så Trump har sagt att nej, men vi kommer gå in, vi kommer se till att det här är säkert, och det är förmodligen ett utspel för att väljare ska känna sig lite lugnare. Men din fråga handlade om cheferna på de här bolagen. De är också medvetna om problemen med hur folk ser på AI, men de ser det nog mer som ett marknadsföringsproblem, och man pratar om att vi måste bli bättre på att lyfta upp alla de goda sakerna som AI kan göra så att folk faktiskt inser att det här är viktigt.
1: Vi har ju sett de senaste åren att techföretagen har större makt än enskilda stater. Blir det då viktigare för religiösa ledare att visa sin ståndpunkt i politiska frågor?
0: Ja, det här är någonting som återkommer flera gånger i påvens encyklika. Just det här att han säger det här, idag så är techbolagen mäktigare än enskilda stater. Och det innebär att de styrs ju av en ambition att nå ekonomisk vinst till förmån för sina aktieägare och investerare. Och vi måste lägga den här tekniken under en slags politisk kontroll. Och det får vi genom staterna. Så det här är ett återkommande tema. Och man kan säga att det är någonting som också genomsyrar hela den här encyklingen. Vad är målet med tekniken? Om målet med tekniken är effektivitet, rationalisering, ekonomisk vinst, det är då vi skapar det här Babels torn, som är den här dystopin där allting bara är mekaniserat, allting bara handlar om pengar, de som har makt får ännu mer makt då. Men om vi ställer in målet till mänsklig blomstring i goda samhällen som gör möjlighet för människan att utvecklas till sitt bästa jag, då får vi en helt annan inriktning på hur vi använder tekniken, och då kan vi använda den för gott, och då bygger vi den här liksom himmelska staden. För påven så handlar det här om att det här ska läggas inte under hans egen kontroll utan under liksom ett slags brett politiskt samtal i ett samhälle som innefattar kyrkor, civilsamhällsorganisationer, politiker och företagen också såklart, men inte som det är nu bara företagen, att det är bara de som ska bestämma och styra tekniken.
3: För att AI ska respektera människans värdighet och verkligen tjäna det gemensamma bästa måste ansvarsfördelningen tydligt definieras i varje led. Från de som utformar och utvecklar systemen till de som använder dem och förlitar sig på dem för konkreta beslut. Det räcker inte att hänvisa till etik i allmänna ordalag. Det krävs robusta rättsliga ramverk, oberoende tillsyn, välinformerade användare och ett politiskt system som inte avsäger sig sitt ansvar.
1: I demokratiska länder brukar ju kyrkan vara skild från staten. Kan det här vara starten på att kyrkan återigen får mer inflytande även i sekulära samhällen?
0: Alltså, påven skriver i den här encyklikan, och katolska kyrkan har ju sen mitten på 1900-talet väldigt mycket kommit att acceptera att den inte är inblandad i politiken formellt på en statlig nivå. Att den inte är med och stiftar lagar eller tillsätter ämbeten eller godkänner olika saker och så. Så den cyniska tolkningen över det är ju att säga, ja men kyrkan har inget val, det är så det är, men om den skulle få chansen så skulle den återigen gärna dominera politiken precis som den gjorde liksom under medeltiden och så. Men jag tror att när påven och den katolska kyrkan talar om politik, då menar de inte bara det som sker i riksdagen och på regeringsnivå, utan de menar liksom livet i samhället som stort. Ordet politik kommer från grekiskan som betyder livet i staden, polis är i staden. Och det handlar om alla mellanmänskliga relationer, och den politik som sker i riksdagen, den på något sätt är ett utflöde ur det bredare politiska samtalet i samhället. Och där vill katolska kyrkan absolut vara en röst. En röst som är med och ger sin synpunkt och ger sina perspektiv och på det sättet påverkar vilka beslut som fattas på riksdagsnivå och sådana saker. Det vill den absolut. Och det finns nog ett utrymme för det på ett annat sätt än vad som fanns för, eftersom det finns en så otrolig efterfrågan av en moralisk röst. Jag tycker man har sett det, inte bara via påven utan också andra religiösa ledare när de kliver fram i debatten, som den här amerikanska biskopen Marian Edgar Budd, som när Trump installerades som president sa där, "Have mercy, Mr. President, on all those who are afraid right now." Ha förbarmande med alla som är rädda. Det var ju otroligt många som välkomnade det, för att man saknar, vi har inte riktigt den här Nelson Mandela-typen, den här stora världsledarna som vi kan känna att de här litar vi på moraliskt då, utan det finns ett slags vakuum här. Och både påve Franciscus och nu påve Leo liksom kliver lite in i det vakuumet och får därför ett väldigt stort inflytande i det globala samtalet.
1: Hur har det gått historiskt? Har tidigare påvar lyckats påverka teknikskiften?
0: Ja, man kan säga att den här encyklikan från påve Leo den 13 om industrialiseringen, en viktig sån sak som den gjorde, det var ju att etablera rätt för arbetare att organisera sig som en självklarhet, som den liksom främsta religiösa auktoriteten i världen ställer sig bakom. Och det hade nog en påverkan på, inte minst i katolska länder då. Sen så hade ju också den katolska kyrkan ett väldigt stor påverkan när det kommunistiska imperiet föll. Då var påve Johannes Paulus den andra som var påve då på 70-80-talet. Reste runt mycket i Östeuropa och besökte länder där och inspirerade ett slags andligt motstånd. Så att den katolska kyrkan är en kraft i världen som verkar genom det man ofta talar bland nu som soft power. Det vill säga inte några arméer, inte starka ekonomiska resurser, men en slags förmåga att inspirera andligt och moraliskt. Och det har också haft väldigt stora politiska effekter genom historien. Så att man ska nog inte liksom vifta bort det här som en del politiker ibland har haft tendensen att göra, att säga att påven har inga arméer, alltså har ingen makt. Ja, makt kan utövas på olika sätt i världen.
3: Vår relation till livet verkar idag vara i kris. Allt som framstår som en gräns, oförmåga, sjukdom, ålderdom, lidande, sårbarhet, tenderar att ses främst som ett fel att rätta till, snarare än som en verklighet genom vilken vår mänsklighet mognar och öppnar sig för relationer. Ändå måste vi minnas att mänskligheten blomstrar, inte trots begränsningar, utan ofta genom dem.
1: Tror du nu att Peter Thiel, Sam Altman och alla de här liksom företagsledarna bakom OpenAI och Anthropic och sånt kommer lyssna på påven?
0: Jag tror absolut att de kommer läsa det här dokumentet. Möjligen ladda upp det i sina bottar och be det sammanfatta det. Men jag tror att de kommer liksom, de kan inte ignorera det här. De måste se vad som finns i det här, för att det här kommer vara ett så viktigt dokument för den mer AI-skeptiska liksom delen av samhället, som ju är, som vi sa, en växande rörelse, inte minst en växande rörelse bland de unga då. Men jag tror kanske att det är svårt att se att de kommer påverkas av det. Men jag kan tänka mig att det finns politiker i Europa. Europa har ju varit mer av att tekniken ska regleras, politiken måste sätta gränser för algoritmerna och övervakningen och sådana saker. Det har ju funnits mycket mer av ett sådant samtal i Europa än i USA. Och här finns det möjligheter att den har en större påverkan, tror jag.
4: Let us learn to listen to one another, face the present challenges with courage, and cooperate in building a more human and fraternal society. And upon all of you, I heartily invoke God's blessing.
1: Sammanfattningsvis, kommer påvens uttalande ha någon effekt på hur AI regleras och används, Joel?
0: Ja, men jag tror att det kan vara en inspirationskälla för politiker på olika sidor av Atlanten. Jag tror att kanske att man såg nu att Bernie Sanders i USA, den demokratiska politikern, la fram ett förslag om att folket skulle äga 50% av techbolagen. Och det är ett väldigt radikalt förslag. Men jag tror att det förslaget kommer bara några dagar efter att påven har lagt ut den här encykliken. Det är lite, Bernie Sanders har liksom lite fingret i luften och känner var vindarna blåser, och att det finns ett utrymme för att få stöd för den här typen av viktiga politik, ta rygg på påven. Han är ju väldigt populär. Påven är ju mycket mer populär i USA än vad Donald Trump är. Det är i och för sig, de flesta är mer populära än Donald Trump just nu. Men han är en populär röst. Det är många som gillar honom. Och även i Europa och Sverige får han ju mer och mer uppmärksamhet. Så att jag har sett många kommentatorer i Sverige, inte minst från vänster, den politiska vänstern, som helt plötsligt bara, okej, ja, men har läst den cyklikan och skriver i olika vänstertidningar, investationstecken, om det här och hur de uppskattar det här. Så att det finns lite nya allianser som uppstår här.
1: Joel Halldorf, tusen tack för att du har gästat Fabriken idag.
0: Tack för att du fick komma, väldigt trevligt.
1: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin, research Elina Jalling, Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Anna-Maria Höglund gjorde inläsningarna från påvens encyklika, som vi till viss del använde AI för att översätta till svenska. Och jag heter Johannes Tjackar.
5: Det här är ett program från UR.
6: Jag kan hissna över hur hon har tagit sig till olika platser. Hon har fått hem texterna, hur hon har skrivit dem, under vilka villkor och sådär.
3: Bildningsbyrån och krigskorrespondenten Marta Gellhorn.
7: För att hon var en fantastisk stilist så var hon ju en journalist med stor, stor mänsklighet.
3: Lyssna på UR Play och andra plattformar där poddar finns.
8: Det här är P1, klockan är 2.
9: Det hettade till i SVT:s agenda när Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar debatterade vänsterpartisterna som strukits från höstens vallistor efter antisemitism och terrorhyllningar.
10: Jag har ju ganska länge sagt att det finns en terrorromantik och en tolerans för antisemitism, ofta med rötterna i Mellanöstern i Vänsterpartiet. Det nya är ju egentligen volymen, att det är så väldigt många och så samstämmiga, och att det nästan framstår som en infiltration, tycker jag, från islamister i Mellanöstern.
11: Ja, men det är fullständigt löjeväckande naturligtvis. Det handlar om 24 eller 25 personer av de 4 000 då som fritidspolitiker som vi har och 10 000-tals medlemmar. Jag tror inte att det är statsministerns roll att komma med så här grova överdrifter och falska anklagelser.
9: Sist här vänsterledaren Nooshi Dadgostar i SVT:s agenda. Israels militärchef Eyal Zamir säger att Israel kommer att attackera Iran så snart militären får order om det, rapporterar AFP. Uttalandet kommer efter att Iran avfyrat ballistiska robotar mot Israel, de första sedan vapenvilan började gälla i april. Samtidigt ställer Teherans internationella flygplats in alla inkommande flyg tills vidare, enligt den iranska nyhetsbyrån Mer. I Armenien där har sittande premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare i parlamentsvalet som hölls där under söndagen. Han säger att partiet Civilt kontrakt vunnit och nu kommer att bilda regering. När drygt en femtedel av valkretsarna räknats har partiet mer än dubbelt så stort stöd som utmanaren, miljardären Sambel Karapetians parti. Valet har beskrivits som ett test för Pashinyans mer västvänliga linje. Det var Ekot det.
12: P1, Sveriges Radio.
1: Och
8: nu i P1-natten är fokus Norge, Sverige och Danmark.
12: Den här veckan ska vi prata om ett socialt